0: đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Do tác động của bão, vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Sấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.
1: Mưa lớn, sạt lở và ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 4 đã làm gián đoạn mạng thông tin di động tại một số khu vực ở tỉnh Lạng Sơn. Các doanh nghiệp viễn thông đang huy động lực lượng khắc phục các trạm mất liên lạc, bổ sung nguồn điện, nhiên liệu và phương án truyền dẫn dự phòng, đảm bảo thông tin phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai và hỗ trợ người dân. Ông Nguyễn Văn Thụ, giám đốc chi nhánh công trình Viettel Lạng Sơn cho biết.
2: Trọng điểm thì hiện tại bây giờ đang trong khẳng định rất kê là bị ngập khu dân cư thì gần như là mất điện hết. Nhưng mà với trạm sóng di động thì không ảnh hưởng. Đối với cố định băng rộng của nhà dân là mất điện là bị mất thôi. Tập đoàn còn tăng cường các cái đội hỗ trợ từ các tỉnh khác về Lạng Sơn sẵn sàng đối phó.
3: Nhiều trường học ở Hà Nội đã quyết định lùi giờ hoặc chuyển sang học trực tuyến trong sáng nay trước dự báo mưa lớn kéo dài gây nguy cơ ngập úng và ùn tắc trong buổi sáng đầu tuần. Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, trung học cơ sở Năng Khiếu và trung học phổ thông chuyên Sư Phạm đồng loạt thông báo chuyển sang học online. Trong khi đó, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Newton chuyển giờ học tiết 1 từ 7 giờ 45 xuống 8 giờ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án dạy trực tuyến nếu thời tiết cực đoan. Tương tự, trường trung học cơ sở Pascal lùi giờ học tới 8 giờ rưỡi. Tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và hệ thống Ngôi Sao Hoàng Mai, phụ huynh được chủ động phương án. Nếu khu vực sinh sống và cung đường không thuận tiện, bố mẹ có thể cho học sinh ở nhà.
1: Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot vừa khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi tại Gia Lai. Ban tổ chức đã trao quyền đại diện cho 44 đội thi xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Puerto Rico cùng các giải đấu mở rộng tại Ấn Độ và Trung Quốc vào cuối năm nay.
3: Đến nay, hơn 633.000 thí sinh đã xác nhận nhập học đại học, tăng 4,2% so với đợt 1 của năm ngoái. Điểm nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay là khoảng 212.000 em đã chọn lĩnh vực STEM, khoa học công nghệ, kỹ thuật, toán, chiếm gần 34% tổng số. Trong đó, hơn 121.000 em vào nhóm 15 ngành, nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc diện xét cấp học bổng theo Nghị định số 179.
1: Tùng Dương sẽ là ca sĩ duy nhất trình diễn trước giờ bóng lăn ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào tối thứ Tư sắp tới tại sân Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội. Trước màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, ca sĩ mong muốn âm nhạc vừa chạm vào niềm tự hào của khán giả nước nhà, vừa lan tỏa tinh thần thể thao khu vực. Do đó anh chọn biểu diễn We Are The Champions, ca khúc biểu tượng quốc tế về ý chí chiến thắng và sáng tác mới Khát Vọng Vinh Quang do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung viết riêng cổ vũ thể thao nước nhà. Ca sĩ kỳ vọng mọi người có mặt trên sân sẽ cùng hát vang, dâng cao cờ tổ quốc để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung căng thẳng, hôm nay một nhóm nghị sĩ của Nhật Bản đã lên đường sang thăm Trung Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Dự kiến trong thời gian chuyến thăm sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa các nghị sĩ Nhật Bản và cán bộ của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh có lưu ý tới việc những người có kiến thức thuộc các chính đảng Nhật Bản, bao gồm cả đảng cầm quyền và đảng đối lập, băn khoăn sâu sắc về quan hệ Trung-Nhật và đang nỗ lực để đưa quan hệ này về quỹ đạo đúng đắn. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Quốc hội về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Trung Quốc lần này của nhóm nghị sĩ không phân biệt đảng phái nêu trên được đánh giá là có ý nghĩa mang tính thông điệp và đang thu hút sự chú ý của dư luận.
1: Kazakhstan vừa hoàn tất cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi hiến pháp mới có hiệu lực, đánh dấu việc chuyển đổi từ mô hình quốc hội lưỡng viện sang quốc hội đơn viện mang tên là Kurultai. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 74%. Các số liệu ban đầu cho thấy một số chính đảng có khả năng vượt ngưỡng cần thiết để giành ghế tại Kurultai.
3: Cơ quan công tố Thụy Điển cho biết tòa án đã ra quyết định tạm giam đối với thanh niên 18 tuổi bị bắt trong vụ tấn công bằng kiếm tại trường trung học Brunel với cáo buộc giết người và âm mưu giết người. Vụ tấn công đã làm một nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó có 2 em bị thương nặng. Khu vực trường học vẫn đang bị phong tỏa. Đến nay thì các sĩ quan đã tiến hành khoảng 80 cuộc phỏng vấn và dự kiến sẽ thẩm vấn gần như toàn bộ nhân viên và học sinh của trường với tổng số là gần 450 người.
1: Một vụ tấn công mạng do tin tặc nước ngoài thực hiện đã khiến một nhà máy điện của Anh phải ngừng hoạt động suốt 4 ngày. Đây được xem là vụ tấn công mạng nhằm vào hạ tầng năng lượng Anh gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước tới nay.
3: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA dự kiến phóng kính viễn vọng không gian thế hệ mới Nancy Gray Roman vào cuối tháng này. Kính viễn vọng này được trang bị gương chính đường kính 2,4 mét và camera hồng ngoại 300 megapixel, cho phép quan sát những vùng không gian rộng lớn với độ phân giải cao. Theo NASA, trường quan sát của kính rộng ít nhất là gấp 100 lần kính viễn vọng không gian Hubble được phóng vào năm 1990, đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó có việc quan sát các thiên hà ở xa. Các nhà khoa học kỳ vọng Nancy Gray Roman sẽ giúp giải mã những bí ẩn về vật chất tối trong vũ trụ, đồng thời khám phá các hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, mà chị ở cơ quan em ý, ông cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Câu chuyện thời sự.
11: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quy định số 208 về thi hành điều lệ Đảng. Quy định cụ thể nhiều nội dung mới từ tổ chức bộ máy đến phân cấp, mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho Đảng ủy trực thuộc cơ sở. Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần bắt đầu áp dụng từ nhiệm kỳ 2025-2030.
12: Thay vì tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần như trước đây, thì việc kéo dài nhiệm kỳ chi bộ lên 5 năm để đồng bộ với cấp trên sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của các tổ chức đảng và giải quyết được những nút thắt gì trong thực tiễn? Đây có là phép thử đối với năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược của tổ chức đảng ở cơ sở. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Lê Tuyết bắt đầu cuộc trao đổi.
13: Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết thì cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
14: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Thưa ông, là quy định 208 cho phép thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần thay vì 5 năm 2 lần như trước đây. Nhìn từ góc độ xây dựng đảng thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần? Và đằng sau sự điều chỉnh về thời gian này, phải chăng còn là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng? Thưa ông.
14: Đúng là ngày 26 tháng 7 vừa qua, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt Trung ương ký ban hành cái quy định số 208. Đây là cái quy định của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Quy định 208 lần này ấy, có nhiều điểm mới. Trong đó có cái việc ấy, là thực hiện nhiệm kỳ đại hội của chi bộ không phải là 5 năm 2 kỳ nữa, mà nó là 5 năm 1 nhiệm kỳ. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mới mà quy định 208 của Trung ương vừa ban hành. Nhưng mà nói chi bộ, trước đây thì nó có hai loại chi bộ. Thứ nhất là chi bộ cơ sở thì nhiệm kỳ của nó cũng vẫn 5 năm. Thế còn cái chi bộ mà trực thuộc đảng ủy cơ sở mà ta cứ hay nói quen mồm gọi là chi bộ nhỏ đấy, thì là nhiệm kỳ 2 năm rưỡi, tức là 5 năm 2 lần. Thế thì lần này ấy, chi bộ cơ sở cũng 5 năm, mà bây giờ cái chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thì bây giờ cũng là nhiệm kỳ 5 năm. Thế thì cái việc này nó có nhiều ý nghĩa, nhưng tôi cho cái ý nghĩa quan trọng nhất ấy, chính là để thống nhất cái nhiệm kỳ đại hội ở tất cả các cấp trong đảng, trung ương cũng 5 năm, tỉnh cũng 5 năm, trước đây còn huyện thì huyện cũng 5 năm, xã cũng 5 năm, thế rồi đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng 5 năm, chỉ có mỗi cái chi bộ nhỏ là 2 năm rưỡi. Thế thì bây giờ có thể nói là xuyên suốt từ trung ương đến tận chi bộ là thống nhất với nhau một nhiệm kỳ. Thì tôi cho đây là cái ý nghĩa quan trọng nhất.
13: Thưa ông, là có một điểm rất đáng chú ý là khi nhiệm kỳ được kéo dài thì chi bộ sẽ có nhiều thời gian hơn để triển khai và để kiểm nghiệm, hoàn thiện những mục tiêu mà đại hội đề ra. Hay nói một cách khác, nếu như trước đây thì có thể xuất hiện tâm lý vừa triển khai nghị quyết thì đã chuẩn bị cho đại hội tiếp theo, thì nay thì cấp ủy có thêm thời gian để làm thật, kiểm chứng thật và chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện nghị quyết. Vậy theo ông thì đây có phải là một trong những giá trị lớn nhất của việc thí điểm lần này ạ?
14: Đúng là như vậy. Có thể nói là trước đây 2 năm rưỡi lại chuẩn bị đại hội thì đúng là nhanh thật. Tức là có khi là vừa mới đại hội xong, thế rồi họp hành thì vừa mới triển khai xong, thế loanh quanh luẩn quẩn ấy là được năm, hơn năm ấy là lại bắt đầu là lại là chuẩn bị cho cái đại hội nhiệm kỳ tới. Thế thì đúng là như vậy, là có thể nói là cái nhiệm kỳ nó ngắn quá thì bắt buộc cái cấp ủy chỉ nhìn một cái đoạn ngắn thôi chứ không nhìn được cái xa hơn. Cái thứ hai là gì? Bây giờ cấp trên của mình thì đề ra nhiệm vụ là 5 năm mà lại cấp dưới đề nhiệm vụ 2 năm rưỡi. Thế thì không biết cấp trên đề 5 năm thì cái gì nó làm 2 năm đầu và cái gì làm 2 năm cuối để một cuối cùng là cái chi bộ này nó xác định cái phương hướng nhiệm vụ cho nó sát, cho nó khớp với đề cái nhiệm vụ của cấp trên. Bởi vì một trong những nguyên tắc rất quan trọng là gì? Là tổ chức đảng cấp dưới ấy, là phải cụ thể hóa để mà thực hiện cái chủ trương nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên. Thế nhưng mà cấp trên thì nó đề ra dài ra, thế nhưng bây giờ cấp dưới là chỉ đề ngắn, thì không biết là chọn cái việc gì. Với cái hai là đúng là nó cũng có cái nhiều có vấn đề, là có khi là có đồng chí thì vừa mới quen công quen việc một cái thì lại thay đổi, thế thì rõ ràng dễ dẫn đến cái sự trì trệ. Tôi cho rằng là cái ý nghĩa quan trọng nhất chính là khi mà thống nhất được với cái nhiệm kỳ của tổ chức đảng cấp trên ấy, thì cái chi bộ này người ta nhìn xa hơn, người ta nhìn dài hơn, người ta chủ động trong công việc. Chứ bây giờ có cái việc ấy, thì anh làm trong một năm được, nhưng mà có cái việc đâu có phải làm được một năm. Thế mà bây giờ đề ra chưa kịp làm lại hết nhiệm kỳ rồi, mà chắc gì anh này đã tiếp tục nữa, có khi lại người khác. Thế thì cuối cùng lại cứ bắt lại từ đầu. Thế cho nên cái việc là triển khai thực hiện nhiệm vụ nó cũng ảnh hưởng, nó cũng trục trặc.
13: Thưa quý vị, là việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần bắt đầu từ nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ giúp giảm các thủ tục hành chính trong công tác đảng. Bây giờ thì mời ông Nguyễn Đức Hà cùng quý vị nghe những ý kiến của cán bộ đảng viên mà chúng tôi vừa ghi nhận.
15: Tôi rất là đồng tình với cả quy định 208 cho thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần. Bởi vì sao? Nếu mà đại hội 2 năm rưỡi ấy, thì là có những cái chủ trương, những cái chính sách, những cái nghị quyết ban hành, thậm chí còn chưa kịp thời gian để đi vào thực tiễn cuộc sống thì đã lại phải đại hội thay đổi nhân sự, thay đổi tổ chức, không có lợi cho cái việc triển khai chủ trương của đảng.
16: Việc kéo dài cái nhiệm kỳ chi bộ lên đến 5 năm sẽ giúp cho việc đồng bộ hóa về mặt thời gian nhiệm kỳ của chi bộ cơ sở với đại hội đảng bộ các cấp. Bởi hiện nay thì cấp xã phường hay là tỉnh thành phố và cấp trung ương thì đều là 5 năm. Điều này giúp cho cái công tác quy hoạch, công tác nhân sự, công tác cán bộ và cái chiến lược phát triển có tầm dài hơi và có sự nhất quán từ trên xuống dưới.
17: Tổ chức một kỳ đại hội đòi hỏi rất nhiều quy trình, thủ tục cũng như là xây dựng văn kiện, quy hoạch nhân sự, lấy ý kiến công tác hậu cần và kinh phí tổ chức. Do đó là cái việc tăng từ 2 năm rưỡi đến 5 năm thì sẽ giảm nửa số lần tổ chức đại hội, từ đó cắt giảm đáng kể chi phí hành chính và giúp cán bộ tập trung hơn vào công việc chuyên môn.
13: Vâng ạ, qua những ý kiến vừa rồi của các đảng viên cho thấy là sự kỳ vọng kéo dài thời gian nhiệm kỳ chi bộ sẽ giảm thời gian dành cho các công việc mang tính tổ chức như là đại hội chi bộ để tăng thời gian cho công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vậy theo ông thì làm thế nào để việc giảm số lần tổ chức đại hội thực sự dẫn đến giảm hành chính, tăng thực chất chứ không phải là đơn giản là chỉ là ít đại hội hơn ạ?
14: Trước hết là tôi cũng rất là đồng tình với những ý kiến của các đồng chí. Thế và rõ ràng cái điều này nó thể hiện rất đúng là thế này. Bây giờ tôi nói là bây giờ riêng cái chi bộ mà bây giờ trước đây là 2 năm rưỡi thì bây giờ là nhiệm kỳ 5 năm ấy, đâu nó có phải ít, trên 200.000 chi bộ trong toàn đảng. Thế mà bây giờ chuẩn bị một cái đại hội thì đâu có phải đơn giản đâu. Là chuẩn bị báo cáo, chuẩn bị nhân sự, rồi duyệt cấp trên, rồi trình vân vân, rồi còn phải họp hành. Thứ hai lại phải chuẩn bị nhân sự thế nào. Thứ ba là hơn 200.000 cái chi bộ như này, thế đại hội thì cũng phải có kinh phí chứ. Đấy. Và cái thứ ba tôi cho quan trọng nhất đấy vẫn chính là anh không đề ra được cái nhiệm vụ dài hạn. Bởi vì nếu nhiệm kỳ đó 5 năm ấy, thì như vậy là cấp ủy có thể nhìn xa hơn, trông rộng hơn, tính được cái việc nó lớn hơn, dài hạn hơn, thống nhất với chủ trương nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên nữa. Tôi cho là đấy là một cái rất quan trọng.
13: Như ông vừa trao đổi thì nhiệm kỳ chi bộ 5 năm cũng đồng nghĩa với việc là cấp ủy chi bộ không thể chỉ xây dựng kế hoạch theo kiểu đến đâu thì tính đến đó mà phải nhìn xa hơn và rộng hơn, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và những nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ mà để thực hiện nghị quyết của cấp trên. Vậy theo ông thì nhiệm kỳ này sẽ đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với bí thư chi bộ và cấp ủy viên ạ?
14: Hiện nay đại hội 14 đã xác định phương hướng nhiệm vụ mục tiêu của năm 2030. Cấp tỉnh cũng xác định nhiệm vụ đến năm 2030. Cấp xã cũng là xác định nhiệm vụ đến 2030. Thế riêng cái chi bộ nhỏ đấy, thì trước đây ấy, chỉ xác định cái nhiệm vụ của 2025-2027 thôi. Thế còn đáng nhẽ nếu bình thường, nếu không có quy định 208 này ấy, thì đến giữa 2027 thì lại phải đại hội một lần nữa rồi mới đến 2030. Lần này theo quy định của Ban chấp hành Trung ương như thế này thì các chi bộ bổ sung nhiệm vụ cho tới tận 2030. Thế thì năm 2030 ấy, đại hội đảng toàn quốc đã xác định rồi, tỉnh xác định rồi, xã cũng đã xác định rồi. Thế như vậy là bắt buộc đối với cái cấp ủy cơ sở, chi bộ chi ủy này, bây giờ kéo dài cái nhiệm kỳ đến tận năm 2030 thì bắt buộc ấy phải căn cứ vào những mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của cấp trên mà của toàn đảng đấy để anh xây dựng kế hoạch. Như vậy rõ ràng cái tầm của anh nhìn nó xa hơn, trông nó rộng hơn và có những cái bước đi nó dài hạn hơn. Và như vậy từ đó anh mới chủ động được xác định là gì. Ví dụ bây giờ năm nay là 26, thế thì 27 ta làm gì, 28 ta làm gì, 29 ta làm gì để cuối cùng đến năm 2030 chúng ta thực hiện được cái mục tiêu nhiệm vụ đó đề ra. Thế như vậy rõ ràng chủ động hơn, có lộ trình, có kế hoạch và nó tốt hơn. Thì đây chính là cái mà tinh thần chỉ đạo của Trung ương tôi cho là rất cần thiết.
13: Như vậy là cấp ủy sẽ đưa ra một cái mốc thời gian nó chủ động hơn và nhiệm kỳ dài hơn thì cũng không đồng nghĩa với là dễ hơn. Và ngược lại thì thời gian càng dài thì yêu cầu về năng lực lãnh đạo, khả năng dự báo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm của cấp ủy cũng đồng nghĩa cao hơn. Vậy theo ông thì phải chăng đây chính là một phép thử đối với bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cấp ủy ở cấp cơ sở trong bối cảnh hiện nay ạ?
14: Đúng là như vậy. Bây giờ nếu các đồng chí trong chi ủy của chi bộ đấy, bây giờ không phải chỉ có 2 năm rưỡi nữa mà bây giờ 5 năm, thì như vậy là anh trước hết trách nhiệm của anh đối với chi bộ mình, trách nhiệm đối với những người dân thuộc phạm vi lãnh đạo của mình, rồi lại trách nhiệm đối với cấp ủy cấp trên nữa. Thế thì như vậy tôi cho rằng là cũng là một cái phép thử và nó cũng là thử thách bản lĩnh đây, phẩm chất và cũng là năng lực. Thế còn thì bây giờ chính là thời gian nhiệm kỳ nó dài 5 năm rồi thì như vậy bây giờ cái tốt của nó chính là căn cứ vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết 14 của toàn đảng, rồi căn cứ vào chương trình hành động của cấp tỉnh rồi của cấp trên thì như vậy anh vận dụng cụ thể hóa. Trên cơ sở đó có một cái lộ trình, chương trình kế hoạch xác định rõ những nhiệm vụ nào phải làm ngay trong năm 2026 này, những nhiệm vụ nào thực hiện năm 2027, 28, 29 và đến năm 30 phải hoàn thành cái mục tiêu đề ra. Thế rồi nó còn liên quan đến cả vấn đề quy hoạch cán bộ nữa, tạo nguồn và phát triển đảng viên. Mà cái việc này thì đâu có phải là đầu năm làm cuối năm đã có thành quả đâu. Thì rõ ràng những cái việc đó không phải tính được 1 năm, 2 năm mà thậm chí phải lo trước cả 5 năm chứ. Thì như vậy nó tiện lợi cho cả cái việc quy hoạch đào tạo cán bộ, rồi chuẩn bị cho cái đội ngũ cấp ủy khóa tới chủ động hơn, cũng dài hơi hơn để xem là anh em ấy thiếu cái mặt gì thì để đào tạo, để bồi dưỡng, bổ túc thêm cho anh em. Chính cái công tác cán bộ nó cũng là đóng vai trò rất quan trọng cho này.
13: Vâng, như vậy là cái chương trình hành động của các chi bộ sẽ thể hiện được bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở. Ngược lại thì bên cạnh những mặt tích cực như ông vừa phân tích thì chúng ta cũng phải thẳng thắn để nhìn nhận một vấn đề, đó là khi khoảng cách giữa hai kỳ đại hội dài hơi thì có thể tạo ra cái nguy cơ tâm lý chủ quan như là còn nhiều thời gian để thực hiện, và từ đó thì dẫn đến chậm đổi mới, chậm tự điều chỉnh hoặc nghị quyết được thực hiện thiếu quyết liệt. Vậy theo ông thì chúng ta cần nhận diện nguy cơ này như thế nào ngay từ khi triển khai thí điểm?
14: Đúng là nó có thể có cái tâm lý đó, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng không nhiều. Có chăng để ở nơi này nơi kia hay là cá nhân này cá nhân kia thôi, chứ nếu nói nó là một cái nguy cơ, một cái có tính chất phổ biến thì cũng không phải. Bởi vì khi anh đã xác định phương hướng nhiệm vụ của chi bộ, thế thì chi bộ quyết định được cái chương trình cụ thể, tức là năm nay làm cái gì, sang năm làm cái gì, và hàng tháng thì chi bộ người ta đều họp cả, hàng tháng người ta đều có kiểm điểm đánh giá công việc trong tháng cơ mà. Thế như vậy là gì? Nếu mà giả sử anh chỉ đạo không kiên quyết hoặc anh lơ là, có tính chất là chủ quan ấy, thì ngay bản thân chi bộ người ta cũng nhắc nhở anh. Bởi nghị quyết chi bộ đề ra như thế, thế mà tại sao không thấy triển khai gì cả, thì ngay đảng viên trong chi bộ có ý kiến. Thì như vậy tôi cho rằng là chi ủy mà có muốn chủ quan, có muốn lơ là có gì nữa, thì chính đảng viên người ta nhắc, hay là thậm chí chính người dân người ta cũng theo dõi, người ta giám sát, thấy nghe tin bảo là chi bộ họp bàn cái việc làm đường hay là xây dựng cái đình lại, thế nhưng mà tại sao chả thấy động thái gì cả, thì dân người ta cũng đồn đốc, rồi đảng viên trong chi bộ cũng có đồn đốc. Thế cho nên là tất nhiên nó có thể có những tư tưởng đó, thế nhưng mà tôi cho nó không phải là phổ biến. Và cái chính là quan trọng nhất ấy, khi anh đã có chương trình hành động cụ thể rồi, làm lúc nào, làm thế nào, nguồn lực ở đâu, tất cả cái thứ này khác là chi bộ người ta ban cả. Mà tôi sẽ nói rằng là gì, ở chi bộ ấy là tất cả đều là dân chủ trực tiếp hết. Chi ủy chỉ có mỗi cái trách nhiệm là chuẩn bị chương trình kế hoạch, chuẩn bị nghị quyết để đưa ra chi bộ thảo luận và chi bộ ta biểu quyết thông qua. Thế như vậy tất cả mọi cái thứ ở chi bộ là đều là thực hiện dân chủ trực tiếp cả, chứ không bảo là riêng chi ủy có cái nghị quyết thì không có cái chuyện đó. Bởi vì chi bộ nó là cái nơi trực tiếp với người dân rồi, cho nên là phải thực hiện cái dân chủ trực tiếp là như thế.
13: Như ông vừa phân tích thì đó là sự giám sát của đảng viên và người dân trong cái chương trình hành động của các chi ủy. Vậy thì để nhiệm kỳ 5 năm phát huy hiệu quả thực chất và không bị đứt gãy hay là buông lỏng lãnh đạo, thì vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên cũng như là cơ chế kiểm soát quyền lực tại chi bộ cũng cần phải được đổi mới như thế nào, thưa ông?
14: Khi mà chi bộ đã có chương trình kế hoạch rồi, chương trình hành động rồi, có lịch trình cụ thể rồi, thì rõ ràng bây giờ ấy, là để đưa cái chương trình hành động này đi vào cuộc sống, ra cái kết quả cụ thể, thì rõ ràng trách nhiệm đây không phải chỉ có một trách nhiệm của cấp ủy đâu. Trách nhiệm của cấp ủy, trách nhiệm của đảng viên, từng đảng viên, rồi trách nhiệm của cấp ủy cấp trên, luôn luôn phải thường xuyên theo dõi giám sát cái triển khai thực hiện nghị quyết, cái chương trình nó thế nào. Thứ hai nữa là phát huy cái vai trò dân chủ trong đảng, rồi phát huy cái vai trò giám sát của nhân dân để mà tham gia đóng góp xây dựng đảng. Thì tôi cho là cũng có nhiều cái cơ chế để mà kiểm tra giám sát, vừa kiểm tra thường xuyên, vừa kiểm tra đột xuất, rồi vừa kiểm tra chéo, vân vân. Tức là nó cũng có nhiều cái hình thức để chỗ này. Nhưng mà quan trọng nhất ý, đó là phải phát huy trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, đề cao trách nhiệm của từng đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là người đứng đầu. Thế và đồng thời để có thực hiện được hay không, tôi cho lại là một vấn đề quan trọng nhất ý, chính là chủ trương nghị quyết của chi bộ đề ra đó có phù hợp với lòng dân hay không, có được người dân người ta đồng tình hưởng ứng hay không, và cái việc đó có đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân không. Đó, thì đó mới chính là quan trọng. Và chính khi mà nó đã trở thành cái lợi ích thiết thực với người dân rồi ấy, thì không phải bảo người dân người ta cũng giám sát, người dân người ta cũng đôn đốc, người dân người ta cũng có trách nhiệm tham gia xây dựng đảng. Như thế thì mới là có tác dụng, và đấy mới là cái hiệu quả thực tế mà vấn đề này Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm luôn luôn nhấn mạnh vấn đề này, là người dân người ta được hưởng cái gì. Đấy, là như vậy.
13: Thưa ông, là nếu phải lựa chọn một thước đo để đánh giá việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm có thành công hay không, thì theo ông cần nhìn nhận qua những tiêu chí gì đó là số lần đại hội được giảm, hay là thời gian kinh phí được tiết kiệm, hay là chất lượng lãnh đạo của chi bộ, chất lượng sinh hoạt đảng, hay là kết quả thực hiện nghị quyết và sự chuyển biến trong thực tiễn?
14: Tất nhiên là khi mà cái nhiệm kỳ của chi bộ nó kéo dài 5 năm thì cũng có nhiều tiết kiệm. Tôi nói tiết kiệm về thời gian, tiết kiệm họp hành, tiết kiệm sổ sách, tiết kiệm bút mực, tiết kiệm kinh phí, rồi thì là còn nhiều những cái tác động khác nữa. Thế nhưng tôi cho là quan trọng nhất ý, quan điểm của tôi ý, là cái thước đo chuẩn xác nhất, thước đo chính xác nhất đó là gì? Là cái kết quả thực hiện cái nghị quyết của đại hội. Chứ trước đây là 2 năm rưỡi, bây giờ là kéo dài 5 năm, thì như vậy là cái hiệu quả nó đem lại cái gì? Và chính là gì? Là đem lại lợi ích phục vụ cho nhân dân, đem lại lợi ích thiết thực của người dân, để người dân thừa nhận. Bây giờ ngay chỉ đạo từ Trung ương đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều nói là vấn đề là lấy cái sự hài lòng của người dân là thước đo tổng hợp và là chính xác nhất cái hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, của Đảng, của Nhà nước và của các tổ chức chính trị xã hội, tức là của cả hệ thống chính trị, thì chính đo là đo bằng sự hài lòng của người dân. Nhưng để người dân người ta hài lòng thì chính là gì? Những cái giải quyết những công việc của người dân có nhanh không, có thuận lợi không, có bị phiền hà không, thế và những cái chủ trương nghị quyết mà chi bộ đề ra có hợp với lòng dân không. Thế cho nên là cuối cùng vẫn là cái kết quả của cái việc thực hiện nghị quyết, đấy mới là cái thước đo chính xác nhất mà quan trọng nhất, là như vậy.
13: Vâng, là người có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tổ chức cơ sở đảng, thì ông có kỳ vọng hay là lời khuyên nào gửi tới các cấp ủy chi bộ, những người trực tiếp triển khai thí điểm quy định 208 trong giai đoạn 2025-2030 sắp tới đấy ạ?
14: Vâng, tôi thì tôi cũng có thời gian dài là gắn bó với cơ sở. Bây giờ khi mà các chi bộ kéo dài cái nhiệm kỳ, bắt đầu từ nhiệm kỳ này đây, đáng lẽ ra ấy, thì là các chi bộ trước đây ấy là theo cái quy định cũ ấy, là như vậy, đến năm 2027 này là các đồng chí là lại phải chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ đây. Nhưng bây giờ không phải chuẩn bị cái đại hội của năm 2027 nữa, thì bây giờ quan trọng nhất ấy là các đồng chí phải xây dựng cái chương trình, bổ sung cái chương trình kế hoạch nhiệm vụ của chi bộ đi. Vì trước đây là cái đại hội lần trước là các đồng chí là đề ra nhiệm vụ là 2025-2027. Thế bây giờ là gì? Thế còn toàn cái giữa 27 thì cuối 27, 28, 29, 30 là các đồng chí chưa biết là làm cái nhiệm vụ gì. Thì bây giờ mình chưa đề ra thì bây giờ mình phải căn cứ vào cái nội dung nhiệm vụ của cấp trên để mình cụ thể hóa và mình bổ sung vào cái chương trình kế hoạch để mà kéo dài, để mà thực hiện đến tận năm 2030. Đấy, để như vậy là các ông chỉ nhớ rằng là năm 2030 ấy, là năm cuối của thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, và đồng thời cũng là chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Cho nên tôi tin rằng, mong rằng là cái sức mạnh ở cơ sở, cái sự chuyển biến thực sự cơ sở, làm thế nào là khi bây giờ chúng ta kéo dài nhiệm kỳ như thế này thì rõ ràng những cái tư duy của chúng ta phải có sự đổi mới. Chúng ta phải nhìn xa hơn, chúng ta phải nhìn rộng hơn, chúng ta phải nghĩ sâu hơn và có điều kiện để chúng ta làm những việc lớn hơn.
13: Vâng ạ. Thưa quý vị, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần không đơn thuần là thay đổi về thời gian tổ chức đại hội, mà ý nghĩa sâu hơn là nằm ở yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng ngay từ cơ sở. Nhiệm kỳ dài hơn đồng nghĩa với việc cấp ủy có thêm thời gian để hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm nghiệm những mục tiêu đã đề ra. Nhưng đồng thời, đó cũng là một cam kết trách nhiệm lớn hơn, không được để thời gian dài tạo ra sức ý, không để nghị quyết chỉ dừng lại ở trên giấy và không để hoạt động của chi bộ rơi vào hành chính hóa, hình thức. Đại hội 5 năm mới tổ chức một lần, nhưng sự lãnh đạo phải liên tục, sinh hoạt đảng phải thực chất, kiểm tra giám sát phải thường xuyên và tinh thần tự đổi mới phải được duy trì từng ngày. Bởi sức mạnh của đảng không chỉ được quyết định ở những quyết sách lớn mà còn được tạo nên từ sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng, từ chất lượng của từng chi bộ và từ trách nhiệm, bản lĩnh của mỗi cán bộ đảng viên. Và thước đo của kết quả thực hiện nhiệm kỳ đó chính là sự hài lòng của người dân. Đến đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
20: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
19: có hại tóc, hại da đầu không bà?
20: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
19: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
21: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
22: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
23: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
4: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu trong chương trình Theo dòng thời sự sáng. Tiếp nối sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài gây 38 điểm sạt lở, nhiều nơi đất đá tràn sát móng nhà, buộc hơn 100 hộ với gần 400 người phải di rời khẩn cấp. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường ngập cục bộ, 4 cột điện hạ thế gãy đổ và gần 200 hecta lúa hoa màu bị ngập. Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo phân luồng tại các điểm ngập sâu và khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Công ty Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh cho biết.
7: Lũ về đối với hồ Yên Lập đang trên 1.000 mét khối trên dây. Phương án của công ty là đang mở 3 cửa tràn, mở hết mặt khoáng. Phương án xả lũ ở mức độ là cao nhất là quay tất cả 3 cái cửa tràn lên khỏi mặt nước để thoát lũ, đảm bảo được cho cái việc an toàn đối với hồ Yên Lập. Mưa mà vẫn cứ tiếp tục duy trì như này thì đối với công ty sẽ phải xả đến khoảng 24 giờ nữa. Cũng tương tự như năm 2015 đối với lại các cái vùng như vùng Quảng Yên thì mưa rất lớn, đặc biệt là khu vực Yên Lập.
8: Đêm qua, lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên đã vượt báo động 2 và tiếp tục có xu hướng tăng trong sáng nay. Đến rạng sáng nay thì trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Lo ngại nước lũ tiếp tục dâng cao có thể gây ngập lụt tại một số khu vực. Trong đêm thì nhiều người dân ở khu vực trung tâm tỉnh đã chủ động đưa ô tô đến đỗ tại các vị trí cao. Hôm nay thì Thái Nguyên dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại khu vực có địa hình dốc.
6: Lễ hội mùa thu Sapa năm 2026 và chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị hợp tác hành lang kinh tế năm tỉnh thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và tỉnh Vân Nam Trung Quốc lần thứ 12 diễn ra vào tối qua tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Với định hướng xây dựng Sapa trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, phấn đấu đến năm 2030 đón trên 12 triệu lượt khách, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.
8: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Huế dự kiến đón lượng khách lớn. Ngành du lịch đang chủ động các phương án phục vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn và hạn chế tình trạng quá tải cục bộ. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung thông tin.
9: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tổng lượng khách đến Huế dự kiến đạt khoảng 535.000 lượt, tăng 173% so với cùng kỳ năm 2025. Dịp này, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và lễ hội, tạo thêm sức hút đối với du khách. Đáng chú ý, lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế Wonder Music Fest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến 1 tháng 9 tại quảng trường trung tâm thể thao thành phố Huế, kỳ vọng thu hút người dân và du khách.
6: Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái ta luy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, sói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 cho biết.
10: Tuyến đường 72 là tuyến đường mới, nguy cơ sạt lở rất là lớn. Chúng tôi thường xuyên cho người đi kiểm tra, rà soát để khi xảy ra sạt lở thì có khắc phục ngay và có cảnh báo đến người dân, du khách.
8: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tân lãnh đạo của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran vừa cảnh báo các nước láng giềng không tham gia vào nỗ lực mới của Mỹ nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Iran, đồng thời cáo buộc Mỹ làm gia tăng tình trạng bất ổn an ninh hạt nhân toàn cầu.
2: Chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả các nước láng giềng và các nước trên thế giới không tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến kinh tế chống lại chúng tôi. Bất kỳ quốc gia nào tham gia áp đặt các hạn chế kinh tế lên chúng tôi sẽ bị coi là kẻ thù. Tất nhiên, trước tiên chúng tôi sẽ đàm phán với quốc gia đó. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ ra đòn. Chúng tôi sẽ nhắm vào lợi ích của quốc gia đó.
6: Hải quân Mỹ đang thử nghiệm một loại tên lửa không đối không mới có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 465 km, xa hơn đáng kể so với bất kỳ loại vũ khí cùng chủng loại nào từng được biết đến. Việc tấn công máy bay ở khoảng cách cực xa đòi hỏi có các hệ thống cảm biến đủ khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly đó và dẫn đường cho tên lửa. Các máy bay có tốc độ cao có thể vô hiệu hóa những cuộc tấn công tầm xa này chỉ đơn giản bằng cách bay theo hướng ngược lại. Hải quân Mỹ chưa công bố thời điểm loại

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình thiêng liêng của chiến dịch 500 ngày đêm quy tập tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bên cạnh sự tận tụy không quản ngại chông gai của lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị xã hội. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, họ đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của nhóm cộng tác viên Quang Hùng, Huy Bắc và Thanh Tuyền tại miền Trung.
1: Gần một tháng qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai thuộc phường Pleiku, không khí làm việc của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn diễn ra vô cùng khẩn trương. Mỗi ngày, khi công việc chuyên môn tại cơ quan vừa hoàn thành, Trung tá Phạm Thị Liên, trợ lý quân lực Ban Chỉ huy quân sự phường Pleiku, lại vội vã bắt tay và chuẩn bị những ly nước chanh mát lành, ngọt dịu. Chị nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc chính khóa, chắc chiêu từng khoảng thời gian nghỉ ngơi để cùng các hội đoàn thể tiếp sức đồng đội. Trung tá Phạm Thị Liên tâm nguyện.
2: Đứng trước những cái khó khăn tận tụy của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thu nhận mẫu ADN thì tôi vô cùng xúc động và trân trọng. Và thấu hiểu những cái khó khăn đó thì ly nước thao trường mặc dù giản dị nhưng mà chứa đựng đầy tình cảm ấm áp và đã góp lên tinh thần và là nguồn động viên tinh thần to lớn và tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực cho mỗi cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.
1: Giữa cái nắng cái gió bất thường của đất trời chuyển mùa, đón nhận những ly nước mát lành, thấm đẫm sự quan tâm của các cô, các chú, những người lớn trẻ như hạ sĩ Phạm Minh Nhật cùng các thành viên đội lấy mẫu số 2, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới. Với hạ sĩ Phạm Minh Nhật, mỗi ly nước trao tay không đơn thuần là sự xua tan cơn khát, mà đã trở thành ngọn lửa yêu thương, thắp sáng tinh thần đồng đội, kết nối triệu trái tim trong hành trình tri ân sâu sắc.
3: Thì thời tiết làm việc nắng nóng, oi bức, khi mà nhận được sự quan tâm, những ly nước, những chai nước của các chú, các bác, của chú ý cấp trên, thì anh em chúng tôi cảm thấy rất là vui, rất là xúc động. Vì đấy là cái sự quan tâm, sự động viên của các anh, các chú, của đồng chí, đồng đội. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao.
1: Hành trình tìm lại tên cho các anh chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kể nắng cháy da hay mưa rừng sụt sùi, áp lực tiến độ và độ chính xác của từng mẫu sinh phẩm luôn đặt lên vai các cán bộ y tế. Bác sĩ Trương Trần Phú, người trực tiếp trong lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, khẳng định quyết tâm.
4: Cố gắng làm tốt nhất trong sức khả năng của mình để có thể lấy được những mẫu sinh phẩm tốt nhất của các bác của từ trong hài cốt các bác để có thể giúp vào cái việc xác định ADN để đưa các bác về với người nhà. Thì trên tinh thần là vườn nắng thắng mưa nên anh em đều cố gắng khắc phục mọi cái khó khăn dù là mưa hay là nắng để có thể là kịp tiến độ được giao.
1: Trong cuộc tiếp sức giàu ý nghĩa này, các hội đoàn thể chính trị xã hội tuy không trực tiếp cầm dụng cụ khai quật từng phần mộ, cũng không trực tiếp tỉ mỉ phân tích từng mẫu sinh phẩm, nhưng họ chính là hậu phương vững chắc. Các anh chị chia sẻ với tuyến đầu từng bữa cơm nóng hổi, những món ăn được chăm chút bằng tất cả tâm lòng, cho đến những ly nước đong đầy nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm. Thiếu tá Lê Văn An, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Pleiku, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại địa phương.
5: Trong cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã tích cực chủ động trong cái công tác chuẩn bị và đến thời điểm hiện tại, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 515 cùng với địa phương thì đã hoàn thành cơ bản các tiến độ. Đây là một cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
1: Thời gian trôi qua, những bộ hài cốt nằm sâu trong lòng đất mẹ qua hàng thập kỷ đã phân hóa theo năm tháng, khiến công tác lấy mẫu gặp không ít gian nan. Nhưng đằng sau khó khăn ấy là trái tim của những người sống hôm nay đang đập cùng nhịp đập tri ân. Ông Phan Văn Bình, trợ lý đội K52, thành viên đội lấy mẫu số 2, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai bộc bạch.
6: Đây không những là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một trách nhiệm và là vinh dự lớn lao. Có những cái mẫu hài cốt đã quá lâu rồi nên thành ra là phân hóa khó khăn trong cái việc để xác định là lấy được hay không. Nhưng mà với tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và đội lấy mẫu thì chúng tôi cố gắng hết mình để lấy được những cái mẫu đủ điều kiện.
1: Mỗi ly nước chanh mát lành trao tay nơi nghĩa trang nắng cháy, mỗi bữa cơm đong đầy nghĩa tình của các hội đoàn thể không chỉ tiếp thêm

0: sức mạnh thể chất cho những người lính trên chuyến đầu nhiệm vụ, mà còn là gạch nối tâm linh giữa quá khứ và hiện tại, giữa hậu phương và tiền tuyến. Đó là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự tiếp sức bằng cả trái tim của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với những người đang lặng lẽ đi tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên là Vòm Vàng, với tham vọng tạo ra một lá chắn đa tầng trước các mối đe dọa tên lửa ngày càng đa dạng. Trong bối cảnh Mỹ vừa tuyên bố dự án Vòm Vàng đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu, phía Nga đã chỉ trích gay gắt chương trình lá chắn tên lửa này của Mỹ và cho rằng là hệ thống Vòm Vàng sẽ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Để giúp quý vị rõ hơn về những vấn đề này, ngay sau đây thì biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Xin chào anh Quang Trung ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động dự án Vòm Vàng được hơn một năm và coi đây là một bước đột phá trong năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ. Vậy Mỹ đang kỳ vọng như thế nào về tính ưu việt của hệ thống này ạ?
2: Vâng, trước hết Vòm Vàng được Mỹ kỳ vọng không phải là một hệ thống đánh chặn đơn lẻ, mà là một mạng lưới hệ thống phòng thủ nhiều tầng, kết nối các radar, vệ tinh cảnh báo sớm và hệ thống chỉ huy cùng các phương tiện đánh chặn trên mặt đất cũng như trong không gian. Nó cũng tương tự như hệ thống vòm sắt của Israel, nhưng nó ở một cấp độ cao hơn. Điểm đặc biệt lớn nhất là nằm ở phạm vi mối đe dọa mà hệ thống hướng tới. Các lá chắn hiện tại Mỹ có được thì chủ yếu được thiết kế để đối phó với một số lượng hạn chế tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, thì Vòm Vàng được đặt mục tiêu là phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa siêu vật âm, tên lửa hành trình và những phương tiện tấn công thế hệ mới, kể cả khi chúng được tiếp cận từ những hướng rất là khó dự báo. Washington thì đặc biệt kỳ vọng vào các cảm biến và các thiết bị đánh chặn trên quỹ đạo sẽ giúp phát hiện tên lửa ngay từ giai đoạn phóng khi mục tiêu còn tương đối chậm và dễ nhận diện hơn. Dữ liệu từ nhiều lớp cảm biến thì sẽ được hợp nhất để rút ngắn thời gian cảnh báo và lựa chọn cái phương án đánh chặn phù hợp. Về chiến lược thì chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng hệ thống này sẽ củng cố khả năng bảo vệ lãnh thổ Mỹ và làm giảm hiệu quả các đòn tấn công bất ngờ của đối phương. Tuy nhiên thì Vòm Vàng cũng được hiểu là cái sự kết hợp giữa những năng lực đã có và những cái công nghệ còn đang phát triển, chứ không phải là một lá chắn hoàn chỉnh có thể bảo vệ tuyệt đối nước Mỹ ạ.
1: Vâng thưa anh, theo công bố của phía Mỹ thì dự án Vòm Vàng vừa vượt qua được giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, mở đường cho 12 công ty tham gia chương trình bước vào giai đoạn kiểm chứng công nghệ trên không gian. Vậy kết quả bước đầu này đã đủ để khẳng định tính khả thi của Vòm Vàng hay là dự án vẫn còn phải đối mặt với những thách thức lớn nào nữa?
2: Vâng, có thể nói là kết quả vừa qua là một cái bước tiến rất là quan trọng, nhưng chưa đủ để khẳng định tính khả thi của toàn bộ hệ thống. 12 công ty tham gia thì đã vượt qua cái bước đánh giá thiết kế và công nghệ ban đầu, qua đó chuyển sang cái giai đoạn là chứng minh thiết bị có thể hoạt động trong môi trường không gian. Đây chủ yếu là cái bước mang tính sàng lọc và các cái phương án triển khai thiết bị đánh chặn trên quỹ đạo, chứ chưa phải là một cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa hoàn chỉnh trong điều kiện tác chiến thực tế. Thách thức đầu tiên là về vấn đề kỹ thuật. Một tên lửa thì có thể mất vài phút ở giai đoạn phóng, vì vậy hệ thống phải phát hiện, phân loại và đưa ra cái quyết định đánh chặn đến đúng vị trí trong cái thời gian rất là ngắn. Vòm Vàng còn phải phân biệt được đâu là đoạn thật, đâu là mồi bẫy, đâu là các mảnh vỡ và các vật thể khác. Đồng thời cũng theo dõi những cái tên lửa siêu vật âm có khả năng thay đổi quỹ đạo. Thách thức thứ hai đó là quy mô. Để luôn có cái thiết bị đánh chặn ở vị trí phù hợp, Mỹ thì có thể phải triển khai một cái nhóm vệ tinh rất là lớn. Hệ thống này thì phải được phóng lên thay thế, bảo trì và bảo vệ trước cái vũ khí chống vệ tinh hoặc là hoạt động gây nhiễu tấn công mạng. Thách thức thứ ba đó là cái khả năng tích hợp. Nhiều công nghệ riêng lẻ đã tồn tại nhưng kết nối chúng thành một cái mạng lưới để hoạt động đồng bộ gần như tức thời trên cái phạm vi toàn cầu là một cái bài toán rất là phức tạp. Và cuối cùng đó là chi phí và tiến độ. Thì Tổng thống Trump ban đầu đưa ra mức là 175 tỷ đô la, trong khi các đánh giá khác cho rằng riêng một cái hệ thống đánh chặn không gian có quy mô hạn chế cũng có thể phải tiêu tốn tới hàng trăm tỷ đô la. Quốc hội Mỹ cũng yêu cầu Lầu Năm Góc phải làm rõ cái kiến trúc, lịch triển khai, chi phí và rủi ro của dự án. Như vậy, cái bước thử nghiệm ban đầu thì cho thấy là chương trình đang có tiến triển, nhưng cái khoảng cách từ nguyên mẫu công nghệ đến một cái lá chắn hoạt động tin cậy thì vẫn còn rất là xa.
1: Vâng thưa anh, trong khi Mỹ nhấn mạnh mục tiêu phòng thủ thì Nga lại cảnh báo Vòm Vàng có thể khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Vậy nguy cơ này hiện được giới chuyên gia Mỹ và quốc tế đánh giá như thế nào ạ?
2: Vâng, thưa chị, đây là một trong những cái vấn đề gây tranh luận lớn nhất xung quanh cái Vòm Vàng. Theo lập luận của Mỹ thì đây là hệ thống phòng thủ nhằm bảo vệ lãnh thổ trước các cái loại tên lửa ngày càng hiện đại. Tuy nhiên, trong chiến tranh hạt nhân, phòng thủ và tấn công có mối liên hệ rất là chặt chẽ. Nếu Nga hoặc là Trung Quốc cho rằng lá chắn của Mỹ có thể làm suy yếu cái khả năng đáp trả hạt nhân của họ, thì hai nước này có thể sẽ tìm cách khôi phục thế cân bằng. Phản ứng thì có thể là diễn ra theo nhiều hướng, đó là cái tăng số lượng đầu đạn và tên lửa để làm quá tải hệ thống, hoặc là phát triển thêm các tên lửa siêu vật âm, mồi bẫy và các phương tiện mang nhiều đầu đạn, hoặc là triển khai năng lực chống vệ tinh, gây nhiễu hoặc là tấn công mạng nhằm vô hiệu hóa các cái mắt xích trên quỹ đạo. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng nguy cơ không chỉ là có thêm vũ khí lên không gian, vòng vàng có thể kích thích một cái cuộc đua giữa các lá chắn và các phương tiện xuyên thủng lá chắn. Chi phí để chế tạo thêm tên lửa hoặc mồi bẫy đôi khi thấp hơn nhiều so với chi phí xây dựng và duy trì một lớp đánh chặn trên quỹ đạo. Một cái nguy cơ khác đó là tính toán sai lầm trong khủng hoảng. Các vệ tinh phục vụ vòng vàng thì có thể đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh báo và theo dõi tác chiến. Đối phương thì có thể coi chúng là các cái mục tiêu cần vô hiệu hóa sớm và làm tăng khả năng xung đột. Tuy nhiên, cũng có một số quan điểm tại Mỹ cho rằng là cái cuộc cạnh tranh này thực tế đã bắt đầu rồi. Bởi cả Nga và Trung Quốc thì đều đã phát triển cái vũ khí siêu vật âm và năng lực chống vệ tinh. Nếu mà theo cái góc nhìn đó thì vòng vàng là phản ứng trước môi trường an ninh đã thay đổi, chứ không phải là cái nguyên nhân duy nhất để tạo ra cuộc chạy đua vũ trang mới.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, một hệ thống phòng thủ mạnh có thể giúp một quốc gia cảm thấy an toàn hơn, nhưng đồng thời cũng có thể khiến các đối thủ lo ngại rằng cán cân chiến lược bị thay đổi và tìm cách phát triển những năng lực mới để đối phó. Vì thế, câu chuyện về hệ thống vòm vàng không chỉ là việc phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa mới, mà đó còn là việc không gian đang ngày càng trở thành một mặt trận cạnh tranh chiến lược, nơi mà các cường quốc quân sự đều đang quyết tâm giành phần thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè. Tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Tôi là Kiến Ba Quang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: sức mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, và phần còn lại của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Ngân hàng nhà nước sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng để hỗ trợ thanh khoản.
0: Lào Cai đang quyết liệt triển khai chiến dịch 120 ngày đêm chuẩn hóa hàng triệu thửa đất.
1: Phần cuối chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thật và giả phát sóng vào thứ hai hàng tuần trong chương trình Theo dòng thời sự.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Trước tiên, mời quý vị nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
2: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3 đến 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.
1: Mưa lớn kéo dài liên tục những ngày qua đã khiến nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn ngập sâu, một người chết và hơn 2.300 hộ phải sơ tán. Lực lượng chức năng đã dùng xuồng cứu người mắc kẹt, đưa tài sản đến nơi an toàn. Toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận khoảng 600 điểm sạt lở, ngập úng gây chia cắt cục bộ. Quốc lộ 4B có nhiều vị trí sạt lở, đá lăn làm hư hỏng mặt đường, khiến giao thông tê liệt. Lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo và túc trực tại các điểm sạt lở, ngầm tràn, nơi nước chảy xiết. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn đã phát tin lũ khẩn cấp trên sông Trung, sông Bắc Giang và sông Kỳ Cùng. Dự báo trong những giờ tới, lũ ở các sông tiếp tục ở mức cao, trong khi việc xả lũ ở hồ Bản Lải sẽ khiến nước ở vùng hạ du lên nhanh hơn, vượt mức dự báo.
0: Từ chiều qua đến rạng sáng nay thì trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Từ tối qua thì các lực lượng chức năng duy trì lực lượng phương tiện ứng trực, đồng thời tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển tài sản phương tiện đến nơi an toàn, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Dự báo trong sáng nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy có khả năng đạt đỉnh, vượt báo động 2 từ 0,5 cho đến 0,8 mét, sau đó thì giảm dần. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp độ 2.
1: Theo tin của phóng viên Thanh Nga, tại Hải Phòng, chính quyền đặc khu Bạch Long Vĩ đã ứng trực xuyên bão, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.
3: Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, các lực lượng trên đảo tiếp tục kiểm soát chặt phương tiện, không để tàu cá hoạt động trên biển, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc neo buộc, chằng chống tại khu vực tránh trú. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết,
4: toàn bộ tàu thuyền được neo đậu an toàn trong Âu. Những phương tiện nhỏ chúng tôi đã cẩu kéo trên bờ và đảm bảo an ninh trật tự cho đối với các phương tiện. Thì cơ bản đến thời điểm này thì nhân dân, ngư dân ở tại các tàu thuyền vẫn đang an toàn và sẵn sàng các phương án để hỗ trợ bà con trong các tình huống. Hiện nay thì chưa phải tiến sơ tán nhưng vẫn sẵn sàng phương án trong tình huống khu vực sung yếu nó không an toàn thì buộc phải sơ tán bà con lên trên khu nhà đa năng của đặc khu.
3: Các lực lượng trên đặc khu Bạch Long Vĩ đang tiếp tục ứng trực, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng hỗ trợ người dân và xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào một căn cứ không quân ở Tây Bắc Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đang làm gia tăng nguy cơ một điểm nóng mới tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, thì Mỹ đang thúc đẩy một cơ chế giảm xung đột nhằm ngăn chặn cạnh tranh ảnh hưởng biến thành đối đầu quân sự trực tiếp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Israel đã tiến hành 8 cuộc không kích nhằm vào căn cứ Abu al-Dahour. Đặc phái viên Mỹ về Syria, đồng thời là đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cảnh báo, điều đáng lo ngại nhất là nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ có thể coi đây là một hành động khiêu khích. Theo ông Tom Barrack, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã phát hiện máy bay Israel tiến về khu vực gần biên giới nhưng không biết rõ mục đích và ý định. Trong một tình huống khác, điều này hoàn toàn có thể dẫn tới phản ứng quân sự. Israel bác bỏ cách diễn giải này, cho biết đã cảnh báo các quan chức cấp cao Syria và chuyển thông tin tình báo liên quan cho phía Mỹ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hiện diện quân sự về phía nam Syria và đe dọa an ninh của Israel.
6: Chúng tôi không chấp nhận sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ khi lực lượng nước này tiến về phía Nam, bởi điều đó đe dọa an ninh của Israel. Chúng tôi đã truyền đạt rất rõ quan điểm này.
1: Lãnh đạo các nước Bắc Âu, Baltic và Ukraine vừa ra tuyên bố chung cam kết tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho Kiev. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
7: Tuyên bố chung được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và các nước Bắc Âu Baltic NB8 tại Kiev, trong đó các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về việc duy trì và tăng cường hỗ trợ toàn diện cho Ukraine, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ đối với Kiev trong cuộc xung đột với Nga, cam kết tiếp tục hỗ trợ chính trị, quân sự, tài chính, nhân đạo, kinh tế, cũng như ủng hộ tiến trình gia nhập EU nhanh chóng của Kiev, bao gồm việc mở lại các nhóm đàm phán còn lại sớm nhất vào tháng 9-10 năm 2026. Trong bối cảnh hệ thống năng lượng của Ukraine bị hư hại nghiêm trọng, các nước Bắc Âu Baltic cam kết hỗ trợ công tác chuẩn bị đối phó với mùa đông sắp tới, bảo vệ, sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế cùng tham gia.
0: Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và lực lượng nổi dậy phong trào đã nhất trí xây dựng lộ trình xác định trình tự và thời gian biểu cho các cuộc đàm phán trong thời gian tới, đồng thời nhất trí thành lập một cơ chế theo dõi tiến độ và giải quyết những khó khăn trong việc thực hiện các nghĩa vụ cam kết theo thỏa thuận khung. Hai bên cũng đưa cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn vào hoạt động. Theo tuyên bố chung, phái bộ xác minh lệnh ngừng bắn đầu tiên dự kiến được triển khai hôm nay 24 tháng 8 tại Minembwe thuộc tỉnh Nam Kivu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
10: Phải biết giữ gìn thanh quản.
9: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
10: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
9: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
10: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
9: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
13: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
12: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
13: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
12: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
13: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
14: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: Viettel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyViettel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Trước giờ mở cửa.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng để hỗ trợ thanh khoản. Tiền gửi kho bạc nhà nước tại 4 ngân hàng quốc doanh tăng mạnh. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa sáng nay.
8: Thưa quý vị, chỉ còn hơn 5 tháng nữa, kỳ giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 sẽ kết thúc. Đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2026, cả nước giải ngân được hơn 433.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Con số này tương đương với gần 43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, trong tuần đầu tiên của tháng 8, kết quả giải ngân chỉ bằng 24% mức giải ngân của tuần trước, với số vốn giải ngân chỉ đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Kết quả này chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra. Theo Bộ Xây dựng, sau 7 tháng, tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu cùng với giá nhiên liệu vật liệu tăng cao vẫn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân tại nhiều dự án giao thông.
9: Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ, duy trì các mức lãi suất điều hành hợp lý để hỗ trợ các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản, cho vay các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Đáng chú ý, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027 sẽ được xem xét dựa trên mức độ tuân thủ của các tổ chức tín dụng đối với chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất.
8: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, đến hết tháng 7 năm nay cả nước có 875 dự án đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 637.000 tỷ đồng. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành khởi công chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 77% so với chỉ tiêu đã đặt ra. Một số địa phương có kết quả thực hiện tốt như thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Cà Mau.
9: Số liệu đến quý 2 năm 2026 cho thấy lượng tiền gửi của kho bạc nhà nước tại 4 ngân hàng quốc doanh lớn gồm BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank tiếp tục tăng mạnh. Tổng số dư đạt 715.630 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cuối năm 2025. Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, với đà thặng dư ngân sách được duy trì trong thời gian qua, số dư tiền gửi của kho bạc nhà nước tại các ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
8: Chuyển đổi số trong mua bán hàng hóa mở thêm cơ hội nâng cao hiệu quả, song doanh nghiệp cần kiểm soát dữ liệu, hợp đồng và rủi ro pháp lý ngay từ đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh, Phó giám đốc thường trực Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM nhận định, chứng từ điện tử và các hệ sinh thái số liên thông ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của công nghệ cũng đặt ra những thách thức mới khi khung pháp lý và năng lực quản trị của doanh nghiệp chưa theo kịp tốc độ số hóa.
10: Trong thời gian tới, đặc biệt là 5 năm tới là khoảng thời gian rất là quyết định để doanh nghiệp có thể đầu tư trong việc nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực pháp lý. Từ những nền tảng về pháp lý và ý thức được sự cần thiết đó sẽ giúp cho doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư khôn ngoan về phương diện công nghệ. Và trên nền tảng công nghệ, trên nền tảng pháp lý cộng với chất lượng nguồn nhân lực sẽ giúp cho họ đưa ra những phương án và chiến lược kinh doanh phù hợp gắn với các chiến lược quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro pháp lý đủ mạnh, đủ hiệu quả.
11: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
6: thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
11: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong trước giờ mở cửa.
9: Trong báo cáo chiến lược mới đây, chứng khoán Maybank nhận định lãi suất đang trở thành yếu tố then chốt đối với triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026. Ở góc nhìn thị trường, Maybank nhận định việc FTSE Russell triển khai nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 9 năm nay có thể tạo thêm lực hỗ trợ, song chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn áp lực từ mặt bằng chi phí vốn hiện nay. Maybank kỳ vọng thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn trước khi lấy lại xu hướng tăng, đặc biệt khi lãi suất giảm về cuối năm.
8: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán cuối tuần trước, sau chuỗi phiên giao dịch ảm đạm, bảng điện tử đường phủ sắc xanh với nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành đầu kéo giúp VN Index tăng gần 34 điểm. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt bứt phá với hàng loạt mã tăng hết biên độ như VND, SSI, VDS, CTS, VCI và VIX. Diễn biến này góp phần tạo lực đẩy mạnh cho thị trường sau chuỗi phiên điều chỉnh trước đó. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ 1.768,12 điểm, HNX Index khởi động ở mức 284,07 điểm.
12: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, cơ sở dữ liệu đất đai được ví như là mạch máu trong quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính. Thế nhưng tại nhiều địa phương, mạch máu này từng bị nghẽn bởi hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ, thiếu đồng bộ, thông tin người sử dụng đất chưa được cập nhật. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, tỉnh Lào Cai đang quyết liệt triển khai chiến dịch 120 ngày đêm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, ra soát, chuẩn hóa hàng triệu thửa đất theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của Khắc Kiên, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Trước đây, mỗi khi làm thủ tục liên quan đến đất đai, người dân thường phải chuẩn bị rất nhiều loại giấy tờ. Nay, quy trình đang dần được rút gọn nhờ dữ liệu đất đai được kết nối với dữ liệu dân cư. Vừa hoàn tất thủ tục nhận đất thừa kế, anh Trần Văn Đức ở thôn Mậu A1, xã Mậu A không khỏi bất ngờ khi nhiều giấy tờ tùy thân không còn phải photo chứng thực như trước. Thông tin định danh được kết nối hiển thị trên hệ thống, giúp cán bộ bộ phận một cửa giảm đáng kể các khâu kiểm tra nhập liệu thủ công.
2: Trong quá trình thực hiện nhận thừa kế từ ông bà, nói chung là rất là thuận tiện. Những cái gì mà thắc mắc thì được các bác ấy giải thích rất là chi tiết, được hỗ trợ rất là nhanh nhẹn. Theo em nghĩ thì cái này nó rất là tốt và rất là thuận tiện cho bà con nhân dân trong cái việc giao dịch hay là kiểm tra giấy tờ liên quan đến đất đai.
1: Sự thuận tiện người dân cảm nhận hôm nay là kết quả của một quá trình vượt khó không hề đơn giản ở cơ sở. Tại xã Mậu A, cán bộ các tổ công tác phải rà soát từng bộ hồ sơ, đối chiếu tài liệu, xác minh thông tin và làm rõ căn cứ pháp lý đối với từng thửa đất. Đến nay, xã đã hoàn thành cập nhật chuẩn hóa 845 trên tổng số 845 thửa đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đạt 100% kế hoạch. Đối với dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, xã đã phối hợp đo đạc nghiệm thu đợt 1 trên diện tích hơn 538 ha, tương ứng hơn 9.200 thửa đất. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mậu A, tỉnh Lào Cai cho biết:
3: trong quá trình thực hiện, khó khăn lớn nhất đó là hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, có sự khác nhau giữa bản đồ, sổ mục kê, giấy chứng nhận và hiện trạng sử dụng đất. Một số thửa thì có biến động nhưng chưa được cập nhật đầy đủ. Đối với trường hợp hồ sơ có vướng mắc thì được rà soát riêng. Trường hợp chưa đủ căn cứ thì tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, xác định là không chạy theo tiến độ mà bỏ qua tính chính xác.
1: Không chỉ ở địa bàn nông thôn, tại phường Yên Bái, nơi dân cư đông đúc và đất đai thường xuyên biến động, việc chuẩn hóa dữ liệu cũng được triển khai quyết liệt. Ban chỉ đạo của phường thành lập 5 tổ công tác, phân công rõ người, rõ việc, bám sát từng địa bàn. Máy móc thiết bị được đưa xuống cơ sở. Lực lượng công an, tổ dân phố cùng cán bộ chuyên môn phối hợp đối khớp, xác thực thông tin cư trú của từng chủ sử dụng đất. Những hồ sơ cần thiết được sao quét cập nhật ngay tại khu dân cư. Làm đến đâu chắc đến đó, vướng ở đâu gỡ ở đó. Nhờ cách làm này, những hồ sơ thiếu thông tin, sai lệch hoặc chưa đồng bộ từng bước được hoàn thiện. Phường Yên Bái đã đồng bộ 100% dữ liệu nhóm 2 lên hệ thống, nâng cấp gần 9.000 thửa đất lên nhóm 1, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, phường có khoảng 55.000 thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1, tức là dữ liệu đồng bộ cả 3 thành phần, không gian, thuộc tính và hồ sơ quét, sẵn sàng phục vụ giao dịch điện tử. Bà Phạm Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai nói:
4: để khắc phục, phường cũng đã phân công cụ thể cho từng cán bộ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Bái, tổ dân phố và người dân trong quá trình rà soát xác minh. Khi dữ liệu được chuẩn hóa đầy đủ và đồng bộ thì việc tra cứu thông tin thửa đất sẽ nhanh hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước về đất đai. Đối với người dân, thực hiện thủ tục hành chính được nhanh gọn, giảm cái việc phải cung cấp lại các cái giấy tờ.
1: Từ những địa bàn cơ sở như ở Mậu A, Yên Bái, một kho dữ liệu đất đai ngày càng đầy đủ, chính xác được hình thành trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, Lào Cai đã làm sạch chuẩn hóa hơn 3,1 triệu thửa đất lên nhóm 1, khoảng 1,7 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 đang được tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu đạt 100% vào cuối tháng 11 năm nay. Dữ liệu được làm sạch cũng đang mở đường cho cải cách thủ tục hành chính. Lào Cai đã công bố 45 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó 41 thủ tục được thực hiện trực tuyến toàn trình. Bà Nguyễn Thị Vi Huế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, đến nay hơn 4,7 triệu thửa đất của tỉnh cơ bản đã có đầy đủ thông tin. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhưng làm sạch dữ liệu mới chỉ là bước đầu. Để cơ sở dữ liệu thực sự sống, điều quan trọng là dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, liên tục, gắn với từng biến động đất đai và quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
5: Những cái thửa đất mà sẽ được hình thành trong cái quá trình giao đất, cấp giấy chứng nhận hoặc công nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích trong cái giai đoạn tới, sở cũng đã chỉ đạo các cái địa phương sẽ phải cập nhật và đưa vào cơ sở dữ liệu thường xuyên liên tục trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính. Và những cái chỗ nào chưa được chuẩn hóa thì sẽ tiếp tục được chuẩn hóa để làm giàu thêm cái cơ sở dữ liệu đất đai.
1: Từ những bộ hồ sơ từng nằm im trên giấy, Lào Cai đang từng bước tạo dựng một hệ thống dữ liệu đất đai có khả năng biết, được cập nhật và phục vụ. Chiến dịch 120 ngày đêm vì thế không chỉ là cuộc chạy đua để số hóa hàng triệu thửa đất. Quan trọng hơn, đây là bước chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu. Từ việc người dân phải đi tìm và cung cấp thông tin sang một nền hành chính mà dữ liệu được kết nối, chia sẻ và phục vụ người dân tốt hơn. Khi dữ liệu đất đai thực sự sống trên nền tảng số, mỗi thửa đất không còn chỉ là một bộ hồ sơ được lưu giữ, mà trở thành một phần của hạ tầng dữ liệu phục vụ quản lý, giao dịch và phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên số.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thời sự toàn cảnh xin tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị, hai trong số ba công trình điện lớn có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh năng lượng và sự phát triển kinh tế xã hội của đặc khu Phú Quốc, đặc biệt phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 là trạm biến áp 220 kV Phú Quốc và đường dây 110 kV Phú Quốc Nam Phú Quốc đã hoàn thành đóng điện. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang đốc thúc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào vận hành đường dây 110 kV Phú Quốc Bắc Phú Quốc trong tháng 8 này. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long.
7: Hiện nay đặc khu Phú Quốc đang được cấp điện từ hai nguồn chính. Ở khu vực phía Bắc đảo, nhận điện qua trạm biến áp 110 kV Phú Quốc với nguồn từ tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên Phú Quốc. Khu vực phía Nam của đảo nhận điện qua trạm biến áp 110 kV Nam Phú Quốc và được cấp từ đường dây 220 kV Kiên Bình Phú Quốc. Tuy nhiên, hai khu vực cấp điện này chưa được liên kết đầy đủ nên khi một nguồn gặp sự cố, khả năng hỗ trợ giữa các khu vực còn hạn chế. Bảo đảm hạ tầng điện cho tuần lễ cấp cao hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2027 là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Lãnh đạo Đảng và Chính phủ yêu cầu ngành điện và địa phương tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu điện. Trên cơ sở rà soát tổng thể, để tăng cường năng lực và độ tin cậy cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Điện lực miền Nam SPC triển khai 3 công trình lưới điện trọng điểm, gồm trạm biến áp 220 kV Phú Quốc có công suất 2 máy biến áp 250 MV Ampe, kèm 2 tuyến đường dây 220 kV đấu nối có tổng chiều dài gần 18 km. Đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc dài hơn 20,7 km và đường dây 110 kV Phú Quốc, Nam Phú Quốc dài gần 20 km. Gồm đường dây trên không và 2,6 km cáp ngầm qua sân bay Phú Quốc. Sau khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần hoàn thiện kết nối lưới điện 110 kV trên địa bàn và đáp ứng tiêu chí N-1. Tổng năng lực cấp điện cho đặc khu Phú Quốc sẽ được nâng lên 310 MV Ampe, qua đó tăng khả năng đáp ứng phụ tải và độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ hội nghị APEC 2027 cũng như nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đặc khu. Ông Đào Hòa Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam SPC cho biết cụ thể về tiến độ cũng như yêu cầu phải hoàn thành sớm các công trình điện phục vụ APEC.
8: Cái dự án đường dây Phú Quốc Nam Phú Quốc chúng tôi đã đóng điện ngày 16 tháng 8 rồi. Cái trạm 220 Phú Quốc đã đóng điện vào tối 19 tháng 8. Còn cái đường dây Bắc Phú Quốc thì chúng tôi sẽ đóng điện khoảng 25 tháng 8. Thì nói chung ba công trình này sẽ kết thúc trong tháng 8 2026. Hội nghị APEC sẽ được diễn ra vào cuối 2027. Thì các công trình điện được hoàn thành 2026 để về đích sớm một năm để chúng tôi vận hành rồi trải nghiệm những cái khó khăn hay là diễn tập những cái sự cố để đảm bảo cái sự kiện APEC nó sẽ được cung cấp điện an toàn liên tục.
7: Nhìn lại quá trình triển khai các dự án, các đơn vị, nhà thầu thi công, giám sát đã gặp không ít khó khăn. Theo ông Hoàng Hữu Thời, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hành lang tuyến là một trong những vướng mắc chính.
9: Trong ba cái dự án này, cái thách thức lớn nhất đó là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhưng mà nhờ cái sự vào cuộc của địa phương, cũng như là cái sự thực hiện hỗ trợ và thực hiện cái công tác này rất là nhiệt tình của công ty Điện lực An Giang. Thì công ty Điện lực An Giang thì được tổng công ty giao để thực hiện cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thành ra là khi có cái sự bắt tay của công ty Điện lực An Giang cũng như là sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tổng ty cũng như là cái việc kiểm tra tiến độ công trình thường xuyên, thì cũng qua cái việc đó đã thực hiện được các cái tháo gỡ kịp thời để mà đảm bảo được là cái tiến độ bàn giao mặt bằng.
7: Việc hoàn thành sớm các công trình điện trọng điểm tại Phú Quốc không chỉ là câu chuyện về yêu cầu bảo đảm một hệ thống hạ tầng năng lượng đủ tin cậy cho một sự kiện quốc tế quan trọng như APEC 2027, mà còn là nền tảng để Phú Quốc phát triển các ngành kinh tế, dịch vụ, du lịch và đô thị theo tinh thần nghị quyết số 20, nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần cuối của chương trình hôm nay là thời gian dành cho bản tin thật và giả với phần trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
10: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Cảnh báo giả mạo quỹ cho nghèo vùng cao để kêu gọi chuyển tiền. Nhớ lời công an tuyên truyền, người phụ nữ tránh được bẫy cán bộ giả. Chuyên gia chỉ cách nhận diện lừa đảo trong 5 giây và quy tắc 15 phút vàng khi nghi bị lừa. Lừa đảo Deep Voice khi giọng nói không còn là bằng chứng của sự thật. Thưa quý vị, qua theo dõi trên không gian mạng, cơ quan chức năng cảnh báo xuất hiện một số website giả mạo quỹ cho nghèo vùng cao để lợi dụng lòng tin của cộng đồng kêu gọi chuyển tiền từ thiện. Các đối tượng sao chép logo, hình ảnh, nội dung và sử dụng tên miền gần giống với website chính thức để tạo sự tin tưởng. Quỹ cho nghèo vùng cao khẳng định kênh thông tin chính thức của quỹ là website tnvc.vn. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những website có tên miền gần giống, các đường link được gửi qua mạng xã hội hoặc những lời kêu gọi chuyển tiền gấp với lý do là chương trình sắp kết thúc cần hỗ trợ khẩn cấp. Một trường hợp khác, công an xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo dưới hình thức gửi quà từ nước ngoài. Trước đó, một phụ nữ được một tài khoản TikTok giả mạo làm quen, tạo dựng tình cảm trong thời gian dài. Sau đó, đối tượng thông báo đã gửi một món quà có giá trị từ nước ngoài về Việt Nam và yêu cầu người này chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của một người được giới thiệu là nhân viên giao hàng để nhận quà. Nghi ngờ giao dịch bất thường, nhân viên ngân hàng Agribank đã tạm dừng chuyển tiền và báo công an xã Sơn Thủy. Nhờ nhớ những nội dung được công an tuyên truyền, một phụ nữ ở xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi vừa tránh được nguy cơ bị lừa đảo bởi một đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Ngày 15 tháng 8, người này nhận được một cuộc gọi và tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để giải quyết một vấn đề gấp. Đối tượng liên tục gây áp lực khiến nạn nhân lo lắng và chuẩn bị làm theo. Tuy nhiên, nhớ lời cảnh báo của công an xã Ba Dinh về thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước, người phụ nữ này đã chủ động liên hệ công an xã để xác minh. Nhờ đó, vụ việc được làm rõ và giao dịch không được thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, có thể nhận diện nhanh lừa đảo qua 3 dấu hiệu, đó là cuộc gọi mạo danh công an, ngân hàng để gây áp lực, tin nhắn kèm đường link, mã QR dẫn tới trang giả và các kịch bản đầu tư, tình cảm sử dụng công nghệ deepfake. Khi nghi bị lừa, hãy nhớ 15 phút vàng, đó là dừng tương tác, khóa tài khoản hoặc thiết bị nếu cần, liên hệ ngân hàng, đổi mật khẩu, phương thức xác thực, lưu lại bằng chứng và báo cơ quan chức năng. Vì vậy, kiểm trước tin sau, xác minh trước khi chuyển tiền và tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay mã xác thực. Trong thời đại AI, ảnh có thể giả, giọng nói cũng có thể giả. Chỉ từ vài giây âm thanh được đăng tải trên mạng xã hội, AI có thể tạo ra một giọng nói đủ giống người thật để thực hiện những cuộc gọi, tin nhắn và kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi. Biên tập viên Thu Hoài, thông tin.
11: Một cuộc điện thoại đến từ số quen thuộc. Ở đầu dây bên kia là giọng con gái, hoảng loạn vì vừa bị bắt cóc và cầu cứu mẹ. Với một người mẹ, giọng nói ấy gần như là bằng chứng không thể nghi ngờ. Nhưng đó lại chính là cái bẫy. Tin rằng con gái đang gặp nguy hiểm, bà Del Marshall dành khoảng 5 giờ nói chuyện với những kẻ bắt cóc và chuyển hơn 5.000 đô la với hy vọng con gái được thả. Chỉ đến khi kẻ gọi cúp máy, bà mới gọi trực tiếp cho con gái và phát hiện cô vẫn an toàn.
12: Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế khi biết mình bị lừa. Tôi vừa nhẹ nhõm, vừa tức giận vì chúng tôi đã mắc bẫy. Chúng ta cần thiết lập những hàng rào bảo vệ và tìm ra cách để bảo vệ những người chưa nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra.
11: Kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ sao chép giọng nói để tạo ra giọng của con gái bà Del Marshall. Một ước tính năm 2025 tại Mỹ cho thấy, người cao tuổi đã mất gần 8 tỷ đô la vì các vụ lừa đảo. tăng hơn 50% so với năm trước đó. Đáng chú ý, sao chép giọng nói chỉ là một mắt xích. Kẻ gian có thể khai thác video trên TikTok, Instagram, Facebook cùng những thông tin cá nhân công khai để xây dựng kịch bản phù hợp với từng nạn nhân. Chúng thậm chí có thể sao chép hình ảnh, diện mạo của người nổi tiếng để tạo lòng tin và lừa tiền. Điểm chung của những vụ lừa đảo này là sự khẩn cấp, gây áp lực và yêu cầu giữ bí mật. Nạn nhân bị đẩy vào trạng thái phải hành động trước khi kịp kiểm chứng. Trong một thế giới mà công nghệ có thể khiến một người nói những điều họ chưa từng nói, cách tự vệ không phải là cố tìm một dấu hiệu hoàn hảo để nhận biết giọng giả. Chỉ vài phút bình tĩnh có thể ngăn một cuộc gọi giả biến thành một khoản tiền thật bị đánh mất.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Vân Hồng, Xuân Ninh cùng với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
13: Bản tin văn hóa xã hội.
14: Kính chào quý vị thính giả. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý trong bản tin sáng ngày hôm nay. Bão số 4 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động du lịch. Hơn 633.000 thí sinh đã xác nhận nhập học đại học. Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em từ mầm non đến cấp học phổ thông. Thưa quý vị, bão số 4 đang hoạt động trên vịnh Bắc Bộ và tiếp tục có diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân. Đây cũng là lý do nhiều hoạt động du lịch tại một số địa phương ven biển và miền Bắc đang được điều chỉnh. Và đến thời điểm hiện tại thì các địa phương phía Bắc đã chủ động di rời sơ tán gần 2.400 hộ dân khỏi những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Cùng với việc bảo đảm chỗ ở, sinh hoạt cho người dân, các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu để sẵn sàng di rời khi cần thiết. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý về chiến dịch 500 ngày đêm. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 di vật trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Thông tin giáo dục đáng chú ý, đến nay đã có hơn 633.000 thí sinh xác nhận nhập học đại học năm 2026. Đáng chú ý, hơn 212.000 thí sinh lựa chọn các ngành STEM, chiếm 33,6%. Số liệu cho thấy xu hướng lựa chọn các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán tiếp tục gia tăng trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ ngày càng lớn. Cùng thời điểm này, 122 trường đại học, trong đó có nhiều trường đại học lớn như Bách khoa Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương bắt đầu xét tuyển riêng đối với 326 thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vừa hoàn thành thi lại kỳ thi tốt nghiệp. Việc các trường dành phương án xét tuyển riêng giúp bảo đảm quyền lợi và cơ hội tiếp tục học tập của các em. Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương tăng tốc triển khai tiêm chủng mở rộng, bảo đảm tiến độ và tỷ lệ bao phủ vaccine theo kế hoạch năm 2026. Yêu cầu được đặt ra trong bối cảnh ngành y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm, nhất là trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng theo mùa và khi học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. Các địa phương được yêu cầu rà soát đối tượng, hạn chế bỏ sót trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Thưa quý vị, ngay trước thềm năm học mới thì thành phố Hà Nội cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em từ bậc mầm non đến học sinh phổ thông. Toàn thành phố hiện có hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh tại gần 4.800 cơ sở giáo dục. Hoạt động được triển khai trong thời điểm chuẩn bị năm học mới nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và có hướng theo dõi, can thiệp phù hợp. Đây là một trong những chính sách chăm sóc sức khỏe học đường ý nghĩa đang được Hà Nội đẩy mạnh. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những nhịp đập văn hóa du lịch đáng chú ý. Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, tỉnh Ninh Bình quyết định tạm dừng hoạt động tại các điểm du lịch từ ngày 23 tháng 8 để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Việc chủ động đóng cửa các điểm tham quan cho thấy an toàn được đặt lên hàng đầu trong tổ chức hoạt động du lịch, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan. Các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phương án phục vụ du khách. Chùa Nôm ở xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên vừa được công nhận điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Việc công nhận điểm du lịch tạo thêm cơ sở để địa phương phát huy giá trị di tích, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh và trải nghiệm văn hóa đặc trưng. Thưa quý vị, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc nhân ngày Tết độc lập tại Than Uyên năm 2026. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chào mừng Tết độc lập và vòng xòe đoàn kết với khoảng 2.500 người dự kiến tham gia tại sân vận động. Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết.
15: Có cái bản đồ du lịch để cho nhân dân và du khách biết được các điểm chương trình của mùng 2/9. Chính quyền và các dân tộc xã Than Uyên rất mong muốn có cái Tết độc lập này tuyên truyền về cái nét đẹp văn hóa dân tộc xã Than Uyên đến với du khách, kỳ vọng du khách đến với Than Uyên một lần và năm nào cũng đến với Than Uyên.
14: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý chúng tôi gửi tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.
16: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
17: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
18: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
17: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
19: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
18: Dạ vâng.
19: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
18: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
19: Tôi năm nay là 70 tuổi.
18: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược. Nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugamma, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
17: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
20: Mười phút sự kiện luận bàn.
21: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2026, Trung Quốc lần thứ 3 đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Cho đến thời điểm này, năm APEC 2026 của Trung Quốc đã đi được hơn một nửa chặng đường, ghi dấu ấn bằng hàng loạt sự kiện sôi động từ đầu năm đến nay. Với việc lần thứ 3 tổ chức APEC, Bắc Kinh mong muốn tận dụng cơ hội này để cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cùng hợp tác và phát triển. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ thông tin rõ hơn những kinh nghiệm tổ chức sự kiện quy mô lớn như APEC qua góc nhìn của phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc.
22: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
23: Đã và đang tổ chức tổng cộng 3 kỳ APEC vào các năm 2001, năm 2014 và 2026. Mỗi kỳ tổ chức đều mang những dấu ấn riêng về kinh tế và đối ngoại. Lần đăng cai thứ nhất năm 2001 của Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, sự kiện ghi dấu ấn với tuyên bố Thượng Hải về chống khủng bố sau sự kiện 11 tháng 9 tại Mỹ, đồng thời khẳng định vai trò hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ của Bắc Kinh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm APEC 2014, Trung Quốc ghi dấu ấn nổi bật với việc thúc đẩy tiến trình xây dựng khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương và thông qua thỏa thuận về hợp tác kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng. Cuối năm 2025, tại Gyeongju, Hàn Quốc, trong nghi thức bàn giao nước

0: thịnh vượng với các ưu tiên cốt lõi về mở cửa, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kết nối hạ tầng và chuỗi cung ứng.
1: Thưa chị Bích Thuận ạ, nhìn lại hai lần đăng cai tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC năm 2001 và năm 2014 và đến năm nay là lần thứ ba. Bối cảnh ba lần tổ chức của Trung Quốc chắc chắn đã có những dịch chuyển mạnh mẽ đúng không thưa chị?
2: Xin chào chị Phương Hoa và quý vị thính giả. Vâng, đúng như chị nói thì trong 25 năm qua, Trung Quốc đã ba lần đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC. Từ năm 2011 đến năm 2026 thì thế giới đã chứng kiến những thay đổi sâu sắc của quá trình toàn cầu hóa, sự tái cấu trúc của chuỗi giá trị toàn cầu và sự phát triển của các cơ chế hợp tác khu vực. Thể chế thương mại đa phương cũng liên tục trải qua những điều chỉnh trước các thách thức và biến đổi. Trong khoảng thời gian này thì từ góc độ của Trung Quốc, nước này đã từng bước chuyển mình từ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và thu hút các yếu tố sản xuất toàn cầu sang giai đoạn mới là đưa ra các sáng kiến hợp tác và cơ chế kết nối khu vực. Tư duy mở cửa thì cũng dịch chuyển từ thích ứng các quy tắc đã có sang chủ động tham gia định hình các quy tắc mới. Năm 2001, Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 9 tại Thượng Hải có chủ đề là đương đầu với thách thức mới trong thế kỷ mới, đã được thịnh vượng chung thông qua sự tham gia và hợp tác. Vào thời điểm đó thì dư chấn của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vẫn còn hiện hữu. Vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đã làm lung lay niềm tin toàn cầu. Chủ nghĩa bảo hộ thương mại có xu hướng trỗi dậy. Việc khởi động vòng đàm phán đa phương mới trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cũng gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị này thì các nhà lãnh đạo APEC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở cửa thị trường, thúc đẩy tự do hóa thương mại và quyết tâm ứng phó với xu hướng suy giảm kinh tế cũng như chủ nghĩa bảo hộ thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa. Các nhà lãnh đạo APEC cũng ra tuyên bố về chống khủng bố và cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố. Đây là lần đầu tiên hội nghị cấp cao APEC đưa ra tuyên bố đề cập đến các vấn đề phi kinh tế, báo hiệu tổ chức này bắt đầu mở rộng tầm nhìn vượt ra ngoài phạm vi hợp tác kinh tế để giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống đang ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của khu vực. Chủ đề của hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 22 tại Bắc Kinh năm 2014 là định hình tương lai thông qua quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương. Nếu như lần đăng cai đầu tiên cách thời điểm Trung Quốc gia nhập WTO gần 2 tháng, thì lúc này Bắc Kinh đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng và công nghiệp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả chính của hội nghị tại Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, mà còn cam kết thực hiện một bước cụ thể hướng tới hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn bằng cách thông qua một lộ trình để biến tầm nhìn về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là FTAAP, thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi khái niệm FTAAP được đưa ra, các bên xác định rõ đây là một hiệp định toàn diện và chất lượng cao, đồng thời vạch ra lộ trình triển khai nhằm đạt được các mục tiêu về mối liên kết tốt hơn trong khu vực vào năm 2025. Diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục giữ vai trò là động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng đối mặt với không ít thách thức từ xu hướng chững lại của kinh tế thế giới và những tác động từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng. APEC 2026 có chủ đề là xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng. Phát biểu tại lễ bàn giao vị trí đăng cai hội nghị APEC ở Hàn Quốc cuối năm ngoái thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhấn mạnh rằng với tư cách là cơ chế quan trọng nhất về hợp tác kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, APEC đã có những đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực. Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương sẽ mang lại sự tiến bộ và thịnh vượng lâu dài cho khu vực. Giờ đây thì khi đã có những bước tiến đáng kể về khoa học công nghệ, Trung Quốc muốn nắm bắt cơ hội tổ chức hội nghị lần này để tập hợp các bên cho mục tiêu xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng và thịnh vượng, tăng cường hợp tác thực tiễn trong các vấn đề ưu tiên như là kết nối, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo AI để tạo thêm sức sống và động lực cho sự phát triển chung, đồng thời mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong khu vực.
1: Thưa chị, qua hai kỳ tổ chức thì Trung Quốc đã mang những kinh nghiệm gì về cách thức lựa chọn chủ đề, địa điểm đăng cai rồi công tác hậu cần, quản trị chuỗi các sự kiện quy mô lớn cho năm APEC 2026 thưa chị ạ?
2: Có thể nói là chủ đề của ba lần hội nghị APEC ở Trung Quốc được đưa ra dựa trên tình hình quốc tế, cũng như vị thế và vai trò của nước này trong nền kinh tế toàn cầu tại từng thời điểm khác nhau. Sự thay đổi này, theo các chuyên gia Trung Quốc, đã cho thấy bước chuyển của nước chủ nhà, từ kết nối với hệ thống kinh tế toàn cầu đến chung tay xây dựng các khuôn khổ hợp tác khu vực và tìm kiếm lộ trình hướng tới một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương với tinh thần cởi mở và đổi mới. Việc chọn các địa điểm tổ chức hội nghị cấp cao APEC cũng cho thấy ba bước chuyển trong chiến lược mở cửa cũng như vai trò của Trung Quốc. Đó là từ mở cửa hội nhập tại hội nghị Thượng Hải năm 2001 sang hợp tác cùng xây dựng trong APEC Bắc Kinh năm 2014 và dẫn dắt đổi mới sáng tạo tại hội nghị thâm quyến 2026. Các địa điểm này lần lượt tượng trưng cho trung tâm thương mại của vùng đồng bằng sông Dương Tử, vai trò điều phối chính trị của khu vực Bắc Kinh Thiên Tân Hà Bắc và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ của khu vực Vịnh Lớn. Công tác hậu cần và đảm bảo an ninh cũng có nhiều cải tiến phù hợp với từng thời điểm. Chẳng hạn như là năm 2001 thì Thượng Hải đã thiết lập hệ thống đảm bảo an ninh đa chiều gồm 6 lớp, kết hợp cả trên biển, đất liền và trên không, đồng thời

0: sử dụng hệ thống nhận diện bằng thẻ IC công nghệ cao để quản lý nhân sự một cách chính xác. Đến năm 2014, thì Bắc Kinh tiếp tục hoàn thiện công tác hậu cần nhằm đảm bảo hội nghị diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh việc phân luồng giao thông, siết chặt kiểm soát an ninh và quản lý trật tự xã hội, Bắc Kinh còn cho người dân nghỉ lễ một tuần trong thời gian diễn ra hội nghị. Với APEC 2026 thì do hội nghị diễn ra trong cả năm và tổ chức ở nhiều thành phố ở Trung Quốc, nên mỗi địa phương đã lập các kế hoạch riêng, như thành lập các tổ công tác hoạt động 24/7 để giải quyết nhu cầu cụ thể của từng đoàn tham gia hội nghị, thành lập đội ngũ liên lạc viên quy tụ các nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại từ khắp các tỉnh thành, tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên môn và diễn tập thực tế để thấm nhuần tinh thần trong từng khâu và đến từng cá nhân, cũng như chuẩn hóa quy trình phục vụ tại các thành phố diễn ra sự kiện.
1: Thưa chị, từ một quốc gia mới gia nhập WTO đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nay là trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới ạ. Trung Quốc đặt những kỳ vọng chiến lược nào khi lần thứ ba đăng cai tổ chức APEC ạ?
0: Như đã nói ở trên thì cùng với sự thay đổi về sức mạnh, vai trò và vị thế qua 3 lần đăng cai hội nghị cấp cao APEC, Trung Quốc đang chuyển dần từ hội nhập và học hỏi sang đóng góp và định hình đến đổi mới và dẫn dắt. Cũng qua 3 kỳ hội nghị thì thế giới đã được chứng kiến quá trình mở cửa, hợp tác và đổi mới sáng tạo của Trung Quốc. Thẩm quyến đại diện cho sự chuyển mình trong mô hình phát triển của nước này. Với những thay đổi đầy ngoạn mục của thành phố này, Trung Quốc muốn thông qua hội nghị cấp cao APEC một lần nữa khẳng định vai trò như một nhân tố chủ chốt và dẫn dắt trong chuỗi công nghiệp toàn cầu. Giờ đây thì thẩm quyến không còn là công xưởng thế giới mà đã trở thành đại diện cho một cường quốc hiện đại với hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, thị trường tiêu dùng khổng lồ và năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Do vậy, APEC 2026 sẽ là cơ hội để Bắc Kinh quảng bá giải pháp Trung Quốc và đưa ra những sáng kiến dẫn dắt sự phục hồi kinh tế và phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên toàn cầu.
1: Cảm ơn phóng viên Bích Thuận về những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều kinh nghiệm tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn qua 3 lần đăng cai APEC, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục thể hiện tốt và hoàn thành vai trò nước chủ nhà. Năm APEC 2026 của Trung Quốc sẽ thành công, góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung của khu vực và toàn cầu, tạo tiền đề hướng tới năm APEC 2027 tại Phú Quốc, Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Kính chào quý vị và các bạn, có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
5: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
6: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
7: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe và sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
5: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
7: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm lây châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm lây châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các acid amin và đặc biệt có những acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
4: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
5: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
4: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
5: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
4: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
5: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
8: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên. Ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
9: Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là sự áp đảo của nội dung ngoại lai trên các nền tảng số. Các nền tảng như TikTok, YouTube hay Facebook vận hành theo thuật toán ưu tiên nội dung dễ lan truyền, khiến các giá trị văn hóa truyền thống vốn cần chiều sâu và thời gian dễ bị lép vế. Cùng với đó là nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và hành vi khi trẻ em thanh thiếu niên tiếp xúc với những nội dung độc hại, phản cảm hoặc không phù hợp mà thiếu các bộ lọc hiệu quả. Đây không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam, mà đang là mối lo toàn cầu. Thượng nghị sĩ Australia Sarah Henderson nhấn mạnh.
10: Chúng ta biết rằng có mối lo ngại rộng rãi và bằng chứng về tác động nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em do mạng xã hội gây ra. Chúng ta đã chứng kiến những xu hướng đáng lo ngại trên toàn cầu về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên kể từ khi mạng xã hội phát triển mạnh, đặc biệt là đối với các bé gái.
9: Không chỉ dừng lại ở nội dung, sự phụ thuộc vào các nền tảng xuyên biên giới cũng đặt ra thách thức đối với nhiều quốc gia trong việc kiểm soát thông tin và bảo vệ bản sắc văn hóa trên không gian mạng. Trước thực tế này, nhiều quốc gia đã bắt đầu siết chặt quản lý đối với các nền tảng xuyên biên giới. Tại Australia, chính phủ đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, yêu cầu các nền tảng phải xác minh độ tuổi người dùng và chịu trách nhiệm nhiều hơn với nội dung đăng tải. Trong khi đó tại Anh, chính phủ yêu cầu các công ty công nghệ thiết kế sản phẩm theo hướng an toàn hơn cho trẻ em. Tương tự, nhiều quốc gia châu Á cũng đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ không gian văn hóa và chủ quyền số. Hàn Quốc tăng cường quản lý nội dung số hướng tới thanh thiếu niên, đồng thời đầu tư mạnh cho ngành công nghiệp văn hóa số để lan tỏa các sản phẩm mang bản sắc quốc gia ra toàn cầu. Trong khi đó, Singapore chú trọng nâng cao năng lực số và khả năng nhận diện thông tin sai lệch cho người dân ngay từ trong trường học, coi đây là một phần quan trọng để xây dựng xã hội số an toàn và có trách nhiệm. Từ kinh nghiệm quốc tế có thể thấy, nhiều quốc gia đang chuyển từ thế bị động sang chủ động, thiết lập luật chơi trên không gian số, yêu cầu các nền tảng công nghệ phải gánh vác trách nhiệm xã hội lớn hơn. Tại Việt Nam, áp lực này ngày càng rõ nét khi nhiều nội dung lệch chuẩn, giật gân hoặc mang yếu tố bạo lực, mê tín có thể lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, tác động trực tiếp tới giới trẻ. Trong khi đó, các sản phẩm văn hóa mang bản sắc Việt vẫn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về sức hút và độ phủ trên các nền tảng số toàn cầu. Bài học đặt ra với Việt Nam không chỉ là tăng cường quản lý các nền tảng xuyên biên giới, mà còn phải xây dựng được một môi trường số lành mạnh để các giá trị văn hóa dân tộc có thể hiện diện mạnh mẽ hơn trên không gian mạng. Theo nhiều chuyên gia quốc tế, việc bảo vệ không gian văn hóa số không thể chỉ dựa vào kiểm soát nội dung, mà cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, nâng cao kỹ năng số cho người dân và phát triển hệ sinh thái nội dung số nội địa đủ sức cạnh tranh. Giáo sư Nishirawa Toshiro thuộc Đại học Tokyo nhận định, Việt Nam đang đi nhanh trong tiến trình chuyển đổi số, nhưng đi cùng với đó cần là những cơ chế bảo vệ đủ mạnh để bảo đảm sự phát triển an toàn và bền vững.
11: Vấn đề không chỉ nằm ở tốc độ chuyển đổi số của Việt Nam, mà còn nằm ở cách Việt Nam chuyển đổi số, sao cho hòa nhập và đảm bảo an toàn. Tôi hy vọng đi kèm với tiến trình đi tắt đón đầu của Việt Nam sẽ là những cơ chế bảo vệ vững chắc, nâng cao năng lực số cho người dân, cùng cam kết không ai bị bỏ lại phía sau.
9: Từ kinh nghiệm của các nước, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần đầu tư mạnh hơn cho hệ sinh thái nội dung số Việt Nam, tạo ra những sản phẩm văn hóa hấp dẫn, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc, để đủ sức cạnh tranh trên môi trường số. Cùng với đó là việc xây dựng sức đề kháng văn hóa cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ thông qua giáo dục kỹ năng số, khả năng nhận diện thông tin sai lệch và nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử dân tộc. Cần tăng cường hợp tác quốc tế trong quản trị không gian mạng và quản lý các nền tảng xuyên biên giới, bởi những thách thức trên môi trường số hiện nay đều mang tính toàn cầu và không quốc gia nào có thể giải quyết một mình. Bởi trong một thế giới không còn ranh giới số, bảo vệ văn hóa không chỉ là giữ gìn những giá trị truyền thống, mà còn là cách để bảo vệ bản sắc và sức mạnh của một quốc gia.
3: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua một số luật nghị quyết quan trọng. Sáng nay, bão số 4 duy trì cường độ cấp 9, giật cấp 11, dự báo gây mưa lớn ở khu vực phía Bắc. Nhiều địa phương chủ động ứng phó với nước sông dâng nhanh và sạt lở đất. Israel tiếp tục không kích dải Gaza, bạo lực gia tăng tại bờ Tây. Bây giờ là tin chi tiết.
13: Thưa quý vị và các bạn, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua một số luật nghị quyết quan trọng. Cụ thể, các luật gồm luật hạt giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, luật phát triển đô thị, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Các nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện của 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 256 của Quốc hội, Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Nghị quyết quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
12: Còn sau đây mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4. Trong 3 đến 6 giờ vừa qua, bão số 4 ít di chuyển. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, sau đó di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 245 km về phía Đông Bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động của mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Riêng Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm nay đến đêm mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ chiều 25 tháng 8, mưa có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
13: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại Lạng Sơn thì mưa lớn dài ngày do ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, một người chết và hơn 2.300 hộ phải sơ tán. Lực lượng chức năng dùng xuồng cứu người mắc kẹt, đưa tài sản đến nơi an toàn. Phóng viên Duy Thái thông tin chi tiết.
14: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì mực nước sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn đã bắt đầu rút và hiện ở mức báo động 3. Sông Trung tại trạm Hữu Lũng và sông Bắc Giang tại trạm Vân Mịch cũng trên mức báo động 3. Mặc dù mực nước sông Kỳ Cùng đã giảm, người dân các khu vực ven sông, vùng trũng thấp vẫn cần tiếp tục theo dõi tình hình và chủ động bảo đảm an toàn. Trong khi đó, tại các khu vực trọng điểm như Thất Khê, Mẫu Sơn, nước cũng bắt đầu rút chậm. Chính quyền các địa phương này đang tiếp tục theo dõi sát sao và từng bước khắc phục hậu quả ngập lụt với phương châm nước rút đến đâu dọn vệ sinh ngay từ đó, không chủ quan lơ là khi nước rút. Với những hộ dân đang phải sơ tán để tránh trú, ngay trong tối qua, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với một số nhà hảo tâm để tổ chức trao hơn 150 suất cơm miễn phí cho các hộ dân vùng bị ngập phải sơ tán tại khu vực trung tâm Lạng Sơn. Cùng với đó, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khách sạn trên địa bàn cũng thực hiện mở cửa đón tiếp bà con đến tránh trú bão hoàn toàn miễn phí như nhà khách A1, nhà khách An Sơn. Đây đều là những việc làm thiết thực, kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác ứng phó với thiên tai, nỗ lực bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân.
13: Thưa quý vị, là toàn tỉnh Lạng Sơn cũng ghi nhận khoảng 600 điểm sạt lở ngập úng gây chia cắt cục bộ. Quốc lộ 4B có nhiều vị trí sạt lở, đá lăn làm hư hỏng mặt đường, khiến giao thông tê liệt. Lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo và túc trực tại các điểm sạt lở ngầm tràn, nơi nước chảy xiết.
12: Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông địa bàn tỉnh Bắc Ninh dâng cao, nhiều khu vực bị ngập úng, nguy cơ mất an toàn. Đến 7 giờ sáng nay, toàn tỉnh đã phải di rời, di chuyển tài sản của hơn 1.400 hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng gây ngập úng gần 8.700 hectare cây trồng, gồm hơn 4.200 hectare lúa, 557 hectare rau màu, hơn 38.000 cây hectare, hơn 3.800 hectare cây ăn quả và 66,5 hectare cây lâm nghiệp. Ngoài ra, 13 trạm bơm bị ngập, 90 ngầm tràn bị ngập, 39 điểm sạt lở đường giao thông và 33 điểm sạt lở ta luy âm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đáng chú ý là nhiều tuyến sông trên địa bàn tỉnh mực nước đang ở mức cao. Tại trạm Cầu Sơn trên sông Thương, mực nước trên báo động 3 là 1,23m, tại phủ Lạng Thương trên báo động 3 0,19m, trên sông Lục Nam, mực nước tại trạm Lục Nam trũ cũng trên báo động 3.
13: Tại Quảng Ninh, thì mưa lớn kéo dài gây 38 điểm sạt lở, nhiều nơi đất đá tràn sát móng nhà, buộc hơn 100 hộ với gần 400 người phải di dời khẩn cấp. Phóng viên Trường Giang thông tin.
15: Tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và dân quân tự vệ, cùng nhiều phương tiện chuyên dụng hỗ trợ sơ tán người dân, san gạt đất đá, khơi thông giao thông. Tại một số địa bàn, nhà văn hóa và khách sạn được bố trí làm nơi tạm trú, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm và an ninh cho người dân phải di dời. Một số ngầm tràn và đoạn đường ven sông suối vẫn bị ngập, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng tiếp tục cắm biển cảnh cáo, lập chốt kiểm soát, không cho người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn. Dự báo mưa lớn tại Quảng Ninh còn kéo dài đến hết ngày 24 tháng 8. Các địa phương tiếp tục rà soát khu dân cư dưới chân đồi, ven ta luy và vùng trũng thấp, sẵn sàng di dời người dân, duy trì lực lượng trực tại các ngầm tràn và khơi thông hệ thống thoát nước để hạn chế phát sinh thêm thiệt hại.
12: Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái ta luy trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, sói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4 cho biết.
16: Tuyến đường 722 là tuyến đường mới, nguy cơ sạt lở rất là lớn. Chúng tôi thường xuyên cho người đi kiểm tra, rà soát để khi xảy ra sạt lở thì có khắc phục ngay và có cảnh báo đến người dân, du khách.
13: Nhiều trường học ở Hà Nội đã quyết định lùi giờ hoặc là chuyển sang học trực tuyến trong sáng nay. Trước dự báo mưa lớn kéo dài gây nguy cơ ngập úng và ùn tắc, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, trung học cơ sở Năng Khiếu và trung học phổ thông chuyên Sư Phạm đồng loạt thông báo chuyển sang học online. Trong khi đó, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Newton chuyển giờ học tiết từ 7 giờ 45 xuống 8 giờ, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án dạy trực tuyến nếu thời tiết cực đoan. Tương tự, trường trung học phổ thông Pascal lùi giờ học xuống 8 rưỡi. Tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và hệ thống ngôi sao Hoàng Mai, phụ huynh được chủ động phương án nếu khu vực sinh sống và cung đường không thuận tiện, bố mẹ có thể cho con ở nhà.
12: Bản tin sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung căng thẳng, hôm nay một nhóm nghị sĩ của Nhật Bản lên đường sang thăm Trung Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
17: Dự kiến trong thời gian chuyến thăm sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa các nghị sĩ Nhật Bản và cán bộ của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh có lưu ý tới việc những người có kiến thức thuộc các chính đảng Nhật Bản, bao gồm cả đảng cầm quyền và đảng đối lập, băn khoăn sâu sắc về quan hệ Trung-Nhật và đang nỗ lực để đưa quan hệ này về quỹ đạo đúng đắn. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Quốc hội về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Trung Quốc lần này của nhóm nghị sĩ không phân biệt đảng phái nêu trên được đánh giá là có ý nghĩa mang tính thông điệp và đang thu hút sự chú ý của dư luận.
13: NATO đang tăng cường các cuộc tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên không phận Ba Lan và các quốc gia Baltic để tập luyện về khả năng sẵn sàng đáp trả của khối này trước áp lực đảm bảo an ninh. Phóng viên Hải đang theo dõi khu vực Trung và Đông Âu thông tin.
18: Các máy bay của Liên minh NATO bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, máy bay trinh sát, máy bay tác chiến điện tử và máy bay cảnh báo sớm trên không đã thực hiện các hoạt động nhiệm vụ liên tục trên không phận miền Bắc và miền Trung Ba Lan cũng như khu vực gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Sứ mệnh này của NATO được phát động sau khi máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc theo sườn phía đông của liên minh. Đằng sau sự gia tăng hoạt động này là những cảnh báo từ các quan chức tình báo ở một số nước NATO bao gồm Thụy Điển, Ba Lan và Litva cho rằng Nga có thể thực hiện các hành động chống lại Ba Lan hoặc các nước Baltic trong vài năm tới. Điều này thể hiện sự thay đổi về quan điểm so với các đánh giá trước đây, vốn cho rằng Moscow sẽ tránh khiêu khích các thành viên NATO, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.
12: Các cuộc không kích của Israel tại Gaza hôm qua đã khiến cho hàng chục người thương vong, trong đó có trẻ em, trong khi tại bờ Tây, bạo lực tiếp tục gia tăng nghiêm trọng. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
19: Cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở thị trấn Al-Juwayda ở trung tâm dải Gaza đã khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 4 tuổi cùng với ít nhất 5 người khác bị thương. Một cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Nusrat gần đó đã khiến một người thiệt mạng. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Gaza, khiến hơn 1.280 người Palestine thiệt mạng. Còn tính từ đầu cuộc xung đột, số người Palestine thiệt mạng đã vượt quá 74.400 người. Tại bờ Tây, Bộ Y tế Palestine thông báo lực lượng Israel đã bắn chết một cậu bé 14 tuổi trong một cuộc đột kích hôm qua vào trại tị nạn Aska gần Nablus. Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra vụ việc. Bờ Tây là nơi sinh sống của 3 triệu người Palestine và khoảng 500.000 người định cư, đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực, chiếm đoạt đất đai và tài nguyên của người định cư đối với người Palestine kể từ khi cuộc xung đột Gaza bùng phát.
13: Theo Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, huyện Phượng Khánh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ra lũ bùn và lở đất nghiêm trọng, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích.
20: Tại thôn Nam Thạch, lượng mưa tích lũy đạt 101,8mm, gây ra lũ bùn khiến 2 người mất tích. Cùng tại thị trấn Phượng Sơn, thôn Thủy Tinh ghi nhận lượng mưa 106mm, dẫn đến lở đất khiến 4 người mất tích. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, chính quyền huyện Phượng Khánh đã khẩn trương điều phối lực lượng cứu hộ, tập trung vào công tác di rời và bố trí chỗ ở cho người dân, giám sát và cảnh báo thời tiết, cũng như phòng ngừa các thảm họa thứ cấp. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 trong số 4 người mất tích tại thôn Thủy Tinh. Công tác tìm kiếm những người mất tích còn lại vẫn đang được tiếp tục khẩn trương tiến hành trong điều kiện thời tiết phức tạp.
12: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
21: Dòng chảy kinh tế.
22: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Phát triển hệ thống cao tốc, hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phỏng vấn ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng về thu hút đầu tư hạ tầng theo phương thức PPP. Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu.
23: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành xây dựng đang tập trung thực hiện phát triển hệ thống đường bộ cao tốc và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết nhằm hình thành trục giao thông xương sống của quốc gia, tăng cường liên kết vùng, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 14, phóng viên Hà Nho thông tin.
22: Quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tập trung tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch, trong đó ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng cao tốc 4 làn xe hạn chế theo quy hoạch để đảm bảo lưu thông thuận tiện, kết nối các vùng động lực kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng đã được đầu tư xây dựng. Thực tế, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, mở rộng đoạn tuyến từ km 123+080 đến km 244+155 với chiều dài 121,33 km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Dự án khởi công vào ngày 1/10/2025 theo kế hoạch, công trình hoàn thành trong năm 2026. Sau hơn 10 tháng thi công, dự án mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng, hai gói thầu chính là XL1 và XL2, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán. Ông Bùi Huy Hùng, một nhà thầu tham gia dự án nâng cấp mở rộng cao tốc đoạn Yên Bái Lào Cai, cho biết:
24: tiến độ thì dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể. Nên đối với các cái nhà thầu thi công thì cái điều quan trọng nhất là mặt bằng. Thì đối với cái dự án mở rộng cái đoạn Yên Bái Lào Cai này thì mặt bằng đã giải phóng từ trước, một yếu tố rất là quan trọng.
22: Để tiếp tục khắc phục khó khăn về thời tiết, nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, các nhà thầu đã lập kế hoạch tăng cường thêm máy móc, thiết bị và làm thêm giờ buổi tối khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Hiện nay tiến độ thi công thực tế vẫn đang bám sát kế hoạch đề ra, đạt hơn 90% so với kế hoạch. Ông Đào Quang Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc cho biết, trong giai đoạn nước rút, tập trung nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, đảm bảo tiến độ dự án.
25: Hiện nay là cái nguồn lực từ máy móc thiết bị con người cũng đang ở mức độ tối đa. Những cái điều kiện như điều kiện thời tiết để làm sao chúng tôi đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cũng đã tăng cường lên hiện trường để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc cho nhà thầu để làm sao cái việc triển khai thi công được liên tục.
22: Đối với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng các địa phương là cơ quan chủ quản dự án chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, căn cứ nhu cầu vận tải, nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng, nâng cấp một số đoạn tuyến, bảo đảm quy chuẩn, quy hoạch để quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nếu huy động được nguồn vốn tư nhân, không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho các dự án có khả năng huy động được nguồn vốn tư nhân. Căn cứ nguyên tắc này, Bộ Xây dựng tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, làm cơ sở xác định cụ thể nhu cầu vận tải, phạm vi, quy mô, hiệu quả kinh tế xã hội, phương án tổ chức thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, huy động tối đa nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Giao thông Phương Thành, doanh nghiệp tham gia đầu tư theo hình thức PPP một số đoạn tuyến cao tốc, nêu thực tế.
0: Từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe, nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc không có làn dừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng một số những cái đường của từng đoạn tùy thuộc vào lưu lượng.
22: Với tầm quan trọng của chiến lược phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, tại kết luận số 18 ngày 4 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc và tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Để hoàn thành nhiệm vụ của ngành xây dựng trong thời gian tới và thu hút nguồn vốn đầu tư từ xã hội theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan, nghiên cứu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư các dự án đường bộ cao tốc theo các phương thức đầu tư phù hợp, góp phần huy động tối đa nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Đây là những hoạt động thiết thực của ngành xây dựng nhằm hiện thực các mục tiêu đã được giao trong năm 2026, góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng về đầu tư phát triển hạ tầng, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và các năm tiếp theo, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.
23: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 cũng đã xác định danh mục 11 tuyến, đoạn tuyến cao tốc trọng điểm với tổng chiều dài khoảng 1.587 km, trong đó khoảng 336 km đang được triển khai thi công. Quy hoạch mạng lưới đường bộ đặt mục tiêu phát triển 43 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 8.923 km, trong đó khoảng 6.591 km được đầu tư trước năm 2030, phần còn lại khoảng 2.332 km tiếp tục triển khai đến năm 2050. Khối lượng công việc lớn cần huy động các nguồn lực qua hình thức thu hút đầu tư đối tác công tư PPP. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông này, về thu hút đầu tư thì tới đây thì ngành xây dựng cũng xác định là cái nguồn lực đầu tư tư nhân. Ông cho rằng là cái tính khả thi khi mà thực hiện các cái dự án tới đây để đáp ứng cái nhu cầu như thế nào?
4: Tôi cho rằng là nước nào cũng thế thôi. Thì cái việc mà thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách để mà đầu tư cái hệ thống kết cấu hạ tầng là vô cùng cần thiết. Thế thì cái quan trọng đặt ra là trước đây cái luật của chúng ta quy định cái tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các cái dự án thì nó thấp, dẫn đến cái việc mà vốn của tư nhân tham gia vào dự án nó lớn. Trong khi đó là đội đặc biệt là đối với các cái dự án giao thông thì chỉ có các cái dự án mà ở các cái khu vực kinh tế phát triển thì khi mà lưu lượng xe nó lớn nó mới hấp dẫn được cái nhà đầu tư. Còn những cái khu vực mà ít hấp dẫn, nếu như mà cái vốn của nhà nước tham gia vào mà nó không đủ lớn thì cái thời gian mà thu phí để hoàn vốn nó kéo dài, dẫn đến cái việc khi đó cái rủi ro nó rất là lớn, các nhà đầu tư người ta không quan tâm. Thế vừa rồi thì luật đã cho phép là coi như tăng lên cái vốn nhà nước tham gia vào các cái dự án. Và tôi cho rằng cái chính sách nó rất là thực tế.
1: Thưa ông này, nhìn lại cái quá trình đầu tư xây dựng vừa qua thì ông thấy rằng là những cái khó khăn nào cần được nhận diện cùng các cái giải pháp đi kèm để có thể là tiếp tục nỗ lực phấn đấu hiện thực cái mục tiêu 5.000 km cao tốc đến năm 2030 là như thế nào?
4: Để mà hoàn thành 5.000 km đường bộ vào năm 2030, Quốc hội đã ban hành các chính sách đặc thù cho các cái dự án trước đây. Và qua chính sách đặc thù này thì đã được rà soát, đánh giá, tổng kết để đưa vào luật hóa đầu tư, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, rồi luật đấu thầu, luật đất đai, luật địa chất, khoáng sản. Thế thì với những giải pháp để tháo gỡ này thì cũng đã được luật hóa và là đủ các cái cơ sở pháp lý triển khai thực hiện. Trong cái thời gian vừa qua, Quốc hội cũng cho phép là chính phủ ban hành các cái nghị quyết đặc thù để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc. Nếu như luật vẫn còn vướng mắc thì vừa rồi thì chính phủ cũng ban hành một loạt các cái nghị quyết về chính sách đặc thù để tháo gỡ các cái khó khăn mà còn bất cập, đảm bảo cái việc mà đẩy nhanh tiến độ các cái dự án, huy động các cái nguồn lực. Và với quy định của pháp luật nó tháo gỡ được toàn diện như thế thì cái việc mà triển khai để hoàn thành các cái dự án vào năm 2030 đảm bảo mục tiêu 5.000 thì tôi cho rằng là rất khả thi, đáp ứng được các cái yêu cầu tiến độ đã đề ra. Và phải nói rằng là triển khai một loạt các cái dự án rất là lớn trong cái thời gian vừa qua thì phải nói là năng lực của các cái nhà thầu, kinh nghiệm tổ chức quản lý của các địa phương, của các cái chủ đầu tư cũng đã được nâng lên một cách rõ rệt. Thì với cái kinh nghiệm mà đã triển khai hệ thống đường bộ cao tốc trong cái thời gian vừa qua thì tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ hoàn thành các cái mục tiêu đã đề ra.
1: Thưa ông này, tới đây cũng theo kế hoạch của ngành xây dựng, việc mở rộng các cái dự án cao tốc thì phân tích ở cái góc độ kinh tế của ngành xây dựng đã đặt ra trong cái thời gian tới đây là gì ạ?
4: Mục tiêu mà Đảng đã đề ra đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường cao tốc là đòi hỏi huy động một cái nguồn lực rất là lớn. Trong khi đó thì cái giai đoạn trước đây thì cái việc cân đối nguồn lực là hết sức khó khăn. Chính vì thế chúng ta phải đầu tư phân kỳ, đặc biệt là cái tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông thì chúng ta cũng phải đầu tư phân kỳ. Trong khi đó cái tuyến này là cái tuyến mà đường bộ là hết sức là huyết mạch thì nó đảm bảo được việc mà cân đối nguồn lực. Thế chính vì thế mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng ban hành cái quy chuẩn để mà triển khai cho các cái dự án cao tốc trong cái thời gian tới, đồng thời chỉ đạo là nghiên cứu đầu tư mở rộng cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy mô quy hoạch hoàn chỉnh. Bộ Xây dựng cũng đã chuẩn bị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ các cái phương án đầu tư mở rộng cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy mô hoàn chỉnh. Cũng rất nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi vì bản thân là cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông là cái tuyến huyết mạch lưu lượng tăng trưởng trong cái thời gian vừa qua là rất lớn. Khi mà đầu tư mở rộng theo hình thức PPP thì thời gian thu hồi vốn nó cũng sẽ rất là nhanh. Rất nhiều nhà đầu tư quan tâm mở rộng ngay theo cái quy mô để đáp ứng được các cái lưu lượng đảm bảo cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội rất là cần thiết.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
23: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động của thị trường thế giới, tỉnh Quảng Ninh đang giải một bài toán kép để giảm chi phí, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Hai giải pháp đang tạo chuyển biến rõ là giảm chi phí hạ tầng cửa khẩu đối với một số nhóm hàng nhập khẩu và duy trì thông quan cả thứ Bảy, Chủ nhật. Bài viết của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Từ ngày 28 tháng 4 năm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi quy định về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Theo đó, phương tiện vận chuyển một số nhóm hàng nhập khẩu thuộc diện quy định được áp dụng mức phí 0 đồng mỗi lượt. Các nhóm hàng này gồm điện thoại, linh kiện vật tư lắp ráp ô tô, xe máy, ô tô tải tự đổ, đầu kéo, semi remote và một số thiết bị chuyên dùng. Sau hơn 3 tháng thực hiện, trên 30.000 lượt phương tiện chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã được hưởng chính sách. Ông Trần Văn Danh, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Móng Cái cho biết.
8: Khi mà các chính sách về vấn đề mà giảm chi phí tại cửa khẩu ấy, thì giúp chúng tôi rất nhiều trong tiết kiệm chi phí về logistics vận hành. Có những chi phí được giảm 100% và có những chi phí được giảm xuống 20-30%.
7: Cùng với giảm phí, Quảng Ninh mở thêm thời gian làm thủ tục để giải quyết một vướng mắc khác của doanh nghiệp. Từ ngày 7 tháng 3, tại khu vực cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thí điểm thông quan hàng hóa thường xuyên cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch vận chuyển, hạn chế tình trạng hàng phải chờ qua ngày nghỉ, từ đó giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và thời gian quay vòng phương tiện. Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua nhịp độ thông quan. Sau khi tổ chức thông quan cuối tuần, số phương tiện tăng lên hơn 3.000 lượt, số tờ khai đạt hơn 5.800 lượt, kim ngạch đạt hơn 328 triệu đô la Mỹ, số thuế từ hàng nhập khẩu tăng lên hơn 90 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tiến An, trưởng chi nhánh Móng Cái, Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
10: Vào các thời gian cao điểm, việc phân luồng đã được Ban Quản lý cửa khẩu cùng với các lực lượng chức năng bố trí đảm bảo nhân lực và đảm bảo tổ chức phân luồng hướng dẫn các lái xe từ sớm từ xa, đảm bảo nguyên tắc trật tự ổn định thông quan và không để hiện tượng ách tắc, và thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng ở phía Trung Quốc để thống nhất cái phương án tổ chức hoạt động tại cửa khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan và thúc đẩy các hoạt động thương mại biên giới.
7: Không chỉ tăng lưu lượng, môi trường thông quan thuận lợi hơn đang giúp Quảng Ninh thu hút thêm doanh nghiệp và những nhóm hàng có giá trị cao. Theo Chi cục Hải quan khu vực 8, nhóm ô tô tải semi remorque có 19 doanh nghiệp làm thủ tục với 3.151 xe, số lượng xe tăng 347% và số thu ngân sách đạt hơn 588 tỷ đồng, tăng 336%. Theo ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 8, kết quả thu ngân sách không chỉ đến từ việc tăng cường quản lý thu mà còn từ hoạt động hỗ trợ thu hút doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn.
2: Và với cái mục tiêu là tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và tỉnh Quảng Ninh, cái kết quả được thể hiện qua cái quy mô của hoạt động xuất nhập khẩu thì đơn vị thì cũng đã làm thủ tục cho gần 200.000 tờ khai của 2.790 doanh nghiệp với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn là hơn 23 tỷ đô la. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã thu đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 10% so với cùng kỳ.
7: Từ giảm chi phí đến bỏ thêm thời gian thông quan, các giải pháp của Quảng Ninh đều đi vào những chi phí rất cụ thể của doanh nghiệp như tiền hạ tầng cửa khẩu, thời gian chờ, lưu kho, lưu bãi và vòng quay phương tiện. Đây là cơ sở để tỉnh tăng nguồn thu từ xuất nhập khẩu thay vì chỉ tập trung vào mức thu phí trước mắt.
23: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
17: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
9: Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
17: Cảnh giác giấy tờ giả trong mua bán sang tên phương tiện.
9: Lai Châu bắt hot girl trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới.
17: Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 23 tháng 8, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Luật sửa đổi nhằm bảo đảm tốt hơn quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Đáng chú ý, luật bổ sung trường hợp được bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng biện pháp bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
11: Thứ nhất, chủ thể quyết định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước khác với luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là Quốc hội. Thứ hai, phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước được Quốc hội quyết định phải nằm trong giới hạn 3 lĩnh vực được quy định tại Điều 1 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, cụ thể là quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Thứ ba, các quy định có liên quan của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước như là căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước, thiệt hại được bồi thường, quyền nghĩa vụ của cá nhân tổ chức bị thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường được áp dụng đầy đủ và đồng bộ để xem xét trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
9: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 328 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định gồm 4 chương 23 điều, quy định việc phân loại, phát hiện, kiểm chứng, xử lý và ngăn chặn tin giả, tin sai sự thật, đồng thời quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan. Theo nghị định, tin giả, tin sai sự thật được phân loại theo mức độ nguy hại và theo quy định về tiếp cận thông tin. Quy trình xử lý gồm phát hiện, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, công bố cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ và áp dụng hình thức xử lý phù hợp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026.
17: Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo tình trạng làm sử dụng giấy tờ xe giả để lừa đảo, hợp thức hóa xe gian hoặc xe đang thế chấp. Các đối tượng thậm chí dùng AI làm giả giấy đăng ký, biển số, số khung, số máy. Người dân không giao dịch chỉ qua hình ảnh giấy tờ, không chuyển tiền khi chưa kiểm tra xe thực tế. Khi mua bán cần làm thủ tục sang tên, kiểm tra số khung, số máy tại cơ quan công an và báo ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
9: Từ tháng 6 năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện xác minh 40 trường hợp chia sẻ, bình luận, cổ vũ các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, chống phá đảng nhà nước trên các trang, kênh của đối tượng phản động. Căn cứ mức độ vi phạm, Công an tỉnh đã xử phạt hành chính 8 trường hợp, giáo dục răn đe 32 trường hợp. Các trường hợp vi phạm đã gỡ bỏ nội dung liên quan, rời các hội nhóm phản động và cam kết không tái phạm.
17: Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố bắt tạm giam Dương Phương Thảo,
13: đăng ký thường trú tại thành phố Cần Thơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thảo được xác định là mắt xích trung gian trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành, chuyên giả danh nhân viên bảo hiểm để lừa người dân liên kết VNEID với tài khoản ngân hàng. Đến nay, liên quan đến vụ án này đã khởi tố 41 bị can và số tiền chiếm đoạt bước đầu ước tính gần 10 tỷ đồng.
9: Sau khi nhận đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tổ chức truy bắt và phát hiện Vi Hoạn Sinh, quốc tịch Trung Quốc, tại xã Triềng Khương khi đối tượng đang tìm đường trốn sang Lào. Vi Hoạn Sinh bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi giết người. Hiện Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao Sinh cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xử lý theo quy định.
13: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Công an phường Ô Môn bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 28.000 bao thuốc lá lậu gồm các nhãn hiệu Hero, Z và Scott.
9: Tại tỉnh Lào Cai, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 114 bình khí cười N2O tại khu vực biên giới. Số tang vật được tập kết tại một phòng trọ để chờ vận chuyển tiêu thụ.
13: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
15: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
16: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
18: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày.
19: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
15: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
26: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
15: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
26: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp cho ăn ngủ tốt lên.
16: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
26: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
15: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
0: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
15: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
0: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý, dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
15: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1120.
12: Nhịp sống của đất nước,
20: bước chuyển mình của thế giới
21: được ghi nhận trung thực
12: và phản ánh kịp thời
20: trong các chương trình
12: trên kênh Thời sự VV1
21: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, cơ chế tài chính đất đai và giá đất là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Quan điểm được đặt ra là nhà nước cần giữ vai trò điều tiết giá đất trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai minh bạch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ dữ liệu đầu vào để hạn chế tình trạng hình thành giá ảo, thao túng và đầu cơ đất đai. Để hiện thực mục tiêu này, một trong những yêu cầu then chốt là làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu đất đai, qua đó tạo cơ sở xác định giá đất sát với giá thực và nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản. Làm sạch dữ liệu đất đai để ngăn giá ảo, đưa giá nhà đất về giá trị thực là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
2: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, không ít các cuộc đấu giá đất bị thổi giá. Chiêu trò của giới đầu cơ trong việc kích sóng khiến cho giá đất tăng ảo, người có nhu cầu sử dụng ngày càng khó tiếp cận.
3: Một trong những vụ việc từng gây chấn động dư luận là cuộc đấu giá 33 lô đất tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn cũ, hồi tháng 3 năm 2025. Giá chúng cao nhất lên tới 120 triệu đồng một mét vuông. Trong vụ này, một số cá nhân đã thao túng đẩy giá lên tới 30 tỷ đồng một mét vuông, rồi sau đó bỏ cọc. Những người liên quan đã bị khởi tố, điều tra, xét xử và lãnh án 3 năm tù. Trước đó, tại khu đất đấu giá Lòng Khúc, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cũ, nay là xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, tại cuộc đấu giá ngày 19 tháng 8 năm 2024, trong 19 trên tổng số 71 lô đất đầu tiên được huyện đem ra đấu giá, lô đất được trả giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng một mét vuông. Sau cuộc đấu giá, một mặt bằng giá mới được thiết lập khiến những người có nhu cầu ở thực ngày càng khó tiếp cận.
4: Về thực tế mà nói mà cái như tình trạng mà đấu giá đất như đây thì dân chúng tôi thì rất là chật chội. Thế nhưng mà để có nhu cầu mua được cái miếng đất ở đây thì nói chung là phải cả đời chắc chưa coi như là mua được. Giá mà cao như thế chỉ nằm trong mơ.
5: Người ở địa phương mà để mà tham gia thì rất là ít, mà chủ yếu là những người ở đâu ấy, người ta về chắc là đầu cơ hoặc là mua bán buôn bán gì đấy, chứ còn mà thực sự bà con ở trong khu dân cư rất là có nhu cầu nhiều, nhưng mà với cái mức như thế thì chắc là chỉ một số ra tham gia, nhưng chắc chắn là về ngay, rút ngay chứ không dám tham gia đấu giá.
3: Câu chuyện giá đất không chỉ tác động đến người mua nhà mà còn tạo áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp. Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai gồm độ trễ và tính hai chiều của lệch pha định giá đất, sự tách rời giữa nghĩa vụ tài chính pháp lý và khả năng thụ hưởng quyền sử dụng đất trên thực địa, rủi ro pháp lý hồi tố đối với các quyết định hành chính đã ban hành hợp pháp, thiếu tiêu chí định lượng và đầu mối kết luận trong thủ tục môi trường, quy hoạch. Bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng,
6: trước hết là chi phí về thuê đất, bảng giá đất mới được hình thành trong một thời gian rất là ngắn, vì vậy nên là các doanh nghiệp cũng khó mà có thể điều chỉnh. Bên cạnh đó thì các đô thị sau sắp xếp chính quyền hai cấp, giá đất thực tế giảm mạnh, nhưng bảng giá và hệ số điều chỉnh chưa được cập nhật giảm theo, và doanh nghiệp không xác định được giá trị tài sản của mình nên không lập được phương án di dời hay là chuyển đổi.
3: Theo các chuyên gia, phần lớn giao dịch đất đai thời gian qua xuất phát từ nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể chấp nhận mua với giá cao, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là bán lại với giá cao hơn để kiếm lời. Khi giao dịch đầu cơ chiếm tỷ trọng lớn, mức giá được hình thành trong thời điểm sốt chưa chắc phản ánh đúng giá trị phù hợp với nhu cầu ở thực. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty GP Invest, đánh giá việc chuyển từ cơ chế định giá đất cụ thể đối với từng thửa sang bảng giá đất do nhà nước quyết định kèm hệ số so sánh tham chiếu là một hướng đi đúng.
7: Cái bảng giá đất ấy, nó là một cái yếu tố mà tất cả người dân Việt Nam đều quan tâm. Chúng ta mới đổi cái việc là từ cái định giá đất cụ thể sang cái bảng giá đất cố định.

0: do nhà nước quyết định trên cơ sở mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào và các quy định pháp luật có liên quan. Cùng với đó, dữ liệu đất đai sẽ được kết nối chia sẻ với dữ liệu của các ngành lĩnh vực. Đây được kỳ vọng là cơ sở để kiểm soát thị trường, hạn chế tình trạng thao túng giá, hình thành giá ảo, đồng thời bảo đảm điều tiết hợp lý phần giá trị tăng thêm từ đất. Chính phủ cũng đề xuất quy định cụ thể về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính các khoản thu ngân sách từ đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Thảo luận tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết 21 Ban chấp hành Trung ương về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan là cố gắng giảm tiến tới mỗi địa phương chỉ xây dựng một quy hoạch sử dụng đất. Đi cùng với đó phải có cơ chế tiêu chí điều kiện rất chặt chẽ để không tự ý điều chỉnh quy hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, làm thay đổi mục tiêu sử dụng, bảo đảm tuân thủ đúng quy hoạch. Về vấn đề giá đất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết.
1: Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai minh bạch và kết nối liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành, nhà nước điều tiết cái giá đất và chúng ta mới kiểm soát được những cái chi phí đầu vào. Kết hợp với đó là các cái thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, công khai về việc giao đất cho nhà đầu tư, đẩy và rút ngắn lại cái quy trình thủ tục như vậy. Với những cái biện pháp tổng thể như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái chi phí đầu vào và mới kiểm soát được giá nhà, giá đất, giá đầu ra. Cái đấy là cái quan trọng nhất mà chúng tôi cho rằng là nó quyết định thị trường phát triển nhà ở, thị trường bất động sản có minh bạch, có bền vững hay không.
0: Điểm đáng chú ý trong đề xuất lần này là việc xác định giá đất không chỉ phụ thuộc vào bảng giá đất hay hệ số điều chỉnh, mà còn đặt trong mối quan hệ với hệ thống dữ liệu đất đai và dữ liệu của các ngành lĩnh vực. Tuy nhiên, đây cũng chính là vấn đề khiến nhiều đại biểu băn khoăn, bởi nếu dữ liệu giao dịch chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng giá trị thực tế của thị trường, mà vẫn được sử dụng để xác định nghĩa vụ tài chính hoặc tính toán mức bồi thường, thì những vướng mắc có thể tiếp tục phát sinh. Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Đoàn Đà Nẵng đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng cũng như trách nhiệm công khai trong quá trình xác định giá đất.
2: Ở nhiều địa phương, khi áp dụng bảng giá đất mới thì đã thấy rằng là có nhiều cái rủi ro và nảy sinh ra vấn đề là có nơi thì tiền chuyển mục đích sử dụng đất tăng lên gấp nhiều lần sau một lần điều chỉnh bảng giá đất. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung một là tại điều 75 bổ sung yêu cầu về chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm công khai dữ liệu, phương pháp kết quả xác định giá đất, có cơ chế rà soát điều chỉnh khi giá thị trường biến động lớn hoặc là dữ liệu đầu vào không còn phù hợp, để tránh tình trạng bảng giá đất chậm thay đổi nhưng phải dùng hệ số điều chỉnh ngày càng lớn để bù đắp.
0: Khi dữ liệu đất đai được kết nối, cập nhật và kiểm soát chặt chẽ, phương pháp định giá được công khai, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được điều chỉnh kịp thời theo biến động của thị trường, sẽ góp phần hạn chế nguy cơ hình thành giá ảo, thao túng giá đất và những hệ lụy kéo theo đối với thị trường bất động sản. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Đoàn Nghệ An đề xuất quy định rõ các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bảng giá đất và hệ số K.
3: Cần bổ sung các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bảng giá đất và hệ số K như bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu và có khả năng kiểm chứng, đồng thời quy định cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình định giá đất. Và dự thảo luật cần giao Chính phủ quy định tiêu chí khung, phương pháp định giá, trong đó có yêu cầu công khai phương pháp, nguồn dữ liệu và kết quả tính toán ở mức cần thiết.
0: Một vấn đề khác được đặt ra là cơ chế cập nhật bảng giá đất và hệ số điều chỉnh phải đủ linh hoạt để theo kịp biến động của thị trường. Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Đoàn Ninh Bình đề nghị quy định rõ trong luật hoặc giao Chính phủ quy định phương pháp xác định giá đất, đồng thời cần có cơ chế điều chỉnh bảng giá đất, hệ số điều chỉnh khi thị trường biến động bất thường.
4: Xác định luôn phương pháp trong luật hoặc là chúng ta giao Chính phủ quy định. Còn nếu không thì chúng ta nên quy định là Chính phủ ban hành khung giá đất để chúng ta thực hiện. Đối với quy định về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất thì cũng chỉ quy định là Ủy ban dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi bổ sung bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất. Quy định cụ thể trong luật về xác định cái thời gian là cái hệ số điều chỉnh giá đất ban hành định kỳ 1 năm 1 lần. Hoặc là trong cái trường hợp trong năm cái giá đất nó biến động bất thường từ 25% trở lên thì Ủy ban dân tỉnh sẽ trình Hội đồng dân cung cấp điều chỉnh.
0: Bên cạnh yêu cầu kiểm soát giá đất và xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch, các đại biểu cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị nguồn lực đất đai, coi đất đai là một yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Mục tiêu đặt ra là vừa tiếp tục giải phóng nguồn lực đất đai, đơn giản hóa thủ tục, vừa bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Có thể thấy sửa đổi luật đất đai lần này không chỉ nhằm hoàn thiện phương pháp xác định giá đất mà hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị đất đai dựa trên dữ liệu. Trong đó, giá đất phải được xác lập trên cơ sở khoa học, minh bạch và có khả năng kiểm chứng.

0: Thưa quý vị và các bạn, để mỗi thửa đất có một mã định danh thống nhất, việc đầu tiên không phải là cấp mã mà là làm sạch dữ liệu. Bởi nếu thông tin về chủ sử dụng, diện tích, ranh giới hay hiện trạng thửa đất còn thiếu chính xác, thì những sai lệch ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ trên môi trường số. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm đang được các địa phương cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đặt ra với mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bài viết của phóng viên Quang Huy.
1: Thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy việc làm sạch dữ liệu không đơn thuần là chỉnh sửa một vài thông tin còn sai lệch mà là quá trình rà soát lại toàn bộ hồ sơ số của từng thửa đất. Chỉ khi dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chính xác và đồng nhất thì mỗi thửa đất mới có thể được gắn một mã định danh duy nhất, tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu trên môi trường số. Theo Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng công việc lớn nhất lại nằm ở các địa phương, khi phải xây dựng, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu địa chính, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các dữ liệu về quy hoạch, giá đất, điều tra cơ bản và các thành phần dữ liệu chuyên ngành khác. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn then chốt.
2: Cấp trung ương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thì có 4 thành phần dữ liệu, bao gồm là dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước, quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, về dữ liệu về khung giá đất và dữ liệu về điều tra cơ bản vùng và cả nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng xong 4 thành phần dữ liệu này. Thế còn lại các địa phương phải xây dựng 106 triệu dữ liệu địa chính cho các thửa đất. Ngoài ra còn các thành phần dữ liệu khác, ví dụ như là dữ liệu về quy hoạch, dữ liệu về giá đất, dữ liệu về điều tra cơ bản, vân vân.
1: Khi hoàn thành, dữ liệu đất đai sẽ không còn tồn tại như những kho thông tin riêng lẻ của từng địa phương, mà sẽ từng bước được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Đây là điều kiện quan trọng để xác thực thông tin chủ sử dụng đất, hạn chế tình trạng sai lệch dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng cho việc tái cấu trúc các thủ tục hành chính theo hướng số hóa toàn diện. Theo kế hoạch 2959 về tăng cường đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an thực hiện từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Các địa phương sẽ tập trung đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khoảng 45 triệu thửa đất chưa được số hóa để đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng. Mục tiêu đến hết năm 2026 phải hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu đối với khoảng 106 triệu thửa đất trên cả nước, bảo đảm vận hành theo thời gian thực. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.
3: Để đạt được những mục tiêu trên, tôi đề nghị các địa phương cần khẩn trương rà soát, xác định rõ khối lượng chưa đo đạc, chưa lập hồ sơ địa chính, các khu vực trắng dữ liệu để xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026. Cần ưu tiên triển khai tại các khu vực có nhiều biến động đô thị, khu vực trọng điểm phát triển kinh tế biên giới, hải đảo và địa bàn tồn tại nhiều tranh chấp, khiếu kiện. Dữ liệu đã xây dựng phải được đưa ngay vào vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và đồng bộ theo thời gian thực trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và các dữ liệu khác.
1: Khi những thửa đất được chuẩn hóa thông tin, mỗi thửa đất được gắn với một mã định danh duy nhất, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, mà còn mở ra nền tảng để cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, Lào, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình trưng bày và trình diễn chuyên đề thực hành tín ngưỡng then nhóm ngôn ngữ Tày Thái nhằm chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026 và kỷ niệm 10 năm tuyên bố Viêng Chăn 2016 về tăng cường hợp tác di sản văn hóa ASEAN. Tín ngưỡng then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, chứa đựng đạo lý làm người, triết lý nhân sinh quan sâu sắc và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Hơn cả một nghi lễ, then là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ca từ, vũ điệu và các sản phẩm thủ công truyền thống. Tiếng đàn tính tẩu ngân vang cùng lời ca then không chỉ là lời cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên, mà còn là sợi dây kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa quá khứ với hiện tại. Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và bản sắc. Ngày 12 tháng 12 năm 2019, thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Danh hiệu này không chỉ khẳng định giá trị và sức sống của di sản trong đời sống đương đại, mà còn ghi nhận vai trò trung tâm của cộng đồng, chủ thể sáng tạo, thực hành và trao truyền di sản, đồng thời khuyến khích các nỗ lực bảo vệ, phát huy di sản trên cơ sở tôn trọng sự đa dạng văn hóa và phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và giao lưu văn hóa, sự kiện góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị thủy chung son sắt giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Trưng bày chuyên đề tại thủ đô Viêng Chăn không chỉ hiện thực hóa các cam kết hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, mà còn là hành động thiết thực trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh. Đồng thời, sự kiện lan tỏa những giá trị tốt đẹp của di sản, tôn vinh vai trò của cộng đồng các quốc gia ASEAN, củng cố tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Quý vị và các bạn thân mến, sức sống của then hôm nay không chỉ được gìn giữ trong các nghi lễ, hoạt động trình diễn hay những chương trình giao lưu quảng bá di sản, mà còn tiếp tục hiện diện trong những sáng tạo âm nhạc mới. Từ những thăng âm lối luyến láy đặc trưng, chất liệu then đang được các nhạc sĩ khai thác và kết hợp với ngôn ngữ âm nhạc đương đại, qua đó mở thêm những cách tiếp cận di sản, nhất là với công chúng trẻ. Một trong những thử nghiệm đáng chú ý gần đây là ca khúc Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, được lấy cảm hứng từ dấu mốc lịch sử 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước 1941-2026. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, từ những trải nghiệm khi đến với mảnh đất Bắc Bó, đặc biệt khi đọc bài thơ Bắc Bó Hùng Vĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh đã ấp ủ những ca từ cho ca khúc. Đáng chú ý, tác phẩm sử dụng thăng âm và kỹ thuật luyến láy đặc trưng của hát then Tày Nùng kết hợp với rap hip hop. Sự gặp gỡ giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại đã tạo nên một cách kể mới về lịch sử, văn hóa và cội nguồn, đồng thời đưa những âm hưởng quen thuộc của vùng miền Bắc đến gần hơn với người nghe hôm nay. Và mở đầu chương trình dân ca nhạc cổ hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với những giai điệu mang âm hưởng then qua ca khúc Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức một số làn điệu dân ca Nam Bộ. Bây giờ là bài Vui Ngày Mùa, lời Hải Thanh do tốp ca nữ nhà hát ca múa Bông Sen trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy, phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung nhiệm vụ cụ thể mà Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy được phân công theo kế hoạch 06, kế hoạch của Trung ương về phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đề ra những nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng, trong đó có kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung này cũng đã được đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 do Bộ Chính trị tổ chức. Vì vậy, tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sự thống nhất về nhận thức mà còn là quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị.
2: Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu cả nhiệm kỳ đến năm 2030, năm 2045. Các quyết sách cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước, làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển. Chúng ta đã thống nhất nhận thức, triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống. Phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề. Thứ nhất, thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, dẫn điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương, hiểu đúng để hành động thống nhất. Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Thứ ba, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả. Thứ tư, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu. Thứ năm, thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh, tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
3: Những vấn đề Trung ương đã quyết định phải được chuyển ngay thành chương trình, nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương của người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc, xác định đúng trọng tâm, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm đầy đủ những điều kiện để thực hiện. Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của nhân dân. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm. Với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc, hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị, và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta nhất định sẽ đưa các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.
2: Trình bày chuyên đề kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ. Sau một năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban chấp hành Trung ương khẳng định chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, là quyết sách chiến lược mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại. Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn một số hạn chế bất cập về thể chế, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, về sắp xếp, bố trí, chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và năng lực tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp xã. Đây là những vấn đề tất yếu phát sinh trong quá trình chuyển đổi mô hình, cần tiếp tục được rà soát, khắc phục, hoàn thiện, hoàn toàn không làm thay đổi tính đúng đắn và hiệu quả của chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy. Trình bày kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ. Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cụ thể là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực, hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, xử lý hiệu quả tài sản công, hồ sơ lưu trữ và bảo đảm nguồn lực do cơ sở, lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
4: Trong thời gian tới, cần tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, của các cấp ủy, các cấp.
2: Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận những kết quả tích cực thể hiện qua nhiều con số và chuyển biến thực tế. Tỉnh đã ban hành gần 1.000 văn bản lãnh đạo chỉ đạo điều hành, thành lập 23 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh phụ trách, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, hỗ trợ gần 600 tỷ đồng cho việc chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ mô hình mới, chính quyền mới. Nỗ lực này nhằm bảo đảm bộ máy mới hoạt động thông suốt, không gián đoạn, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tại phường Pleiku, đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã phường cũ với hơn 75.000 dân và gần 1.600 doanh nghiệp. Sau sắp xếp, hệ thống chính trị được tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm các tầng nấc trung gian. Các vị trí công tác được phân công rõ ràng. 108 cán bộ công chức địa phương làm việc trong một mô hình thống nhất phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. Qua sắp xếp, đây cũng là một trong những đơn vị làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân để triển khai nhiều dự án lớn của tỉnh, trong đó có những dự án đã từng vướng mắc trong thời gian dài. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết, phường luôn xác định công tác dân vận phải đi trước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó, đảm bảo được các dự án triển khai đúng tiến độ, hạn chế được những khiếu nại kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết.
5: Để trong thời gian tới thì phường Pleiku sẽ tiếp tục triển khai các dự án và sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm, có thể kể ra như là dự án khu dân cư hai bên đường Lý Tự Trọng và dự án cái kè chống sạt lở xuống Hiệp Phú đoạn từ chùa Minh Thành tới đường Nguyễn Trung Trực, và dự án khu dân cư Suối Hội Phú đoạn 3 v.v. thì đây là những cái các dự án trọng điểm của tỉnh mà nằm trên địa bàn của phường Pleiku, nó đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng rất lớn, thì đây là một trong những cái phần việc rất lớn mà đòi hỏi là về phía chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ cùng với các chủ đầu tư, cùng với các cơ quan ban ngành của tỉnh và các mặt trận, các tổ chức ban ngành đoàn thể cũng sẽ có những cái chương trình, những kế hoạch cụ thể phát huy những cái mặt đã đạt được trong thời gian vừa qua, những cái mặt chưa được để chúng tôi có những cái kế hoạch, những cái kế hoạch cụ thể và bám sát từng địa bàn, sẽ phân chia từng cái các tổ nhóm cụ thể để tuyên truyền vận động và thực hiện tốt các cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng này, nhằm đáp ứng được cái tiến độ để triển khai các dự án phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa bàn tỉnh. Phường thì luôn xác định công tác dân vận phải đi trước một bước, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân.
2: Hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Gia Lai đã đánh giá, sau một năm vận hành mô hình chính quyền mới, dù tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn những khó khăn tồn tại mà Gia Lai phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới. Theo đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, việc phân cấp phân quyền có nơi còn lúng túng, nhiệm vụ chuyển về cấp xã nhưng nguồn lực, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp, dữ liệu giữa các hệ thống còn thiếu liên thông, một bộ phận cán bộ còn tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm, xử lý công việc chậm. Để tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã ký ban hành chương trình hành động số 18 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả và nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị địa phương quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 76 KLTVĐ ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 06 KHTVĐ để phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện. Trong đó, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy được phân công những nhiệm vụ gồm: 1. Lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai các đề án nhiệm vụ liên quan, bảo đảm đồng bộ phù hợp với chủ trương thí điểm mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới, hoàn thành trong năm 2026. 2. Tập trung chỉ đạo thí điểm thành lập mới hai đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy tỉnh, thành phố, gồm Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố, đồng thời kiện toàn mô hình đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của các chi bộ thôn tổ dân phố theo đề án của Trung ương, thực hiện điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tham mưu về công tác dân vận theo hướng dẫn của Trung ương, triển khai ngay sau khi có chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn thành trong quý 3 năm 2026. 3. Khẩn trương hoàn thành sắp xếp tinh gọn các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị sự nghiệp thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương theo các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành trong năm 2026-2027. 4. Tiến hành ra soát, đánh giá, điều chỉnh việc sắp xếp bố trí cán bộ cấp tỉnh, cấp xã sao hợp nhất, sáp nhập theo phân cấp quản lý cán bộ, hoàn thành trong năm 2026. 5. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ theo chủ trương kết luận của Trung ương, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, kỹ năng số gắn với yêu cầu thực tiễn từng vị trí việc làm, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, quản lý và giải quyết công việc trên môi trường số, thực hiện thường xuyên. 6. Tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đảm bảo đồng bộ với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành trong năm 2026. 7. Rà soát đề xuất điều chỉnh chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp xã nhằm khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chung dẫm, giao thoa chức năng, nhiệm vụ, cắt khúc, phân mảng trong quản lý giữa cấp tỉnh, cấp xã, hoàn thành trong năm 2026. 8. Chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành, xây dựng phương án điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 9. Triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả việc sắp xếp bên trong tổ chức bộ máy hệ thống chính trị địa phương, nhất là sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương.
2: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe Trang Âm Nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, nếu có một khoảng thời gian nào đó mà ý chí và lòng người lại kiên trung như sắt đá, thì đó chính là những năm tháng của thời hoa lửa. Đó cũng là chương sử không chỉ được viết bằng mực, mà còn được viết bằng máu đỏ của trái tim và lửa nhiệt huyết của một thế hệ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Cụm từ thời hoa lửa mang trong mình một sự đối lập rất đổi nên thơ. Lửa là biểu tượng của những năm tháng trường kỳ kháng chiến, còn hoa chính là biểu tượng cho tuổi thanh xuân, cho vẻ đẹp tâm hồn và những ước vọng của những người lính trẻ. Có người con gái nào không sợ bóng tối? Có người con trai nào không yêu cuộc sống yên bình? Vậy mà khi đất nước cần, họ đã sẵn sàng mang cả mùa xuân của đời mình vào nơi khói lửa mịt mù. Họ biến những hầm chông, bãi bom thành vườn hoa của lòng dũng cảm, nơi mà tiếng hát vẫn cất lên át cả tiếng bom. Trong thời đại ấy, tình yêu cũng mang một màu sắc thật đặc biệt. Tình yêu thời hoa lửa không có những lời thề non hẹn biển, đôi khi chỉ là cái nắm tay vội vã trước giờ ra trận, là ánh mắt nhìn nhau trên đường hành quân, hay là nỗi nhớ gửi gắm vào trong trang nhật ký thấm đẫm mùi thuốc súng. Những đôi lứa yêu nhau lấy ngày thống nhất làm ngày hẹn thề, lấy độc lập làm quà cưới. Sự xa cách không làm lòng người nguội lạnh, mà trái lại, nó trở thành động lực để họ chiến đấu và chiến thắng. Chính tình yêu đôi lứa hòa quyện trong tình yêu tổ quốc đã tạo nên một sức mạnh vô song, giúp họ vượt qua những dặm dài trường sơn và những đêm trắng gác rừng. Trở về với thực tại, khi chúng ta đang viết tiếp câu chuyện của hòa bình, người trẻ, thế hệ được thừa hưởng thành quả của thời hoa lửa không được phép lãng quên. Ký ức về một thời hào hùng ấy không phải để khơi lại nỗi đau thương, mà là để tiếp thêm ngọn lửa cho lòng yêu nước trong mỗi thế hệ hôm nay. Để chúng ta hiểu rằng hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà là kết quả của một thời đại. Mỗi cuộc đời là một đóa hoa rực rỡ nhất giữa đại ngàn khói lửa. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ta, những câu chuyện về tình yêu đôi lứa hòa quyện trong tình yêu của đất nước luôn được ngợi ca như một phần của lịch sử. Tình yêu ấy là điểm tựa để trai gái đôi mươi tin tưởng vào một ngày mai đất nước hòa bình, họ lại được sum họp trở về bên nhau. Thời hoa lửa sẽ mãi là một miền ký ức vĩnh cửu, là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc rằng khi con người ta biết sống vì một lý tưởng cao đẹp, cuộc đời của họ sẽ trở thành một bông hoa không bao giờ héo tàn trong dòng chảy của thời gian.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Khúc Nhạc Tình Tôi, sáng tác nghệ sĩ Lâm Tới, và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nghệ sĩ Lâm Tới. Rất là vui vì ông đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa ông, trong những ngày tháng oai hùng của dân tộc, những lá thư tay thắp lên ngọn lửa hồng vượt chiến trường mang theo nỗi nhớ thương da diết của những người chiến sĩ. Đó không đơn thuần là nỗi nhớ nhà hay là nỗi nhớ người thương, mà đó còn là tình yêu của cả một thời đại anh hùng. Thời ấy trái tim chẳng lớn được bao nhiêu, một nửa dành yêu nước, nửa kia để thương người, và sức mạnh hậu phương đồng hành cùng tình yêu tổ quốc. Đó chính là một đề tài lớn để những nghệ sĩ như ông có thể trải lòng mình bằng những tác phẩm âm nhạc, đúng không?
1: Vâng, là tình yêu của cả một thời đại anh hùng. Trong kháng chiến, ngoài cái tình yêu quê hương đất nước, còn cái tình yêu thương của đồng bào, tình yêu thương đồng chí, tình yêu thương đồng đội, và có cả cái tình yêu của đôi lứa. Cho nên trước lúc chia tay, em ở hậu phương, anh ra tiền tuyến, thì người ta thường tặng cho nhau những cái kỷ vật và hẹn ngày chiến thắng để gặp lại nhau. Đây là những cái câu chuyện có thật ở trong kháng chiến. Thì từ những cái câu chuyện có thật đó đã gây cho tôi một cái nguồn cảm hứng, và từ đó tôi đã viết lên cái ca khúc là khúc nhạc tình tôi.
0: Có một điều rất đẹp ở thế hệ những người lính, họ ra trận vì tổ quốc, nhưng mà phía sau mỗi người lính lại có một người để nhớ, một mái nhà để thương, một quê hương để trở về. Với ông thì tình yêu riêng có phải cũng là một phần sức mạnh giúp người lính giữ vững tình yêu lớn dành cho đất nước?
1: Vâng, không có cái niềm vui nào bằng cái niềm vui quê hương mình được giải phóng. Mà không có niềm vui nào, cái niềm hạnh phúc nào bằng là khi gặp được lại gia đình, gặp lại được cái người mà mình yêu thương nhất. Cho nên trong cái đoạn điệp khúc, trong cái ca khúc mà tôi đã viết, thì tôi viết là: ôi trăng vàng thắm đượm tình quê, ngày vui thống nhất anh trở về quê hương, em xin đôi mắt nhung huyền, ngày vui hai đứa thắm tình yêu thương. Và cái đoạn kết là: mái tranh nghèo nương tựa vào nhau, vàng bầu dây mướp đã lên cao, hàng câu trước ngõ hương ngào ngạt, mùa lúa về họ khúc nhạc tình thôi. Trên vai nặng trĩu gánh thóc về, tiếng em ru hời là khúc nhạc tình tôi. Đây là nói đến cái tình yêu chung thủy của cái đôi lứa. Khi anh bộ đội này á, anh ra chiến trường, khi thống nhất anh quay về và anh gặp cái cô giao liên này. Và cô giao liên này trong những ngày giải phóng, người ta đến với nhau hạnh phúc và người ta xây dựng được một cái mái ấm gia đình. Và trong cái ca khúc này, mục đích

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hai vụ cháy tàu cá liên tiếp xảy ra trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua tại khu vực đầm Thị Nại và cảng cá Tam Quan đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của ngư dân. Qua đó, thêm một lần nữa, cảnh báo nguy cơ này vẫn còn có thể tiếp diễn nếu không thay đổi nhận thức và hành động phòng ngừa. Trước thực tế này, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và hướng dẫn thực hành chữa cháy tại chỗ. Mục tiêu là để mỗi chủ tàu, thuyền viên hiểu rằng phòng cháy không chỉ là yêu cầu của pháp luật, mà còn là cách bảo vệ con tàu và sinh kế của chính mình. Phản ánh của phóng viên Quốc Bảo.
2: Với hơn 5.500 tàu cá đang hoạt động, Gia Lai là một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn. Sau mỗi chuyến biển, hàng trăm phương tiện lại tập trung về các cảng cá, khu neo đậu để bốc dỡ hải sản, tiếp nhiên liệu, sửa chữa máy móc và chuẩn bị cho chuyến vươn khơi tiếp theo. Có những thời điểm, nhiều tàu neo đậu san sát nhau, từ tàu này bước sang các tàu khác rất dễ dàng. Chính vì thế, chỉ cần một sự cố hỏa hoạn phát sinh trên một tàu, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, nguy cơ cháy lan sang những tàu bên cạnh là rất lớn. Thực tế, hai vụ cháy tàu liên tiếp xảy ra tại khu vực đầm Thị Nại và cảng cá Tam Quan vừa qua, làm cháy hoàn toàn 18 tàu cá đã cho thấy điều đó. Sau những vụ việc nghiêm trọng này, yêu cầu phòng ngừa cháy nổ tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền đã được các cơ quan chức năng của tỉnh đặt ra quyết liệt và cụ thể hơn. Nguyên nhân cụ thể của các vụ cháy nêu trên phải chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với kỹ năng nghiệp vụ của mình, cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy dễ dàng nhận thấy có rất nhiều nguy cơ hiện hữu trên các tàu cá hiện nay của tỉnh. Trung tá Tạ Thành Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thứ nhất là do sơ suất bất cẩn trong việc sử dụng lửa để đun nấu hoặc thờ cúng. Thứ hai là về cái sự cố đối với thiết bị hệ thống điện ở bình ắc quy hoặc là các thiết bị đường dây dẫn điện nó bị lâu ngày nó bị lão hóa hoặc là sự cố dẫn đến chập cháy hoặc là sử dụng thiết bị điện không an toàn dẫn đến quá tải. Cái đặc điểm của các cái tàu thuyền đánh cá thì các cái vận dụng sinh hoạt của ngư dân trên tàu, rồi đặc biệt là cái khối lượng lớn về cái nhiên liệu tàu cá xa bờ, cái lượng dầu có thể lên đến hàng nghìn lít. Nếu nó cháy thì cái việc xử lý cũng rất là phức tạp. Rồi lại một cái ý nữa là các cái tàu khi neo đậu vào trong cái thời điểm là vào cái lúc nước thủy triều rút thì cái việc mà kéo chạy các cái tàu để mà di dời tạo khoảng cách ngăn cháy lan là nó có phần hạn chế.
2: Trước thực trạng này, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức đợt tổng kiểm tra, tuyên truyền và huấn luyện nghiệp vụ tại 3 cảng cá lớn của tỉnh gồm Quy Nhơn, Tam Quan và Đề Di. Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và phương án phòng cháy chữa cháy của cơ sở, tình trạng hoạt động của các phương tiện thiết bị chữa cháy, đồng thời kiểm tra về hệ thống điện, nguồn nước, lối thoát nạn. Những nguy cơ mất an toàn được chỉ rõ để cơ sở kịp thời khắc phục. Song song với kiểm tra là hướng dẫn huấn luyện về kỹ năng xử lý đám cháy khi mới phát sinh, cách thoát nạn, cứu người và phối hợp chữa cháy. Riêng đối với công tác tuyên truyền, các ban quản lý cảng cá đã xuống từng tàu cá đang neo đậu để phát tờ rơi tuyên truyền và nhắc nhở các chủ tàu cá, thuyền viên thường xuyên kiểm tra, khắc phục các yếu tố nguy cơ. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn thông tin.
4: Thì vừa qua thì đơn vị cũng đã gửi các thông báo cho bà con biết là tình trạng hiện nay là những các cái tác hại của việc cháy nổ, ngoài ra là những cái hình thức mà dễ bị gây cháy nổ cho bà con được biết để bà con có phòng ngừa. Thì vừa qua thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo cho đơn vị cũng như các đơn vị liên quan là sẽ phát tờ rơi để cho và tuyên truyền sâu hơn nữa đến cho bà con được nắm mà để đảm bảo được cái công tác phòng cháy chữa cháy của bà con.
2: Sau những vụ cháy tàu cá gần đây, nội dung tuyên truyền đi thẳng hơn vào từng nguy cơ cụ thể thường gặp nhất trên các tàu cá. Đặc biệt là nhấn mạnh quy định của pháp luật về trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy phải có trên tàu cá. Riêng đối với các ban quản lý cảng cá cũng như chính quyền các địa phương, cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khuyến cáo về việc bố trí khu neo đậu, điều tiết, sắp xếp tàu cá neo đậu, đảm bảo khoảng cách an toàn, cũng như duy trì thông thoáng luồng lạch để ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Theo Trung tá Tạ Thanh Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, việc bố trí này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm được thiệt hại nếu có cháy xảy ra.
3: Đối với chính quyền địa phương và ban quản lý cảng cá cũng như quản lý các cái khu neo đậu tàu thuyền thì cũng phải quan tâm tính toán bố trí cái nơi neo đậu tàu thuyền để nó đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy. Thứ hai là ban quản lý phải trang bị bố trí các phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ phù hợp, luôn sẵn sàng để sử dụng như bình chữa cháy, máy bơm phun nước, phun bọt cho tàu hoặc là dây cáp để kéo tàu lai dắt ra cái nơi an toàn. Thứ ba là ban quản lý cảng cá phải xây dựng được cái lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại chỗ đủ mạnh để tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng này thao tác vận hành phương tiện hiện có, triển khai ngay các cái phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo hiệu quả cao nhất.
2: Một mắt xích quan trọng nữa là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng với phương châm 4 tại chỗ cũng được củng cố trong đợt ra quân này. Bởi khi có sự cố cháy nổ, tai nạn xảy ra, đây cũng là lực lượng có thể phát hiện và có khả năng xử lý sớm nhất, qua đó ngăn chặn sự cố phát triển lan rộng, hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Ông Nguyễn Văn Toàn, Tổ trưởng Tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở cảng cá Quy Nhơn cho biết về hoạt động này.
4: Vừa rồi là cảng cá cũng có ra một cái thông báo là anh em phải đi kiểm tra từng hộ, mà bắt buộc mỗi hộ là phải có một ít nhất một bình chữa cháy là 8 kg và là không cho nấu nướng ở trong các cái chỗ hộ. Rồi đồng thời là nhắc nhở là sau khi ra về là phải cấp điện. Còn các cái tàu thì cũng có gửi thông báo từng tàu là đậu phải có cái khoảng cách không để mà là cháy lây lan.
2: Từ hai vụ cháy tàu cá vừa qua, yêu cầu đặt ra không chỉ là trang bị thêm bình chữa cháy hay tổ chức thêm các buổi tập huấn, mà quan trọng hơn là biến nhận thức thành hành động, biến quy định pháp luật thành những việc phải làm hàng ngày. Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 xác định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy tại mỗi cảng cá, tại mỗi khu neo đậu tàu thuyền không phải việc riêng của ban quản lý cảng cá hay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mà trên hết là của mỗi chủ tàu, thuyền viên, mỗi hộ kinh doanh khu vực cảng. Đồng thời, thực hiện đúng pháp luật về phòng cháy chữa cháy cũng chính là giữ con tàu, giữ sinh kế gia đình, và đó cũng là trách nhiệm với cộng đồng ngư dân cùng làm nghề biển.

0: thực hiện đợt cao điểm 40 ngày đêm về cấp căn cước, thu nhận hồ sơ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung lực lượng triển khai đồng bộ tại 135 xã phường, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
1: Những ngày này, công an các địa phương trong tỉnh đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân. Đặc biệt, từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, công an tỉnh trang bị máy thu nhận căn cước, bảo đảm 100% công an xã phường có thiết bị phục vụ người dân, qua đó nâng cao năng lực thu nhận hồ sơ ngay tại cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cao điểm trên toàn tỉnh. Một người dân đến cài đặt kích hoạt tài khoản VNeID cho biết.
2: Cái VNeID nó rất là tiện lợi. Nhiều khi mình đi mình quên ví thì ra ngoài mình vẫn có thể mình đăng nhập, mình kiểm tra được giấy tờ của mình. Thì cái đấy nó rất là tiện. Các chú công an thì hỗ trợ em rất là nhiệt tình. Em bị khó VNeID nhưng mà nhờ các anh nên hỗ trợ. Nó phục vụ rất là nhanh.
1: Mới đây, đoàn công tác do Đại tá Ngô Cự Vinh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã trực tiếp kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai thực hiện cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Công an phường Thống Nhất. Qua kiểm tra, Đại tá Phó Giám đốc Công an tỉnh Ngô Cự Vinh đã đánh giá cao sự quan tâm đầu tư thiết thực của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, cũng như tinh thần chủ động tận tụy của lực lượng công an phường. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì tiến độ, tập trung lực lượng rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của đợt cao điểm đề ra. Nhận thức rõ tầm quan trọng của chiến dịch, Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất đã chỉ đạo sát sao và chủ động trích cấp nguồn kinh phí địa phương để đầu tư mua sắm máy thu nhận hồ sơ căn cước công dân. Sự hỗ trợ kịp thời về trang thiết bị này đã giúp giải quyết triệt để tình trạng quá tải, nâng cao năng lực tiếp nhận hồ sơ ngay tại cơ sở. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã cử lực lượng chuyên môn trực tiếp hỗ trợ, tiến hành cài đặt phần mềm chuyên dụng và tối ưu hóa hệ thống vận hành trong thời gian ngắn nhất, giúp công an phường sẵn sàng đưa hạ tầng kỹ thuật vào phục vụ nhân dân ngay lập tức mà không gặp bất kỳ vướng mắc nào. Để tiếp tục nâng cao kết quả trong những ngày còn lại của đợt cao điểm này, Công an phường Thống Nhất và các đơn vị địa phương đang tiếp tục tập trung rà soát từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, tăng cường tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân, tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, buổi tối thứ Bảy Chủ Nhật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện các thủ tục. Với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, người đứng đầu công an các xã phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả tại địa bàn, đồng thời chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, đoàn viên thanh niên và lực lượng ở cơ sở cùng tham gia. Trung tá Huỳnh Phúc Tính, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh về thực hiện chiến dịch 40 ngày đêm cấp căn cước công dân cho công dân từ 6 đến 14 tuổi và thực hiện kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho công dân, chúng tôi phải chuẩn bị trước cái trang thiết bị và cơ sở vật chất và cái hệ thống mạng là phải đảm bảo chuyên được truyền phải thống nhất và toàn diện và xử lý hồ sơ cho nó đúng ngày, đúng giờ, đúng quy định. Và với cái lượng người dân hiện tại đến rất là đông thì chúng tôi phải nỗ lực hết mình và gắn kết thời gian ở làm việc 24/24 tại đơn vị mình và thực hiện nhiệm vụ 3K sáng chiều tối để đảm bảo cho bà con đến làm việc căn cước đúng thời gian quy định.
1: Cùng với quyết tâm của lực lượng công an và chính quyền cơ sở, sự đồng hành của người dân là yếu tố quan trọng để đợt cao điểm đạt kết quả. Người dân chưa được cấp căn cước, chưa thu nhận hồ sơ định danh điện tử hoặc chưa kích hoạt tài khoản VNeID cần chủ động liên hệ công an xã phường gần nhất để được hướng dẫn hỗ trợ. Việc hoàn thiện căn cước và tài khoản định danh điện tử trước hết mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi người dân và gia đình, giúp thuận tiện hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công và các tiện ích số. Với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, làm việc không kể ngày nghỉ và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, nhân dân Gia Lai đã đang nỗ lực từng ngày, từng giờ để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của cao điểm 40 ngày đêm trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.

0: Từ ngày 21 tháng 8 năm 2026, nhiều thủ tục khi mua hàng miễn thuế sẽ được đơn giản hóa theo quy định tại Nghị định số 273/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế. Điểm mới đáng chú ý là người mua sẽ không còn phải xuất trình bản giấy các loại giấy tờ nếu thông tin đã được kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin tới thính giả về Nghị định số 273 có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 8 năm 2026.
1: Theo khoản 6, điều 5 Nghị định số 273 của Chính phủ, khi thực hiện giao dịch mua hàng miễn thuế, nếu thông tin của người mua đã được cơ quan có thẩm quyền kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thì người mua không phải xuất trình bản giấy của các giấy tờ có chứa thông tin đó. Quy định này áp dụng đối với các đối tượng được phép mua hàng miễn thuế theo nghị định, bao gồm người xuất cảnh, quá cảnh, người nhập cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế, người được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ theo quy định của pháp luật, thuyền viên làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế. Nghị định số 273/2026 được ban hành trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng chính phủ số, hướng tới việc sử dụng dữ liệu số để thay thế các thủ tục hành chính dựa trên hồ sơ giấy. Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Minh mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, mùa hè năm nay của nhiều bạn nhỏ ở phường Hội Phú đã trở nên thật rộn ràng với những buổi tập văn nghệ, những tiếng hát, điệu múa và những lần cùng nhau đứng trên sân khấu. Liên hoan tiếng hát Hoa Phượng Đỏ, phường Hội Phú năm 2026 với chủ đề Màu Hoa Đỏ vừa diễn ra đã mang đến cho các bạn một sân chơi vui tươi và nhiều kỷ niệm đẹp.
0: Hơn 100 bạn nhỏ đến từ các tổ dân phố và làng trên địa bàn phường đã cùng tham gia. Các bạn đã quen với sân khấu, cũng có bạn lần đầu biểu diễn trước đông người. Nhưng sau những ngày cùng tập luyện, các bạn đã trở nên tự tin hơn và có thêm nhiều người bạn mới.
1: Điều gì đã làm nên một mùa hè đặc biệt như vậy? Chúng mình cùng nghe các bạn nhỏ kể về những ngày tập luyện và những kỷ niệm của mình nhé.
0: Bạn Hơ Lan ở làng Ngôi đã có nhiều ngày tập văn nghệ cùng các bạn. Với bạn, những ngày tập luyện cũng là những ngày hè thật vui. Bạn chia sẻ.
2: Con tham gia văn nghệ hôm nay ở phường nên con rất háo hức. Trước đó con đã tập 6 ngày cùng bạn.
1: Chỉ vài ngày tập luyện thôi, nhưng các bạn đã có thêm thật nhiều kỷ niệm. Có bạn trước đây còn ngại ngùng khi đứng trước đông người, nhưng sau những buổi tập, bạn đã mạnh dạn và tự tin hơn.
0: Với bạn Nguyễn Cao Hoàng Vĩ ở tổ 6, phường Hội Phú cho biết.
3: Đây cũng là lần đầu em tham gia cuộc thi này. Nay em tham gia một tiết mục múa hát tập thể với team của em. Em tập luyện cũng được hơn một tuần và về tập khá là mệt, khá là cực nhọc . Thường lợi là các bạn đều tập rất là suôn sẻ, rất là ăn ý phối hợp. Còn khó khăn là chắc có một vài bạn bận trùng lịch đi học . Đối với em thì mùa hè năm nay khá là ý nghĩa trọn vẹn, đặc biệt là khi được tham gia cuộc thi này .
1: Có lẽ điều vui nhất của những buổi tập không chỉ là được học một bài hát hay một điệu múa mới, mà còn là được gặp gỡ thêm nhiều người bạn mới.
0: Mỗi bạn một tính cách, một sở thích. Có bạn hát hay, có bạn múa đẹp, có bạn lại rất giỏi nhớ động tác. Khi cùng đứng trên sân khấu, tất cả đã tạo nên một tiết mục chung thật vui mắt và đầy màu sắc.
1: Để các bạn có thể tự tin biểu diễn, phía sau mỗi tiết mục còn có sự đồng hành của các anh chị đoàn viên, thanh niên và các bậc phụ huynh.
0: Tại làng Ialan có 25 bạn thiếu nhi cùng tham gia liên hoan. Dù việc chuẩn bị trang phục, đạo cụ còn gặp một số khó khăn, các anh chị đoàn viên vẫn cố gắng dành thời gian hướng dẫn và động viên các em tập luyện.
1: Chị Hờ Liên, đại diện chi đoàn Ialan cho biết.
4: Bên làng em thì có 25 bạn múa với hát lận, cho nên là quá trình tập luyện nó cũng vấp những khó khăn, kiểu như là các bạn tập chưa được đồng đều, còn thuận lợi là các bé hưởng ứng rất là nhiệt tình. Làng bên em thì có 5 bạn đi cổ vũ và 25 bé đi múa hát.
0: Các bạn thấy đấy, để có một tiết mục biểu diễn chỉ vài phút trên sân khấu, các bạn nhỏ đã phải cùng nhau tập luyện rất nhiều lần, có khi phải tập lại một động tác, có khi phải sửa một đoạn hát, rồi cùng nhau nhớ vị trí đứng, cách di chuyển và phối hợp với các bạn.
1: Nhưng chính những buổi tập như vậy lại giúp các bạn biết cách làm việc cùng nhau, biết lắng nghe và biết cố gắng vì một tiết mục chung. Anh Trần Chí Quang, bí thư chi đoàn tổ 3, phường Hội Phú là một trong những người đồng hành cùng các bạn nhỏ trong hoạt động hè.
5: Đến với cuộc thi ngày hôm nay, thực sự các bạn rất nỗ lực, các bạn rất thích thú và rất thích chương trình này. Thông qua hội thi tiếng hát Hoa Phượng Đỏ thì các em rất hào hứng và tích cực tham gia, và qua đó cũng mang đến cho các em một mùa hè đầy ý nghĩa.
1: Với các bạn nhỏ, một mùa hè ý nghĩa đôi khi không cần có những chuyến đi thật xa. Chỉ cần có bạn bè, những hoạt động mình yêu thích và có người cùng chơi, cùng tập luyện, mùa hè cũng đã trở nên thật đáng nhớ.
0: Và khi tiếng nhạc vang lên, những gương mặt nhỏ tuổi lại trở nên thật rạng rỡ. Bạn nào cũng cố gắng thể hiện tốt nhất những gì mình đã tập luyện.
1: Có bạn lần đầu đứng trên sân khấu nên hơi hồi hộp. Có bạn đã từng biểu diễn nên tự tin hơn. Nhưng khi cùng đứng cạnh nhau, các bạn đều cố gắng hết mình để mang đến cho khán giả một tiết mục thật vui.
0: Liên hoan không chỉ là dịp để các bạn thể hiện năng khiếu văn nghệ, mà còn giúp các bạn hiểu thêm về quê hương, đất nước, về những người đã góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Những bài hát về quê hương, đất nước, về Bác Hồ, về truyền thống cách mạng được thể hiện qua giọng hát trong trẻo, những động tác múa đáng yêu của các bạn nhỏ. Qua đó, những câu chuyện tưởng như rất xa với tuổi thơ nhưng lại trở nên gần gũi hơn. Ông Mai Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hội Phú đánh giá.
6: Hội thi là một hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời bồi đắp tình yêu thương đất nước, Đảng và Bác Hồ trong đoàn viên thanh thiếu niên. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu văn hóa, văn nghệ, rèn luyện sự tự tin, tinh thần đoàn kết trong những ngày hè. Tôi ghi nhận và biểu dương sự chuẩn bị tích cực của ban tổ chức, các tiểu ban hoạt động hè, các chi đoàn, phụ huynh và đặc biệt là các em thiếu nhi đã dành thời gian tập luyện, mang đến cho hội thi những tiết mục đặc sắc.
0: Khép lại liên hoan là những tràng pháo tay, những nụ cười rạng rỡ và niềm vui của các em nhỏ. Hơn cả những giải thưởng, điều ý nghĩa nhất chính là các em đã có thêm một sân chơi bổ ích, được giao lưu, học hỏi, tự tin thể hiện năng khiếu và có một mùa hè thật sự đáng nhớ.
1: Từ sân chơi này, các bạn sẽ mang theo niềm vui, sự tự tin và những ước mơ đẹp để bước vào năm học mới với quyết tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn mỗi ngày. Đây cũng chính là giá trị mà các hoạt động hè ở phường Hội Phú hướng tới, góp phần chăm lo và bồi dưỡng cho thế hệ mang non của quê hương.

0: Các bạn thân mến, những ngày này, không khí đón Quốc Khánh 2 tháng 9 đang rộn ràng hơn ở khắp nơi. Trên những con đường quen thuộc, trước mỗi gia đình và ở trường học, chúng mình lại bắt gặp những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Nhìn lá cờ thân thương ấy, chúng mình biết một ngày đặc biệt của đất nước đang đến gần.
1: Quốc Khánh 2 tháng 9 là dịp để chúng mình nhớ về lịch sử, về những người đi trước và thêm trân trọng cuộc sống bình yên hôm nay. Nhưng các bạn có bao giờ tự hỏi, khi còn là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng mình có thể làm gì để thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước?
0: Có lẽ tình yêu tổ quốc không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều thật lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ tình yêu dành cho nơi mình đang sống, từ việc biết giữ gìn trường lớp, bảo vệ cây xanh, yêu quý những người xung quanh và cố gắng làm những việc tốt mỗi ngày.
1: Bởi tổ quốc cũng ở rất gần chúng mình, đó là con đường mỗi sáng chúng mình đi học, là tiếng nói thân thuộc của ông bà, là món ăn mẹ nấu, là dòng sông, ngọn núi, cánh đồng và những người chúng mình gặp mỗi ngày.
0: Và hôm nay, tạp chí Thiếu Nhi mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện Tình yêu tổ quốc bắt đầu từ những điều giản dị nhé.
1: Nếu được hỏi quê hương mình có gì đặc biệt, chắc hẳn mỗi bạn sẽ có một câu trả lời riêng. Có bạn nhớ về ngôi nhà, ngôi trường, có bạn nhớ về dòng sông, cánh đồng hay một món ăn mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đã thấy thân thương.
0: Với bạn Phan Ngọc Hân, học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, là một bạn thích hội họa. Vào những ngày này, bạn sẽ vẽ những gì thân thuộc nhất ở thành phố mình, bạn cho biết.
2: Con vẽ ngoài trời á, tranh con vẽ là đó là đường cờ Nguyễn Huệ ở bên kia. Con hiểu thêm được về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông ta ngày xưa, hoặc là những cái truyền thống quý báu mà ông cha ta đã không tiếc máu xương để gây dựng nên.
1: Những điều bạn vừa kể có thể rất bình thường, nhưng với mỗi bạn nhỏ, đó lại là những ký ức thật đẹp. Có lẽ tình yêu quê hương cũng bắt đầu từ những điều gần gũi như thế. Từ nơi chúng mình được sinh ra, lớn lên và có những ngày tháng tuổi thơ thật vui.
0: Muốn hiểu hơn về quê hương, chúng mình có thể hỏi ông bà, ba mẹ về những câu chuyện ngày trước, tìm đọc sách hoặc cùng gia đình đến thăm những địa danh, di tích và cảnh đẹp ở nơi mình đang sống. Mỗi câu chuyện biết thêm sẽ giúp chúng mình hiểu hơn về quê hương và thêm yêu nơi mình đang sống.
1: Nhưng yêu quê hương không chỉ là biết quê hương mình đẹp ở đâu. Khi yêu một nơi nào đó, chúng mình cũng sẽ muốn giữ cho nơi ấy luôn sạch đẹp và đáng yêu.
0: Vì thế, khi đến một địa danh đẹp, chúng mình nhớ không vứt rác. Khi đến di tích lịch sử, hãy giữ gìn hiện vật, không viết, vẽ lên tường và luôn cư xử thật văn minh. Ngay ở trường, việc giữ lớp học sạch sẽ hay chăm sóc một hàng cây cũng là những việc rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
1: Bạn Nguyễn Minh Quân, phường Quy Nhơn Nam cho biết bạn thường làm gì để giữ gìn trường lớp và môi trường xung quanh.
3: Em thường bảo rác đúng nơi quy định, nếu thấy rác ở sân trường em sẽ nhặt lên. Em cùng các bạn chăm sóc cây xanh và rửa lớp sạch đẹp.
0: Những việc ấy nghe thật giản dị phải không các bạn? Nhưng nếu mỗi người cùng làm một chút, trường học sẽ sạch hơn, cây xanh được chăm sóc tốt hơn và những nơi chúng mình yêu quý cũng ngày càng đẹp hơn.
1: Các bạn thân mến, đất nước không chỉ có những vùng đất, dòng sông hay những công trình lớn, mà còn được tạo nên từ rất nhiều người đang mỗi ngày học tập, làm việc và góp sức cho cuộc sống.
0: Đó là cô giáo, bác sĩ, người nông dân, các chiến sĩ, cô chú công nhân và cả những người chúng mình gặp mỗi ngày như ông bà, ba mẹ, bác bảo vệ hay cô lao công. Mỗi người một công việc, nhưng đều đang góp phần nhỏ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
1: Vì vậy, khi còn nhỏ, chúng mình có thể bắt đầu bằng việc học tập chăm chỉ, giúp đỡ ba mẹ, đoàn kết với bạn bè và làm những việc tốt. Bạn Nguyễn Thanh Trúc, phường Quy Nhơn Nam cho biết.
4: Em nghĩ khi còn nhỏ, chúng em có thể cố gắng học tập, giúp đỡ ba mẹ, đoàn kết với các bạn và làm những việc tốt. Sau này lớn lên, em muốn làm một công việc có ích để giúp mọi người.
0: Có thể hôm nay, chúng mình chưa làm được những điều thật lớn lao. Nhưng mỗi việc tốt đều giống như một hạt giống nhỏ. Khi nhiều người cùng gieo những hạt giống ấy, cuộc sống xung quanh mình sẽ có thêm nhiều điều tốt đẹp hơn.
1: Quốc khánh 2 tháng 9 cũng là dịp để chúng mình tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước. Thay vì chỉ nhớ những con số hay sự kiện, các bạn có thể tìm hiểu lịch sử qua những câu chuyện, những cuốn sách dành cho thiếu nhi hoặc những câu chuyện mà ông bà, thầy cô kể lại.
0: Khi hiểu hơn về những năm tháng đã qua, chúng mình sẽ biết trân trọng hơn cuộc sống hôm nay và hiểu rằng mỗi thế hệ đều có thể góp một phần nhỏ vào tương lai của đất nước.
1: Còn với chúng mình, nếu được kể về quê hương Gia Lai, có lẽ sẽ có thật nhiều điều để kể. Đó là những cao nguyên xanh mát, là những cánh rừng, những con đường uốn quanh núi đồi, là tiếng cồng chiêng ngân vang trong những ngày hội, và nét văn hóa đặc sắc được các thế hệ giữ gìn. Gia Lai hôm nay còn có cả màu xanh của núi rừng và vẻ đẹp của biển cả.
0: Nhưng có lẽ điều khiến mọi bạn yêu quê hương nhất lại không hẳn là những điều lớn lao. Đó có thể là một ngôi nhà nơi mình lớn lên, con đường mỗi sáng đến trường, tiếng gọi của mẹ, những buổi chiều cùng bạn bè vui chơi, hay một lần được ba mẹ đưa đi khám phá một vùng đất mới. Nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9, các bạn hãy thử hoàn thành một câu thật ngắn: em yêu quê hương Gia Lai vì điều gì nè?
1: Mỗi bạn sẽ có một câu trả lời khác nhau, nhưng dù là núi rừng, biển xanh, món ăn quê hương hay những kỷ niệm tuổi thơ, tất cả đều đáng yêu và đáng trân trọng.
0: Các bạn thân mến, quê hương Gia Lai hôm nay có núi rừng, có biển cả, có những vùng đất và những câu chuyện văn hóa khác nhau, nhưng tất cả đều tạo nên một quê hương chung mà chúng mình có thể yêu thương và tự hào.
1: Khi còn nhỏ, chúng mình chưa cần phải làm những việc thật lớn lao. Hãy bắt đầu bằng việc học tập chăm chỉ, yêu thương gia đình, đoàn kết với bạn bè, giữ gìn trường lớp, bảo vệ môi trường và trân trọng những giá trị của quê hương.
0: Một việc tốt có thể rất nhỏ, nhưng khi nhiều bạn cùng làm, những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo nên những thay đổi thật đẹp.
1: Và nếu có ai hỏi tình yêu tổ quốc bắt đầu từ đâu, chúng mình hãy cùng trả lời rằng
0: tình yêu ấy có thể bắt đầu từ tình yêu dành cho quê hương mình, từ những điều rất gần gũi và từ chính những việc giản dị mà chúng mình làm mỗi ngày

0: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Như Khánh và Bảo Chi, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục pvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều hôm qua 23 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotacon WRO 2026. Cuộc thi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam bảo trợ. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh tổ chức. Sáng nay tại xã Bình Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì hội nghị kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2. Chương trình còn có phóng sự phản ánh xã đảo Nhân Châu đang từng bước làm mới cách giới thiệu mình đến với du khách bằng những điều giản dị nhất. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực của Thư viện Pleiku trong hành trình gieo những hạt giống văn hóa đọc trong học sinh qua những chuyến xe thư viện lưu động. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều hôm qua 23 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotacon WRO 2026. Cuộc thi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam bảo trợ. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh tổ chức. Đến dự bế mạc có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, ông Lasse Pedersen Joshua, tham tán thương mại Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, và bà Sử Kim Ngân, Giám đốc Toàn quốc mảng giải pháp giáo dục Lego Education, Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Vòng chung kết toàn quốc Robotacon WRO 2026 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 tại Gia Lai, quy tụ 160 đội thi với gần 500 thí sinh đến từ 12 tỉnh thành trong nước, cùng các đội đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Với chủ đề Robot Meets Computer, cuộc thi khuyến khích học sinh vận dụng tư duy, lập trình và thiết kế kỹ thuật để giải quyết các bài toán thực tiễn gắn với di sản văn hóa nghệ thuật và đời sống xã hội. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc, đồng thời công bố 23 đội đạt thành tích cao của vòng chung kết toàn quốc Robotacon WRO 2026 tại Gia Lai, được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu WRO quốc tế tại Nam Kinh, Trung Quốc, Hyderabad, Ấn Độ và vòng chung kết WRO Thế giới tại Puerto Rico, Mỹ. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao chứng chỉ vàng và các huy chương vàng bạc đồng cho những đội đạt thành tích xuất sắc ở từng bảng đấu. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho rằng, mỗi phần thi tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Robotacon WRO 2026 tại Gia Lai đã cho thấy tinh thần học hỏi, khả năng sáng tạo, bản lĩnh xử lý tình huống, sự kiên trì và tinh thần đồng đội của các thí sinh. Chủ đề robot kết nghĩa văn hóa cũng đã tạo nên một dấu ấn đẹp cho cuộc thi. Công nghệ hiện đại, khi được đặt trong mối liên hệ với văn hóa và đời sống, không còn là những khái niệm mà trở thành công cụ để con người hiểu nhau hơn, gìn giữ giá trị bản sắc và tạo ra những cách tiếp cận mới cho tương lai. Những kết quả đạt được của cuộc thi đã góp phần phát triển giáo dục STEM và phong trào nghiên cứu sáng tạo trong học sinh, đồng thời tạo nền tảng để các học sinh nuôi dưỡng niềm đam mê để trở thành những kỹ sư, nhà khoa học, nhà sáng tạo trong tương lai. Ông Lasse Pedersen Joshua, tham tán thương mại Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục là khoản đầu tư quý giá và bền vững nhất, đó là đầu tư cho tương lai của một đất nước. Việc tham gia cuộc thi Robotacon WRO là dịp để các học sinh phát triển kỹ năng, học cách hợp tác, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp. Ông Lasse Pedersen Joshua bày tỏ vui mừng khi cuộc thi đã mang đến cho các học sinh Việt Nam cơ hội tiếp cận sớm và ý nghĩa với tư duy khoa học và công nghệ, đồng thời trang bị cho các em những kỹ năng giải quyết vấn đề thiết yếu cho tương lai.
0: Sáng nay tại xã Bình Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì hội nghị kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2. Dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài 69 km, trong đó chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 63,25 km, chiều dài hầm là 5,75 km. Dự án thành phần 2 đi qua địa bàn các xã Bình Khê, Bình Phú, Gia Hội, Đắc Pơ, Hờ Ra và phường An Bình. Để giải phóng mặt bằng đoạn tuyến chính, dự kiến thu hồi khoảng 576,77 hectare đất của 1.712 hộ dân và 11 tổ chức. Số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 46 hộ. số lượng mộ mã cần di dời khoảng 701 mộ. Thời gian qua, các địa phương đã chủ động tích cực phối hợp với Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh là chủ đầu tư dự án và Tổ công tác lưu động của tỉnh, tiến hành tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, rà soát tiến độ, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, tổ chức họp hội đồng và phê duyệt các phương án bàn giao mặt bằng các vị trí ưu tiên thi công, công tác bố trí tái định cư, công tác cải táng mồ mả, công tác giải phóng mặt bằng đất rừng và các phần việc có liên quan. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch được 21,84 km, trong tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 63,25 km. Các xã đang tiếp tục chi trả, dự kiến đến ngày 25 tháng 8 năm 2026 sẽ bàn giao 40,85 km trên 63,25 km. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 sẽ bàn giao 57 km trên 63,25 km. Còn lại 6,25 km đất rừng phòng hộ đang thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc cần các sở ban ngành tỉnh tháo gỡ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh là chủ đầu tư dự án và Tổ công tác lưu động của tỉnh, cùng lãnh đạo các xã phường có dự án thành phần 2 đi qua, đã cố gắng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thời gian qua. Mặc dù vậy, để đáp ứng yêu cầu triển khai thi công dự án theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ưu tiên các khu tái định cư, mỏ vật liệu, bãi thải và mặt bằng tuyến chính. Trong đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhắc các địa phương phải đặc biệt chú ý khâu xác nhận nguồn gốc đất và trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải cố gắng giải phóng mặt bằng liền mạch nhằm tạo điều kiện thi công thuận lợi. Các xã phường nếu gặp vướng mắc ngoài khả năng giải quyết phải báo cáo ngay cho cấp trên để giải quyết kịp thời. Đối với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, phải yêu cầu các nhà thầu khẩn trương đưa máy móc thiết bị vào thi công sớm, ưu tiên các hạng mục cần có thời gian thi công dài như hầm và cầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh cần khẩn trương thực hiện dự án thành phần 2 vì nó quyết định hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch đã đề ra.
1: Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hội thao khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh năm 2026 đã khép lại thành công. Dự lễ bế mạc và trao thưởng có các đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Mai Việt Trung, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các cơ quan đảng của tỉnh. Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu đoàn kết giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối. Hội thao năm nay thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 10 cơ quan đơn vị thuộc khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh, tham gia tranh tài ở hai môn bóng chuyền nam nữ và kéo co. Các đội đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt huyết, quyết tâm và sự phối hợp đồng đội. Đặc biệt, đây là hội thao đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập hai tỉnh, tạo cơ hội để cán bộ công chức, viên chức, người lao động gặp gỡ, giao lưu, tăng cường gắn kết và thắt chặt tinh thần đoàn kết trong giai đoạn mới. Trên sân đấu, không khí thi tài diễn ra sôi nổi, quyết liệt, giàu tinh thần thể thao. Mỗi pha bóng, mỗi lượt kéo co đều thể hiện sự phối hợp, quyết tâm và tinh thần đồng đội. Qua hội thao, các đơn vị tiếp tục tăng cường sự gắn kết, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc hội thao, ban tổ chức trao giải nhất môn bóng chuyền cho đội báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, giải nhì thuộc về ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng giải ba thuộc về văn phòng tỉnh ủy và đội liên quân ban tổ chức tỉnh ủy, đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đảng ủy khối các cơ quan đảng. Ở nội dung kéo co, giải nhất thuộc về ban tuyên giáo tỉnh ủy, giải nhì thuộc về đội liên quân ban tổ chức tỉnh ủy, đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đảng ủy khối các cơ quan đảng. Đồng giải ba thuộc về báo và phát thanh truyền hình Gia Lai và văn phòng tỉnh ủy. Dịp này, ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cho vận động viên lớn tuổi nhất cùng các vận động viên nam nữ xuất sắc nhất hội thao.
0: Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, tỉnh thu hút mới 3 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1.625 tỷ đồng. Trong đó, có dự án nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao, vốn đầu tư 25,5 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện gió Yahla, vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng, và dự án nhà máy in Dian, vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tính riêng từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, Gia Lai thu hút 12 dự án mới, tổng vốn đầu tư khoảng 5.782 tỷ đồng. Trong số này, 10 dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, với tổng vốn gần 5.685 tỷ đồng. Hai dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp có vốn đầu tư 98,3 tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 191 dự án, tăng 12,35% so với kế hoạch 170 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 176.474 tỷ đồng, tăng 44,69% về số dự án và 142,14% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 185 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 172.465 tỷ đồng và 6 dự án FDI với tổng vốn gần 4.010 tỷ đồng, tương đương 154,22 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh thu hút dự án mới, Gia Lai đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 73 dự án với tổng vốn tăng thêm hơn 11.649 tỷ đồng. Xét theo lĩnh vực, công nghiệp dẫn đầu với 96 dự án, tổng vốn hơn 145.621 tỷ đồng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản có 52 dự án, vốn trên 10.005 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ du lịch có 20 dự án, vốn hơn 7.677 tỷ đồng. Xây dựng hạ tầng có 15 dự án, vốn hơn 8.937 tỷ đồng.
1: Lợi thế về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý đã tạo thuận lợi và là nguồn lực quan trọng trong phát triển sản xuất và lưu thông nông sản hàng hóa của Gia Lai. Tỉnh đã tập trung xây dựng, củng cố và phát triển các vùng nguyên liệu cây trồng hàng hóa chủ lực gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Theo định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân từ 2,2 đến 2,5% mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt bình quân đạt trên 10% mỗi năm. Tổng giá trị sản xuất trồng trọt ước đạt 40.265 tỷ đồng, tăng khoảng 6.945 tỷ đồng so với năm 2025. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hectare đất trồng trọt đạt từ 160 đến 165 triệu đồng. Trong đó, cà phê, chanh dây và sầu riêng được xác định là những nhóm cây trồng có tiềm năng lớn để gia tăng giá trị thông qua chế biến sâu. Nhờ lợi thế về điều kiện tự nhiên, quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng mở rộng thị trường. Tuy nhiên, hạn chế hiện nay chủ yếu tập trung ở quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp, hạ tầng phục vụ sơ chế, bảo quản đóng gói và chế biến còn hạn chế. Tỉnh sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực để phát triển nhóm cây trồng này theo hướng hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn với doanh nghiệp đầu chuỗi, cơ sở chế biến sâu và thị trường xuất khẩu.
0: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 95 xã phường có làng đồng bào dân tộc thiểu số với khoảng 500 nhà rông. Trong số này, chỉ 221 công trình còn giữ kiến trúc truyền thống, gồm 163 nhà rông của người Ba Na và 58 nhà rông của người Gia Rai. Số còn lại không bảo đảm chất liệu và dáng thức truyền thống. Trong đó có 155 công trình nhà rông cần được làm mới hoặc sửa chữa, gồm 60 nhà rông cần xây dựng lại và 95 nhà rông cần tu bổ. Riêng đồng bào Hơ Rê không có nhà rông mà sử dụng nhà sàn làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Trước thực tế này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, tạo hành lang riêng cho việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch. Chính sách tập trung hỗ trợ làm mới sửa chữa nhà rông truyền thống của các dân tộc Ba Na, Chăm, Gia Rai và nhà sàn cộng đồng truyền thống của dân tộc Hơ Rê tại những xã phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn duy trì sinh hoạt văn hóa truyền thống trong các công trình này. Theo nghị quyết, mỗi năm tối đa 10 công trình làm mới được hỗ trợ không quá 70% giá trị dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 1 tỷ đồng cho mỗi công trình tại một xã phường. Đối với công trình sửa chữa, mỗi năm tỉnh hỗ trợ tối đa 20 công trình, mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng cho mỗi công trình tại một xã phường, căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, giữa vẻ đẹp nguyên sơ vốn có, xã đảo Nhân Châu đang từng bước làm mới cách giới thiệu mình. Từ những điều giản dị như tự tạo sinh kế bằng sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn biển đảo, giữ gìn vệ sinh môi trường, các chương trình trải nghiệm văn hóa đã giúp du khách có thể cảm nhận và ghi nhớ vùng đất này. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Luận.
1: Thưa quý vị và các bạn,

0: phản ánh khi mà phát hiện mà có du khách vứt rác bừa bãi, chúng tôi sẽ phản ánh ngay liền, góp ý du khách thẳng thắn. Đó là một vài cái hoạt động của thanh niên trong thời gian vừa qua.
1: Như vậy, điều còn động lại với nhiều du khách không chỉ là cảnh quan nguyên sơ mà còn là cảm giác về một xã đảo xanh thân thiện và được gìn giữ bằng trách nhiệm chung. Anh Nguyễn Thành Long, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Các anh chị hướng dẫn viên ở đây rất là nhiệt tình, ai cũng muốn bảo vệ môi trường, bảo vệ miền biển ở Nhân Châu này. Thì em là một du khách thì em luôn luôn mà đảm bảo vệ sinh an toàn, là dạng như là khi mà có rác thì em sẽ để đúng chỗ, hoặc là đi tắm biển này kia thì em sẽ cố gắng nhặt rác hay là gì đó để em bỏ vào sọ nếu mà em thấy.
1: Nếu cảnh quan là điều đầu tiên níu chân du khách thì những sản phẩm mang dấu ấn địa phương lại góp phần giúp hình ảnh Nhân Châu được mang đi xa hơn. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có trên đảo, đoàn viên thanh niên đã tạo thành những món quà lưu niệm mang bản sắc riêng. Sự sáng tạo ấy cũng tiếp tục được thể hiện qua những ý tưởng quảng bá mới. Một trong số đó là sản phẩm kem địa danh được đưa vào phục vụ du khách hơn 2 tháng nay. Trên mỗi cây kem là hình ảnh cột cờ Hải Đăng Nhân Châu, những điểm đến rất đổi tự hào của người dân xã đảo. Chị Phan Thị Tuyền ở xã Nhân Châu chia sẻ.
3: Khi mà họ hỏi là mình là cái kem gì là em sẽ tư vấn mình là cái ngọn hải đăng và cục cờ. Và khi khách mình hỏi thì em nói là cái kem cục cờ là nó từ ở đâu ra và có ở đâu lên. Thì em sẽ tư vấn là mọi người biết, là mọi người thưởng thức cái cây kem đó. Là họ biết nhiều hơn về cái địa phương ở xã mình.
1: Em Trần Thị Hương Giang, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
4: Thì con thấy thú vị, cái này cũng là một cách rất là hay để mà quảng bá cái hình ảnh quê hương đất nước mình với nhiều người hơn. Và con nghĩ là con sẽ chia sẻ điều này với bạn bè con để mà mọi người có thể biết tới mấy cái hình ảnh xinh đẹp của đất nước mình.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu, địa phương lựa chọn phát triển du lịch theo hướng xanh bền vững thay vì du lịch đại trà, bởi lợi thế lớn nhất của xã đảo nằm ở cảnh quan nguyên sơ, hệ sinh thái biển và văn hóa làng chài còn được gìn giữ khá trọn vẹn. Việc phát triển có kiểm soát không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị đặc trưng mà còn tạo nên sức hút riêng cho Nhân Châu. Ông Hồ Nhật Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết.
5: Trong năm du lịch quốc gia là 2026, thì qua thời gian tới sẽ tiếp tục mà triển khai nhiều cái hoạt động như là phát triển du lịch cộng đồng, mở rộng các cái tuyến tham quan, trải nghiệm biển đảo, là ngắm san hô, khám phá cái bãi đá thảo nguyên, phát triển cái sản phẩm ô cốp và các loại lưu niệm địa phương, tăng cường các hoạt động văn hóa thể thao, các lễ hội, đồng thời là đẩy mạnh cái chuyển đổi số về quảng bá du lịch trên cái môi trường mạng nhằm mà thu hút ngày càng nhiều du khách đến với xã đảo. Nhân Châu là không hướng đến du lịch đại trà mà hướng đến du lịch trải nghiệm biển đảo, du lịch xanh và du lịch cộng đồng, nơi du khách được sống cùng người dân, trải nghiệm văn hóa làng chài và tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của xã đảo Nhân Châu.
1: Những hoạt động đang diễn ra ở Nhân Châu là nỗ lực xây dựng một điểm đến có bản sắc riêng, nơi mỗi trải nghiệm đều góp phần kể câu chuyện về con người và nhịp sống của xã đảo giữa trùng khơi.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh xã đảo Nhân Châu đang từng bước làm mới cách giới thiệu mình đến với du khách bằng những điều giản dị nhất. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Thư viện Pleiku đã kiên trì gieo những hạt giống văn hóa đọc trong học sinh. Một trong những rào cản lớn nhất ở Tây Gia Lai là khoảng cách địa lý và điều kiện tiếp cận. Không phải học sinh nào cũng có điều kiện đến thư viện, đặc biệt ở các xã vùng xa, vùng biên giới. Thay vì chờ bạn đọc tìm đến, Thư viện Pleiku chọn cách đưa sách đến tận nơi. Mỗi tháng 2 đến 3 đợt, xe thư viện lưu động của Thư viện Pleiku lại mang theo hàng ngàn đầu sách đến với học sinh. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo chân MC Hoàng Nam, cán bộ Thư viện Pleiku, đưa chuyến xe thư viện đến với một địa chỉ khá đặc biệt, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai.
7: Xin chào tất cả quý vị và các bạn nằm trong khuôn khổ chương trình Trang sách mùa hè 2026. Bên cạnh các hoạt động đọc sách tại chỗ tại Thư viện Pleiku, chúng tôi chuyến xe ô tô hành trình ánh sáng tri thức lại tiếp tục lăn bánh đến với những điểm phục vụ ngoài thư viện. Và hôm nay chương trình Trang sách mùa hè năm 2026 đã dừng chân ngay tại một điểm đọc sách rất đặc biệt, đó là Trung tâm Bảo

0: hội tổng hợp tỉnh Gia Lai để cùng mang sách đến phục vụ tất cả các em trong mùa hè đầy ý nghĩa này. Và hôm nay xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi, theo chân chương trình trang sách mùa hè đến với Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai nhé. Xin mời.
1: Chiếc xe thư viện lưu động với đầy ắp những quyển sách hay đã chính thức cập bến tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, mang theo cả một bầu trời tri thức và niềm vui đến với các bạn nhỏ tại nơi đây. Ngay sau khi chuyến xe vừa dừng chân, không gian vốn dĩ yên tĩnh của trung tâm bỗng chốc trở nên rộn ràng. Dưới tán cây xanh mát, các bạn nhỏ đã nhanh thoăn thoắt cùng các cô chú thư viện bày biện, sắp bàn ghế, sách truyện, tạo ra những góc đọc thật xinh xắn và thoải mái. Những cuốn sách đủ thể loại, màu sắc rực rỡ và hình thù ngộ nghĩnh đã ngay lập tức hút hồn các em. Những ánh mắt chăm chú, những cái chạm tay đầy tò mò vào từng trang sách và cả những tiếng cười giòn tan khi đọc được một câu chuyện thú vị, tất cả đã tạo nên một bức tranh mùa hè thật đẹp và ý nghĩa. Cảm nhận về chương trình, một số em đã chia sẻ.
0: Anh Hoàng Nam làm quen với tất cả các bạn nha. Bây giờ bạn ngẫu nhiên này đi, không biết là sáng nay với chương trình trang sách mùa hè của xe ô tô thư viện lưu động mang tới, cảm xúc của bạn, bạn có cảm nghĩ gì về buổi sáng ngày hôm nay không?
2: Dạ, em rất vui vẻ và thích thú với ngày hôm nay.
0: Tại sao vậy hả?
2: Dạ, tại vì em được đọc rất nhiều cuốn sách thú vị và kỳ thú.
0: Chúng ta lại tiếp tục trò chuyện với một bạn khác khi mà tham gia chương trình trang sách mùa hè sáng ngày hôm nay nhé. Chào em tên là gì?
3: Dạ, em tên là Cơ Quy Kiếm ạ.
0: À, Kiếm năm nay học lớp mấy rồi?
3: Dạ, lớp 11.
0: Lớp 11, vậy thì sáng nay Kiếm đã đọc được nhiều sách chưa?
3: Dạ rồi ạ.
0: À, thì không biết là trên tay của Kiếm đang có cuốn sách là 101 truyện cổ tích Việt Nam và thế giới. Không biết là Kiếm yêu thích cuốn này không?
3: Dạ có ạ.
0: Tại sao Kiếm lại thích cuốn sách này mà nãy giờ đọc rất là nhiều và rất là hăng say cuốn sách này? Lý do vì sao vậy?
3: Dạ vì nó giúp chúng ta hiểu thấu về Việt Nam hơn, chuyện cổ tích thế giới.
0: Rất là nhiều bạn cũng đang yêu thích và đọc cuốn sách này. Cảm ơn bạn nha và chúc các bạn đọc sách thật vui nha.
2: Dạ.
1: Không chỉ được đắm mình trong một kho sách thiếu nhi khổng lồ, các em còn được tham gia phần trò chơi đố vui về sách siêu kịch tính. Những cánh tay giơ cao, những gương mặt hào hứng đua nhau trả lời câu hỏi khiến không khí buổi giao lưu chợt nóng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, các cô chú thư viện cũng giới thiệu một số ấn phẩm sách thiếu nhi hay phù hợp dành cho các em. Cứ thế, mỗi chuyến xe lăn bánh là thêm một lần những hạt giống tâm hồn được gieo đi. Mỗi trang sách được mở ra là thêm một kiến thức mới, một ước mơ mới được hình thành nơi con trẻ. Không chỉ mang theo sách, mà đó còn là hành trình mang tri thức đến gần hơn với cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực của Thư viện Pleiku trong hành trình gieo những hạt giống văn hóa đọc trong học sinh qua những chuyến xe thư viện lưu động. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 9 và cấp 11. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh gió mạnh cấp 6 và cấp 9. Móng Cái, Quảng Ninh gió mạnh cấp 7 và cấp 9. Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6 và cấp 7. Phù Liễn, thành phố Hải Phòng gió mạnh cấp 7 và cấp 8. Vũ Ninh, Hưng Yên gió mạnh cấp 6 và cấp 7. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ 19 giờ ngày 21 tháng 8 đến 7 giờ ngày 24 tháng 8, có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Riêng khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 180 đến 380 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm như Hồng Hà, Quảng Ninh 548 mm, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 520 mm, Cát Bà, thành phố Hải Phòng 414 mm. Trong 3 đến 6 giờ vừa qua, bão số 4 ít di chuyển. Hồi 7 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km một giờ, giật cấp 11. Dự báo diễn biến trong 24 đến 72 giờ tới. Ngày 25 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, sau chuyển hướng Đông Đông Bắc với tốc độ từ 3 đến 5 km trên giờ. Sức gió cấp 9, giật cấp 11. Ngày 26 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 5 km trên giờ. Sức gió cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần. Ngày 27 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km trên giờ. Sức gió cấp 6, giật cấp 18, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Thời tiết trên biển, khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Hưng Yên. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, chịu tác động mưa lớn. Ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Riêng Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 40 đến 100mm. Cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm 24 tháng 8 đến sáng ngày 25 tháng 8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ chiều ngày 25 tháng 8, mưa có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 24 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, ngày nắng nóng không mưa, gió tây nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trường Trang, phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng đề án thu hút trọng dụng nhân tài trong kỷ nguyên mới. Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nhóm chính sách miễn loại trừ trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm. 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước đóng góp 15% nguồn thu ngân sách quốc gia với tổng số nộp đạt hơn 390.000 tỷ đồng, tăng 60% so với năm ngoái. Bão số 4 tiếp tục gây mưa to tại các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố sẽ phạt tiền, thậm chí bắt giữ các tàu không tuân thủ quy định khi đi qua eo biển Hormuz. Ít nhất 30 người thiệt mạng do sạt lở bãi rác ở thủ đô Conakry của Guinea. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe Đảng ủy Chính phủ trình bày đề án và các ý kiến thảo luận tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, từ nhận diện, phát hiện, tuyển chọn đến bố trí, sử dụng, đãi ngộ và tạo môi trường cống hiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao công tác nhân tài đã đạt được một số kết quả về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, về phát hiện, đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, hình thành một số mô hình, cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đóng góp vào quá trình phát triển và thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác nhân tài vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, phát triển thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Trong đó cần tập trung vào những ngành lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhân tài phải nhận diện và đánh giá chủ yếu bằng phẩm chất, năng lực thực tế, tư duy sáng tạo, sản phẩm cụ thể, thành tích, uy tín nghề nghiệp và giá trị cống hiến, đồng thời thu hút phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn cần thiết, nguồn lực phù hợp và đánh giá công bằng theo kết quả, tạo điều kiện, động lực và môi trường để họ gắn bó lâu dài.
2: Nghiên cứu đề xuất bỏ những cái rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia và phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụ sự. Cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài, xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại đồng bộ, mở rộng và hội nhập quốc tế, đảm bảo liên thông chia sẻ nguồn lực nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong và quốc tế.
0: Sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm nay nhằm tạo hành lang pháp lý để khuyến khích bảo vệ cán bộ, người lao động năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Thành Trung.
3: Một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết là quy định cơ quan tiến hành tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân khi có đủ 5 điều kiện, gồm không tham nhũng, vì lợi ích chung, các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, đất nước. Không có khiếu nại tố cáo hoặc có khiếu nại tố cáo nhưng đã được giải quyết dứt điểm theo quy định. Không gây thất thoát, lãng phí tài sản. Trường hợp gây thất thoát lãng phí tài sản thì đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ.
4: Mục tiêu xuyên suốt là lấy kết quả khắc phục hậu quả để làm căn cứ áp dụng các chính sách hình sự. Nếu khắc phục được toàn bộ hậu quả thì được xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự tùy từng giai đoạn tố tụng. Bên cạnh đó, đối với các vụ việc, vụ án có tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng thì đã có cơ chế đưa vụ việc, vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, có các quy định để phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các quy định của nghị quyết này để tham nhũng lãng phí tiêu cực, bao che hành vi vi phạm.
3: Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị, Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện, Luật viễn thông, Luật giao dịch điện tử và Luật chuyển giao công nghệ. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Báo cáo giải trình trước khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết:
5: trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều phương án phân kỳ đầu tư để có lộ trình phù hợp với khả năng cân đối vốn, đồng thời đã xem xét trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư một lần cho toàn tuyến, làm cơ sở pháp lý để Bộ Xây dựng và các địa phương triển khai trong thời gian tới, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không cắt khúc, không chấp vá. Đây là cách làm thận trọng nhưng không chần chừ, khả thi nhưng vẫn giữ được tầm nhìn dài hạn.
3: Trước đó, thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, các đại biểu cơ bản tán thành việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan điều tra phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, đồng thời đề nghị hoàn thiện các quy định về tổ chức và thẩm quyền cần gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện, duy trì hoạt động điều tra liên tục, hiệu quả, không làm gián đoạn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
0: Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, 2 luật và tiến hành bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên bế mạc từ 14h55 phút chiều nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Nhận lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày hôm nay đến ngày mai 25 tháng 8. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt với những dấu mốc đầu tiên. Đây là lần đầu tiên một đồng chí thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore vừa được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5 vừa qua. Qua đó, hai bên trao đổi những nội dung quan trọng về xây dựng đảng, phát triển đất nước và quản trị quốc gia, cũng như đào tạo, trao đổi cán bộ trẻ và cán bộ lãnh đạo triển vọng. Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay, ngay bây giờ mời quý vị nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
6: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 125 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam đông nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo mưa lớn. Từ trưa cho đến chiều tối hôm nay, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 140mm. Từ đêm nay cho đến sáng ngày 25 tháng 8, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
7: Hôm nay, trước tình hình mực nước các sông trên địa bàn dâng cao nhanh chóng vượt các mức nguy hiểm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp ban hành hai công điện hỏa tốc phát lệnh báo động số 3 trên sông Thương và báo động số 2 trên sông Cầu. Tỉnh yêu cầu các sở ngành chính quyền địa phương khẩn trương rà soát khu dân cư bãi sông, sẵn sàng phương án di dời người, tài sản và tăng cường tuần tra đê điều theo phương châm 4 tại chỗ. Đến 7 giờ sáng nay thì toàn tỉnh đã phải di chuyển tài sản của hơn 1.400 hộ dân đến nơi an toàn. Trong khi đó, tỉnh Lạng Sơn di rời khoảng 1.300 hộ dân cùng tiểu thương kinh doanh tại các chợ dọc bờ sông đến nơi an toàn do nước sông Kỳ Cùng vượt báo động 3 vẫn đang dâng cao. Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông tin, để chủ động ứng phó với bão số 4, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện đề nghị các cơ quan đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến bão lũ, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động lực lượng phương tiện giúp địa phương ứng phó kịp thời hiệu quả với các tình huống thiên tai. Thực hiện nghiêm công điện, quân đội duy trì hơn 232.000 bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng hàng nghìn phương tiện ứng trực bão số 4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân khu 1, quân khu 3 điều động hơn 4.400 cán bộ chiến sĩ và gần 600 phương tiện các loại giúp các địa phương thuộc tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh sơ tán hơn 1.200 hộ dân đến nơi an toàn.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức cất bốc quy tập 8 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Minh Tân và xã Thanh Thủy. Trong đó, 6 hải cốt được tìm thấy tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân và 2 hải cốt tại điểm cao 211, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.
1: Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, kết quả tìm kiếm lần này có được từ quá trình thu thập, khảo sát, xác minh và đối chứng nhiều nguồn thông tin do các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp. Trên cơ sở những manh mối thu thập được, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đã trực tiếp khảo sát thực địa, xác định các vị trí có khả năng còn hải cốt để tập trung lực lượng tìm kiếm. Qua khảo sát và những thông tin tiếp tục được cung cấp, lực lượng chức năng nhận định tại hai khu vực vừa phát hiện hải cốt vẫn có khả năng còn liệt sĩ chưa được quy tập. Đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đang tiếp tục duy trì lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm.
7: Theo tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, trong 2 ngày qua, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 3 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Trung Trang và Ratanakiri của Vương quốc Campuchia. Các hải cốt liệt sĩ được tìm thấy được xác định hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Do thời gian đã lâu, hải cốt đang trong quá trình phân hủy mạnh. Lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện được nhiều di vật như là cúc áo bộ đội, dép cao su, khay đựng thuốc bằng inox, lọ thuốc penicillin, bát sắt tráng men và tăng. Hơn nửa thế kỷ sau những trận đánh ác liệt, dấu tích chiến tranh vẫn nằm lại dưới lớp đất ở vùng Đắk Pét, tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum cũ. Thông tin được người dân, cựu chiến binh và nhân chứng lưu giữ đang trở thành manh mối quan trọng để lực lượng chức năng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
10: Trên một sườn đồi thuộc thôn 16 tháng 5, xã Đắk Pét, hàng chục cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân cần mẫn đào từng lớp đất. Công việc được thực hiện thủ công giữa địa hình đồi dốc, đất đá xen lẫn và những trận mưa liên tục. Ngày 29 tháng 7, lực lượng phát hiện hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại khu vực sườn đồi phía bên phải nghĩa trang liệt sĩ Đắk Lây thuộc thôn 16 tháng 5. Hài cốt nằm ngoài khuôn viên nghĩa trang ở độ sâu khoảng 80 cm, được gói trong tăng võng và nằm ngang theo sườn đồi. Đến ngày 10 tháng 8 vừa qua, 12 cốt liệt sĩ được quy tập, cùng với hài cốt là nhiều di vật như giày vải, bình tông, dây thắt lưng, nút áo, một số được chôn trong tấm tăng, áo mưa hoặc vải dù. Một trong những người cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng là ông Bùi Đình Lai, cựu chiến binh ở thôn 16 tháng 5. Ông từ tỉnh Quảng Ngãi cũ lên vùng đất này từ năm 1980 và có hơn 40 năm gắn bó với Đắk Bắc. Không chỉ ông Lai, nhiều cựu chiến binh từng trở lại chiến trường Đắk Bắc cũng cung cấp thông tin về những trận đánh diễn ra tại đây năm 1972. Theo những lời kể được lưu giữ qua nhiều năm, chiến sự diễn ra ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ, trong đó có bộ đội đặc công và bộ đội sư đoàn 320 đã hy sinh. Một số trường hợp được người dân địa phương chôn cất sau chiến tranh. Trung tá Nông Việt Dũng, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Bắc cho biết, ngay từ đầu chiến dịch, Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng và báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. Nguồn thông tin do cựu chiến binh và người dân cung cấp được tiếp nhận, đối chiếu, khoanh vùng trước khi tổ chức tìm kiếm.
11: Các cái vị trí mộ được chôn cất thì có mộ cách nhau 1 mét, có mộ cách nhau đến 2 mét. Nó theo tầng đi lên của sườn núi. Thì sau khi khai quật được cái liệt sĩ đầu tiên trên địa bàn xã thì đó là một cái niềm vui, niềm phấn khởi của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy chiến sĩ xã trong quá trình tìm kiếm quy tập, và cảm thấy vô cùng xúc động khi cái công việc làm của mình thể hiện được cái sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh trên địa bàn.
10: Theo Thượng tá Bờ Long Nhâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Bắc, sau đợt tìm kiếm, địa phương còn 5 vị trí được xác định theo kết luận của Ban Chỉ đạo 515 và kết quả khảo sát thực tế. Các vị trí này đã được rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn trước khi tổ chức tìm kiếm. Thượng tá Bờ Long Nhâm nói,
12: tôi đang còn 5 vị trí vừa rồi đi khảo sát tại các cái điểm. Hiện nay chúng tôi đã tiến hành cho rà phá bom mìn tất cả các cái điểm. Trong quá trình thời tiết mưa gió liên tục, công tác triển khai thì cũng gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục triển khai một cách quyết liệt hơn nữa, tập trung vào các cái điểm vừa rồi Ban Chỉ đạo 515 đã tiến hành khảo sát thực tế tại thực địa.
10: Hiện nay, xã Đắk Bắc tiếp tục vận động người dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về những khu vực nghi có mộ, hài cốt liệt sĩ. Những thông tin mới sẽ được xác minh, đối chiếu và khoanh vùng để phục vụ tìm kiếm.
7: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Danh sách 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, gọi tắt là Private 100, vừa được công bố. Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp này đóng góp tới 15% nguồn thu ngân sách quốc gia với tổng số nộp đạt 390.700 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước.
1: Theo danh sách vừa được công bố, 100 doanh nghiệp dẫn đầu Private 100 có tổng nộp ngân sách năm tài chính 2025 đạt 390.700 tỷ đồng, tăng 146.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% so với năm trước. Con số này tương đương 14,7%. Tức 1/7 tổng thu ngân sách của cả nước trong năm 2025. Sự đóng góp vượt bậc của các tập đoàn tư nhân hàng đầu đang kiến tạo nguồn lực quan trọng, tạo đà cho nền kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhờ nguồn thu ngân sách dồi dào này, chính phủ có thêm dư địa để đầu tư mạnh mẽ vào các công trình hạ tầng trọng điểm, cơ sở y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Qua đó, hàng triệu người dân được trực tiếp hưởng lợi từ những thành quả phát triển chung của đất nước. Top 100 doanh nghiệp dẫn đầu của danh sách Private 100 vẫn là những cái tên quen thuộc từ 2 năm trước như Vingroup, Thaco hay Hòa Phát, FPT, Techcombank, v.v. Tuy nhiên, quy mô nộp của top 10 đã tăng 80%, từ 180.000 lên 268.000 tỷ đồng. Để đứng trong top 10, các doanh nghiệp phải có số nộp ngân sách từ 5.800 tỷ đồng trở lên, cao hơn 1.000 tỷ đồng so với danh sách của năm 2025.
7: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động diễn ra tại hội trường văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và trực tuyến xuống 103 điểm cầu xã phường trong thành phố. Tin của phóng viên Tấn Phong tại đồng bằng sông Cửu Long.
13: Theo mục tiêu đề ra, thành phố Cần Thơ phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% đến 10,5% một năm trong giai đoạn 2026-2030, gắn với giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh hiện đại, xứng đáng là đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi nỗ lực rất cao. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tiên nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ lớn, khó khăn nhưng có ý nghĩa quyết định đối với quá trình phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Để phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào hành động sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị
14: mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nhân, nhà khoa học, trí thức và mỗi người dân Cần Thơ hãy bắt đầu phong trào thi đua từ chính công việc của mình, hãy làm tốt hơn, tiết kiệm hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn. Mỗi cơ quan một mục tiêu, mỗi ngành một nhiệm vụ đột phá, mỗi địa phương một công trình phần việc cụ thể, mỗi cán bộ một sáng kiến, mỗi doanh nghiệp một động lực tăng trưởng và mỗi người dân một hành động thiết thực vì sự phát triển của thành phố.
7: Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 tiếp tục được hoàn thiện sau khi Bộ Xây dựng thẩm định. Đồ án tổ chức không gian phát triển đô thị mới theo mô hình đa trung tâm, ba cực động lực, bốn hành lang và hai phân vùng, hướng tới khai thác mạnh lợi thế kinh tế biển, logistics, năng lượng và công nghiệp công nghệ cao. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
15: Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa mới sau sắp xếp, gồm 65 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích khoảng 8.706,74 km2 và phần không gian biển theo quy định. Các mốc phát triển được xác định đến năm 2030, 2040, 2050 và tầm nhìn năm 2075. Điểm đáng chú ý là không gian phát triển được tính toán trên quy mô toàn tỉnh thay vì chỉ tập trung vào từng đô thị. Nha Trang, Cam Lâm được xác định là trung tâm tổng hợp hạt nhân đô thị Khánh Hòa. Phía Bắc phát triển công nghiệp, logistics biển, khu vực trung tâm tập trung hành chính, dịch vụ, tri thức. Phía Nam phát triển du lịch, văn hóa, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo. Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, các quy hoạch cấp trên, dự báo dân số, nhu cầu đất đai và nguồn lực, hoàn thiện cấu trúc đô thị dựa trên khung thiên nhiên, hạ tầng giao thông, động lực kinh tế và các vùng đô thị hóa trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của hội đồng thẩm định để tiếp tục hoàn thiện đồ án cùng với phát triển kinh tế, quy hoạch bảo đảm yêu cầu về môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng thiên tai, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo.
16: Đưa quy hoạch tỉnh vào cuộc sống, trong tháng này sẽ hoàn thành chương trình hành động để thực hiện quy hoạch tỉnh, đẩy nhanh quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa và quy hoạch cấp xã chuyển mạnh từ lập quy hoạch sang triển khai quy hoạch và triển khai đầu tư. Kể cả quy hoạch chung đô thị của tỉnh thì chúng tôi cũng đang nỗ lực chủ động quỹ đất, hạ tầng, nguồn nhân lực để đón các những cái dự án lớn về năng lượng, logistics, công nghệ cao.
7: Chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục khẩn trương khắc phục những tồn tại, đảm bảo các điều kiện cho ngày khai giảng. Phản ánh của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
17: Một trong những hạn chế cần khắc phục ngay của giáo dục Quảng Ninh là tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Cơ cấu đội ngũ phân bổ chưa đồng đều giữa các môn học, giữa các cấp học và chênh lệch rõ rệt giữa các địa phương, đặc biệt với các khu vực miền núi và hải đảo. Trọng tâm cho năm học tới là chuyển từ tổ chức bộ máy sang chất lượng quản trị của từng nhà trường, đi cùng phương án tuyển dụng, điều động, luân chuyển giáo viên cho phù hợp. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu.
18: Và hiệu trưởng phải thực sự là người quản trị sự phát triển, xây dựng đội ngũ, tạo môi trường làm việc tích cực và chịu trách nhiệm chính về chất lượng, sự an toàn và tiến bộ của học sinh. Lấy chất lượng, thực chất và đội ngũ nhà giáo làm trung tâm đổi mới, rà soát chính xác nhu cầu giáo viên theo môn học, cấp học để tuyển dụng, điều động, giải quyết dứt điểm tình trạng thừa thiếu cục bộ.
17: Cùng với đó, việc phải làm ngay là các trường công lập tự rà soát an ninh toàn bộ khuôn viên, lớp học. Quảng Ninh cũng định hướng đưa tiếng Trung thành ngoại ngữ trọng điểm ngang hàng với tiếng Anh, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện, ưu tiên 9 địa phương biên giới đất liền. Đặc biệt, năm học này, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng hệ thống chính sách đặc thù, hỗ trợ hơn 539.000 lượt người học và nhà giáo, kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học, tập trung vào dinh dưỡng học đường, sách giáo khoa, bán trú, nội trú và đưa đón học sinh. Sau khi được bổ sung gần 1.000 tỷ đồng, tổng chi ngân sách cho giáo dục đạt tỷ lệ 20%. Để đảm bảo hiệu quả thực thi chính sách, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng đưa ra một loạt cam kết có mốc thời gian cụ thể. Trước hết là việc mua sắm sách giáo khoa và cho học sinh có nhu cầu mượn miễn phí.
19: Chúng tôi cam kết về cái việc mua sách giáo khoa là khẳng định là sẽ hoàn thành toàn bộ cái việc mua sách giáo khoa cho tất cả các trường, kể cả các trường công lập có bổ sung chỉ tiêu thì sẽ hoàn thành trước khai giảng học mới. Tỉnh đã cam kết là 100% các học sinh của tỉnh Quảng Ninh đến trường đảm bảo được trang bị sách giáo khoa.
17: Riêng phương án thí điểm xe buýt điện đưa đón học sinh, tỉnh đang chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để kịp phục vụ học sinh, trước hết tại 3 phường trung tâm. Cấp bách nhất là tiến độ 6 trường ở các địa phương biên giới đất liền. Lãnh đạo 6 địa phương này được yêu cầu hoàn thành bằng được các hạng mục cơ bản để đón học sinh trước ngày 30 tháng 8. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Bình Liêu, ngôi trường mới đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Hiệu trưởng Ngô Thị Thanh Ninh cho biết.
20: Với cái điều kiện được trang bị và đầu tư hiện đại như vậy thì chúng tôi lại quan tâm đến những cái điều nhỏ hơn. Một chiếc giường ấy, nó có an toàn với học sinh hay không? Một cái cầu thang lan can có tiềm ẩn nguy cơ với học sinh hay không? Và bếp ăn có đảm bảo quy trình hay không? Đấy, để chúng tôi tư vấn chăm lo đến từng các em học sinh và mong muốn là mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày an tâm và các em cảm thấy vui thích.
17: Ngành giáo dục Quảng Ninh xác định năm học 2026-2027 phải là minh chứng rõ nét cho năng lực đưa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vào thực tiễn bằng chất lượng thực chất và sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh.
7: Mưa lớn liên tục ở khu vực Tây Nguyên đã gây nhiều khó khăn cho việc thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên giới của Quảng Ngãi. Để đảm bảo tiến độ thì các nhà thầu phải tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh giáo, căng bạt che mưa, tổ chức tăng ca tăng kíp, quyết tâm hoàn thành những hạng mục cuối cùng để đưa trường vào sử dụng đúng kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
10: Những ngày cuối tháng 8, tại công trường trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai, không khí thi công diễn ra khẩn trương, khoảng 450 công nhân cùng lực lượng quân đội, dân quân tự vệ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Ngọc Bách, chỉ huy trưởng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai cho biết.
21: Thời tiết trong vùng này nó hơi khắc nghiệt, nhà thầu để mà sơn được, hoàn thiện được những phần việc này thì đã có những biện pháp như là căng bạt, nếu như mưa thì anh em làm ở trong nhà, còn khi tạnh mưa cái bắt đầu rút ra ngoài để hoàn thiện những cái mặt ngoài để đẩy nhanh được cái tiến độ.
10: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Rờ Cơi, các đơn vị cũng đang chạy đua với thời gian. Đây là công trình có khối lượng hoàn thành cao nhất trong 4 trường nội trú liên cấp vùng biên giới được triển khai giai đoạn 1 tại Quảng Ngãi. Ông Thái Văn Sơn, chủ yếu trưởng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Rờ Cơi cho biết toàn bộ công trình đã đạt hơn 96%. Trong điều kiện mưa nhiều, đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi để huy động nhân lực, máy móc làm ngoài trời. Khi mưa thì chuyển sang các phần việc bên trong.
22: Đơn vị tăng ca tăng kíp thì san dọn mặt bằng, lát gạch để hoàn thiện, để bàn giao cái hạ tầng. Tranh thủ trời tạnh tập trung nhân lực thì máy móc làm ngoài, thì mưa toàn bộ dồn vào trong để hoàn thiện và vệ sinh.
10: Cả 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã Dục Nông, Sa Lôn, Rờ Cơi và Morai, tỉnh Quảng Ngãi được khởi công từ cuối tháng 12 năm 2025. Đến nay, tổng khối lượng thi công ước đạt khoảng 91,5%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện khối nhà học, ký túc xá, nhà ăn, nhà hiệu bộ, sân trường và các hạng mục phụ trợ. Theo đánh giá tiến độ, 3 trên 4 trường cơ bản đảm bảo kế hoạch, một trường có nguy cơ chậm tiến độ. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
23: Liên quan đến cái việc mà khánh thành các trường biên giới, chúng ta phải tập trung toàn bộ hệ thống chính trị chúng ta để giải quyết cái câu chuyện này, để làm sao mà đạt được cái tiến độ mà đề ra. Cái chỗ trường biên giới này, đây mới là bước một, tôi đề nghị này, chỗ sở giáo dục đào tạo giúp cho một cái là khi có các trường này rồi, mai sau liên quan đến chuẩn giáo dục nó như thế nào, chương trình ra làm sao, đào tạo nó như thế nào, là cái bước sau nó rất quan trọng để cho các cháu có việc như thế. Sở giáo dục đào tạo là phải lên cái chương trình đấy rất rõ.
7: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Bất chấp sức ép của Mỹ, Iran hôm qua tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến eo biển Hormuz, tuyên bố sẽ phạt tiền, thậm chí là bắt giữ các tàu không tuân thủ quy định khi đi qua vùng biển chiến lược này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
24: Cảnh báo được cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran công bố đêm qua trong bài viết trên mạng xã hội X. Bài viết nhấn mạnh tất cả các con tàu không tuân thủ các quy định liên quan khi di chuyển qua eo biển Hormuz sẽ bị phạt tiền, bắt giữ, thậm chí tịch thu. Cơ quan này khuyến cáo các công ty vận tải đến và đi từ vùng vịnh tiến hành kiểm tra danh sách cập nhật các tàu vi phạm quy định trước khi thực hiện thuê mướn phương tiện. Đáng chú ý, Tehran khẳng định ngoài các tàu trực tiếp vi phạm, các phương tiện hợp tác với các tàu vi phạm bao gồm hoạt động chuyển hàng trực tiếp giữa tàu với tàu cũng đã được bổ sung vào danh sách vi phạm. Các tuyên bố và cảnh báo cứng rắn của Iran liên quan eo biển Hormuz được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên quốc gia Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 8 tuyên bố phát động cuộc chiến tranh kinh tế với Iran, cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt nặng nề với mọi quốc gia hợp tác và hỗ trợ Tehran.
7: Về quan hệ giữa Israel và Syria, giới chức an ninh và ngoại giao cấp cao hai nước hôm qua đã tiến hành cuộc đối thoại quan trọng liên quan đến nỗ lực hạ nhiệt tình hình căng thẳng đáng lo ngại đang bùng phát tại Syria. Phóng viên Bá Thi tiếp tục thông tin.
24: Nguồn tin của Bộ Ngoại giao Syria tối qua xác nhận, Ngoại trưởng nước này Assad al-Shaybani ngày hôm qua đã có cuộc gặp tại Jordani với đại diện cấp cao của Israel để thảo luận biện pháp hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng đang gia tăng ở Syria sau cuộc không kích gây chấn động dư luận của quân đội Israel vào Syria hôm 18 tháng 8. Trước đó, hãng tin Axios của Mỹ cũng khẳng định, Ngoại trưởng Syria al-Shaybani và Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad của Israel là ông Roman Goffman đã gặp nhau tại Jordan dưới sự trung gian và dàn xếp của Mỹ. Đây là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Israel và Syria được tổ chức kể từ sau cuộc không kích của quân đội Israel vào căn cứ không quân Abu Anzuhu ở tỉnh Idlib phía bắc Syria ngày 18 tháng 8. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana cho biết, cuộc trao đổi nhằm thiết lập các cơ chế thực tế về chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel tại Nam Syria. Nguồn tin khẳng định Syria đang nỗ lực làm cầu nối thu hẹp bất đồng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu là nhằm đảm bảo căng thẳng bùng phát giữa hai nước không lan sang lãnh thổ Syria.
7: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua bất ngờ đặt ra thời gian biểu cho các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình với Nga từ cuối năm 2026 đến mùa hè năm 2027. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xung đột đang mở rộng sang các cơ sở kinh tế, hậu cần và năng lượng, trong khi Ukraine tiếp tục phải dựa vào nguồn lực quân sự từ phương Tây để duy trì năng lực phòng thủ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
0: Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, từ cuối năm nay đến mùa hè năm 2027 có thể là giai đoạn thuận lợi nhất để các nỗ lực ngoại giao hướng tới chấm dứt xung đột. Ukraine đang thảo luận với Mỹ và châu Âu một số phương án ngừng bắn, trong đó có khả năng hai bên cùng rút lực lượng và thiết lập một vùng kinh tế tự do làm khu vực đệm dưới sự quản lý của bên thứ ba. Ukraine cũng để ngỏ khả năng hai bên ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nông nghiệp. Đáng chú ý, ngay trong phát biểu của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận những khó khăn về nguồn lực quốc phòng nhằm duy trì cuộc chiến.
2: Hiện Ukraine đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Một trong những giải pháp chính là đẩy nhanh tiến độ giải ngân một phần khoản vay của châu Âu dự kiến dành cho năm tới, chuyển nguồn kinh phí này sang sử dụng ngay trong năm nay.
0: Các đồng minh châu Âu của Ukraine cũng bắt đầu tính toán cho giai đoạn hậu xung đột. Trong khi tiếp tục duy trì hỗ trợ quân sự cho nước này, lãnh đạo một số nước thuộc Liên minh tự nguyện dự kiến họp tại Kiev trong ngày hôm nay để bàn về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Phản ứng trước những động thái của Ukraine và châu Âu, đại diện Bộ Ngoại giao Nga Rodion Morozhnik hôm qua cho rằng Ukraine thực chất cần thêm tiền từ phương Tây hơn là một thỏa thuận hòa bình, đồng thời bác bỏ các đề xuất của Kiev là thiếu những bước đi thực tế hướng tới một thỏa thuận. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Ukraine đã có bước đi liều lĩnh khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu kinh tế và hậu cần của Nga. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định.
2: Chính quyền Ukraine thông qua các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi tôn trọng đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn do chính họ gây ra. Tuy nhiên, một số đề xuất được đưa ra đôi khi khá kỳ lạ và không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra.
0: Khoảng cách lập trường giữa các bên cho thấy mốc thời gian cuối năm 2026 đến mùa hè năm 2027 mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra chưa thể được coi là hạn chót của cuộc chiến.
7: Tình trạng an ninh tại các tỉnh cực Nam Thái Lan đang diễn biến hết sức phức tạp khi mà tiếp tục xảy ra các vụ phóng hỏa đánh bom. Thủ tướng Thái Lan Anutin đã triệu tập cuộc họp khẩn và chỉ đạo siết chặt an ninh. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Sở Chỉ huy Tiền phương khu vực 4 thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan mới đây cho biết, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 23 tháng 8, một nhóm đối tượng tiếp tục tấn công trụ sở chính quyền xã Phô Minh, huyện Pane thuộc tỉnh Patani. Các đối tượng đã đánh bom khu vực chốt bảo vệ và phóng hỏa bãi đỗ xe khiến 3 xe công vụ bị hư hỏng. Một ngày trước đó, 3 tỉnh cực Nam Thái Lan ghi nhận 51 vụ tấn công, chủ yếu dưới hình thức phóng hỏa, đánh bom, cướp bóc và phá hoại tài sản. Trong đó, tỉnh Narathiwat chịu thiệt hại nặng nề nhất với 22 vụ tại 12 huyện, đồng thời có 2 người dân bị thương do một vụ tấn công bằng bom. Trong khi đó, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt qua huyện Rangge, tỉnh Narathiwat cũng bị gián đoạn sau khi một vụ đánh bom đã làm hư hỏng đường ray. Nhà chức trách đã tạm dừng các chuyến tàu để kiểm tra an ninh và tiến hành sửa chữa. Trước diễn biến phức tạp, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh cấp cao vào ngày 23 tháng 8. Thủ tướng Anutin đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặt an toàn của người dân lên ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị chức năng được yêu cầu nâng cao sự cảnh giác và mức độ sẵn sàng tác chiến lên mức cao nhất, tăng cường bảo vệ các địa bàn trọng yếu.
7: Ít nhất 30 người thiệt mạng do sạt lở ở bãi rác Dar es Salaam, bãi rác lớn nhất ở thủ đô Conakry của Guinea. Ông Lansay Touré, giám đốc điều hành cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp và thảm họa Guinea xác nhận, mưa to kéo dài đã cuốn trôi lượng rác chất thành đống lớn, gây sạt lở và vùi lấp các lán trại nằm gần khu vực này.
4: Có khoảng 30 người chết, các thi thể đã được đưa đến bệnh viện Donka. Ngoài ra có 22 người bị thương. Ngay từ sáng sớm, chính phủ đã huy động tất cả các cơ quan chính phủ, hội chữ thập đỏ, trước tiên là để tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Điều quan trọng là đã đưa được 22 người bị thương ra ngoài. Việc tìm kiếm cứu nạn vẫn diễn ra hết sức khẩn trương.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
7: Quý vị và các bạn thân mến, đổi mới đánh giá cán bộ luôn là mắt xích khó định lượng nhất trong quản trị công. Để vượt qua lối mòn cảm tính và cao bằng, tỉnh Lào Cai đã tiên phong lượng hóa hiệu quả công tác bằng chỉ số KPI theo quy định số 48 của tỉnh ủy. Nhưng khi thước đo số đưa về các xã phường, nơi đang phải đối mặt với hàng nghìn thủ tục hành chính cùng áp lực tinh giản biên chế, thì thực tế đang chuyển động ra sao? Phóng sự của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc sẽ làm rõ nội dung này ngay sau đây.
8: Áp dụng quy định số 48 của tỉnh ủy Lào Cai ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2026, hiệu quả công vụ của mỗi cán bộ công chức giờ đây được tính toán trên thang điểm 100, kết hợp chặt chẽ giữa 30 điểm tiêu chí chung và 70 điểm hiệu quả nhiệm vụ theo KPI. Tại xã biên giới Mường Khương, nơi vừa nhận 44 chỉ tiêu KPI trực tiếp với tỉnh, công cụ quản trị mới này đã mang đến những cam kết hành chính vô cùng nghiêm khắc. Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương khẳng định:
9: chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị. Mỗi một cán bộ công chức phải chủ động, phải cố gắng, phải hoàn thiện mình để làm được nội dung cho hoàn thành công việc ra. Đồng chí nào mà không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng thì là sẽ luân chuyển hoặc là tinh giản biên chế.
8: Áp lực tinh giản và sàng lọc bộ máy đè nặng lên vai cấp cơ sở khi biên chế đang bị thắt chặt tối đa để giải quyết bài toán dôi dư nhân sự sau sáp nhập toàn diện hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Tại kỳ họp thứ tư diễn ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chính thức thông qua nghị quyết số 49 tạm giao tổng biên chế cán bộ công chức cấp xã năm 2026 là 3.995 biên chế, giảm gần 700 biên chế so với thời điểm một năm trước khi bộ máy chính quyền hai cấp bắt đầu vận hành. Tại xã vùng cao Xín Tráng, bộ máy hành chính phải tinh gọn gần một nửa, từ hơn 40 người xuống còn đúng 22 biên chế. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ phân cấp xuống, ông Hoàng Trường Minh, bí thư đảng ủy xã Xín Tráng, chăn trở:
25: áp dụng KPI là tốt, nhưng hơn 1.600 các cái thủ tục dồn về cấp xã, nên chúng tôi mong muốn là làm thế nào đó với các địa phương khác nhau, dân số khác nhau, địa giới khác nhau để chúng ta đưa vào cho nó hợp lý, hiệu quả, để chúng ta mục tiêu cao nhất là làm sao đó để phục vụ người dân tốt nhất.
8: Trước đòi hỏi xin thêm người từ cơ sở, người đứng đầu chính quyền tỉnh khẳng định việc tăng biên chế lúc này là rất khó khăn. Thay vào đó thì giải pháp cốt lõi là bắt buộc mỗi cán bộ phải rũ bỏ tư duy chuyên môn đơn nhất để bồi đắp năng lực đa nhiệm. Phát biểu tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thẳng thắn chia sẻ từ chính câu chuyện tự học của bản thân.
26: Bây giờ thì không phải là việc theo cán bộ nữa, mà một cán bộ phải làm nhiều việc, chứ không thể làm một việc. Cũng báo cáo các đồng chí, như bản thân tôi 26 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng tài chính. Tuy nhiên nếu chuyển sang các lĩnh vực khác về y tế, giáo dục hoặc là xây dựng công trình thì mong các ông chí tôi cũng phải tự học hỏi để làm sao ta đáp ứng yêu cầu. Tôi cũng rất mong các đồng chí chia sẻ.
8: Sự đồng hành chia sẻ từ cấp tỉnh đã thổi luồng gió mới xuống tận các bộ phận chuyên môn ở cơ sở. Không còn chỗ cho sự thụ động, thước đo KPI buộc mỗi cán bộ phải tự quản trị hiệu suất và chịu trách nhiệm tối hậu về sản phẩm công vụ của mình. Trực tiếp tổ chức thực thi và cùng các đồng nghiệp trải nghiệm sự chuyển dịch lề lối làm việc hàng ngày tại đơn vị. Ông Hà Anh Đức, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Cốc San cho biết:
27: ở phòng kinh tế khi đánh giá đối với cán bộ công chức thì cũng đã phân công rồi, vừa theo thôn và vừa cả về chuyên môn của từng đồng chí nữa. Chứ không còn như ngày xưa là đến đúng giờ thì làm việc và đúng giờ thì nghỉ nữa. Những cái việc nào chưa làm xong thì anh phải có những thời gian làm thêm giờ.
8: Tuy nhiên, cuộc cách mạng hành chính nào cũng cần khoảng lùi thực tiễn để hoàn thiện. Tại các phòng ban chuyên môn, nhiều công chức vẫn chăn trở về việc liệu hệ thống phần mềm có lượng hóa được hết tính chất phức tạp của những nhiệm vụ phối hợp liên ngành hay các nội dung mang tính chiến lược dài hạn. Từ góc nhìn chuyên môn, ông Phạm Đình Hải, chuyên viên phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương phân tích.
1: Thì có thể tiến độ là mình đảm bảo nhưng mà sẽ không đánh giá được cái chất lượng, vì có thể là có những công việc nó liên quan đến không phải là hoàn thiện theo ngày theo tuần mà có khi nó hoàn thiện theo một cái giai đoạn, theo tháng, theo năm cơ, thì nó mới đóng hồ sơ được, thì mình lại phải theo dõi.
8: Những phản biện chăn trở từ thực địa hành chính là hoàn toàn dễ hiểu, và đó cũng là lý do vì sao tỉnh Lào Cai lại chọn lộ trình áp dụng KPI rất bài bản, thận trọng, vừa thí điểm vừa rà soát điều chỉnh linh hoạt bộ tiêu chí. Chỉ số hiệu quả công việc KPI tại tỉnh Biên Cương này đã vượt lên ý nghĩa của một công cụ công nghệ thông thường, trở thành động lực tự thân hướng tới một nền công vụ hiện đại, lấy sự hài lòng và phục vụ nhân dân làm thước đo cuối cùng.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết thước đo KPI tại Lào Cai khi công nghệ thay thế lối mòn cảm tính. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
12: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144.600.000 đồng một lượng, bán ra là 147.600.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.618 USD một ounce.
13: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.600 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 26.040 đồng, bán ra 26.450 đồng một đô la.
12: Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư số 30 năm 2019 nhằm cập nhật quy định về đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán công cụ nợ phù hợp hệ thống pháp luật và hạ tầng công nghệ mới. Dự thảo bổ sung chuẩn hóa các quy định về đăng ký, lưu ký, công cụ nợ theo hướng thống nhất với pháp luật chứng khoán. Các nội dung về cấp mã, đăng ký, hủy đăng ký, điều chỉnh thông tin, lưu ký, thực hiện quyền và chuyển quyền sở hữu được hoàn thiện, đồng thời bổ sung một số thuật ngữ liên quan đến người sở hữu công cụ nợ, ngày đăng ký cuối cùng và ký gửi công cụ nợ.
13: Tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank giới thiệu nền tảng công nghệ Pay by Account, giải pháp cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp từ tài khoản thanh toán VPBank bằng cách chạm điện thoại vào máy POS mà không cần sử dụng thẻ vật lý. Thay vì phải mang theo nhiều loại thẻ hoặc thực hiện nhiều thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể hoàn tất thanh toán chỉ trong vài giây bằng chính chiếc điện thoại. Sức hút của dịch vụ nhanh chóng được thị trường ghi nhận khi Pay by Account đạt mốc 28.000 tài khoản đăng ký thành công tính đến tháng 8 năm 2026. Kết quả này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với những giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời khẳng định hướng đi của VPBank trong việc liên tục đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.
12: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, mở đầu phiên sáng nay, thị trường tăng điểm trên diện rộng, ba nhóm ngành hút dòng tiền mạnh gồm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Trong nhóm ngân hàng, SHB và VPB ghi nhận biên độ tăng mạnh, nhóm chứng khoán nổi bật với VIX, SSI. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 20,63 điểm, đạt 1.788,75 điểm. HN Index tăng 0,18 điểm, đạt 284,25 điểm.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp vay vốn cho dự án tài chính xanh, tín dụng xanh tại Việt Nam hiện nay đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ thông qua các chính sách ưu đãi lãi suất, hạn mức vay lớn và cơ chế thẩm định ưu tiên từ chính phủ cũng như các ngân hàng thương mại. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
12: Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hiện đang đẩy mạnh các gói hỗ trợ dòng vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Đáng chú ý, khung pháp lý mới ban hành áp dụng cơ chế hỗ trợ giảm 2% lãi suất từ ngân sách cho các dự án kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi ESG. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại được yêu cầu triển khai các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay bình quân. Đi kèm với đó là đặc quyền ưu tiên về hạn mức lên tới 100% giá trị tài sản bảo đảm, thời gian ân hạn dài và miễn giảm các loại phí thẩm định dự án. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Bản Việt cho biết.
10: Chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp có mục đích của tín dụng xanh thì nó thấp hơn so với bình quân khoảng từ 1 đến 2%. Cái tổ chức có nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ, các cái công nghệ hoặc là các cái phương tiện hoặc là các nhà máy có cái mức rác thải rất là thấp.
12: Dù được ưu đãi lớn, các ngân hàng khẳng định yếu tố xanh không thể thay thế cho năng lực quản trị tài chính. Để tiếp cận nguồn vốn này một cách nhanh nhất, doanh nghiệp bắt buộc phải

0: các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
1: Đầu tư xanh không còn là câu chuyện trách nhiệm xã hội mà đã trở thành lợi thế và yếu tố cạnh tranh trực tiếp về chi phí vốn của mỗi doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 trên sân Rajamangala, tối qua đội tuyển Việt Nam về nước. Theo kế hoạch, chiều nay đội có buổi tập chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đối thủ trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về vào tối 26 tháng 8. Tinh thần của toàn đội đang rất hưng phấn, không có cầu thủ nào gặp vấn đề về sức khỏe hay chấn thương. Dù đang dẫn cách biệt hai bàn, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn không chủ quan và quyết tâm sẽ chơi tập trung, chắc chắn, chặt chẽ, cống hiến hết mình ở trận lượt về. Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ.
3: Chúng tôi có niềm tin ở bản thân mình và chúng tôi sẽ phải hướng tới một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Tất nhiên là trong bóng đá thì không nói trước được điều gì và chúng tôi sẽ cần phải giữ cái sự cân bằng của cảm xúc và giữ cái sự tập trung trong mọi tình huống.
2: Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Sarek Yuen tin rằng đội tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.
4: Chúng tôi vẫn còn 90 phút để chiến đấu. Tôi nghĩ cách biệt hai bàn không phải là quá lớn. Tinh thần của toàn đội vẫn rất tốt. Tôi tin rằng nếu chúng tôi có thể ghi bàn sớm ở trận lượt về, cơ hội vô địch sẽ trở lại với đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi sẽ nỗ lực chiến đấu và cố gắng lội ngược dòng ở trận lượt về.
5: Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch Roller Sport các câu lạc bộ quốc gia 2026 chính thức khép lại tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về các vận động viên Tây Ninh. Là một trong những hoạt động thi đấu quan trọng của Roller Sport Việt Nam trong năm, giải có sự tham gia của 168 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và những vận động viên yêu thích Roller Sport từ 6 tuổi trở lên, đến từ 25 địa phương, câu lạc bộ trên toàn quốc, thi đấu 44 nội dung, trong đó có 26 nội dung patin tốc độ, 14 nội dung patin nghệ thuật và 4 nội dung trượt ván. Xuất sắc thể hiện sự đồng đều, vượt trội ở các cự ly then chốt, đoàn Tây Ninh dẫn đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 27 huy chương, trong đó có 10 huy chương vàng. Xếp ngay sau là đoàn Đồng Tháp với 8 huy chương vàng, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cán đích ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với 7 huy chương vàng, còn chủ nhà Khánh Hòa xếp thứ 4 chung cuộc với 5 huy chương vàng.
2: Từ ngày 30 tháng 8 tại Đà Nẵng, tay vợt Việt Kiều Quang Dương góp mặt trong đội hình Pickleball Việt Nam tham dự Pickleball World Cup 2026, đấu trường thế giới quy tụ hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những sự kiện Pickleball quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức tại nước ta. Thời gian qua, Quang Dương liên tiếp tạo dấu ấn tại các giải quốc tế và từng vươn lên vị trí top 4 thế giới nội dung đơn nam trên bảng xếp hạng PPA Tour. Đăng quang tại ISG Brisbane Open. Năm 2025, tay vợt Việt Kiều tiếp tục có thêm những dấu mốc đáng chú ý khi giành cú đúp vô địch đơn nam pro và đôi nam pro tại DJI Vietnam Master ở Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Đêm qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 1 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trên sân St. James Park, Newcastle United và Liverpool hòa nhau trong trận cầu có 4 bàn thắng được ghi.
2: Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Anthony Elanga sút tung lưới Alisson mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang đầu hiệp 2, Cody Gakpo gỡ hòa một đều cho Liverpool, nhưng chỉ 2 phút sau, Newcastle United tái lập ưu thế dẫn bàn với pha lập công của Joe Willock. Phải tới phút bù giờ thứ 9, Dominic Szoboszlai thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 2 đều cho Liverpool. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Andoni Iraola của Liverpool chia sẻ.
5: Việc ghi bàn vào những phút cuối mang lại cảm giác ngọt ngào hơn. Đây là phần thưởng xứng đáng vì toàn đội đã không bỏ cuộc. Chúng tôi đã gây sức ép lớn lên Newcastle và phải chờ đến tận những phút cuối mới có được thành quả. Chúng tôi đã nỗ lực quá nhiều để có được bàn thắng đó. Tôi nghĩ nếu có thể ghi bàn sớm hơn một chút, có lẽ thế trận hoàn toàn nghiêng về phía chúng tôi.
2: Còn tại sân Etihad, Manchester City khởi đầu mùa giải bằng màn ngược dòng trước Bournemouth nhờ các pha lập công trong 10 phút cuối hiệp 2 của các trung vệ Mark Guehi và Josko Gvardiol. Trước đó, Marcus Tavernier mở tỷ số cho Bournemouth vào phút 26. Huấn luyện viên Angel Maresca bên phía Man City nhìn nhận.
6: The spirit was fantastic.
5: Tinh thần chiến đấu của đội là rất tuyệt vời. Chúng tôi đã phải chờ đến những phút cuối để ghi được hai bàn thắng.

0: Đúng ra, chúng tôi có thể ghi bàn sớm hơn. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và có được 3 điểm. Tôi cho rằng toàn đội đã chơi một trận hoàn hảo.
1: Ở trận đấu còn lại, đội đương kim vô địch Europa League Aston Villa đã khởi đầu mùa giải bằng thất bại nặng nề 0-4 trên sân Brighton. Trong khi đó tại Tây Ban Nha, Barcelona vùi dập Elche 5-0 ở trận đấu thuộc vòng 2 La Liga nhờ các cú đúp của Rafinha, Fermín López cùng pha ghi bàn của Karim Adeyemi.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, từ đêm mưa giảm dần, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cấp 6, giật cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, phía Nam từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng đề án thu hút trọng dụng nhân tài trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài, xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại, đồng bộ, mở và hội nhập quốc tế, đảm bảo liên thông chia sẻ nguồn lực nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong nước và quốc tế. Do ảnh hưởng của bão số 4, từ trưa đến chiều tối nay, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Từ đêm nay đến sáng mai, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo để chủ động phòng ngừa rủi ro. Bất chấp sức ép của Mỹ, Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến eo biển Hormuz, tuyên bố sẽ phạt tiền, thậm chí là bắt giữ các tàu không tuân thủ quy định khi đi qua vùng biển chiến lược này. Các tuyên bố và cảnh báo cứng rắn của Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên quốc gia Hồi giáo này. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 8 tuyên bố phát động cuộc chiến kinh tế với Iran, cảnh báo sẽ đặt trừng phạt nặng nề với mọi quốc gia hợp tác và hỗ trợ Tehran. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc, chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, nhuộm tóc hay là uốn tóc đã trở thành cách để nhiều người làm mới diện mạo và thể hiện phong cách của mình. Tuy nhiên, đằng sau một mái tóc đẹp hay là một kiểu tóc thời thượng là những tác động đến mái tóc mà không phải ai cũng biết. Không ít người nhận thấy sau vài lần nhuộm, mái tóc bắt đầu khô sơ và dễ gãy rụng. Liệu đây có phải là những ảnh hưởng của hóa chất làm tóc hay không? Chúng ta hãy cùng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
5: Trong thuốc nhuộm thì thường có chứa ammonia hoặc là hóa chất tương tự như vậy. Thế thì chính các cái hóa chất này á, thì nó có thể phá vỡ cái lớp bảo vệ bên ngoài của sợi tóc, cho nên nó sẽ làm cho tóc của chúng ta bị hư tổn, rất dễ gãy rụng và mất đi cái độ bóng mượt. Thậm chí là nếu như chúng ta cứ lạm dụng cái việc nhuộm tóc á, thì cái hóa chất này nó tiếp xúc với da đầu, tổn thương các cái nang tóc, dẫn tới tình trạng là viêm chân tóc và có thể gây cái hiện tượng dị ứng của da đầu.
4: Hóa chất có thể làm thay đổi màu tóc chỉ sau vài giờ, nhưng những tổn thương mà nó để lại cho tóc và da đầu lại không thể phục hồi trong ngày một ngày hai. Vì vậy, với một mái tóc nhuộm, việc chăm sóc sau đó mới là yếu tố quyết định tóc có giữ được độ khỏe và độ bóng mượt hay không. Chuyên gia sẽ hướng dẫn quý vị cách chăm sóc đúng ngay sau đây.
5: Với một người mà tóc nhuộm thì cái việc chăm sóc nó cần phải kỹ càng hơn rất là nhiều. Khi chúng ta gội đầu, chúng ta không nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có hóa chất, cần phải sử dụng các cái loại dầu gội có nguồn gốc thảo dược cho nó an toàn. Khi chúng ta sử dụng dầu gội dược liệu thì vừa có tác dụng dưỡng tóc, vừa lại có cái tác dụng là phục hồi tóc bị sơ. Để làm được điều đó thì chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà có các thành phần như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nấc hay tăng bạch bì. Tất cả những các cái vị thảo dược này thì nó có cái tác dụng là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho tóc, đồng thời giúp cho mái tóc của chúng ta khỏe mạnh, bóng mượt và mềm mại.
4: Để phục hồi chuyên sâu cho mái tóc đã qua uốn nhuộm, quý vị có thể lựa chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Sản phẩm là sự kết hợp từ 5 loại dược liệu tự nhiên quý, bao gồm bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tăng bạch bì. Các tinh chất dược liệu này nhẹ nhàng làm sạch da đầu, làm dịu cảm giác ngứa rát, viêm nhiễm do dị ứng hóa chất, đồng thời tạo môi trường thông thoáng cho nang tóc phục hồi và đặc biệt không phai màu tóc nhuộm. Ngoài ra, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold ứng dụng công nghệ nano cùng bộ đôi dưỡng chất vitamin B5 và keratin sẽ nhanh chóng thẩm thấu sâu vào từng nang tóc. Qua đó, mái tóc nhuộm hạn chế được tình trạng gãy rụng, nhanh chóng lấy lại độ mềm mại và tơi phồng tự nhiên sau mỗi lần gội. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục Bí mật những sợi tóc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Bản tin nông nghiệp.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. El Nino mạnh, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng. Rau quả Việt Nam còn nhiều dư địa xuất khẩu sang Trung Quốc. Đêm qua, lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên đã vượt báo động 2 và tiếp tục có xu hướng tăng trong hôm nay. Tại trạm Gia Bảy, lũ được dự báo đạt đỉnh vượt báo động 2 từ 0,5 đến 0,8 mét, sau đó giảm dần, rủi ro thiên tai do lũ ở cấp độ 2. Trong ngày hôm nay, Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất gia tăng. Các lực lượng chức năng đang duy trì ứng trực, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn và theo dõi sát diễn biến mưa lũ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026, xác suất El Nino mạnh đến rất mạnh là 100%, trong đó 93% đạt mức rất mạnh. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, xác suất El Nino rất mạnh lên tới 95%, và giai đoạn tháng 12 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027 là 93%. El Nino có thể khiến mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa thiếu hụt, nguồn nước suy giảm, làm ra tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Các cơ quan chuyên môn cảnh báo cần chủ động phương án ứng phó bởi El Nino cũng có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những đợt mưa, lũ cực đoan. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 có thể xuất hiện từ tháng 12 năm 2026, sớm hơn trung bình nhiều năm. Độ mặn 1 gram trên lít có khả năng xâm nhập từ 25 đến 30 km từ biển. Trên sông Tiền, danh mặn 1 gram trên 1 lít có thể lấn sâu từ 70 đến 80 km, danh mặn 4 gram trên 1 lít sâu 48 đến 52 km vào tháng 3 năm 2027. Trước nguy cơ này, ngành nông nghiệp Đồng Tháp đang xây dựng các kịch bản ứng phó, chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt cho người dân.
10: Tin tức nông nghiệp.
11: Kết nối nông sản vùng miền.
9: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu rau quả đang tăng trưởng hai con số, trong đó Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất. Kim ngạch rau quả Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đã vượt 5,5 tỷ đô la, nhưng dư địa tăng trưởng còn lớn do nhiều sản phẩm chưa thâm nhập sâu vào thị trường nội địa. Hiện nhóm cây có múi mới có bưởi và chanh được xuất khẩu chính ngạch, trong khi cam quýt vẫn chờ mở cửa thị trường. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và mở thêm thị trường được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho ngành rau quả. Xã Ia Knek, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Ia Knek vào mùa, hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk, giới thiệu sầu riêng, nông sản, sản phẩm OCOP và văn hóa đặc trưng của địa phương. Địa phương vừa công bố nhãn hiệu tập thể sầu riêng Ia Knek, đồng thời tập trung cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, phát triển hợp tác xã và liên kết tiêu thụ. Bà Trần Thị Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Knek cho biết.
12: Và từ đấy thì cái nhãn hiệu sản phẩm của địa phương được khẳng định và ba con cũng phấn khởi để đôi thì giá trị sâu riêng mặt tiền bên vùng.
9: Hơn 300 gian hàng của hơn 180 đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2026. Hà Tĩnh có hơn 60 gian hàng, trong khi hơn 240 gian hàng đến từ các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất của 25 tỉnh, thành phố. Hội chợ là dịp quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Xã Phú Yên, tỉnh Sơn La vừa tổ chức Tết Xíp Xí năm 2026, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút đông đảo người dân và du khách. Lễ hội không chỉ góp phần gìn giữ phong tục của đồng bào Thái Trắng mà còn giới thiệu, quảng bá nông sản địa phương, trong đó có gạo đặc sản Sáng Cù, được sản xuất hữu cơ trên cánh đồng Mường Tấc và các sản phẩm OCOP. Ông Phan Ngọc Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Yên, tỉnh Sơn La cho biết.
13: Trong thời gian tới, xã Phú Yên sẽ tiếp tục tổ chức các cái lễ hội như là lễ hội Xíp Xí, lễ hội Mợi, rồi lễ hội mừng lúa mới, vân vân, để mà quảng bá hình ảnh văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
9: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị và các bạn, nông sản Việt đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế với những dấu ấn tăng trưởng ấn tượng về xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, bài toán vùng nguyên liệu ổn định, liên kết sản xuất và chế biến sâu cần được giải quyết đồng bộ. Đây chính là điểm tựa để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt. Đây cũng là chủ đề được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động giới thiệu mô hình nông dân phát triển kinh tế từ vốn ưu đãi.
10: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thu hoạch mùa vụ, đảm bảo vùng nguyên liệu, chế biến nông sản sau thu hoạch là những yếu tố luôn đi cùng với nhau trong sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản, rau quả của chúng ta đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước và trên thế giới, tạo nên những kỷ lục lịch sử về rau quả xuất khẩu. Ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo yếu tố thị trường, công tác chế biến sau thu hoạch cũng là điều cần thực hiện tốt trong việc khẳng định thương hiệu nông sản Việt.
14: Ở Anh Vàng A Chứ ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La ra thăm những thửa ruộng nằm giữa thung lũng sau nhà từ sáng sớm. Anh nhẹ tay nhặt từng cọng cỏ, vạch từng khóm lá bắt sâu. Gia đình có nhiều hecta trồng các loại đậu tương, bí xanh được chăm sóc rất kỹ càng vì hy vọng rau quả của gia đình sẽ đạt tiêu chuẩn để nhà máy chế biến thu mua. Trước đây cũng thửa ruộng này anh trồng giống ngô địa phương nhưng sản lượng không cao. Từ khi ở đây có nhà máy chế biến nông sản, thỉnh thoảng anh Chứ lại đến xem cũng như tìm cách quảng bá, kết nối việc tiêu thụ nông sản của gia đình và bà con trong xã. Ngoài tập trung chăm sóc rau màu, anh Chứ còn được sự khuyến cáo, hỗ trợ của cán bộ nông nghiệp đã chuyển sang trồng các loại ngô ngọt, bí xanh, đậu tương theo hướng công nghệ cao, mục đích để đạt tiêu chuẩn bán cho nhà máy chế biến.
15: Ngô ngọt với trồng bí đào thơ bán ra ngoài 120 ha. Các nhà máy thì tiện lợi hơn mà trồng được bà con sẽ lo âu tương lai hơn. Trước đấy trồng ngô thịt ở trên đấy thì nhiều, tại vì cái này là công nghệ mới thì muốn trồng thử mừng mà tương lai hơn.
14: Tỉnh Sơn La những năm qua đã có bước phát triển vượt bậc các loại hàng nông sản trái cây. Giá trị các loại trái cây rau quả lên tới hàng nghìn tỷ đồng, là đòn bẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ cho người dân địa phương. Nhằm giải được bài toán tiêu thụ nông sản ổn định trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh khu vực Tây Bắc có thêm kênh tiêu thụ các loại nông sản, góp phần nâng cao giá trị bền vững đối với các cây trồng chủ lực, tạo việc làm ổn định cho nông dân, người lao động và đóng góp ngân sách trên địa bàn, Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã được xây dựng và hoạt động mấy năm nay. Với tổ hợp mỗi nhà máy chế biến nông sản hiện đại công suất 52.000 tấn sản phẩm một năm, các dây chuyền này hỗ trợ tạo ra các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của những thị trường khó tính trên toàn thế giới. Để đạt được điều này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao khẳng định.
16: Những năm vừa qua, thì Doveco triển khai vùng nguyên liệu với các loại cây trồng, nguyên liệu như là dứa, chanh leo, ngô ngọt và đậu tương rau. Các cái sản phẩm này đã và đang cung cấp cho nhà máy của Sơn La hoạt động. Chúng tôi tiếp tục dây chuyền rau quả đóng hộp bằng hộp giấy công nghệ của tập đoàn Tây Bắc Thụy Điển. Đây là một công nghệ cho rau quả đầu tiên của Việt Nam.
14: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng năm 2026 đạt 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng nhóm mặt hàng nông sản đạt khoảng 22,2 tỷ đô la Mỹ. Nổi bật là rau quả đạt gần 4,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9%. Khi lần đầu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong một tháng, tháng 7. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan là những thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 58,9% tổng trị giá mặt hàng của cả nước, đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2025. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao các mặt hàng xuất sang thị trường Trung Quốc.
17: Cái ngành hàng mà gọi nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn, sầu riêng và Trung Quốc. Sầu riêng có một cái vị thế tốt. Cái chính ở đây là sầu riêng thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng và thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
14: Xuất khẩu rau quả tăng mạnh. Tuy nhiên, một trong những biện pháp góp phần tiếp tục đưa mặt hàng tăng trưởng mạnh, thiết lập những kỷ lục mới, theo các chuyên gia nhận định, cần tiếp tục tập trung đầu tư nhiều hơn về chế biến sâu, đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định. Đây được coi là giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng được chuỗi ngành hàng chuyên nghiệp và tạo ra những sản phẩm nổi trội, đem lại giá trị cao hơn. Thực tế, tại một số vùng nguyên liệu, chẳng hạn như vùng dứa Thanh Hóa, Ninh Bình, câu chuyện về loại quả này vừa qua, nơi bán được giá, nơi lại không bán được, thậm chí thương lái không mua, càng cho thấy sự tham gia của doanh nghiệp đảm bảo vùng nguyên liệu là rất cần thiết. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người có vùng nguyên liệu ký kết hợp đồng với nhà máy chế biến tại Ninh Bình qua từng năm, khẳng định.
18: Vụ dứa này nhà tôi thì nhà tôi tổng diện tích nhà tôi khoảng 20 hectare. Chúng tôi cứ dứa chín đâu thì thu về nhà máy đấy, vì tôi ký hợp đồng với nhà máy mà. Thì đấy là do thỏa thuận của người lao động với công ty. Giữa chúng tôi với công ty là phải thỏa thuận với nhau. Trước khi vào vụ dứa là họp hội nghị người lao động. Thế rồi thỏa thuận là năm nay là giá bao nhiêu.
14: Đi cùng với vùng nguyên liệu ổn định, cần khẳng định rõ công nghệ sau thu hoạch đóng yếu tố rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành hàng nông sản nói chung. Ông Phạm Anh Tuấn, chuyên gia cao cấp về khoa học công nghệ, nguyên viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, nhận xét.
19: Sau thu hoạch nó rất là quan trọng trong cái chuỗi về sản xuất nông nghiệp. Đấy, còn đối với Việt Nam hiện tại thì tổn thất sau thu hoạch khoảng 1 năm là 8,8 triệu tấn. Cũng chính vì vậy cho nên cái ngành công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch nhằm mục đích là giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị trong cái chuỗi sản xuất hàng hóa nông nghiệp.
14: Thực tế còn nhiều thách thức với mặt hàng nông sản, đặc biệt nông sản xuất khẩu, việc chưa khai thác hết thế mạnh về chế biến sâu, gây dựng thương hiệu cũng như các yêu cầu về chất lượng, vẫn đang là rào cản đối với nông sản. Theo các doanh nghiệp Việt, để cạnh tranh xuất khẩu bền vững, đòi hỏi sản phẩm rau quả cần tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng. Mặc dù thời gian qua, nông sản Việt đã có sự chuyển biến về chất lượng, mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp tuân thủ các quy định của phía nhập khẩu, song đây vẫn là thách thức lớn để có thể bám trụ vững chắc, bền vững tại các thị trường thế giới.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, chế biến nông sản sau thu hoạch được xem là bước đi vững chắc để phát triển bền vững. Những nhà máy chế biến mọc lên tạo cho người nông dân có niềm tin chắc chắn vào sản phẩm mình làm ra. Thế nhưng, để có được sự tự tin đó cho người nông dân, thời gian qua, doanh nghiệp chế biến đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn trong việc tạo vùng nguyên liệu, thị trường ổn định. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.
14: Thưa ông, cùng với người nông dân góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nông sản trong thời gian qua, luôn có sự góp mặt của doanh nghiệp. Theo ông thì doanh nghiệp những năm qua đã có cách gì để vượt qua khó khăn, mở rộng thị trường?
20: Họ quá giỏi và linh hoạt với những cái mặt hàng xuất khẩu. Thì doanh nghiệp đã có cách gì để vượt qua? Người ta luôn tìm hiểu thị trường, lắng nghe cái sự phản ảnh của nhà phân phối, của các cái đại lý và người tiêu dùng. Để trên cái cơ sở đó để người ta như là khắc phục những cái điểm yếu kém qua cái sự phản hồi đấy. Cái cách thứ hai nữa là họ hỗ trợ nông dân. Người ta hỗ trợ cho hợp tác xã hoặc là đầu tư ứng trước để giữ cho vùng nguyên liệu ổn định. Và chính giữ về cái vùng nguyên liệu ổn định này thì doanh nghiệp người ta mới ổn định được nguồn cung và người ta sẵn sàng ký hợp đồng. Thì rõ ràng tôi thấy là cái cách thứ hai này đó là một cái sự linh hoạt. Cái cách thứ ba nữa là doanh nghiệp là người ta hạch toán rất giỏi. Người ta vận dụng, có nghĩa là không ký trước hợp đồng với những bên mua nếu có những cái tín hiệu bất ổn về nguồn cung. Thứ hai nữa là sự thay đổi về tiêu chuẩn hàng hóa thường xuyên và phức tạp. Cuối cùng nữa đó là cái việc cái là tăng giá, thế rồi là vận chuyển ở trong nội địa hoặc cái là đi trên đường và đến cái điểm giao hàng nó bị hao hụt. Thì tôi cho là cái cách của người ta đó nó cũng có những cái tác dụng rất lớn để tính đến cái giá trị sinh lời cao.
14: Vâng, về các cái vùng nguyên liệu rau quả bây giờ thì ai cũng dễ dàng nhận thấy sự tin tưởng của bà con nông dân khi sản xuất các sản phẩm nông sản. Sự tự tin này có được theo ông thì nguyên nhân chính là do đâu?
20: Theo tôi thì có được cái sự tự tin này thì nó có 4 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do người sản xuất, là người ta nắm được cái là thông tin của thị trường, thông tin của cái sản phẩm người ta đã có ở trên đồng ruộng hoặc là ở trên nương đồi. Cái thứ hai đó là người ta nắm được cái quy trình của sản xuất, thế rồi những cái tiêu chuẩn của hàng hóa và người ta bền tâm để thực hiện nó. Ở những cái vùng đặc sản và những cái vùng nguyên liệu mà chúng ta xuất khẩu ra thì người nông dân coi yếu tố ngon thì là yếu tố cần, chứ còn người ta tập trung là đã xuất khẩu hoặc là đã bán ra thị trường cao cấp thì làm đúng quy trình và làm đúng tiêu chuẩn. Được. Như vậy là cái yếu tố ngon nó chỉ là yếu tố cần. Nhưng còn đã gọi là xuất khẩu thì dứt khoát là phải theo quy trình và theo tiêu chuẩn. Cái thứ ba nữa ấy là có những hợp tác xã và có những cái doanh nghiệp đã làm điểm tựa cho người ta. Đặc biệt là trong cam kết mua hết cái sản phẩm của người sản xuất. Và chính vì những cái yếu tố này thì những người cái sản xuất người ta có niềm tin. Và đó là một cái điểm dựa vững chắc. Cái cuối cùng nữa, cái sự hiểu biết về cái sinh thái. Cái sinh thái ở đây chúng tôi muốn nói là hiểu biết về đất, hiểu biết về nước, hiểu biết về khí hậu, hiểu biết về địa hình và thậm chí hiểu biết kể cả tập quán canh tác của người dân. Tất cả 4 cái yếu tố nó cộng lại, nó làm cho cái con người tự tin hơn, vững vàng hơn và người ta như vậy đã đam mê và sản xuất tốt.
14: Tại các nhà máy chế biến nông sản thì không khí khẩn trương giao hàng, tiếp nhận đơn hàng của các doanh nghiệp đang diễn ra rất sôi nổi. Đây có phải là một trong những yếu tố góp phần để nông sản xuất khẩu thành công lớn trong thời gian qua thưa ông?
20: Các cái doanh nghiệp và người nông dân, trước hết là đó là cái sự thay đổi tư duy của lãnh đạo và của người lao động, đặc biệt chú trọng đến bạn hàng khó tính nhưng có tính ổn định cao. Bởi lẽ khi mà chúng ta vượt qua được những cái tiêu chuẩn của nông sản khắt khe, đặc biệt là cái khu vực châu Âu và cái thị trường mà các nước đang phát triển, khi mà chúng ta đã vượt qua được thì nó cũng giống như là nông sản của chúng ta đã có một cái giấy thông hành. Cái giấy thông hành ấy có thể chúng ta bước chân vào những cái thị trường đồng cấp hoặc những cái thị trường cao hơn, và từ đó thì cái uy tín và cái vị thế của cái nông sản của Việt Nam tăng lên.
14: Vâng, xin cảm ơn ông.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề điểm tựa để nông sản phát triển bền vững. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
0: nghiệp chuyển động.
21: Nông nghiệp chuyển động.
9: Thưa quý vị và các bạn, thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp. Từ nguồn vốn vay, bà con mạnh dạn đầu tư cây trồng, vật nuôi, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, mở rộng mô hình kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm, góp phần cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Tân Long, thành phố Cần Thơ.
22: Với mong muốn xây dựng sinh kế bền vững, đa dạng hóa sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống, gia đình bà Nguyễn Thị Trang ở ấp B1, xã Tân Long, thành phố Cần Thơ được địa phương xem xét hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn vay, gia đình bà có điều kiện đầu tư con giống, chuồng trại, từng bước gây dựng mô hình nuôi dê, mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Bà Trang cho biết từ năm con giống ban đầu, đến nay đàn dê của gia đình đã tăng lên 15 con, trong đó có 5 con đang mang thai, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục mở rộng đàn trong thời gian tới.
23: Khoảng 1 năm chăm sóc thì đẻ lứa đầu, giờ khoảng 2 năm thì nhân đàn lên 10 mấy con trong chuồng rồi. Tôi thấy dê phát triển tốt, trước đây ngoài việc đồng áng thì còn thời gian rỗi nhiều. Giờ mình tranh thủ cắt cỏ, chăm sóc dê, chăn nuôi dê không tốn nhiều công chăm sóc, 3 ngày vệ sinh chuồng một lần, công việc chủ yếu là đi cắt cỏ cho dê ăn.
22: Đối với nông dân, nguồn vốn ưu đãi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính mà còn tạo động lực để bà con chủ động vươn lên. Nhiều hộ đã sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương. Nhờ đó hiệu quả sản xuất từng bước được nâng lên, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được ổn định. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn, các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở còn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình phù hợp và phát huy hiệu quả nguồn vốn, đồng thời tạo nền tảng để người dân phát triển kinh tế bền vững. Ông Thạch Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
24: Thời gian tới thì sẽ tiếp tục rà soát và sẽ đánh giá đối với những cái mô hình mà mang lại cái hiệu quả cao thì hội nông dân xã sẽ tham mưu cho là các cấp lãnh đạo sẽ phát triển cũng như là nhân rộng đối với những cái mô hình này.
22: Có thể thấy tín dụng chính sách xã hội đang góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Với sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi tiếp tục là giải pháp thiết thực giúp nông dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
25: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Hà, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
26: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
27: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
28: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
27: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
29: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
30: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
28: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
29: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
30: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta, theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là metoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
27: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
28: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
28: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau: phát triển hệ thống cao tốc, hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phỏng vấn ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng về thu hút đầu tư hạ tầng theo phương thức PPP. Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành xây dựng đang tập trung thực hiện phát triển hệ thống đường bộ cao tốc và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết nhằm hình thành trục giao thông xương sống của quốc gia, tăng cường liên kết vùng, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 14, phóng viên Hà Nho thông tin.
3: Quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tập trung tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch, trong đó ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng cao tốc 4 làn xe hạn chế theo quy hoạch để đảm bảo lưu thông thuận tiện, kết nối các vùng động lực kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng đã được đầu tư xây dựng. Thực tế trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai mở rộng đoạn tuyến từ km 123+080 đến km 244+155 với chiều dài 121,33 km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Dự án khởi công vào ngày 1 tháng 10 năm 2025 theo kế hoạch, công trình hoàn thành trong năm 2026. Sau hơn 10 tháng thi công, dự án mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng, hai gói thầu chính là XL1 và XL2, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán. Ông Bùi Huy Hùng, một nhà thầu tham gia dự án nâng cấp mở rộng cao tốc đoạn Yên Bái-Lào Cai, cho biết.
2: Tiến độ thì dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể. Nên đối với các cái nhà thầu thi công thì cái điều quan trọng nhất là mặt bằng. Thì đối với cái dự án mở rộng cái đoạn Yên Bái Lào Cai này thì mặt bằng đã giải phóng từ trước, một yếu tố rất là quan trọng.
3: Để tiếp tục khắc phục khó khăn về thời tiết, nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, các nhà thầu đã lập kế hoạch tăng cường thêm máy móc, thiết bị và làm thêm giờ buổi tối khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Hiện nay tiến độ thi công thực tế vẫn đang bám sát kế hoạch đề ra, đạt hơn 90% so với kế hoạch. Ông Đào Quang Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc cho biết, trong giai đoạn nước rút, tập trung nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, đảm bảo tiến độ dự án.
5: Hiện nay là cái nguồn lực từ máy móc thiết bị con người cũng đang ở mức độ tối đa. Những cái điều kiện như điều kiện thời tiết để làm sao chúng tôi đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cũng đã tăng cường lên hiện trường để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc cho nhà thầu để làm sao cái việc triển khai thi công được liên tục.
3: Đối với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng, các địa phương là cơ quan chủ quản dự án chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, căn cứ nhu cầu vận tải, nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng, nâng cấp một số đoạn tuyến, bảo đảm quy chuẩn, quy hoạch để quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nếu huy động được nguồn vốn tư nhân, không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho các dự án có khả năng huy động được nguồn vốn tư nhân. Căn cứ nguyên tắc này, Bộ Xây dựng tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, làm cơ sở xác định cụ thể nhu cầu vận tải, phạm vi, quy mô, hiệu quả kinh tế xã hội, phương án tổ chức thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, huy động tối đa nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Giao thông Phương Thành, doanh nghiệp tham gia đầu tư theo hình thức PPP một số đoạn tuyến cao tốc, nêu thực tế.
6: Từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe, nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc không có làn rừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng một số những cái đường của từng đoạn tùy thuộc vào lưu lượng.
3: Với tầm quan trọng của chiến lược phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, tại kết luận số 18 ngày 4 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc và tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Để hoàn thành nhiệm vụ của ngành xây dựng trong thời gian tới và thu hút nguồn vốn đầu tư từ xã hội, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan, nghiên cứu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư các dự án đường bộ cao tốc theo các phương thức đầu tư phù hợp, góp phần huy động tối đa nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Đây là những hoạt động thiết thực của ngành xây dựng nhằm hiện thực các mục tiêu đã được giao trong năm 2026, góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng về đầu tư phát triển hạ tầng, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và các năm tiếp theo, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 cũng đã xác định danh mục 11 tuyến, đoạn tuyến cao tốc trọng điểm với tổng chiều dài khoảng 1.587 km, trong đó khoảng 336 km đang được triển khai thi công. Quy hoạch mạng lưới đường bộ đặt mục tiêu phát triển 43 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 8.923 km, trong đó khoảng 6.591 km được đầu tư trước năm 2030, phần còn lại khoảng 2.332 km tiếp tục triển khai đến năm 2050. Khối lượng công việc lớn cần huy động các nguồn lực qua hình thức thu hút đầu tư đối tác công tư PPP. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông này, về thu hút đầu tư thì tới đây thì ngành xây dựng cũng xác định là cái nguồn lực đầu tư tư nhân. Ông cho rằng là cái tính khả thi khi mà thực hiện các cái dự án tới đây để đáp ứng cái nhu cầu như thế nào?
8: Tôi cho rằng là nước nào cũng thế thôi. Thì cái việc mà thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách để mà đầu tư cái hệ thống kết cấu hạ tầng là vô cùng cần thiết. Thế thì cái quan trọng đặt ra là trước đây cái luật của chúng ta quy định cái tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các cái dự án thì nó thấp, dẫn đến cái việc mà vốn của tư nhân tham gia vào dự án nó lớn. Trong khi đó là đội đặc biệt là đối với các cái dự án giao thông thì chỉ có các cái dự án mà ở các cái khu vực kinh tế phát triển thì khi mà lưu lượng xe nó lớn nó mới hấp dẫn được cái nhà đầu tư. Còn những cái khu vực mà ít hấp dẫn, nếu như mà cái vốn của nhà nước tham gia vào mà nó không đủ lớn thì cái thời gian mà thu phí để hoàn vốn nó kéo dài, dẫn đến cái việc khi đó cái rủi ro nó rất là lớn, các nhà đầu tư người ta không quan tâm. Thế vừa rồi thì luật đã cho phép là coi như tăng đi cái vốn nhà nước tham gia vào các cái dự án, và tôi cho rằng cái chính sách nó rất là thực tế.
7: Thưa ông này, nhìn lại cái quá trình đầu tư xây dựng vừa qua thì ông thấy rằng là những cái khó khăn nào cần được nhận diện cùng các cái giải pháp đi kèm để có thể là tiếp tục nỗ lực phấn đấu hiện thực cái mục tiêu 5.000 km cao tốc đến năm 2030 là như thế nào?
8: Để mà hoàn thành 5.000 km đường bộ vào năm 2030 ấy, Quốc hội đã ban hành các chính sách đặc thù cho các cái dự án trước đây. Và qua chính sách đặc thù này thì đã được rà soát, đánh giá, tổng kết để đưa vào luật hóa đầu tư, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, rồi luật đấu thầu, luật đất đai, luật địa chất khoáng sản. Thế thì với những giải pháp để tháo gỡ này thì cũng đã được luật hóa và là đủ các cái cơ sở pháp lý triển khai thực hiện. Trong cái thời gian vừa qua, Quốc hội cũng cho phép là chính phủ ban hành các cái nghị quyết đặc thù để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc. Nếu như luật vẫn còn vướng mắc thì vừa rồi thì chính phủ cũng ban hành một loạt các cái nghị quyết về chính sách đặc thù để tháo gỡ các cái khó khăn mà còn bất cập, đảm bảo cái việc mà đẩy nhanh tiến độ các cái dự án, huy động các cái nguồn lực. Và với quy định của pháp luật nó tháo gỡ được toàn diện như thế thì cái việc mà triển khai để hoàn thành các cái dự án vào năm 2030 đảm bảo mục tiêu 5.000 thì tôi cho rằng là rất khả thi, đáp ứng được các cái yêu cầu tiến độ đã đề ra. Và phải nói rằng là triển khai một loạt các cái dự án rất là lớn trong cái thời gian vừa qua thì phải nói là năng lực của các cái nhà thầu, kinh nghiệm tổ chức quản lý của các địa phương, của các cái chủ đầu tư cũng đã được nâng lên một cách rõ rệt. Thì với cái kinh nghiệm mà đã triển khai hệ thống đường bộ cao tốc trong cái thời gian vừa qua thì tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ hoàn thành các cái mục tiêu đã đề ra.
7: Thưa ông này, tới đây cũng theo kế hoạch của ngành xây dựng, việc mở rộng các cái dự án cao tốc thì phân tích ở cái góc độ kinh tế của ngành xây dựng đã đặt ra trong cái thời gian tới đây là gì ạ?
8: Mục tiêu Đảng đã đề ra đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc đã đòi hỏi huy động một cái nguồn lực rất là lớn. Trong khi đó thì cái giai đoạn trước đây thì cái việc cân đối nguồn lực là hết sức khó khăn. Chính vì thế chúng ta phải đầu tư phân kỳ, đặc biệt là cái tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Thì chúng ta cũng phải đầu tư phân kỳ. Trong khi đó cái tuyến này là cái tuyến mà đường bộ hết sức là huyết mạch, thì nó đảm bảo được việc mà cân đối nguồn lực. Thế chính vì thế mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo là Bộ Xây dựng ban hành cái quy chuẩn để mà triển khai cho các cái dự án cao tốc trong cái thời gian tới. Đồng thời chỉ đạo là nghiên cứu đầu tư mở rộng cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy mô quy hoạch hoàn chỉnh. Bộ Xây dựng cũng đã chuẩn bị và báo cáo với Chính phủ các cái phương án đầu tư mở rộng cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy mô hoàn chỉnh. Cũng rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, bởi vì bản thân là cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông là cái tuyến huyết mạch, lưu lượng tăng trưởng trong cái thời gian vừa qua là rất lớn. Khi mà đầu tư mở rộng theo hình thức PPP thì thời gian thu hồi vốn nó cũng sẽ rất là nhanh. Rất nhiều nhà đầu tư quan tâm mở rộng ngay theo cái quy mô để đáp ứng được các cái lưu lượng, đảm bảo cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội rất là cần thiết.
7: Vâng, xin cảm ơn ông.
10: Dòng chảy kinh tế,
11: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động của thị trường thế giới, tỉnh Quảng Ninh đang giải một bài toán kép để giảm chi phí, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Hai giải pháp đang tạo chuyển biến rõ là giảm chi phí hạ tầng cửa khẩu đối với một số nhóm hàng nhập khẩu và duy trì thông quan cả thứ Bảy, Chủ nhật. Bài viết của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Từ ngày 28 tháng 4 năm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi quy định về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Theo đó, phương tiện vận chuyển một số nhóm hàng nhập khẩu thuộc diện quy định được áp dụng mức phí 0 đồng mỗi lượt. Các nhóm hàng này gồm điện thoại, linh kiện vật tư lắp ráp ô tô, xe máy, ô tô tải tự đổ, đầu kéo, semi remote và một số thiết bị chuyên dùng. Sau hơn 3 tháng thực hiện, trên 30.000 lượt phương tiện chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã được hưởng chính sách. Ông Trần Văn Danh, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Móng Cái cho biết.
12: Khi mà các chính sách về vấn đề mà giảm chi phí tại cửa khẩu ấy, thì giúp chúng tôi rất nhiều trong tiết kiệm chi phí về logistics vận hành. Có những chi phí được giảm 100% và có những chi phí được giảm xuống 20-30%.
9: Cùng với giảm phí, Quảng Ninh mở thêm thời gian làm thủ tục để giải quyết một vướng mắc khác của doanh nghiệp. Từ ngày 7 tháng 3, tại khu vực cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thí điểm thông quan hàng hóa thường xuyên cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch vận chuyển, hạn chế tình trạng hàng phải chờ qua ngày nghỉ, từ đó giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và thời gian quay vòng phương tiện. Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua nhịp độ thông quan. Sau khi tổ chức thông quan cuối tuần, số phương tiện tăng lên hơn 3.000 lượt, số tờ khai đạt hơn 5.800 lượt, kim ngạch đạt hơn 328 triệu đô la Mỹ, số thuế từ hàng nhập khẩu tăng lên hơn 90 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tiến An, trưởng chi nhánh Móng Cái, Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
13: Vào các thời gian cao điểm, việc phân luồng đã được Ban Quản lý Cửa khẩu cùng với các lực lượng chức năng bố trí đảm bảo nhân lực và đảm bảo tổ chức phân luồng hướng dẫn các lái xe từ sớm từ xa, đảm bảo nguyên tắc trật tự ổn định thông quan và không để hiện tượng ách tắc, và thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng ở phía Trung Quốc để thống nhất cái phương án tổ chức hoạt động tại cửa khẩu và góp phần nâng cao hiệu quả thông quan và thúc đẩy các hoạt động thương mại biên giới.
9: Không chỉ tăng lưu lượng, môi trường thông quan thuận lợi hơn đang giúp Quảng Ninh thu hút thêm doanh nghiệp và những nhóm hàng có giá trị cao. Theo Chi cục Hải quan khu vực 8, nhóm ô tô tải semi remote có 19 doanh nghiệp làm thủ tục với 3.151 xe, số lượng xe tăng 347% và số thu ngân sách đạt hơn 588 tỷ đồng, tăng 336%. Theo ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 8, kết quả thu ngân sách không chỉ đến từ việc tăng cường quản lý thu mà còn từ hoạt động hỗ trợ thu hút doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn.
14: Và với cái mục tiêu là tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và tỉnh Quảng Ninh, cái kết quả được thể hiện qua cái quy mô của hoạt động xuất nhập khẩu thì đơn vị thì cũng đã làm thủ tục cho gần 200.000 tờ khai của 2.790 doanh nghiệp với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn là hơn 23 tỷ đô la. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã thu đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 10% so với cùng kỳ.
9: Từ giảm chi phí đến bỏ thêm thời gian thông quan, các giải pháp của Quảng Ninh đều đi vào những chi phí rất cụ thể của doanh nghiệp như tiền hạ tầng cửa khẩu, thời gian chờ, lưu kho, lưu bãi và vòng quay phương tiện. Đây là cơ sở để tỉnh tăng nguồn thu từ xuất nhập khẩu thay vì chỉ tập trung vào mức thu phí trước mắt.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
15: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
16: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
17: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
18: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
17: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
16: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
0: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
18: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
28: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
17: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
18: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
28: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
18: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
28: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
19: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Biển đảo Việt Nam.
22: Biển đảo Việt Nam.
23: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên. Ngư dân trước biến đổi khí hậu, kinh nghiệm thích ứng trong khai thác thủy sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 15 năm tổ chức, điều đáng nhớ ở cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương không chỉ là những câu trả lời đúng, những đội thi đạt giải hay một đêm chung kết sôi nổi. Điều quan trọng hơn là qua mỗi cuộc thi, những kiến thức về biển đảo được gần hơn với học sinh. Từ hiểu biết, các em dần hình thành tình yêu và ý thức trách nhiệm với một phần máu thịt của Tổ quốc. Vòng chung kết toàn quốc năm học 2025-2026 vừa khép lại. Nhưng câu chuyện mà cuộc thi đã đặt ra vẫn còn tiếp tục. Làm thế nào để tình yêu biển đảo không chỉ dừng ở cảm xúc mà trở thành nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ?
24: Tham gia cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, các em học sinh say sưa với những câu hỏi về lịch sử, pháp luật, chủ quyền biển đảo. Nhìn từ bên ngoài, đó là một cuộc thi kiến thức, nhưng với các em, biển đang đến gần theo một cách khác.
1: Tham gia cuộc thi này em học được rất nhiều thứ về biển. Em cảm thấy rất vui khi trường tổ chức cuộc thi này giúp cho bọn em biết nhiều hơn và rõ hơn về đất nước của mình ạ.
2: Em thấy cuộc thi này rất là bổ ích và lý thú. Nó giúp chúng em hiểu biết thêm nhiều về biển đảo của đất nước chúng ta và các quyền chủ quyền. Em cũng mong nhà trường, các ban ngành đoàn thể sẽ tạo điều kiện cho chúng em được tham gia nhiều hội thi như thế này để giúp chúng em hiểu biết và yêu thêm quê hương đất nước.
24: Với một học sinh, tình yêu biển đảo có thể bắt đầu từ một điều rất nhỏ, biết thêm một địa danh, hiểu một câu chuyện, nhớ hình ảnh người lính đang làm nhiệm vụ ngoài khơi. Nhưng những hiểu biết ban đầu ấy rất cần được nuôi dưỡng để trở thành nhận thức lâu dài. Đó là lý do Cảnh sát biển Việt Nam không chỉ tổ chức cuộc thi em

0: Hoa Lư, Ninh Bình cho rằng những hoạt động trực quan như thế giúp kiến thức về biển đảo đến gần hơn với học sinh.
1: Bản thân tôi mong muốn rằng những chương trình như thế này sẽ được ban tổ chức ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, lan tỏa đến nhiều trường trung học cơ sở để các em học sinh trong cả nước đều được tiếp cận, được giáo dục cái truyền thống. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức triển khai chương trình này với nhiều hình thức khác nhau tại trường, tại lớp và tổ chức nhiều những cái sân chơi cho các em học sinh để lan tỏa cái hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển nói riêng và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ nói chung cho các em học sinh.
0: Điều đáng nói, cuộc thi không dừng lại ở những học sinh trực tiếp tham gia. Một câu chuyện về biển được kể lại trong lớp học có thể tiếp tục ở gia đình. Một kiến thức về pháp luật biển được học sinh chia sẻ với cha mẹ có thể mở ra một cuộc trò chuyện về trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi, chấp hành quy định khi khai thác thủy sản hay giữ gìn môi trường biển. Theo cách đó, một cuộc thi dành cho học sinh có thể tạo ra những vòng lan tỏa rộng hơn. Thầy Nguyễn Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết nhà trường tiếp tục đưa những nội dung về biển đảo vào các hoạt động giáo dục.
2: Để mục đích để giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chủ quyền biển đảo Việt Nam, đồng thời cũng qua kênh của các em lan tỏa tới tất cả các bạn học sinh ở trong toàn trường, cũng như là các bậc phụ huynh biết rõ về biển đảo của Việt Nam, cũng như là có ý thức trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo của quê hương mình.
0: Gần 15 năm, từ những cuộc thi đầu tiên, Em yêu biển đảo quê hương đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Hình thức tổ chức cũng từng bước được đổi mới, ứng dụng công nghệ, mở rộng thi trực tuyến, tạo điều kiện để học sinh có nhiều nơi có thể tiếp cận. Vòng chung kết toàn quốc năm học 2025-2026 là một dấu mốc trong hành trình ấy, với sự góp mặt của 6 đội thi xuất sắc. Các em mang đến sân chơi chung không chỉ kiến thức đã tích lũy mà còn là sự tự tin, khả năng làm việc nhóm và những câu chuyện riêng về tình cảm với biển đảo quê hương. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, những kiến thức về biển đảo nếu chỉ được nhớ trong ngày thi thì sẽ nhanh chóng trở thành một phần của quá khứ. Giá trị bền vững hơn nằm ở chỗ các em tiếp tục nhìn biển bằng sự hiểu biết, hiểu rằng chủ quyền biển đảo gắn với lịch sử, pháp luật và lợi ích lâu dài của đất nước, hiểu rằng mỗi công dân dù không trực tiếp làm việc trên biển vẫn có phần trách nhiệm của mình.
3: Chúng tôi cho rằng có ý nghĩa chính trị và xã hội hết sức sâu sắc. Là trực tiếp là trang bị cho các em học sinh, trực tiếp là các em học sinh lứa tuổi trung học cơ sở, là những kiến thức về biển đảo Việt Nam, về những cái truyền thống bảo vệ giữ gìn biển đảo của cha ông ta. Thông qua đó thì chúng tôi muốn các em học sinh thấy được cái trách nhiệm của mình, niềm tự hào là người dân Việt Nam, được là thế hệ trẻ, những người gánh vác việc bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tương lai.
0: Một quốc gia biển không chỉ cần những con tàu vươn khơi, những người lính ngày đêm giữ biển, mà còn cần một thế hệ công dân hiểu giá trị của biển, biết tôn trọng pháp luật, trân trọng tài nguyên và ý thức được trách nhiệm của mình với chủ quyền quốc gia. Muốn có được điều đó, giáo dục phải bắt đầu từ sớm, từ những điều gần gũi với học sinh, để tình yêu không chỉ được khơi dậy bằng cảm xúc mà được nuôi dưỡng bằng tri thức.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang làm thời tiết, môi trường biển diễn biến ngày càng khó lường, tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Với ngư dân, thích ứng không chỉ là chủ động ứng phó với thiên tai mà còn là thay đổi cách sản xuất, giảm chất thải và bảo vệ hệ sinh thái biển. Từ những việc làm cụ thể trong mỗi vùng nuôi, mỗi chuyến biển, ý thức giữ biển sạch đang dần trở thành một phần của kinh nghiệm sản xuất, góp phần bảo vệ nguồn lợi và hướng tới nghề cá xanh bền vững.
1: Với những hộ nuôi tôm hùm, môi trường nước có ý nghĩa quyết định đến năng suất và hiệu quả sản xuất. Thức ăn dư thừa, rác thải nếu không được thu gom sẽ làm môi trường ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, nhiều hộ nuôi đã chủ động thu gom chất thải ngay trong quá trình sản xuất. Ông Đinh Văn Tuấn, một hộ nuôi tôm hùm tại phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Cả ví dụ thức ăn thừa ăn dư rồi tất cả đều dọn dẹp lên thúng hết, không có đổ một thứ gì dư hết. Như là ở nhà tàng có mua giỏ rồi về không mà chứ không có bì. Nước chảy mà bữa nào cũng phải xuống lặn dọn dẹp.
1: Các hộ nuôi cũng thay đổi cách sử dụng vật tư, tận dụng vỏ can nhựa để đựng thức ăn, hạn chế bao bì phát sinh, đồng thời thu gom rác đưa lên bờ.

0: thậm chí ký hợp đồng với đơn vị chuyên thu gom để xử lý. Việc làm này vừa giảm ô nhiễm, vừa hạn chế nguy cơ dịch bệnh và thiệt hại kinh tế. Ngư dân Võ Sạch cho biết.
1: Bà con cứ lặn xuống, rồi cứ lặn hút chất thải trong vô giọt, rồi thành tên thúng là nó đổ vô trong cái phi. Rồi mình đem về mé ra, về bên kia mình đổ, cho mình giữ môi trường cho nó sạch, mình nuôi lâu dài.
0: Không chỉ trong nuôi biển, trên những chuyến khai thác xa bờ, việc giảm rác thải cũng đang trở thành thói quen của nhiều ngư dân. Sau mỗi chuyến biển, thay vì vứt túi ni lông, chai nhựa, vỏ lon xuống biển, các loại rác được thu gom, phân loại và đưa về bờ. Nhiều ngư dân còn chủ động vứt rác trôi nổi trong quá trình khai thác. Ngư dân Lê Văn Đặng ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho rằng rác thải nhựa đang tạo áp lực lớn đối với hệ sinh thái biển, bởi đây là loại rác khó phân hủy. Vì vậy, người dân cùng chính quyền và lực lượng chức năng duy trì hoạt động vệ sinh môi trường biển định kỳ.
2: Là một người đi biển cũng biết là hệ sinh thái của biển ấy, là mỗi ngày là càng ô nhiễm do con người tác động là về biển, con người tác động là vứt xử trí rác thải ra vứt ngoài biển lâu năm, là nhất là các là bao túi ni lông là không hoài phân hủy được. Là thôn và xã và kết hợp với đồn biên phòng ấy, một tháng làm vệ sinh môi trường biển một lần.
0: Trên tàu cá, việc thu gom rác cũng được thực hiện ngay sau khi sử dụng. Ông Lê Hồng Phúc và ông Nguyễn Ngọc Đại, ngư dân Quảng Trị, chia sẻ.
3: Túi ni lông bị đồ gì rác là chúng tôi bỏ vào thùng để cho sạch sẽ môi trường thôi.
4: Rác anh em nhé, mỗi lần uống xong là mình phải cẩn thận, bó bóng là mình rắc đâu đó, về bờ quăng. Còn lon là mình bỏ trong thùng cho sạch sẽ, khỏi ô nhiễm môi trường.
0: Những việc làm mỗi ngày của ngư dân cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là tìm cách giảm thiệt hại trước thiên tai mà còn phải tăng sức chống chịu của chính hệ sinh thái. Một vùng nuôi sạch hơn sẽ giảm nguy cơ dịch bệnh, một vùng biển ít rác thải sẽ tạo điều kiện để nguồn lợi phục hồi. Còn mỗi chuyến biển hạn chế được rác thải là thêm một phần trách nhiệm với môi trường. Đây cũng là cách ngành thủy sản từng bước thực hiện chuyển đổi xanh. Mục tiêu net zero không chỉ được thực hiện bằng những giải pháp lớn mà bắt đầu từ việc giảm chất thải, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và thay đổi thói quen sản xuất. Khi những hành động đó trở thành thường xuyên trong cộng đồng ngư dân, hiệu quả bảo vệ môi trường sẽ được nhân lên. Đồng thời, bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ nguồn lợi, sinh kế và nghề cá bền vững trong tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 7 tháng năm 2026, xuất khẩu thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch gần 6,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đang tạo thêm cơ sở để ngành thủy sản kỳ vọng cả năm có thể đạt khoảng 12,1 đến 12,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chặng đường những tháng cuối năm được dự báo không ít thách thức, từ sức ép cạnh tranh, chi phí sản xuất, nguồn nguyên liệu đến những yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu. Vậy đâu là những yếu tố quyết định khả năng về đích của ngành thủy sản trong năm nay? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Nguyễn Hoài Nam ạ, nhìn từ kết quả xuất khẩu thủy sản trong nửa đầu năm 2026, ông đánh giá thế nào về sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam so với các nước trong khu vực ạ?
2: Tôi thấy rằng là và trong cái hoạt động mà giao thương với nhau để gặp gỡ các cộng đồng doanh nghiệp ở các quốc gia mà có chung cái ngành hàng sản xuất với mình để xuất khẩu thì sự cạnh tranh đấy là rất là rõ ràng và ngày càng lớn. Tôi nói ví dụ liên quan đến nhóm mặt hàng cá ngừ chẳng hạn, thì những nước mà đang có thế mạnh đấy họ cũng nhận diện được cái thế mạnh của chúng ta và họ có những chiến lược của họ rất là rõ. Chúng tôi cũng đang thấy rằng là khi chúng ta đang có cái lợi thế về cái hiệp định thương mại Việt Nam và châu Âu, trong đó là mặt hàng cá ngừ chúng ta có một cái khoản quota khoảng 11.500 tấn, đó là cái khoản quota là dành riêng cho cá được khai thác từ Việt Nam, mà rõ ràng đó là lợi thế của chúng ta để có cái thuế 0% để tạo ra cái ưu việt, cái lợi thế với cạnh tranh ở đây.
1: Để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, theo ông, doanh nghiệp và người sản xuất cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm ở những khâu nào?
2: Để duy trì được chất lượng thì chắc cũng phải có 3 việc phải làm. Việc thứ nhất ở đây là ở góc độ quản lý nhà nước. Vì đây riêng về an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa nó đã được luật hóa, không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết tất cả các quốc gia. Vì đây là một cái kinh doanh có điều kiện đảm bảo vấn đề về an toàn thực phẩm. Cho nên rằng ở góc độ quản lý nhà nước ở đây là phải tiếp tục duy trì cái năng lực để đảm bảo rằng là mình phải tương đương với theo các cái đánh giá và tiêu chí của Ủy ban châu Âu. Việc thứ hai là đến cộng đồng doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng là một doanh nghiệp dù đã hoạt động lâu năm hay là cả doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường thì đây là cái vấn đề mà sống còn, tồn tại hay không tồn tại. Thì doanh nghiệp phải quan tâm mà bây giờ đã luật hóa thì chúng ta sẽ làm theo cái quy định và hướng dẫn của luật. Trong đó cái hệ thống HACCP vẫn là cái hệ thống mà luật pháp đã quy định và phải thực hiện và phải có nguồn lực bao gồm cả tiền và con người để thực hiện riêng cái nhiệm vụ này. Vấn đề thứ ba chính là bà con nông ngư dân. Là phải có cái hợp đồng để kết nối tốt với lại doanh nghiệp thì chúng ta sẽ duy trì được cái chuỗi cung ứng gọi là chuỗi cung ứng an toàn và có chất lượng.
1: Công nghệ đang ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Vậy theo ông, ngành thủy sản cần làm gì để thúc đẩy ứng dụng công nghệ sâu hơn vào sản xuất, chế biến và xuất khẩu trong thời gian tới ạ?
2: Trong bối cảnh hiện nay thì công nghệ đang là cái mà luôn luôn các doanh nghiệp là lựa chọn và tìm kiếm. Thì nếu như ở trong nước các cái đơn vị mà cung cấp những dịch vụ về công nghệ hay là để bàn giao, chuyển giao mà chúng ta đang chưa đáp ứng được hoặc là chưa có sẵn thì rõ ràng là họ sẽ lại phải tìm kiếm ở những cái nguồn mở khác của nước ngoài. Thì tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng là đấy là một cái nhu cầu mà những người đầu tư, các doanh nghiệp hay là những người nuôi sẽ luôn luôn là tìm tòi để cân đối trong vấn đề về gọi là để giảm thiểu cái chi phí sản xuất và để tăng được cái năng lực và chất lượng của mình, thì giải pháp về công nghệ luôn luôn là một cái tìm tòi và cái mong muốn của các cái chủ thể trong cái chuỗi của cung ứng thủy sản. Tôi cho rằng đấy là một cái quá trình mà nó diễn ra liên tục, mà hiện nay cũng đã có rất nhiều những cái gọi là những cái mắt xích nho nhỏ hay là những cái thiết bị nho nhỏ hay những giải pháp nho nhỏ trong cái chuỗi từ nuôi rồi giống rồi chế biến xuất khẩu đã được ứng dụng.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự với chủ đề khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thanh thiếu nhi. Tiếp đó là phóng sự tuổi trẻ vườn Quy Nhơn chung tay hoàn thiện định danh cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc trong thanh thiếu niên là nền tảng quan trọng để xây dựng ý thức và trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Việc này đã và đang được thực hiện hiệu quả thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, chuyển đổi số, trải nghiệm thực tế và tạo môi trường để thanh thiếu nhi thể hiện khát vọng cống hiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cùng với các hoạt động sinh hoạt hè sôi nổi, các tổ chức cơ sở đoàn tại nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức hội thi tiếng hát hoa phượng đỏ, tạo sân chơi văn hóa truyền thống bổ ích cho thanh thiếu nhi, qua đó lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Chủ đề quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu và tình cảm gia đình, mái trường là mạch nguồn cảm xúc chủ đạo của hội thi tiếng hát hoa phượng đỏ tại nhiều địa phương năm nay. Với những giai điệu tự hào, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, các em đã thể hiện năng khiếu và sự trân trọng đối với lịch sử và truyền thống của dân tộc. Chia sẻ về tiết mục biểu diễn của đội tại hội thi tiếng hát hoa phượng đỏ tại phường Hội Phú, em Nguyễn Anh Thư ở tổ dân phố 2 phường Hội Phú tự hào nói:
2: "Đội của em chọn tiết mục còn gì đẹp hơn. Lý do mà đội của em chọn tiết mục đó là để cảm ơn và ghi ân những người đã có công hiến cho đất nước. Đội của em làm vậy để có ý nghĩa là mọi người phải cùng tri ân những người đã hy sinh cho đất nước một ngày càng tươi đẹp hơn."
1: Hội thi là sân chơi văn hóa văn nghệ lành mạnh, bổ ích dành cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, cũng như tạo điều kiện để các em giao lưu, thể hiện năng khiếu, rèn luyện sự tự tin và tinh thần đoàn kết. Thông qua các tiết mục được biểu diễn tại hội thi, những trang sử vẻ vang của dân tộc trở nên sinh động, chạm đến tâm hồn thế hệ trẻ một cách tự nhiên. Anh Chiến, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hội Phú thông tin.
3: Cái hoạt động này thì ban chỉ đạo hoạt động hè phường đã tuyên truyền giáo dục các em thanh thiếu nhi về các quê hương đất nước, cũng như là các câu chuyện thời hoa lửa để mà rèn luyện các em, để mà tuyên truyền sâu rộng đến các em. Hội thi này nhằm để sâu rộng đến đoàn viên thanh niên, tất cả các khu dân phố ở tổ dân phố làng trên địa bàn phường để mà chào mừng các ngày lên lớp của đất nước.
1: Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên được các cấp bộ đoàn chú trọng và tổ chức có hiệu quả, nhất là nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước. Đoàn viên thanh thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động đa dạng thiết thực, như tham gia các cuộc thi về tìm hiểu lịch sử, sinh hoạt ôn lại truyền thống cách mạng, học tập những tấm gương tiêu biểu qua các thời kỳ, hành trình về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ. Cho biết về các hoạt động giáo dục tư tưởng truyền thống cách mạng cho đoàn viên, sinh viên nhà trường, anh Hoàng Ngọc Phong, Bí thư Đoàn Thanh niên phân hiệu trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai chia sẻ:
4: "Trong cái chuỗi hoạt động của đoàn thanh niên của phân hiệu trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai, trong cái thời gian từ đầu năm học cho đến nay, thì đoàn phân hiệu cũng đã thực hiện rất là nhiều cái hoạt động trong cái chuỗi hoạt động của mình để nêu cao cái ý thức, khơi dậy cái tinh thần, cái truyền thống yêu nước trong đoàn viên thanh niên. Qua những cái hoạt động mà đoàn phân hiệu đã triển khai, thì tất cả các đoàn viên sinh viên đã rất là hăng hái, hứng thú và khơi dậy được cái ý thức, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của nước nhà."
1: Bên cạnh đó, qua các chương trình giao lưu kể chuyện truyền thống như "Ông kể cháu nghe", "Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", gắn với các hoạt động thanh niên tình nguyện, chủ nhật xanh, đền ơn đáp nghĩa, đã giáo dục lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi và học sinh hiểu sâu sắc hơn về giá trị của độc lập tự do. Đồng thời, thông qua các chương trình, thanh thiếu nhi, học sinh còn được lắng nghe, ghi hình lại những câu chuyện thời hoa lửa, những ký ức hào hùng chân thực và đầy xúc động từ thế hệ đi trước. Cho biết về công tác giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn xã Phú Túc, thông tin.
5: Khi được gặp và trao đổi cũng như là lắng nghe những cái chia sẻ, những cái câu chuyện về thời hoa lửa của các bác cựu chiến binh, những cái câu chuyện đã rất là xúc động, rất là chân thực, tiếp nối những cái truyền thống lịch sử vẻ vang và có những cái niềm tin và tự hào dân tộc. Thì trên cương vị là một phó bí thư đoàn thanh niên xã, cũng như là trên cương vị là một thế hệ tiếp nối của tuổi trẻ, thì bản thân tôi cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên ở đây thì đang không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu để ngày càng phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước.
1: Tổ chức đoàn luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bởi vậy, các cấp bộ đoàn luôn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, đồng thời tổ chức các phong trào hành động cách mạng để phát huy sức trẻ của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề cập nhiệm vụ trong thời gian đến, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai thông tin.
6: Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai giáo dục truyền thống lịch sử, gắn hoạt động hành trình về nguồn với việc là gặp gỡ các nhân chứng, tiếp tục ghi lại những câu chuyện, số hóa địa chỉ đỏ và số hóa các di tích lịch sử. Như thế thì chúng ta triển khai cái công tác giáo dục truyền thống lịch sử không phải chỉ thông qua cái việc đi thăm tặng quà, mà còn thông qua những cái hoạt động thiết thực, vừa là an sinh xã hội nhưng vừa là gặp gỡ nhân chứng lịch sử.
1: Cùng với việc tiếp tục được đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, việc giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi Gia Lai hãy là ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng quyết tâm học tập, lao động, rèn luyện. Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ để viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng khát vọng cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi người dân có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số trong đời sống hàng ngày. Tại phường Quy Nhơn, trong đợt cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh, đoàn viên thanh niên đang phát huy vai trò xung kích tình nguyện, trực tiếp đồng hành cùng người dân trong từng khâu thực hiện thủ tục. Từ hướng dẫn kê khai, đăng nhập đến hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, lực lượng trẻ đang góp sức đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, từng gia đình, từng khu dân cư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đưa con đến công an phường Quy Nhơn làm căn cước và định danh điện tử trong những ngày cao điểm, anh Huỳnh Chí Trung cũng như nhiều phụ huynh khác không tránh khỏi tâm lý lo lắng khi lượng người đến thực hiện thủ tục khá đông. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp hướng dẫn tận tình của cán bộ công an phường và lực lượng đoàn viên thanh niên, các bước thực hiện được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Từ việc hướng dẫn kê khai thông tin, kiểm tra hồ sơ đến hỗ trợ các thao tác cần thiết, mọi vướng mắc của người dân đều được giải đáp ngay tại chỗ. Nhờ vậy, dù số lượng người đến làm thủ tục tăng cao trong đợt cao điểm, anh Trung vẫn nhanh chóng hoàn tất công việc, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Anh Huỳnh Chí Trung, phường Quy Nhơn chia sẻ.
2: Hôm nay là làm căn cước hỗ trợ cho mấy đứa, mấy em, mấy cháu dưới 14 tuổi. Ở đây cũng có những đoàn thanh niên, đoàn công an chức năng hỗ trợ, làm thủ tục cũng nhanh gọn.
1: Không chỉ anh Trung, với nhiều người dân, nhất là những người chưa quen với các thao tác trên môi trường số, việc đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử hay hoàn thiện các thủ tục liên quan đến căn cước vẫn còn không ít khó khăn. Từ việc kiểm tra thông tin, kê khai hồ sơ đến thực hiện các bước trên điện thoại, chỉ cần chưa nắm rõ cách làm, người dân có thể mất thêm thời gian hoặc phải thực hiện lại nhiều lần. Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của đoàn viên thanh niên trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Với sự nhanh nhạy về công nghệ và tinh thần nhiệt tình, lực lượng trẻ trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, giải đáp những vướng mắc ngay tại chỗ, giúp người dân hoàn thành thủ tục thuận lợi hơn. Qua đó, đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ một phần việc cụ thể, mà còn góp phần đưa người dân đến gần hơn với các tiện ích của định danh điện tử và các dịch vụ công trên môi trường số. Bạn Lại Thị Ánh Thư, trường Cao đẳng Y tế Gia Lai chia sẻ.
3: Mùa hè này thì có rất nhiều hoạt động về tình nguyện tuổi trẻ. Tụi em là thuộc đội thanh niên xung kích của trường Cao đẳng Y tế Gia Lai. Đến đây để hỗ trợ các anh làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân, vì nhân dân phục vụ. Tụi em hỗ trợ các anh làm các thủ tục hướng dẫn đăng nhập VNID, làm các giấy tờ liên quan tới căn cước công dân.
1: Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong đợt cao điểm, lực lượng đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn được huy động tham gia từ khâu tuyên truyền, vận động đến trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục. Cách làm cũng được triển khai ngay từ cơ sở. Đoàn viên phối hợp với các tổ dân phố rà soát đến từng hộ gia đình để vận động những trường hợp chưa làm căn cước, chưa đăng ký hoặc chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động, đoàn viên còn được phân công trực tại công an phường để hỗ trợ cán bộ tiếp dân và hướng dẫn người dân thực hiện các bước cần thiết. Từ kê khai thông tin, đăng ký trực tuyến đến các thao tác trên điện thoại, những phần việc tưởng chừng như nhỏ nhưng lại giúp quá trình giải quyết thủ tục diễn ra thuận lợi hơn. Qua đó vừa góp phần giảm áp lực cho cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, hạn chế phải đi lại nhiều lần. Đại tá Nguyễn Thái Sơn, Bí thư Chi đoàn Công an phường Quy Nhơn thông tin.
4: Thì đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ phường Quy Nhơn thì gồm 54 thành viên. Trong đó thì có 32 đồng chí là đoàn viên của Công an phường và 22 đồng chí là bí thư tổ dân phố. Thì đây là tập hợp những đồng chí có tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng là cống hiến vì cộng đồng. Thì đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ là cầu nối giữa lực lượng công an với đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Thì qua cái thành lập của đội thì cũng mong rằng là sẽ phát huy được cái bản lĩnh của đoàn viên thanh niên trong cái sự cống hiến cho cái hoạt động, cái phát triển cũng như là cái giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, để phục vụ cái sự phát triển kinh tế cũng như là đảm bảo an ninh trật tự.
1: Sự tham gia trực tiếp của đoàn viên thanh niên đang giúp việc triển khai cấp căn cước và định danh điện tử tại phường Quy Nhơn trở nên thuận lợi hơn. Điều đó được thể hiện rõ qua những con số. Cụ thể, đến ngày 19 tháng 8 năm 2026, phường Quy Nhơn đã cấp căn cước cho 104.916 trên 106.445 công dân từ đủ 14 tuổi, đạt 98,6%, thu nhận 94.919 tài khoản định danh điện tử, đạt 89,2%, trong đó 90.130 tài khoản đã được kích hoạt, đạt 94,95%. Riêng đợt cao điểm có 127 hồ sơ cấp căn cước, 983 trường hợp thu nhận và 1.609 trường hợp kích hoạt định danh điện tử. Với nhóm từ 6 đến dưới 14 tuổi, đã cấp căn cước cho 5.853 trên 14.498 trường hợp, đạt 40,37%. Đây cũng là nhóm cần tiếp tục tập trung vận động hỗ trợ để tiến độ hoàn thiện căn cước và định danh điện tử được đồng đều hơn trong thời gian tới. Thông tin về những biện pháp mà Chi đoàn Công an phường Quy Nhơn đã thực hiện trong thời gian qua, Đại úy Nguyễn Thái Sơn chia sẻ.
4: Khi mà triển khai cao điểm 40 ngày đêm thì đội thanh niên xung kích thì đã triển khai thứ nhất là phối hợp với lại tổ dân phố vận động đến từng nhà, vận động người dân thì để kích hoạt định danh và làm căn cước đối với những trường hợp là chưa làm căn cước và chưa làm định danh điện tử. Thứ hai là phối hợp, đồng thời là kết hợp phối hợp trong các buổi phát phiếu sinh hoạt hè để vận động phụ huynh là kích hoạt định danh điện tử cũng như là vận động cho đưa con em mình đến công an phường để làm định danh điện tử. Và thứ ba là phối hợp phân công đoàn viên để chức trực tại công an phường để hỗ trợ cán bộ trực tiếp là tiếp dân cũng như là hỗ trợ người dân đến làm các thủ tục đăng ký trực tuyến, các thủ tục làm căn cước định danh khi đến công an phường.
1: Hoàn thiện căn cước và định danh điện tử không chỉ giúp người dân thực hiện thuận lợi các thủ tục hành chính mà còn góp phần xây dựng dữ liệu dân cư đầy đủ chính xác, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số. Trong hành trình ấy, đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn đang phát huy vai trò xung kích bằng những việc làm cụ thể, trực tiếp hướng dẫn người dân đến từng hộ tuyên truyền vận động và hỗ trợ tại công an phường. Từ những phần việc tưởng chừng nhỏ bé, màu áo xanh đang góp sức đưa các tiện ích số đến gần hơn với đời sống, lan tỏa tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ vì nhân dân phục vụ.

0: Chuyên mục phát thanh thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan và kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
1: Chương trình Cửa sổ xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong một gia đình, có những câu chuyện cha mẹ và con cái có thể chia sẻ với nhau rất tự nhiên, nhưng cũng có những lời nói tưởng chỉ là một phút than thở, một câu trách móc lúc không vui lại có thể khiến người nghe tổn thương hoặc âm thầm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Khi cha mẹ bước vào tuổi già, con cái cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, cách trò chuyện với nhau càng cần sự thấu hiểu. Vậy có những điều gì cha mẹ nên hạn chế nói với con? Tiến sĩ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ cùng chúng ta trao đổi về câu chuyện này nhé.
2: Xin chào tất cả các bạn. Cha mẹ và con cái, đây là mối quan hệ rất thiêng liêng, mối quan hệ máu thịt. Cả cuộc đời của chúng ta có biết bao nhiêu sự hy sinh vất vả chúng ta dành cho con cho cái. Ngược lại, con cái dù có sống như thế nào, báo đáp bao nhiêu chăng nữa, cũng không bù đắp lại được những công lao to lớn của cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên thì đến cuối đời, những giai đoạn mà gọi là chúng ta trở nên gọi là người có tuổi, hay là những năm tháng cuối đời, chúng ta cố gắng không nên nói với con bốn điều sau ạ. Điều thứ nhất, không bao giờ chúng ta trách móc, oán giận ông bà, cha mẹ của chúng ta. Có rất là nhiều người khi rảnh rỗi ra ngồi ca thán rằng lấy ngày xưa đấy, bao nhiêu người ta đi làm cách mạng, để sau đấy người ta làm cán bộ, con cháu người ta được nhờ, được cậy. Ông nội nhà mình ấy thì ở nhà đi cày, cuối cùng để cho con cháu chẳng được hưởng thụ gì những cái gọi là phúc của ông. Cho đến cuối đời ông chết đi cũng chẳng để lại được gì, mỗi cái xác nhà hoặc là mỗi một cái mảnh vườn bé tẹo teo còn toàn con, ví dụ như vậy. Cuộc sống mỗi một con người, mỗi một giai đoạn nó sẽ có những cái khó khăn khác nhau. Nếu chúng ta oán trách ông bà chúng ta oán trách bố mẹ chúng ta, thì chính là chúng ta đang dạy cho con mình cách oán trách bản thân mình đấy. Sau này con mình nó có thể bất mãn gì đó, nó không được thành đạt gì đó trong cuộc sống, nó không nhận ra đó là lỗi lầm của nó, hay nó không nhận ra trách nhiệm của nó, mà nó nghĩ đến chuyện gì, nó đổ lỗi cho bố mẹ, tức là đổ lỗi cho chính chúng ta đấy. Tại bố không đi làm cán bộ để bố giàu, tại bố không trở thành thương gia thương nhân để bố giàu có, bố lại chỉ đi làm giáo viên, hay là bố chỉ đi làm công nhân, cho nên đời con bây giờ khổ. Cho nên thôi thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, bố mẹ, ông bà của chúng ta như thế nào chăng nữa, chúng ta cũng cần phải ghi nhận cái sự biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Điều thứ hai là chúng ta sống với nhau, với vợ, với chồng mình cũng 35 năm, 40 năm, 50 năm rồi. Vất vả thì cũng vất vả rồi, đau khổ thì cũng đau khổ rồi, những hạnh phúc thì cũng hạnh phúc rồi. Cuộc đời nó có lúc này lúc khác, nhưng đến cuối đời cố gắng không bao giờ chúng ta phàn nàn với con với cái về người bạn đời của mình, hay nói về người vợ hay người chồng của mình với những lời cay đắng tiêu cực. Ví dụ có những người phụ nữ hay nói với con rằng là sống với bố mày tao phí cả một đời, hay là giá mà tao không lấy mẹ mày thì tao cũng khá rồi, ví dụ như thế. Hay là đúng là phí một tuổi thanh xuân, hay phí một đời này, phí một chuyện nọ chuyện kia. Tôi nghĩ rằng cái điều đó không tốt. Con cái trong lòng không biết nó có đồng cảm với mình không, nhưng nó nghĩ ví dụ như người mẹ nói rằng là tao sống với bố mày tao khổ cả một đời, bây giờ con cái nó nghĩ thế sao này, mẹ lại không tìm cách mà giải thoát cho bản thân, biết là khổ cả một đời mà sao ông vẫn cứ nghiến răng chịu đựng cả một đời, có phải là mình lại trở thành gì ạ, thành người ươn hèn. Mình đã cố cam chịu được thì thôi. Nếu có chia sẻ thì cũng nói với ở mức độ chẳng hạn như thật ra đúng là mỗi người một số phận, mẹ lấy bố con thì chỉ được mỗi cái hiền lành, chứ ông ấy cũng không có nhanh nhẹn trong làm ăn, thành ra kinh tế nhà mình thì nó không có khá giả gì, nhưng được cái là bố rất là thương các con, ví dụ như thế. Thôi thì mình nói về ai một điểm xấu thì cũng cố gắng tìm ra lấy một điểm tốt để chúng ta gọi là cộng điểm cho người ta, bởi vì ít ra đấy là gì, người bạn đời của mình mà người đồng hành với mình 30-40 năm, nếu mà mình có dìm hàng người ta, mình có nói xấu người ta thì mình cũng có đẹp gì. Các cụ ngày xưa cũng dạy là xấu chàng hổ ai, Không phải là mình bò ra mình nói xấu bố chúng nó hay nói xấu mẹ chúng nó là mình sẽ lôi kéo được chúng nó về phe của mình đâu. Có đánh nhau đâu mà cần phe, đúng không? Chúng ta là một gia đình, có lúc hài lòng, có lúc không hài lòng. Chúng nó sẽ nói rằng là nếu không hạnh phúc sao bố mẹ cũng ở với nhau tận 40 năm, cũng đẻ ra 3 đứa con. Cho nên là lưu tâm, cái điều thứ hai không nên nói với con đó là không nói những lời cay đắng về người bạn đời của mình với con cái. Điều thứ ba, chúng ta cũng cố gắng không nên nói với các con những điều không hay, những điều tiêu cực về những đứa con của mình. 10 ngón tay có ngón dài, ngón ngắn. Trong gia đình hai anh em, thằng anh có thể nhanh nhẹn, chịu khó, học hành, ngoan ngoãn. Suốt bao nhiêu năm đi học đều là học sinh giỏi. Đỗ thì đỗ thủ khoa, ra trường thì may mắn xin được việc luôn, đang làm cho công ty nước ngoài, lương cao, thuận lợi, lại có vợ trẻ, vợ sinh, con đẹp, đã mua được khu chung cư biệt thự cao cấp liền kề, ví dụ thế. Trong khi thì thằng em vất vả lận đận ở trong học hành, ra trường thì làm việc không đâu vào đâu, thu nhập cũng kém, không may lại vỡ được người vợ, cũng thua kém thế nọ thế kia. Đôi khi chúng ta cứ hay than thở này, cũng may có thằng A nó kéo lại, chứ cứ như thằng B thì chết. Hoặc là nhà này thôi thì mở mày mở mặt vì con C, chứ giá như con D kia thì chắc là bố mẹ không biết giấu mặt đi đâu. Nghĩa là trước mặt các con mà chúng ta cứ nói những lời phân biệt, ca ngợi đứa này, dìm hàng đứa kia, hoặc là than thở về đứa kia cũng đều không tốt. Ở đời người ta vẫn nói rồi, không ai muốn được so sánh mình với ai ở người ngoài, huống chi như với anh em ruột, mà lại chính cái sự so sánh từ ở miệng của bố mẹ mình nói ra thì các con nó cay đắng vô cùng. Cái từ cái sự cay đắng đấy nó có thể dẫn tới gì, nó xích mích với nhau, nó ganh ghét nhau. Đã có những người mẹ mà suốt ngày ca ngợi con chị, rồi gièm pha chê bai con em, rồi đến một ngày mình ốm mình đau á, con em nó bảo mẹ, mẹ gọi chị con về chăm sóc mẹ, chị con cưng của mẹ mà, đi đâu mẹ cũng bảo là niềm tự hào. Lúc ấy mình hối hận không kịp, mình có xin lỗi con cũng không kịp. Hãy nhớ tất cả những đứa con đều do mình sinh ra từ một cái núm ruột của mình. Còn có chuyện may mắn ở đời, thành công hay là chưa được thành công, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các cụ nói rằng gì ạ? Còn thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chứ kể cả anh em ruột một nhà, nhưng mỗi một con người nó có một số phận khác nhau. Thế thì chúng ta là những người cha, người mẹ, các cụ vẫn nói rằng là hơn trời chiết, thiệt trời bù. Ai đó thiệt thòi mà ông trời ông còn bù đắp cho, huống chi như chúng ta làm cha làm mẹ. Chúng ta hãy thương yêu, chúng ta sẽ bù đắp, chúng ta sẽ che chở cho những đứa con mà không được may mắn lắm, gặp thiệt thòi trong cuộc sống. Hãy nhớ, hãy bù trì cho các con. Bù trì không có nghĩa là mình giấu giếm rồi lấy của miền xuôi nuôi miền ngược, lấy của thằng cu giàu khá gì đấy mà cho cái thằng cu em còn dại còn khó khăn kia, thì cái đấy hoàn toàn phải khéo léo. Tránh trường hợp mà cái đứa khá giả cái nó biết rằng là mỗi lần nó cho mẹ tiền mong muốn là để mẹ ăn, mẹ tiêu, mẹ mua thuốc, mẹ tẩm bổ sức khỏe, nhưng mẹ lại không dám chi dám tiêu thì mẹ giấu đi, mẹ cất đi, rồi được thỉnh thoảng mẹ lại mẹ giấm mẹ dúi mẹ cho cái đứa em mà còn đang gặp nhiều khó khăn kia, thì kể cả cái đứa khá giả sau này nó biết mục đích của mẹ như thế, nó cũng không hỗ trợ mẹ nữa. Thực ra thì đích cuối cùng tôi chỉ muốn nhắc các bác anh chị rằng con nào cũng là con, chúng ta đã sinh ra chúng ta thương như nhau. Đứa may mắn thì chúng ta thương ít, đứa càng gặp khó khăn rồi không gặp may mắn trong cuộc sống thì chúng ta lại càng thương nhiều hơn. Đừng nói những lời cay độc về các con của mình. Cuối cùng, đừng nói những lời tiêu cực, những lời oán thán, những lời cay đắng về cuộc đời này. Thật ra người ta nói rằng là thân hình của mẹ cha cho, khổ đau hạnh phúc đói no tại mình. Cuộc sống này nó đẹp, nó tươi sáng hay nó đen tối, nó chán đời là nó do phần lớn ở cái mắt nhìn của chúng ta, ở cái góc nhìn của chúng ta. Cũng giống như đi ra thành phố mà, cái người mà có cái nhìn tích cực thì công nhận sướng thật đấy, ở thành phố đông này, vui này, nhộn nhịp này, nhà cửa san sát này, rồi hàng hóa thì tràn ngập này, thích ăn gì có ngay, ở đâu cũng có thể mua được. Ấy nhưng mà nếu mà người mà nhìn đời với đôi mắt tiêu cực, hiệp người toàn người là người, suốt ngày tắc đường xong rồi trộm lắm cắp nhiều rồi ô nhiễm môi trường, thế thì có phải rằng cùng một vấn đề, chúng ta nhìn ở góc tươi sáng thì nó sẽ là tươi sáng, mà chúng ta nhìn ở góc tiêu cực thì nó sẽ là tiêu cực. Vậy thì đừng nói về cuộc đời với những lời cay đắng. người ta sẽ đánh giá mình đấy, đúng không? Thôi thì mình hoàn toàn có thể nghĩ ở trong lòng mình, nhưng không được thở ra, không được chia sẻ với ai đó, đặc biệt là không nói với con cái về về cuộc sống cay đắng. Bởi vì mình dạy như thế chính là mình dạy con cách nhìn đời một cách tiêu cực. Chúng ta hãy nguyện làm những con ong đi theo những hướng tích cực để chúng ta nhìn thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Chúng ta cũng sống 50 năm rồi, 60 năm rồi, cũng chỉ còn một chặng đường thật ngắn nữa thôi. Hãy sống một cách hết sức lành mạnh, bình thản và tự tin, không nói lời cay đắng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có một điều mà Việt Hà nhận ra qua câu chuyện ngày hôm nay, cả bốn điều mà chuyên gia Đinh Đoàn vừa chia sẻ đều liên quan đến cách chúng ta sử dụng lời nói trong gia đình. Một lời trách móc thế hệ trước, một câu nói nặng nề về người bạn đời, một lần so sánh các con, hay là những lời than thở được lặp lại mỗi ngày tưởng như là chuyện nhỏ, nhưng người thân lại thường là những người nghe lâu nhất và nhớ lâu nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cha mẹ phải giấu đi mọi buồn vui hay là chỉ được nói những điều tích cực với con. Có lẽ điều quan trọng hơn là biết mình đang chia sẻ để được thấu hiểu hay đang vô tình đặt những cảm xúc và mâu thuẫn của mình lên người thân. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh trong những số tiếp theo của chương trình.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, mất ngủ là tình trạng mà đa phần người lớn tuổi gặp phải. Tình trạng mất ngủ, ít ngủ, khó ngủ vào ban đêm thường gây ảnh hưởng không tốt tới cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngày hôm nay thì quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân gây mất ngủ ở người cao tuổi và các cách khắc phục cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
1: Các bạn thân mến, giấc ngủ đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc giúp cho cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi, tái tạo năng lượng cho những cái hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là não bộ. Cái chu kỳ ngủ thức của con người được quy định bởi một cái đồng hồ sinh học ở trong bộ não và nó luôn cân bằng thời gian ngủ và thức của cơ thể con người. Một cái giấc ngủ tốt là một phần cơ bản của cuộc sống khỏe mạnh, giúp cho mọi hoạt động của cơ thể và trạng thái tinh thần được cải thiện. Vì là giấc ngủ sẽ làm tiêu hao sự mệt mỏi, khôi phục sức lực đã mất, giữ cho thần kinh được cân bằng, bảo vệ đại não, vì thế làm cho tinh thần ổn định, cởi mở, có tác dụng khôi phục và tăng cường trí nhớ, nâng cao cái hiệu suất trong công việc, phòng chống bệnh tật. Nhiều nghiên cứu thì cho thấy là hơn 40% số người lớn trên 50 tuổi có rối loạn giấc ngủ. Cái tình trạng thiếu ngủ, mất ngủ thường xuyên thì có nguy cơ dẫn đến các cái chứng bệnh như là suy nhược cơ thể, thừa cân, suy giảm hệ miễn dịch, cao huyết áp, mất tập trung và thậm chí là mất trí nhớ, đột quỵ và các cái bệnh về tim mạch nguy hiểm, cùng rất là nhiều những cái căn bệnh khác ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Sự thay đổi giấc ngủ ở người cao tuổi thì tất cả những cái người lớn cần phải ngủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Mà khi mà già đi thì việc có một giấc ngủ ngon thì sẽ rất là khó khăn. Điều đó thì không có nghĩa là người cao tuổi không cần đến 6 đến 8 tiếng để ngủ. Một trong những cái thách thức đối với sự lão hóa một cách khỏe mạnh là khắc phục cái giấc ngủ để đảm bảo rằng là cơ thể sẽ được nghỉ ngơi đủ để có một cái sức khỏe tốt. Và có thể nhận thấy là một cái số những cái đặc điểm rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi như là mất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ, đến giờ đi ngủ, lên giường nhưng mà cứ trằn trọc, mắt nhắm, trong đầu thì luôn luôn xuất hiện những cái ý nghĩ lộn xộn, khó cắt đi hết, hoặc là hết chuyện này sang chuyện khác, hoặc là những cái giấc ngủ không sâu, ngủ thì chập chờn. Khi ngủ thì thường xuất hiện những cái giấc mơ, những cái ác mộng, sau đó là giật mình thức giấc, hoặc là ngủ sớm và thức dậy vào sáng sớm, hoặc là thức dậy 3 hoặc là 4 lần một đêm, hoặc là đi tiểu đêm nhiều lần làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

0: Vậy thì các yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người cao tuổi, thưa bác sĩ?
1: Khi già đi thì cơ thể dần thay đổi. Những cái thay đổi này thì nó ảnh hưởng đến cái thời lượng và chất lượng giấc ngủ, tùy vào cái tình trạng, một hoặc là những yếu tố sau thì có thể gây ảnh hưởng, như là mãn kinh gây ra giảm nội tiết tố ở phụ nữ, dẫn đến sự vã mồ hôi vào ban đêm và các cái triệu chứng khác gây khó ngủ, ngủ chập chờn, không sâu giấc. Ở người cao tuổi thì có cái sự giảm bài tiết những cái hormone melatonin kiểm soát chu kỳ giấc ngủ. Với mà ít melatonin thì nhiều người lớn tuổi thì cảm thấy buồn ngủ vào buổi tối sớm và thức dậy vào sáng sớm, và có thể là khó đi vào giấc ngủ hơn. Và đồng thời thì cơ thể cũng tiết ra rất là ít hormone tăng trưởng, làm cho giấc ngủ sâu trở nên khó khăn hơn. Tình trạng sức khỏe cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khi mà lớn tuổi thì có nhiều cái bệnh mãn tính như là viêm khớp thì gây đau nhức mỏi, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng của giấc ngủ. Người bị tiểu đường hoặc là bị phì đại tiền liệt tuyến thì cũng gây ra tiểu đêm thường xuyên, làm gián đoạn cái giấc ngủ sâu. Hoặc là bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer và những cái bệnh tâm thần thì cũng có thể gây ra lo lắng và làm cản trở cái giấc ngủ bình thường. Khi lớn tuổi thì có cái sự thay đổi thói quen hàng ngày như là ít vận động thể lực, ngủ trưa nhiều hơn 30 phút mỗi ngày cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ về ban đêm. Hoặc là uống rượu, uống cà phê, nước trà và hút thuốc lá nhiều cũng là những cái thủ phạm ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Và hơn nữa thì những cái người mà lớn tuổi thì có nhiều bệnh mãn tính, họ cũng dùng nhiều những cái loại thuốc, và những cái loại thuốc này thì cũng có thể làm kích thích cái hệ thần kinh, làm cho cơ thể không thể đi vào giấc ngủ được. Tâm trạng của người cao tuổi thì thường cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài, như là con cháu thì ít quan tâm, không làm theo ý muốn thì xuất hiện tâm trạng không vui, sầu muộn, tự ti, bị tổn thương hoặc là cảm thấy cô đơn. Do những cái đặc điểm về tâm sinh lý của người cao tuổi nên tâm trạng này thì cũng thường phải là kéo dài rất lâu, đến buổi tối vẫn còn, nên là khó ngủ. Cho dù ngủ rồi nhưng vẫn hay bị tỉnh giấc, làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của giấc ngủ. Ngoài ra thì cái môi trường của giấc ngủ như là ánh sáng của phòng ngủ quá chói mắt này, nhiệt độ thì quá nóng hoặc là quá lạnh, giường nệm quá mềm hoặc là quá cứng, mọi người thì xem tivi âm thanh quá lớn, vân vân, thì cũng đều ảnh hưởng đến chất lượng cái giấc ngủ của người cao tuổi.

0: Vậy thì như thế nào được gọi là một giấc ngủ tốt và chúng ta có cái cách nào để cải thiện giấc ngủ cho người cao tuổi không ạ?
1: Một cái giấc ngủ được gọi là tốt khi đó là một cái giấc ngủ sâu, không hoặc là ít bị thức giấc trong đêm. Nếu có thức giấc nửa đêm thì vẫn có thể ngủ lại dễ dàng. Quan trọng để nhận biết một cái giấc ngủ có chất lượng tốt chính là sáng thức dậy thì cảm thấy đầu óc minh mẫn và cảm nhận cơ thể mình là thật sảng khoái và khỏe mạnh. Ngược lại, một giấc ngủ kém chất lượng là một cái giấc ngủ chập chờn, mộng mị và hay bị thức giấc. Sau khi thức giấc giữa đêm thì rất khó khăn hoặc là mất nhiều thời gian để ngủ trở lại. Và kết quả là vào sáng hôm sau thì sẽ cảm thấy là rất là nặng đầu, nhức đầu, uể oải và mệt mỏi, khó tập trung. Có thể cải thiện giấc ngủ của người cao tuổi bằng cách xác định những cái yếu tố cơ bản nào làm ảnh hưởng đến cái giấc ngủ và thực hiện các cái thay đổi đó. Người cao tuổi thì thường có những cái rối loạn giấc ngủ với nhiều lý do khác nhau, nên tập luyện để thành cái thói quen mỗi một ngày nên đi ngủ đủ thời gian, tức là khoảng từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ là tốt nhất, bao gồm cả giấc ngủ trưa ngắn. Nên có những cái thói quen đi ngủ đúng giờ, cả ngủ trưa và ngủ buổi tối, và thức dậy đúng theo một cái thời gian cố định. Những lúc đầu thì ta nên đặt chung báo thức, về sau thì nó trở thành thói quen. Và cái việc làm này thì sẽ làm tăng cường thêm cái chức năng sinh học và có thể giúp cho người cao tuổi dễ ngủ hơn vào ban đêm. Để có cái giấc ngủ tốt thì cần quan tâm đến các yếu tố liên quan như là phòng ngủ phải được thoáng mát, hạn chế những cái ánh sáng đến mức tối đa, giường ngủ sạch sẽ, mền ga gối nệm thì có độ cứng thích hợp với từng người. Phòng ngủ của người cao tuổi cũng nên bố trí ở những nơi yên tĩnh, ít người qua lại, thoáng nhưng mà tránh gió lùa, mùa lạnh thì có mền đủ ấm để tránh lạnh ảnh hưởng đến cái giấc ngủ và các cái bệnh mãn tính ở người cao tuổi. Không nên đi ngủ khi mà bụng đói, tức là không được bỏ bữa, nhất là bữa tối, và cũng càng không nên ăn quá no trước khi đi ngủ tối. Với những người cao tuổi thì nên ăn các cái loại thức ăn mềm, dễ tiêu để tránh cái rối loạn tiêu hóa như là đậy bụng, ẩm ạch, gây mất ngủ, và cũng không nên uống nhiều nước trước khi đi ngủ, sẽ gây đi tiểu đêm, ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Người cao tuổi cũng cần hạn chế đến mức tối đa hoặc là tốt nhất là kiêng hẳn rượu, bia, cà phê, trà đặc, thuốc lá trước khi đi ngủ tối, và cần phải tích cực điều trị, kiểm soát tốt các cái bệnh mãn tính, đặc biệt là các cái bệnh mà thường gây ra khó chịu vào ban đêm như là bệnh dạ dày, đại tràng, bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy tim, tăng huyết áp, u xơ tiền liệt tuyến, ngưng thở khi ngủ. Và nếu thiếu ngủ do bệnh hoặc là thuốc thì hãy tư vấn bác sĩ về cái khả năng thay đổi thuốc hoặc là thời gian dùng thuốc trong ngày. Để có một cái giấc ngủ tốt thì người cao tuổi cũng nên vận động thể lực thường xuyên bằng các cái hình thức phù hợp nhất cho mỗi người như là đi bộ, chơi cầu lông, thể dục dưỡng sinh, yoga. Cần phải luôn giữ một cái tinh thần vui vẻ, gạt bỏ mọi cái lo lắng buồn phiền bằng cách là tâm sự với người thân, bạn bè, nghĩ và hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp thời quá khứ. Như vậy mới có một cái tâm trạng thoải mái và vui vẻ để đi vào giấc ngủ.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Thu Anh đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, theo như bác sĩ Oanh vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là việc mà duy trì giấc ngủ tốt mỗi ngày sẽ giúp ngăn chặn các tế bào khỏi bị tổn hại và suy yếu, tránh được rất là nhiều căn bệnh nguy hiểm như là bệnh tim mạch ở người già, bệnh tiểu đường hoặc là thừa cân béo phì. Do khi ngủ, cơ thể sẽ phục hồi tái tạo năng lượng cho cơ thể, đồng thời cũng tiết ra những hormone cần thiết giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Do đó, một giấc ngủ sâu và đủ giấc được xem như một liều thuốc chữa bệnh tuyệt vời cho cơ thể con người, đặc biệt là ở người cao tuổi. Chúc cho quý vị và các bạn thính giả sẽ có những giấc ngủ thật là ngon, thật là chất lượng mỗi đêm nhé!

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai câu chuyện vừa rồi, chúng ta đã nói đến những điều rất gần gũi trong đời sống, cách trò chuyện với những người thân trong gia đình, việc chăm sóc giấc ngủ khi tuổi cao. Còn ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một lá thư về một lựa chọn khác trong cuộc sống. Sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một người phụ nữ đã có con, có nên mở lòng với một mối quan hệ mới? Đó cũng là câu chuyện mà một thính giả 32 tuổi gửi đến cho chương trình. Tôi 32 tuổi, lấy chồng lúc 25 tuổi, có một bé gái và đã ly hôn. Cuộc sống vợ chồng chỉ hạnh phúc được vài tháng đầu. Lúc tôi bầu 6 tháng, do bị chồng đánh nên ly thân. Tới lúc con gần 3 tuổi thì ly hôn. Cuộc sống của hai mẹ con sau đó gọi là tạm ổn. Tôi đi làm văn phòng, lương tháng hơn 9 triệu đồng. Trừ chi phí thuê nhà cũng đủ phí sinh hoạt cho hai mẹ con. Cuộc sống cũng không dư dả gì mấy, nhưng được cái thoải mái và không chịu ràng buộc. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân, trong nhà không có đàn ông nên mọi việc lớn nhỏ tự tay tôi phải làm. Tôi cũng biết con mình thì mình phải tự chăm lo, cũng chẳng trách ai, nhưng nhiều lúc thấy tủi thân cho con. Cha và bà nội chẳng thèm ngó ngàng tới bé. Ông bà ngoại dù thương yêu nhưng vì nghèo nên cũng không cho cháu được nhiều. Gần đây cũng có người ngỏ ý yêu tôi và muốn xác định lâu dài. Anh ấy thu nhập cũng chỉ trung bình thôi, mới quen được mấy tháng nên tính tình tôi chỉ thấy là hiền lành, còn ngoài ra thì vẫn chưa rõ lắm. Tôi lại nghĩ đến con mình là con gái, sống với người không cùng máu mủ sẽ như thế nào. Người ta nói con gái nhờ phước cha. Tôi sợ cả đời này mình cũng chẳng có phúc gặp được người đàn ông tốt. Sợ mình sẽ lại khổ, sợ con tôi sau này cũng khổ theo. Tôi tha thiết mong được chương trình tư vấn.
1: Em gái thân mến, việc em lỡ một lần đò là chuyện không ai mong muốn. Tuy nhiên, em đã rất cố gắng để một mình làm tròn bổn phận của người cha và người mẹ, để con của em có một cuộc sống ổn nhất. Không ít người mẹ đơn thân có những cái thời điểm như là đứng giữa cái sự lựa chọn có nên đi bước nữa hay là ở vậy với con. Và cái sự phân vân băn khoăn lựa chọn này phần lớn là vì con, và cái phần còn lại là bởi tâm lý, như là con chim sợ làn cây cong. Mẹ đơn thân với những cái vất vả một mình, gồng gánh để vừa nuôi con vừa dạy con, cho nên thường trở nên già dặn hơn so với độ tuổi. Và trong lòng họ đều chất chứa nhiều những cái do dự, những cái tính toán làm thế nào để vun vén giữa con và người chồng nếu mình đi thêm một bước nữa. Và họ thêm những cái nỗi lo là liệu mình, liệu họ có thương mình thật lòng hay không, rồi sau này có tình trạng là con em, con anh, con chúng ta hay không. Và tất cả những cái sự đổ vỡ trước đó cũng khiến cho họ dè chừng hơn, bởi không có điều gì là chắc chắn khi mà cái hạnh phúc ở phía trước còn đang mông lung. Thêm vào đó thì người mẹ đơn thân ấy thường hay yếu lòng và mặc cảm với cái hoàn cảnh của mình, bởi vẫn còn đó những cái suy nghĩ rằng là phụ nữ phải ở vậy nuôi con thì mới gọi là làm tròn trách nhiệm. Và họ thương mình đôi lúc, nhưng nhiều khi bản thân họ phải dè chừng trước những cái suy nghĩ, những cái định kiến của xã hội. Khi mà họ phải phát sinh và đụng chạm với những cái mâu thuẫn trong cái đời sống hôn nhân sau này. Nhưng dù là mẹ đơn thân thì em nhớ rằng em xứng đáng được yêu và được tôn trọng. Tình yêu đó là cái điều mà có thật trong cuộc sống. Và khi em đã có những cái dung cảm, những cái nảy sinh tình cảm với một người đàn ông thì đó là điều đáng quý, đáng trân trọng. Khi em được yêu thương thì con của em sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc từ người mẹ. Như em nói thì hiện tại em có người đàn ông muốn che chở cho cả hai mẹ con. Vậy thì em hãy cho họ một cơ hội để tìm hiểu, nhưng nhớ đừng đốt cháy giai đoạn. Trong cái mối quan hệ mới này, em hãy cân nhắc tránh cái việc vội vàng rồi đốt cháy giai đoạn. Bởi dù như thế nào thì em cũng cần thật bình tĩnh để tìm hiểu đối phương cho thật kỹ lưỡng. Về phần con của em thì em hãy trò chuyện với con. Hãy để cho con có sự thích nghi dần dần với sự xuất hiện một người đàn ông trong cuộc sống của hai mẹ con. À, một số đứa trẻ vì sợ rằng mẹ sẽ hết yêu thương mình cho nên sẽ không muốn mẹ đi thêm một bước nữa. À, và dù như thế nào thì em cũng nên khẳng định với con một điều là dù như thế nào đi nữa thì mẹ vẫn rất là yêu thương con. Và hãy trung thực khi mà chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân với người đàn ông mà đang theo đuổi, đang tìm hiểu em. Bởi vì cái sự trung thực này là cần thiết để cả hai có những cái quyết định đúng đắn trước khi mà đi tới một cái bước quan trọng hơn, xa hơn. Cái việc lỡ dở một lần đò không phải là cái lỗi từ em, mà đó là lỗi cả hai phía. Và đó cũng là cái sự không may mắn của bản thân em nữa. Cho nên cái điều quan trọng ở hiện tại là mẹ con em phải sống tốt. Nếu người đàn ông đến sau đó, sau một thời gian tìm hiểu mà em thấy họ tốt bụng, họ hiền lành, họ chân thành, thì em hãy nên cho mình một cơ hội để có một cái cuộc hôn nhân tiếp theo hạnh phúc và viên mãn hơn em nhé. Chúc em có một cuộc sống hạnh phúc và bình an.
0: Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhượng Thùy Anh đã đến cùng với chương trình ngày hôm nay. Cửa sổ xanh xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và có thêm những khoảng thời gian thật sự ý nghĩa bên những người mình yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

giáp Biển Đông, phía Tây giáp Campuchia, phía Nam giáp Đắk Lắk và phía Bắc giáp Quảng Ngãi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Đức Hải ở xã Biển Hồ hỏi, hình thức xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 82 của Luật xử lý vi phạm hành chính quy định hình thức xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu như sau. Tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xử lý như sau. Đối với tang vật vi phạm hành chính là tiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá vàng, bạc, đá quý, kim loại quý thì phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đối với giấy tờ tài liệu chứng từ liên quan tới tang vật phương tiện vi phạm hành chính thì chuyển cho cơ quan được giao quản lý sử dụng tài sản theo quy định tại điểm D khoản này. Đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại cấm lưu hành và tài sản khác thì chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý sử dụng thì cơ quan đã ra quyết định tịch thu chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính tổ chức chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý sử dụng. Đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu không thuộc trường hợp quy định tại các điểm A, B, C và D khoản này, thì tiến hành thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi xảy ra hành vi vi phạm, để thực hiện việc bán đấu giá. Trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá thì thành lập hội đồng để bán đấu giá. Việc bán đấu giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá. Đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu nhưng không còn giá trị sử dụng hoặc không bán đấu giá được thì cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu phải lập hội đồng xử lý gồm đại diện các cơ quan nhà nước hữu quan. Việc xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu phải được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên hội đồng xử lý. Phương thức trình tự thủ tục xử lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Thủ tục xử lý đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu quy định tại khoản 1 điều này được thực hiện như sau. Đối với trường hợp quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 1 điều này, thì cơ quan quyết định tịch thu lập biên bản nộp chuyển giao tang vật phương tiện. Việc bàn giao và tiếp nhận các tang vật phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 1 điều này phải được tiến hành theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Đối với trường hợp quy định tại điểm D khoản 1 điều này, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá khi làm thủ tục chuyển giao được xác định theo Điều 60 của luật này. Trường hợp giá trị của tang vật phương tiện vi phạm hành chính đã được xác định có sự thay đổi tại thời điểm chuyển giao, thì cơ quan ra quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính, quyết định thành lập hội đồng để định giá tài sản trước khi làm thủ tục chuyển giao, thành phần hội đồng định giá theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của luật này. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý theo quy định tài khoản 1 điều này. Quá thời hạn này mà không thực hiện, thì cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, phí bán đấu giá và chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật được trừ vào tiền bán tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Tiền thu được từ bán đấu giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sau khi trừ các khoản chi phí theo quy định tại khoản này và phù hợp với quy định của pháp luật phải được nộp vào ngân sách nhà nước. Bà Dương Thị Kiều Linh ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực như thế nào? Trả lời, Điều 30 Luật Điện lực năm 2025 quy định nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực cụ thể như sau. Các lĩnh vực hoạt động điện lực phải được cấp giấy phép hoạt động điện lực bao gồm phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện. Tổ chức đủ điều kiện hoạt động theo quy định của luật này được cấp giấy phép hoạt động điện lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 33 của luật này. Không cấp giấy phép hoạt động điện lực cho giai đoạn đầu tư, hoạt động đầu tư trong lĩnh vực điện lực thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện được cấp cho tổ chức sở hữu nhà máy điện, theo hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện được cấp theo phạm vi quản lý vận hành lưới điện truyền tải cụ thể.
giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối điện được cấp theo phạm vi quản lý vận hành lưới

điện phân phối cụ thể. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện được cấp theo phạm vi bán điện cụ thể. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện được cấp theo phạm vi bán điện cụ thể, trừ phạm vi do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho đơn vị khác. Khi chuyển sang giai đoạn vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện cấp cho tổ chức tham gia thị trường bán lẻ điện theo phạm vi của thị trường bán lẻ điện. Trước giai đoạn vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phát điện hoặc phân phối điện. Giấy phép hoạt động điện lực cấp cho một hoặc nhiều tổ chức tham gia hoạt động cùng lĩnh vực cụ thể và phải đáp ứng quy định của luật này, luật đầu tư, luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3106/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác lập không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính với phạm vi toàn bộ địa giới hành chính tỉnh, tổng diện tích tự nhiên 21.576,53 km2, gồm 135 đơn vị hành chính cấp xã, phía đông giáp Biển Đông, phía tây giáp Campuchia, phía nam giáp Đắk Lắk và phía bắc giáp Quảng Ngãi. Theo kế hoạch, định hướng xuyên suốt là phát huy mạnh mẽ tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển nhanh bền vững, xây dựng mô hình tăng trưởng hiện đại trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tỉnh ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông liên vùng, cảng biển, sân bay, năng lượng, hạ tầng số và đô thị thông minh. Đồng thời sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu đến năm 2030 là đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch biển cao nguyên. Đồng thời, từng bước giữ vai trò trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo của vùng và cả nước. Quy hoạch cũng đặt yêu cầu cải thiện rõ rệt hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, xã hội của người dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh. Về các chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 được xác định khoảng 10,5% trên năm. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 5% trên năm, công nghiệp xây dựng tăng khoảng 13% trên năm, dịch vụ tăng khoảng 10,5% trên năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 5.900 đến 6.000 đô la Mỹ. Cơ cấu kinh tế dự kiến gồm nông lâm nghiệp và thủy sản khoảng 19,2%, công nghiệp xây dựng khoảng 38,6%, dịch vụ khoảng 39%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 3,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 trên 17 tỷ đô la Mỹ. Quy hoạch đặt mục tiêu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 tương đương khoảng 41% GDP trên năm. Chỉ số ICR trung bình khoảng 5,5. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt từ 55% trở lên. Kinh tế số phấn đấu đạt khoảng 30% GDP, kinh tế biển đạt 20%. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 1,1 triệu lượt khách quốc tế. Toàn tỉnh có khoảng 20 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Các chỉ tiêu xã hội được xác định khá cụ thể, trong đó tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%, khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, khoảng 10% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75,2%, trong đó lao động có bằng cấp chứng chỉ khoảng 30%. Tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia ít nhất 80,5%. Tỉnh đặt mục tiêu duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ, 100% xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 còn 0,88%. Hoàn thành trên 11.800 căn nhà ở xã hội và phấn đấu chỉ số phát triển con người đạt 0,8. Đối với môi trường, Gia Lai đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%, khoảng 99,8% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn ít nhất 67,5%. Trên 91,3% dân số đô thị được sử dụng nước sạch. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý đạt 95%. Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 80%. Duy trì 100% chất thải công nghiệp, chất thải y tế và khoảng 98% chất thải nguy hại được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Tầm nhìn đến năm 2050, Gia Lai được định hướng trở thành tỉnh giàu có, đáng sống của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, nông thôn sinh thái gắn với các vùng nguyên liệu lớn, là một trong những trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đồng thời phát triển cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe. Tỉnh hướng tới vai trò trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trung tâm du lịch lớn, đầu mối kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên với các nước tiểu vùng sông Mekong trên hành lang kinh tế Đông Tây. Để tạo động lực thực hiện các mục tiêu này, quy hoạch xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút từ 2 đến 3 nhà đầu tư chiến lược lớn, phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là giao thông kết nối nội tỉnh, liên vùng và quốc tế, hạ tầng khu vực ven biển với cao nguyên, hạ tầng kinh tế số, thủy lợi, sản xuất và truyền tải điện. Tỉnh ưu tiên xây dựng các khu công nghệ cao, nâng cấp khu kinh tế theo hướng hiện đại, sinh thái, hình thành vùng nguyên liệu nông nghiệp lớn, nâng cấp ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cấu trúc không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình 3 trục hành lang động lực, 2 khu kinh tế, 3 khu vực động lực, 4 vùng kinh tế. Trong đó, trục hành lang Đông Tây liên kết khu kinh tế Nhân Hội ở phía Đông với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ở phía Tây. Trục hành lang kinh tế biển phía Đông tổ chức dọc các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường sắt và tuyến ven biển. Trục hành lang phía Tây dựa trên các tuyến quốc lộ, sân bay Pleiku và định hướng cao tốc phía Tây, tạo kết nối giữa cao nguyên với các tỉnh phía Nam và các không gian kinh tế liên vùng. Nguồn lực đầu tư được xác định là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa quy hoạch. Để đạt mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10,5% trên năm trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến cần huy động khoảng 610.000 đến 650.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, bình quân khoảng 122.000 đến 130.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong cơ cấu nguồn vốn, ngân sách nhà nước dự kiến chiếm khoảng 25%, khu vực tư nhân và FDI khoảng 62%, các nguồn khác như ODA, PPP và tín dụng xanh khoảng 13%. Nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung cho các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, dự án giao thông liên vùng, hạ tầng xã hội thiết yếu, chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án có tính chất dẫn dắt. Khu vực tư nhân được định hướng đầu tư vào công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, logistics, cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và phát triển đô thị. Đối với FDI, tỉnh định hướng thu hút có chọn lọc các đối tác có tiềm lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị hiện đại, tập trung vào chế biến sâu, năng lượng tái tạo, công nghệ số, logistics, dịch vụ cảng biển và du lịch chất lượng cao. Cùng với vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những đột phá để thực hiện mục tiêu xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trọng tâm là hình thành hệ sinh thái nhân lực phục vụ kinh tế biển và logistics quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng, du lịch chất lượng cao, dịch vụ quốc tế, chuyển đổi số, kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ. Đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng số, AI, dữ liệu, tự động hóa, thương mại điện tử, quản trị nền tảng số, an toàn thông tin và an ninh mạng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình đưa những người đã ngã xuống trở về với quê hương vẫn đang tiếp tục. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên cả nước, tiếp nối hành trình tri ân, tìm lại tên và đưa các anh trở về với đất mẹ. Cũng từ mạch nguồn tri ân ấy, hòa cùng âm hưởng của những dấu mốc lịch sử thiêng liêng, có những cuộc gặp gỡ thật đẹp giữa những người cầm bút. Từ hai hành trình khác nhau, đại tá, nhà báo, nhà thơ Trần Thế Tuyển và nhà báo, nhạc sĩ Lê Khắc Hùng đã gặp nhau ở một miền cảm xúc chung dành cho những người đã gửi tuổi xuân và cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Một người gửi tình cảm vào những phần thơ, một người tiếp nối bằng giai điệu, để cùng kể câu chuyện về một cuộc trở về qua ca khúc

Đại tá nhà báo nhà thơ Trần Thế Tuyển sinh năm 1951, quê ở xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ. Những ngày mới vào chiến trường, ngoài cầm súng chiến đấu, ông luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi để viết. Sau giải phóng, Đại tá Trần Thế Tuyển về làm việc tại báo Quân khu 7, báo Quân đội Nhân dân. Sau đó, ông lên làm Cục Phó Cục Báo chí, Bộ Văn hóa Thông tin. Trước khi về hưu, ông giữ chức vụ Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng. Song hành với sự nghiệp báo chí, Trần Thế Tuyển còn bền bỉ với văn chương, là tác giả của hơn 20 đầu sách, trong đó có nhiều tập thơ, trường ca cùng nhiều tác phẩm báo chí và văn học được trao giải. Xuất thân từ người lính và từng đi qua chiến tranh, hình ảnh người lính, đồng đội và những người đã hy sinh vì Tổ quốc luôn là một mạch nguồn sâu đậm trong sáng tác của ông. Cũng đi trên hai con đường báo chí và nghệ thuật, nhưng thuộc một thế hệ khác, nhạc sĩ Lê Khắc Hùng lại có hành trình riêng trước khi những đồng điệu trong cảm xúc đưa ông đến với những vần thơ của Trần Thế Tuyển. Nhạc sĩ Khắc Hùng, tên đầy đủ là Lê Khắc Hùng, sinh năm 1970, quê ở Phước An, Tuy Phước, Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Được đào tạo bài bản về âm nhạc, ông từng theo học chuyên ngành guitar tại Huế và tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Song hành với âm nhạc là công việc báo chí, hiện ông đang công tác tại báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên chi hội trưởng chi hội âm nhạc, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai, tác giả Lê Khắc Hùng có nhiều năm gắn bó với đời sống âm nhạc địa phương, với thế mạnh là những sáng tác về quê hương, đất nước, con người và những dấu mốc của vùng đất nơi ông gắn bó. Trong số đó, Âm vàng miền đất Phở từng đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định lần thứ hai, một dấu ấn đáng nhớ trên hành trình sáng tác của ông. Quý vị và các bạn thân mến, có những người lính sau chiến tranh đã trở về trong vòng tay mẹ, vòng tay người thân. Nhưng cũng có những người phải đi qua một hành trình rất dài, sau nhiều năm mới tìm thấy, đưa về với đất mẹ quê hương. Hành trình ấy đến hôm nay vẫn đang tiếp tục bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân của những thế hệ đang sống trong hòa bình. Được phát động trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm tạo đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu thập và phục vụ giám định ADN, góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình sau nhiều thập kỷ. Từ những tình cảm thiêng liêng dành cho những người anh hùng đã ngã xuống, thơ và nhạc đã gặp nhau trong một tác phẩm mang tên Đón các anh về với đất mẹ, phổ thơ Trần Thế Tuyển, nhạc Lê Khắc Hùng. Một người từng là người lính, trực tiếp đi qua chiến tranh và dành nhiều trang viết cho đồng đội. Một người gắn bó với báo chí, âm nhạc và có thế mạnh trong những sáng tác về quê hương đất nước. Từ hai hành trình khác nhau, họ gặp nhau ở tình cảm dành cho những người đã gửi lại tuổi xuân và cuộc đời mình cho Tổ quốc. Đón các anh về với đất mẹ, vì thế không chỉ kể về một cuộc trở về. Ca khúc còn gợi nhắc rằng chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn những hành trình chưa khép lại. Vẫn còn những gia đình mong một ngày tìm được người thân. Vẫn còn những người miệt mài đi tìm đồng đội. Trong những ngày chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai, cùng với kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ca khúc càng thêm ý nghĩa như một niềm tưởng nhớ, một sự tri ân. Và cũng là mong mỏi những người con còn nằm lại nơi đâu đó sẽ được tìm thấy, được gọi lại bằng tên mình và trở về với đất mẹ quê hương.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

0: tan trên cung đường quen. Trắng tay xóa hết bóng dáng em khi còn bên, cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa, làm anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương kia trong anh hòa nhìn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bước ra sau ánh hào quang của những chương trình truyền hình thực tế, thử thách với nhiều nghệ sĩ trẻ không chỉ là duy trì sức nóng mà còn là chứng minh cả tính âm nhạc và cái tôi nghệ thuật của riêng mình. Bởi một chương trình có thể giúp một gương mặt được hàng triệu khán giả biết đến, nhưng để cái tên ấy ở lại lâu hơn, cuối cùng vẫn cần những sản phẩm đủ sức trả lời câu hỏi họ thực sự muốn trở thành một nghệ sĩ như thế nào.

Voice One, tên thật Nguyễn Hữu Sơn, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng sản phẩm Có Lẽ. Sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước đi mới của nam ca sĩ sinh năm 2002 sau khi mà được khán giả biết đến qua chương trình Tân Binh Toàn Năng. Không chọn một màn chào sân quá ồn ào, Swan khai thác chính hình tượng Thiên Nga gắn với nghệ danh của mình để kể câu chuyện về hành trình đối diện với những tổn thương, những giằng co bên trong và học cách kết nối, trân trọng bản thân. MV Có Lẽ vì thế không đơn thuần là một sản phẩm nối tiếp sức nóng sau truyền hình thực tế. Với một nghệ sĩ trẻ đang trên đường định hình bản sắc, đây còn là cách Swan bắt đầu giới thiệu một phiên bản của riêng mình đến với công chúng, nơi khán giả có thể dần nhớ đến anh không chỉ với danh xưng một tân binh bước ra từ chương trình truyền hình, mà bằng chính âm nhạc của anh đang lựa chọn theo đuổi. Nhưng bước ra từ một chương trình truyền hình thực tế cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc cạnh tranh khác. Sức nóng của chương trình có thể mang đến lượng khán giả ban đầu, độ nhận diện và cả một cộng đồng những người yêu mến nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi mà chương trình kết thúc, ánh đèn sân khấu chuyển sang những gương mặt mới, điều còn lại vẫn là câu hỏi về sản phẩm. Một người nghệ sĩ thì có thể được nhớ đến rất nhanh nhờ truyền hình, nhưng để khán giả tiếp tục tìm nghe một ca khúc mới, chờ đợi một album hay nhận ra màu sắc của họ giữa nhiều giọng ca trẻ khác, lại cần một hành trình dài hơn. Swan chọn bắt đầu hành trình ấy bằng hình tượng Thiên Nga của mình, biểu tượng cho một tâm hồn kiêu hãnh nhưng nhiều vết xước. Không gian cảm xúc lắng đọng của Có Lẽ đã khắc họa trọn vẹn hành trình đối diện với quá khứ, học cách lắng nghe và chữa lành đứa trẻ bên trong thay vì tiếp tục trốn chạy những tổn thương. Có lẽ đây là kết thúc, anh đành phải quên em thôi, bầu trời kia chia đôi. Chất tự sự của ca khúc cũng được nâng đỡ bởi phần sáng tác và hòa âm phối khí từ nhạc sĩ trẻ Hà Quang Huy, mang đến màu sắc đương đại, tôn trọn vẹn chất giọng giàu cảm xúc của Swan. Dù không trực tiếp chấp bút phần lời, nam ca sĩ vẫn đồng hành sát sao, tự mình chăm chút để Có Lẽ giữ được trọn vẹn thông điệp cá nhân. Học cách trưởng thành hơn ban đầu, chi tiết cuối cùng hai chúng ta chẳng là của nhau. Tất nhiên là một MV thì chưa thể định nghĩa toàn bộ chân dung của một nghệ sĩ. MV Có Lẽ cũng chưa phải câu trả lời cuối cùng cho việc Swan sẽ theo đuổi màu sắc âm nhạc nào trong những năm tới. Nhưng với một gương mặt trẻ vừa bước ra từ khỏi môi trường truyền hình thực tế, điều đáng chú ý có lẽ nằm ở chính lựa chọn bắt đầu. Thay vì cố kéo dài hào quang của một chương trình, Swan đang thử xây dựng một thế giới riêng để khán giả có thêm một lý do khác để nhớ đến mình. Bởi sau cùng, ánh đèn của một chương trình truyền hình có thể giúp một nghệ sĩ trẻ được nhìn thấy, nhưng để được nhớ đến bằng cái tên của chính mình lại là một hành trình dài ở phía trước.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, có một câu hỏi tưởng vui nhưng mà có lẽ không ít người yêu nhạc sẽ phải suy nghĩ khá nghiêm túc trong thời gian tới. Nếu mà 4 concert mình đều muốn xem sẽ cùng diễn ra chỉ trong một ngày, bạn sẽ chọn ai? Câu hỏi ấy sẽ trở thành bài toán thực vào ngày 17 tháng 10 tới đây, khi mà thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cùng lúc đón 4 sự kiện âm nhạc. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 này, Tinh Hà Say Hi Concert này, giữa một vạn tour mở rộng của Phùng Khánh Linh, Tiffany Young Edge of Calm Tour. 4 sân khấu, những màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng tập khán giả lại không hoàn toàn tách biệt, khiến ngày 17 tháng 10 nhanh chóng được người hâm mộ gọi vui là Ngày Quốc tế Phân thân. Nhưng mà đằng sau câu chuyện vui về một ngày diễn ra rất là nhiều concert lại là một tín hiệu khá thú vị của đời sống âm nhạc. Khi nhiều chương trình quy mô cùng tìm đến khán giả trong một khoảng thời gian, câu hỏi dường như cũng bắt đầu thay đổi. Không còn chỉ là có gì để xem, mà là xếp gì giữa quá nhiều lựa chọn. Và khi khán giả ngày càng có nhiều quyền lựa chọn hơn, chính những người làm chương trình cũng đứng trước một bài toán mới. Làm thế nào để tạo nên những sự kiện đủ chất lượng, hấp dẫn và khác biệt, xứng đáng với thời gian, sự mong đợi và cả khoản tiền mà khán giả dành cho một đêm nhạc. Sự cạnh tranh tích cực ấy cũng góp phần thúc đẩy thị trường biểu diễn ngày càng chuyên nghiệp, đa dạng hơn, đồng thời mang đến cho công chúng thêm nhiều trải nghiệm âm nhạc chất lượng và đáng nhớ. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Tinh Hà Say Hi Concert, giữa một vạn tour mở rộng của Phùng Khánh Linh, Edge of Calm Tour của Tiffany Young. 4 chương trình, 4 màu sắc khác nhau, và với những người cùng lúc thuộc về nhiều cộng đồng người hâm mộ, lựa chọn nào cũng đồng nghĩa với việc phải bỏ lỡ một cuộc hẹn khác. Vậy nên câu chuyện tham gia concert đôi khi chẳng khác gì một bài trắc nghiệm về sở thích âm nhạc. Với những khán giả cùng lúc quan tâm nhiều chương trình, sự lựa chọn còn phải đi qua một vài câu hỏi rất là thực tế về thời gian này, địa điểm, giá vé, và quan trọng nhất là mình muốn có mặt ở sân khấu nào nhất. Thậm chí, việc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 có thêm ngày thứ hai vào ngày 18 tháng 10 cũng đang mở ra một phương án để một số khán giả sắp xếp lại lịch thưởng thức của mình.

Nhìn rộng hơn, chuyện 4 sự kiện cùng chọn một ngày đáng chú ý không chỉ bởi trùng hợp về lịch diễn, mà cho thấy bức tranh biểu diễn đang có thêm nhiều lựa chọn về quy mô, nghệ sĩ và màu sắc âm nhạc. Ở chiều ngược lại, càng nhiều sự lựa chọn cũng đồng nghĩa mỗi chương trình càng cần có lý do riêng để thuyết phục khán giả của mình. Danh sách nghệ sĩ có thể tạo sự chú ý ban đầu, nhưng trải nghiệm sân khấu, chất lượng âm thanh, cách dàn dựng, nội dung biểu diễn và dấu ấn riêng của từng đêm nhạc mới là những yếu tố góp phần tạo nên giá trị của một concert. Khi khán giả ngày càng chủ động lựa chọn, sự cạnh tranh tích cực cũng đặt ra yêu cầu để những người làm chương trình đầu tư nhiều hơn cho chất lượng và sự khác biệt. Ngày 17 tháng 10 thì vẫn còn ở phía trước, và từ nay đến lúc những sân khấu thực sự sáng đèn, các chương trình chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thông tin tiếp tục được công bố. Nhưng mà ngay từ lúc này, việc 4 sự kiện âm nhạc cùng hẹn khán giả trong một ngày đã tạo nên một câu chuyện khá thú vị. Có lẽ đến lúc ấy, câu hỏi khó nhất với một số người yêu nhạc không còn là cuối tuần này đi đâu, mà là giữa 4 cuộc hẹn mình sẽ dành tối 17 tháng 10 cho ai? Còn nếu là bạn, tấm vé nào sẽ được chọn?

Các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, mỗi bước chân đến trường là một bước chân để các em đến gần hơn với tri thức và những ước mơ. Nhưng để mỗi bạn nhỏ có thể vững vàng trên hành trình ấy, các em cần được đồng hành, được tạo cơ hội học tập và được trải nghiệm. Trong chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với những câu chuyện về hành trình ấy. Từ những nỗ lực giữ bước chân đến trường cho học sinh vùng khó, những lớp học không đồng nơi các em được học và lớn lên, đến sân chơi em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu tổ quốc được nuôi dưỡng từ tuổi học trò. Và khi ngày tựu trường đã đến rất gần, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị hành trang để bước vào một năm học mới với tâm thế chủ động, vui vẻ và tự tin. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Quý vị và các em thân mến, năm học mới đang đến gần. Với nhiều học sinh, trở lại trường là niềm vui quen thuộc sau những ngày hè. Nhưng ở những vùng sâu, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Để một bạn nhỏ có thể đều đặn đến lớp, đôi khi cần đến sự đồng hành của rất nhiều người.
0: Tại các địa bàn phía Tây Gia Lai, cán bộ chiến sĩ biên phòng, chính quyền địa phương và thầy cô giáo đang tiếp tục đến từng gia đình, tìm hiểu hoàn cảnh, vận động học sinh trở lại trường và hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ bỏ học.
1: Cha Bờ Nôn là một xã biên giới vùng cao nằm ở phía Tây của tỉnh, hiện có 1.352 hộ với 6.186 nhân khẩu, trong đó người Do Rai chiếm hơn 86% dân số. Địa bàn còn 146 hộ nghèo và 463 hộ cận nghèo. Khó khăn về kinh tế, điều kiện sinh hoạt, việc làm cùng nhận thức của một bộ phận phụ huynh đang ảnh hưởng đến việc học của trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học.
0: Những năm qua, đồn biên phòng Ia Bờ Nôn luôn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các trường học quan tâm đến vấn đề trên. Năm 2024, qua rà soát, các lực lượng ghi nhận 14 trường hợp học sinh có nguy cơ nghỉ học. Sau khi phối hợp tuyên truyền vận động, các em tiếp tục đến trường. Năm 2025, số trường hợp có nguy cơ nghỉ học qua rà soát tăng lên 35, các em đều được vận động và duy trì việc học.
2: Để chuẩn bị cho năm học mới này, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, chính trị viên đồn biên phòng Ia Bờ Nôn cho biết.
3: Để bước vào năm học mới 2026-2027, thì đơn vị chúng tôi đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Ia Bờ Nôn nắm chắc tình hình, đặc biệt là các cái cháu học sinh mà có gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu những năm học trước thì các cháu có cái kết quả học tập là yếu hơn so với các bạn, thì chúng tôi nắm và rà soát cụ thể đến từng gia đình ở từng cái làng, để đó thì chúng tôi sẽ có những biện pháp để tuyên truyền vận động các cháu để tiếp tục đến trường, và cũng nắm cái tâm tư nguyện vọng và hoàn cảnh của các cháu thì chúng tôi có những cái biện pháp để hỗ trợ, ví dụ như là tặng cặp sách, rồi tặng sách giáo khoa, rồi các cái dụng cụ học tập, rồi đưa các cháu vào các chương trình mà đơn vị chúng tôi đang triển khai như là con nuôi đồn biên phòng nâng bước em đến trường, rồi dự án là cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường. Thì qua đây cũng đã tạo được một cái điều kiện rất là tốt để các cháu có những cái quyết tâm để tiếp tục tham gia học tập và để phấn đấu có những kết quả học tập tốt hơn ở trong cái năm học 2026-2027 và những năm học tiếp theo.
4: Điển hình như trường hợp cháu Đinh Siêu Viết Tiền, sinh năm 2015 tại làng Chan, xã Ia Bờ Nôn. Thì gia đình cháu thuộc diện là khó khăn, cháu thì có 4 anh chị em, trong khi đó cháu là con thứ hai trong gia đình. Anh trai cháu thì mắc bệnh bẩm sinh về nhận thức, điều kiện gia đình cũng rất là khó khăn. Thì nắm được tình hình trên thì chúng tôi đã khảo sát, làm việc với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như gia đình để chúng tôi hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục để báo cáo ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phê duyệt, thì chúng tôi sẽ tổ chức lễ để nhận cháu làm con nuôi của đồn biên phòng để tạo cho cháu có cái điều kiện tốt nhất để đến trường, để cháu có thể đầy đủ các điều kiện để học tập như các bạn.
0: Và không chỉ ở địa bàn các xã biên giới như Ia Bờ Nôn, tại những xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Tây của tỉnh ta, việc vận động học sinh đến trường cũng đang được chính quyền địa phương và các trường học tích cực triển khai.
1: Xã Gia Phí là một xã vùng cao nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh, hiện có 5.757 hộ với 23.175 nhân khẩu, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số 64,4%. Theo ông Phạm Quang Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí, để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, địa phương xác định công tác vận động duy trì sĩ số phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là ở những thôn, làng còn nhiều khó khăn.
5: Ủy ban nhân dân xã Gia Phí đã thực hiện các cái công tác để mà duy trì sĩ số học sinh cũng như vận động học sinh đến trường trong năm học 2026-2027. Thì trước tiên thì chúng tôi chỉ đạo các đơn vị trường học từ mầm non đến phổ thông thực hiện tốt cái công tác phổ cập giáo dục mầm non từ 3 đến 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở cũng như xóa mù chữ. Thứ hai là về công tác tuyển sinh thì là ngay từ cuối năm học 25-26 thì các trường đã thành lập cái tổ tuyển sinh, rồi tuyển sinh qua mạng, rồi thực hiện các cái công tác liên quan đến tuyển sinh để vận động học sinh đến lớp. Thứ ba là phối hợp với các cái tổ chức chính trị như đoàn xã hội, như đoàn thanh niên, rồi hội phụ nữ, để hội cựu chiến binh, rồi hội nông dân để vận động học sinh đến trường cũng như các thôn làng, rồi hội cha mẹ học sinh để mà nhờ giúp đỡ trong cái việc vận động học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn. Rồi ngoài ra thì ủy ban nhân xã là tăng cường cái cơ sở vật chất, chúng tôi đầu tư gần 10 tỷ đồng để mua thêm thiết bị dạy học, rồi sửa sang trường lớp, rồi sách giáo khoa để chuẩn bị cái tâm thế tốt nhất để học sinh đến trường. Rồi được sự quan tâm của ủy ban nhân tỉnh cũng như là sở giáo dục thì đã biên chế đảm bảo được cái chỗ giáo viên đứng lớp. Trong đó thì ngoài cái tỷ lệ biên chế còn thiếu thì 253 biên chế thì ủy ban tỉnh cũng cho hợp đồng thêm 30 giáo viên, thì tỷ lệ giáo viên hiện nay của chúng tôi là đối với mầm non thì đạt 2, trung học cơ sở đạt 1,9 và tiểu học đạt 1,5 thì đảm bảo được cái chất lượng giảng dạy. Rồi tiếp theo nữa là chúng tôi thực hiện tốt các cái chế độ học sinh cho học sinh. Đấy, thì chế độ bảo hiểm này, chế độ ăn trưa, chế độ hỗ trợ học tập học sinh để huy động học sinh đến trường tốt nhất. Tóm lại, đối với xã Gia Phí thì hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện tốt cái công tác tuyển sinh cũng như huy động học sinh đến trường để chuẩn bị cho năm học mới.
0: Trường tiểu học và trung học cơ sở Gia Phí đóng trên địa bàn xã Gia Phí, nơi có đông học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là học sinh dân tộc Gia Rai. Điều kiện kinh tế của một bộ phận gia đình còn khó khăn, địa bàn dân cư rộng, một số thôn làng cách xa trường học. Nhận thức của một số phụ huynh về việc học tập của con em chưa đồng đều. Vì vậy, công tác vận động học sinh đến trường, duy trì sĩ số và nâng cao tỷ lệ chuyên cần luôn được nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng. Cô Hoàng Thị Thu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Gia Phí, chia sẻ.
6: Trường tiểu học Gia Phí đóng chân trên địa bàn xã Gia Phí. Có 99% người dân là người đồng bào dân tộc Chà Rai. Đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và địa bàn dân cư rộng. Chính vì vậy, nhà trường luôn xác định việc vận động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Để làm được điều này, trường đã phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết, đặc biệt là quý thầy cô người địa phương. Nhờ am hiểu sâu sắc về ngôn ngữ, phong tục tập quán, các giáo viên đã dễ dàng tạo niềm tin với phụ huynh, phối hợp chặt chẽ với già làng, thôn trưởng và người có uy tín để tuyên truyền vận động các em ra lớp. Nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực như tổ chức dạy học tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1 để tạo sự tự tin giao tiếp, cử giáo viên trực tiếp cầm tay chỉ việc, hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, và tích cực kêu gọi các mạnh thường quân tài trợ xe đạp, sách vở, áo ấm và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm luôn bám sát sĩ số hàng ngày, kịp thời tìm hiểu nguyên nhân khi học sinh vắng mặt. Môi trường học tập cũng được xây dựng thân thiện và lồng ghép các hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Chà Rai, giúp các em thêm yêu trường, mến lớp. Nhờ sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của nhà trường, gia đình và xã hội, nhận thức của phụ huynh đã thay đổi tích cực. Tỷ lệ học sinh ra lớp và chuyên cần của học sinh cũng được cải thiện rõ rệt. Những nỗ lực này không chỉ duy trì sĩ số mà còn khẳng định trách nhiệm của nhà trường trong việc phát triển toàn diện cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Những nỗ lực ấy cũng là tín hiệu tích cực trước thềm năm học mới, tạo thêm động lực để học sinh vùng khó vững tin trở lại trường, yên tâm học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Bởi mỗi học sinh được đến lớp, mỗi bước chân được giữ lại với trường học hôm nay, không chỉ là niềm vui của gia đình, thầy cô, mà còn là thêm một cơ hội để các em trưởng thành và góp sức xây dựng quê hương trong tương lai.
0: Một năm học mới đang đến gần, và cùng với những ngôi trường mở cửa đón học sinh, những nỗ lực đồng hành từ các cấp, các ngành sẽ tiếp thêm niềm tin để hành trình đến trường của những cô bé, cậu bé vùng khó được nối dài.

0: Quý vị và các em thân mến, từ những câu chuyện giữ bước chân đến trường cho học sinh vùng khó, chúng ta lại gặp một câu chuyện khác cũng bắt đầu từ mong muốn cho thêm cơ hội cho trẻ em. Những lớp học không thu học phí, nơi các bạn nhỏ được học kiến thức, rèn kỹ năng và khám phá khả năng của chính mình.
1: Quý vị và các em thân mến, mùa hè với nhiều bạn nhỏ là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia các lớp năng khiếu. Nhưng với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có một nơi để học tập, vui chơi và trải nghiệm trong những ngày hè lại là một điều rất đáng quý.
0: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giáo dục Minh Trí Pleiku, số 37 đường Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, những lớp học không đồng đang tạo thêm cơ hội như thế cho khoảng 45 đến 50 học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông, trong đó có học sinh dân tộc thiểu số, học sinh mồ côi, khuyết tật và các em có hoàn cảnh khó khăn đến từ phía Tây tỉnh Gia Lai.
1: Các em được học nhiều nội dung từ tiếng Việt, toán, ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng Anh đến âm nhạc, kỹ năng sống, giáo dục giới tính, bơi và thực hành sáng tạo. Điều đặc biệt là các em không chỉ ngồi trong lớp học. Ở giờ âm nhạc, các em được làm quen với trống, organ, guitar, sáo. Trong hoạt động thực hành sáng tạo, mỗi bạn tự nghĩ ý tưởng, lựa chọn vật liệu và làm sản phẩm của riêng mình. Những trải nghiệm ấy giúp các em có thêm cơ hội thử sức, giao tiếp và khám phá khả năng của bản thân. Em Rơ Ma Phước, người Gia Rai, trú tại thôn Lê Nhao, xã Gào, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Ở đây con cảm thấy rất vui và hạnh phúc được thầy cô chỉ dạy. Trước đây em ít vận động và ít làm nhóm.
0: Với giáo viên thì sự thay đổi của các em cũng là điều đáng quý. Cô Nguyễn Thị Thu Hiếu, chủ nhiệm lớp tiếng Việt và ngữ văn cho biết.
3: Những cái buổi đầu á, các em đến lớp rất là rụt rè, ngồi một mình và ít chủ động nói chuyện với thầy cô bạn bè. Và khi được hỏi thì các em thường trả lời rất là ngắn và thậm chí giơ tay còn sợ nói sai nữa.

0: cùng nhau trao đổi, hỗ trợ nhau. Có em thì sau một cái thời gian để mạnh dạn đứng trước lớp để trình bày ý tưởng, và những cái khoảnh khắc đó thì tôi cảm nhận là các em bây giờ đã bắt đầu dần cởi mở và hòa nhập hơn với tập thể. Và điều tôi cảm thấy vui nhất không hẳn là các em làm được bao nhiêu bài hay và nhớ được bao nhiêu kiến thức, mà là nhìn lại những cái thay đổi nhỏ trong cái cách các em học và sinh hoạt. Và có em trước đây chỉ ngồi nghe thì hôm nay đã đưa ra ý kiến, và có em từ chỗ ngại thử một cái việc gì đó mới mẻ mà bây giờ đã tự bắt đầu làm, tự tay làm, tự sửa, hoàn thiện sản phẩm. Và những cái thay đổi đó thì mình cảm thấy là nó có thể là rất là nhỏ, nhưng mà với giáo viên, với tôi thì tôi cảm nhận đó là một cái tín hiệu rất là đáng quý, cho thấy các em đang dần chủ động hơn.
1: Bên cạnh giờ học, các em còn được tham gia những hoạt động trải nghiệm ngoại khóa và tham quan một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua những chuyến đi, các bạn nhỏ có thêm cơ hội quan sát thực tế, giao lưu và mở rộng hiểu biết ngoài sách vở.
2: Và đứng sau những lớp học không đồng ấy là anh Nguyễn Quốc Vũ, sinh năm 1984, người sáng lập và quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giáo dục Minh Trí Pleiku. Anh Vũ trực tiếp xây dựng chương trình kết nối giáo viên, cộng sự và chủ động bố trí kinh phí để duy trì lớp học. Với anh, những khóa học hè này không đơn thuần là mở thêm một lớp học miễn phí, bởi khi trưởng thành và đi làm, anh Vũ muốn làm một điều gì đó để đáp lại những gì mình từng nhận được trong cuộc đời. Vì vậy, mỗi mùa hè, anh đều tổ chức các khóa học để các em được học tập trải nghiệm và đặc biệt được tiếp cận những nội dung mà ở trường chính khóa các em có thể chưa được học, như kỹ năng sống, năng khiếu, sinh hoạt tập thể và tâm lý.
3: Khi mà mình lớn lên, mình trưởng thành, mình đi làm thì mình nghĩ là mình cần phải làm một công việc gì đó ngược lại cho các em để mình có thể trả bớt những cái ơn nghĩa mà mình đã có trong cuộc đời, mình nhận được. Vì vậy nên là mỗi năm mình đều mở các cái khóa hè như vậy để cho các em được tới đây, được học, được thầy cô hướng dẫn tất cả các cái môn, đặc biệt là những môn mà các em không có học ở trường một cách chính thức, ví dụ như là kỹ năng sống, ví dụ như là môn năng khiếu, rồi môn sống chung, sống tập thể, rồi môn tâm lý. Rồi các em tới đây các em cùng sống với nhau, cùng trải nghiệm, rồi cùng chia sẻ với nhau tất cả những cái điều đó. Và người mà Vũ quan tâm nhất là trẻ em đồng bào gặp khó khăn. Trong đó các mái ấm là nơi mà Vũ dành rất nhiều tình cảm. Vì vậy các mùa hè thì Vũ đều có những cái chương trình dành cho mái ấm. Năm nay Vũ cũng có chương trình dành cho 40 em. Hiện tại thì chỉ còn 20 mấy em, còn mười mấy em đã về lại mái ấm. Và Vũ rất là vui vì mỗi mùa hè mình được làm những cái công việc mà mình nghĩ rằng đó là sứ mệnh của một người làm giáo dục, là cho các em có được cái tình yêu thương thật sự trong giáo dục, cho các em có khả năng tự bản thân các em phát triển những điểm mạnh trong con người của các em. Ở đây Vũ không phải là dạy học, ở đây là Vũ khơi gợi, Vũ mở ra cho các em định hướng về ước mơ, về tương lai, về thế mạnh. Và em nào có cái thế mạnh nào thì mình sẽ quan tâm và mình giúp đỡ các em để các em phát triển tốt nhất cái thế mạnh đó.
1: Chương trình của lớp học không đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giáo dục Minh Trí Pleiku được xây dựng theo hướng phát triển thân, tâm, trí. Trước hết là sức khỏe, thể chất, tiếp đó là đời sống nội tâm, tình cảm và trí tuệ cảm xúc, rồi mới đến việc phát triển kiến thức. Có lẽ vì vậy, giá trị của những lớp học không đồng không chỉ nằm ở việc các em được học miễn phí. Quan trọng hơn, các em có một không gian để được lắng nghe, được thử sức, được mắc lỗi, được làm lại và được khuyến khích tin vào khả năng của mình.
2: Một mùa hè có thể rồi sẽ kết thúc, những lớp học cũng sẽ khép lại. Nhưng một bạn nhỏ biết chơi thêm một nhạc cụ, một em mạnh dạn hơn khi đứng trước tập thể, một bạn biết làm việc nhóm hay đơn giản là tìm thấy một điều mình yêu thích, đó đều có thể là những món quà mà mùa hè để lại. Và với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những cơ hội như thế càng đáng quý. Bởi giáo dục không chỉ là trao cho trẻ em kiến thức, đôi khi giáo dục còn là trao cho các em một môi trường đủ yêu thương để các em nhận ra rằng mình có giá trị, mình có khả năng và mình hoàn toàn có thể tiến bộ. Đó cũng chính là điều làm nên ý nghĩa của những lớp học không đồng, nơi các em không chỉ học thêm một điều mới mà còn từng bước học cách tự tin để lớn lên.

0: Quý vị và các em thân mến, biển đảo có thể là một khái niệm rộng lớn, nhưng với học sinh, tình yêu biển đảo đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một câu chuyện được nghe, một kiến thức được tìm hiểu hay một cuộc thi giúp các em biết thêm về những vùng biển, hòn đảo của Tổ quốc.
1: Trong năm học 2025-2026, sân chơi Em yêu biển đảo quê hương do Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức đã tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu thêm về biển đảo Việt Nam, lịch sử, địa lý, văn hóa và những con người đang ngày ngày góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, việc tổ chức chung kết toàn quốc đã đưa sân chơi này vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc thi kiến thức thông thường. Các bạn nhỏ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và cùng thể hiện những hiểu biết của mình về biển đảo quê hương.
0: Từ lần đầu tổ chức năm 2013, cuộc thi đã từng bước đưa những kiến thức về biển đảo đến gần hơn với tuổi học trò, để tình yêu quê hương đất nước được bắt đầu từ sự hiểu biết. Năm học 2025-2026, hành trình ấy tiếp tục được mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Qua 78 cuộc thi các cấp, cuộc thi thu hút hơn 470.000 học sinh tại 1.730 trường trung học cơ sở tham gia, gần 5.000 giải thưởng đã được trao. Những con số ấy cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của một sân chơi mà ở đó, kiến thức về biển, đảo không còn khô khan trên những trang sách mà được chuyển tải bằng những câu hỏi, hình ảnh, tình huống và phần thi trực quan sinh động.
1: Ngày 22 tháng 8 vừa qua tại Hà Nội, chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 đã diễn ra sôi nổi với sự tranh tài của 6 đội thi xuất sắc đến từ các địa phương trên cả nước, gồm các đội thi Bạch Long Vĩ Hải Phòng, Đảo Mê Thanh Hóa, Sao Biển Quảng Ngãi, Biển Xanh Lâm Đồng, Sóng Biển Thành phố Hồ Chí Minh và Mắt Biển Cà Mau. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu tự tin và quyết tâm cao, 6 đội thi đã mang đến một chương trình chung kết toàn quốc hấp dẫn, qua đó tiếp tục hành trình lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, biển đảo trong thế hệ trẻ cả nước.
0: Mỗi đội gồm 5 học sinh cùng bước vào cuộc tranh tài không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng sự tự tin, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội. 4 phần thi ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền đưa các thí sinh qua những chặng kiến thức về biển đảo của Việt Nam, lịch sử, truyền thống dân tộc và pháp luật liên quan đến biển đảo. Ở đó, các bạn nhỏ phải vận dụng khả năng ghi nhớ, tư duy, thuyết trình, xử lý tình huống và phối hợp cùng đồng đội của mình.
1: Và sau những phần tranh tài sôi nổi, đội Bạch Long Vĩ đến từ thành phố Hải Phòng đã xuất sắc giành giải nhất chung kết toàn quốc với 476 điểm. Đội Biển Xanh của tỉnh Lâm Đồng giành giải nhì, hai đội Sao Biển của Quảng Ngãi và Đảo Mê của Thanh Hóa cùng nhận giải ba. Từ một sân chơi dành cho học sinh, Em yêu biển đảo quê hương đã trở thành một phương thức giáo dục trực quan, giúp những kiến thức tưởng như khó nhớ trở nên gần gũi hơn với tuổi học trò. Không chỉ thi kiến thức, các em còn được trải nghiệm giao lưu, thể hiện suy nghĩ và chuyển những điều mình học được thành tình cảm đối với quê hương.

0: Các em thân mến, sau những ngày hè vui chơi và trải nghiệm, trong tuần này các em sẽ bắt đầu tựu trường và chuẩn bị đón chào năm học mới. Để trở lại trường với tâm thế vui vẻ, chủ động và tự tin, các em cũng cần chuẩn bị cho mình một vài hành trang thật cần thiết. Sau đây là một số gợi ý trong bài viết với chủ đề Sẵn sàng cho một năm học mới.
1: Và một năm học mới đang đến gần. Sau những ngày hè được vui chơi, nghỉ ngơi và tham gia nhiều hoạt động, đây là lúc các bạn học sinh bắt đầu chuẩn bị để trở lại trường. Vậy cần chuẩn bị những gì để bước vào năm học mới một cách chủ động, thoải mái và tự tin?
0: Đầu tiên đó là các em chuẩn bị lại nhịp sinh hoạt. Trong kỳ nghỉ hè, giờ giấc của nhiều bạn có thể thay đổi, ngủ muộn hơn, thức dậy muộn hơn và dành nhiều thời gian cho vui chơi. Vì vậy, trước ngày tựu trường, các em nên điều chỉnh giờ ngủ và giờ thức dậy dần về lịch sinh hoạt của năm học. Hãy cố gắng ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và không sử dụng điện thoại, máy tính quá lâu vào buổi tối. Khi cơ thể quen với nhịp sinh hoạt mới, những ngày đầu đi học sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Thứ hai, kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập. Một việc rất đơn giản nhưng các bạn không nên để sát ngày đi học mới thực hiện, đó là kiểm tra lại sách giáo khoa, vở ghi, viết, thước, hộp bút và những đồ dùng học tập cần thiết. Những món đồ còn sử dụng tốt có thể tiếp tục dùng. Với những vật dụng đã hư hỏng hoặc thiếu, các em có thể chuẩn bị bổ sung. Nếu có thể, hãy sắp xếp sách vở theo từng môn học. Một chiếc cặp gọn gàng sẽ giúp việc chuẩn bị cho mỗi ngày đến trường nhanh chóng và thuận tiện hơn.
0: Tiếp theo đó là việc chuẩn bị đồng phục và những vật dụng cá nhân. Trước ngày tựu trường, các em nên kiểm tra đồng phục, giày dép, ba lô và những vật dụng cá nhân cần thiết. Chuẩn bị trước sẽ giúp buổi sáng đầu tiên của năm học mới không trở nên vội vàng. Thay vì cuống cuồng tìm đồ, các em có thể thong thả ăn sáng, kiểm tra lại cặp sách và sẵn sàng đến trường.
1: Thứ tư, ôn lại kiến thức cũ. Nghỉ hè không có nghĩa là phải học thật nhiều, nhưng trước khi bước vào năm học mới, các em có thể dành một khoảng thời gian vừa phải để ôn lại những kiến thức quan trọng của năm học trước. Có thể xem lại những bài mình từng chưa hiểu, đọc lại một số nội dung tiếng Việt, toán hoặc ngoại ngữ. Đồng thời, đọc thêm sách để duy trì thói quen học tập. Và điều quan trọng là ôn tập vừa sức, không biến những ngày cuối hè thành những ngày học căng thẳng.
0: Thứ năm là các em hãy đặt cho mình những mục tiêu nhỏ. Một năm học mới sẽ thú vị hơn nếu mỗi bạn có một vài mục tiêu để cố gắng. Không nhất thiết phải là những mục tiêu thật lớn như phải đứng nhất lớp. Các em có thể bắt đầu bằng những điều gần gũi hơn như chăm làm bài đầy đủ hơn, mạnh dạn phát biểu trong giờ học, đọc thêm một cuốn sách mỗi tháng, cải thiện một môn học mình còn yếu hay tham gia một hoạt động của trường. Khi mục tiêu vừa sức, mỗi tiến bộ nhỏ đều có thể mang lại cảm giác vui vẻ và động lực để tiếp tục.
1: Và cuối cùng đó là chuẩn bị một tâm thế thật tích cực. Có thể các em sẽ háo hức vì sắp gặp lại bạn bè, có em thì hồi hộp vì bước vào một lớp học mới, một cấp học mới. Cũng có bạn lo lắng vì sợ bài vở khó hơn. Những cảm xúc ấy đều hoàn toàn bình thường. Thay vì lo lắng quá nhiều thì hãy nghĩ về một năm học mới như một hành trình mới để khám phá. Các bạn có thể có thêm những bài học, những người bạn, những hoạt động và những cơ hội để thử sức. Nếu có điều gì chưa tốt ở năm học trước, chúng ta luôn có thể bắt đầu lại. Nếu còn một môn học chưa tốt, hãy tìm cách cải thiện. Nếu còn rụt rè, hãy thử mạnh dạn hơn một chút. Còn nếu chưa tìm được điều mình yêu thích, hãy thử tham gia thêm một hoạt động mới. Và đừng quên mang theo những điều tốt đẹp của mùa hè. Một cuốn sách đã đọc, một kỹ năng mới học được, một trải nghiệm đáng nhớ hay một tình bạn mới.
0: Một năm học mới không chỉ cần một chiếc cặp đầy sách vở, mà còn cần một tinh thần sẵn sàng. Sẵn sàng để học hỏi, sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng kết bạn và sẵn sàng cố gắng. Chúc cho các bạn học sinh có một ngày tựu trường thật vui, một năm học thật nhiều năng lượng và quan trọng nhất là mỗi ngày đến trường đều tìm thấy cho mình một điều mới để học, một niềm vui để nhớ và một điều tốt đẹp để trưởng thành.
1: Chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
2: Đây là mong bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
3: Này lệ mong bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
4: Các con niệm về biệt chút, các con niệm về biệt chút làm sao tập mới muôn bồng hiệp tới lời chơi, mừng hạ hình hàng bồng hiệp tới rước sợi, អនិមិត្តវេបិជឺតអមង្ជកំរងក្លេតងឿនជួចជីងសារមឹងទឹមរនុកអណៃជីងសាតណាល់ប៊ូទួយកបាសអមង្តលេះទីបគ្រូញាំមឹងណាប់លេបណាររិមជួចជីងសារកវាំងដីប៊ូជាកណងកបជីងត្រេពោះមញីម៉ោចានមឹងផ្លែៗមើតុម៉ាអេតអមង្ដូនហទឹមតលៃតរពេកេះខុលតពលកេះលឿនអទេកេះតលៃខាប់កៀងផ្លែៗហាងទឹមគ្រូញាំទួយម៉ោបតក្លេរកោលូរណូបងមួងបដុងញ៉ាប់ប្រណៃហរកោនីមភិតពេះបិគជឿតហាំសកមើតលិចិរពេយៈពេបកេតជឿគ្រូញាំបណាតរកោជឿជីងសារមំភ្លុងខ្លោតលេតលាភិងប្រោតលេបថោទឹមប្រក់ងាទុះមកបង្ការហាងតលិចិរពេបតុតកតាំងបច្ចយបដីមនុស្សតយទិសចារត្រុសបើស្លែបយុលេច្រាំតលិចិរពេក្លាតដាហរកោនីមភិតពេះបិគជឿតហាំសកទៅបំមើ
5: តតយច្រានព្រះតជនុមបុយយើហើយព្រិនបកាតលសាគូខូចច្រានព្រះដូនាមមកគះកណលទួបលបប្រស្បានគូខូចរពេច្រងបែនេះជនុមកេះហត្រសលានគុំយ្រូមើហត្រពពរហត្រកឌីភានកងបកោកណះព្រះកសែមក្លាក់ហៃសើបក្រាប្លេហ្រមមកដូនតុកើតថោរកោតោហត្រកឌីភានស្បាត់ងិគ្វិតយំផានលេដូនគូខូចជនុមហជានពះតុកើតថោរកោទួងិគ្វិតជាកែមត្រុសកាទឹមកាត្រពពរត្រាំអាយុហាងសាំងម៉ៃឌៀនហាត់ញិននិញធួត
6: តុយនូនគូខុយមើតលេលេបតោតុមៈបសិរក្រាហតុកើតថោរកោក្លោហត្រកឌីភានស្បាន់ងិគ្វិតហាទឹមច្រានតលៃទួយថោរកោប្រងរ៉ៃអមង្គលូច្រាធ្នាលមឹងបសិរក្ដីបីប្រ្លាជីសបជីងពែមនុស្សញាក់ប្រក់វៀតណាមនងកែប្រះបច្ចារកែវតុយកលកាត្រុសកតុងបកាំងកតលៃសោះក្លេកិយ៉ាដេស្រានប៉ែតប្រប្រេះទឹមកាត្រាក់ពពោពុយប្រេះអាប៉េកទួរពោទួរប្លុតិជូហាងតលាចប់កាហត្រាក់យូបសេរផាក់សុកលេជីកែមត្រុសកាត្រឹមក្នាមខ្វះកងងេពពិសប្រោចេះបិជីងហាងប្រេះប្រោហត្រឹមងិគ្វិតហត្រាក់ក្រីភានលៀងកទួយតុមេហត្រនោះតុកត់លងបុកប្រទេសត្រាំតុកត់មកគុខុយហាងទឹមកាច្រានតលាជុំផាន់ទួយកសំប្រេពុយមសិតបើតាច្រុំអមងនូនហត្រកឌីភានបសេរក្ដេបីប្លេប្លាបក្រាប្លេទួយមកគូខុយថោរកោប៉តោជួបលសាមកប៉តោជួបលទែមនុស្សប្លាស់គូខុយម៉ៅតូកើតបកាទួយទួប៉ាន់ប្លោះទួប៉ាន់កតេជូប្លោះស្ប៉ាន់ចរន្តោហត្រកឌីភានញាក់គៀងអនិភូនពះប្រិគ្លងមកកចាប់បសេរក្ដេកតុងបកាំងបើបសွာប៉តិធម្មតូកើតហរំបកោបជីងគ្រូញាមយុជីងហត្រកឌីភានអមងគុលតពលហាងប៉តោជួបលទួអមងប៉តោជួបរមែមនុស្សបឡាមុតតាំតូកើតកណារហាងទូប៉ាន់ប្លុះប៉កត្រិចទូរប៉ាន់ចរន្តោគូខោថោតកោតលេត្រកឌីភានបក្រាប្លេបញ្ញាបុបៀមតាតលៃមើត្រកឌីភានជីជីងម៉ៅនាមគ្រូជុំប៉ាន់អមងប្រក់ងាក់គៀងតលៃជាប់បកាគ្រូញាំងាក់ពីជីងភូននេះហត្រកឌីភានដងកជាបកើជួតប្រាក់ជីពីជីងប្លេះកតាំងហាង65
7: ពត្រុសកែអត្រៈបតនរយជ្រោសាមឹងទិជុំជីងពោចាត់ស្លាយបកកមុងជុំពត្រុសកែប្រកណោះតានដាប់លៃមុតតាំវេបកាំងតលៃទុយញាក់ពោកលក្លានរត់ញាំងអាក់មកដានយ៉ាម៉ងតលៃមកប្រោកាអៀងជុតិធឹងត្រើកក្នុងប្រយ៉ាដាប់លៃចារងឿនទុតថាញ់ត្រុសមុតតាំរត់ពេលរកប្រកណោះតានដាប់លៃមុតតាំវេបកាំងតលៃទុយញាក់ពោកលក្លានរត់ញាំងអាក់មកដានយ៉ាអម៉ងតលៃមកប្រោបីចានស្លៃទួយបត្រុសកែយប់ជុំតុជាបច្ចិញប្រានក្លែតយោប្រងថៃបកឹបច្រានបកជាបប្រយតហានតាត់ដាប់លើបបរើចេះដងកជាបត្រុសតណែតាត់ចារយកពេលពេលសារពើសារតោអលុពោងាក់ពោហាងរពេះក៏ទួយប្រុសមែរពោបាតតោពំនុយប្រាក់លេប្រកណោវេប្រកាំគួយរត់យ៉ាណែណោបាត់លេណោះត្រាំហាងទឹមប្រកណោលឿនចារហាងយ៉ាឌីត្រំក្រាមលោករូបតុជាទុយយៈពេលប្រត្រពាំងរិមហរៃកម្មគុំយូសាអកោសាំងទីន៣គាត់មួយរតយាគុំអតីណសង្តាអណៈទ្រងក្តងវេបកាំងមួយរតយាសាំងពុយបងខ្វាខាប់កាំងប៊ូទេតងានរកែតតាហានវេបកាំងមួយរតយាអំងត្រៃប្រយកតុងបកាំងប្រិកសុកលេហតឹមផ្លាត់កោធុនទ្រពោទ្រពោណាមតាហានពួយបកាំងមកួយលិនយ៉ាចាត់ស្លៃម៉ោបូមែបកងសតុះផ្លោះណាមប្រយហាងទួតោលេះទឿពំនេះកែសុកលេមែបកងគ្លូក៏ត្រាំជាកែមត្រុសតលៃសັດម៉ាទុយពុះម្លេកែវក្លេហាងត្រាំម៉ោអំងយ៉ាលន បញ្ហាគិតកែបីមុខជំនុំកាយ៉ាងចិត្តិចធឹងត្រើកណោះប្រាក់ណាប់លចារគឿនទុនថាញ់ប្រក្លាប៉តុះងាក់ប្រក្ណោះតាត់ដល់លើមុតនៅតាមវេប្កាំងតលៃទុយងាក់ពោកលតលានរត់ញ៉ាំងអាក់លិនយ៉ាអំងតលៃមកប្រោបច្ចិងក្លេះកតលៃបច្ចយជុំផាន់កប្លាតពលគ្រប់កងកណោះប្រាក់ហាក់ដល់លើប្រកបច្រានប្រកបបច្ចិងគាត់មកលិនយ៉ាដងកាជាបវេកាជាបតលៃងាក់ពោកលតលានរត់ញ៉ាំងអាក់មកលិនយ៉ាហើយប្រិនប្រដាប់កាយ៉ាងចូលតិចទើងត្រើកណោះប្រាក់ណាប់លចាគៀងកតាហានវេប្រគាំងមកតយាចារប៉ប្លិះប្រោតងប្រកណក់បតោប្លែងប៉ករហៃទឹមគ្រត់រូបតុមៈពោយឹកសិតហាងត្លៃម៉ោចានមើងទឹមកបតលានប៉ត្លាប់ណរាំប្រកបជាវេប្រគាំងមកតយាហាងកយ៉ាបិត្រឹមគ្រាំតនចារប្រករិនដងកាចាប់ហាងបតោតប៉ប្លិះប្រោហើយកំដូនបុះប្រទេសលោះតងអានេះបើទៅប្រាំកតាងមើងដាក់ផ្លើយម៉ងប្រកបជាងវេប្រគាំងមកតយាកាយ៉ាងចតិចកណងប្រកណប្លចារយើងមេទេប្រណោកសំក្លៀងប្រជាជមារបតុគ្គៈទឹមហត្រពពរមនិតតែបទឹមហដងកចាប់នេះទក់ប្រោកណៈផ្លៃគាល់យុទេស័តហាំងព្រះគុំបតលះតណាប់យុយុទេស័តបច្ចិញព្រះធទរពរទបមេបើទឹមបោដាក់សងអៀតុលអរហាងអៀយ៉ោហរមណូនប្លាខ្វាគិតកេគងព្រះងាក់ដាក់ម៉ាយុទេបគងព្រះមានបច្ចិញគងព្រះវេតលៀងហត្រពពរទុះព្លិនមានបក្រាចារហាំងអតុព្រះកណងព្រះណបចារហតិមត្រពពរទេពតឹមដងកាចាប់គាត់នេះណាក់ប្លេយឺកែគាត់នេះយុទេស័តបើប៉បោដាក់សងអៀតុលអរហាងអៀយ៉ាវក្លឹកពីមកបត្រុងកែហតិពពរបើប្លេតបឹងបោដាក់សងបកៈទុយព្រះងាក់លងលោហាងទឹមអណំនេះមានបក្រាសិលិនបដោអ៊ែសិលិណូត្រេហាងបងកងគៀងជីងអបិពេងអពុយឌិនហាងសិលិនបេតុងបកៈទុយមរពេសត្របានផ្លោះច្រានតោបើបោអៀតុលហាងបោអ៊ែយ៉ាវលូអណំនេះកៀងកសិតភុនកងគៀងជីងសមឹកបបិយមតាប្រែអាកាបុយបតលែបកៈទុយត្រាប់ច្រងកណងកះត្រាប់ពពរបីបុនូបោវ៉ារទុតលូនេះដាំអាកាងាក់គៀងហត់នោះប្រែបតោកែអាកាបើយើលិទុពែរបច្រាស់ហាងក្លោបោដាក់សងយាតុលយាយ៉ោរកមើកសំក្លាំងសិតកៀងចុតិចកណងប្រែណប្រចារយើងមេះទេបគៀងកះទឹមគាត់បុតលែនពោទុះព្លេនហាងកកនេះជាគែមជីចម៉ារគុំបតលះតណាប់ហើយបុតលូកុំនេះកែប្រែត្រាំម៉ៃហតិញាក់អមងមងអយុទេហាមពោះគៀងបជីងទឹមកស្រាន់ប្រែទុក្លេកាច់ភាមយឺកេទួតថាងយឺតលៃកែមើដាប់លើហរមដូនគៀងកបបុតទឹមតពលគ្រប់គុំជ្រូកណាប់លើពេលនៅទុបានេះទុប្រោតាញ់ម៉ារប្លាទុយទាំងទឹមភូនកែមតាបជីងអរិហាមគាត់នេះទីផ្ទះប្រោកាយ៉ាងចតិចកណ្ដងប្រាក់ណាប់លេចារគៀងកះទឹមកងនេះខំតុមៈពគិរបខំនៅនៅកសែមក្លៀងបសេរទឹមកប្រាក់ត្រុសមកបុព្វះប្រាក់ងាក់កេះបសេរគៀងកះទឹមកត់បុតានបត្លាច់ប្រំកជាបហាងទឹមកងកណ្ដងប្រាក់អមងបតុសកៈហតពពបុព្វទេនេះបទឹមមើងថាប់លើយមនុស្សអង្គត្រឹអមងតលៃអបតុតណាប់លើយគិរបខំគៀងជីងហតឹមហត្រពពហដងជាបយបជុំតរគៀងសេតបីគាត់នេះប្រោពះណាប់លើយដោយមឹងគាត់នេះអាយុទេស័តហ្លោក៏ពជាហចានអ៊ីលេងគុំជ្រក់ណាប់ឡើយតាញ់ម៉ារហដងកាចាប់នេះហតិផ្ទះកងប្រទិនយ៉ោហាងអៀប្រទិនបេប្រប្រតែណោះត្រមហាងដាក់វេមត្រត់លន្តយ៉ាហតិមខូតពលចារហាងបកមូជ្រុំបច្ចោប្រកែបច្ចោប្រកគុំបថោប្រកណោះអៀប្រទត់មឹងកងទិនយ៉ោហាងអៀប្រទត់ទិញវេកែដាក់វេមត្រត់លន្តយ៉ាហតិមខូតពលចារមុតតាមមកជំនុំមកកៀងបិទធឺធឹងត្រឹកតិចបីជោតិចកណងគុំអណាក់ប្លេចាររះលិនជុងកៀងបិទធឺតិចបីជោតិចកណងប្រាក់មត្រលិតយ៉ាវៀតណាមចារងឿនងកលឿងហរមហង្ទឹមដងជីបង្កងធុំពុតិចបីធឹងត្រឹកកណងគុំអណាក់ប្លេខ្វាគិតកែកណងប្រាក់ដប់លើកណងប្រាក់មត្រលិតយ៉ាវៀតណាមចារបីមួយជំនុំខ្វាកងបកោតិចបីម៉ៃបិទុងលិបថោរាពុមសេតមឹងកងទៅពុតិចបីកែប្រាក់បច្ចោប្រាក់កែប្រាក់បច្ចោគុំបថោកែប្រាក់កណោះយ៉ាបតូតមឹងដាងហាំងកងប្រាក់ទឿនយ៉ាហាក់យ៉ាបតូតទិញបីនៅបើដាំងបីមត្រលិតយ៉ាហើយទឹមខុលតពលចារប៉ប្លិះអានានកងប្រាក់ទឿនយ៉ាហាក់យ៉ាបតូតទិញបីជីងកងប្រាក់ទឿនយ៉ាទិញបីក្រុមដូនលេបថាទឹមកះរៈពុំសេតបច្ចោប្រកណកាន់បោនៅងាក់ប្រែបើដាំងអ៊ីមត្រលិនយ៉ាទឹមខុលតពលចារប្រកបច្ចោទាំងបកាប្រកបតុកៈក្លះដាស់គៀងកកគៀងគងបកោអរិកាប្រែបរិគ្លងតលៃទុយតុជឿប្រកកមឹងហតៈក្តិចារបញ្ញបតលៃគៀងបបូតអៀបតុតណាប់លៃអមងចរន្ធធោប្រោ កងប្រាក់ទិញចោទី2អតកិរៈកលកាបច្ចោប្រកែប្រកបច្ចោគុំបថោបតុនៅប្រកណអៀបតូតនៅបដងវិមត្រត្រជាហតឹមខោតពលចាររកមកដូនបបរឹកញាក់គៀងប្រិទ្លងតុយាគិតខេបកោអានេះញាក់ប្រែអមងហតៈក្រិចារបញ្ញាប់តឡៃគៀងវេតលៀងហាក់យ៉ាបតោតបបុតណាក់ផ្លើយអមងច្រានធុនគៀងដៃប្រោបញ្ញាប់បៃពងជនុំកៃអៀងបិធើធឹងត្រឹកទី2ចុតេចក្រាស់គុំណាក់ផ្លៃចាររះលិនជុងលេបកជាបបច្ចោប្រកែប្រកបច្ចោគុំបថោប្រកណយ៉ាបតោតមឹងកងប្រាក់ទុនយោទី2នៅបដងអ៊ីមត្រត្រជាហតឹមខលតពលចារអាត់លេបយុកណងក៏តឡៃប្រាក់ទៅទៅក្លេអានេះញាក់ប្រាក់បូទះដាក់ផ្លើយដូចអស់មុខទុម៉ៅតងហតរៈប៉ប្លិះប្រកែតុយលេមនិចញាក់ភុនកងគៀងក៏ប្របុតណោះតាមភុនប្រានបច្ចិញត្រៃតុយគិតកែក្លាកជាបតូកើតមឹងហតរៈប៉មិនត្រុសក៏ប្រកែអំងប្រាក់កណោះយ៉ាបតូតគៀងក៏ប្រាក់កណោះយ៉ាបតូតហាងយឺសិតលោបែកនេះមកទុជាប្រកែមករ៉េប្រិនប៉ណាប់កាយ៉ាងបេធើទើងត្រឹកតិចបីរិលានជុងគៀងក៏ដាក់អ៊ីមត្រត្រត្យាហតឹមខូតពលតូក្រងប្រឡាប់ណោះត្រាំហាងកងបកកតិចបីគុំបថោបកកបច្ចិញដាក់អ៊ីមត្រត្រត្យាហតឹមខូតពលចារយឺកេះតិចបីតាញ់ម៉ារហដងកាជាបកងបកកហាងហតរៈប្រមេនមឹងកាន់បូកសែមក្លៀងហាងទុះបតូនតលបកាងាកប្រក់ប្រោរពឹងច្រានបច្ចោហាងទ្រុះក្លាកាជាបបូកែបតើយប្រក់បច្ចោណណោបូទេជិតម៉ារបើយប្រិទ្ធលងប្រក់កណោអៀបតូតអមងតឡៃមកប្រោពាក់លេបមិនណោប៉ណំនេះកសែមក្លៀងតឡៃទីប10ឡើយមេជួកកែតឡៃភេងបូពៀត្រុសម៉ោលុយសោះអណំនេះប្រានប្រពេន10ឡើយបូពៀងាក់កែអមងប្រក់បសេរហតឹមតាប្រាក់មកបុកត្រេបណំនេះប្រិទ្ធលងក្លាក់ហាមប្រក់កណោកសែមក្លៀងហាងរវេប្រកាំងតន្ចាមើងបត្រត្រត្យាហាទឹមខូតបលក្លៀងយុំផានប្រាក់បតោបជាត់តពលគ្រប់កាន់បោងាក់ប្រាក់កណោយោបតោតមាត់តនហាងកងប្រាក់ទិញយោតិចពេងតាញ់តែបើទើមក្លែកងនេះងាក់ប្រាក់ងាក់ប្រាក់ស៊ីតតុយជ្រើប្រប្លៀងមឹងច្រានលិះម៉ោតលិតុយបោះប្រទេសតងអានេះបើទើមលែកងនេះគុំបថោគុំជ្រុះមឹងទិញអ្វីអមងប្រាក់កណោបកកបជីងដាងកែក្រីចារហត្រៈប្រមិនហាងដោះតបាតុក្រងថោកជាបលិះប្លៀងលុងបថោហាងច្រោះព្រាំងព្រៃកណាប់ផ្លេះតន្ចារប្រិទ្ធលុងត្រៃទុជាប្រកណោវេតលាំងតឡៃប៉ហេងអមងតឡៃទុយមកប្រោហាងកងបកកតិចបីប្រឡេបណោះត្រាំកងប្រាក់ទុនយោដាងអ៊ុយមត្រត្រត្យាហាទឹមខុលតពលចារហាងទឹមកងបកកប្រាក់មកជីកែមគុំបថោច្រោះព្រាំងបសេរទឹមតាប្រាក់ជីកែមត្រូប្រាក់កេសេតហាត្រយូមើងកាន់បកកងជើមនុស្សញាក់ប្រាក់តតើយមើងបើយោគិតកែទឹមតឡៃបថោបកកបជីងដាងអ៊ុយមត្រត្រត្យាហាទឹមខុលតពលយឺកែទិញបីគុំបថោហរកោគៀងបច្ចិញប្រកកែហៅទឹមកាន់បោយឺកែកងធពុទិញបីវេតលៀងប្រយ័បតឡៃបកាក្លងលោះមឹងប្រកកណោអ៊ីអបតោតអមងច្រានធុនប្រោយឺណាប់លើយពេលក្លេតឡៃតុយឺស៊ីតកជាបកណាប់លើយ
8: បីកងនេះញាក់ប្រែដេះតាមច្រៃណែតចារយាល័យកងធំវុទិញដានប្រលិព្រមហាងកងប្រាក់បតោប្រជតចារបកមុងជំនុំចេះប្របុតប្រកកណោខុលអលុហាងប្រកកណោដេះតាមច្រៃណែតសង្ហរៈធុនរែមត្រពោត្រពលមេត្រពោត្រពលនាមបតោងាក់ប្រកបជាធុនរែមត្រពោត្រពលនាមត្រពោត្រពលតិជុមុងជំនុំទុយម៉ោបកបីអានេះប្រលិព្រមប្រទេសរូបបៃណាប់ហាងតឡៃមួតតមើងកាន់បោខុលអលុហាងបឡាទឹមនេះនាំបតោប្រជតអមងគាត់នាំចារធនរមត្រពោទ្រពលរមេត្រពោទ្រពលនាមប្រកណោខុលលុសង្ហរៈទុយម៉ោប្រទោងាក់យ៉ាប់ជុំថោកជាប្រកបជាបតោបជាត់ក្លៀងយូមបតោបជាត់ក្រេចារត្រពមេនត្រៃទីបព្រមហាងណូនបច្ចិងយុទីពះចដែររមរៈសិញវៀនរមបតបចេះបច្ចិងហាងបច្រុះបក្រូលេហទុំគឺច្រានសង្ហរៈបកោសរពោនេមរតោប៉ប្លុះទ្វែប្រងែតុមេពោហើយប្របុតរពេះកសារតោទ្វែប្លុះមេរពោតិជរតោតាលដនវៀនដេះទាំបតុះងែសារតោលេសានេះតណាលប្រែដេះទាំហាងប្លេននឿរពេះកទ្វែកតិចប៉ប្លុះឡៅទីប្រាក់ប្រកណោកសិមលៀងខោះហកប្លេះប្រែចេះបជីងហាងប្លុងញាក់បជីងទុយម៉ោប្រត់កតាំងតងហាងនេមរតោតិជូប្លុះរបែដនបទុំចេះបជីងហាងតាត្រាំចេះបជីងទុយម៉ោចេះបថោម៉ាំងធុនរ៉ែមប្រកណោអលោហាងប្រកណោចដៃណេតអតបកៈលូត្រៃទួយសិកជាបតរចារគុំជ្រូឡោប្លោះបោមេរតុបៈប្លោះណេម Chạy ở nét, mơ tới lại tiếp tận áp hàng bên phôn prác, rồi biết bốc lao tí. Hà tươm liên đội dạ phiếu màu tụ chua, bỏ nghe bắt đầu bỏ chua cổ cửa. Bỏ cả nó, trúc bỏ anh ấy rồi về bỏ cửa, mút râm tì chặt bỏ chinh. Hàng lễ râm tới lại thao, bỏ bè tới lại thao mô rô, chạy ở nét. Hàng bỏ cả nó, khôl, hàng bỏ cả nó, sinh viên, bỏ cả nó, sinh viên rồi mẹ lạ. Tui mô bỏ trâu nghe tới lại mở hai tường, bắt lép râm hàng râm bỏ tóp. Các xem lên khoa học tổ mẹ bò trao bộ rõ nghe mừng bluông nghệ bà chinh. À mang thôn rèm màu rõ biết cơ bà bò mẹ tốt sinh viên chích nàn kia rực tên bà cá ăn ăn bà tùm sinh viên rõ mẹ lạ. Hà tùm cư chân hà kêu mừng nón lễ bà khôp chân bà chinh yêu hồ tiếp. Rèm bà tập dập chung cơ sinh viên. Thôn rèm tử bò thuộc lô nêm tử bò thuộc lô tử chú bà rõ kê nọ khô lạ lộ sáng rã. Bà bốt bà play bèo tương chân tà lời nét nghệ bà rõ bà đi luôn. Tại bà tàu bà chết rẻ bà mên, tại tiếp, bà trúc tàng khoa học công nghệ, bà lịch bèo chạy bà chiên, bà lịch mô, bà đít luôn màu tụ chòe hà thương bà rõ nghe tụ mẹ bò, chào bà rõ, bà lưu nghe bà chiên hàng bà một hà rộm. Bà cốp chàn bà cổ bà chiên yêu tiếp rèm bà tàu bà nàng mạc lạ kè chép. Tại này còn thường vụ tỉnh đoàn hàng còn bí thư, hàng lễ, sinh viên. Việt Nam, chà rập bộ bộ tư là khăn khu bộ lòng có khôl sáng ra đại học quy nhân, hàng khôl sinh viên sáng ra đại học quy nhân, râm hạng non bộ bộ bộ ni bạp lúc bạc khôl tập bộ bạp lúc mẹ bộ chen, mô tư lại tui bộ đặt khơi, mang bộ con nọ khôl ở lũ, hàng bộ con nọ để thêm cho đại nét, sáng ra thôn đàm tập bộ thuộc lúc mẹ tập bộ thuộc lúc nèm.
9: Khôl đại tâm trẻ công sản Hồ Chí Minh bảo yếp ấy, chà rập xe lại, bộ khung râm hàng khôl, bộ khung dù mưu nối thao. Khắp hoa sen, bồn bồn Hồ Chí Minh, bảo bà trọng bởi, cơ nèm bởi cơ sở đại tâm ra, hàng tươm sáng nộ màu tư lại tiếp tạp tạp, à mang ni bởi bảo dạp ý, tôi nôn, hà rập bế cơ sở tố mẹp lúc tàl cơ nèm, bộ bế bảo, nô hà rập bế cơ chúp lúc lẹp rác hàng bởi trúc bà tà ngàn, hà tươm cơ bệnh tươi sở đại tâm ra, hàng sáng nộ tạp tạp. Bà trọng cùm chú bà trốt, cùm chú, hàng hà tươm cơ sáng nộ màu tư lại tạp tạp, nghe bởi, à mang bởi kế đại tâm tra. Bà cùm dù bà tươi bóng thôn tuổi bộ tuổi bộ nèm. Hàm nôn, nghe bà bốc bàn chua cơ sông nâu nghe bộ lào. Bà cùm dù thôn chữ đại dạp ấy, à măng bộ kế, bà dù đơn chà. Mong mừng chẳng trẻ, cùm dù tương cơ động ní, nô trăm kèng cơ nghệ tân. Bà tốt thêm bàn chua, kèng cơ sạch trầm trá, màu sẵn nọ tân áp táp. Hàm cơ tên, à măng trầm bà táp. Cùm dù tương sẵn nọ, hà mau hiệu giáp bàn chòe khắp gang bà khum dù đầu rè bà khum râm dù bột lời
8: khôl nghệ bà mừng bình kịch luôn phường bồng sơn cha ra dạ lại bà rê chóa bà mẹ bà lốc tàl kè nèm bà mẹ bà lốc sang riêng cậu sang kèm chà riêng lệ ảnh à bà lời dòi nè à xét à màng ảnh à bà lời bao chư bà rìm tàl kè nèm màu nè thị chú rô tô hồ bò bạc mừng bà chú rù mừng nuôi à bàn bà rùa bò nuôi bình phương bồng sơn râm hàng bà rùa bà cung râm mừng hà tươm nè bà chồng bò nuôi nuôi cùm rù bà chú lù rù kèng kè hà tươm sang nọ hà rơn kè tươn mang tà lại tiếp này lệ hà vế à màng hà tươm bà nghệ dùm kèng kè kè kù mà ác trúc kè rơi bà thờ spán bà lốt xa thôn rơi cách mạng plan span tui chinh hàng quốc khánh lân e cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mừng non bà châu dư bà trốt kè chép bà chế bà chuát bà cốp chân hàng lễ là kè chép cặp la tuè bà bà nghe à tươi yên phương bồng sơn hàng chư bồng
9: tôi cân năng bà mặt trận lân e Việt Nam chả xe lai con yêu bà trốt bồn bạc dùm đi trên chả phao bè nào tàu kè đếp lốt span tỷ bạc cùng dư thuốc bà nèm bảo phương bây quạt nằm mẹn bà papa rmea plot lao sang to ha kum kop ko ko sang trin ko sang kem trin le tnap ke sang to rim po sang tu kum jru nem plo klae prak pa kep chran kum jru sang no mau te lai tu men pa kra sang to ke chap ha dang ke chap te lai tip amang bot noa lao ka te plo span ti prak ta pol ha kum ie cheo vietnam kum jru lao te prak khol group ani mit tro chan slai kum jru sa to span plo klae prak phun prak tui bà chào trọc bà tươm bột đàn màu, nhân chào, hoài chân bác, tui Phước Đông, An Nhân Đông, Phổ Bị Bác, Bình Khe, Kim Sơn, Bình Sơn, An Lão, Ia Bốt, Ia Nan, Hà Ra, Đất Sơ Mai, Ia Trế, Ia Bòl, Ia Lê, Ia Khơl, Ia Hèo, Ia Tôl, Gia Hội, Cửu An, Đắc Song, Canh Liên, Bù Ngon,
7: ក្រងហាងយ៉ោប្រកែប្រកបច្រានប៉ុតរកែតឡៃបកាអរណាក់ពេសាងតុកកសាងទីនកសាងកែមរិនហរមកដូនហរិបបុតពនប្រានលនចារហរមប្រានជឿប៉ុតរកែប្រកណក់ពវិសប្រេតលនចារ៣កលដំចារ
8: ក្នុងប្រណាក់ផ្លៃបាវកបាំងចារយាល័យប្រអប្រកបហរមហាងសាំងម៉ាក់ស៊ីកអានខេបកោបជោទួយអពុះសាងតុកកសាងណក់នេះដេញធីវងបីសាងណក់មិតហាងសាងណក់មិតដេញពៀនយកកកសាងរីនកែមរីនកែមរីនបើផ្លែបនបាវកបាំងអណៃលេប្រងាក់សិកជាបទួយបតុងងាក់តូចច្រានប្រាក់ងាក់បជីងយ៉ាងអធិយកប្លាស់សាំងម៉ាក់ស៊ីកអានខេហាងបនលានប្រកបច្រានរណាក់វេពវិព្រួយលនចារបើគាត់នាំរៀមពោះសាំងម៉ោឡាលនប៉ាឡូទាមេតថងកែនសាំងម៉ាក់ស៊ីកអានខេគុំយ្រូសាំងណូនាមផ្លោះក្លែប្រាក់សាំងអណូមេយ៉ះឡាវធងប៉ាផ្លោះក្លែប្រាក់ពៀវមានបក្រាសាំងទូ
7: អនិមិត្តបិជូតហរិបបុតមនុស្សតយតិចារបុយកណោកតលែតឡៃតពេមើចានកណងព្រះចកុយបុទេសាប់បុតលានពៀសបិជិងហរិបបុតហាងពងមនុស្សតយគៀងកបតលែបណោះត្រាំបច្ចយកជាបកផ្លាស់រទេសបាលអានេះមើត្រូចកុយអណាំនេះឌីបទើហាងទឹមកលីត្រូបីច្រានព្រះចកុយតិចារម៉ៅអមាំងហើយចក់គួយវៀតណាមទួតពោទួប្លូណាំព្រោះប្រតិបត្តិផ្នែកត្រាំគាត់នេះបុះប្រទេសនេះប្រទើមមើកនេះមត្រួទួយប្រទើមត្រេត្រប់ផាំងហាទើមហត្រមនិចជុំផានពះកៀងបាក់ដែរនេះមត្រួហាងប្រតិមនុស្សតៃទេចារកៀងកុំនេះតៃទេចារប្រាន់រុយប្របុតមើងសារពឹងនៅបុយកណោះកលិបិសាគាត់នេះត្រុសអានេះថ្លៃយួរកណូនប្លែបត្រាំគាត់នេះក្លឹកទួយលាំងក្លែសាម៉ងទើមមតាប្រែកៀងកប្របុតគុំប្លែប៉ប្លេសយូហការីមបតលានក្អែតដីអមងប្រកែកជីងតាត្រាមតុយមនិចងាក់មកចានប្រកបច្ចយទឹមកានេះត្រូបកកបជីងទឹមតួសរានប៉ត្លេបណោះត្រាំគាល់អមរះគុំជ្រុះព្រះត្វអមរះមកតាំងលូកតាលមុតណតាំអមងត្រាំសារពឹងណោហើយក៏មកដូនបុជកណងកបសយតែមងដេះបើតើមើតួមកតាំងប្រិតលងប្រាន់ជឿមឹងតារគាត់នេះមឹងនេះមិនត្រូវទេចារព្រះថោអណត់លៀងកេះមតាប្រណៃនេះដន់ថាញ់តាកៃអៀងកងទីត្រជាមហូហាន់មួយទ្រូប្រកែសៃកនទូរីសព្រះថោកៅពមិនលេតឡៃដំគូនមកបិងតាព្រះប្របុតគុំបតឡៃសាមណេហរដាស់ពះរណៃនុនលេបតិបណរំគាល់នេះតឡៃបតិបណរំគាល់នេះដូនបុះប្រទេសប្រងាក់ដូនលេជាអគុយវៀតណាមបុយកណងក៏ត្រឹមក៏គាត់នេះមើត្រឹមអណប់នេះអមរះមកសាត្រៃពះចានតឡៃប្រក្លេបណោះត្រាំគាត់នេះទុយនូនញូអមរាលេលឹមក្លាស់គាត់នេះហរផ្អារងាកពីជីងច្រាស់មុតណោះតាមបុពទើក៏ព្រះត្វៃត្រៃប្រក្លេបណោះត្រាំអនុលេបិងតាកៀងក៏ព្រះកែតឡៃប្រក្លេបណោះត្រាំកៀងក៏ទូក៏ត្រាំស្រានជីកែមហាងក្រុកណាបតុកនៅក៏នេះចុកអុយតឡៃដំគូនតកលេងាកយាមប៉ាកៀងក៏ទឹមអណប់នេះចុកអុយសុយមុតណតាមអមងប្រកណោះបកបជីងតាលមុតណតាមមតាត្រាំបីបតលែនមេមុំ plong យោះលោះក៏លើយកងនេះចុកអុយព្រឹតលេមរិថោលោះតឡៃកៀងបើព្រឹតអែអមងច្រានប្រយៈរាប់នូនអានេះណាំឌីបទើយវេបៀសានេះបើទឹមជប៉ាន់បុជកណោះក៏មកឌីបទើយអានេះទុតលេសាច្រានអមងតឡៃពុទ្ធតាមមនុស្សត້ອຍហាងប្រកបច្រានបច្ច័យទឹមក៏ប្រែមើលទូអមងបងច្រានតឡៃប្រក្លេបណរំកប្លាស់អានេះបើទើយជក់គួយហាងទឹមនេះត្រុសអមរាបច្ចិងតឡៃរ្វាយងាក់បច្ចិងទឹមមតាត្រាំប្រក្លេបណរំដូលែរបច្ច័យគាត់នេះអេរស៊ីហាងជឹកក៏ប្រក្លេលេបថោកេះតឡៃប្រួយអានេះនេះងឿនទីបេងខ្វាកងទេតិចញៀមហ៊ូហាន់ប្លៃអូឡៃហតសបិតសូលីទីព្រះថោ
10: ជុំដោយចောင်းណា
7: បេងមួយរូបេះណោះត្រាំហើយសុំអាក់ជក់គួយវៀតណាមទូទួលពោទួលប្រទាមយោគិតបេងមួយទុកដោកអានេះបុយយកណោះកាត់លេតឡៃទួយពះកែអដីហ្រំហាងចារហ្រំហាងជួតប្រួយជក់គួយខូលជក់គួយវៀតណាមហាងខូលជក់គួយសាឡៃជីងអណៃអាត់លេសាតឡៃទួយកៀងក៏ជួតប្រាក់ឌីបទើហាងទឹមអណប់នេះកែត្រាំបាក់លេត្រាំហាងទឹមក៏នេះបច្ច័យសិលានប៉ែតលេចានមឹងគួយញានលេកែគូណោត្រុសពប្លេកូលេកែយូបច្ចីងក្រេតឡៃអៀវអនុនលេកោម៉ោតងទឹមក៏មកតាត្រាំប្រោពៀណោត្រាំហាងចាប bay eo bruh cùng bật lái hát tâm tài đồng cùn kẻ đêm trô, mà ta trèm hàng bật lép nà trăm, bà chinh quạt ní hát khoái kèng cờ tâm ảnh hình mật trô, mút ra tâm kẻ đi chỗ khuy ạt lẽ, mà ta bruh tùy mò bật tâm trê, bây sẵn bruh, gia lai, bật lá ảnh hình mật trô, thao, prong bụt hạt nét, liên cờ màu ảnh hình mật trô, ảm ảnh chẳng chỗ khuy, dưa cận nôn, bột lèn, ảm ra màu tương, cung chủ nình mật rô bọc cả thái bật lép nà trăm, cơ xem tuế ta lây tui tụp lên. Hà rơ kêu mộ nôn, hà rằm bà gọ bà chinh, hà tùm ta trèm chỗ côi tui bơ cơ tên, hàng bà trâu nâu ta lây tui răm. Bật lạ ta lây chùm chùa này, các yên chủ tịch cơ năng bà rô nạ bà chà Nguyễn Thị Thanh Lịch bà rô tàu. Sát nít rút kèng kẻ đí nìm trô tì chà rà bùi mau bà chòi hà rà hát kè hà tì phà rà xì lèn rà bét. Ta lè bà hình hàng mù trô dùa kà tụ nôn xà lai bà kà kẻ đí chỗ gùi bùi bà trép nà trăm hàng kẻ đí trâm kè nèm bà trép nà trăm tùm nàn hà tì phà rà. Anh ít mù trô chỗ gùi anh hôm nay đi bà tươi hàng tùm còn nít bè bà chèo tàn nà bùi mù trô chính quyền bà tùy kẹo bà plì kà nìm trô xà mất chính quyền mau bữa bây giờ bây chinh quả này rồi khoái biết đêm trù lạ lỗ giờ này con cá và bây tường quả này tụp lên và mất đêm trù tanh mà cùng vật lại tài tệ nát nó trăm măng tài bật tốt đêm trù kẻ đi mà ta trèm hàng bà đi luôn mò bà cái chép bà đêm trù hát trẻ mình hết mừng bị bởi lễ hát đêm ác chị kèm mò cái chép lạ hát tờ mừng tài bà nhập hát tâm cả đêm trù ពោពេតលៀងព្រៃបោហើយប្របតកំនេះតែទេចារគៀងកំមោបត្លាប់នរំកិច្ចកបឡាទឹមគាត់បត្លានអានេះមត្រូហាងទឹមកងនេះពេលប្រយប់ប្រមត្រូព្រោះប៉ិបត្លាប់រំគាល់ងាក់គៀងត្រឹមកណាមប៉ិលងមកកិច្ចមកតាត្រាំហាងបច្ចិញគាត់នេះរហ័យកនេះមត្រូទួយចាំងគៀងអមរាគុំយូរស្លាយប៉ខ្រេះនេះមត្រូប៉ិមនុយតយទេចារហាងប៉ិលងតលៃទួយពើកតិនមើងនេះត្រូ នេះមានពាក្យបិជូតលក្ខណៈទៅមើងមួកដុងញ៉ាប់តលៃច្រៃមើងរ៉ាភិងហាងដុងញ៉ាប់ប្រទេសរូបស្លែអនុមិត្តពាក្យបិជូតបងតលៃទីប្រណៃហើយទឹមគ្រូហាមគ្រូក្រែមើងណាប់លៃប៉ណារក្លឹកពុបលូតលេតណាប់ពោះជួចេងតលៃអ៊ុនសងហាងទឹមគ្រូក្រែបុយយឺអរកែលូបុតលែនអមចារស្លែក្លឹកគ្រឹកតនយ៉ាប់ពាក្យហាងហើយទឹមកមនិតញ៉ាសិតកាជាប់ប៉ាត់ក្លាប់ណរ៉ាំគ្រូហាមហាងតលៃទីប យ៉ាប់ពេលប៉ាកេតជួរគ្រូហាមប៉ណារហើយកោជួចេងរកមិត្តភាពជួតតាមសកតពមើហាក់ព្រួយផ្នែកជួចេងបុយយកក៏នងកត់លេសាមតាគ្រូហាមជួមីញីមើងជីងប៉ាត់លេបណោះត្រមហាងតលៃទីប្រាន់ប្រវិនម្យ៉ាងហើយទឹមរិសុំអាក់គ្រូក្រែហាងម៉ងតលៃទីប បាយបោកតាងយ៉ាប់ពេលពេលគ្រូហាមជេងសារទុយម៉ៅថោរកោទឹមកតលៃប្រក់កណោះគ្រូហាមជួអគុយហើយទឹមទរកោបុតលែនណោបកោត្រៃសុំអាក់ជេងសារតាលប្រឡងមញាំអែងអោមញាំពងពេត្រាស់រូបហើយទឹមកតលៃគួយដាប់ដើមហាងត្រាំបងគ្រូក្រែបច្ចិញអានេះពេលទឹមកោគ្រូហាមមនុស្សផ្នែកទុយលិតយោមិតប៊ូប៉ាន់ហ៊ីនកែអៀងជួតិចកណងប្រែណាក់ផ្លៃបោកបាំងប្រិថោ
11: កបាងតតយគ្រូហាមពាក់លេគ្រូហាមជីងសារតែកណៃអបិពេងទឹមកមនុយបណារបៃបោលេងកមកទឹមកលុមនុយកណោមប្រជីងសារបដាប់ត្រូបិងតាអមរាប់កោទឹមកតាលសុំអាក់គ្រូក្រែបុះប្រទេសប្រកែអមងទឹមកធនពះយ៉ាប់វេហាងបុះផ្ទះគ្រូហាមណៃបុយកណងកលិបពិសប្រែកមនុយតយដូចម៉ាទូម៉ោទឹមអមងតលៃទីមឹងណាប់លេ បុយកណងកទួយប្រទេសអមងទឹមខរៃសុំអាចជីងសារទួយម៉ោយ៉ាប់ពេលពះអមងតលៃទីបខុលតពលអណៃតលេមនេះពះកាំងគ្រូហាមទួយយ៉ាប់ពេលពះអមងតលៃទីបរុយផ្នារអមងខរៃសុំអាចគ្រូហាមជក់គួយកបាងវត្តតលសាទទពលទួប្រណាមហាទឹមតលៃប្រទេសតង់ជីងសាវតងជីងតលៃផុនអរកមនអណប្លៃហាក់ព្រះតួយទួយម៉ោតងតលៃទួយថោលលោកលោកកែគ្រូហាមម៉ោជានហាងខុលតពលមនុយផ្នារបីណៃ ពីបីអណៃបោកឹមសិនត្រៃប្រយ៉ាប់ពេលគ្រូញាំប៉ណារទួយមកបើទើមហាងត្រៃដាត់ពេលតោតួយទើមរណុកហាទឹមមនុស្សកណាំប្រែប្រងធូនបុយកណងកលិមុតតាម
12: ត្រៃប្រទេសតង់គីងដូចមើទូម៉ៅតង់បតោតង់គីងហាទឹមជួមីញីយុណែហាងយុនស្វាងរុកស្ដាយមឹងទឹមកានេះបតោតុយណនហាទឹមជួមីញីមឹងចើតលេលេទុទុយម៉ោតោតុយតង់មនុស្សប្រងលេបតោក្លេត្រៃគ្រូហាមធុនស្ដាយលេហរមមុតតាំតង់គីងជួមីញីលេម៉ាបុកត្រៃយុនស្វាងគ្រូក្រែហរកំណនគ្រូហាមបុយកណងកលេទុយជីកែមវេដូចអស់មកទូម៉ៅតាំងតលៃផ្ទុះណៅអមាំងតលៃទីបខុលតវលមេតដេញបាចាញ់មនុស្សកណាំប្រែបោកេមសិនព្រះថោតយតលៃគ្រូគ្រឿមនុស្សបណារតលៃចានហាងទឹមជួយអ្នកអមាំងតាតលនយ៉ាតលៃរាំគៀងកយ៉ាពេលពីគ្រូញាំគ្រូគ្រែខំយ៉ាពេលបតាពេញលេស្ដាយតាមតាបៃទឹមសរៈគះសុលតើកោកចាំងរបាំងដាងគ្រូណាស់ទើបមិនតងមកគ្រូទ្រុបបែសរៈកម៉ូតូមនុស្សកណាំប្រែលេបតោប្រេះទឹមកើអតើបតាប់តង់គេងអយុនស្វាងមើងព្រះបណារមើងដល់លេយ៉ាពេលពីគ្រូញាំជួយអ្នកអមាំងទៅណាប់ហើយមកតឡៃតុពពោមង្គលតពលប្រកយៈពពះគ្រូហាមទុទុយម៉ោះតរមិនមង្គលណាលូកប្លៃទុយបុសប្រទេសមង្សាំងគ្រូហាមហាទឹមលុចេងទុយម៉ោគុំជ្រូត្រាំពោះមញីប្រកណបតោគ្រូហាមទុយម៉ោបត្រុសកែថោរកោមង្សាំងប្រែហាត្រពពោហាងទឹមកស្រានប្រែតឡៃបកដានយ៉ាយៈពេជិងសារយៈពេត្រែប្រកគ្រូហាមហាងបតោតឡៃអទុះដបដើមពោះមញីហាងយុនស្វាងអត្ថផាំងលេយៈពេគ្រូហាមបតុតបត្លែផរំខុលតពលហាងបឌីតុយតឡៃហទីប្រានបមិនកណាប់លៃតាទាំងជួមញីកវាំងដីអាម៉ាំងទឹមកប្លៃមឺផ្នារតាទាំងទឹមកតលេះយុនស្វាងព្រឹកគ្រូក្រែអត់ទុយតតុយអនុលេះទឹមកគ្រូហាមទុយតចៃយ៉ាពេគ្រូហាមបុជិកណកលេយ៉ាពេហាទឹមតលេះកេតម៉ោតលេះមើតុបជីងភុនប្រានពះគ្រូហាមទុណណោហរំខូលតពលហាងទុយតចៃកនុកតទេមុងបដងហាប់តឡៃជ្រៃមឹងរ៉ប៉ហេងហាងបដងហាប់ប្រទេសរឹបស្លែកោបជឹងបែណៃប៉ានេះនិពិតពះបិជូតហតរស្កៈទៅប៉មើបួនពើបក្លេអាម៉ងមុងបដងហាប់រ៉ៃតើទើយ
13: ណូរាជោរ៉ាតបុសនៅប៉ណារដឹងបោប៉ាំងរាជោប្រតារូបយ៉ាឡៃ
14: ណូរាជោរ៉ាតបុសនៅប៉ណារដឹងបោប៉ាំងរាជោប្រតារូបយ៉ាឡៃ
15: គូគូកាន់ play ប៉ាំងអេប៉ុលក្រាបុយកាន់ play ប៉ាំងអេប៉ុលហើយមឹងតដងរត់បុះនៅបណ្ណារដឹងបាប៉ាំងរាជបតារូបជាឡៃអូកាន់ play ប៉ាំងអេប៉ុលតបកក្រៃគងតេងឿនជីងទូលតនវាងជីងច្រាំងតនតរដឹងដូចដែរតែសណាំអោលោកជីងមានតដងអឺកឹះលេលំទីណឺតអរិវ៉ាន់ហ្វាដឹងបងាយបណ្ណារទីមជីងជីងរាជវ៉ាអឺកស៊ីពើមរាជវ៉ាលឹងលៀមកទ្រុលំប្លីប្លាម៉ាអ៊ុយឌីងឹះលំណោះរៀមតដងរៃកះតពូលកនប្លីកះប្រីទេកះតដងមេមក្អេងត្រៀងប៉ាំងរៀមតដងកិតកលវ៉ាវ៉ាន់ហ្វាឌីលេបុស៊ឺដឹងលើយន្តអរិះលំបានរតបុសណាត្រូវក្រៅអបិកនប្លីប៉ាំងនៅពលតែមឹងបៃពីវិរវណ្ណហាបណារដឹងរាជវ៉ាជីងជីងអត់ដល់ដេមីបាតត្រង់ពើមចាំងលំចារប៉ាំងបៃតទុនប្រានតគាត់ហតៃអដកតម៉យទីចារទ្រូហូតយាឡៃដាំងអេក្រៅអបិកនប្លីប៉ាំងនៅពលតែមឹង
16: បកដឹងបងហប់អាកំអឺកតំប៉ាត់បងម៉ាមីងគួខុយចលជិតរោបកេតណរបារិពាន់ខេងាមគួខុយបំមាបដាមព្រះណាមប្រទេសការតបុចេញសាច់ដឹងតតងពើមចាំងណរបកັບកាអានីចាំងបញ្ញាឡាំងតតងហិញសឺហាមេតមីងដឹងណោះម៉ាយរទីត្រឹងកិច្ចិតពេញតតងណរបកັບងាមងាកគួតគិតកលដឹងត្រង់ណោះគួខុយហូបអាកំកត្រក់ត្រឹងកិច្ចិតដឹងបារាងាកគួតដែលបើមទុះបាំងទីមកតតងពើមហើយយុអ៊ុនសត្រិកបាំងនាំកំមៃពើមហើយយុអ៊ុនសត្រិកនេះធាត
17: ់ជាណោះគួខុយលុយដែលមឹងតតងរតបុសតង្វាត់យកហមេតមីងយតីដឹងកាច់ចិត្តដឹងពេងនរបកាប់ងាមងីគួតត្រៀមតតងរតបុសឡាងសាក់បិទលើតតងពើមចាំងដឹងសេកតឡាងបិទតរីងពើមតិចមករស់ឡាបអារបាបងៃវៀតណាមនាំពើមចាំងទៅទេដាក់ដេជើគិសកត់រស់បងៃពើមចាំងតាំងកាន់ពើមខ្លែកអតកតើយងតណក់អានេះត្រង់ណាននាំហាមេតមៀងតន្ទងពើមចាំងតង្គមអាពេតស្នំបារបោបាជីតពើបាំងតន្ទងពើមចាំងចិនសាច់សេកផាក់ពើមខ្លែកដែលបើមទ្រុះគិញទេ khoa học công nghệ tập lý bạch chế nào bằng tập lý số rìm nghị quyết nâng bậc cấp liên đề dọc a cầm diện cờ dùng rồi tập bộ tập tròn đường cờ chất đường quốc hội bằng rìm tập tròn kiệt cờ đây bệnh nhân lăng cờ chất bật bằng hộp a cầm lâm nót nâng bậc cấp xe tập lăng bật tập riêng hàm hết miền đây quốc hội rồi tập bộ đây quan rèn bờ dịch môi lâm quan rèn bờ dịch bar đại biểu quốc hội mà a cầm đây xin phép bởi dịch ngạc là rình nở bởi cấp kế đang ở nị bơm kia nở bởi cấp và tốc tự dùng lần gà tần rộng xe tần làng tăng gần tăng gà bởi bởi tế tự dùng bơm giang lập đòn bằng bởi dịch văn hóa bơm kia nở bởi cấp lâm tập bồn con bởi đề bọn rình bởi dịch bà lâm bọn rình bởi dịch đâm đại biểu hoa tòa dự rợt tì rừng cơ chất ở cầm dịch bếp xin dịch bọn phép xin là rình quốc hội lưu đề trói tạo bố nở bởi cấp hàm hết mình tâm mật thêm mình số tật rộng đừng nở bởi cấp bơm là bà ả ra tình mật rò cơ chất tật rộng kịt cà bằng bơm kế đang rìm cơ chất văn hóa bơm kia nở bởi cấp sợ đừng cơ chấp ăn ảnh ích bơm là bà ả ra tình mật rò ở tóc bàn kia giờ nào bằng tâm mật hoa tòa giang
18: khôi bức cơ bơm kẹt chỉ thị cho đội mình đứng thủ tướng chính phủ trả sai lại lời bức cơ họp cầm tài lịch bơm kẹt tròn chấp lâm con play vàng phải làng bị té sẽ đứng ra làm té đát lâm cha nào họ có trả thường trực ủy ban nhân dân cha Nguyễn Tuấn Thành luôn năm hà tòi họp cầm bây giờ tròn chấp lâm con play phải làng bị té sẽ đứng ra làm té đát lâm cha nào bất cha sai lại lời tài lịch rầm để trên đây làng xã thường gặp tự yêu tròn làng con play phải làng té đát rồi à cái chấp tôi hơi ô chụp lời chả về việc loài mình hợp bộ mình hành khuôn phê lăng bằng loài bạch đà hợp bộ quân hành bằng ngày hồn thòng nàn mạc lời tròn phê lăng sẽ đứng ra sẽ làm tệ đác linh tục hoạt bằng trìm tròn tràng xã hội bằng tọc kinh tế lời tự nội ảnh ích đầy kinh này đầy về việc thời cơ rìm kiêng tự gồm mình ủi nằm tận nút bất tri ra sẽ làm tự gồm ở trụ tận trường con rong có đụng bộ đội phê lăng ra sẽ làm nằm cọ mềm kẹn hả ta tì sang kẹp bộ đội phê lăng ra sẽ làm lâm bơm chàng tăng càng bơm cãi rem khay plus năm bar po bắt chật đầu bộ đội về làng ra sẽ làm trả sẽ lại lùi bố rộp cật mình hành chật đầu tròn băng ba hành bar bằng ngày thu yộc lơ tầm mầm để bơm trúc ép bệt hơn ngô hôm lại bệt cật trừng cả tăng băng tầm mầm lâm tê bà ma bà gờ bật hợp cầm họ cật rạ thường trực ủy ban nhân dân cha Nguyễn Tuấn Thành bà ma hợp bớt tròn lịch bơm chàng chập lâm còn play vang về làng bệt tết sẽ đừng ra sẽ làm kẻ đắc lầm chợ nào lôi bơm cường tụ quật kiệt cờ đừng khôi bơm trang để bơm băng con play từ góc tự dùng tiền ra sẽ làm a cả chấp với lăng cái chấp bị té tiền ra sẽ làm tệ đắc bây giờ nội họ cả thường trực ủy ban dân cha thầy bộ đội với lăng ra sẽ làm cha tập luyện nào từng đòn rồi tự bố lăng xã tiêm tận nội anh đi với lăng cái tiền trọ bếp băng tận nội anh đi tiêm tiền tụ quan tròn trang với lăng ra sẽ làm băng ở tọc kinh tế xã hội tiêu tận nút sẽ đừng bằng tuần pram tập luyện số đừng nọ tọc là từng đoan trang chân ngầm pran đơn con play lâm tự yêu phơi lặng ra sẽ làm tệ đa
15: họ có ra ủy ban nhân dân chả dương mà tiệp nào năm bệnh nhân lặng ta lịch tiền được trong bơm chàng miên hàm mệt sẽ đơn con play tình quăng ta riêng bơm param băng bơm chàng tăng cản bơm param đơn mi lạc đặc tích sẽ nằm bà bò bò dịch đầm bất tìm xa đặc song ya tul oar băng ya hiao họ tôi nằm để tăng mắt cả bộ gỡ anh hiệp vì lăng cho hội giang bằng áp bụng bình tế, anh ấy vì lăng tự dùng bởi dình, khuôn vì lăng tìm được trong bồm chàng tự dùng bởi dình chàng bằng văn phòng ủy ban nhân dân chàng. Tìm được trong bồm chàng mình hàm hết sự đừng, con plê bật riêng, bơm bà rằm, bật quần xa, đặc song ya tùl, oar, bằng ai hiao, tập bọc đi ạ con tà lịch bồm chàng. Tập đồng bồm chàng bật plê, tự bưng, xa đặc song. Do ạ dọc của dùng tìm được nọ anh ấy, bơm tà nạ, lấy cài tà nu, trong là nằm, bằng chơi chuyện lôi bơm đang mình hình lạc hình tất nọ anh yên sử dịch bằng hành nạ tròn bơm xì măng lệp lòi sinh nhật lạc hình bất xa gia tùl bằng xa gia hiao lưu tất nọ anh yên cực cờ lôi bơm đang xa mạ minh sụ tất trong bơm chàng uy ta mạ bậy nhọ cơ nào tất lịch cơ trụ tất trong bơm chàng bật bì nụ xa hoàr uy đi lưu tất nọ anh yên bơm ta mạ đang tất trong bơm chàng kể để lo bà tên cơ bình xa đạc song gia tùl gia hiao đừng bình nhìn lăng tập bạc họ có thể ủy ban nhân dân cha dương mà tiệp a thầy tìm thầy riêng tăng là bơm chàng bằng anh bơm chàng để bơm tinh quăng lăng dây tàn nạp táp a tóc bằng ngày chàng có mẹ từ kích chả mì tọ sẽ đừng vạ bơm đang riêng từ trong chàng này sẽ đừng lưng đẹp của chất rõ bếp mê vạ đừng còn lì họ thấy nó a thầy tà rộ riêng khu tù gùm còn lì chơi chuyên nam trụ uy tà anh nào รวยประทำทิพลองจึกเพิ่มอันนี้ปริปลาดเนาพอกระตระวิบานันยินจาอาทิติมอันนี้เพิ่มแจงอดินลิงแรงเป็นเย็นแรงปังแรงแย่ลอยทิมตะจองดิบุอึกอันตะจองดุยดุยอาทิติมตะริงเฮาไทยตะวัดกระยับปังทิมอันนี้เพิ่มแจงเวลังอันนี้แจงลำตะจองตะลิกเพิ่มแจงอาตักตะจองเพิ่มแจงดึงกระปลีปังไงดีเงยลำกระวนก่อนปลีอาทิมเพิ่มแดงทิมตะจองเพิ่มแจงสะดึงตูมตะจองกึดกะบัดอันนี้ปริปลาดเนาฝากก่อนปลียุยนำเล็กหล่ออันนี้เขามืดเบิ่มปรำยอดมีหลักดักตีเตอนับประหยัดมีเตาะมีแกลตะกุมก้อนปลีรุ่ยสะดึงจินเนตอริ
18: บันเตียนชาปังกราวนติงอุยนาวฮะตอยปังดังอุยมัดตันแต่ดักริมโคตรตะปูจารประเกิดขอบกอมพระเจ้าตรองจางประมาตะกุมปั้มจากราวนดังบันเตียนชาปังกราวนติงอุยกะดังอุยมัดตันแต่ดักริมโคตรตะปูจาระฮะตอยขอบกอมได้พอบิทือถึงตรึกติงอุยกระตระหุยดองยาเยจาราลานจงพระบิดาตึงอุยกระตระอุยบานมาตันแต่ดักเวียดนาวจาร์งเวนงอกเลืองดาวชิมดองจีลำบานทวุตึงอุยทั้งตึกหุยดองยันยันประกาศอุยบานยันยันอุยบานมาตันแต่ดักเวียดนาวจาร์บัดฮับกำประกาศคุลประกาศตึงอุยไม่เฟียดจุงลอยรอยตะบกกระจัดดังบานทวุตึงอุยกาตรองประจาวตรองจางประมาตะกมกาเพิ่มจางกราเวินดังดังดังบานตึงจาวปังกราเวินตึงอุยยิงดังอุยมาตันแต่ดักริมโคตรตะปูจาร์ทุเรียนนันบานเตียนจาวปังกระหวนติงอียิงบานเตียนจาวติงอีดึงนอรอยตะบูริมกระจัดไปจาวเปิมจางกลางบุกะดังอีมาเดินแต่ดาริมโคตรตะปูจาระดังไปจาวกระจัดตะเล็กเปิมฮาเลนว่าเปิมดังริมอันนี้จังตกเยอะเอียกได้จากในเปิมจังดึงโคตรตะปูจินจีปัญญาอกรมกระหวนก่อนเปลยลำจะนาวบ้านตุนชาติงอีกุ้งกิประกัดหลับอาร์ไปจาวตรองจางประมาตะกุมกะเปิมจางกระหวนนำดังอุยมัดดันแต่ดักริมคุลตะปูจาระดังเนาะเด็ดเด็ดเปิมดังต้องช่วยยกเปิมจางประเกอร์อันนี้จางดังคุลตะปูจินจีปัญญาเวลังฟังเปิมจางก็มคอนเปลยลำอตอกนาวประมาบัดหอบอกอมพระบิทือถึงตรึกติงอุยกระตระหุยดองยาเยจาราลานจงประมาหับเบิดตรองปะทอตะตรองจางประมาตะกมเปิมจางกระเวินดังบ้านตึงจาวติงอุยกระดังอุยมัดดันแต่ดักริมคุลตะปูจาร์เอฮเมทันลึกอันนี้จางปะกระหัตตาก่อนปะงายตะปลิยิงตรองฝะอากอมตะนออันนี้ปะกระลิงลางดังจะงมดอนตุตรองจางกระเวินว่าปาตรองกระเวินตะจิหลอตะปะกับตาอาปังได้จีนิคล้อลำปะจานอนุพระบิดาถึงตรึกติงอีราลานจงอไทยดังอีมัดดันแต่ดาริมคุลตะปูจาร์ตะเล็กหัตอยคุลปะเกิดติงอีพระมาตะกมปะจิงดังอีมัดดันแต่ดาริมคุลตะปูจาร์เลมติงอีตั้งกว้างเสดังปะเกิดปังจะงับดอนกลางบุปะยิ่งล่างปังตะเล็กจะตรองจางนาวหัตรองปะทออไทยเสดังเออเปิมตึงมะคันตรองจางลิงล่างหัตตาเติร์ปเลลอดินเปิมจางกระวนเลมจัดนาวมะกลอยปรานกระตังกาตะนออันนี้ตะเจตะเจอริกอนเปลยปั้มกะกองเหทองตินอึอันเดตรองตกหลอตะนออันนี้ลำจะงำดอนคอนเปลยอึเงะลำตรองลางซ้ายริมตรองเดบุตะตริงตกกะจุงปั้มจางปะเยลังปังรอยตะบุซาหุยลำมัดตะแตดักปังริมคุลตะปุลลังเกิดปะทอคุลกางบุปั้มจางกราเวนมัดตะปังบานเตือนจาวตะอุยรอยมีฮะเมทหะลึกอันนี้จังปั้มจางลอยเกิดปะทอกับเดบเบิ่มอตอกตึงตรองจางเนาะอันนี้จางประมาตะกมตะกมดึงติงอีลำปำจางตะยงดังกาจินจิจะงับดอนบัดลูรอยตะบุตรองสาหุยอตอกยกยกปำจางฝีลางตรองลำจะนาวปังคุลปะกระติงอีต่อยบานติงยาวติงอีดังอุยมัดแต่ดักริมคุลตะปูจาปังริมอันนี้จางเดบเบิ่มประมาตะกมปะทอลางสายชิมจองเดบเบิ่มทรุปปำจางลอย

0: Jakarta bằng đợt rong vang hà đòi đơn càng bộ đoàn. Tìm khu bằng tàng mặt anh đi bơm chàng bà thò lâm chàr. Sẽ nằm bà răm bà rà bò bà dịch đâm bà rà bò bà dịch râu. Bơm chàng đoàn tìm khu trường bà răm đi tà lịch bơm chàng hà nâng. Bơm chữ đợt rong bơm chàng bà thò. Lăng kít bà thò chính trị cho ngâm đoàn. Chân nợt ảy đơn nọ bơm tất đoàn học bà răm, sinh viên học bà răm và tấp bằng bà chế đoàn nào bằng tựa gùm. Rằng hạt đà nó đìm cập bộ đoàn trường bà răm, lôi bà gỡ đi mình rà bộ trò hà rình bà dịch bà mất cử tích bòm chàng. Tớ rộ đi lo mình rình bà dịch đàm rà bộ bà hà rình vật đoàn viên ả rù hà tâm. Bòm kêu mình rình mình tất nọ ả ní, gác tất đoàn bòm chàng ả rù hà tâm. Bằng dụ ở công kết cả là bơm lơ dù lo, bà rơi phép bọn dịch bình tích lạc dịnh, ta đoàn bơm chàng bình nhìn năng khoa học, tập lý bà chế nào bằng lùng à, bà dịnh ta đoàn bơm chàng ở rin để ta tuần bàn, bằng trâu hình bà dịch đâm ở năng ta đoàn, bà chế nào bằng tầm mạm bà chế đoàn nào để ta quạt dọc lâm sân nằm bà rằm. Bơm chàng khu bằng ta đoàn bơm chàng để hạ dọc cùng bếp lơ cho này ta bá, dập lâm chàng lôi vang ta cùng để bình dịch bộ đàm hình phòng dịch bình để hạ dọc cho nơi ở đây ta nạp táp, bằng chỗ ở con trên ta lịch để lo dịch bình tích lạc chinh, tìm khu vi về cho này bơm chàng bà thò. Bởi chất, bởi nhiên lăng gà anh ăn anh đi tơm, bởi nhiên lăng bởi chế đoạn nào. Bởi tập bật lô bồ chú rũ, băng bà thò bật lô bồ chú rũ anh đề hệ gió. Băng bơm chàng khôn, băng tập đoàn chàng sinh viên, tập đoàn bơm chàng sinh viên đam lưng, à điên ta lịch bơm chàng làng xã. Tập quát hà tơi học bà rằm, bởi nhiên lăng học bà rằm, mất kỳ tì bơm chàng tập bố tập đoàn bơm chàng, băng plung à, bởi nhiên tập đoàn bơm chàng. Lâm xa năm bà rằm, để lo, bọn bộ đam rèn sinh viên, kỳ sơ kết à điên bẹp anh ăn, sinh viên đam lưng. Riêng cấp, đơn nó ta gọp bơm bình tế và tập tị đăng, ăn sinh viên. Sẽ năm bà răm bà rà bộ bà dịch râu bà rà bộ bà dịch bước, bơm chàng đoàn tiêm khu trường bà răm ở rình ở gầm, tập lý hình nào ta trong bơm kia trong lòng bơm chàng. Ta dùng bà thò lần liêm cho ngâm đoàn cho nơi ở rí, ta tuân bàn khoa học công nghệ, tập lý bà chế đoàn nào tập lý số, và ta cứ dùng đi chân này tìm ta trong. Mất cái gì bơm chàng, ta bố ta đoàn chàng, plung a, bà dinh ta đoàn bơm chàng, bằng ta mất hả tòi, ta góp bà dinh bình tế bà rằm, trong sự đừng lần liềm. Bà lập bật ẩu ban thường vụ tỉnh đoàn, bằng ban thư ký, khu sinh viên Việt Nam chàng, bà giao a bà, bà ra, là bà thi bà an đoàn trường, đại học Quy Nhơn, bằng khu sinh viên trường đại học Quy Nhơn, đứng nọ a bà bà nê, bà nhập bàn khu tập bồ, bà nhập đâm của trụ, đi trên này, gửi hà kỳ, lâm bơm chàng đoàn. Tìm khu băng tật trọng giang ả rùa tầm bà dùng, trường bà răm sân năm bà răm, bà rà bò bà dịch đầm, bà rà bò bà dịch trâu.
1: Khu ở rùa tầm, Cộng sản Hồ Chí Minh xã Yà Phi, Chà Sà Lai, tốt quát hà tòi băng khu, đây chứng âm đòn mềm nát hoa sen cả phố Hồ Chí Minh, nạp bà gờ rà bà chào của tuồng tầm mạm ăn học sinh, băng rìm ôi nạp chân ả rì tần nạp tạp bà xã Yà Phi, kẻ nọ đê mê hình đầm chích. Cơ tung tầm mầm ở góc địa đang cái trạng đầy lót và chất triệu lạc trên lối đê và chào trụ tỷ để ở học sinh bằng ôi nạp tầm nạp táp thơ gom tờ rô rô tờ bô ăn bát bằng riêng trên ả rì tầm nạp táp ôi đầy lờ tầm nạp táp bơm chàng bật tròn chàng ở trụ tầm mật cơ tí bơm chàng do hê sẽ nằm bà rà bộ và chất rô đứng nô tờ bô chân ngâm đòn xa khả lâu mật cơ tí bơm chàng đừng khu lô mù mong yà phí lâm bơm chàng trên ả rì xa hội rô tờ bô bơm chàng rìm ảnh chàng tờ gó thân tòi mê phá tờ rô thêm tờ rô pran và học sinh trên ả rì tờ nạp tạp tờ cơ chung lâm học bà răm tờ gom rìm ôi nam tờ chuột bịa chìn tờ nạp tạp lâm trên ả rì đừng nô lăng xa chân ngâm đòn mềm và ngày nhân lệ mềm ở cầu cơ tí hắn thay bà rà bơm chàng cho tờ bô con play.
0: Khu công tác lâm đảng ủy phường Bồng Sơn trả trở lại nào thuốc tâm mạng ở bà. Đâm dịch cơ tung tâm mạng anh đâm ủy nam tấn nút, ủy nam diện tấn nút, nó vào ngày còn cuồng bật xa chiều bồng. Tìm cơ tung tâm mạng cơ giả bởi hình ra bầu lạc trên để tự góp đơn càng bộ đoàn viên phường Bồng Sơn hoặc tay vang bơm chàng đơn khu tập bồ cơ trú. Anh ấy chàng mềm mà nát, tự cùng tìm ủy nam ở tộc lâm trên nơi ở đi. Nào mình lâm tìm tự đoàn chàng kết cầu và sự yếu hàng dụng bồn sân năm cách mạng khi ngàm kỹ trì bằng bình dương tế đa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đơn nó tự góp tự dùng hợp bọn tập vị, tự quát đơn bà tự riêng hợp bọn phường Bồng Sơn bằng xã chiều bồng.
1: Các ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam cha sẽ lại khu cao hà vườn chín mang cái tình do bằng ngày tấn nút cha đã nạp vào chào bình phẹt chín ngàm tích lạc chín thư gồm bà chết rồi xa phương bất riêng bơm đang dịch bình tọa nam hà bóng tới vầy ăn ôi nam tấn nút ôi nam chạy tấn nút tấn nạp tạp cả nam ủy riêng nam đây thư gồm trâu dịch triệu lạc chín thư gồm riêng ôi nam cơ bơm nam cái chắp sẽ đừng chín ở rí dỗ công trên bình phẹt chín ngàm tích khu là sang tàu Việt Nam thư gồm bình tích lạc chín khu là mật rò cha sẽ lại thư gồm mình rèn ngàm dịch triệu lạc chín nhân đề tức là trúc riêng triền thờ cờ nhân châu hoài nhân bắc tùy phước đông an nhân đông phù mỹ bắc bình khê kim sơn vĩnh sơn an lão ea put ea nan hara đặc sa mây ea trek ea rapol ea lê ea khơ ea heo ea tul gia hội

0: Cửu An, Đắk Song, Canh Liên, Pờ Ngon, Krong, Pang, Eo, Rong Trang thì có bầm chợ cả nào phê về Nam Uy An Uy Nam Tân Núc, Uy Nam Chệ Tân Núc, Đăng Nọ Tự Rộ Tự Nọ An Đi Sa Hội, Vang Pầm Khẹ Rong Trang Chân Ari Sa Hội Bật Chà Ra.
1: Ủy ban nhân dân xã Cà Bang Chà Gia Lai, Nam Hà Tây, Nam Cầm Mại, Sik An Khê, Bức Gơ Rập Giao, Bà Tọ Nam An Uy Nam, Gia Đình Thị Vùng, Bang Uy Nam Bọc Đình Nhiệm Pion, Lâm Uy Nam Tân Núc, Chệ Tân Núc, Bật Pà Lê, Pôn, Sa Cà Bang. Nông tự trọng bùm chàng kịch cầu để tới lịch kiệu tự trọng chàng hợp bọng đừng nam cả máy xích ăn kê bằng tình tự gọp phi lăng trên nơi ở đi xã hội bật tình tìm nam xã vào Nhật Bản mệt vùng nam cả máy xích ăn kê tự gùm tìm ủy nam tàu dịch triệu tìm ủy nam mừng thêm vào Nhật triệu lạc trên và bùm nam.
0: Con play panapul, craven tamoy upon plain te, a kasi trong roi, dunkatro, mutamang lang, damming the ring, what pum craho com pang, gut jung tamoy, a tay the trong to got haram rum, dunk any crepara, any mitrong mutamang lang, any bipeter, pang rim any two, but mang hao com mutamang lang upon plain te, oi limitrong mutamang lang Vietnam, barapo, bachetro, drong tong to got the ring, a tok trong chang, dunk any mitrong machan, let the lake nil lay, rim drong carti, for lang sat any tay mitro. Bằng tông tâm mòi tự tê đặc đề. Hôm nay tâm mòi tê đặc đề trong kra ở cổng đừng mình mang chạc ở cửa sĩ quay bật mình ở đi trù khởi trụ. Dù thật nó tôi qua tà riêng tôi bọc đề lặng nó mình lâm riêng trong ở cổng là sai. Tôi bị riêng tà riêng ở thọc tâm mạm khi ở trong khởi trụ. Tôi trong tôi qua tà riêng ở đi trù với riêng bằng ngùi hợp bòn ngùi tâm mạng lặng mang tôi qua tà riêng ngô tôi gồm tâm mòi đề trong ngùi tâm mạng lặng lâm hôm nay mình mang chạc. Đừng nọ ở cái gì, đôi bà giàn bị bà tờ, mà ôi tóc chuông bà chè đường tờ riêng, lỡ bông bình tế. Tức là xong cả hạt rộng đầu dạ đoàn thanh trà, họ bà cờ rực. Công ty rất nhiều hữu hạn, mình là ngồi tờ mảng lăng, Sài Gòn thua, ăn bát.
2: Tôi nghĩ
0: rằng cái điểm nghẽn tự trong tờ lạc mạo bình ở thầy làng giái nó kể hà lên tất bạc hà rì ô nó tờ tòa tờ riêng hà trông hà tòa tờ riêng hạp tờ bộ ngôi tờ mạng làng Việt Nam ức sĩ của trụ riêng tờ riêng mạ riêng tờ riêng của đề mình tờ của trụ trong tòa tờ riêng thời ấy ngôi chút ở tài tờ nọ ảnh ní bơm trong bình nhìn làng tờ an tờ mòi trong tòa tờ ấy bên ở thầy bơm trong tòa tờ thầy đầy lừa trong chàng đừng tệ đá đô riêng đi chàng ngôi tờ mạng làng tờ lạc tầng nó bơm thay giờ và rim anh đi tâm mang lăng cơ cơ tá đòi lâm tròn bà chiên mang ngôi tâm mang lăng tâm mang bà tà riêng đừng bà tâm lùng cho anh đi chàng ngôi tâm mang lăng nó a thầy bà ngài bật lúc buồn rợt đà mời vạ đừng tâm mòi lâm tròn tục quạt ấy anh đi bịt bà tức cùng phê phê ra mình tự tròn chàng cao tí ơ khá chị tròn mời vạ vạ bịt bà tức nâu ê mình tự tròn lâm ngụt bà nhìn lăng đừng tâm mòi bằng tự gọp tục quát rìm anh đi lâm tròn giác trong hồ tòi đừng bịt bà tức ngôi tâm mang lăng bằng rìm anh đi trù cô phang tự gồm bà chinh rìm tự tròn tục quát trà vương đà gà sĩ đòi bằng cỏi cùng tức là cả tự tròn nổ dạ Nguyễn Thị Bình bà gà ra con tì trách nhiều hữu hạn bà đưa lít hôn bì tà lì tì an bát. Nhun rời yọc hà thoai bạc nạt hội ngôi tâm mang làng Việt Nam Barapo Bà Chị Trâu do nhun người bút nợ ưu cơ sĩ tròn và ở tộc yêu hà thoai bạc chà ra hà thoai anh đi ngôi tâm mang làng khu lưu ngôi tâm mang làng Việt Nam bằng khu lưu ngôi tâm mang làng Gia Lai lẽ nâu cùng mình tròn bị bật tớ bằng riêng tên nợ anh đi bài xa bà mạ chân đùm bằng riêng anh đi trù thủ quạt tròn nà nằm bà mạ cơ trô đừng quy nhân tình cả lịch trù phê cù tình cả bà mất lệ cung đừng nó nhun đê thêm tròn nào và hà tòi bằng cha ra. Ngoài tròn làng dài thêm tật lắc ca anh đi tích mật rò tâm mạng bằng thủ quạt bằng bình tế lờ dùa và thêm anh đi mật rò mà chan hôm nay ở tọc ngùi tâm mạng lăng cung tròn đê tật lịch bớt mạng họp ở cầm. Giờ lại cứ chặt chim tận nọ anh đi mà tròn mà chăn mặt khăn cào tí hắn ta yẹ liền để tròn chàng lầm ngồi tầm mang lăng như tận nó tiền cổ ở trên hà tòi vang thu cung anh đi mà tròn mà chăn lăng xạ hà tòi chàng bây giờ lăng tròn tự uống phẩm chàng đừng nọ hà tòi bị chìm chim tầm mang ngồi tầm mang lăng để chân ngâm đòn pran bị chê bằng chỗ trút lơ dùa chân đùm chặt lưng rọ ẩu phật cát ra ủy ban nhà giáo cha Nguyễn Thị Thành lịch bà mà mình anh đi trù bề và ở tóc tầm mọi tệ đặc đề ở thầy tự quạt lời chùa cả kể bà ra trọng năm rồi tự bốc bằng tầm mờ rò do thần nó xe lai kỳ chật ở tóc ngùi tầm mạng lăng ở thầy tự quạt hà tòi bằng ở tóc tầm nọ anh đi bằng tóc hà tòi chàng bằng xìm anh đi kể bà ra đi chàng ngùi tầm mạng lăng anh đi bịt bịt tớ bằng xìm anh đi tầm mờ rò chinh quyền ư cơ bơm tự lý anh đi mờ rò mà chàn xa mạ chinh quyền đề trọng bơm ở phùng bình tế lời chùa và anh đi mờ rò mà chàn bơm chàng lưng lo giờ lại kỵ bậc cấp tập luyện bình tề tự dùng phẩm chăng anh em tra mạch chăn ta thom lang sai ta nạp tát tay lâm trọng tổ mà tra mạch chăn ta thom tâm am tâm bằng tọc dùng lưng liềm phẩm chăng trong đường nhuận nó sẽ đừng tự chế lưng liềm kẹp lo
2: an toàn thân thiện chất lượng và đáng nhớ
0: đừng riêng phẩm mà ta gọp đừng riêng anh em tra mạch chăn anh em phải lang cơ bố cả phần tâm mọi tệ đạt để ở thầy để trong hồ tòi kỳ chấp đừng riêng tình riêng nên mình ra mà chàng bằng riêng anh chàng tình mà rò trong tộc tộc gạt riêng bơm kẻ đang tình nộ anh ít tộc chung lưng liềm tâm hàm trăm bằng bơm tình nộ anh ít lời chùa anh nên mình ra mà chàng để chàng măng ngô tư gom ra lại là xã anh ít tình mà rò tộc tâm mọi tệ đạt đề bằng tộc chung trong phê chê đừng anh ít trú
1: con play bằng để bùn tớ bong mừng tớ đong rồi tớ buồn được bận nara đừng báo bằng rượu và ta rụp dài ở con play bằng để bùn lâm trăng còn đừng chân nơi ở đi chợ nào tìm cái chợ văn hóa chợ chuối đừng ở đi chợ bận nara tớ bong đừng tớ ăn nạp ở cái biển tớ nạp táp và er chân tu tôn vàng chân răng tôn tơ dùn xoang bằng riêng tớ đong giang chợ chuối ở cái bơm hoàng tòng lơ tring lâm chợ dài lại tớ bong ở đi vi vi bằng riêng tớ đong bơm chàng kết cầu tớ gặp văn hóa đòi chân nơi ở đi con play tớ là ao đi bay vì bằng văn hóa bản nà kêu ở dùn xoang chân chân cả ao bơi con play bằng nepal chúc bao cô mừng ở đây bằng ai bản nà chân chân ở cái sĩ mình tớ đong nghệ thuật chứ và đừng chân chân tớ gặp bằng chân nơi ở đi giang mà xế tìm lễ hội chợ chuối bằng hà bằng con play tìm chưa vài chừng chừng đừng bưng ai panar ta quạt con play vì về ta đong sò sỡ bằng chuột chuột đừng ở đây còn cùng của tí bớt xa các bạn ta đong vì về văn hóa chừng chừng đi vì kêu ở riêng ta đong văn hóa ngồi ta mang lăng tìm sinh năm ta đong ta riêng liên burger bằng hà phòng chừng chừng bằng thi tay cỡ đùm cỡ đong rong rêu trái mua tay bài vài khăn riêng ta đong ngồi chuột chuột bơm rượu vân tìm cái dạ panar đi bơm kêu bằng làng xã bọc phủ văn hiền thọc ra ủy ban nhân dân xã cà bang ăn vắt cơ bang lôi tục vật chuột chuột văn hóa mạng lời rơ vương văn hóa chương trình đang ấy đi đăng play đi banar lâm xa liền để tìm khu nhị nhân chương trình anh hộ go poker tìm bằng học bằng văn hóa chương trình chữ nar cái chất tìm sinh năm bạ vi vi bằng a tập của cha nấu ưu cử sĩ với nhọ tâm moi mạng ủy lâm rơ vương bằng văn hóa đừng còn play ưu cử sĩ đi tập bù tự sân khấu tìm nơi lễ hội chương trình tập bọc vì về loài lâm chân nơi ở đi còn play nấu công tập trong và tìm cái dạng văn hóa chuột chuột đi bộ lâm chân nơi ở đi đừng bằng ai bàn nà lâm nó hội văn hóa ngôi tâm mang lăng xa cả bang mang mạng mình sẽ nằm ba bộ bài chật đầu mình mang chuyên sang chương trình mình mang từng nhưng anh đi cứ chất đừng nó còn play bằng tâm mọi đi tìm tập quạt york tập trong văn hóa đi cứ trụ đừng còn play bàn nà tạo bất xa kim sơn tập đoàn vì việt văn hóa bản nà đi lễ lâm tập đoàn rồi tập quát đừng tìm khu chợ nơi tìm nghệ nhân lọ cạ ước sĩ hà đời yun sang mạ tập bạ và thò chỉnh chỉnh bọ con cùng băng yun sang ăn khu hợp lớp đừng tìm lớp và thò tìm chưa vào chợ chuyền lâm rồi cùng hà đi để và thò băng ai lọ cạ và thò hợp lớp đang cái chỉnh khu hâm mộ mong và làm tôn chỉnh chỉnh dọa dọc bọ cái ni bằng bơm kiếc tìm bài các đạo sang chợ chuyền đừng nói văn hóa ước sĩ vì việt mạ đi bơm kiếc lâm tiền nợ đi còn plì bọc đình bá danh nghệ nhân sa kim sơn tự bố khi ở chuột chuột Arjunar, bà mẹ cả trú băng rim Arjun cùng lâm tề đạt bà mẹ chân nùng, vì vợ vì về tới đông văn hóa chuột chuột, ly a thi vì về bà tấp mẹ cả lời khu học sinh bật tìm trường, gã đứng đáy anh chàng mang đàng tề đạt Arjun về lăng đi tới đông bật trường ti gia cao rim nghệ nhân vì bà thò vợ rim ở bà tấp chính chính, rim bài chuyên sang đừng Arjunar đừng nó vì tới đông còn cùng lâm anh nội ninh này cải ninh mùng hãy tới tập trung tập lịch bơm kia đừng còn play tập trung vì việt văn hóa chuột chuột với đi tập trung vì lăng vàng tập gum đừng tệ đắc lơ play đi tập dùng quỳnh nam văn hóa phim chương trình đi vang thùng bỏ con cùng tờ đồng và thao văn hóa để tờ lịch kia ở riêng tờ đồng cho bồm chàng băng riêng tờ đồng bồm chàng để đắc vì về chương trình vì về tờ đồng chật chùy và thao đi bỏ con đi bằng dùn soàng cùng vì về tờ đồng chật chùy tóc tờ đồng hợp bằng con bì bằng át tóc trên nước ở đi đoàn chính ăn con bì bất ế ra chương thu tôn vang chương trang tôn thờ vì rê bà chàng lâm riêng bà lì bà lạp bà bất rìm bài dùn soàng tờ đồng chật chùy vì đi bà thao nó cùng tìm cái dạng văn hóa quy tắc quát vì việc chuẩn trì ưu cơ sĩ vì việc tìm kia lội đi mà uy bơm tật trọng văn hóa chuẩn trì đi ở rì hợp tài còn bì bằng đi với chào hân lức ăn tìm khu ăn ổn niên này cài niên mùi.
0: Tất đoàn rồi tự bùa nơi bản hà đừng ăn đi báo Parijel bắt đầu rụp giả lại trước thằng ấy lùi đi, bên này còn play bằng đẹp bùn lùi dục bạc của mừng, ở bên cơ cố bằng bạc cạ tạm bập, lâm ma đã rồi, đừng rong tường.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 24 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay tại xã Bình Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì hội nghị kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2. Trong chương trình hôm nay có phóng sự ghi nhận sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ của các em học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường đầu tiên. Một tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ cung cấp đến quý thính giả một số cách nhận diện, một số chiêu thức giả mạo lừa đảo vé máy bay, phòng khách sạn giá rẻ trực tuyến và bỏ túi những nguyên tắc xác minh dịch vụ an toàn. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại xã Bình Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì hội nghị kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2. Dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài 69 km, trong đó chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 63,25 km, chiều dài hầm là 5,75 km. Dự án thành phần 2 đi qua địa bàn các xã Bình Khê, Bình Phú, Gia Hội, Đắc Pơ, Hơ Sa và phường An Bình. Để giải phóng mặt bằng đoạn tuyến chính, dự kiến thu hồi khoảng 576,77 hectare đất của 1.712 hộ dân và 11 tổ chức. Số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 46 hộ. Số lượng mô mã cần di dời khoảng 701 mộ. Thời gian qua, các địa phương đã chủ động tích cực phối hợp với ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh là chủ đầu tư dự án và tổ công tác lưu động của tỉnh tiến hành tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, ra soát tiến độ kiểm đếm, lập phương án bồi thường, tổ chức họp hội đồng và phê duyệt các phương án, bàn giao mặt bằng các vị trí ưu tiên thi công, công tác bố trí tái định cư, công tác cải táng mồ mả, công tác giải phóng mặt bằng đất rừng và các phần việc có liên quan. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch được 21,84 km trong tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 63,25 km. Các xã đang tiếp tục chi trả dự kiến đến ngày 25 tháng 8 năm 2026 sẽ bàn giao 40,85 km trên 63,25 km. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 sẽ bàn giao 57 km trên 63,25 km. Còn lại 6,25 km đất rừng phòng hộ đang thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc cần các sở ban ngành tỉnh tháo gỡ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh là chủ đầu tư dự án và tổ công tác lưu động của tỉnh, cùng lãnh đạo các xã phường có dự án thành phần 2 đi qua, đã cố gắng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thời gian qua. Mặc dù vậy, để đáp ứng yêu cầu triển khai thi công dự án theo kế hoạch, các địa phương đơn vị cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ưu tiên các khu tái định cư, mỏ vật liệu, bãi thải và mặt bằng tuyến chính. Trong đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhắc các địa phương phải đặc biệt chú ý khâu xác nhận nguồn gốc đất và trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải cố gắng giải phóng mặt bằng liền mạch nhằm tạo điều kiện thi công thuận lợi. Các xã phường nếu gặp vướng mắc ngoài khả năng giải quyết phải báo cáo ngay cho cấp trên để giải quyết kịp thời. Đối với chủ đầu tư là ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh phải yêu cầu các nhà thầu khẩn trương đưa máy móc thiết bị vào thi công sớm, ưu tiên các hạng mục cần có thời gian thi công dài như hầm và cầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, cần khẩn trương thực hiện dự án thành phần 2 vì nó quyết định hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch đề ra.
0: Theo tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến ngày 19 tháng 8, các địa phương có dự án phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp trong tỉnh đã bốc thăm giao đất cho 462 trên 980 hộ theo kế hoạch năm 2026. Trên thực địa, có 292 hộ mở móng xây nhà, trong đó 165 nhà hoàn thành dưới 50%, 71 nhà hoàn thành trên 70% và 37 nhà người dân đã hoàn thiện vào sinh sống. Tỉnh Gia Lai đã giải ngân hơn 612,9 tỷ đồng, tương ứng hơn 34,5% trong tổng mức đầu tư 16 dự án và phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp là hơn 2.100 tỷ đồng. Hiện các dự án tiếp tục được chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để bố trí dân cư. Chính quyền các xã tăng cường vận động tổ chức phân lô cắm mốc cho người dân bốc thăm để nhanh chóng xây dựng nhà ở trước mùa mưa bão.
1: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku gồm 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng. Đáng chú ý đến nay, cả 3 dự án thành phần đều giữ ổn định, không tăng tổng mức đầu tư so với phê duyệt ban đầu. Về công tác bố trí vốn và giải ngân, trong năm 2025, dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao với 897,5 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án thành phần là gần 9.530 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương 9.100 tỷ đồng và ngân sách địa phương là gần 430 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả giải ngân năm 2026 đã đạt hơn 6.605 tỷ đồng, tương ứng với 69,3% kế hoạch vốn. Trong đó, phần vốn ngân sách trung ương đã giải ngân từ đầu năm đến nay chủ yếu được ngân sách tỉnh chủ động tạm ứng để kịp thời chi trả cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm này. Cùng với nguồn vốn ngân sách trung ương đã chính thức được bố trí từ cuối tháng 6, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục tập trung đôn đốc các địa phương và đơn vị liên quan để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng cam kết.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch về chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ. Việc chuyển đổi được triển khai theo nhiều giai đoạn. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành hệ thống theo lịch do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số thông báo. Việc chuyển mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân được thực hiện trên phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ TST theo từng cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo kế hoạch, phần mềm thu và quản lý sổ thẻ là hệ thống nguồn thực hiện chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân căn cước công dân. Đồng thời, hệ thống này cũng thực hiện chuyển mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sang bộ mã quản lý mới. Các phần mềm nghiệp vụ khác không thực hiện chuyển đổi độc lập mà có trách nhiệm đồng bộ dữ liệu từ phần mềm. Từ ngày 1 tháng 9, dữ liệu từ phần mềm thu và quản lý sổ thẻ được đồng bộ sang phần mềm xét duyệt chính sách, phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, phần mềm kế toán tập trung, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và các hệ thống nghiệp vụ liên quan. Việc chuyển đổi được triển khai trên toàn bộ hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gồm phần mềm thu và quản lý sổ thẻ, phần mềm xét duyệt chính sách, phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, ứng dụng VSSID, phần mềm kế toán tập trung, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các phần mềm khác có sử dụng mã số bảo hiểm xã hội, bộ mã quản lý.
1: Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 18 tháng 8, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã thu hơn 98 tỷ 257 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt gần 70% kế hoạch năm 2026. Trong đó, thu điều phối từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam hơn 55 tỷ 481 triệu đồng. Thu nội tỉnh hơn 42 tỷ 775 triệu đồng. Nguồn thu chủ yếu từ các cơ sở thủy điện, sản xuất và cung ứng nước sạch, sản xuất nước công nghiệp. Về giải ngân, quỹ đã chi cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng hơn 73 tỷ 841 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được thực hiện chi trả cho Ban Quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp, cộng đồng dân cư, ủy ban nhân dân cấp xã, hộ gia đình và các chủ rừng theo quy định.
0: Trong hai ngày 22 và 23 tháng 8, phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu lãnh đạo kiến tạo tỉnh thức. Chương trình được triển khai nhằm thực hiện kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026, cụ thể hóa nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đã cùng chuyên gia trải qua hành trình 4 nội dung trọng tâm: thức tỉnh, xoay mình, thấu hệ, kiến tạo. Nội dung đào tạo để các nhà quản lý nhìn lại chính mình, nhận diện đúng điểm nghẽn và tìm ra giải pháp nâng cao năng lực quản trị, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống vận hành hiệu quả, chủ động ứng biến trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường. Sự kiện là bước đi thiết thực giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ doanh nhân, đồng thời khẳng định vai trò của trung tâm trong việc kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà đầu tư với cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1: Vụ mùa năm 2026, nông dân trên địa bàn xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai đã gieo trồng khoảng 729 hectare lúa, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đây là một trong những cây trồng chủ lực được người dân duy trì sản xuất nhằm bảo đảm nguồn lương thực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Việc hoàn thành 100% kế hoạch diện tích gieo trồng lúa vụ mùa cho thấy người dân trên địa bàn xã Gia Phí tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả diện tích đất trồng lúa. Cùng với duy trì diện tích, xã Gia Phí đang hướng đến nâng cao hiệu quả sản xuất lúa thông qua việc lựa chọn giống phù hợp, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và chủ động các điều kiện phục vụ sản xuất. Qua đó góp phần ổn định sản lượng lương thực, nâng cao thu nhập và từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn.
0: Cuối tuần qua, tại các xã biên giới Gia Tom và Gia Punon, nhiều hoạt động dân vận khéo được triển khai hướng đến hỗ trợ hộ nghèo, giúp người dân cải thiện điều kiện sản xuất, ổn định cuộc sống và xây dựng môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Theo đó, tại xã Gia Tom, tổ công tác xây dựng mô hình dân vận khéo nụ cười nông thôn của xã đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình ông Mai Xuân Tuấn, hộ nghèo ở thôn Mút Trên. Tổ công tác trao một con bò sinh kế trị giá 10 triệu đồng do gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hậu, phường Diên Hồng hỗ trợ, đồng thời giúp gia đình vệ sinh khuôn viên, làm chuồng bò, trồng cỏ và chăm sóc vườn cà phê, hồ tiêu. Cùng ngày, đồn biên phòng Gia Punon phối hợp với các hội đoàn thể xã Gia Punon triển khai mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo tại gia đình chị Sơ Ma Khờ Lịch, hộ nghèo ở Làng Chanh. 12 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên hội viên tham gia hỗ trợ gia đình, đồng thời tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm và bảo vệ môi trường. Các hoạt động góp phần cụ thể hóa công tác dân vận ở cơ sở, huy động nguồn lực cùng chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới.
1: Hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Bình Khê tổ chức hội nghị ra mắt mô hình gia đình văn hóa số và tập huấn cho các thành viên tham gia mô hình. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân xã Bình Khê đã công bố quyết định thành lập và thông qua quy chế hoạt động của mô hình. Theo đó, thôn Thượng Sơn được lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình gia đình văn hóa số với 50 thành viên, gồm một chủ nhiệm và hai phó chủ nhiệm. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số vào đời sống hàng ngày, từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số an toàn, hiệu quả trong mỗi gia đình. Dịp này, các thành viên tham gia mô hình được báo cáo viên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hướng dẫn nhiều nội dung thiết thực như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác các tiện ích số, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn thông tin, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Việc ra mắt mô hình gia đình văn hóa số tại thôn Thượng Sơn là bước cụ thể nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, lấy mỗi gia đình là một hạt nhân số, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ trong cộng đồng, tạo nền tảng để xã Bình Khê từng bước nhân rộng mô hình, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trên địa bàn.
0: Tối ngày 23 tháng 8 tại phường Quy Nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Cóp Bình Định phối hợp với câu lạc bộ Bình Định Discovery và câu lạc bộ Quy Nhân Kidfish đã tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng nhận biết, phòng tránh và xử lý tình huống bạo lực học đường cho các em học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở một số xã phường phía Đông Gia Lai. Chương trình tập huấn tập trung các nội dung nhận diện các dấu hiệu của bạo lực học đường và bắt nạt học đường, dấu hiệu nhận biết con trẻ đang bị bắt nạt, bạo lực học đường và cách phụ huynh tiếp cận phù hợp, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ dẫn đến bạo lực, kỹ năng ứng xử khi trở thành nạn nhân, người chứng kiến hoặc người có liên quan, hướng dẫn các biện pháp tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng, thực hành xử lý các tình huống thực tế thông qua hoạt động trải nghiệm và thảo luận nhóm, thực hành một số thế võ tự vệ và hướng dẫn bảo vệ một số bộ phận trọng yếu của cơ thể. Chương trình nhằm giúp các em học sinh trang bị tốt hơn kiến thức về bạo lực học đường và kỹ năng tự bảo vệ bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Nhấn mạnh các quan điểm và yêu cầu lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Tập trung vào những ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thu hút nhân tài phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể, mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giá trị, tinh thần phụng sự. Cuối giờ sáng nay, với 465 trên 474 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa 16 đã biểu quyết thông qua luật phát triển đô thị. Với việc thông qua luật này, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố không chỉ có thêm một gói cơ chế đặc thù, mà đang được đặt vào một khung thể chế mới. Quyền quyết định lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn và trách nhiệm giải trình cũng cao hơn. Luật phát triển đô thị cũng được kỳ vọng trở thành cú hích để thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển, đồng thời mở đường cho các thành phố khác và các khu kinh tế đặc biệt tiếp cận những mô hình quản trị, huy động nguồn lực và phát triển đô thị linh hoạt hơn. Theo đó, luật định cơ chế phát triển khu thương mại tự do, logistics tích hợp, khu công nghệ cao, các loại hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tầng thấp và các mô hình kinh tế mới khác. Sáng nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NBC cho biết đã khôi phục cấp điện cho 68.259 trong tổng số hơn 125.000 khách hàng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 4 và mưa lũ. Hiện còn 56.744 khách hàng chưa được cấp điện trở lại. Hiện một số khu vực ở Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hải Phòng vẫn ngập sâu, trong đó có nơi tại Lạng Sơn ngập trên 3 mét. Cập nhật báo cáo từ các địa phương ở khu vực Đông Bắc Bộ đến sáng nay thì có 457 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 3.678 nhà bị ngập. Lúa bị thiệt hại là 10.585 hecta. Cây trồng các loại bị ngập thiệt hại là 9.206 hecta. Cơ quan chức năng đã xử lý 1.023 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông. Hôm nay, Bộ Y tế cho biết hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cho thấy cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong 8 tháng rưỡi của năm 2026, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng lưu ý, trong đó số ca mắc ghi nhận khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần trong 4 tuần gần đây. Và số ca mắc còn cao ở một số địa phương, chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt là khu vực miền Nam. Bệnh lưu hành quanh năm và thường có xu hướng gia tăng cao vào tháng 9 và tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu năm học mới, tăng tiếp xúc và sinh hoạt tập thể. Nếu các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và phát hiện sớm trẻ mắc bệnh không được thực hiện tốt, thì nguy cơ lây truyền bệnh có thể gia tăng.
0: Và tiếp theo là tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran xác nhận hôm nay, Tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Asim Moni dẫn đầu một phái đoàn chính thức tới Iran và sẽ hội đàm với các quan chức cấp cao nước chủ nhà. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Mỹ chuẩn bị công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Đáp lại, Iran cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh nếu Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế. Theo truyền thông Pakistan, chương trình làm việc của tướng Asim Moni dự kiến đề cập tới khuôn khổ hòa bình, hòa đàm giữa Iran và Mỹ, những cảnh báo trừng phạt mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như một số vấn đề an ninh khu vực, trong đó có tình hình liên quan lực lượng Houthi ở Yemen. Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ không buộc Tehran khuất phục, đồng thời kêu gọi Washington đối thoại với Iran trên cơ sở tôn trọng và tìm kiếm một giải pháp công bằng. Hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ đặt ra thời gian biểu cho các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình với Nga từ cuối năm 2026 đến mùa hè năm 2027. Ukraine đang thảo luận với Mỹ và châu Âu một số phương án ngừng bắn, trong đó có khả năng hai bên cùng rút lực lượng và thiết lập một vùng kinh tế tự do làm khu vực đệm dưới sự quản lý của bên thứ ba. Ukraine cũng để ngỏ khả năng hai bên ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nông nghiệp. Đáng chú ý, ngay trong phát biểu của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận những khó khăn về nguồn lực quốc phòng nhằm duy trì cuộc chiến. Theo ông, Ukraine đang thiếu khoảng 27 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách quốc phòng, trong đó cần trước 8 đến 10 tỷ đô la Mỹ để bảo đảm các khoản chi đến đầu năm 2027. Trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột kéo dài gây sức ép lên an ninh hàng hải và an ninh lương thực toàn cầu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ dành 2 ngày 25 và 26 tháng 8 để thảo luận những vấn đề có liên hệ trực tiếp với các điểm nóng đang diễn ra. Theo chương trình, ngày 25 tháng 8 sẽ diễn ra phiên tranh luận mở với chủ đề lương thực dưới làn đạn trong bối cảnh xung đột tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, vận chuyển và tiếp cận lương thực. Ngày 26 tháng 8, Hội đồng Bảo an dự kiến có hai phiên họp về tình hình Trung Đông. Chương trình của Cơ quan Liên Hợp Quốc không chính thức xem đây là một phiên nối tiếp về khủng hoảng lương thực. Xung đột tại Trung Đông không chỉ tác động đến cuộc sống của người dân trong khu vực mà còn ảnh hưởng tới các tuyến vận tải và nguồn cung năng lượng toàn cầu. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc từng dự báo nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài sẽ có khoảng 363 triệu người trên thế giới đối mặt với đói nghiêm trọng trong năm 2026. Chính phủ Guinea cho biết tối qua một vụ sạt lở tại bãi rác khổng lồ ở thủ đô Conakry đã khiến 30 người thiệt mạng, theo báo Kew Giant. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương. Mưa lớn trong đêm khiến một phần bãi rác khổng lồ đổ sập, vùi lấp nhiều căn lều và nhà tạm gần đó. Vụ việc khiến 30 người thiệt mạng, 6 người bị thương nặng và 16 người bị thương nhẹ. Theo các nhân chứng, khối rác sạt lở lớn đến mức có thể vùi lấp cả một tòa chung cư. Đáng chú ý, Thảm họa xảy ra chưa đầy một tuần sau khi chính quyền quốc gia Tây Phi này công bố kế hoạch đóng cửa bãi rác và chuyển chất thải ra khỏi Conakry vì lo ngại nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 8, cùng với nhiều địa phương khác, học sinh các khối lớp 1, 9 và 12 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tự trường theo kế hoạch năm học 2026-2027. Trong đó, với học sinh lớp 1, đây là ngày đầu tiên các em bước vào môi trường học tập mới, làm quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ của những học trò nhỏ tạo nên không khí đặc biệt trong ngày đầu tự trường. Phản ánh của nhóm phóng viên Nhâm Dung Xuân Trang.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm, sân trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Ayunpa rộn ràng hơn thường ngày. Những học sinh lớp 1 lần đầu theo cha mẹ đến trường. Với các em, đây là những bước chân đầu tiên vào một môi trường hoàn toàn mới, nơi có lớp học, thầy cô và những người bạn mới. Em Đào Hoàng An, học sinh lớp 1A trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Ayunpa, phấn khởi, nói:
3: Con đi học con thấy rất là vui.
2: Năm học mới 2026-2027 này, trường tiểu học Võ Thị Sáu là một trong những trường được tổ chức lại trong quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Ayunpa. Trường được hình thành trên cơ sở sắp xếp trường tiểu học Nader, trường tiểu học Võ Thị Sáu và cấp tiểu học của trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, với tổng số 65 lớp sau sắp xếp. Công tác đón học sinh lớp 1 vẫn được nhà trường ưu tiên hàng đầu. Mọi khâu từ bố trí phòng ốc, phân công giáo viên chủ nhiệm đến các hoạt động chào đón đều được chuẩn bị chu đáo, giúp các tân học sinh nhanh chóng ổn định nền nếp. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Ayunpa, thông tin.
4: Ngay sau khi có quyết định sáp nhập thì nhà trường cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ vô cùng lớn. Trước mắt thì cũng gặp không ít những cái khó khăn, nhưng mà nhà trường cũng xác định đây cũng là một cái cơ hội để nhà trường xây dựng một cái ngôi trường có quy mô, có điều kiện và chất lượng ngày càng tốt hơn. Thì nhà trường đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện tất cả các nhiệm vụ để chuẩn bị cho năm học mới, như là biên chế đội ngũ này, biên chế trường lớp, học sinh, rồi chuẩn bị rà soát lại toàn bộ những cái cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Và với cái mục tiêu là sau sáp nhập đó, là trường sẽ ổn định mọi hoạt động khi đi vào hoạt động. Mặc dù là thời gian nó cũng cập rập, nhưng mà trường cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất với cái phương châm là tạo cái môi trường làm việc thân thiện, an toàn và thuận lợi nhất để cho giáo viên yên tâm dạy và học.
2: Không khí rộn ràng ngày tựu trường của học sinh lớp 1 cũng lan tỏa khắp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tại nhiều trường tiểu học, sự rụt rè ban đầu của các em nhanh chóng được xua tan bởi nụ cười hiền hậu và vòng tay giang đón của các thầy cô chủ nhiệm. Em Đỗ Minh An, học sinh lớp 1-3, trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng, bày tỏ:
5: Hôm nay con lên lớp 1, con cảm thấy rất là vui, con vui với các cô. Từ nay về sau con sẽ học tập tốt.
2: Với các phụ huynh có con bước vào lớp 1 cũng là một dấu mốc đáng nhớ. Từ những đứa trẻ ở bậc mầm non, các em bắt đầu làm quen với nền nếp học tập, những yêu cầu mới và từng bước hình thành tính tự lập. Đối với các nhà trường, đón học sinh lớp 1 không chỉ là hoàn tất việc phân lớp hay bố trí giáo viên, quan trọng hơn là giúp các em có tâm thế tốt, từng bước làm quen với môi trường học tập, hình thành nền nếp và sự tự tin ngay từ những ngày đầu tiên. Chị Nguyễn Thảo Nhật Uyên, một phụ huynh học sinh, chia sẻ:
6: Thấy con háo hức thì mình cũng háo hức theo. Với lại là bé lên lớp 1 thì mình cũng cảm thấy hơi lo lắng. Thì mong cho năm học này các con có một năm học thật là tốt.
2: Dù mỗi trường có điều kiện và cách tổ chức khác nhau, nhưng điểm chung trong ngày tựu trường là sự chuẩn bị hướng đến học sinh. Một khởi đầu thuận lợi sẽ tạo tâm lý tốt để các em thích nghi với môi trường mới, yên tâm học tập và từng bước trưởng thành. Sau những phút đầu còn bỡ ngỡ, những học sinh lớp 1 sẽ dần quen với trường, với lớp, với thầy cô và bạn bè. Từ những bài học đầu tiên, các em bắt đầu một hành trình mới. Và một năm học mới cũng bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé như thế.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sự háo hức, xen lẫn bỡ ngỡ của các em học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường đầu tiên. Quý vị và các bạn thân mến, Khát vọng tuổi trẻ, một sáng tác do nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác, được trình bày bởi nhóm Giai điệu Xanh, thể hiện Nội dung bài hát nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với đất nước. Và trong chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này, Khát vọng tuổi trẻ.

0: Và bây giờ là 17:33, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình là một tư vấn tiêu dùng. Nhu cầu du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo theo hàng loạt lời mời chào vé máy bay, phòng khách sạn và tour với mức giá hấp dẫn trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì đây cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo vé máy bay và phòng khách sạn giá rẻ bùng nổ tinh vi trên không gian mạng. Chỉ với những trang web giả mạo chuyên nghiệp, hình ảnh ảo và lời hứa chiết khấu khủng, không ít người tiêu dùng đã rơi vào bẫy tiền mất tật mang ngay trước chuyến đi. Để không trở thành nạn nhân tiếp theo, thì việc nhận diện các hình thức gian lận và bỏ túi những nguyên tắc xác minh dịch vụ an toàn là điều vô cùng cần thiết. Một tư vấn tiêu dùng hôm nay sẽ thông tin cụ thể hơn về những dấu hiệu nhận biết các chiêu thức lừa đảo. Chúng ta hãy cùng tham khảo để mà tránh rơi vào bẫy lừa đảo này.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Dự báo nhu cầu đi lại, lưu trú và tham quan tại nhiều địa phương tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh chương trình kích cầu khuyến mại để thu hút khách. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các hình thức giả mạo lừa đảo trực tuyến gia tăng, đòi hỏi du khách cần đặc biệt thận trọng trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Lợi dụng tâm lý muốn săn ưu đãi, các đối tượng lừa đảo có thể dựng website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo khách sạn, hãng hàng không, công ty lữ hành và đại lý vé máy bay. Các trang này thường sử dụng tên thương hiệu, hình ảnh logo và nội dung gần giống kênh chính thức nhằm tạo lòng tin. Một trong những dấu hiệu dễ khiến khách hàng mất cảnh giác là mức giá thấp bất thường. Vé máy bay, phòng khách sạn hoặc tour được quảng cáo rẻ hơn đáng kể so với mặt bằng chung, kèm yêu cầu chuyển khoản nhanh để giữ chỗ, xác nhận ưu đãi hoặc thanh toán trong thời gian ngắn. Trong trường hợp này, người tiêu dùng không nên chỉ dựa vào hình ảnh, số lượt theo dõi hay dấu hiệu xác thực trên mạng xã hội để xác định một tài khoản là chính thức. Thay vào đó, cần chủ động truy cập website chính thức của doanh nghiệp để đối chiếu thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại và các kênh đặt dịch vụ. Đối với khách sạn, du khách nên kiểm tra thông tin trên nhiều nền tảng, đối chiếu tên cơ sở lưu trú, địa chỉ và số điện thoại. Nếu đặt phòng thông qua nền tảng trực tuyến, nên ưu tiên phương thức thanh toán được chính nền tảng hỗ trợ, hạn chế chuyển tiền trực tiếp cho tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, những lời mời chào giảm giá từ 50 đến 70% hoặc cao hơn cần được kiểm tra kỹ về điều kiện áp dụng, thời gian nhận trả phòng, chính sách hoàn hủy và các khoản phụ phí trước khi thanh toán. Đối với vé máy bay, thủ đoạn giả mạo có thể được thực hiện thông qua website hoặc fanpage có giao diện tương tự hãng hàng không và đại lý chính thức. Sau khi khách hàng chuyển tiền, đối tượng có thể cung cấp mã đặt chỗ để tạo cảm giác giao dịch đã hoàn tất. Tuy nhiên, mã đặt chỗ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một vé đã được thanh toán và xác nhận đầy đủ. Người mua cần chủ động kiểm tra trực tiếp mã trên hệ thống của hãng hàng không, đồng thời đối chiếu họ tên, hành khách, hành trình, ngày giờ bay và trạng thái thanh toán. Vietnam Airlines đã nhiều lần cảnh báo về các website giả mạo sử dụng hình ảnh và nhận diện thương hiệu của hãng. Vietjet Air cũng khuyến nghị hành khách mua vé qua các kênh chính thức hoặc đại lý được hãng công nhận và kiểm tra lại thông tin đặt chỗ sau giao dịch. Bên cạnh đó, khách hàng cần đặc biệt cảnh giác nếu người bán yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập ngân hàng hoặc hướng dẫn thực hiện các thao tác bất thường trên ứng dụng ngân hàng, ví điện tử. Những yêu cầu này không nên được thực hiện chỉ vì người bán đưa ra lý do xác nhận vé, hoàn tiền hay kích hoạt ưu đãi. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đề nghị các địa phương tăng cường cảnh báo đối với các chương trình du lịch tự phát hoặc tour do cá nhân, KOL, KOC quảng bá, tổ chức nhưng không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Du khách được khuyến cáo ưu tiên lựa chọn chương trình do doanh nghiệp lữ hành hợp pháp tổ chức và chủ động tham gia bảo hiểm du lịch. Trong cao điểm nghỉ lễ, khi lượng người tìm kiếm dịch vụ du lịch trực tuyến tăng mạnh, việc kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán là bước yêu cầu quan trọng để hạn chế rủi ro. Một mức giá rẻ chưa chắc là một ưu đãi nếu đi kèm với website không rõ nguồn gốc, yêu cầu chuyển khoản gấp hoặc những thanh toán thao tác bất thường. Sự tỉnh táo và cẩn trọng luôn là tấm lá chắn tốt nhất cho túi tiền của chúng ta trước những lời mời chào giá rẻ bất ngờ. Hãy luôn ưu tiên đặt dịch vụ qua các đại lý uy tín, kênh chính thức và tuân thủ nguyên tắc xác minh độc lập trước khi chuyển tiền. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc lừa đảo, chúng ta nên chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân và cộng đồng, đảm bảo mỗi chuyến đi trọn vẹn và an toàn.
0: Vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng đã cung cấp đến quý thính giả một số cách nhận diện một số chiêu thức giả mạo lừa đảo vé máy bay, phòng khách sạn giá rẻ trực tuyến và bỏ túi những nguyên tắc xác minh dịch vụ an toàn. Thưa quý vị, Tự Nguyện không chỉ là sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, mà còn là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc cách mạng Việt Nam thời chiến tranh giành độc lập tự do thống nhất đất nước. Lời bài hát là một bài thơ hoàn chỉnh, trong sáng, lãng mạn, giàu tính chiến đấu, dễ hát, dễ thuộc, có tính lan truyền sâu rộng. Đó là tiếng lòng của thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, là bản anh hùng ca tự nguyện dấn thân. Bài hát có thể hát đơn ca, tốt ca, có thể hát tập thể, có thể hát sinh hoạt trong cộng đồng, lại có thể biểu diễn thành hợp xướng, sự hòa quyện tuyệt vời giữa tổ quốc thời đại và lớp thanh niên học sinh, sinh viên và con người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Bây giờ là phần thời gian dành cho một thông tin thể thao.
1: Rất vui được gặp lại. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin thể thao vào chiều thứ hai hàng tuần trong chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại nhà thi đấu thể thao Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, ban tổ chức giải vô địch bắn nỏ bắn ná quốc gia lần thứ 9 năm 2026 đã trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung môn bắn nỏ. Ban tổ chức đã trao 24 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi. Với thành tích nổi bật, đội Phú Thọ xếp hạng nhất nội dung bắn nỏ khi giành 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Tham gia giải, đoàn Gia Lai có 18 vận động viên phong trào thi đấu ở tất cả nội dung môn bắn nỏ. Kết thúc môn này, các vận động viên Gia Lai giành được 4 huy chương gồm 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Tối qua, đội tuyển Việt Nam mới có mặt tại Hà Nội. Dù chưa chạm tay vào cúp vô địch ASEAN Cup 2026, toàn đội vẫn nhận được sự yêu thương nồng nhiệt đến từ người hâm mộ sau khi giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. Dù nắm lợi thế lớn so với đội Thái Lan, nhưng tuyển Việt Nam vẫn cần cẩn trọng trước trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình. Bởi đội bóng xứ chùa vàng đang ở tình thế không còn gì để mất, chắc chắn sẽ chơi hết khả năng trong trận tái đấu. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh, mọi thứ chưa dừng lại ở đây, lượt về vẫn còn phía trước, đội tuyển cần nhanh chóng hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt nhất. Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 trên sân vận động Mỹ Đình. Bên kia chiến tuyến, sau thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam ngay trên sân Raja Mangala, đội trưởng Sarat Yujen đã lên tiếng động viên các đồng đội tuyển Thái Lan và thể hiện quyết tâm tạo nên cuộc lội ngược dòng ở trận lượt về. Trong đoạn phỏng vấn trên kênh Manstein đăng tải, đội trưởng tuyển Thái Lan nhấn mạnh toàn đội vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với mục tiêu lội ngược dòng và giành chức vô địch ngay trên sân nhà của Việt Nam. Sáng nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp Hồng Kông tại lượt trận thứ 2 bảng C giải vô địch châu Á. Giành chiến thắng với tỷ số 3-0 sau 3 set đấu, đội tuyển thắp lên hy vọng đi tiếp với khả năng là một trong hai đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Trong lượt trận cuối bảng C, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản. Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 8 tại Thiên Tân, Trung Quốc, quy tụ 12 đội bóng chia làm 3 bảng, với mỗi bảng có 4 đội. Các đội xếp thứ nhất, thứ nhì mỗi bảng cùng 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào tứ kết. Giải vô địch bóng đá quốc gia một số nước châu Âu mùa giải 2026-2027 cũng đã khởi tranh trở lại vào cuối tuần qua. Tại giải ngoại hạng Anh, đêm qua Liverpool trải qua trận đấu kịch tính trước Newcastle. Liverpool tưởng như đã nhận thất bại trong ngày ra mắt của huấn luyện viên Andoni Iraola. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng tại sân Sunshine Park đã làm thay đổi tất cả.

Trước đó một ngày, đương kim vô địch Arsenal đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 3-0 trước tân binh Coventry. Ngược lại, quỷ đỏ thành Manchester đã chịu thất bại muối mặt với tỷ số 0-2 trước câu lạc bộ mới thăng hạng là Hull City. Với Manchester United, thất bại này phơi bày hàng loạt vấn đề đáng lo ngại ngay ở trận mở màn, đó là hàng thủ sơ hở trong các tình huống cố định, hàng công thiếu sắc bén và sự bế tắc kéo dài dù đã có những kỳ vọng được vun đắp sau nửa cuối của mùa giải 2025-2026. Tại Tây Ban Nha, trong trận đấu đầu tiên mùa giải La Liga 2026-2027, Barcelona đã thể hiện sức mạnh cũng như quyết tâm bảo vệ ngôi vương khi chiến thắng với tỷ số 5-0 trên sân câu lạc bộ Elche. Chiến thắng đậm ngay trận ra quân đêm qua đã giúp Barca gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới phần còn lại của La Liga. Ngày 27 tháng 8, thầy trò Flick cũng sẽ trở về sân nhà Nou Camp để tiếp Bilbao trong trận đá bù vòng 1. Thông tin cuối, giải vô địch cầu lông thế giới 2026 chứng kiến những cú lật đổ ngoạn mục khi các tay vợt đến từ Hàn Quốc và Pháp lần lượt vượt mặt dàn siêu sao của Trung Quốc nhằm thống trị giải đấu. Từ chiều cho đến tối qua đã diễn ra loạt trận chung kết ở các nội dung giải vô địch cầu lông thế giới năm 2026. Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 9 Alex Lagnier đã thắng dễ hạt giống số 10 Kodai Nauraka với tỷ số là 21-11. Qua đó, lần đầu tiên giành tấm huy chương vàng đơn nam thế giới. Chưa hết, các tay vợt người Pháp tiếp tục tạo ra cú sốc ở nội dung đôi nam nữ khi đôi hạt giống số 5 Gichel Denru đánh bại đôi số 1 thế giới là Fang Yangxi, Hoàng Doping của Trung Quốc ở chung kết với tỷ số là 22-20, 19-21 và 21-15. Trung Quốc tiếp tục phải nhận một thất bại cay đắng ở chung kết nội dung đôi nữ khi đôi số 1 thế giới của họ là Liu Shengshu và Teng Ning, thủ đô số 3 thế giới người Hàn Quốc là Baek Hana và Lee Soo-hee, cùng với tỷ số là 15-21 và 15-21. Hàn Quốc giành thêm một huy chương vàng nữa ở nội dung đơn nữ khi An Se-yong thắng chóng vánh Yamaguchi 21-17 và 21-14 ở chung kết đơn nữ. Trung Quốc cũng không đến nỗi trắng tay khi đôi nam là Lien Weikeng và Wang Chang giành chiến thắng trong trận tranh huy chương vàng nội dung đôi nam. Dù vậy, với chỉ một huy chương vàng, tuyển Trung Quốc xem như đã trải qua một giải vô địch cầu lông thế giới thất bại. Ở hầu hết các giải đấu trước đây, Trung Quốc thường áp đảo ở nhiều nội dung.

0: Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Triple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhận ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vừa rồi là những thông tin quảng cáo. Tiếp theo là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Vâng thưa quý vị, có những câu chuyện được viết nên bằng những năm tháng chiến đấu, bằng sự hy sinh và lòng quả cảm của biết bao thế hệ. Và cũng có những câu chuyện được viết bằng khát vọng hòa bình, bằng tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào tương lai. Và sau những mất mát của chiến tranh, hòa bình hôm nay càng trở nên quý giá. Và bài hát viết tiếp câu chuyện hòa bình như một lời nhắc nhớ thế hệ chúng ta, hãy khắc ghi và trân trọng hai tiếng.

Vâng, thưa quý vị, 60 phút chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Lâm Tùng, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: lợi ích quốc gia dân tộc làm định hướng cao nhất. Bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sau 17 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chiều nay, Quốc hội thông qua nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phản bác quan điểm chiến dịch chỉ mang tính hình thức. Xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn vẫn bị nước lũ bao vây, nhiều khu dân cư bị cô lập. Các lực lượng chức năng và đội cứu nạn liên tục đưa người dân đến nơi an toàn và vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế vùng cô lập. Trong phần tin thế giới, Mỹ dự kiến công bố gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran và các đối tác thương mại của Iran trong ngày hôm nay. 6 nước Liên minh châu Âu đề xuất xây dựng cơ chế chung đánh thuế lợi nhuận vượt mức của các doanh nghiệp năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe Đảng ủy Chính phủ trình bày đề án và các ý kiến thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý đổi tên đề án thành chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Để hoàn thiện đề án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài, trong đó cần nhấn mạnh nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Đồng thời, tập trung vào những ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh bền vững của đất nước.
2: Mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia và phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụ sự. Cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao. Chính sách phải đủ mở để người tài phát huy được sáng tạo, đồng thời đủ minh bạch để ngăn ngừa lợi dụng danh nghĩa nhân tài nhằm vụ lợi, hình thành lợi ích nhóm, sử dụng ngân sách kém hiệu quả. Nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam. Thu hút chuyên gia quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là rất cần thiết, nhưng không thể thay thế cái nhiệm vụ phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng trong nước.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần cụ thể hóa mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài theo từng ngành lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược, xác định rõ cơ quan tổ chức sử dụng, vị trí và nhiệm vụ được giao, sản phẩm kỳ vọng và tiêu chí đánh giá, coi trọng kết quả, giá trị, tác động thực tế do nhân tài tạo ra. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong 3 nước đứng đầu ASEAN trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Đến năm 2045, nằm trong nhóm 20 quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần xác định nhân tài bắt đầu từ những nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải xác định rõ những bài toán lớn cần nhân tài giải quyết, gắn với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực, thẩm quyền và tiêu chí đánh giá. Chính sách đãi ngộ phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả. Đồng thời, bảo đảm dữ liệu, thiết bị và hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả.
2: Phải xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ, áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế, sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác nhân tài quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nhưng tổ chức thực hiện phải phân vai rõ. Đảng xác định quan điểm, nguyên tắc và những nhiệm vụ chiến lược lớn. Chính phủ giao một số đầu mối đủ thẩm quyền để điều hành danh mục nhiệm vụ, nguồn lực, dữ liệu, cơ chế một cửa và báo cáo kết quả. Hội đồng chuyên môn do người thực hiện am hiểu lĩnh vực đánh giá, tổ chức trực tiếp sử dụng nhân tài được lựa chọn và người chịu trách nhiệm về kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, không nhất thiết thành lập thêm tổ chức mới, nhưng phải thực hiện nghiêm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Trong đó, nhiều cơ quan có thể phối hợp, nhưng chỉ một chủ thể chịu trách nhiệm chính và chịu trách nhiệm đến cùng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, trọng dụng nhân tài đòi hỏi tinh thần rộng mở, cầu thị, biết lắng nghe ý kiến khác biệt, có căn cứ, giao việc đúng người và bảo vệ người dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ lãnh đạo phải thực sự sẵn sàng tìm người có năng lực, giao việc và tạo điều kiện để họ thành công.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho 4 đồng chí. Đây là chức danh tư pháp cao nhất trong hệ thống ngạch kiểm sát viên của ngành kiểm sát.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với các đồng chí Lê Văn Đông, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đào Thịnh Cường, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế tham nhũng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Trần Thế Kính, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ kiểm sát án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; và đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng 4 đồng chí đã được tin tưởng lựa chọn bổ nhiệm, nhấn mạnh đối với kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, pháp luật đặt ra những tiêu chuẩn rất cao về phẩm chất, bản lĩnh, trình độ chuyên môn. Cùng với đó là năng lực chỉ đạo điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, quyết định được trao hôm nay vừa là sự ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến của các đồng chí, vừa đặt ra trọng trách mới, phải gương mẫu hơn, bản lĩnh hơn, tinh thông hơn, trách nhiệm hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần tạo chuyển biến thực chất về chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, lấy tính có căn cứ, đúng pháp luật, công bằng và thuyết phục của từng quyết định làm thước đo, phải kiên quyết chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đủ căn cứ thì kiên quyết xử lý, chưa đủ phải tiếp tục làm rõ, phát hiện quyết định trái pháp luật hoặc không có căn cứ phải kịp thời thực hiện quyền để bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân.
3: Phải phân biệt đúng bản chất của hành vi, không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính, đồng thời không để lợi dụng các quan hệ này che giấu tội phạm. Đối với vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phải đánh giá khách quan, toàn diện, động cơ, mục đích, hậu quả, bối cảnh, phân hóa đúng trách nhiệm, xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực, vụ lợi, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kiểm sát hoạt động tư pháp phải chủ động, chặt chẽ, đến cùng trách nhiệm, phát hiện vi phạm phải kịp thời yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đúng thẩm quyền, căn cứ, theo dõi đến cùng việc khắc phục. Qua thực tiễn phải nhận diện sơ hở, bất cập để kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm từ sớm từ xa.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách, góp phần xây dựng ngành kiểm sát nhân dân trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại, thực hiện tốt chức năng hiến định, góp phần kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, bảo vệ hiến pháp, pháp luật, công lý, giữ vững kỷ cương, tạo môi trường ổn định, an toàn, minh bạch để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Lê Văn Đông, kiểm sát viên cao cấp, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước bổ nhiệm chức danh mới. Đồng thời xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ biển Nga Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ biển Nga đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8.
4: Đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam-Bờ biển Nga trong những năm qua, đưa Bờ biển Nga trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Bờ biển Nga cần tăng cường hợp tác hơn nữa vì lợi ích chung của hai dân tộc, cùng đóng góp cho mục tiêu phát triển của hai đất nước và hòa bình ổn định ở hai khu vực. Bên cạnh đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bờ biển Nga còn có thể phát huy tốt vai trò cầu nối trong thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong việc đôn đốc giám sát quá trình đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Hai quốc hội cũng có thể hỗ trợ thúc đẩy gắn kết hơn nữa nhân dân hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân. Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước mở rộng đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu ngoài các mặt hàng truyền thống như hạt điều nguyên liệu và gạo, xác định các giải pháp nhằm cân bằng cán cân thương mại song phương. Hai quốc hội nghiên cứu sớm thiết lập các cơ chế trao đổi thông tin về chính sách và quy định mới của hai nước trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị bờ biển Nga tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam tham gia đầu tư tại bờ biển Nga, đặc biệt cho các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, viễn thông, dầu khí, chuyển đổi số, an ninh mạng, khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông sản, xây dựng hạ tầng dân dụng, cảng biển, đô thị và xe điện. Chia sẻ những kết quả cụ thể thực chất trong hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga đánh giá Việt Nam và bờ biển Nga có nhiều điểm tương đồng về khát vọng và điều kiện phát triển, mong muốn bờ biển Nga sẽ trở thành điểm đến để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mở rộng thị trường ra toàn bộ khu vực Tây Phi. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga bày tỏ mong muốn quốc hội hai nước sẽ trở thành diễn đàn thường xuyên cho đối thoại, học hỏi lẫn nhau và hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, chế biến, chế tạo, chuyển đổi số, đầu tư tư nhân, phát triển nguồn nhân lực và thu hút tài chính phục vụ phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi trân trọng truyền lời mời của Tổng thống bờ biển Nga, Chủ tịch Đảng, tập hợp những người theo chủ nghĩa Hufe vì dân chủ và hòa bình, Alassane Quatra mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm bờ biển Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi thống nhất thời gian chuyến thăm vào thời điểm phù hợp.
0: Chiều nay, sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
5: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Quốc hội cũng đã xem xét quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Quốc hội cũng đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước yêu cầu cao về chất lượng, áp lực cả về thời gian và khối lượng công việc, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc bền bỉ liên tục cả thứ Bảy, Chủ nhật, nhiều ngày làm việc ngoài giờ. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ với 2.680 ý kiến tại tổ, 535 ý kiến tại hội trường, rất thẳng thắn, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đề xuất nhiều vấn đề được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ. Nhờ vậy, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cao đối với toàn bộ nội dung.
6: Kỳ họp này một lần nữa khẳng định nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chỉ thông qua công việc thực tế đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề, nhiều công việc. Thành công của kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần đã nói là làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả.
5: Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề nghị công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành luật, các nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực. Tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy, không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo tinh thần luật phổ biến giáo dục pháp luật vừa được Quốc hội thông qua, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng số và phương thức truyền thông mới để pháp luật đến với người dân, doanh nghiệp nhanh nhất, dễ hiểu nhất, thuận tiện nhất. Đối với hai địa phương Quảng Ninh và Bắc Ninh, theo Chủ tịch Quốc hội, cần chuẩn bị kỹ lưỡng để hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi nghị quyết thành lập hai thành phố có hiệu lực, tạo không khí phấn khởi, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Còn chưa đầy 2 tháng nữa, Quốc hội khóa 16 sẽ tiến hành kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến sẽ xem xét thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chủ động khoa học, phát huy những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả đã được kiểm chứng trong thời gian qua, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các nội dung sẽ trình Quốc hội, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lập pháp.
0: Trước đó, chiều nay, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 bước vào phiên làm việc cuối cùng, biểu quyết thông qua 7 luật nghị quyết. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 với tổng nguồn lực thực hiện chương trình là hơn 808.000 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp từ 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước, tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước duy trì mức giảm từ 1% đến 1,5% một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP của cả nước. Báo cáo giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết,
8: Chính phủ nhận thức rõ rằng giá trị của việc hợp nhất không nằm ở một tên gọi chung mà phải đo bằng việc chính sách đồng bộ hơn, nguồn lực đến nhanh hơn và đúng đối tượng hơn, địa phương chủ động hơn, thủ tục ít hơn, rõ trách nhiệm hơn và cuối cùng là người dân được thụ hưởng tốt hơn. Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ, đảm bảo đúng phạm vi Quốc hội giao, tổ chức thực hiện đồng bộ, không để xảy ra khoảng trống chính sách, không làm giảm quyền lợi của người dân và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hiệu quả sử dụng nguồn lực của chương trình.
7: Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo nghị quyết, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế 2026-2027 đối với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Quy định này không áp dụng đối với doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết có hiệu lực. Nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp được chia, tách trong năm 2026 hoặc năm 2027 trên 10 tỷ đồng. Cũng trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kian Pang, gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Desmond Lee.
4: Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những bước phát triển toàn diện của quan hệ Việt Nam-Singapore, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 5 năm 2025. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng, hai quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời mở rộng hợp tác trong khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và giáo dục. Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng, đưa cơ chế này trở thành kênh trao đổi thường xuyên, thực chất, tăng cường phối hợp tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kian Pang thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Singapore. Chiều nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với nhiều người mẹ, người vợ, người con, cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc chỉ thực sự khép lại khi người thân của họ được trở về, có một phần mộ mang đúng tên mình và được yên nghỉ trên quê hương. Giữa những cuộc tìm kiếm đầy gian khổ ấy, trên không gian mạng vẫn xuất hiện những thông tin cố tình xuyên tạc, cho rằng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ chỉ mang tính hình thức, phục vụ tuyên truyền, thậm chí xuyên tạc việc thu nhận giám định ADN và phủ nhận ý nghĩa sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trước luận điệu này, phóng viên Vũ Khuyên phỏng vấn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
11: Kính thưa Đại tướng, từ câu chuyện của các gia đình đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ để tìm thân nhân và những người cựu chiến binh vẫn hàng ngày trở lại chiến trường xưa đi tìm đồng đội, theo Đại tướng thì chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước và các thế hệ hôm nay ạ?
12: Hơn nửa thế kỷ có thể là một khoảng thời gian thì rất là dài so với một đời người, nhưng sự chờ đợi của những người mẹ, của những người cha, của những người vợ và của những người con và những người đồng đội của các liệt sĩ thì chưa bao giờ là dừng lại. Có thể nói rằng là mỗi thông tin mà xác minh được, rồi mỗi hài cốt liệt sĩ của chúng ta được đưa về với cái quê hương, và coi đây là một cái cuộc đoàn tụ vô cùng là ý nghĩa, thiêng liêng và cao cả. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là một chiến dịch về tìm kiếm, quy tập và định danh, xác định danh tính hải cốt các liệt sĩ, mà đó còn là một cái hành trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và của tình đồng chí đồng đội sâu sắc. Và trong cái hành trình ấy đó thì chúng ta không chỉ tìm kiếm những người đã hy sinh mà còn tìm lại cả những cái ký ức, những câu chuyện và những giá trị làm nên sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc cũng như là của quân đội ta. Và đây cũng là những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần nhân văn rất là cao cả để các thế hệ hôm nay của chúng ta cũng như là các thế hệ mai sau hiểu đầy đủ hơn những giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau thì chúng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì hạnh phúc của nhân dân.
11: Vâng, kính thưa Đại tướng, trong hàng vạn gia đình vẫn mong mỏi một ngày được đón người thân trở về. Trên không gian mạng lại xuất hiện những cái luận điệu cho rằng là chiến dịch chỉ mang tính hình thức, phục vụ tuyên truyền, thậm chí là xuyên tạc việc thu nhận và giám định ADN. Đại tướng nhìn nhận về vấn đề này như thế nào, về bản chất và mục đích của những cái luận điệu này ạ?
12: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của các hài cốt liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm từ rất là lâu, và nhất là sau khi đất nước chúng ta hòa bình thống nhất từ năm 1975 đến nay. Và chiến dịch 500 ngày đêm lần này là một trong những nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa về chính trị, về xã hội và nhân văn rất là sâu sắc. Bằng sự nỗ lực và sự quyết tâm, cố gắng rất là cao của cả hệ thống chính trị, nhất là của các lực lượng làm nòng cốt, thì các cái mục tiêu của chiến dịch đề ra thì chúng ta đã đạt được những cái kết quả rất quan trọng. Tính đến giữa tháng 8 này thì chúng ta đã tổ chức và duy trì được là 32 đội tìm kiếm và quy tập với quân số gần 1.600 đồng chí, gồm có 13 đội ở trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Tính đến nay thì chúng ta đã tìm kiếm được là gần 1.800 hài cốt liệt sĩ, và trong đó thì có 13 mộ liệt sĩ tập thể. Chúng ta đã duy trì là 264 các cái tổ đội lấy mẫu với quân số là 3.500 đồng chí, và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với là 134.395 mộ liệt sĩ. Có thể nói rằng là lấy mẫu này thì cái việc mà chúng ta cũng rất là khó khăn, nhưng chúng ta đã cố gắng rồi gắn kết chặt chẽ với giữa lấy mẫu liệt sĩ với lấy mẫu thân nhân của các liệt sĩ. Và tới nay thì chúng ta đã triển khai được là hơn 266.000 mẫu và phân tích là 71.002 mẫu, và đã đồng bộ vào các cái cơ sở dữ liệu đến nay thì cũng gần 70.000 các mẫu, đã tiếp nhận lưu trữ và bảo quản gần 35.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Có thể nói rằng là đây là những cái số liệu chứng minh rất là rõ cái việc thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị đã nỗ lực cố gắng cao nhất để đưa các anh hùng liệt sĩ là trở về với quê hương, với tên tuổi của mình và với gia đình thân yêu của mình.
11: Vâng, kính thưa Đại tướng, từ ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay ạ?
12: Mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng là hòa bình thì không thể tự nhiên mà có được. Giá trị của hòa bình là một cái thành quả mà chúng ta đạt được như thế phải đánh đổi bằng biết bao cái sự hy sinh, bao mồ hôi xương máu của các thế hệ cha anh. Vì vậy chúng ta trân trọng hòa bình cũng chính là chúng ta trân trọng lịch sử, trân trọng và biết ơn những người đã cống hiến, đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân. Và chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là một dấu mốc của quá trình là khắc phục hậu quả của chiến tranh mà còn là cái việc để mà chúng ta nhắc nhở chúng ta về những cái giá trị của sự hy sinh và lòng biết ơn. Và mỗi bạn trẻ của chúng ta hôm nay cũng như là thế hệ mai sau, dù chúng ta sống ở đâu, chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta đều có thể thể hiện lòng tri ân bằng những việc làm rất là cụ thể như là học tập thật là tốt, lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với cộng đồng. Chúng ta cũng phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc mà học tập tìm hiểu về lịch sử của dân tộc, tham gia chăm lo các gia đình chính sách, gia đình và người có công. Chúng ta giữ gìn, chúng ta lan tỏa những câu chuyện chân thực, nhân văn về các thế hệ đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tướng ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành cùng phu nhân là giáo sư Lê Kim Ngọc.
7: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới hai giáo sư lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp, khẳng định trân trọng tình cảm, những cống hiến, đóng góp quý báu tâm huyết, trách nhiệm của hai giáo sư đối với quê hương đất nước, nhất là cho sự nghiệp phát triển khoa học giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ đã lắng nghe trao đổi về những đề xuất của hai giáo sư. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối cùng các bộ ngành địa phương liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết nhanh nhất, triệt để các kiến nghị, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời để những tâm huyết, trí tuệ và đóng góp của hai giáo sư tiếp tục được phát huy, góp phần cho sự nghiệp chung, đặc biệt là trong thúc đẩy khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Vui mừng được gặp Thủ tướng, giáo sư Trần Thanh Vân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhất là trong việc lắng nghe các ý kiến, xây dựng và hoàn thiện các

0: thể chế, đặc biệt là việc Bộ Chính trị đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thông báo về những hoạt động nổi bật thời gian qua của Trung tâm ICC, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Liên ngành IFC trực thuộc ICC và Quỹ học bổng Odin Wallet, giáo sư Trần Thanh Vân nhấn mạnh các kiến nghị đề xuất được đưa ra trên cơ sở lòng tin và tinh thần hợp tác. Giáo sư đề nghị các cơ quan tiếp tục hỗ trợ để trung tâm, viện và cá nhân giáo sư có các hoạt động hiệu quả hơn, nhất là kết nối các nhà khoa học quốc tế, tổ chức các sự kiện khoa học, hỗ trợ các tài năng khoa học trẻ. Giáo sư cho biết, các tổ chức khoa học công nghệ mong muốn được quản lý và hỗ trợ trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoạt động theo pháp luật và đánh giá dựa trên kết quả đầu ra để có những thành công lớn hơn góp phần phát triển đất nước.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
4: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam đông nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 260 km về phía đông bắc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc, tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo do tác động của bão, vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3m. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3 đến 5m, biển động rất mạnh. Từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, Nam đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng từ bão số 4, đợt mưa lũ dồn dập đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực miền núi phía Bắc, trọng tâm là tỉnh Lạng Sơn.
0: Toàn khu vực ghi nhận hơn 3.700 ngôi nhà bị ngập sâu. Tình trạng ngập lụt tại Lạng Sơn diễn biến hết sức phức tạp khi có thêm hơn 6.800 ngôi nhà bị chia cắt hoàn toàn do các tuyến đường huyết mạch chìm trong biển nước, buộc lực lượng chức năng phải huy động hồng nhỏ để vận chuyển lương thực thực phẩm tiếp tế cho người dân. Mạng lưới giao thông liên vùng cũng chịu sức ép lớn với 308 điểm sạt lở và ngập úng gây ách tắc, tập trung chủ yếu tại Lạng Sơn 279 điểm và Thanh Hóa 22 điểm. Thiên tai cũng làm một người tử vong tại Lạng Sơn do sạt lở đất. Hệ thống hạ tầng lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề khiến hơn 81.000 khách hàng đang phải chịu cảnh mất điện sinh hoạt và sản xuất, trải dài từ Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng đến Bắc Ninh và Quảng Ninh. Cũng theo Cục Quản lý Đê điều, lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về đang đẩy mực nước trên hàng loạt hệ thống sông dâng cao nguy hiểm. Nhằm kịp thời ứng phó và gỡ khó cho các địa phương, ngay trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác đến Lạng Sơn để chỉ đạo hiện trường việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Cục Trồng trọt cũng cử các đoàn chuyên tác xuống Hải Phòng và Hưng Yên để hướng dẫn biện pháp khắc phục ngập lụt, nỗ lực bảo vệ tối đa diện tích sản xuất nông nghiệp.
3: Thưa quý vị, tại Lạng Sơn trong 2 ngày bị nước lũ bao vây, nhiều khu dân cư tại xã Thất Khê gần như tách khỏi bên ngoài. Chiều nay mưa đã tạnh nhưng nước rút chậm. Trên những con thuyền nhỏ, lực lượng chức năng và các đội cứu nạn liên tục đưa người dân ra nơi an toàn và chuyên chở nhu yếu phẩm vào vùng cô lập. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Khoảng 10 giờ sáng, sau hành trình xuyên đêm từ Thanh Hóa, các thành viên đội tìm kiếm cứu nạn miễn phí 505 có mặt tại xã Thất Khê. Thuyền, áo phao và thiết bị được đưa

0: ngay xuống nước. Người được đưa ra ngoài, lương thực, nước uống và nhiên liệu được chở vào vùng cô lập. Anh Trần Ngọc Huy và các thành viên vừa trở về sau các nhiệm vụ cứu nạn tại Đà Nẵng và Hà Nội, chưa kịp nghỉ ngơi một ngày. Nghe tin nhiều hộ dân ở Thất Khê còn mắc kẹt, cả đội lại lập tức lên đường, sau đó lại tiếp tục tới Lục Ngạn để ứng cứu.
1: Ở đây thì sức độ thiệt hại của người dân là rất lớn. Có những ngôi nhà 2 tầng nó ngập lên hết tầng 1. Bao nhiêu bà con vẫn đang mắc kẹt. Thực chất cái nhu cầu ở đây họ cần là cần một lương thực, thực phẩm. Từ sáng giờ bọn em thực hiện như là đưa một số đồng chí lãnh đạo đi thị sát, vận chuyển xăng dầu cho một số trạm viễn thông và đưa bà con từ các vùng điểm lũ ra ngoài và cũng đưa vận chuyển lương thực vào cho những vùng bị cô lập. Bọn em làm là miễn phí, không đồng, xuất phát từ thiện nguyện, từ trái tim, tình người. Bà con khó khăn thì người ta gọi là hai tiếng đồng bào, đùm bọc lẫn nhau. Thực chất đội thì cũng mới di chuyển từ trong Đà Nẵng ra, tìm kiếm hai xác ở như cầu Thanh Trì. Vừa về đến Thanh Hóa thì chưa kịp nghỉ ngơi, thì anh em dầm mưa mấy ngày thì nghe tin anh em tức lên đường.
0: Nước lên nhanh, dòng chảy mạnh, người dân chỉ kịp đưa người già, trẻ em và một phần tài sản lên cao. Điện bị cắt để bảo đảm an toàn. Các hộ ở nhà thấp được hỗ trợ sơ tán, những gia đình có nhà cao tầng ở lại chờ tiếp tế. Tại thôn 1, ông Trần Hữu Cường chưa thể kiểm đếm thiệt hại. Ông nhớ rõ khi nước dâng, những gia đình không có lao động khỏe được ưu tiên hỗ trợ.
2: Ngập từ lúc 5 giờ sáng hôm kia, nước lên rất nhanh, chạy đổ không kịp. Thiệt hại ban đầu thì chưa thể ước tính được đâu, bây giờ mọi thứ còn vẫn còn đang chìm trong nước. Nhà không có đàn ông ở nhà thì họ vẫn đến cứu trợ thế thôi. Người già thì người ta đưa đi lên chỗ cao, trẻ con thì người ta cũng đưa lên. Lương thực thực phẩm từ đấy, sáng nay xe hội cứu trợ ở đây người ta phát đây này, mì tôm nước uống, đồ ăn nhanh. Chẳng hạn như đội cứu trợ này tại tận Thanh Hóa người ta ra mà phải không? Mấy trăm cây số ra đây là nói chung là quá tuyệt vời đấy. Cảm ơn anh em đến cứu trợ này vừa bỏ công vừa bỏ sức. Chính quyền thì đã coi như là có nhiều cái công an, bộ đội, mọi thứ là kịp thời.
0: Tại thôn 2, nước vào nhà ông Chu Thanh Hải từ chiều ngày 21 tháng 8 rồi dâng tới tầng 2. Gia đình chỉ kịp chuyển một phần đồ đạc, con người già và trẻ em được đưa ra ngoài trước.
3: Hôm qua là một tối rồi, hôm nay là một tối nữa. Nếu không có gì thay đổi thì ngày tối ngày kia mới được, mới xong. Coi như trong vòng mấy tiếng mà đã ngập ngay thị trấn. Mình cứ chuyển lên được đến tầng 2, những cái đồ điếc bán hàng mình về kinh doanh thì bây giờ nó lại vào ngập hết cả cái tầng 2 rồi. Bây giờ là thôi kệ nó thôi, bây giờ không có chỗ cách nào để mình di chuyển thôi. Người già là sang một cái nhà khác rồi, chỉ đi tìm người này, đi tìm các cụ già, các trẻ em, ví dụ những cái trường hợp phải cấp cứu này, trẻ con này, người già này, mắc kẹt các thứ này chỉ tạm thời về vấn đề đấy đã.
4: Mưa lớn kéo dài khiến lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy vượt báo động 2, một số khu vực đô thị bị úng ngập, trong khi nguy cơ lũ quét sạt lở gia tăng tại các xã miền núi. Từ những hộ dân thức đêm chuyển tài sản đến lực lượng canh trực tại ngầm tràn, Thái Nguyên đang tập trung xử lý các nguy cơ cụ thể kể cả khi mưa đã có xu hướng giảm. Ghi nhận của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, lúc rạng sáng 24 tháng 8, mực nước tại đây đạt 26,06m, cao hơn báo động 2 là 0,06m và tiếp tục có xu thế tăng. Khi nước sông dâng, lực lượng quân đội, công an và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra những khu vực trũng thấp, hỗ trợ người dân tại các điểm úng ngập cục bộ. Một số địa phương công bố địa điểm tập kết phương tiện và số điện thoại liên hệ để người dân có thể đưa ô tô, xe máy đến nơi cao giáo. Tại chợ Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, nhiều tiểu thương phải di chuyển, kê cao hàng hóa ngay trong đêm khi nước bắt đầu tràn vào khu vực chợ. Sau 2 năm liên tiếp trải qua những đợt lũ lớn, người dân tại các phường Linh Sơn, Phan Đình Phùng và Gia Sàng theo dõi rất sát diễn biến mực nước. Chị Nguyễn Thùy Anh, tổ 14 phường Phan Đình Phùng cho biết.
6: Mưa lớn trong 2-3 ngày qua thì khiến cho gia đình tôi cảm giác là mỗi lần đi ngủ thì cũng cảm thấy không yên giấc một chút nào cả. Được nghe dự báo rằng là mực nước sông Cầu thì vẫn còn lên cao, thế nên là gia đình tôi thì cũng đã chủ động rất là nhiều phương án, cũng phải đánh xe ô tô lên cầu để thật cao để có thể là tránh đề phòng mưa lũ có thể tràn tới bất kỳ lúc nào. Và quần áo thì cũng phải dọn dẹp đồ đạc quần áo lên tầng 2. Nói chung là cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để đề phòng lũ, bão.
5: Tại xã Quân Chu, mưa kéo dài làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập sâu tại các ngầm tràn. Những vị trí qua xóm Đoàn Kết, Trung tâm Hòa Bình, khu vực Thậm Thình và cầu Ông Mứt được xác định cần theo dõi sát vì nước có thể lên nhanh, chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu cho biết, địa phương đã rà soát các điểm có nguy cơ, bố trí lực lượng, phương tiện và biển cảnh báo tại hồ, đập, rãnh, suối. Thượng tá Hoàng Văn Tuân, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Yên Trạch cho biết, lực lượng quân sự xã được phân công cơ động theo từng phương án, đồng thời phối hợp vận động người dân rời khu vực có nguy cơ cao.
7: Khi nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng về dự báo, cảnh báo về mưa to dài ngày, thì Ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức lực lượng sẵn sàng để cơ động đến các vị trí trong phương án kế hoạch chúng tôi đã xây dựng.
4: Mưa liên tiếp những ngày qua khiến nhiều nơi ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa xảy ra sạt lở, ngập tràn, chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương huy động máy móc khắc phục, cảnh báo đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
8: Xã miền núi Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa địa hình chia cắt phức tạp. Đến chiều nay ngày 24 tháng 8 thì nhiều nơi bị chia cắt do nước lũ từ các sông suối đổ về lớn. Tại các ngầm tràn dâng cao, người dân không thể qua lại. Ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú cho biết:
9: hai điểm ngập là tràn Bản Lọng với tràn Suối Đan, xe không qua được, ô tô không qua được, xe máy không qua được. Chia cắt khu vực tức là đường lên đường xuống không qua được thôi. Đã thì triển khai rà soát, thành lập ban chỉ huy phòng thủ dân sự, xây dựng phương án phân công trực gác hết rồi. Các điểm thì đã cắm chốt rồi, trực phân công trực gác rồi. Hiện nay thì xã là di rời sơ tán 3 hộ. Có cái nguy cơ là bị sạt lở đất là đến gia đình nhà người thân tổng là 11 khẩu à.
8: Đáng chú ý là tuyến đường tỉnh lộ 530B đoạn qua xã Văn Phú và xã Đồng Lương, quốc lộ 217 đoạn qua xã Trung Hạ sạt lở với khối lượng lớn gây tắc đường cả hai chiều. Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương cho biết, xã đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc và cơ bản đã thông xe bước đầu trên tuyến tỉnh lộ 530.
10: Có 3 cái điểm sạt lở, xã cũng đã huy động máy móc rồi. Thì hiện nay thì cơ bản xe đã thông được và đang tiếp tục phối hợp với hạt quản lý đường bộ để nạo vét rồi xử lý các lượng đất đá đang sạt lở ở tuyến đường thôi.
8: Cơ quan chuyên môn cảnh báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường của tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ thì các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ với 839 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
4: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Mỹ dự kiến ngày hôm nay sẽ công bố gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran và các đối tác thương mại của Iran, mở rộng chiến lược gây sức ép tối đa trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng chưa tìm được giải pháp. Trong khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng các biện pháp kinh tế và năng lượng, Qatar, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng leo thang. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
13: Theo các nhà quan sát, chiến lược mới của Mỹ đối với Iran về cơ bản là sự mở rộng chính sách gây sức ép tối đa từng được Tổng thống Donald Trump sử dụng trong nhiệm kỳ đầu, nhưng lần này được triển khai trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành các hoạt động quân sự và phong tỏa các cảng của Iran. Phần lớn lĩnh vực năng lượng, tài chính, vận tải của Iran đã nằm trong hệ thống trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả những người ủng hộ trừng phạt cũng thừa nhận đây là vùng đất chưa được khám phá vì Iran đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ trong gần 50 năm qua và nhiều lần tìm cách thích nghi như chuyển hướng thương mại, sử dụng các mạng lưới tài chính thay thế. Vì vậy, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng
14: Mỹ cần hiểu rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối thoại đầy tôn trọng với người dân Iran và tìm ra giải pháp dựa trên công lý và phẩm giá. Mỹ nên gạt bỏ tất cả những kế hoạch cũ kỹ đó sang một bên và quay lại con đường đã từng được thử nghiệm. Dân tộc Iran sẽ đáp lại một cách tôn trọng nếu được đối xử bằng ngôn ngữ của sự tôn trọng và phẩm giá.
13: Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu cuộc chiến kinh tế tiếp diễn. Ông Mohsenzadeh, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran tuyên bố Iran có thể ngừng hoàn toàn xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz cũng như mọi tuyến đường khác tại Vịnh Ba Tư. Iran đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào tham gia hoặc hỗ trợ chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ có thể bị coi là có hành động chiến tranh. Trước những động thái cứng rắn của Mỹ và Iran, Qatar, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách thúc đẩy đối thoại. Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Moni dự kiến tới Tehran, Iran vào hôm nay để thảo luận về những diễn biến mới và các nỗ lực khôi phục hòa bình, an ninh trong khu vực. Một số quốc gia như Iraq tiếp tục thảo luận với Mỹ, Iran về sự linh hoạt trong việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz.
4: Giới chức an ninh và ngoại giao cấp cao của Israel và Syria ngày hôm qua đã tiến hành cuộc đối thoại quan trọng liên quan đến nỗ lực hạ nhiệt tình hình căng thẳng đáng lo ngại đang bùng phát tại quốc gia Ả Rập. Phóng viên Bá Thi thông tin.
15: Ngoại trưởng Syria Al-Shaybani và giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel là ông Roman Goffman đã gặp nhau tại Jordan dưới sự trung gian và dàn xếp của Mỹ. Đây là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Israel và Syria được tổ chức kể từ sau cuộc không kích của quân đội Israel vào căn cứ không quân Abu Anzuhu ở tỉnh Idlib phía bắc Syria ngày 18 tháng 8. Cuộc trao đổi nhằm thiết lập các cơ chế thực tế về chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel tại Nam Syria. Cuộc không kích của Israel vào căn cứ không quân Abu Anzuhu nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 72 km ngày 18 tháng 8 là lời cảnh báo cứng rắn mà Israel gửi tới Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia Hồi giáo nhiều lần thể hiện lập trường chống đối mạnh mẽ với Israel liên quan loạt vấn đề khu vực, đặc biệt là cuộc chiến ở dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến về phía nam Syria, coi đó là sự đe dọa đối với Israel.
4: Sáu nước Liên minh châu Âu bao gồm Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Ba Lan và Áo vừa đề xuất xây dựng cơ chế chung đánh thuế lợi nhuận vượt mức của các doanh nghiệp năng lượng trong bối cảnh giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng tại Iran. Các nước đề nghị Liên minh châu Âu nghiên cứu đưa cả lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí đa quốc gia ở nước ngoài vào diện chịu thuế, đồng thời sớm công bố điều tra về biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu. Đề xuất nhằm kiểm soát lạm phát, giảm áp lực chi phí và huy động nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản đến viếng ngôi đền gây tranh cãi Iyasukuni tiếp tục là đối tượng phê phán của truyền thông Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
16: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải một bình luận lên án chủ nghĩa quân phiệt mới liên quan việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni và bốn quan chức bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro trực tiếp đến viếng ngôi đền này nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh 15 tháng 8. Trước KCNA, từ hôm 15 tháng 8 đến nay, các cơ quan báo chí nhà nước khác của Triều Tiên cũng đăng tải nhiều bài viết phê phán việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản gửi đồ lễ hoặc đến viếng ngôi đền Yasukuni, do ngôi đền này có thờ một số lãnh đạo quân sự và chính trị Nhật Bản đã bị Tòa án Quân sự Quốc tế Vùng Viễn Đông, hay còn gọi là phiên tòa Tokyo, phán quyết là tội phạm chiến tranh.
4: Chính phủ Ấn Độ đang yêu cầu các bang tạm dừng triển khai dự án với Starlink sau khi công ty Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk ký các biên bản ghi nhớ với một số chính quyền địa phương khi chưa hoàn tất thủ tục cấp phép hoạt động. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
17: Trong năm qua, ít nhất 4 bang gồm Goa, Gujarat, Maharashtra và Meghalaya đã ký biên bản ghi nhớ với Starlink về việc cung cấp Internet vệ tinh. Chính phủ Trung ương hiện yêu cầu các địa phương này chưa triển khai dự án cho đến khi công ty được cơ quan chức năng chính thức cho phép hoạt động. Động thái diễn ra trong bối cảnh Starlink đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cung cấp dịch vụ tại thị trường Ấn Độ. Ấn Độ được xem là thị trường nhiều tiềm năng đối với Internet vệ tinh nhờ quy mô dân số lớn và nhu cầu kết nối tại các vùng nông thôn, miền núi cùng nhiều khu vực khó triển khai hạ tầng viễn thông truyền thống. Tuy nhiên, yêu cầu mới cho thấy Ấn Độ đang siết chặt quy trình quản lý, đặt điều kiện Starlink phải hoàn tất các thủ tục cấp phép trước khi những thỏa thuận với chính quyền địa phương được triển khai trên thực tế.
4: Ngày hôm nay, chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, với hy vọng quy định này sẽ giảm bớt tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em, giúp các em có thêm thời gian để trưởng thành và học hỏi trong môi trường mà cha mẹ và nhà trường có thể kiểm soát được. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
18: Hôm nay, chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội dự thảo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hy vọng dự luật này sẽ được Quốc hội thông qua để nước này có thêm căn cứ pháp lý bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
19: Đã đến lúc New Zealand thừa nhận rằng dù mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó không phải lúc nào cũng là nơi an toàn cho giới trẻ. Và cùng nhau, chúng ta có thể và cần phải làm điều gì đó để thay đổi tình trạng này.
18: Cụ thể, dự luật đề nghị các nền tảng xã hội có nhiều rủi ro với trẻ em phải có các bước đi hợp lý để ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đó là các nền tảng Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X và Facebook. Kết quả một cuộc nghiên cứu vào năm ngoái tại New Zealand cho thấy gần 25% trẻ em từ 4 đến 14 tuổi sử dụng mạng xã hội hàng ngày. Và tỷ lệ này tăng lên đến 50% ở trẻ em từ 12 đến 14 tuổi. Trong khi đó, nhiều nội dung và hành vi trên nền tảng xã hội không phù hợp và tiềm ẩn nhiều rủi ro với trẻ em.
4: Nhiệm vụ thăm dò mặt trăng

0: Vụ bị hoãn vài ngày, sẽ bỏ lỡ cửa sổ phóng hiện tại, sớm nhất phải đợi đến cửa sổ phóng tiếp theo sau một tháng. Tàu thăm dò hàng Nga 7 bao gồm tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ, robot tự hành và thiết bị bay nhảy. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi phóng, tàu sẽ bay quanh mặt trăng trong vài tháng. Cuối năm nay sẽ hạ cánh xuống rìa miệng hố va chạm Shackleton ở cực nam mặt trăng để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm băng nước.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình. Với thắng lợi 2-0 ở lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần hòa hoặc thua cách biệt tối thiểu một bàn là đủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, bầu không khí bóng đá tại Hà Nội lúc này đang nóng lên từng giờ. Hàng triệu con tim yêu bóng đá đang đếm ngược từng khoảnh khắc chờ đón đêm quyết định tại Mỹ Đình với niềm tin mãnh liệt vào ngôi vô địch.
3: Chú có thể nhận định là sau khi về sân Mỹ Đình, Việt Nam 1 là thắng 1-0, 2 là thắng 2-0, vì Việt Nam đá rất hay.
4: Em luôn tin tưởng vào Việt Nam vì Việt Nam luôn giành chiến thắng. Em cảm thấy rất là sôi động ấy ạ, trong lòng nôn nao ấy ạ, háo hức.
5: Việt Nam nhất rồi anh ạ, rất tuyệt vời.
2: Sáng nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn tất mục tiêu thắng 3-0 trước Hồng Kông Trung Quốc tại giải vô địch châu Á 2026 với các tỷ số các set lần lượt là 25-19, 25-12 và 25-11. Dù gặp đôi chút khó khăn cùng tổn thất khi Nguyễn Thị Uyên chấn thương ở set 3, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn thể hiện bản lĩnh để làm chủ thế trận, qua đó củng cố vững chắc cơ hội giành vé vào vòng tứ kết. Hướng tới ASEAN 20, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang tích cực tập luyện, song cũng phải đối mặt với không ít thách thức khi bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ và trẻ hóa đội hình. Tại kỳ Á vận hội lần này, các kiếm thủ sẽ tranh tài ở 3 nội dung là kiếm chém nam, kiếm ba cạnh nam và kiếm ba cạnh nữ. Dù đối mặt nhiều thử thách và phải tham dự bằng nguồn kinh phí địa phương do hạn chế về khả năng tranh chấp huy chương, toàn đội vẫn nỗ lực chuẩn bị chu đáo nhất để tích lũy kinh nghiệm. Huấn luyện viên Nguyễn Lê Bá Quang cho biết về kế hoạch nước rút.
6: Giai đoạn nước rút thì hiện tại thì một nhóm nội dung thì đang ở An Huy đi tập huấn bằng cái nguồn kinh phí của địa phương, và sắp tới thì đội tuyển kiếm chém sẽ có một cái kế hoạch là sẽ đi tập huấn Hàn Quốc từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, và nếu được thì chúng tôi sẽ từ Hàn Quốc từ ngày 18 sẽ bay thẳng sang Nhật Bản để tham dự ASEAN luôn.
2: Tiền đạo Harry Kane, Bayern Munich vừa được bầu chọn là cầu thủ hay nhất nước Đức năm 2026 với 272 phiếu, vượt qua đồng đội là Michael Olise. Cùng lúc, thuyền trưởng Vincent Kompany cũng nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất. Danh hiệu này là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho phong độ chói sáng của Kane. Với 61 bàn thắng trên mọi đấu trường, chân sút người Anh đã góp công lớn giúp Hùng Xám thâu tóm trọn bộ danh hiệu quốc nội bao gồm vô địch Bundesliga, cúp quốc gia Đức và mới nhất là siêu cúp Đức, khởi động cho mùa giải mới 2026-2027.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Nam Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10

0: km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy

chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Khẩn trương giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku trước mùa mưa. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại hội nghị kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2 diễn ra vào ngày 24 tháng 8. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ của các em học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường đầu tiên. Tiếp đến là phóng sự phản ánh vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Robotiken WAO 2026, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về sự gắn kết giữa công nghệ hiện đại với con người và bản sắc văn hóa. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận những ngày này cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Yatun đang trực tiếp hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, khẩn trương giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku trước mùa mưa. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại hội nghị kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2 diễn ra vào ngày 24 tháng 8. Dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài 69 km, trong đó chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 63,25 km, chiều dài hầm là 5,75 km. Dự án đi qua địa bàn các xã Bình Khê, Bình Phú, Gia Hội, Đắc Pơ, Hờ Ra và phường An Bình. Để giải phóng mặt bằng đoạn tuyến chính, dự kiến thu hồi khoảng 576,77 hectare đất của 1.712 hộ dân và 11 tổ chức. Số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 46 hộ, số lượng mộ mã cần di dời khoảng 701 mộ. Thời gian qua, các địa phương cùng với Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh là chủ đầu tư dự án và tổ công tác lưu động của tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, rà soát tiến độ kiểm đếm, lập phương án bồi thường, tổ chức họp hội đồng và phê duyệt các phương án giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng các vị trí ưu tiên thi công, bố trí tái định cư, cải táng mộ mã, chuẩn bị giải phóng mặt bằng đất rừng và tiến hành các phần việc có liên quan. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch được 21,84 km trong tổng

0: chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 63,25 km. Các xã đang tiếp tục chi trả tiền bồi thường. Dự kiến đến ngày 25 tháng 8 năm 2026 sẽ bàn giao 40,85 km trên 63,25 km. Và đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 sẽ bàn giao 57 km trên 63,25 km. Còn lại 6,25 km đất rừng phòng hộ đang thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng. Tại hội nghị, một số khó khăn vướng mắc mà các địa phương phản ánh đã được lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh hướng dẫn tháo gỡ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư dự án và tổ công tác lưu động của tỉnh, cùng các xã phường có dự án thành phần 2 đi qua, đã thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thời gian qua đạt kết quả bước đầu. Mặc dù vậy, để đáp ứng yêu cầu triển khai thi công dự án theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chú ý khâu xác nhận nguồn gốc đất, cố gắng giải phóng mặt bằng liền mạch nhằm tạo điều kiện thi công thuận lợi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định vai trò rất quan trọng của cấp xã.
1: Cái vai trò của các địa phương rất quan trọng trong cái việc từ cái việc giải phóng mặt bằng đến vận động tuyên truyền dân, rồi đến đường công vụ, đến bãi thái, rồi đến mỏ vật liệu, rồi đến kể cả là tình hình an ninh chính trị, rồi tái định cư, rồi ổn định cuộc sống của người dân, rồi giải quyết tất cả những cái kiến nghị của các nhà thầu đóng chân trên địa bàn của mình, từ lán trại ăn ở rồi bao nhiêu việc điện nước, nghĩa là trong một lúc chúng ta làm rất là nhiều việc. Thì nếu chúng ta làm tốt cái việc này thì sẽ đem lại hiệu quả rất là lớn cho chúng ta.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nêu rõ, do đoạn tuyến dài, khối lượng lớn, kỹ thuật phức tạp nên mọi việc cần triển khai sớm, phải tập trung giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku trước mùa mưa. Và chủ đầu tư cần đôn đốc các nhà thầu khẩn trương triển khai công tác thi công dự án ngay từ bây giờ.
1: Ban giao thông yêu cầu các nhà thầu phải lập tức đi khảo sát hiện trường, rồi thiết kế bản vẽ thi công, rồi làm lán trại, rồi làm bãi công trường, rồi đi khảo sát đường công vụ, đường thi công, đó nghĩa là phải khởi công ngày đêm, phải làm quyết liệt ngày đêm. Song song với cái việc mà là công tác chuẩn bị đấy, thì bây giờ phải đưa thiết bị máy móc vào triển khai ngay. Không đợi xong công tác chuẩn bị rồi các đồng chí mới làm. Vừa chuẩn bị chúng ta vừa thi công. Chứ để mà các đồng chí mà chuẩn bị cho xong hết thì lại vào mùa mưa. Cho nên là ban là phải yêu cầu nhà thầu là phải triển khai thi công ngay.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, tiến độ thực hiện dự án thành phần 2 sẽ quyết định tiến độ hoàn thành công trình quan trọng quốc gia này. Các cấp, các ngành hữu quan từ cấp tỉnh đến cấp xã cần phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện các bước thật chu đáo. Vì sự hình thành tuyến đường bộ cao tốc có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng tỉnh Gia Lai nói riêng, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung.
2: Theo tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến ngày 19 tháng 8, các địa phương có dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp trong tỉnh đã bốc thăm giao đất cho 462 trên 980 hộ theo kế hoạch năm 2026. Trên thực địa có 292 hộ mở móng xây nhà, trong đó 165 nhà hoàn thành dưới 50%, 71 nhà hoàn thành trên 70% và 37 nhà người dân đã hoàn thiện vào sinh sống. Tỉnh Gia Lai đã giải ngân hơn 612,9 tỷ đồng, tương ứng hơn 34,5% trong tổng mức đầu tư 16 dự án và phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp là hơn 2.100 tỷ đồng. Hiện các dự án tiếp tục được chủ đầu tư đôn đốc để nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để bố trí dân cư. Chính quyền các xã tăng cường vận động tổ chức phân lô cắm mốc cho người dân bốc thăm để nhanh chóng xây dựng nhà ở trước mùa mưa bão.
0: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku gồm 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng. Đáng chú ý đến nay, cả 3 dự án thành phần đều giữ ổn định, không tăng tổng mức đầu tư so với phê duyệt ban đầu. Về công tác bố trí vốn và giải ngân, trong năm 2025, dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao với 897,5 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án thành phần là gần 9.530 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương 9.100 tỷ đồng và ngân sách địa phương gần 430 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả giải ngân năm 2026 đã đạt hơn 6.605 tỷ đồng, tương ứng 69,3% kế hoạch vốn. Trong đó, phần vốn ngân sách trung ương đã giải ngân từ đầu năm đến nay chủ yếu được ngân sách tỉnh chủ động tạm ứng để kịp thời chi trả cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm này. Cùng với nguồn vốn ngân sách trung ương đã chính thức được bố trí từ cuối tháng 6, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục tập trung đôn đốc các địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng cam kết.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch về chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ. Việc chuyển đổi được triển khai theo nhiều giai đoạn. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành hệ thống theo lịch do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số thông báo. Việc chuyển mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân được thực hiện trên phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ, theo từng cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo kế hoạch, phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ là hệ thống nguồn thực hiện chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân. Đồng thời, hệ thống này cũng thực hiện chuyển mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sang bộ mã quản lý mới. Các phần mềm nghiệp vụ khác không thực hiện chuyển đổi độc lập mà có trách nhiệm đồng bộ dữ liệu từ phần mềm. Từ ngày 1 tháng 9, dữ liệu từ phần mềm thu và quản lý sổ thẻ được đồng bộ sang phần mềm xét duyệt chính sách, phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, phần mềm kế toán tập trung, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và các hệ thống nghiệp vụ liên quan. Việc chuyển đổi được triển khai trên toàn bộ hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gồm phần mềm thu và quản lý sổ thẻ, phần mềm xét duyệt chính sách, phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, ứng dụng VSSID, phần mềm kế toán tập trung, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các phần mềm khác có sử dụng mã số bảo hiểm xã hội, bộ mã quản lý.
0: Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 18 tháng 8, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã thu hút hơn 98 tỷ 257 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt gần 70% kế hoạch năm 2026. Trong đó, thu điều phối từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam hơn 55 tỷ 481 triệu đồng, thu nội tỉnh hơn 42 tỷ 775 triệu đồng. Nguồn thu chủ yếu từ các cơ sở thủy điện, sản xuất và cung ứng nước sạch, sản xuất nước công nghiệp. Về giải ngân, Quỹ đã chi cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng hơn 73 tỷ 841 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được thực hiện chi trả cho Ban Quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp, cộng đồng dân cư, Ủy ban Nhân dân cấp xã, hộ gia đình và các chủ rừng theo quy định.
2: Trong hai ngày 22 và 23 tháng 8, phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu, lãnh đạo kiến tạo tỉnh thức. Chương trình được triển khai nhằm thực hiện kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026, cụ thể hóa nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đã cùng chuyên gia trải qua hành trình 4 nội dung trọng tâm: thức tỉnh, soi mình, thấu hệ, kiến tạo. Nội dung đào tạo để các nhà quản lý nhìn lại chính mình, nhận diện đúng điểm nghẽn và tìm ra giải pháp nâng cao năng lực quản trị, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống vận hành hiệu quả, chủ động ứng biến trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường. Sự kiện là bước đi thiết thực giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ doanh nhân, đồng thời khẳng định vai trò của trung tâm trong việc kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà đầu tư với cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
0: Vụ mùa năm 2026, nông dân trên địa bàn xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai đã gieo trồng khoảng 729 hectare lúa, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đây là một trong những cây trồng chủ lực được người dân duy trì sản xuất nhằm bảo đảm nguồn lương thực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Việc hoàn thành 100% kế hoạch diện tích gieo trồng lúa vụ mùa cho thấy người dân trên địa bàn xã Gia Phí tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả diện tích đất trồng lúa. Cùng với duy trì diện tích, xã Gia Phí đang hướng đến nâng cao hiệu quả sản xuất lúa thông qua việc lựa chọn giống phù hợp, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và chủ động các điều kiện phục vụ sản xuất. Qua đó góp phần ổn định sản lượng lương thực, nâng cao thu nhập và từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 8 cùng với nhiều địa phương khác, học sinh các khối lớp 1, 9 và 12 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tự trường theo kế hoạch năm học 2026-2027. Trong đó, với học sinh lớp 1, đây là ngày đầu tiên các em bước vào môi trường học tập mới, làm quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ của những học trò nhỏ tạo nên không khí đặc biệt trong ngày đầu tự trường. Phản ánh của nhóm phóng viên Nhâm Dung, Xuân Trang.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm, sân trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Ayunpa rộn ràng hơn thường ngày. Những học sinh lớp 1 lần đầu theo cha mẹ đến trường. Với các em, đây là những bước chân đầu tiên vào một môi trường hoàn toàn mới, nơi có lớp học, thầy cô và những người bạn mới. Em Đào Hoàng An, học sinh lớp 1A trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Ayunpa, phấn khởi, nói:
3: "Con đi học con thấy rất là vui."
0: Năm học mới 2026-2027 này, trường tiểu học Võ Thị Sáu là một trong những trường được tổ chức lại trong quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Ayunpa. Trường được hình thành trên cơ sở sắp xếp trường tiểu học Nader, trường tiểu học Võ Thị Sáu và cấp tiểu học của trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, với tổng số 65 lớp sau sắp xếp. Công tác đón học sinh lớp 1 vẫn được nhà trường ưu tiên hàng đầu. Mọi khâu từ bố trí phòng ốc, phân công giáo viên chủ nhiệm đến các hoạt động chào đón đều được chuẩn bị chu đáo, giúp các tân học sinh nhanh chóng ổn định nền nếp. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Ayunpa, thông tin.
4: Ngay sau khi có quyết định sáp nhập thì nhà trường cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ vô cùng lớn. Trước mắt thì cũng gặp không ít những cái khó khăn, nhưng mà nhà trường cũng xác định đây cũng là một cái cơ hội để nhà trường xây dựng một cái ngôi trường có quy mô, có điều kiện và chất lượng ngày càng tốt hơn. Thì nhà trường đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện tất cả các nhiệm vụ để chuẩn bị cho năm học mới, như là biên chế đội ngũ này, biên chế trường lớp, học sinh, rồi chuẩn bị rà soát lại toàn bộ những cái cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Và với cái mục tiêu là sau sáp nhập đó, là trường sẽ ổn định mọi hoạt động khi đi vào hoạt động. Mặc dù là thời gian nó cũng cập rập, nhưng mà nhà trường cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất với cái phương châm là tạo cái môi trường làm việc thân thiện, an toàn và thuận lợi nhất để cho giáo viên yên tâm dạy và học.
0: Không khí rộn ràng ngày tựu trường của học sinh lớp 1 cũng lan tỏa khắp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tại nhiều trường tiểu học, sự rụt rè ban đầu của các em nhanh chóng được xua tan bởi nụ cười hiền hậu và vòng tay giang đón của các thầy cô chủ nhiệm. Em Đỗ Minh An, học sinh lớp 1-3, trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng, bày tỏ:
5: "Hôm nay con lên lớp 1, con cảm thấy rất là vui, con vui với các cô. Từ nay về sau con sẽ học tập tốt."
0: Với các phụ huynh có con bước vào lớp 1 cũng là một dấu mốc đáng nhớ. Từ những đứa trẻ ở bậc mầm non, các em bắt đầu làm quen với nền nếp học tập, những yêu cầu mới và từng bước hình thành tính tự lập. Đối với các nhà trường, đón học sinh lớp 1 không chỉ là hoàn tất việc phân lớp hay bố trí giáo viên, quan trọng hơn là giúp các em có tâm thế tốt, từng bước làm quen với môi trường học tập, hình thành nền nếp và sự tự tin ngay từ những ngày đầu tiên. Chị Nguyễn Thảo Nhật Uyên, một phụ huynh học sinh, chia sẻ:
6: "Thấy con háo hức thì mình cũng háo hức theo, với lại là bé lên lớp 1 thì mình cũng cảm thấy hơi lo lắng, thì mong cho năm học này các con có một năm học thật là tốt."
0: Dù mỗi trường có điều kiện và cách tổ chức khác nhau, nhưng điểm chung trong ngày tựu trường là sự chuẩn bị hướng đến học sinh. Một khởi đầu thuận lợi sẽ tạo tâm lý tốt để các em thích nghi với môi trường mới, yên tâm học tập và từng bước trưởng thành. Sau những phút đầu còn bỡ ngỡ, những học sinh lớp 1 sẽ dần quen với trường, với lớp, với thầy cô và bạn bè. Từ những bài học đầu tiên, các em bắt đầu một hành trình mới. Và một năm học mới cũng bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé như thế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ của các em học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày chính thức diễn ra, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Robotiken WAO 2026 đã tạo sân chơi công nghệ thú vị cho học sinh, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về sự gắn kết giữa công nghệ hiện đại với con người và bản sắc văn hóa, ghi nhận của phóng viên Võ Hương.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những giá trị văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương, các đội thi đã có những sản phẩm công nghệ sáng tạo gắn với văn hóa. Với sản phẩm BCBot của hai em Hoàng Ngọc Hiếu và Nguyễn Thục Quyên ở đội Chợ Gò B4, tỉnh Gia Lai, nghệ thuật bài chòi được tái hiện qua một hình thức mới mẻ, trực quan và gần gũi hơn với người trẻ. Việc kết hợp robot và trí tuệ nhân tạo để game hóa nghệ thuật bài chòi đã tạo nên một sản phẩm công nghệ giàu tính sáng tạo. Em Hoàng Ngọc Hiếu cho hay:
7: Em thấy là bài tròi là một di sản được UNESCO ghi danh, nhưng thế hệ trẻ ngày nay thì rất ít người biết chơi bài tròi bởi vì nó chỉ xuất hiện vào các dịp lễ Tết hoặc vào các buổi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cuối tuần và phải đi đúng dịp thì nó mới diễn ra được. Cho nên là tụi em quyết định là tạo ra được một cái con kit, bộ kit PCBOT này để giúp là bảo tồn di sản văn hóa bài tròi.
0: Vòng chung kết toàn quốc Robotacon WRO 2026 không chỉ là nơi các thí sinh thiết kế, xây dựng và lập trình robot thực hiện những nhiệm vụ trên sa bàn, mà còn là nơi văn hóa các vùng miền được giới thiệu bằng ngôn ngữ công nghệ. Từ di sản bài tròi của tỉnh Gia Lai, nghệ thuật múa rối nước Nhân Hòa của thành phố Hải Phòng, đến hình ảnh nhà thờ Đức Bà của thành phố Hồ Chí Minh, mỗi sản phẩm mang đến một câu chuyện riêng về vùng đất con người và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ đó, tạo sự kết nối từ di sản truyền thống đến nghệ thuật số hiện đại. Để rồi, robot không chỉ đóng vai trò là người gìn giữ, mà còn góp phần làm mới những giá trị truyền thống và mở ra những hình thức biểu đạt mới. Em Lê Hương Giang, đội Vinfinity, trường Vinschool, thành phố Hải Phòng, chia sẻ.
8: Chúng em muốn giới thiệu về một làng múa rối nước rất nổi tiếng ở Hải Phòng, chúng em là Nhân Hòa. Theo khảo sát ở địa phương thì chúng em thấy người trẻ nhất có là 54 tuổi và chỉ có 12 nghệ nhân đồng hành với bộ môn này. Chúng em mau sử dụng các công nghệ để mô phỏng di chuyển động của những con rối sẽ hỗ trợ lưu giữ và lan tỏa được những giá trị văn hóa của Hải Phòng của chúng em thôi ạ.
0: Đánh giá về vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotacon WRO 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai có nhận xét.
9: Đây là lần đầu tiên tỉnh Gia Lai tổ chức một cái cuộc thi Robotacon WAO toàn quốc mở rộng và cũng là lần thứ 8 của cái giải này. Và các em đến đây thì mang rất là nhiều ý tưởng theo cái chủ đề của năm 2026, đấy là Robot Meet Culture, tức là robot giao hòa với lại văn hóa. Cho nên là chúng tôi cho rằng cái chủ đề rất là phù hợp trong cái bối cảnh hiện nay, đặc biệt là đối với Gia Lai đang mang nhiều cái tầng văn hóa sau khi sáp nhập, từ văn hóa cồng chiêng đến văn hóa chăm ba hay là võ cổ truyền hay là về cái văn hóa bài tròi.
0: Sau sáp nhập, Gia Lai vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Chủ đề của cuộc thi Robot Meet Culture, robot kết nối văn hóa, đã mở ra những cách tiếp cận sáng tạo để công nghệ góp phần gìn giữ, lan tỏa và làm giàu thêm các giá trị văn hóa. Về xa hơn, việc Gia Lai phối hợp đăng cai vòng chung kết toàn quốc không chỉ nhằm tạo nên một sân chơi STEM robotics chuyên nghiệp, hấp dẫn và giàu trải nghiệm, mà còn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thế hệ trẻ và từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực có năng lực khoa học công nghệ cho tương lai.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotacon WAO 2026, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về sự gắn kết giữa công nghệ hiện đại với con người và bản sắc văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, vùng dứ xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai là vùng trũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Đặc biệt trong năm 2025, nhiều hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh thiên tai, tỉnh Gia Lai có chủ trương di dời 207 hộ dân ở Buôn Dứa đến Buôn Tư Khế để hình thành khu dân cư mới an toàn hơn. Những ngày này, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Gia Tun đang trực tiếp hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, để di chuyển đến nơi ở mới, người dân Bôn Trứ phải tháo dỡ những ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm, vận chuyển từng phần nhà cửa vật dụng đến khu dân cư mới. Công việc này không chỉ cần nhân lực mà còn phải đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ vận chuyển. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ công an xã Gia Tun đã trực tiếp xuống địa bàn cùng người dân thực hiện từng phần việc. Không quản ngại khó khăn, cán bộ chiến sĩ cùng bà con tháo dỡ nhà, di chuyển vật dụng và vận chuyển đến nơi ở mới. Với những gia đình neo người, việc có thêm lực lượng hỗ trợ càng giúp công việc được thực hiện nhanh chóng an toàn. Chia sẻ về việc giúp dân tháo dỡ nhà, Đại úy Cơ So Nguyen, Công an xã Gia Tun cho biết.
10: Chúng tôi là bên Công an xã Gia Tun, là hai người là đến để hỗ trợ người dân di dời từ nhà này là sẽ qua nhà khác, tiếp tục hỗ trợ người dân.
0: Không chỉ trực tiếp giúp dân tháo dỡ vận chuyển nhà cửa, lực lượng công an còn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình di dời. Việc nhiều gia đình cùng lúc tháo dỡ và vận chuyển nhà cửa khiến phương tiện, vật liệu và tài sản tập kết trên các tuyến đường. Do đó, cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên có mặt tại địa bàn để hướng dẫn điều tiết và xử lý những tình huống phát sinh. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nay Móc, Công an xã Gia Tun cho biết.
10: Tôi là công an cũng địa bàn này. Bây giờ phụ giúp dân giữa nhà đây là lần thứ hai rồi. Đấy. Thế bà con theo chương trình của nhà nước giữa nhà đi thì bà con thấy cũng vui mừng. Cái nhà này là nhà lần thứ hai. Đấy. Cả cơ quan các ban ngành này kêu vào cuộc. Cái chiến dịch phòng trung 100 ngày đêm. Đấy.
0: Cùng với việc hỗ trợ người dân tháo dỡ vận chuyển nhà cửa, công an xã Gia Tun còn chú trọng bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tài sản cho các gia đình trong suốt quá trình di dời. Bởi với nhiều hộ dân, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là tài sản được tích góp qua nhiều năm. Vì vậy, mỗi khâu tháo dỡ vận chuyển đều được lực lượng công an phối hợp thực hiện cẩn trọng, hạn chế hư hỏng, thất thoát tài sản. Đề cập về công việc hỗ trợ giúp dân di chuyển đến khu ở mới, Trung tá Nguyễn Bảo Long, Phó trưởng Công an phụ trách Công an xã Gia Tun cho biết.
11: Công an xã là thường xuyên tham gia cùng với hệ thống chính trị, cử người để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình di dời, không để xảy ra tình trạng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ví dụ như là trộm cắp, mất tài sản. Đấy, rồi quá trình lưu thông trên đường thì gặp những cái tai nạn, những cái sự cố trong việc vận chuyển. Đấy, thì con xã cũng sẽ cố gắng cử người để phối hợp với các ban ngành và để triển khai được các cái con đường nội bộ để vận chuyển hàng hóa. Đấy, đồng thời thì cũng triển khai lực lượng công an xã chính quy cũng như là lực lượng trật tự thôn tham gia những buổi giúp bà con trong việc gỡ ngôi nhà cũ và vận chuyển đi đến nơi mới.
0: Trong quá trình di dời đến nơi ở mới, người dân Bôn Trứ nhận được sự chung tay hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị, hỗ trợ bà con tháo dỡ, vận chuyển nhà cửa, tài sản, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, giúp người dân yên tâm trong quá trình di dời. Sự đồng hành kịp thời thiết thực này không chỉ giúp bà con giảm bớt khó khăn, mà còn tiếp thêm niềm tin để từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Từ những ngôi nhà đang được chuyển đến nơi ở mới, một cuộc sống an toàn hơn, khang trang hơn và tốt đẹp hơn đang dần được mở ra.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những ngày này, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Gia Tun đang trực tiếp hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
13: Xin Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, bệnh lý tim mạch là một trong những bệnh không lây nhiễm ghi nhận số người mắc ngày càng gia tăng và là gánh nặng của hệ thống y tế. Tại Việt Nam, tình hình cũng đáng báo động với tỷ lệ mắc các bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Thực tế này cho thấy tầm quan trọng của việc phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tim mạch. Bài viết sau sẽ thông tin rõ hơn về những vấn đề cần quan tâm trong việc nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ, chủ động thay đổi lối sống để bảo vệ sức khỏe tim mạch ngay từ trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Trong số các bệnh không lây nhiễm, bệnh tim mạch đang trở thành mối đe dọa lớn cho sức khỏe cộng đồng do ảnh hưởng của lối sống, áp lực công việc, ô nhiễm không khí, chế độ ăn uống kém lành mạnh và ít vận động. Cùng với đó, tình trạng tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì cũng gia tăng nhanh chóng, khiến bệnh tim mạch ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Tại khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, số lượng bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch gần đây gia tăng và có xu thế trẻ hóa. Theo các bác sĩ, đà gia tăng của bệnh lý tim mạch xuất hiện sớm hơn, kiểm soát các yếu tố nguy cơ của nhóm bệnh lý tim mạch chưa được đầy đủ. Có những người bị bệnh mạch vành, tăng huyết áp nhiều năm không được điều trị. Có bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, đau ngực, khó thở nhiều lần nhưng cố gắng lướt qua, đến khi phát hiện ra đã bị nhồi máu cơ tim nhiều lần, dẫn đến biến chứng suy tim, vùng cơ tim bị tổn thương nhiều, như trường hợp của bà Bùi Thị Liên ở xã Măng Giang bị đau ngực, khó thở nhiều lần nhưng chủ quan không đi khám, đến khi phát hiện ra đã bị nhồi máu cơ tim, dẫn đến biến chứng suy tim, vùng cơ tim bị tổn thương nhiều.
15: Cách đây gần 3 năm, chứng là đau bên vùng trái, đau nhói khoảng một hồi thì bắt đầu là hết trở lại mang sang bên ngực phải, sau đó mang đi tức thời đi khám bác sĩ.
14: Theo các bác sĩ, ngoài các yếu tố tuổi tác, giới tính, di truyền, thì phần lớn nguyên nhân dẫn tới bệnh lý tim mạch là do các thói quen sinh hoạt như hút thuốc lá, ít vận động, áp lực, căng thẳng kéo dài, thức khuya, ăn uống không kiểm soát. Những yếu tố đó góp phần làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch từ rất sớm. Ngoài ra, tỷ lệ các bệnh béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu trong nhóm người từ 20 đến 40 tuổi tăng nhanh những năm gần đây cũng là yếu tố nguy cơ đáng báo động. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ chủ quan, không kiểm tra sức khỏe định kỳ, dẫn đến phát hiện bệnh trễ. Phòng bệnh từ sớm là cách bảo vệ trái tim tốt nhất, lắng nghe cơ thể của mình, không bỏ qua những dấu hiệu bất thường như hồi hộp, đau ngực, mệt mỏi, khó thở. Người có yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường hoặc tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim mạch nên tầm soát định kỳ để phát hiện sớm bất thường và có hướng can thiệp kịp thời. Bác sĩ Trần Kế Toán, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin.
16: Bệnh tim mạch thì có những bệnh mà có những yếu tố nguy cơ liên quan đến tuổi, đến giới, đến gia đình, đến chủng tộc thì cái đấy chúng ta không thay đổi được. Nhưng mà ví dụ như về lối sống thì chúng ta có thể thay đổi được thói quen ăn mặc, hút thuốc lá, rồi béo phì, rồi giảm ít vận động thể lực, thói quen ăn mặn và thói quen cũng không tốt. Đây là những cái nguyên nhân đấy chúng ta có thể khống chế được. Cái việc thứ hai là việc hỗ trợ họ giúp triển khai những cái đơn vị y tế, đặc biệt là những đơn vị y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới là khống chế các yếu tố nguy cơ của họ. Khi mà chúng ta quan tâm bệnh lý tim mạch, đầu tiên chúng ta phải định kỳ khám sức khỏe, định kỳ phân tầng nguy cơ tim mạch. Ví dụ như là mỗi một năm hoặc là hai năm, đối với người là không có yếu tố nguy cơ thì ta làm hai năm một lần, phân tầng là xem mình thuộc cái nhóm yếu nguy cơ nào đối với bệnh tim mạch và những vấn đề nào của tim mạch của người đó cần phải theo dõi.
14: Bệnh lý tim mạch là một trong những gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế, trong đó hội chứng mạch vành mạng và suy tim không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người bệnh mà còn là quá trình theo dõi, điều trị, quản lý lâu dài và liên tục. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ thầy thuốc trong việc cập nhật kiến thức, tiếp cận các phương pháp điều trị mới, vận dụng hiệu quả các bằng chứng khoa học và thực hành lâm sàng. Tại hội thảo chuyên môn với chủ đề quản lý toàn diện hội chứng mạch vành mạng suy tim vừa được tổ chức tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam, đã chia sẻ nhiều kiến thức chuyên sâu, những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong quản lý toàn diện hội chứng mạch vành mạng và suy tim.
17: Tim mạch á, hiện nay cũng nó chiếm là tỷ lệ kinh tế giới rất cao. Một năm như vậy đó, 18,6 triệu trường hợp bệnh nhân là tử vong. Và trong đó, 83% đó, nó liên quan đến tỷ lệ tim mạch và tim bồn cầu. Trở về cái ý nghĩa tử vong bồn cầu, như chúng ta thấy, hiện nay hiện bệnh nhân về tim mạch còn cao mức cao hơn. Như 18,6 triệu bốn cái đó, ông dư như vậy một năm cho cầu cái chỉ về 2,5 triệu tử vong bồn cầu đó. Thì ngoài căn hạ, thì chúng ta thấy là vấn đề giữ làm lý việc máu đã chấn thương từ cái cà phê vân vân, đó là những nguy cơ thường gặp ở trong là bệnh tim mạch.
14: Theo thống kê cho thấy, số ca mắc bệnh lý tim mạch đã tăng gấp đôi trong 30 năm qua và căn bệnh này vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, gánh nặng bệnh tim mạch cũng đang có sự gia tăng nhanh chóng, trong đó các bệnh lý do xơ vữa động mạch chiếm 65% tổng số ca bệnh và bệnh mạch vành và đột quỵ là hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với khoảng 200.000 ca mỗi năm, tương đương 1/3 tổng số ca tử vong toàn quốc. Tác động của bệnh không chỉ đặt áp lực lớn lên hệ thống y tế mà còn nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về phòng ngừa sớm. Các bác sĩ khuyến cáo để chủ động phòng bệnh tim mạch, mỗi người cần chủ động thay đổi lối sống, tăng cường vận động, không hút thuốc lá và hạn chế bia rượu. Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý như ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế ăn mặn, giảm đường và chất béo bão hòa. Bên cạnh đó, cần tầm soát sức khỏe định kỳ nhằm có biện pháp điều trị, phòng ngừa từ sớm, tuân thủ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ khi có các tình trạng tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại những nơi vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai, do điều kiện kinh tế và địa hình cách trở, việc tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, kiểm tra sức khỏe định kỳ của người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe, Trung tâm Y tế Vân Canh đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Canh Liên, Trạm Y tế xã, tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, mà còn là hành trình mang niềm tin, sự chăm sóc y tế tận tâm đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Ghi nhận về việc triển khai khám sức khỏe toàn dân tại xã miền núi Canh Liên, tỉnh Gia Lai qua bài viết sau, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Canh Liên là xã miền núi có giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố rải rác tại bảy làng, khoảng cách từ trạm y tế xã đến các làng từ 10 đến 20 km. Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số tại đây chiếm tới khoảng 99% dân số. Phần lớn bà con chưa có phương tiện đi lại cá nhân, dẫn đến những hạn chế khi có nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế để tầm soát bệnh tật. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại các xã miền núi, xã biên giới năm 2026. Trung tâm Y tế Vân Canh và chính quyền xã Canh Liên đã phối hợp triển khai chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, đưa đoàn khám lưu động về tận các thôn làng để phục vụ bà con. Hoạt động khám sức khỏe đã diễn ra từ ngày 29 tháng 7 năm 2026 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026 cho người dân tại 7 làng thuộc xã Canh Liên. Tổng số đối tượng được khám sức khỏe định kỳ miễn phí trong chiến dịch lần này là 1.528 người, trong đó có 53 trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi và 1.475 người lớn từ đủ 18 tuổi trở lên. Chỉ tiêu ngành y tế và địa phương quyết tâm đạt được từ 99% trở lên số người dân đi khám, đảm bảo 100% cập nhật kết quả vào sổ sức khỏe điện tử. Tham gia đợt khám này, đoàn khám Trung tâm Y tế Vân Canh gồm có 25 cán bộ gồm y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên mang theo hệ thống trang thiết bị như máy xét nghiệm huyết học, máy sinh hóa tự động, máy xét nghiệm nước tiểu tự động. Danh mục khám được thiết kế khoa học toàn diện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Chia sẻ về đợt khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Canh Liên, bác sĩ Xô Thị Ly Nhơ, trưởng trạm y tế xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai, cho biết.
2: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp người dân được kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Trong quá trình thực hiện, cán bộ y tế đã tổ chức tiếp đón, khám và tư vấn sức khỏe cho người dân theo kế hoạch. Nội dung khám tập trung vào việc đánh giá tình hình sức khỏe chung, kiểm tra các chỉ số cơ bản, phát hiện và tư vấn đối với một số bệnh thường gặp, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Qua đợt khám này, thì trạm y tế nhận thấy nhu cầu được khám, tư vấn và quản lý sức khỏe của người dân trên địa bàn còn rất lớn. Một số trường hợp còn được tiếp tục theo dõi, kiểm tra chuyên sâu hoặc chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên khi cần thiết.
1: Việc khám được triển khai linh hoạt theo từng nhóm đối tượng, trong đó nhóm trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, các bác sĩ tiến hành khám lâm sàng tổng quát, đo chiều cao cân nặng, mạch, huyết áp, đánh giá chỉ số khối cơ thể BMI. Quá trình này giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh, các bệnh lý thường gặp ở lứa tuổi học đường, từ đó tư vấn cho phụ huynh phương pháp chăm sóc dinh dưỡng hợp lý nhất. Đối với công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, bên cạnh việc khám lâm sàng tổng quát và kiểm tra thể lực, người dân được thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng chuyên sâu gồm xét nghiệm máu tổng phân tích, xét nghiệm đường máu, xét nghiệm chức năng gan, chức năng thận và xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. Đối với các trường hợp có chỉ định từ bác sĩ, người dân được hướng dẫn đến Trung tâm Y tế Vân Canh để thực hiện chụp X-quang tim phổi thẳng hoàn toàn miễn phí. Sau khi có kết quả khám, các trường hợp phát hiện có dấu hiệu bệnh lý hoặc bất thường đã được đội ngũ y bác sĩ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người dân phương án điều trị, chuyển tuyến hoặc đưa vào danh sách quản lý, theo dõi sức khỏe lâu dài tại trạm y tế xã. Anh Đinh Văn Thưng, làng K3 xã Canh Liên nói.
3: Thì với chủ trương của xã tỉnh thì về hỗ trợ cho bà con khám sức khỏe tại các điểm làng, thì bà con rất là vui mừng. Tại vì là bà con sẽ được thăm khám và biết tình hình sức khỏe của bà con, có bệnh tật này kia thì cũng kịp thời để điều trị sớm. Bà con rất là vui mừng với chủ trương về khám sức khỏe miễn phí. Hôm nay tham gia khám thì bản thân thấy sức khỏe thì cũng vẫn ổn định, nhưng mà cũng rất là vui khi được đi khám, xét nghiệm máu để mà biết tình hình sức khỏe và các bệnh tật khác.
1: Khám sức khỏe định kỳ là biện pháp chủ động để bảo vệ sức khỏe bản thân. Nhiều căn bệnh nguy hiểm thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, chỉ khi đi khám tầm soát mới phát hiện. Việc phát hiện sớm bệnh giúp cho quá trình điều trị đơn giản và ít tốn kém hơn. Chiến dịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026 toàn tỉnh Gia Lai nói chung và trên địa bàn xã Canh Liên đã cụ thể hóa chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân của chính phủ, đồng thời qua đó thể hiện sự đồng hành của ngành y tế, chính quyền địa phương đối với công tác chăm lo sức khỏe người dân vùng sâu vùng xa. Anh Đinh Văn Xanh, xã Canh Liên cho biết.
4: Thì hôm nay thì được nhà nước là quan tâm khám miễn phí thì bản thân cũng rất vui mừng. Khi đi khám thì bác sĩ cũng rất là tận tình là khám xét nghiệm máu, thì qua đây thì cũng giúp là bản thân là giảm bớt là chi phí là đi khám ở ngoài. Trưa nay thì bản thân phải tự lo tiền bạc là đi khám ở các bệnh viện. Thì qua đây thì bà con cũng gửi lời cảm ơn đến đảng.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý thính giả và bà con đang nghe chuyên mục phát thanh Chuyện Buôn Làng của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả và bà con thân mến, chuyên mục Chuyện Buôn Làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả và bà con cùng tìm về những buôn làng trên cao nguyên, ngắm bức tranh phong cảnh của làng quê, nghe những câu chuyện xưa được truyền qua năm tháng, gặp gỡ các nghệ nhân đang gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng để cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của đất và người Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Gia Lai, vùng đất rừng biển hội tụ, con người và thiên nhiên giao hòa, nơi những phong tục, nét văn hóa được gìn giữ, lưu truyền qua bao thế hệ. Tất cả làm nên một Gia Lai vừa mang dáng dấp huyền thoại, vừa tràn đầy hơi thở và sức sống đương đại. Khởi nguồn từ những mạch nước trên đỉnh núi Krông Khơ Trung ở độ cao trên 1.200m, sau khi len lỏi qua các cánh rừng đại ngàn, rồi hợp lưu với dòng sông A, dòng sông A Xuân được xem là mạch nguồn văn hóa của người Gia Lai, gắn liền với địa danh nổi tiếng một thời Che Khe, Phú Bổn. Hồ nước A Xuân Hạ, một điểm nhấn đặc biệt của dòng sông A Xuân, nơi mà bất kỳ du khách nào khi về với vùng thung lũng vàng cũng đều muốn ghé thăm. Được bao bọc bởi những ngọn núi cao nhấp nhô với các hòn đảo lớn nhỏ kế tiếp nhau, hồ A Xuân Hạ hiện lên nổi bật như một bờ vịnh giữa mênh mông bao la đất trời cao nguyên. Sống mình trong nét thanh bình đó là nếp sống hoang sơ, bình dị dưới những mái nhà của đồng bào Sư Rai, Ba Na, Kinh, sống xung quanh khu vực lòng hồ từ bao đời, tựa như bức tranh sơn thủy hữu tình, rất giàu chất thơ mà hàm chứa nhiều điều bí ẩn. Không mấy ồn ào và dữ dội như những đoạn sóng biển, lòng hồ A Xuân Hạ lúc nào cũng thanh bình, yên ả, bên sóng nước hiền hòa, khúc nhạc đồng quê của gió, của mây như hòa vào làn nước, ngân nga mãi. Với những du khách lần đầu đến đây, được ngồi trên chiếc thuyền máy hay những con thuyền độc mộc du ngoạn trên lòng hồ, tận hưởng khí hậu của vùng giáp danh Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn, bên nóng, bên lạnh, bên sương mù, bên trong xanh, cũng đủ để lưu lại nhiều cảm xúc khó quên. Chị Hồ Thúy Vân, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
2: Đây là lần đầu tiên tôi đến với A Xuân Hạ và thật sự rất là ấn tượng. Không gian ở đây rất yên bình, cảnh đẹp thì còn khá là nguyên sơ. Ngồi trên thuyền nhìn mặt hồ rộng mênh mông, xung quanh là núi đồi và làng của người dân bản địa. Tôi cảm thấy được một vẻ đẹp rất là riêng của Tây Nguyên mà ở nơi khác khó có được.
0: Với nhiều du khách, được du ngoạn trên lòng hồ, ngắm nhìn mùa nắng Tây Nguyên trải vàng trên những ngọn đồi và dõi mắt theo những con thuyền bồng bềnh trên sóng nước chở cá về mỗi buổi sớm mai là một cảm nhận đặc biệt. Có lẽ ấn tượng nhất là được gặp gỡ những người dân chài sống và gắn bó trên con thuyền độc mộc ở lòng hồ này qua bao mùa mưa nắng. Vẫn tính cách phóng khoáng, đượm tình của người Tây Nguyên, qua lời giới thiệu, du khách sẽ hiểu rõ hơn về đời sống của cư dân bản địa, biết đến những sản vật đặc trưng mà thiên nhiên đã ban tặng nơi hồ nước này. Anh Đào Văn Lực, một cư dân ở xã Chư A Thai, làm nghề đánh bắt cá ở lòng hồ A Xuân Hạ, cho biết.
3: Đánh bắt cá nghề này thì hồi xưa thì cá nó nhiều, cuộc sống thì nó đỡ hơn. Còn bây giờ thì cá nó ít thì cuộc sống nó hơi khó khăn, nhưng mà do sống bám trụ ở cái lòng hồ này làm cá rồi ấy, thì dù ít dù nhiều mình vẫn theo cái nghề làm cá.

0: tại vì là đi làm cá như bọn em thì cũng buồn, có khách du lịch tới chơi hỏi chuyện rồi nói chuyện thì cũng vui. Vâng, ở đây thì vẫn có khách du lịch đi lại, thông qua người ta đi chơi thì thăm núi non đấy thì có cá lác rồi cá lăng rồi cá chốt cá chèn, nhiều cá đến đây nhiều những người cá đặc sản ở cái hồ đây.
1: Ai về nhắn với nậu nguồn, mang lai gửi xuống, cá chuồn gửi lên. Câu ca xưa gợi nhớ một thời cư dân trao đổi sản vật giữa miền ngược và miền xuôi. Còn ở A Xuân Hà hôm nay, lòng hồ vẫn nuôi sống nhiều gia đình bằng những mẻ cá mỗi ngày. Hồ A Xuân Hà nổi tiếng nhiều cá và đa dạng về chủng loại như cá trôi, cá chép, cá mè, cá lăng, cá chấm cỏ và đặc biệt là cá thắt lát. Thứ sản vật đã trở thành một phần hương vị đặc trưng của vùng đất này. Xuôi theo dòng nước A Xuân Hà, du khách sẽ đến với làng Plei Ơi, ngôi làng gắn với Cáp Pơ Tao A Bui hay còn gọi là Vua Lửa. Phía bắc làng là Chư Tao Giang, ngọn núi không quá cao, nhưng chứa đựng một hiện tượng văn hóa tín ngưỡng độc đáo của cư dân Surai bản địa. Chuyện về thanh hương thần và những nghi lễ cúng cầu mưa. Đường lên núi quanh co, nép mình bên thân cây cổ thụ với cửa hang kỳ bí, từng được tương truyền là nơi cất giữ thanh hương thần. Khi đặt chân trên đỉnh núi là cả một không gian mênh mông, ngút ngàn của đất trời được mở ra. Hướng tầm mắt ra xa là những nếp nhà sàn của cư dân Surai bản địa đang ấm áp tỏa khói. Cuộc sống đã có nhiều đổi thay khi dòng nước từ hồ chứa A Xuân Hà đã đem lại mùa màng bội thu. Nhưng trong sâu thẳm tâm linh người Surai vẫn luôn lưu dấu câu chuyện về quyền năng bí ẩn của gươm thần, một sức mạnh kỳ diệu có thể hô mưa gọi gió, bắt thiên nhiên phục vụ con người. Lý giải từ góc nhìn văn hóa lịch sử, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử, Hội khảo cổ học Việt Nam cho rằng câu chuyện Vua Lửa không chỉ là huyền thoại mà phản chiếu khát vọng rất thật của con người trước thiên nhiên.
2: Mà đối với những cư dân nông nghiệp trồng lúa ở cái Tây Nguyên thì hai yếu tố cực kỳ quan trọng đó là nước và công cụ lao động. Mà công cụ lao động là khi mà bắt đầu chuyển từ thời đại đá sang thời đại kim khí, đó là sự xuất hiện của đồ đồng và đồ sắt. Hai cái loại công cụ đó cực kỳ quan trọng. Nhưng đối với những cư dân ở đây khi bắt đầu tiếp cận về những cư dân Gia Rai cổ ở đây, bắt đầu tiếp cận về với những cái yếu tố đó thì người ta cần một thủ lĩnh có quyền và có quyền uy để cầu khẩn cái điều đó với trời Yang. Và chính đó là sự xuất hiện của Pơ Tao A Bui. Và Pơ Tao A Bui có thể đóng một vai trò cực kỳ quan trọng chuyển tải được cái mơ ước của con người, cái cầu khẩn của con người, mà đặc biệt là với tộc người Gia Rai, với trời.
1: Dưới chân núi,

0: cùng mất năm 1999. Do không có người kế vị, ông Roland Hiel, người phụ tá thân cận, được giao trọng trách giữ hương thần và làm thế thân vua lửa để tiếp tục thực hiện các nghi lễ. Và hiện nay, công việc này được chuyển giao cho ông Sifer, người thuộc dòng họ vua lửa. Nhiều người Sơ Lai lớn tuổi nói rằng họ không nhớ đã trải qua bao nhiêu lễ cầu mưa, chỉ biết rằng hôm nay ai cũng vui vì giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc luôn được cộng đồng gìn giữ, phát huy. Ông Rơ Ma Thuyên ở xã Chư A Thai chia sẻ.
1: Là con cháu của vua lửa là tôi đã chứng kiến những lời cầu mưa bí ẩn mà tôi không thể ngờ được. Thôn làng giữ được bản sắc này và giữ được là tất cả những cái gì mà mình nhà nước mình đã phục dựng và kể cả những cái gì mà mình đang là vun đắp tới là cái di sản này.
0: Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ cầu mưa Sampa Tao Apui không chỉ là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn bản sắc truyền thống mà còn trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo của Tây Nguyên, thu hút du khách tìm về khám phá vẻ đẹp đậm đà bản sắc của vùng đất được mệnh danh là thung lũng vàng trên Tây Nguyên. Chị Phan Thị An Phú, du khách đến từ Hà Tĩnh, chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên được tham dự lễ cầu mưa Sampa Tao Apui ngay tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Play ơi.
2: Đây là lần đầu tiên mình được tham dự cái lễ hội như thế này. Thì với cái không gian cầm chiêng và những nghi lễ truyền thống đấy khiến cho mình thấy rất là bồi hồi và thấy trân trọng thêm những cái giá trị mà những thế hệ của các cha ông đã để lại. Và nếu như có cơ hội thì mình vẫn muốn tiếp tục trở lại đây và giới thiệu thêm nhiều người từ bạn bè, người thân để cùng biết thêm những cái giá trị về văn hóa của người Sơn La.
0: Từ sóng nước A Sun Hạ xuôi về phía nam, qua đèo Tô Na không xa là du khách đã đến với xã Phú Túc, vùng đất hoang sơ với những cánh rừng nguyên sinh vẫy gọi cùng sự chân chất hào sảng của cư dân Sơ La. Cũng giống như nhiều địa phương trong tỉnh, cồng chiêng là nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Sơ Rai ở các buôn làng xã Phú Túc. Đến đây, ai cũng một lần muốn gặp gỡ với nghệ nhân Nay Phai để được nghe ông kể và xem ông diễn tấu cồng chiêng. Nghệ nhân Nay Phai là người được biết đến có đôi tai đặc biệt, với một đôi tay tài hoa có thể chỉnh lại âm thanh các bộ chiêng đúng nhịp điệu một cách hoàn hảo. Cái xe sắt của nắng gió chưa bao giờ làm mất đi nhiệt huyết, máu lửa âm thanh cồng chiêng của nghệ nhân Nay Phai. Khắp vùng ai cũng biết đến ông. Cứ bước vào thời gian chuẩn bị cho mùa lễ hội mới, ông lại tất bật với công việc chỉnh chiêng để bà con, buôn làng có được những bộ chiêng với âm thanh hay nhất, đánh lên trong ngày hội. Nghệ nhân Nay Phai cho biết.
3: Để giữ gìn và bảo tồn cồng chiêng rất lâu đời, ba đời. Như vậy Phai mới nghiên cứu ra, tức là vào trong rừng sâu, nghe được cái âm thanh tiếng chim Phở Túc. Đó là chim Phở Túc, là chim vua. Vào mùa xuân, vào tháng 3 là có Phở Túc. Phai nghĩ ra. Rồi Phai mới cải cách, chim cải tiến gọi là chim cải tiến, gọi là người Gia Lai gọi là chim gom, đánh như bài ca tiếng hát. Nó dồn dập hơn, cái nhịp nó hay hơn, là thanh thiếu niên người ta thích. Rồi sau đó rồi họ rồi cùng súng vào, rồi họ chơi, rồi họ mua, rồi một làng một bộ.
0: Dưới đôi tay của nghệ nhân Nay Phai, những bộ chiêng của buôn làng đã được chỉnh với âm thanh chuẩn hay nhất, vang xa nhất. Trong từng nếp nhà sàn truyền thống, những chén rượu cần thơm nồng đã được chuẩn bị để đón bạn phương xa. Những vị khách quý đến chung vui cùng bà con buôn làng sau một vụ mùa thắng lợi. Và cứ như thế, từng nhịp chiêng rộn rã, tươi vui cứ mãi ngân dài qua từng nếp nhà sàn. Đây là nét đẹp, là hồn cốt, là minh chứng cho sức sống bền bỉ, mãnh liệt của những người con của núi rừng Tây Nguyên. Với xã Phú Túc, phát huy giá trị di sản chính là phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là đồng bào Sơ Rai, những chủ nhân của nền văn hóa Tây Nguyên. Qua đó, đưa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, mở thêm hướng phát triển cho người dân từ chính lợi thế của địa phương. Ông Phạm Đình Tứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc cho hay.
4: Giới thiệu đến với bà con nhân dân trong xã cũng như là tỉnh Gia Lai và xa hơn nữa là bà con nhân dân cả nước được biết đến cái vùng đất của xã Phú Túc cũng có những cái nét văn hóa. Thay vì phải phát triển ở cái góc độ là đơn độc của từng thôn buôn thì qua cái ngày hội hôm nay thì chúng tôi muốn là có cái sự kết nối để rồi xây dựng những cái thương hiệu.

0: riêng cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Phú Túc, và cũng là tạo nguồn động lực để giúp xã tăng trưởng hai con số trong cái lĩnh vực du lịch và sản phẩm của địa phương.
1: Cũng ở vùng đất Phú Túc, có một thứ hương vị mà nhiều du khách muốn thử khi đến với vùng đất được ví là chảo lửa của tỉnh Gia Lai. Đó là thịt bò bột nắng, muối kiến vàng, một đặc sản trong danh sách văn hóa ẩm thực của Tây Nguyên. Khoan nói tới việc thưởng thức, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm cách chế biến món bò bột nắng, muối kiến vàng đã là điều thú vị với nhiều du khách thập phương khi đến đây. Với nguyên liệu là thịt từ giống bò cỏ, được chăn thả trên các cánh đồng và phải chọn được loại thịt đùi tươi, ngon, kết hợp cùng với các gia vị đặc trưng của địa phương như sả, ớt xanh và một số loại lá rừng. Đúng như tên gọi thịt bò bột nắng, món ăn này không phải được sấy bằng nhiệt lửa than mà được phơi bằng sức nóng của nắng và gió tự nhiên. Có lẽ vậy mà đã tạo cho món bò bột nắng có hương vị đặc trưng riêng. Món ăn thịt bò bột nắng đã có ở nhiều địa phương, nhưng nhiều người nói rằng chỉ thưởng thức bò bột nắng muối kiến vàng ở chảo lửa Krongpa xưa mới là thơm ngon nhất. Nó chính là món quà không thể thiếu dành cho những du khách phương xa khi đến với vùng đất đầy nắng này. Bà Hồ Thị Mười, một trong những người đầu tiên ở xã Phú Túc, gắn bó và xây dựng nên thương hiệu món ăn bò bột nắng muối kiến vàng, chia sẻ.
2: Là cái giống bò cỏ chăn nuôi trên cánh đồng, cái mảng bò của nó là săn chắc thịt, riêng cái thành phần muối kiến có một cái điều rất là đặc biệt, đồng bào người ta lấy ở cái vùng sâu, trong núi sâu mới có kiến vàng, thì cũng mong muốn là vươn xa ra các tỉnh cho cả nước biết đến bò bột nắng.
1: Thưa quý thính giả và bà con, trong hành trình về với buôn làng hôm nay, chúng ta đã đi qua lòng hồ A Dôn Hạ, đến Plei ơi, rồi những buôn làng Phú Túc. Mỗi nơi một câu chuyện, nhưng đều có cùng một điểm chung là những giá trị văn hóa vẫn đang hiện diện trong đời sống hôm nay. Người dân giữ nghề, giữ tiếng chiêng, giữ những sản vật của buôn làng, đồng thời tìm cách đưa những giá trị ấy đến gần hơn với du khách, tạo thêm sinh kế từ chính tiềm năng và lợi thế địa phương. Chuyện buôn làng, kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Kim Ngân cùng phát thanh viên Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hờ Ne, Đức Vương. Chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kiên, Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Cảm ơn quý thính giả và bà con đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 74/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định chi tiết một số nội dung của luật lâm nghiệp và sửa đổi bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, và văn bản hợp nhất số 25/2026 của Bộ Tài chính, quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 74/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của luật lâm nghiệp và sửa đổi bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước và tổ chức cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư có liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. Nguyên tắc quản lý giống cây lâm nghiệp như sau. Quản lý chặt chẽ theo chuỗi đối với giống các loại cây trồng lâm nghiệp chính, khuyến khích áp dụng đối với các giống cây trồng lâm nghiệp khác nhằm bảo đảm truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng giống. Tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp được nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, bảo quản giống cây lâm nghiệp, các hoạt động quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Khuyến khích xã hội hóa các hoạt động liên quan đến giống cây trồng lâm nghiệp. Quy định chung về trồng rừng thay thế bao gồm nguyên tắc. Diện tích phải nộp tiền trồng rừng thay thế thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 21 luật lâm nghiệp. Diện tích thực hiện trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên thành rừng phải bảo đảm không thấp hơn diện tích quy định tại khoản 1 điều 21 luật lâm nghiệp thì mới được thực hiện các biện pháp lâm sinh khác. Địa phương nơi có chủ đầu tư

dự án nộp tiền trồng rừng thay thế phải thực hiện trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung và các biện pháp lâm sinh khác. Chỉ đề xuất chuyển tiền trồng rừng thay thế sang địa phương khác khi không còn quỹ đất hoặc còn quỹ đất nhưng điều kiện lập địa không phù hợp để trồng rừng thay thế. Rừng được hình thành từ tiền trồng rừng thay thế phải được nghiệm thu, bảo đảm chất lượng rừng tự nhiên, rừng trồng và quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Đất trồng rừng thay thế. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bố trí quỹ đất để trồng rừng thay thế từ nguồn tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn, gồm trồng rừng trên đất quy hoạch cho rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng rừng trên đất quy hoạch cho rừng sản xuất giao cho thuê cho chủ rừng là doanh nghiệp nhà nước và các chủ rừng được quy định tại các khoản 1, 3, 4, điều 8 luật lâm nghiệp, hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất quy hoạch cho rừng sản xuất giao hộ gia đình cá nhân, thực hiện các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, nuôi dưỡng rừng, làm giàu rừng, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đối với các tỉnh tiếp nhận kinh phí trồng rừng thay thế từ địa phương khác, chỉ được thực hiện trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên đất quy hoạch tương ứng. Tổ chức cá nhân đã được cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 mà chưa có kết quả, thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của thông tư này. Văn bản giấy phép, giấy chứng nhận là kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 và chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo thời hạn ghi trên văn bản giấy phép, chứng nhận đó. Trường hợp tổ chức cá nhân có nhu cầu được sửa đổi bổ sung cấp lại gia hạn văn bản, giấy phép, giấy chứng nhận, thì gửi văn bản đề nghị đến cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định tại thông tư này giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 25/2026 của Bộ Tài chính quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nghị định này quy định về chính sách thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. Khai thuế, tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Phạm vi trách nhiệm, cách thức các chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác thực hiện khấu trừ, kê khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay của tổ chức trong các trường hợp hợp tác kinh doanh với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ký hợp đồng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm đại lý bán đúng giá đối với sổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp, sử dụng hóa đơn điện tử, trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan. Đối tượng áp dụng theo quy định như sau. Người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế các cấp và công chức thuế, các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Doanh thu để xác định thuế thu nhập cá nhân quy định như sau. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, bao gồm cả các khoản thưởng được nhận, khoản được nhận từ hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mãi, chiết khấu thanh toán, khoản hỗ trợ được nhận bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, doanh thu khác mà cá nhân kinh doanh được nhận, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, không bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. Doanh thu đối với một số trường hợp được quy định cụ thể như sau. Đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ, các chi phí khác, phục vụ cho việc gia công hàng hóa. Trường hợp bán hàng hóa cung cấp dịch vụ theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm. Trường hợp giao hàng hóa cho các đại lý là tổng số tiền bán hàng hóa. Trường hợp nhận làm đại lý bán hàng đúng giá quy định của bên giao đại lý là tiền hoa hồng, được hưởng theo hợp đồng đại lý. Đối với hợp đồng cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khác mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu, bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. Trường hợp xây dựng lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu máy móc thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu máy móc thiết bị. Thời điểm xác định doanh thu. Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua, trừ các hoạt động cung ứng dịch vụ nêu tại khoản 2 điều này. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị định này. Bộ Công Thương có trách nhiệm triển khai các giải pháp để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và phối hợp với Bộ Tài chính triển khai các giải pháp hỗ trợ chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác thuộc đối tượng khấu trừ, khai thay, nộp thuế thay, thực hiện theo quy định tại nghị định này. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai các giải pháp hỗ trợ chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác thuộc đối tượng khấu trừ, khai thay, nộp thuế thay, theo quy định tại nghị định này. Cơ quan thuế thực hiện rà soát cơ sở dữ liệu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của năm 2025 để hướng dẫn. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoáng hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025, có mức doanh thu trên 1 tỷ đồng thực hiện kê khai nộp thuế của năm 2026, theo quy định tại Điều 10 nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoáng hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025, có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống, thực hiện thông báo doanh thu năm 2026 theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 8, nghị định này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 74/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định chi tiết một số nội dung của luật lâm nghiệp và sửa đổi bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, và văn bản hợp nhất số 25/2026 của Bộ Tài chính, quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia, quy tụ đông đảo doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch trong nước, các đối tác và buyer quốc tế. Mời quý vị cùng nghe thông tin về sự kiện ý nghĩa này trong bối cảnh cả nước kích cầu du lịch, coi du lịch là ngành kinh tế trọng điểm.
1: Không chỉ là sự kiện gặp gỡ của những người làm du lịch, sự kiện được kỳ vọng mở ra những liên kết mới giữa điểm đến Gia Lai với các thị trường quốc tế, góp phần chuyển hóa lợi thế tài nguyên thành sản phẩm và dòng khách cụ thể. Đây được xác định là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp lữ hành Việt Nam với thị trường quốc tế. Sự kiện năm nay thu hút khoảng hơn 500 đại biểu, trong đó có khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa cùng khoảng 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch. Đáng chú ý, sự kiện thu hút hơn 300 đơn vị mua sản phẩm du lịch buyer trong nước và quốc tế tham gia, tạo nền tảng cho các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định:
2: trong giai đoạn mới, cạnh tranh du lịch không còn đơn thuần là cạnh tranh về tài nguyên hay là về cơ sở vật chất. Điểm đến nào được kết nối tốt hơn với thị trường, tạo trải nghiệm tốt hơn và mang lại giá trị khác biệt hơn, điểm đến đó sẽ có sức cạnh tranh cao hơn. Với Gia Lai, lợi thế đặc biệt chính là một không gian phát triển mới từ biển Quy Nhơn đến Đại Ngàn Tây Nguyên. Quan điểm của Gia Lai rất rõ, chúng tôi không chạy theo mục tiêu đông khách bằng mọi giá mà hướng tới một điểm đến có bản sắc, có chất lượng, có trách nhiệm và có khả năng giữ chân du khách. Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân. Gia Lai sẵn sàng mở cửa, sẵn sàng kết nối và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi mong cộng đồng lữ hành biến Đại Ngàn Trạm Biển Xanh từ một thông điệp quảng bá thành một hành trình du lịch thực tế, từ một sự kiện của năm 2026 trở thành một giá trị phát triển lâu dài.
1: Còn bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đơn vị tổ chức sự kiện kích cầu du lịch thì cho rằng:
3: 8 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đang nỗ lực tích cực tổ chức các hoạt động kinh doanh phấn đấu để đạt được mục tiêu đón 26 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 và 150 triệu lượt khách nội địa. Để hưởng ứng tinh thần đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực như tổ chức các chuyến farm trip, hội thảo chuyên đề, hoạt động xúc tiến thị trường quốc tế, lễ trao giải thưởng Vita Award 2026 cùng với hàng loạt các sáng kiến kết nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong bức tranh toàn cảnh ấy, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 năm thứ hai tổ chức trở thành một điểm nhấn quan trọng, thể hiện quyết tâm, tinh thần sáng tạo, sức bật mạnh mẽ và sự đồng lòng của toàn thể cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Đây không chỉ là một hội chợ B2B chuyên ngành, mà còn là một không gian hội tụ, kết nối và khơi nguồn cảm hứng hợp tác cho toàn ngành thông qua việc tổ chức các sự kiện bên lề như Diễn đàn Lữ hành Quốc tế năm 2026 với chủ đề tăng tốc thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, thị trường mới, sản phẩm mới, liên kết mới, tọa đàm các giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai, Gala Dinner kết nối các doanh nghiệp địa phương trong không gian xanh của Gia Lai, nơi Đại Ngàn Trạm Biển Xanh.
1: Tại Gia Lai, hoạt động kết nối được tổ chức với quy mô lớn gồm 160 buyer quốc tế, hơn 150 buyer trong nước và hơn 100 seller. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác và tiến tới xây dựng các chương trình tour mới. Bên cạnh hoạt động giao thương, Diễn đàn Lữ hành Quốc tế năm 2026 với chủ đề tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, thị trường mới, sản phẩm mới, liên kết mới cũng được tổ chức. Đây là không gian để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế cùng trao đổi về xu hướng thị trường, phương thức thu hút khách và cách thức hình thành những sản phẩm phù hợp với từng phân khúc. cùng với đó là tọa đàm về giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai và chương trình Gala Dinner kết nối doanh nghiệp địa phương trong không gian đại ngàn chạm biển xanh. Đặc biệt chương trình Farm Trip dành cho khoảng 110 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Philippines, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc trực tiếp khảo sát, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm điểm từ Đà Nẵng, Khánh Hòa đến Gia Lai. Bà Bùi Hải Huyền, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn FLC, doanh nghiệp đầu tư lớn tại Gia Lai và đơn vị đồng hành năm du lịch quốc gia, trong đó có ngành lữ hành Việt Nam, chia sẻ.
4: Tôi đặc biệt nhìn thấy một lợi thế rất lớn của Gia Lai, đó là sự kết hợp giữa Quy Nhơn và Pleiku. Một bên là biển xanh, nghỉ dưỡng, góp, ẩm thực và những trải nghiệm ven biển. Một bên là đại ngàn, thiên nhiên, văn hóa, bản địa và một không gian hoàn toàn khác biệt. Hai không gian ấy không cạnh tranh với nhau, chúng bổ trợ cho nhau. Và nếu chúng ta biết kết nối, du khách có thể bắt đầu một ngày ở biển và kết thúc giữa đại ngàn, có thể đến nghỉ dưỡng nhưng ra về với những trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người. Đó không chỉ là việc ghép hai địa danh trên một bản đồ, đó là cách tạo ra một sản phẩm khác biệt mà không phải điểm đến nào cũng có. Chúng tôi có thể đóng góp bằng hạ tầng, bằng sản phẩm, bằng kinh nghiệm tổ chức và đặc biệt là bằng khả năng kết nối các doanh nghiệp lữ hành và thị trường.
1: Việc để các đơn vị mua sản phẩm du lịch trực tiếp trải nghiệm điểm đến có ý nghĩa quan trọng. Bởi với doanh nghiệp lữ hành quốc tế, một sản phẩm chỉ thực sự có sức thuyết phục khi được khảo sát thực tế về cảnh quan, dịch vụ, khả năng kết nối giao thông, chất lượng lưu trú và trải nghiệm dành cho du khách. Từ những chuyến khảo sát này, các doanh nghiệp có điều kiện đánh giá thực tế sản phẩm, tìm kiếm đối tác và xây dựng những chương trình đưa khách quốc tế đến Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng. Ông Hà Văn Siêu, Phó Chủ tịch Tổng cục Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.
5: Trong khuôn khổ ngày lữ hành lần này, thì chúng tôi muốn gửi một cái thông điệp kêu gọi đến cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, các địa phương sắn tay cùng nhau để phát động một cái phong trào làm sao sản phẩm của du lịch Việt Nam ngày càng được đổi mới, ngày càng có giá trị gia tăng cao, ngày càng có sức hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh và ngày càng đa dạng, khai thác các cái giá trị tiềm năng và tạo ra những giá trị mới. Ngoài cái đa dạng hóa sản phẩm mới trải nghiệm ấy, thì đẩy mạnh cái sự tương tác giữa du khách với điểm đến, với cộng đồng địa phương, cũng như là tạo ra những một cái chuỗi những hoạt động sản phẩm đa dạng hơn. Các cái chuỗi sản phẩm này nó đảm bảo được cái sự được cái thế mạnh về tài nguyên, thế mạnh về sản phẩm của Việt Nam, từ biển đảo đến nghỉ dưỡng đến sinh thái, du lịch mai rồi thể thao, du lịch golf, du lịch đường thủy, du lịch đêm, du lịch xanh, vân vân. Gắn với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 thì chúng tôi nhận định cơ hội và ngày lữ hành Việt Nam 2026 năm nay cộng với năm du lịch quốc gia, cộng với cái phát động của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về phát triển đổi mới sáng tạo trong sản phẩm du lịch, thì chúng tôi nhận định Gia Lai là một cái cơ hội vàng từ năm du lịch quốc gia 2026 này để kết nối với các doanh nghiệp và để liên kết vùng của Tây Nguyên và để phát huy bản sắc Gia Lai.
1: Việc đăng cai ngày lữ hành Việt Nam lần thứ hai là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của Gia Lai trong việc cùng cộng đồng du lịch Việt Nam tạo dựng những giá trị mới cho ngành du lịch. Biển xanh, đầm, vịnh, văn hóa Chăm, võ cổ truyền, cung đại ngàn, không gian văn hóa cồng chiêng, rừng, hồ, núi và văn hóa cộng đồng tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng. Những lợi thế này, nếu được kết nối hợp lý, có thể hình thành các hành trình khác biệt thay vì khai thác từng điểm đến một. Điều quan trọng hơn là những liên kết được hình thành, những sản phẩm được tạo ra và những dòng khách được mở ra trong năm nay phải tiếp tục phát triển lâu dài sau khi năm du lịch quốc gia kết thúc.
0: Thưa quý vị và các bạn, du lịch không chỉ là những chuyến đi mà là sự kết nối giữa các giá trị bản địa và tầm nhìn toàn cầu. Tại ngày hội lữ hành Gia Lai vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một không gian giao thương đầy triển vọng, nơi các nhà lãnh đạo du lịch tìm thấy tiếng nói chung để cùng thúc đẩy cao nguyên và các vùng phụ cận phát triển. Hôm nay hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện kết nối từ 6 vị khách mời trực tiếp tham gia vào dòng chảy này.
6: Thì tôi là Lê Thị Thanh Trà, hiện đang là CEO của công ty Phương Mai Tourist. Thì hôm nay với vai trò của công ty tham gia vào ngày hội lữ hành được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn của tỉnh Gia Lai. Cái không gian ở này là tạo ra cái sự kết nối giữa buyer với lại seller rất là tốt luôn. Và có rất nhiều đơn vị mà đến và cũng gặp gỡ rồi chia sẻ các cái thông tin và sẽ kết nối với nhau trong tương lai. Ví dụ như là các công ty lữ hành quốc tế ở các nơi về, hoặc là các công ty lữ hành nội địa ở các đầu Nam Bắc, các khu vực khác cùng hội tụ về Gia Lai thì cùng nhau chia sẻ các cái thông tin, tìm hiểu về các cái dịch vụ, các điểm đến ở tại Gia Lai và cung cấp các cái thông tin cho nhau. Thì sau cái ngày mà giao lưu kết nối này thì sẽ có thể là tiếp tục và hai bên sẽ hợp tác với nhau về những cái chương trình mà phù hợp với những cái đối tượng có liên quan với mình mà gặp gỡ trong ngày hôm nay. Cơ bản đối tượng mua tour trong cái không gian này họ cũng chính là công ty lữ hành, thì họ có yêu cầu về cái thứ nhất là khách sạn mà trong cái tiêu chuẩn tour nó sẽ là từ 3 sao trở lên, rồi các cái yêu cầu về dịch vụ ăn uống, các cái yêu cầu về các cái điểm đến và các cái hành trình thì nó sẽ có cái ngày và cái số người tương ứng, và cái chất lượng vẫn là cái đầu tiên quan trọng nhất đối với các đơn vị, và giữa các đơn vị thì phải uy tín với nhau, đó là cái cực kỳ quan trọng.
7: Tôi cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi có cơ hội thực tế và khám phá rất là nhiều điểm mới mẻ của các bạn. Chúng tôi ấn tượng bởi vì các bạn có biển, có núi, có những chặng, những điểm đến rất là highlight cho du khách. Trước kia chúng ta chưa nói về cao nguyên Gia Lai. Sau chuyến đi này về thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ nói nhiều câu chuyện về mảnh đất này, về con người, về phong cảnh nơi đây nhiều hơn. Và để thúc đẩy du lịch của miền Trung cũng như của Gia Lai thì tôi nghĩ là các bạn nên có những câu chuyện về vùng đất cụ thể để có thể kể cho du khách. Chúng ta phải làm mới và đẩy mạnh hơn về phương thức quảng cáo, cũng như hãy kể về câu chuyện vùng đất và con người mà nơi chúng ta đến. Hãy dạy cho du khách về ngôn ngữ, về thuật ngữ, khẩu ngữ địa phương để họ có thể khai thác và tìm hiểu về những câu chuyện mang tính truyền thuyết thì họ sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn. Và một điều đặc biệt nữa là các bạn hãy để ý đến ẩm thực. Ngoài ẩm thực của địa phương thì cũng nên có những nhà hàng có những ẩm thực riêng biệt, ví dụ như là ẩm thực Hana của người Hồi giáo, để cho khách du lịch của các vùng miền như là Ấn Độ, như là Malaysia khi đến du lịch Gia Lai thì họ có thêm nhiều sự lựa chọn.
8: Tôi là Vũ Đức Anh, CEO của du lịch và sự kiện Hana Travel khu vực Ninh Bình, là một doanh nghiệp liên quan đến lữ hành, vận tải và sự kiện. Tham gia chương trình B2B ở đây thì kết nối với rất nhiều các doanh nghiệp liên quan đến nhà hàng, khách sạn, các công ty du lịch, các điểm du lịch và các khách sạn về resort. Và tôi thấy được rằng là một cái yếu tố rất là cởi mở trong cái quá trình giao thương. Và bên cạnh đó nữa là Quy Nhơn, Gia Lai thì rất là đẹp. Chúng tôi mong muốn rằng là ở khu vực Gia Lai, từ khu vực biển đến khu vực rừng, là các hoạt động dịch vụ du lịch sẽ có cái yếu tố là chất lượng tốt để khách hàng của chúng tôi có thể là yên tâm để khi đến đây trải nghiệm và sử dụng dịch vụ. Trong cái chương trình B2B ngày hôm nay thì em có rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Trong đó thì được những cái anh chị tư vấn rất là tốt về các chương trình và các sản phẩm. Đấy, và những cái sản phẩm như này là rất thiết thực với đối tượng khách hàng của bên công ty chúng em. Và cái yếu tố tiếp theo nữa đó chính là có một số các địa điểm tham quan mới. Và chúng em sẽ cảm thấy chú ý nhiều hơn về các địa điểm tham quan mới này.
9: Em tên là Nguyễn Ngọc Thanh Phương, em đến từ Inbound tại công ty du lịch Saco ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà ngày hội lữ hành Việt Nam á, cho phép doanh nghiệp được kết nối với cả doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, thì từ sáng đến giờ thì tôi có làm việc với lại khá doanh nghiệp, có những doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Malaysia hoặc là Philippines, thì tất cả đều rất là mọi người trao đổi với nhau bằng tiếng Anh là chủ yếu. Tuy nhiên rằng là nhờ cũng sử dụng Google Dịch ở nhờ một số khách người Trung Quốc, thì trong qua người vòng hội này thì chúng tôi cũng là kết nối được rất là nhiều doanh nghiệp và cũng có được hồ sơ và những cái thẻ card visit của họ. Thì phần lớn thì rằng là chỉ trao đổi tại sự kiện xong rồi tối về thì sẽ follow up những cái email. Khách nội địa thì phần lớn sẽ là khách sạn hoặc là khu du lịch, thì vẫn sẽ là có lấy số, lấy trao đổi cả visit, xong rồi sẽ trao đổi là phần lớn sẽ qua email hoặc là Zalo với lại các bạn đến từ những khu du lịch. Tôi cảm thấy rằng là ngày hội này rất là ý nghĩa, bởi vì là cho phép doanh nghiệp có những cái cơ hội được làm quen và kết nối được với những doanh nghiệp nước ngoài, cũng như là có một cái cơ hội để phát triển cái phạm vi hoạt động không chỉ trong nước mà cả ngoài nước, cho những khách nước ngoài đến với Việt Nam có một cái tour chỉnh chu hơn, và những để kết nối với lại cả phần outbound là cho khách Việt Nam ra nước ngoài.
10: Tôi ấn tượng với du lịch ở Gia Lai, đặc biệt là ở Quy Nhơn, miền đất với những dòng chảy sông nước và đại dương gặp gỡ nhau. Và tôi nghĩ là các bạn nên tận dụng yếu tố nước để làm tài nguyên du lịch. Ở đó sẽ thưởng ngoạn những sản phẩm ven mặt nước, kết hợp với đến tham quan tháp đôi hoặc là cảnh Kỳ Co, nhà thờ Làng Sông hoặc là Cành Giáng, nối sông với biển và kết nối với ẩm thực, biến giao thông đường thủy thành giao thông của du lịch. Và du lịch văn hóa trên mặt nước kết hợp với âm nhạc, văn hóa ngay ở trên thuyền cũng như là văn hóa ẩm thực ngay trên thuyền du hành ở trên sông, trên biển, thì tôi nghĩ đó là một điều vô cùng ấn tượng. Biển của các bạn đẹp rồi, chúng tôi rất vui khi được khám phá và trải nghiệm sự kiện này, cũng như là được gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu rất là nhiều cơ hội hợp tác đầu tư về du lịch quốc tế, du lịch vùng miền của đất nước tôi cũng như là tỉnh Gia Lai của các bạn.
11: Chúng tôi Nguyễn Thị Huyền Nha bên bộ phận đặt phòng của Coral Retreat Resort Quy Nhơn. Hiện tại vào cái ngày hôm nay thì bên Resort Coral Retreat Quy Nhơn của chúng tôi thì đem đến với cái ngày hội chợ này là các tư liệu và sản phẩm của công ty để gửi đến các du khách để tham khảo, nem cạc và QR code để khách có thể là tìm hiểu thêm. Và những đơn vị có nhu cầu về giá lữ hành thì chúng tôi sẽ gửi thông tin qua email cho khách, bổ sung thêm một số sản phẩm mới của bên resort của chúng tôi. Những sự kiện như thế này thì có thể là giúp cho những nhà mà cung cấp thì có thể giới thiệu thêm những sản phẩm mới, còn những buyer thì có thể là thu thập thêm những sản phẩm mới và cũng như là tìm hiểu thêm là thị trường của Quy Nhơn nó đang theo cái phát triển theo hướng nào. Mỗi năm thì cũng nên có cái chương trình như thế này để tất cả các bên họ giao thương với nhau.
10: Tôi cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi có cơ hội thực tế và khám phá rất là nhiều điểm mới mẻ của các bạn. Chúng tôi ấn tượng bởi vì các bạn có biển, có núi, có những chặng, những điểm đến rất là highlight cho du khách. Trước kia chúng ta chưa nói về cao nguyên Gia Lai. Sau chuyến đi này về thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ nói nhiều câu chuyện về mảnh đất này, về con người, về phong cảnh nơi đây nhiều hơn. Và để thúc đẩy du lịch của miền Trung cũng như của Gia Lai thì tôi nghĩ là các bạn nên có những câu chuyện về vùng đất cụ thể để có thể kể cho du khách. Chúng ta phải làm mới và đẩy mạnh hơn về phương thức quảng cáo, cũng như hãy kể về câu chuyện vùng đất và con người mà nơi chúng ta đến. Hãy dạy cho du khách về ngôn ngữ, về thuật ngữ, khẩu ngữ địa phương để họ có thể khai thác và tìm hiểu về những câu chuyện mang tính truyền thuyết thì họ sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn. Và một điều đặc biệt nữa là các bạn hãy để ý đến ẩm thực. Ngoài ẩm thực của địa phương thì cũng nên có những nhà hàng có những ẩm thực riêng biệt, ví dụ như là ẩm thực Hana của người Hồi giáo, để cho khách du lịch của các vùng miền như là Ấn Độ, như là Malaysia khi đến du lịch Gia Lai thì họ có thêm nhiều sự lựa chọn.
8: Tôi đến từ khu Ninh Bình, là một doanh nghiệp liên quan đến lữ hành, vận tải và sự kiện. Tham gia chương trình B2B ở đây thì kết nối với rất nhiều các doanh nghiệp liên quan đến nhà hàng, khách sạn, các công ty du lịch, các điểm du lịch và các khách sạn về resort. Và tôi thấy được rằng là một cái yếu tố rất là cởi mở trong cái quá trình giao thương. Và bên cạnh đó nữa là Quy Nhơn, Gia Lai thì rất là đẹp. Chúng tôi mong muốn rằng là ở khu vực Gia Lai, từ khu vực biển đến khu vực rừng, là các hoạt động dịch vụ du lịch sẽ có cái yếu tố là chất lượng tốt để khách hàng của chúng tôi có thể là yên tâm để khi đến đây trải nghiệm và sử dụng dịch vụ. Trong cái chương trình B2B ngày hôm nay thì em có rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau, trong đó thì được những cái anh chị tư vấn rất là tốt về các chương trình và các sản phẩm. Đấy, và những cái sản phẩm như này là rất thiết thực với đối tượng khách hàng của bên công ty chúng em. Và cái yếu tố tiếp theo nữa đó chính là có một số các địa điểm tham quan mới. Và chúng em sẽ cảm thấy chú ý nhiều hơn về các địa điểm tham quan mới này. Em là Vũ Đức Anh, CEO của du lịch và sự kiện Hana Travel khu vực Ninh Bình.
9: Khi mà Ngày hội Lữ hành Việt Nam á, cho phép doanh nghiệp được kết nối với cả doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, thì từ sáng đến giờ thì tôi có làm việc với lại khá doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Malaysia hoặc là Philippines, thì tất cả đều rất là mọi người trao đổi với nhau bằng tiếng Anh là chủ yếu. Tuy nhiên rằng là nhờ cũng sử dụng Google Dịch ở nhờ một số khách người Trung Quốc, thì trong qua người vào hội này thì chúng tôi cũng là kết nối được rất là nhiều doanh nghiệp và cũng có được hồ sơ và những cái thẻ card visit của họ. Thì phần lớn thì rằng là chỉ trao đổi tại sự kiện xong rồi tối về thì sẽ follow up những cái email. Khách nội địa thì phần lớn sẽ là khách sạn hoặc là khu du lịch, thì vẫn sẽ là có lấy số, lấy trao đổi cả visit xong rồi sẽ trao đổi, là phần lớn sẽ qua email hoặc là Zalo với lại các bạn đến từ những khu du lịch. Tôi cảm thấy rằng là ngày hội này rất là ý nghĩa, bởi vì là cho phép doanh nghiệp có những cái cơ hội được làm quen và kết nối được với những doanh nghiệp nước ngoài, cũng như là có một cái cơ hội để phát triển cái phạm vi hoạt động không chỉ trong nước mà cả ngoài nước, cho những khách nước ngoài đến với Việt Nam có một cái tour chỉnh chu hơn, và những để kết nối với lại cả phần outbound là cho khách Việt Nam ra nước ngoài. Em tên là Nguyễn Ngọc Thanh Phương, em đến từ công ty du lịch Saco, inbound tại công ty du lịch Saco ở tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Tôi ấn tượng với du lịch ở Gia Lai, đặc biệt là ở Quy Nhơn, miền đất với những dòng chảy sông nước và đại dương gặp gỡ nhau. Và tôi nghĩ là các bạn nên tận dụng yếu tố nước để làm tài nguyên du lịch. Ở đó sẽ thưởng ngoạn những sản phẩm ven mặt nước, kết hợp với đến tham quan tháp đôi hoặc là cảnh Kỳ Co, nhà thờ Làng Sông hoặc là Cành Giáng, nối sông với biển và kết nối với ẩm thực, biến giao thông đường thủy thành giao thông của du lịch. Và du lịch văn hóa trên mặt nước kết hợp với âm nhạc, văn hóa ngay ở trên thuyền cũng như là văn hóa ẩm thực ngay trên thuyền du hành ở trên sông, trên biển, thì tôi nghĩ đó là một điều vô cùng ấn tượng. Biển của các bạn đẹp rồi. Chúng tôi rất vui khi được khám phá và trải nghiệm sự kiện này, cũng như là được gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu rất là nhiều cơ hội hợp tác đầu tư về du lịch quốc tế, du lịch vùng miền của đất nước tôi, cũng như là tỉnh Gia Lai của các bạn.
11: Hiện tại vào cái ngày hôm nay thì bên Resort Crown Retreat Quy Nhơn của chúng tôi thì đem đến với cái ngày hội chợ này là các tư liệu và sản phẩm của công ty để gửi đến các du khách để tham khảo, nem cạc và QR code để khách có thể là tìm hiểu thêm. Và những đơn vị có nhu cầu về giá lữ hành thì chúng tôi sẽ gửi thông tin qua email cho khách, bổ sung thêm một số sản phẩm mới của bên resort của chúng tôi. Những sự kiện như thế này thì có thể là giúp cho những nhà mà cung cấp thì có thể giới thiệu thêm những sản phẩm mới, còn những buyer thì có thể là thu thập thêm những sản phẩm mới và cũng như là tìm hiểu thêm là thị trường của Quy Nhơn nó đang theo cái phát triển theo hướng nào. Mỗi năm thì cũng nên có cái chương trình như thế này để tất cả các bên họ giao thương với nhau. Nguyễn Thị Huyền Nha, bên bộ phận đặt phòng của Crown Retreat Resort Quy Nhơn, thuộc là thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.
1: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần, phát lại vào 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM với tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Gia Lai được chọn là điểm đến của năm du lịch quốc gia. Một vùng đất đầy nắng, gió và những thanh âm đại ngàn đang chuyển mình mạnh mẽ để vươn ra biển lớn. Đồng hành trên hành trình đó, không thể không nhắc đến những nỗ lực của tập đoàn FLC. Và vào chiều ngày 15 tháng 8 năm 2026 tại FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort, lễ trao chứng nhận và gắn biển du lịch xanh Vita Green cấp độ xuất sắc đã diễn ra. do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức, ghi nhận những nỗ lực của khu nghỉ dưỡng trong thực hành du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững. Hôm nay chúng ta cùng nghe cuộc trò chuyện của chương trình với bà Vũ Thị Nam Trang, Phó Tổng Giám đốc hệ thống FLC Hotels, để cùng nghe về những tâm huyết mà FLC đang gửi gắm vào mảnh đất này.
13: Thưa bà có thể cho biết là năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 này thì hệ thống FLC cũng đã có những cái sự đồng hành như thế nào?
14: Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều sự kiện đồng hành cùng với tỉnh Gia Lai để cùng promote cho điểm đến mới là Gia Lai. Tại vì Gia Lai thì hiện tại trên thị trường quốc tế gần như là chưa có tên trên bản đồ du lịch quốc tế. Thế nên chúng tôi đã làm rất nhiều các cái sự kiện cùng với tỉnh Gia Lai. Ví dụ như là đi mở các thị trường mới, làm roadshow ở Hàn Quốc, tổ chức những diễn đàn hàng không. Hôm nay là chúng tôi đang tổ chức cái ngày hội lữ hành, là mời hơn 150 đại lý từ 9 thị trường khác nhau đến với Gia Lai và hơn 100 đại lý du lịch nội địa đến với tỉnh Gia Lai để chúng tôi cùng nhau tìm ra những cái cách thức hợp tác, tìm cùng nhau xây dựng những cái sản phẩm phù hợp với từng thị trường và đưa Gia Lai ra từng bước một ra với bản đồ du lịch thế giới.
13: Được biết FLC cũng đã ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ rồi và được Tổng cục Du lịch trao công ty du lịch xanh này và có lễ hội hoa Nhân Lý. Bà có thể chia sẻ cho biết về cái hành trình FLC với du lịch xanh và cụ thể là lễ hội hoa.
14: Hiện tại thì FLC ngoài những công việc mà xúc tiến thị trường ở bên ngoài thì trong nội bộ quần thể FLC chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều các cái hoạt động để cùng đồng hành với năm du lịch quốc gia của Gia Lai. Điển hình là hàng tuần là chúng tôi tổ chức lễ hội cồng chiêng, mang văn hóa cồng chiêng của Gia Lai đến gần hơn với khách du lịch. Thì ở đó thì khách có thể giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân, các nghệ sĩ cồng chiêng. Thế và hiện tại thì ngày hôm nay là chúng tôi chuẩn bị khai trương cái lễ hội hoa kéo dài một tháng, dự kiến là bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8, dự kiến là chúng tôi sẽ tổ chức khoảng một tháng đến 15 tháng 9 và có thể kéo dài hơn. Thì hiện tại là chúng tôi đang tập trung rất nhiều các cái loại hoa ở khắp nước Việt Nam về đây để cùng tạo thành một vườn hoa rực rỡ ở Quy Nhơn, thì để cho du khách cũng có thêm cái trải nghiệm khi mà đến với vùng đất Gia Lai này. Thực ra thì chúng tôi cũng muốn tổ chức rất nhiều các cái hoạt động để nhằm quảng bá cho Gia Lai, thì chúng tôi chọn lễ hội hoa, mặc dù là cái nhiệm vụ, cái công việc này nó khá là khó vì cái vùng đất Quy Nhơn thì nó không phù hợp lắm, đặc biệt là mùa này không phù hợp lắm với các loại hoa. Thế nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi cũng rất là cố gắng làm mang những cái sắc màu tươi đẹp của cuộc sống đến với cái vùng đất Gia Lai và để minh chứng cho khách du lịch thấy rằng là Gia Lai cũng có những cái mảng màu nó rất là đẹp và rất là tươi mới cho vùng đất này. Và sau này thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng mang nhiều những cái hoạt động, những cái gì độc đáo từ các cái vùng đất khác đến với Gia Lai để thu hút khách du lịch. Ngoài song song với cái việc phát triển du lịch thì chúng tôi cũng rất là chú trọng đến cái việc gìn giữ về môi trường, và cái việc mà tham gia cái cộng đồng du lịch xanh thì cũng là một cái cách để chúng tôi mang cái thông điệp đến với khách hàng rằng là chúng ta ngoài việc phát triển du lịch thì chúng ta cũng cần phải chú trọng đến vấn đề là giữ gìn môi trường, cảnh quan.
13: Vâng, cảm ơn bà Vũ Thị Nam Trang rất là nhiều. Hy vọng đây sẽ là một cái điểm đến check-in cũng khá là thú vị của khách du lịch cũng như là của mọi người. Cảm ơn bà.
14: Xin cảm ơn.
1: Quý vị thân mến, trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2 tháng 9 và Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, một sự kiện thể thao văn hóa mang tầm vóc quốc gia sắp sửa diễn ra, hứa hẹn sẽ khuấy động tinh thần rèn luyện sức khỏe của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là chương trình Đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, sự kiện do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an phát động trên quy mô toàn quốc.
0: Tại tỉnh Gia Lai chúng ta, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công an tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến tận các xã phường. Đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể dục thể thao, mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hãy cùng nhau rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, lan tỏa lối sống xanh, kết nối cộng đồng và xây dựng hình ảnh con người Gia Lai khỏe mạnh, năng động, hạnh phúc. Quý vị hãy đánh dấu ngay vào lịch cá nhân của mình thời điểm đặc biệt này, đồng loạt từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tại cấp tỉnh, không khí bùng nổ sẽ diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, quy tụ từ 3.000 đến 4.000 người tham gia. Đồng thời tại các xã phường trên địa bàn, các điểm cầu cơ sở cũng sẽ khởi động cùng một khung giờ, thu hút hàng trăm nghìn bước chân hưởng ứng. Hãy hình dung về một buổi sáng Chủ nhật tràn đầy năng lượng, đúng 6 giờ sáng tại tất cả các điểm cầu, chúng ta sẽ hòa chung nhịp đập với quảng trường Ba Đình lịch sử qua sóng truyền hình trực tiếp, cùng thực hiện lễ chào cờ và hát quốc ca trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, một khoảnh khắc thiêng liêng tự hào và trang chứa tinh thần yêu nước. Ngay sau đó vào lúc 6 giờ 30 phút, hàng ngàn người sẽ cùng bước vào lộ trình đi bộ. Cùng nhịp bước trên các cung đường rợp cờ hoa, chúng ta không chỉ tích lũy sức khỏe cho bản thân mà còn cùng cả nước hướng tới mục tiêu lịch sử, 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới. Vậy làm thế nào để quý vị có thể trở thành một phần của sự kiện ý nghĩa này? Rất đơn giản, ban tổ chức đã chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến tại địa chỉ website cungvietnamtienbuoc.nhân dân.vn kể từ ngày 8 tháng 8 năm 2026. Quý vị có thể đăng ký cá nhân hoặc theo đơn vị, tham gia đi bộ và tích lũy từng bước chân của mình trên hệ thống trực tuyến. Khi tham gia sự kiện vào sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8, quý vị hãy ưu tiên lựa chọn trang phục thể thao thoải mái, đi giày thể thao và mang trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Đối với các lực lượng vũ trang, trang phục ngành cùng giày thể thao sẽ tạo nên những hàng ngũ nghiêm trang khỏe khoắn. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi bước chân của quý vị hôm nay là một gạch nối cho tương lai xanh sạch và phát triển bền vững của Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung. Hãy đăng ký ngay hôm nay, chuẩn bị cho mình một tinh thần sảng khoái và hẹn gặp lại tất cả quý vị tại quảng trường Nguyễn Tất Thành cũng như các điểm cầu cơ sở vào sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. Xin chào và chúc quý vị một cuối tuần tràn đầy năng lượng.
1: Chương trình tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.

0: nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 1911, 25 tháng 8 2026. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Tùy Bút, Tiếng Đàn Vọng Mãi Nước Non. Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ hình ảnh ấy gợi cho chúng ta nhớ về những người lính đã sống và chiến đấu với một lý tưởng, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Vì thế, âm nhạc về người lính quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ kể lại những năm tháng anh hùng ấy, đó còn là những câu chuyện về lý tưởng và tình yêu Tổ quốc. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Cao Kỳ Nam về chủ đề này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin thành tích top đầu của Choi tại Nhật. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Ngày 20 tháng 8 vừa qua, đội K52 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã quy tập thêm một bộ hài cốt liệt sĩ tại làng Sơ, xã Gia Bòn. Trước đó, từ nguồn tin của người dân trong quá trình trồng cây ăn quả phát hiện các mảnh tăng và xương nghi là hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát tìm kiếm. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8, đội K52 đã tìm thấy và quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện một số di vật như vỏ đạn K54, cúc áo, tiền xu, lọ dầu gió và các vật dụng cá nhân. Cũng trong ngày 20 tháng 8, tại nghĩa trang liệt sĩ Hoài Hảo, phường Hoài Nhân Tây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc bút máy màu đỏ trong quá trình khai quật phần mộ chưa có thông tin. Trên thân bút khắc dòng chữ Long Bắc cùng hình hai con chim bồ câu ngậm chùm hoa câu. Kỷ vật này được xác định là một manh mối đáng chú ý có thể phục vụ việc đối chiếu, xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Hiện vật sẽ được lưu giữ để tiếp tục xác minh. Từ ngày 19 tháng 8, đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai đã triển khai tại nghĩa trang liệt sĩ Hoài Hảo, thực hiện khai quật lấy mẫu tại 288 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin. Đến chiều 20 tháng 8 đã thu được 50 mẫu phẩm, đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Thực hiện đợt cao điểm 40 ngày đêm hướng về cơ sở, Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh việc cấp căn cước thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân tại các xã vùng sâu vùng xa và khu vực biên giới. Tại xã Gia Tô, lực lượng công an đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến các thôn làng, tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục. Theo công an xã, sau khi được trang bị máy làm căn cước từ ngày 13 tháng 8, đơn vị đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc chỉ trong một tuần và phấn đấu hoàn thành đợt cao điểm trước ngày 15 tháng 9. Tại xã biên giới Gia Nan, công an xã thành lập 5 tổ công tác triển khai cấp căn cước và thu nhận định danh điện tử mức độ 2. Địa phương cũng đã phối hợp trao hơn 500 SIM điện thoại miễn phí cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ người dân đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Sau khi triển khai chiến dịch, công an xã Gia Nan đã làm hồ sơ cấp căn cước cho hơn 7.500 trường hợp và thu nhận định danh điện tử mức độ 2 cho 6.688 trường hợp. Đối với người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại, lực lượng chức năng trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ thực hiện các thủ tục. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, góp phần tạo điều kiện để người dân vùng khó tiếp cận các dịch vụ công và tiện ích trên môi trường số. Vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt biểu dương các cháu là con đỡ đầu có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2025-2026. Được triển khai từ mô hình mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương nhận đỡ đầu 163 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Năm học 2025-2026, có 48 con đỡ đầu đạt thành tích tiêu biểu trong học tập. Trong đó, 22 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 26 em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đáng chú ý, có 4 em trong độ tuổi dự tuyển đều trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng.

Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy âm nhạc viết về những nhân cách lớn của dân tộc, sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, có lẽ hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những hình tượng được các nhạc sĩ dành nhiều tác phẩm để ngợi ca và tưởng nhớ. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2026, trong mục âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn

0: cùng đến với Tùy Bút, tiếng đàn vọng mãi nước non.
1: Thế kỷ 20 đầy biến động, được biết đến là một trong những chương thử thách nhất của lịch sử nhân loại. Chính trong hoàn cảnh đó đã xuất hiện những anh hùng kiệt xuất, danh tướng tài ba, mà qua những việc làm vĩ đại của họ đã góp phần làm thay đổi dòng chảy của lịch sử. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, chính là một trong những vĩ nhân như thế. Trong miền cảm xúc ấy, chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc tiếng đàn của cố nhạc sĩ An Thuyên viết dành tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ca khúc tiếng đàn được viết ở giọng đô thứ với cấu trúc hai đoạn đơn. Đoạn 1 bao gồm hai câu nhạc được bắt đầu bằng giọng chủ đô thứ và kết ở bậc 5. Ca khúc mang âm hưởng chất liệu dân ca Nam Bộ được cất lên nhẹ nhàng sâu lắng, động lại trong lòng người nghe nỗi nhớ, niềm xót thương vị đại tướng dân tộc. Một ngày mùa thu, tiếng đàn buông lơi và những giọt nắng cũng như ngừng rơi, tất cả lặng yên tiễn biệt đại tướng về với đất mẹ. Một không gian phố phường Hà Nội, một ngày ngừng gió mang mát buồn. Mô típ tiết tấu chủ đạo được xuất hiện và xuyên suốt cho đến cuối bài, tạo được cảm giác khoan thai bay bổng tựa như những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Nhạc sĩ An Thuyên rất tinh tế khi đẩy đoạn cao trào của tác phẩm bằng những câu điệp khúc dồn dập qua 4 lần nhắc đến tiếng đàn với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Mở đầu là tiếng đàn vị tướng. 10 ngón tay thô lướt trên thăng trầm, trắng đen cuộc đời, vinh quang cay đắng, cây đời vẫn xanh. Tiếng đàn đồng chí. Rạng rỡ non sông, áo xanh bạc màu, thủy chung đồng đội, vào sinh ra tử, ấm tình anh văn. Tiếng đàn tổ quốc, toàn thắng reo ca, cánh chim ngang trời vẫn không biết mỏi, vẫn ước mơ sống lo nhiều cho dân. Tiếng đàn đại tướng, trời đất yêu thương, khóc cho dân tộc khuất xa một người rạng danh trung hiếu sáng ngời muôn sao. 4 tiếng đàn được nhắc đi nhắc lại, khiến cho người nghe có cảm giác không có sự mất mát đau thương nào. Tất cả nhường chỗ cho những âm thanh trong trẻo của chiều thu Hà Nội. Đại tướng vẫn khoan thai ngồi đó bên cây đàn quen thuộc như bao ngày. Tiếng đàn thăng trầm của cuộc đời để lại niềm tin yêu tuyệt đối cho toàn dân, toàn quân. Tiếng đàn của hồn thiêng sông núi với những chiến công lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Tiếng đàn đồng vọng thôi thúc quân dân sống trọn vẹn nghĩa tình với nước non. Tiếng đàn cũng chính là hiện thân cuộc đời và sự nghiệp cách mạng lẫy lừng của đại tướng. Đàn ngân nhân nghĩa sáng ngời, đàn ngân tri thức cao vời, danh tướng muôn đời rạng rỡ Việt Nam. Tiếng đàn cũng chính là tiếng lòng thổn thức của nhân dân tiếc thương người. Đàn ngân thương tiếc vô cùng, đàn ơi nước mắt tuôn trào, đất nước nhớ người vì nước quên thân. Ca khúc được khép lại bằng giai điệu hào hùng với những nốt cao và ngân dài để thể hiện sự ngợi ca và tri ân công đức của đại tướng đã góp phần làm nên vinh quang tổ quốc Việt Nam. Nhạc sĩ An Thuyên đã rất thành công khi mượn hình ảnh tiếng đàn để nói về đại tướng Võ Nguyên Giáp, một con người vĩ đại, người anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Tiếng đàn huyền thoại Võ Nguyên Giáp là tiếng đàn của một cuộc đời bình dị với những nốt thăng, nốt trầm, nốt trắng, nốt đen. Cả cuộc đời vinh quang của ông đã hiến dâng trọn vẹn cho dân tộc, đã để lại cho đời những bản tình ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng thông qua những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc sánh cùng chiến thắng Bạch Đằng Chi Lăng Đống Đa. Tác phẩm tiếng đàn mang giai điệu âm nhạc mộc mạc gần gũi giúp người nghe dễ dàng tiếp cận. Tác phẩm nhờ đó cũng dễ đi vào lòng người như chính tình cảm thiết tha của triệu triệu trái tim con dân đất Việt với vị tướng huyền thoại còn sống mãi trong lòng dân tộc. Tiếng đàn không chỉ là khúc bi tráng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân trước sự ra đi của một nhân cách lớn, là giai điệu tự hào về vị tướng huyền thoại đã lãnh đạo quân đội ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà còn là giai điệu tự hào tổ quốc Việt Nam vinh quang đã sinh ra những anh hùng dân tộc, vị tướng kiệt xuất như đại tướng Võ Nguyên Giáp.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tiếng đàn sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên. Các bạn thân mến, mỗi ca khúc viết về bộ đội Cụ Hồ không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là cách để tiếp nối một sứ mệnh thiêng liêng bằng âm nhạc, một dòng chảy đẹp của nghệ thuật cách mạng Việt Nam, nơi lòng yêu nước, sự biết ơn và vẻ đẹp con người luôn được cất lên bằng những giai điệu chân thành nhất. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Cao Kỳ Nam về chủ đề này nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Cao Kỳ Nam. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, khán giả tỉnh nhà đã quá quen thuộc với những ca khúc tươi trẻ cùng tiết tấu hiện đại của anh. Nhưng mà ngày hôm nay lại được thưởng thức một mạch nguồn sáng tác mới với tinh thần đầy khí chất trong ca khúc Tự hào quân đội nhân dân Việt Nam.
2: Vâng, thì phong cách của Nam sáng tác lâu nay thì có những cái phong cách điển hình. Một là hướng về nhạc trẻ, hai là về cái chất dân ca. Tuy nhiên thì bản thân Nam cũng là một cái người sáng tác thì mình cũng ý thức được rằng mình cũng phải thường xuyên học tập, học hỏi, bồi dưỡng thêm và làm mới mình. Thì cũng rất là mừng thì cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài lực lượng vũ trang dân của tỉnh, nhân kỷ niệm truyền thống lực lượng vũ trang, thì Nam cũng cố gắng để có ca khúc Tự hào quân đội nhân dân Việt Nam, và làm cho cũng mong muốn mang đến cho nhân dân, cho khán thính giả một ca khúc nó mang tính chất là vừa cổ vũ động viên khí thế và cái chất nó cũng trẻ trung, để qua đó có thể lan tỏa được những cái lòng tự hào của dân tộc, của xã hội đối với những cái chiến công vẻ vang anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
1: Thưa anh, với một ca khúc viết về đề tài quân đội nhân dân Việt Nam thì điều khó không chỉ là chọn một đề tài lớn mà còn phải tìm được một ngôn ngữ âm nhạc đủ trang trọng. Với Tự hào quân đội nhân dân Việt Nam thì anh đã lựa chọn sắc màu âm nhạc như thế nào để vừa giữ được chất hào hùng, vừa tạo được cái cảm xúc với khán giả trẻ hôm nay?
2: Ca khúc được viết có thể điều hành khúc mà được làm mới hơn trong cái giai đoạn hòa âm phối khí. Đồng thời cái đặc sắc của ca khúc cũng là cái chuyển tải cái ý nghĩa nội dung cô động xúc tích để cổ vũ các người lính, và qua đó cũng động viên người lính và lan tỏa những cái lòng yêu nước đến các cái giới trẻ hiện nay cùng phải cố gắng những cái khát vọng cống hiến trong cái việc là tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tự hào quân đội nhân dân Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Cao Kỳ Nam. Các bạn thân mến, không chỉ tại Hàn Quốc, Twice còn xây dựng được lượng người hâm mộ lớn ở Nhật Bản và nhiều thị trường quốc tế. Mới đây, nhóm vừa bổ sung thêm một thành tích đáng chú ý vào danh sách hoạt động tại Nhật. Theo chứng nhận mới nhất từ RIAG, phiên bản tiếng Nhật của TT, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm đã vượt 100 triệu lượt nghe trực tuyến, qua đó được trao chứng nhận Bạch Kim. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Mục Nhìn Ra Thế Giới.
1: Từ năm 2022, RIAG đã triển khai hệ thống chứng nhận dành riêng cho hoạt động phát trực tuyến, bên cạnh các hệ thống trước đó dành cho doanh số album vật lý và lượt tải nhạc kỹ thuật số. Theo quy định, một ca khúc sẽ nhận chứng nhận bạc Silver khi đạt 30 triệu lượt nghe, vàng Gold ở mốc 50 triệu và bạch kim Platinum khi cán mốc 100 triệu lượt phát. Với thành tích mới, TT tiếp tục cho thấy sức sống lâu dài tại thị trường Nhật Bản. Nhiều năm sau khi được Twice phát hành lần đầu, phiên bản tiếng Nhật của ca khúc giữ nguyên giai điệu quen thuộc nhưng được thể hiện bằng tiếng Nhật, giúp sản phẩm tiếp cận gần hơn với khán giả tại thị trường này. TT vốn là một trong những ca khúc tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Twice, thuộc mini album Twice Quarter Land One. Đặc biệt, điệu nhảy tạo hình chữ TT trong ca khúc từng trở thành trào lưu được đông đảo người hâm mộ hưởng ứng. Hình ảnh và giai điệu của TT cũng góp phần củng cố vị thế của Twice trong giai đoạn nhóm liên tục tạo ra những sản phẩm âm nhạc có sức lan tỏa mạnh. Không chỉ tại Hàn Quốc, Twice còn xây dựng được lượng người hâm mộ lớn ở Nhật Bản và nhiều thị trường quốc tế. Nhóm thường xuyên phát hành sản phẩm tiếng Nhật, tổ chức các tour diễn và hoạt động quảng bá tại quốc gia này. Việc TT đạt chứng nhận bạch kim từ RIAG tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc, cũng như vị thế của Twice tại thị trường âm nhạc Nhật Bản. Thành tích này đồng thời giúp nhóm nối dài chuỗi dấu ấn tại một trong những thị trường âm nhạc lớn nhất châu Á.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.
1: Ứng dụng về công nghệ e-learning, người học thông minh mô phỏng, ứng dụng các phần mềm mô phỏng vào huấn luyện để giúp người học tiết kiệm chi phí và có thể học được mọi lúc mọi nơi. Thường xuyên tổ chức các hội thảo, seminar về chuyên đề và tổ chức các buổi truyền thụ kinh nghiệm chia sẻ cho toàn cán bộ chiến sĩ.
2: Với đặc thù hoạt động trong điều kiện sóng gió, không gian hẹp, thời gian xử trí ngắn, huấn luyện thực hành ở Lữ đoàn 171 được tổ chức theo lộ trình khá chặt chẽ, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ luyện từng người, từng bộ phận đến luyện tập tổng hợp. Ở tàu 15, sau khi bộ đội được hướng dẫn từng động tác, từng phân đoạn, các khẩu đội tiếp tục luyện tập lặp lại để hình thành kỹ năng. Khi các vị trí đã cơ bản vững, mức độ huấn luyện sẽ được nâng lên bằng những bài tập tổng hợp với yêu cầu cao hơn về tốc độ, độ chính xác và khả năng hiệp đồng. Trung úy Nguyễn Văn Long, trưởng ngành 2 tàu 15, Lữ đoàn 171 chia sẻ.
3: Để đạt được kết quả huấn luyện tốt nhất, cán bộ từ khẩu đội trưởng, ngành trưởng, thuyền trưởng phải tổ chức huấn luyện hết sức khoa học, bài bản, nâng dần trình độ huấn luyện qua từng buổi, phối hợp tốt, động tác, tác phong, tổ chức huấn luyện sát với phương án bắn cho bộ đội.
2: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, một nội dung không thể tách rời là huấn luyện xử trí các tình huống thường gặp trên biển. Tàu hoạt động xa bờ, có thời điểm dài ngày trong điều kiện thời tiết thay đổi nhanh. Khi đó, một sự cố cháy nổ, hỏng hóc trang bị hay tình huống cứu hộ cứu nạn đều đòi hỏi mỗi quân nhân phải bình tĩnh và biết chính xác mình phải làm gì. Vì vậy, các phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và phương án tác chiến được luyện tập thường xuyên, gắn với chức trách của từng người. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Hảo, thủy thủ trưởng tàu 11, xác định điều đó ngay từ chính vị trí công tác của mình.
4: Phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật và trình độ chuyên môn. Trong quá trình công tác trên tàu thì tôi luôn tích cực học tập các cái nội dung về điều lệnh, kỹ thuật, chuyên môn, chuyên ngành, luyện tập cả thuần thục các cái phương án xử lý các tình huống trên biển, nhất là các tình huống phòng cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và trực sẵn sàng chiến đấu.
2: Chiến sĩ Nguyễn Xuân Tùng, ngành 2 tàu 13, Lữ đoàn 171 cho rằng qua mỗi lần huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ trên biển, kinh nghiệm thực tiễn lại được tích lũy thêm.
5: Đặc thù của lực lượng tàu mặt nước là hoạt động dài ngày trên biển, điều kiện sóng gió phức tạp nên bản thân tôi cũng phải tích cực rèn luyện thể lực, sức chịu đựng và bản lĩnh tâm lý, bảo đảm cho các tình huống xảy ra luôn giữ vững bình tĩnh, thao tác chính xác, không để bị động bất ngờ qua mỗi lần huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ trên biển. Quyết tâm cùng đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Thực tế ở Lữ đoàn 171 cho thấy, đổi mới huấn luyện bắt đầu từ việc xây dựng một tiến trình biểu khoa học hơn, một mô hình học cụ dễ sử dụng hơn, một tình huống giả định sát thực tế hơn, hay việc người cán bộ kiên trì sửa từng động tác cho chiến sĩ. Khi những thay đổi ấy được duy trì thường xuyên và gắn chặt với nhiệm vụ của từng tàu, chất lượng huấn luyện sẽ được nâng lên một cách thực chất. Đó cũng là cơ sở để những con tàu của Lữ đoàn 171 luôn sẵn sàng rời bến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
6: Nhịp cầu pháp luật.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay, các chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang biến hóa ngày càng tinh vi, khiến không ít người sập bẫy và đánh mất những khoản tiền lớn. Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ quyền lợi và tài sản của mình? Để giải đáp thắc mắc này, mục nhịp cầu pháp luật tuần này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Chúng ta cùng theo dõi.
7: Vâng, thưa luật sư, chuyên mục của chúng tôi vừa nhận được câu hỏi từ một thính giả ở Phú Thọ, chia sẻ rằng chị vừa bị lừa đảo trên mạng và mất số tiền lên tới 200 triệu đồng. Trong sự hoang mang thì thính giả muốn hỏi, điều đầu tiên trước hết cần phải làm là gì để có thể tố cáo hành vi này ạ?
8: Vâng, những cái nạn nhân mà bị lừa như vậy là tôi nghĩ rằng giây phút nào cũng có, phát triển theo cấp số nhân. Cho nên là nếu không may mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xác định là bị mất tiền, thì điều đầu tiên phải lưu lại chứng cứ. Lưu lại tất cả các cái chứng cứ liên quan đến tin nhắn, là liên quan đến giao dịch, liên quan tài khoản của đối tượng đó. Và thậm chí là có thể còn duy trì cái sự liên lạc với đối tượng đó, nhưng mà tuyệt đối là không chuyển tiền.
7: Cái việc bình tĩnh giữ liên lạc và lưu lại bằng chứng đúng là rất quan trọng. Nhưng mà thưa ông, sau khi đã thu thập được các tin nhắn biên lai chuyển tiền, thì nạn nhân cần mang những chứng cứ này đến đâu để trình báo cơ quan chức năng ạ?
8: Đồng thời với đó là trình báo sự việc với cơ quan điều tra. Hiện nay thì công an cấp xã là đã là rất là hoàn thiện rồi, thì chúng ta trình báo công an cấp xã. Còn nếu số tiền nhiều, ta trình báo công an tỉnh.
7: Luật sư vừa nhấn mạnh cái việc trực tiếp trình báo. Thực tế hiện nay thì có rất nhiều nạn nhân vì tâm lý e ngại hoặc là nôn nóng muốn lấy lại tiền thì đã lên mạng tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ. Luật sư có cảnh báo gì về tình trạng này không ạ?
8: Nên trực tiếp trình báo, còn tuyệt đối là không lên trình báo với công an ở trên mạng đấy, hoặc là luật sư trên mạng, thì đó là rất dễ lại gặp phải các đối tượng lừa đảo đó. Vì khi mà chúng ta liên hệ bằng một tài khoản mạng xã hội, một số điện thoại nào đó, thì các đối tượng đã có thông tin chúng ta rồi, và chúng sẽ theo dõi và chúng sẽ tìm cách để kết nối để tiếp tục là đưa nạn nhân vào các cái ma trận lừa đảo tiếp. Chính vì vậy là khi đã bị lừa đảo trực tuyến rồi thì cái thủ tục trình báo an toàn nhất đó là trình báo trực tiếp cho công an ở địa phương, ít nhất là công an xã.
7: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã có những cái tư vấn rất cụ thể và thiết thực cho thính giả của Nhịp Cầu Pháp Luật trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026.
9: Ngoài những nội dung đã phát sóng trong ngày hôm nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tiếp tục chuyển tới quý thính giả và các đồng chí nhiều bài viết, phóng sự, phản ánh sinh động các hoạt động quân sự quốc phòng trong toàn quân. Nổi bật là loạt 3 bài Doanh trại quân đội từ xanh, sạch, đẹp đến chính quy hiện đại, phản ánh những đổi thay rõ nét trong củng cố, xây dựng doanh trại, tạo dựng môi trường sống và làm việc ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống bộ đội và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Đáng chú ý, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Ba, ngày 25 tháng 8, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chương trình có chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những đóng góp cho hòa bình thế giới. Tiếp đó vào lúc 6 giờ 30 phút và 21 giờ thứ Tư, ngày 26 tháng 8, chương trình có chuyên đề Vai trò của lực lượng vũ trang trong cách mạng tháng 8 và bài học xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bên cạnh đó là các bài Bệnh viện quân dân Y 16 chăm lo sức khỏe người dân như người thân của mình, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 đổi mới công tác giáo dục chính trị từ cán bộ, Gia làng kể chuyện giữ nước cho thế hệ trẻ. Ngoài ra trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 về những đột phá trong công tác huấn luyện năm 2026. Phó Chính ủy Sư đoàn 324 Quân khu 4 về kết quả thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tại Sư đoàn. Phó Chính ủy Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không không quân về công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội. Mục quê hương và người chiến sĩ tối thứ Ba giới thiệu tản văn ký ức mùa thu năm ấy. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ năm giới thiệu về nghệ thuật sử dụng lực lượng trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân sáng thứ năm có phóng sự câu chuyện về những kỷ vật của liệt sĩ. Tối cùng ngày chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý thính giả một số thông tin về mộ liệt sĩ. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng thứ sáu có phóng sự đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật ở lữ đoàn pháo binh 75 quân khu 7. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ sáu giới thiệu những tấm gương sáng trong tuổi trẻ quân đội và chuyện kể ở đại đội, hành động đẹp của người chiến sĩ. Mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ bảy có phóng sự thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác ở lữ đoàn 226 quân khu 9. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu ca khúc Hóa Đá Giữa Non Ngàn. Sáng Chủ Nhật, mời quý thính giả đón nghe câu chuyện truyền thanh Mùa Thu Năm Ấy. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối Chủ Nhật giới thiệu bút ký Tổ quốc Dáng Rồng Bay, cảm nhận bài thơ Ngọn Quốc Kỳ và tản văn Hương Cốm. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút Chủ Nhật giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng viết về mùa thu cách mạng. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Gặp gỡ đại diện đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và quan hệ Việt Nam-Singapore. Việt Nam và bờ biển Nga mở rộng hợp tác nông nghiệp tập trung vào bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao giá trị nông sản và phát triển nguồn nhân lực. Hành lang kinh tế Việt Nam-Trung Quốc chuyển từ kết nối quan hệ sang kết nối phát triển, thúc đẩy hạ tầng, đường sắt, logistics và thương mại xuyên biên giới. Khởi tố bắt tạm giam Hải Sapa TV cùng các cá nhân liên quan để điều tra những sai phạm trong kinh doanh và công tác kế toán. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc kêu gọi APEC tháo gỡ các rào cản thương mại. Mỹ chấp thuận sơ bộ thương vụ bán hơn 100 tên lửa cho Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Singapore, chiều nay Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.
1: Tại cuộc gặp, đại diện đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cho biết, bà con luôn hướng về quê hương, tích cực kết nối với trong nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, chuyển đổi số và khởi nghiệp. Phát biểu tại cuộc gặp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Việt Nam đang tập trung triển khai các công nghệ chiến lược, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới tạo ra sản phẩm giá trị cụ thể, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây cũng là lĩnh vực Singapore có thế mạnh và hai nước đang thúc đẩy các nội dung hợp tác, kết nối công nghệ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hoan nghênh vai trò của cộng đồng người Việt tại Singapore trong gắn kết bà con, phát huy bản sắc văn hóa và kết nối nguồn lực trí thức, công nghệ với trong nước. Đồng chí đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cộng đồng, tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương, qua đó góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, hôm nay Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đã đến thăm và làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Phóng viên Hương Giang đưa tin.
2: Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác như đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nông nghiệp. Giới thiệu về định hướng hợp tác, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất.
3: Về lương thực, chúng tôi mong cùng phía bờ biển Nga tìm những giải pháp phù hợp để nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bền vững. Về giá trị, mục tiêu không chỉ là sản xuất nhiều hơn, mà là chế biến tốt hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn từ những nông sản mà bờ biển Nga có lợi thế. Về con người, chúng tôi đặc biệt coi trọng đào tạo, trao đổi chuyên gia và xây dựng năng lực tiếp nhận, thích ứng và phát triển công nghệ.
2: Đánh giá cao những thành tựu mà ngành nông nghiệp Việt Nam đạt được trong thời gian qua, trong đó có đóng góp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi bày tỏ mong muốn hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam, nhất là trong đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng suất sản lượng, phát triển sản xuất nông nghiệp.
4: Chúng tôi nhận thức rõ Việt Nam từng phải đối mặt với những khó khăn lớn trong quá trình phát triển. Những năm 2000, tỷ lệ nghèo của Việt Nam còn ở mức cao, nhưng đến nay đã giảm mạnh. Việt Nam đã đạt được sự tự chủ về lương thực, sản xuất nông nghiệp, và chính sự tự chủ đó giúp Việt Nam vượt qua đói nghèo. Đó cũng chính là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới. Sau buổi trao đổi hôm nay, chúng tôi mong muốn tiếp tục thảo luận với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan để có thể xây dựng, triển khai những chính sách và chương trình hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế của bờ biển Nga.
2: Chuyến thăm và làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đã mở thêm cơ hội kết nối giữa các cơ sở đào tạo nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước, góp phần đưa hợp tác Việt Nam bờ biển Nga trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và nông nghiệp đi vào chiều sâu, thực chất hơn.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Sanjay Wijesekera, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tin của phóng viên Hà Thảo.
1: Phó Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của UNICEF trong 50 năm qua đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn xác định trẻ em là ưu tiên hàng đầu, đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước. Nhấn mạnh những cơ hội và thách thức mới từ trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, Phó Thủ tướng đề nghị UNICEF phối hợp với Việt Nam xây dựng các giải pháp tận dụng hiệu quả công nghệ, đồng thời phòng ngừa những tác động đến sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng và sự phát triển toàn diện của trẻ em, nhất là trên môi trường mạng. Phó Thủ tướng mong muốn UNICEF tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Ông Sanjay Wijesekera cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên ông thăm sau khi nhận nhiệm vụ giám đốc khu vực UNICEF, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Việt Nam và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng giải quyết những thách thức đối với trẻ em trong kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã bế mạc vào chiều nay. Ngay sau phiên bế mạc, tại nhà Quốc hội diễn ra họp báo thông tin về kết quả kỳ họp. Một trong những điểm nhấn được đề cập là đổi mới tư duy lập pháp, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Ghi nhận của nhóm phóng viên Phương Thoa và Đỗ Minh.
5: Trả lời báo chí về sự đổi mới tư duy lập pháp tại kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, Quốc hội đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển. Trọng tâm của công tác lập pháp là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông và huy động các nguồn lực cho phát triển, tạo ra những cơ hội tiền đề mới để đất nước đạt được các mục tiêu tăng trưởng cao, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số.
6: Chúng ta có sự chuyển biến rất mạnh từ trong các cái quy định của các luật và nghị quyết thì chuyển từ cái việc mà trước chúng ta tập trung vào tiền kiểm thì nay chuyển sang hậu kiểm và gắn với cái việc là cắt giảm triệt để các cái thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp phân quyền.
5: Đáng chú ý là tại kỳ họp này, Quốc hội cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023 và luật kinh doanh bất động sản. Đây là nhóm luật có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và việc khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển. Ủy viên Ủy ban Kinh tế Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho biết, việc thảo luận định hướng chính sách về các lĩnh vực này sẽ hạn chế tình trạng chính sách pháp luật được sửa đổi bổ sung một cách riêng lẻ, thiếu tính đồng bộ, hạn chế việc thực hiện các giải pháp mang tính tình huống cũng như chuyển những vướng mắc từ luật này sang luật khác.
7: Qua thảo luận của các vị đại biểu có thể thấy rằng các cái định hướng chính sách trong các cái dự án luật đó cũng đã hướng tới việc quy định các cơ chế chính sách để giúp tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp sẽ thực hiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, về nhà ở, về bất động sản, thực hiện tăng cường phân cấp phân quyền giữa trung ương và địa phương, đặc biệt là cũng sẽ cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh.
0: Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vân Nam Trung Quốc lần thứ 12 diễn ra hôm nay tại Sapa, Lào Cai, với trọng tâm chuyển từ kết nối quan hệ sang kết nối phát triển, thúc đẩy liên kết hạ tầng, logistics và mở rộng không gian hợp tác kinh tế xuyên biên giới. Phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc, đưa tin.
8: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh về định hướng chất lượng liên kết thế hệ mới của toàn tuyến.
9: Hành lang kinh tế đã có những bước chuyển rất quan trọng về chất từ kết nối quan hệ sang kết nối phát triển, cùng nhau thúc đẩy những kết nối có tính nền tảng, chiến lược và lâu dài như kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics, dữ liệu.
8: Về phía đại diện đoàn Trung Quốc, ông Lưu Hồng Kiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Bí thư Thành ủy Côn Minh đề xuất nguyên tắc ba kiên trì, trong đó nhấn mạnh việc lấy nhận thức chung cấp cao làm kim chỉ nam để chuyển hóa các cam kết thành hành động thực tế, thúc đẩy liên kết quy hoạch phát triển chất lượng cao giữa các địa phương. Dưới góc nhìn ngoại giao kinh tế vùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Trung phân tích, việc khơi thông hành lang đa phương thức sẽ giúp kết nối hiệu quả khu vực Tây Nam Trung Quốc, nơi không có đường bờ biển, với hệ thống cảng biển quốc tế của Việt Nam, mở rộng không gian hợp tác phát triển liên vùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các địa phương phải giữ vai trò tiên phong trong việc tháo gỡ triệt để các rào cản lưu thông, khơi thông các huyết mạch logistics. Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Nam Trung nhấn mạnh yêu cầu hành động.
9: Tiên phong giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng logistics, thúc đẩy mức độ tiện lợi hóa giao thương đi lại của người dân lên tầm cao mới, thúc đẩy kết nối đường bộ, đường sắt, đặc biệt là tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn nối Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
8: Quyết tâm hành động vĩ mô được cụ thể hóa bằng các cam kết từ các địa phương Việt Nam tại phiên toàn thể là cửa ngõ ra biển lớn nhất toàn hành lang, nơi đang chủ động dành nguồn vốn nội lực địa phương hơn 11.000 tỷ đồng đối ứng cho hạ tầng đường sắt. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng khẳng định, đột phá phải nằm ở chiều sâu chuỗi giá trị và hiệu quả thực tế.
10: Cùng với hạ tầng cứng, cần đồng bộ hạ tầng mềm, số hóa chứng từ, trao đổi dữ liệu logistics. Mục tiêu cuối cùng là phải đo được bằng 3 kết quả, đó là thời gian ngắn hơn, chi phí thấp hơn và hàng hóa lưu chuyển ổn định hơn.
0: Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, hôm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức tọa đàm thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam-Trung Quốc, Bắc Ninh đồng hành phát triển, kiến tạo tương lai, thu hút gần 300 đại biểu Trung Quốc tham dự. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
11: Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định
12: Bắc Ninh không chỉ sở hữu những lợi thế nổi trội để phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư quốc tế, mà còn cam kết kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, phát triển và thành công tại Bắc Ninh.
11: Chia sẻ tại tọa đàm, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Bắc Ninh và doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời đề xuất tăng cường kết nối chính phủ doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong sản xuất thông minh và chuyển đổi xanh. Các doanh nghiệp đang đầu tư tại Bắc Ninh cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án và thảo luận về cơ chế chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong khuôn khổ sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cũng đã tiếp và làm việc riêng với Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc, Tập đoàn Phát triển Trung Quan Thôn và Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết, trao đổi về các dự án chuẩn bị triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
0: Trong chuyến thăm tỉnh Quảng Trị, sáng nay Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đến viếng dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
1: Tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, Đại sứ Jennifer Wicks cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh. Quảng Trị là một trong những địa phương đầu tiên Đại sứ Jennifer Wicks đến thăm làm việc sau khi nhậm chức. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam trao đổi với đoàn về công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, đồng thời giới thiệu những nỗ lực bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử. Quảng Trị mong muốn tiếp tục lan tỏa hình ảnh vùng đất của khát vọng hòa bình, thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, hợp tác.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên triển khai khai quật lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa xác định được thông tin phục vụ giám định ADN.
1: Khu tưởng niệm hiện có 18 phần mộ, trong đó 16 phần mộ chưa xác định được thông tin. Ngay sau lễ dâng hương, lực lượng chức năng tiến hành khai quật lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin theo quy định. Đến nay, các lực lượng đã khai quật hơn 4.170 trong tổng số 4.608 phần mộ cần lấy mẫu tại 6 nghĩa trang liệt sĩ. 3.498 mẫu đã được bàn giao để giám định ADN. Tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành khai quật lấy mẫu tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 2 tháng 9, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, phóng viên Nam Trang cho biết, từ thông tin của một người dân, lực lượng chức năng vừa cất bốc một hài cốt liệt sĩ được người dân phát hiện và chăm sóc suốt 13 năm.
1: Năm 2013, trong khi đào móng xây trụ cổng, gia đình ông Lê Văn Tuấn ở xã Krông Búc phát hiện một bọc bên trong có xương cốt cùng nhiều di vật. Ông và người dân địa phương đã đưa hài cốt về chôn cất tại nghĩa trang nông trường Kubogo và thường xuyên chăm sóc phần mộ. Tháng 8 năm nay, qua tuyên truyền về cung cấp thông tin mộ liệt sĩ phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm, ông Tuấn đã báo tin cho lực lượng chức năng. Đội K51 đã cất bốc hài cốt còn khá nguyên vẹn cùng nhiều di vật như cúc áo quân phục, dép cao su, lược, vải dù và áo mưa bộ đội, đồng thời lấy mẫu răng để giám định ADN. Hài cốt hiện được bảo quản tại Ban Chỉ huy quân sự xã Krông Búc chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên Biển Đông, cơn bão số 4.
15: Hồi 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ tối ngày 24 tháng 8 đến 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của ngập úng, sạt lở do bão số 4, thì ngành đường bộ và các địa phương đang duy trì ứng trực 24 trên 24 giờ, huy động nhân lực, máy móc khẩn trương xử lý các điểm ách tắc, đảm bảo giao thông thông suốt.
1: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lũ đang ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường do Trung ương quản lý, tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, nước ngập một số đoạn từ 5 đến 7cm, hầm Chu Dân Sinh xóm Rậm có thời điểm ngập sâu 70cm. Các trạm bơm đang vận hành hết công suất để tiêu thoát nước. Tại quốc lộ 6 ghi nhận 75 vị trí đất đá sạt xuống mặt đường với tổng khối lượng khoảng 3.990 mét khối. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn trùng quốc lộ 3 có 17 vị trí sạt lở, khối lượng đất đá khoảng 2.070 mét khối. Tại Lạng Sơn, sạt lở đất tràn mặt đường xảy ra tại 101 vị trí trên các tuyến quốc lộ với tổng khối lượng khoảng 12.621 mét khối. Riêng quốc lộ 279 có điểm sạt lở đá nghiêm trọng gây ách tắc hoàn toàn. Trên hệ thống đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, toàn tỉnh ghi nhận hơn 300 vị trí sạt lở và 71 điểm ngập úng. Tại Cao Bằng, quốc lộ 3 qua xã Phục Hòa có thời điểm nước tràn qua mặt đường sâu khoảng 0,5 mét, khiến phương tiện không thể lưu thông. Trước tình hình này, lực lượng quản lý bảo dưỡng đường bộ được yêu cầu ứng trực 24 trên 24 giờ, khẩn trương hót dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, xử lý điểm ngập, đồng thời dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông tại các vị trí nguy hiểm. Với phương châm chủ động ứng phó, khắc phục khẩn trương, các lực lượng đang ưu tiên xử lý những tuyến huyết mạch và vị trí có nguy cơ mất an toàn cao, phấn đấu khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị doanh nghiệp liên quan.
1: Trong số 9 bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ, Nguyễn Bá Hoan bị phạt 12 năm tù, Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, 14 năm tù, Lê Thanh Hà, cựu trưởng Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, 4 năm tù, Nguyễn Thành Hưng, cán bộ văn phòng bộ, 7 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng tù đến 3 năm tù, trong đó có 3 bị cáo được hưởng án treo. Nguyễn Lâm Sơn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thành Đô, bị phạt 6 năm tù về tội môi giới hối lộ. Đối với nhóm bị cáo phạm tội, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long bị phạt 5 năm tù. Phạm Thị Hạnh, phụ trách kế toán Công ty Hoàng Long 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 3 năm tù. Ngoài án phạt tù, tòa tuyên tịch thu sung ngân sách nhà nước hơn 30 tỷ đồng tiền nhận hối lộ và gần 6 tỷ đồng tiền môi giới hối lộ.
0: Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, thường gọi là Hải Stapa TV, cùng các cá nhân liên quan để điều tra về các tội lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Theo kết quả điều tra, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sau đó, Hải và vợ quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và sử dụng logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường. Từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua số sản phẩm này trị giá khoảng 30 tỷ đồng để tiêu thụ. cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải về tội lừa dối khách hàng, khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Hà, giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam, cùng Bùi Thị Kim Tuyên về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
14: thông tin nhanh,
16: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
0: Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tại hội nghị tiểu ban thủ tục hải quan APEC ở Đại Liên, Trung Quốc đã kêu gọi các nền kinh tế thành viên tăng cường nỗ lực loại bỏ rào cản thương mại, thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực an toàn và hiệu quả hơn. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú

0: hội nghị, các đại biểu đã thông qua văn kiện hợp tác do Trung Quốc đề xuất mang tên Hải quan APEC thúc đẩy công nghệ và đổi mới, cùng nhau thúc đẩy an toàn và thuận lợi thương mại.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt sơ bộ yêu cầu của chính phủ Hàn Quốc về việc mua thêm khí tài quân sự từ Mỹ. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Loại khí tài mà chính phủ Hàn Quốc đề xuất mua từ Mỹ là 103 tên lửa IEM 9X Sidewinder Block 2 và 10 hệ thống dẫn đường chiến thuật. Tổng giá trị dự kiến của thương vụ là 125 triệu đô la Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc bán vũ khí này sẽ tăng cường khả năng phòng không và răn đe khu vực của Hàn Quốc, cải thiện khả năng tương tác với quân đội Mỹ, nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Cho đến nay, Mỹ đã phê duyệt một loạt các dự án bắn tên lửa không đối không cho Hàn Quốc. Gần đây nhất là vào tháng 6 vừa qua, Washington cũng đã phê duyệt sơ bộ việc bán 70 tên lửa không đối không tầm trung IEM-120C8 AMRAAM cho Seoul.
1: Giới chức Iran hôm nay tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn, khuyến cáo các quốc gia trong khu vực không tham gia các hành vi thù địch của Mỹ chống lại Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
3: Phát biểu trong họp báo thường kỳ tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định mọi sự đồng lõa với hành vi thù địch của Mỹ chống lại Iran sẽ mang lại những hậu quả nặng nề cho các quốc gia khu vực. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày Iran đưa ra cảnh báo mang tính đe dọa nhằm vào các quốc gia khu vực. Liên quan tình hình đàm phán, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir hôm nay đến Tehran tiếp tục sứ mệnh trung gian hòa giải đặc biệt giữa Mỹ và Iran. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Ngoại giao Iran sáng nay thông báo, Ngoại trưởng Oman al-Busaidi ngày mai sẽ đến Tehran để thảo luận với giới chức Iran về biện pháp quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền liên quan.
1: Ít nhất 3 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện phụ sản ở bang Maharashtra, miền Tây của Ấn Độ.
4: Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngọn lửa bùng phát tại tầng 3 của bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được cho là do máy thở bên trong khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh bị chập điện. Khi khói và lửa lan rộng, các bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện đã ngay lập tức sơ tán các trẻ sơ sinh ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Nhà chức trách cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có tổng cộng 39 trẻ sơ sinh nằm tại khu chăm sóc đặc biệt này. 36 trẻ đã được cứu và chuyển đến các bệnh viện khác. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.
1: Hà Lan tuyên bố không tham gia cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu năm 2027, cho rằng cuộc thi đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột địa chính trị và không còn bảo đảm tính trung lập.
4: Theo Tổng Giám đốc Đài truyền hình Hà Lan, Avojot, ông Taco Zimmerman, các cuộc xung đột trên thế giới ngày càng tác động đến cuộc thi, làm suy giảm tính trung lập vốn có, dù Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu gọi tắt là EBU đã thay đổi một số quy định. Phía Hà Lan cho rằng những điều chỉnh này chưa đủ để khôi phục niềm tin về tính độc lập và trung lập của cuộc thi.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Nam Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, km gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

0: biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Gặp gỡ đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò đóng góp vào sự phát triển của đất nước và quan hệ Việt Nam-Singapore. Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải, thường gọi là Hải Sapa TV, để điều tra về tội lừa dối khách hàng. Cơ quan điều tra cũng khởi tố những người liên quan về các sai phạm trong công tác kế toán. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tại hội nghị tiểu ban thủ tục hải quan APEC ở Đại Liên, Trung Quốc đã đề nghị các nền kinh tế thành viên tăng cường kết nối quy tắc, tiêu chuẩn, nâng cao hiệu quả thông quan và giảm chi phí giao dịch nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khu vực an toàn, ổn định và hiệu quả hơn. Mỹ đã chấp nhận sơ bộ đề nghị của Hàn Quốc mua hơn 103 tên lửa không đối không cùng các hệ thống dẫn đường trị giá khoảng 120 triệu đô la. Mỹ cho rằng thương vụ sẽ tăng cường năng lực phòng không, khả năng răn đe của Hàn Quốc và khả năng phối hợp tác chiến giữa hai nước. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
10: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Và trong thời gian của Thức cùng hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Lời ru còn mãi trên đảo Lý Sơn. Người bản số, cầu nối đưa chuyển đổi số về thôn bản. Lung linh giấc mộng lễ hội kinh khí cầu ở Ecuador và câu chuyện về lập trình viên khiếm thị đưa thế giới đến gần hơn với những người cùng hoàn cảnh tại Ai Cập. Những nội dung sẽ có trong Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực tình dục gây ra tổn thương khó đong đếm. Và sự nghi ngờ, định kiến, những câu hỏi đổ lỗi hay cách ứng xử thiếu tinh tế của cộng đồng, truyền thông hay thậm chí của chính những cơ quan mà người bị hại tìm đến có thể khiến họ thêm đau đớn và tủi hổ nhiều lần nữa. Những ngày qua, vụ nữ công dân Mỹ gốc Việt tố giác bị xâm hại tình dục tại một khu nghỉ dưỡng ở Phú Thọ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Điều đặc biệt trong câu chuyện này là người tố giác đã xuất hiện công khai trước truyền thông, không che mặt, không giấu danh tính, trực tiếp kể lại những gì đã trải qua. Đó là một lựa chọn hiếm gặp, đòi hỏi rất nhiều nghị lực. Nhưng công khai có phải là con đường mà những người bị xâm hại nên lựa chọn? Trước khi bước ra ánh sáng, họ cần chuẩn bị những gì về pháp lý, chứng cứ, sức khỏe, tâm lý, an toàn cá nhân và quyền riêng tư? Làm sao để con đường đi tìm công lý không trở thành hành trình chịu thêm khổ nhục và dày vò? Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Hải Quân với bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em vị thành niên, gọi tắt là SAGA. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
12: Xin chào quý vị và xin chào bạn.
0: Dạ vâng, thưa bà, là người tiếp xúc với nữ công dân Mỹ gốc Việt, khi mà chứng kiến cô gái xuất hiện trước truyền thông với một gương mặt không cần che mờ và bình tĩnh kể lại một cách tường tận sự việc mà mình tố giác, thì bà nhận thấy sự can đảm, nỗ lực giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình hay là cả một quyết định chứa đựng rất là nhiều rủi ro. Và phía sau cái vẻ tự tin mà công chúng nhìn thấy đấy ạ, thì nỗi đau mà cô gái cùng với gia đình đang phải đối diện thực sự là lớn đến mức độ nào ạ?
4: Thực ra thì người có thể xuất hiện một cách công khai như bạn Việt Kiều Mỹ đấy là không có nhiều trong cái trường hợp mà bị hiếp dâm, bị bạo lực tình dục. Vì thế cho nên là tôi đánh giá rất là cao đối với người đã trải qua cái câu chuyện rất là đau đớn nhưng mà lại dám xuất hiện trước công chúng để có thể là đem câu chuyện của mình, để có thể hỗ trợ thêm những khích lệ cái người phụ nữ khác trong cùng cái hoàn cảnh để người ta có thể lên tiếng thay vì được sợ hãi.
0: Dạ vâng, như bà Vân Anh vừa mới chia sẻ đấy ạ, rõ ràng là trường hợp của nữ Việt Kiều Mỹ thì có thể xem là một trong số rất là hiếm những cái trường hợp người tố giác bị xâm hại tình dục tại nước ta chủ động lộ diện trước công chúng và đã nói lên cảm giác rất là thực, rất là đau của mình trong nước mắt.
12: Tôi vẫn nghe những câu chuyện như thế này, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng có ngày chính mình lại phải trải qua điều đó. Căn phòng ấy ở Phú Thọ là nơi mà tôi không chết về thể xác, nhưng một phần con người tôi đã mất đi, và phần ấy vẫn ở lại trong căn phòng đó.
0: Vâng, rất là đồng cảm với cô gái ạ. Thế nhưng mà một số thính giả cũng có băn khoăn là liệu chúng ta có đang vô tình xây dựng một cái hình mẫu nạn nhân hoàn hảo ạ? Đó là phải bình tĩnh, phải biết kể chuyện mạch lạc, dám đối diện cũng như là sẵn sàng chịu chất vấn thì mới chiếm được niềm tin, mới có được lòng thương lẫn sự đồng cảm. Theo bà Vân Anh thì cần nhìn nhận cái sự dũng cảm này như thế nào để ủng hộ lựa chọn của cô gái, thế nhưng mà cũng không gây thêm những cái áp lực cho những người chưa thể hoặc là không muốn công khai ạ?
4: Thực ra thì bạn gái này thì bạn ấy có rất là nhiều cái sự hỗ trợ của những người khác, sự hỗ trợ của gia đình, giúp cho bạn ấy có thể đủ mạnh mẽ để làm tất cả những cái việc như là chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên thì có rất là nhiều phụ nữ mà họ không có, ví dụ như không có đầy đủ sự hiểu biết về pháp luật, cũng không biết cách làm như thế nào để có thể lên tiếng và cũng chịu cái sức ép của cái khuôn mẫu giới, cái định kiến giới về cái việc là nếu mà bạn bị hiếp dâm ấy thì phải xem lại bản thân mình. Ví dụ như thế, thì với những cái định kiến và những cái khuôn mẫu như thế thì người ta hoàn toàn có thể dẫn đến cái chuyện là người ta sợ hãi đến mức độ co mình lại và hoàn toàn từ chối tất cả những cái sự hỗ trợ cũng như là cái sự giúp đỡ của những người khác, và họ cũng không dám tìm đến pháp luật.
0: Dạ vâng, thực tế là đã có không ít nạn nhân sau khi mà bị xâm hại thì đã rơi vào cái trạng thái hoảng loạn, tê liệt, không thể lập tức đi trình báo hay là nhớ lại cái sự việc theo một cái trình tự hoàn chỉnh và logic. Vậy thì trong những cái giờ đầu tiên và trong những cái ngày đầu tiên sau khi mà xảy ra biến cố thì theo bà họ nên ưu tiên những cái việc gì ạ? Đó là tìm một cái nơi an toàn để khám điều trị, để giám định, để bảo quản quần áo, tin nhắn, dữ liệu, vị trí cũng như ghi lại diễn biến, xác định nhân chứng hay là đi tìm luật sư ạ? Và trong trường hợp nếu như mà họ trình báo muộn ạ, thì liệu còn có thể làm gì để mà củng cố những thông tin chứng cứ cũng như là bảo vệ quyền lợi của mình ạ?
4: Mình nghĩ rằng là đây là cái câu hỏi cũng rất là quan trọng, bởi vì đối với cái tội bạo lực tình dục ấy, nếu như có một cái bộ phận chuyên trách, dù đấy là bên công an hay bên là bên y tế hay bên hội phụ nữ hoặc một cái tổ chức ngoài công lập nào đó, thì quảng bá về cái hướng dẫn đối với cả nạn nhân trong cái giờ đầu tiên nó rất là quan trọng. Nếu như giữ được chứng cứ theo kiểu là đi khám ngay trong những cái giờ đầu tiên với cái sự hỗ trợ của công an và hỗ trợ của những người làm công tác xã hội thì cái người trong cuộc sẽ được bình tĩnh hơn, và khi mà ra tòa hoặc là khi mà thúc đẩy cái vụ án để có thể làm là tố tụng được ấy, thì những cái bằng chứng này nó rất là quan trọng, rồi sau đó thì mới đến những thứ khác. Thế nhưng mà trong sự thật mà chúng ta biết ý, thì phần lớn những người bị quấy rối tình dục hoặc bị bạo lực tình dục thì đều là quá hoảng loạn, sợ hãi và che giấu cái câu chuyện. Đấy là một cái mà chúng ta phải nghĩ đến, là truyền thông làm sao để cho mọi người thấy rằng là tội ác này nó thuộc về kẻ gây ra tội chứ không phải là lỗi của người bị hại. Thì khi mà như thế thì người ta có thể bình tĩnh để người ta có thể nói ra được câu chuyện của họ. Cho nên tại sao nói ra câu chuyện nó lại rất là quan trọng. Và tại sao bạn Việt Kiều Mỹ, bạn ấy lại có một cái mong muốn cùng với gia đình của bạn ấy là nhân cái câu chuyện này để cho khích lệ tất cả những phụ nữ khác hãy mạnh mẽ để mà có thể nói ra cái tình trạng của mình để tìm cái sự hỗ trợ.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một người dũng cảm có thể vượt qua được nỗi sợ để trình báo với công an. Thế nhưng mà đôi khi lại rất dễ bị kéo vào một cái phiên tòa thứ hai ở trên mạng xã hội ạ, nơi mà đời tư của họ bị soi mói, những cái lời kể bị cắt ghép và mọi phản ứng của dư luận thì đều có thể bị diễn giải theo một cái hướng bất lợi. Vậy thì theo bà, một cái kế hoạch an toàn trước khi mà công khai thì cần bao gồm những gì? Đó là phải bảo vệ những dữ liệu cá nhân, phải kiểm soát tài khoản mạng xã hội, phải lựa chọn một cái đầu mối phát ngôn, phải sàng lọc bình luận, hỗ trợ tâm lý và cái quyền được dừng cuộc phỏng vấn phải được tiến hành thực hiện ra sao trong những cái điều kiện cần thiết, và cần làm gì để mà người bị hại không phải kể lại cái nỗi đau quá nhiều lần cho quá nhiều người ạ, thưa bà?
4: Mình nhớ lại một cái lời nói rất là phẫn nộ của một gia đình của một em bé bị xâm hại tình dục, là họ đã phải kể lại quá nhiều lần. Thế thì đây là một cái vấn đề mà có lẽ là chúng ta phải có những bộ phận chuyên nghiệp để nghiên cứu, học hỏi. Và khi mà lấy lời khai của những người trong cuộc này thì phải lưu ý để bảo vệ về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc cho cái người trong cuộc. Cái chuyện mà đưa lên mạng xã hội và sau đó thì đời tư bị soi mói này khác, nó là cái chuyện rất là khó. Bởi vì khi đã công khai thì phải chấp nhận rất nhiều rủi ro. Một trong những cái rủi ro đó là cái việc mà bị khai thác thông tin đời tư trên mạng xã hội. Và bây giờ bạn cũng biết là khai thác thông tin đời tư từ thông qua Internet người ta hoàn toàn không khó gì cả. Thứ hai nữa là những định kiến ở trong xã hội nó vẫn còn rất là mạnh. Người ta vẫn đổ lỗi cho nạn nhân và người ta vẫn có những các cái bình luận thậm chí là rất là ác ý dành cho, và thiếu hiểu biết nữa dành cho người bị hại ở trong cái câu chuyện này. Thế thì nếu như đã công khai thì có mấy thứ. Một là có thể sẽ phải rời mạng xã hội một giai đoạn để tự bảo vệ mình. Thứ hai, mình không xem là đã đỡ lắm rồi. Thứ hai nữa là mình phải có một cái hàng rào, phải có người tư vấn để hiểu rằng là ở trong một xã hội thì có rất nhiều những cái ý kiến còn lạc hậu, những quan điểm còn lạc hậu. Chính vì thế mà nó mới dẫn đến cái câu chuyện là bạo lực tình dục vẫn còn là một cái vấn nạn ở trong xã hội. Và mình đã đứng lên, mình đã dũng cảm, thì mình cũng phải đương đầu cả với những cái ý kiến nó mang tính trái chiều, thậm chí là họ cố tình để họ gây tổn thương cho mình. Thì tất nhiên, nhưng mà điều đấy rất là khó. Người bị hại là phải có một là nhóm những người bạn, những người cố vấn cả về pháp luật, cố vấn về tâm lý và hỗ trợ để cho họ có thể là quên đi cái tổn thương và dám đối mặt với những cái ý kiến độc ác trái chiều.
0: Dạ vâng, có lẽ là rất là nhiều thính giả cũng như là bà Vân Anh còn nhớ là cách đây 4 năm ạ, thì nhà thơ Dạ Thảo Phương đã từng công khai một cái bức thư ngỏ để tố cáo một vụ xâm hại tại báo Văn Nghệ được cho là xảy ra từ hơn 2 thập kỷ trước, hay là vụ việc liên quan đến giám đốc của công ty Nhã Nam. Theo kết quả được công bố vào tháng 7 năm ngoái thì cơ quan điều tra xác định là hành vi bị tố giác của ông Nguyễn Nhật Anh không cấu thành tội phạm. Thế còn đối với các bài đăng của ông Đặng Hoàng Giang thì cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị xử lý hành chính vì nội dung sai sự thật. Những cái trường hợp này cho thấy là cái ranh giới rất là khó giữa việc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, chứng minh cáo buộc theo cái tiêu chuẩn tố tụng và trách nhiệm pháp lý khi mà công khai thông tin ạ. Vậy thì theo bà, những người tố giác, những người hỗ trợ và báo chí ạ, cần rút ra những cái bài học gì để vừa không tự đặt mình vào những cái rủi ro pháp lý mà vừa không tạo ra những cái hiệu ứng khiến cho những người bị xâm hại khác càng sợ hãi và có thể là sẽ lựa chọn tiếp tục im lặng ạ?
4: Đây là một câu hỏi rất là khó. Trong hàng trăm những người đã trải qua bạo lực tình dục mà chúng tôi hỗ trợ, thì người đi đến được cái những cái kết quả ở những phiên tòa mà thắng được đa số rất là ít, không nhiều. Đây là một câu chuyện rất là đau lòng. Còn hai vụ mà bạn nói đến ấy, thì chắc chắn là đã có những cái sơ hở nào đó trong cái những cái thông tin mà anh Đặng Hoàng Giang đưa ra. Có thể là mình đã vô tình mà mình bị vi phạm một cái điều gì đó, ví dụ như nó không đầy đủ chứng cứ, thì khiến cho cái người kia, người ta có thể lật lại vấn đề là hoàn toàn không đủ chứng cứ. Thế nhưng mà mọi người ở trong công chúng, và bản thân tôi và Saga thì cũng là những người mà đã tiếp nạn nhân, thì cũng biết được là cái câu chuyện nó như thế nào. Trong cái vụ của chị Dạ Thảo Phương ấy, thì nó có một vấn đề là nó qua cái thời hạn xử lý hình sự rồi. Nếu mà nó là hiếp dâm thì nó là tội hình sự, nhưng mà nó lại mấy chục năm rồi. Tuy nhiên thì quay trở lại vấn đề, thì mình thấy là cho dù đến mấy chục năm thì câu chuyện nó vẫn phải được đưa ra ánh sáng. Và tôi thì không phải cơ quan công an để mà có thể đưa ra cái kết luận rằng là cái nào nó là cái sự thật. Nhưng mà những người dám nói ra những cái câu chuyện này thì bản thân họ đã là những người rất dũng cảm. Cho dù họ có thể thua về mặt pháp lý bởi vì họ không đầy đủ những các cái chứng cứ, hoặc là họ không đủ thời gian để mà đang còn hiệu lực của cái việc điều tra. Nhưng mà họ đã khiến cho công chúng phải suy nghĩ rất nhiều về việc này. Họ đã khiến cho công chúng phải nghĩ về một tệ nạn, đó là cái quấy rối tình dục và bạo lực tình dục, tấn công tình dục nơi công sở. Đối với quấy rối tình dục và tấn công tình dục nơi công sở, nó có một cái yếu tố rất quan trọng, đấy là cái yếu tố sự chênh lệch về quyền lực giữa nạn nhân và người gây ra câu chuyện. Khi mà người có quyền lực cao hơn, họ có thể là bắt nạt, họ có thể khống chế, họ có thể dùng những cái quyền lợi hoặc là vị trí của họ để đe dọa, để khiến cho nạn nhân phải nghe theo, phải chấp nhận cái sự quấy rối hoặc sự tấn công của họ. Thì ở trong những các cái đất nước mà họ đã có một cái sự hiểu biết, công chúng có sự hiểu biết cũng như là pháp luật đã rất chặt chẽ về cái tội danh này, thì có thể nó sẽ khác. Tôi hy vọng là trong cái thời gian tới thì Việt Nam cũng sẽ phải thay đổi, công chúng thay đổi, luật pháp thay đổi để có thể chặt chẽ hơn để bảo vệ những người tổn thương vì bạo lực tình dục.
0: Dạ vâng, và nếu như ngay lúc này có một người từng bị xâm hại đang nghe chương trình và vẫn thầm tự trách mình, vẫn lo sợ gia đình biết câu chuyện và chưa biết là có nên lên tiếng hay không, thì bà muốn họ ghi nhớ điều gì và thực hiện những cái việc nào đầu tiên? Và về phía gia đình của họ thì câu nói đầu tiên nên là gì để mà người thân cảm thấy là được tin tưởng, cảm thấy sự an toàn và hiểu rằng là cho dù lựa chọn công khai hay là chưa công khai thì họ, những nạn nhân, cũng không đơn độc ạ?
4: Bạn thân mến, mình hiểu cái trạng thái của bạn khi mà bạn bị xâm hại, bị bạo lực tình dục. Gia đình nếu như mà có thể thì hãy luôn luôn đứng ở bên cạnh và nói rằng là trong bất kỳ trường hợp nào thì cũng có bố, mẹ, hoặc là có anh chị, hoặc là có chồng, hoặc người yêu sẽ đứng ở bên cạnh và luôn luôn đứng về phía cái người bị hại. Thì khi mà có được những cái câu như thế thì cái người ở trong cuộc ấy sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên thì mình cũng không biết là bạn sẽ ở trong cái trường hợp nào. Và khi ở trong trường hợp nào thì bạn cũng đừng tìm mọi cách là phải có cái người hỗ trợ mình. Nếu như là mình không có được cái sự hỗ trợ của gia đình, đây là mình đưa ra ví dụ nhé, thì mình cũng có thể là tìm đến các cái cơ quan mà họ có tư vấn hoặc là các cái cơ quan công quyền để mình có thể tìm được cái sự hỗ trợ. Và ở đây thì nếu như là bạn đã gọi điện đến đây, có nghĩa là bạn cũng thấy rằng là câu chuyện của mình là bạn muốn nói ra và bạn cũng tìm kiếm cái sự hỗ trợ, thì Saga của bọn mình cũng luôn luôn là có thể là tư vấn cho bạn.
0: Dạ vâng ạ, và bà có thể thông tin cụ thể hơn ví dụ như là về các cái hình thức, các kênh liên lạc với dạ, trung tâm Saga.
4: Bạn có thể vào trang fanpage Yêu Thương và Tự Do và chat với trang Yêu Thương và Tự Do.
0: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kia mà giám đốc trung tâm Saga đã bàn luận cùng chúng tôi.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hải Quân với bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em Vị Thành niên, về nội dung khi người bị xâm hại bước qua im lặng cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm. Và tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung của Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo hãng tin CNN, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lại vừa cảnh báo ngày D-Day kinh tế đang cận kề đối với Iran. Tuyên bố này tiếp nối lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump trước đó về việc gây sức ép mạnh mẽ lên những nước giao thương với Iran. Phía Mỹ dự kiến sớm công bố các lệnh trừng phạt mới cứng rắn trong ngày hôm nay, 24 tháng 8 theo giờ Mỹ. Đáp trả lại các động thái vừa nêu, theo Al Jazeera, Ủy ban An ninh và Đối ngoại Quốc hội Iran vừa thông qua dự thảo luật thu phí dịch vụ đối với các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz. Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh của Iran cũng cảnh báo sẽ phạt tiền hoặc bắt giữ các tàu vi phạm quy tắc. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Rajaev, tuyên bố sẽ chặn dòng chảy dầu qua Hormuz và coi bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động chiến tranh. Dù vậy, theo Al Jazeera, nội bộ ban lãnh đạo Iran đang có rạn nứt khi Tổng thống Masoud Pezeshkian bày tỏ quan điểm phản đối chiến tranh kéo dài và ủng hộ thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ. Theo hãng tin Reuters và AFP, các nhà lãnh đạo khu vực Baltic và Bắc Âu vừa hội đàm tại Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho nước này. Đáng chú ý, Thủ tướng Na Uy Geir Støre công bố kế hoạch viện trợ kỷ lục 9 tỷ đô la Mỹ cho Kiev trong năm 2027, tập trung phần lớn vào quân sự và nhân đạo. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận nước này và Phần Lan đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển thiết bị bay và tàu không người lái. Cùng lúc, theo thông tin từ trang web Chính phủ Anh, Thủ tướng Andy Burnham hôm nay có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Kiev nhân dịp ngày độc lập của Ukraine. Ông Burnham khẳng định cam kết vững chắc của Anh và thông báo cho phép Tập đoàn Quốc phòng MBDA chia sẻ thông tin mật về linh kiện tên lửa tầm xa Scalp, tạo điều kiện thành lập dây chuyền lắp ráp nội địa tại Ukraine. Chuyến thăm diễn ra ngay trước hội nghị của Liên minh tự nguyện do Anh, Pháp và Đức đồng chủ trì tại Kiev. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao các hệ thống phòng thủ tên lửa mới cho Ukraine nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng của nước này trước các đòn không kích từ phía Nga. Đến với một thông tin nổi bật khác, thưa quý vị, theo tờ The Hill, quan hệ đồng minh Bắc Mỹ đang rơi vào bất ổn nghiêm trọng sau khi đàm phán thương mại đổ vỡ và các mức thuế quan 50% của Mỹ áp lên lượng hàng hóa Canada trị giá 20 tỷ đô la vừa chính thức có hiệu lực. Theo hãng tin AP, sắc lệnh thuế quan này ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 500 danh mục sản phẩm của Canada, bao gồm rượu vang, bia, sữa, đồ nội thất và thiết bị thể thao, đe dọa hiệp định Mỹ-Mexico-Canada. Đáp lại, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 tới, nhắm vào các mặt hàng thép, sữa, điện tử và thiết bị gia dụng của Mỹ. Theo phân tích của Al Jazeera, cuộc chiến thương mại này dự báo gây tổn thất lớn cho cả hai nền kinh tế. Tại Canada, khoảng 40% doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, làm gia tăng chi phí, lạm phát và nguy cơ phá sản. Về phía Mỹ, giới lập pháp và doanh nghiệp cảnh báo người tiêu dùng phải chịu mức giá cao hơn. Để giảm thiểu phụ thuộc, Canada đang thúc đẩy kế hoạch đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang châu Á và châu Âu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, bầu trời của thị trấn Antonio de Pichincha của Ecuador lung linh sắc màu khi hàng chục khinh khí cầu cùng cất cánh trong ánh bình minh. Đây là hoạt động nổi bật tại lễ hội khinh khí cầu giữa lòng thế giới thường niên vừa diễn ra ở Ecuador.
3: Bất chấp thời tiết lạnh vào sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã có mặt để chiêm ngưỡng 20 khinh khí cầu đến từ Mexico, Brazil và Ecuador được bơm căng bằng những vòi đốt cỡ lớn. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, các khinh khí cầu đủ mọi màu sắc, từ rực rỡ bảy sắc cầu vồng đến những màu đặc trưng của lá cờ từng nước từ từ bay lên trên nền trời xanh, nổi bật trước khung cảnh hùng vĩ của dãy núi Andes. Lễ hội khinh khí cầu giữa lòng thế giới năm nay là lần thứ 5 lễ hội khinh khí cầu thường niên diễn ra ở Ecuador. Bà Paula Papon, người đứng đầu tỉnh Pichincha, địa phương diễn ra lễ hội khinh khí cầu năm nay ở Ecuador, cho biết:
4: Trong năm qua thì chúng tôi đã giới thiệu bầu trời đầy màu sắc của lễ hội khinh khí cầu Pichincha đến toàn thế giới. Vì vậy chúng tôi rất hào hứng và đặc biệt vui mừng chào đón các phi công khinh khí cầu quốc tế đến từ các nước Brazil, Mexico và Ecuador. Đây là lễ hội an toàn và là một phần của liên hoan khinh khí cầu thế giới. Chúng tôi tổ chức lễ hội này với mong muốn đem đến những điều tuyệt vời nhất đến với người dân và du khách để mọi người có thể tận hưởng bầu không khí đặc biệt với gia đình.
3: Lễ hội khinh khí cầu giữa lòng thế giới năm nay là màn trình diễn đặc sắc của 20 khinh khí cầu bay lượn với đủ kiểu dáng độc đáo, từ hình con vịt màu vàng sáng bắt mắt trôi trên nền trời xanh, đến khinh khí cầu mặt chú hề vui nhộn đội mũ lưỡi chai lệch màu xanh lá cây với chiếc mũ dài ngộ nghĩnh như đang trêu đùa du khách từ trên cao. Trên bầu trời trong xanh quang đãng, du khách thỏa thích ngắm nhìn những khinh khí cầu bay lên không trung với những trải nghiệm khó quên. Chị Katiuska Quintero, một du khách háo hức với màn trình diễn khinh khí cầu năm nay ở Ecuador, chia sẻ.
4: Thật là tuyệt đẹp khi mà những phi công khinh khí cầu tô điểm cho bầu trời, những chiếc khinh khí cầu đủ mọi màu sắc, lung linh dưới ánh nắng. Tôi rất vui khi tham gia lễ hội khinh khí cầu này.
3: Không chỉ ngắm nhìn màn trình diễn của các khinh khí cầu, du khách cũng có thể trải nghiệm bay và ngắm nhìn toàn cảnh khu vực từ trên cao. Địa điểm diễn ra lễ hội khinh khí cầu ở Ecuador năm nay nằm ngay trên đường xích đạo. Vì thế, du khách có thể cùng lúc đặt một chân ở Bắc Bán Cầu và chân còn lại ở Nam Bán Cầu. Bên cạnh màn trình diễn trên không, lễ hội còn có các gian hàng ẩm thực địa phương, hội chợ thủ công, các buổi trình diễn âm nhạc và ánh sáng về đêm. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra lễ hội, ban tổ chức còn mở cuộc triển lãm xe cổ điển và xe độ, mô phỏng đua xe công thức 1, trải nghiệm công nghệ và màn trình diễn dù lượn trên không. Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Pichincha, lễ hội năm 2025 đã thu hút gần 58.800 du khách và tạo ra sự thúc đẩy kinh tế gần 9 triệu đô la trong các lĩnh vực như vận tải, lưu trú và ăn uống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, những hình ảnh, chữ viết hay cảnh vật xung quanh hiện diện một cách tự nhiên với chúng ta, nhưng lại là điều không dễ dàng tiếp cận với những người khiếm thị. Đó cũng là điều mà anh Mark Morat, một lập trình viên trẻ tại Ai Cập, phải đối mặt. Từ những khó khăn trong việc học và khám phá thế giới xung quanh, anh tự học lập trình, phát triển ScribeMe, một ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đọc văn bản, mô tả hình ảnh và kể lại những gì đang diễn ra xung quanh. Từ một giải pháp cho chính mình, anh đang giúp những người khiếm thị khác có thêm cơ hội khám phá thế giới theo cách riêng của họ.
1: Khi sinh ra, tôi có thị lực hoàn toàn bình thường. Tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ, vẫn vui chơi bình thường với các bạn. Nhưng đến lớp 6, tôi bắt đầu không nhìn rõ những gì viết trên bảng. Ban đầu tôi nghĩ, có lẽ mắt mình có vấn đề bình thường thôi, chỉ cần đeo kính là được. Nhưng rồi tôi nhận ra, mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi đã đi khám rất nhiều nơi, nhưng không bác sĩ nào tìm ra nguyên nhân.
2: Sinh ra với thị lực bình thường, nhưng khi đến năm lớp 6, anh Mark Morat mới bắt đầu cảm nhận thấy mọi thứ trước mắt mình dần trở nên mờ hơn. Sau nhiều lần đi khám, anh được xác định mắc một tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác và hiện vẫn chưa có cách điều trị. Và đến năm lớp 10, anh hoàn toàn mất đi thị lực. Điều đó khiến ước mơ theo đuổi ngành kỹ thuật của anh trở nên khó khăn bởi các môn học nền tảng như vật lý hay hóa học đều có nhiều hình ảnh, đồ thị và sơ đồ, trong khi ngày đó vẫn chưa có công cụ phù hợp để người khiếm thị có thể tự học. Vì vậy, anh bắt đầu tìm cách để tự giải quyết vấn đề của mình. Đó cũng là lúc ý tưởng về ứng dụng ScribeMe ra đời. Tự học lập trình, anh tìm cách xây dựng ứng dụng điện thoại có tích hợp AI để mô tả văn bản, hình ảnh và những gì đang diễn ra xung quanh mình. Ở phiên bản đầu tiên, cách thức hoạt động khá đơn giản. Người dùng tải một tài liệu lên, ứng dụng sẽ trích xuất phần văn bản và mô tả những hình ảnh có trong đó. Dần dần các phiên bản của ScribeMe bắt đầu được cải thiện, không chỉ dừng lại ở việc đọc tài liệu hay mô tả các tệp tin có sẵn nữa, mà bắt đầu giúp người dùng khám phá thế giới xung quanh thông qua camera trên điện thoại. Anh Mark Morat hào hứng chia sẻ.
1: Bây giờ tôi có thể mở camera điện thoại và hỏi AI về bất cứ thứ gì xung quanh mình, dù đang đi ngoài đường hay chỉ đang tìm một món đồ trong nhà. Hồi còn học đại học, có một lần tôi đang đi bộ trong trường, bỗng nhiên ứng dụng nói, có một cây cầu ngay phía trước bạn. Tôi đã học ở trường rất lâu, nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết có một cây cầu nối giữa hai tòa nhà trong trường. Tôi cũng lần đầu tiên biết ở đó có những hàng cây cọ. Trước đây chưa từng có ai nói cho tôi biết những điều đó. Tôi nghĩ trải nghiệm với ScribeMe sẽ khác nhau với mỗi người, bởi mỗi người có thể phát hiện ra những điều ngay trong nơi mình sinh sống mà trước đây họ chưa từng biết đến.
2: Theo thời gian, ScribeMe tiếp tục được phát triển để tích hợp với kính thông minh MetaGlass. Nhờ vậy, người dùng không còn phải liên tục cầm điện thoại trên tay. Thông tin về những gì diễn ra xung quanh được truyền tải ngay qua chiếc kính, tạo cảm giác tự nhiên hơn như có một người bạn đồng hành và mô tả thế giới xung quanh. Công nghệ của ScribeMe cũng đang mang đến những trải nghiệm mới cho những người khiếm thị, trong đó có bạn Karen, một người sử dụng ứng dụng thông qua kính thông minh.
1: Trong chuyến đi tới một công viên bảo tồn ở Kenya, ứng dụng mô tả chi tiết cho tôi về tất cả những loài động vật, chúng có màu gì, đang làm gì, hình dáng ra sao, vị trí ở đâu và có bao nhiêu con. Tôi cảm thấy đó là một trải nghiệm chưa từng có trong đời. Nó mang lại cho tôi hy vọng, cảm giác như tôi đang thực sự nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ nói với bố mẹ rằng con có cảm giác như mình đang nhìn thấy mọi thứ xung quanh như hôm đó.
2: Ứng dụng ScribeMe bắt đầu từ một nhu cầu rất riêng của anh Mark Morat, làm thế nào để tiếp tục học tập khi không còn nhìn thấy và dần phát triển thành một công cụ giúp những người khiếm thị khác nhận biết rõ hơn về những gì đang diễn ra xung quanh. Câu chuyện của anh Morat vì thế không chỉ là nỗ lực của riêng anh để tìm cách thích nghi với cuộc sống sau khi mất đi thị lực, mà còn là hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với những người cùng hoàn cảnh để họ có thêm cơ hội khám phá thế giới theo cách của riêng mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối câu chuyện về Mark Morat cùng ứng dụng đem lại cơ hội khám phá thế giới cho những người khiếm thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Living in the Moment do ca sĩ Jackson Brad trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác chạm màn hình, những thông báo của thôn, xã hiện lên tức thì. Tiền điện, tiền nước được thanh toán tại nhà, thủ tục hành chính cũng không còn phải đi lại nhiều lần. Những việc tưởng chừng chỉ quen thuộc ở đô thị thì nay đã trở thành chuyện thường ngày ở nhiều thôn, bản, vùng cao của Lào Cai. Để có sự thay đổi ấy là sự đồng hành của những thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, những người bản số đang kiên trì đưa công nghệ đến gần hơn với mỗi người dân ở vùng cao Tây Bắc.
3: Trước đây, mỗi khi cần đóng tiền điện, tiền nước hay làm các thủ tục hành chính, anh Phạm Duy Thắng ở thôn 6, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đều đến trực tiếp cơ quan hoặc điểm giao dịch. Chiếc điện thoại thông minh chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi, còn các ứng dụng số gần như là điều xa lạ. Mọi việc chỉ thay đổi khi các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn cài đặt VNID, ứng dụng ngân hàng, nền tảng cư dân số và kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác. Từ chỗ còn e ngại sử dụng công nghệ, anh Thắng giờ đây đã có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngay trên điện thoại, đồng thời trở thành người hướng dẫn lại cho bà con trong thôn.
4: Trước kia thì thật sự là mình cũng rất xa lạ, nhưng từ khi mà có cái chuyển đổi số của thôn thì người dân đã dần dần tiếp cận được, sau đó là tìm hiểu được các phần mềm trong cư dân số đó là có những ứng dụng gì. Thật sự là thì rất cần thiết, chỉ đạo của thôn tổ, của xã xuống thì người dân đã biết được sẽ thực hiện theo nội dung đó. Cũng có thể là phản ánh được trực tiếp những vấn đề mình thắc mắc, có thể thông báo về họp thôn hoặc triển khai về các chế độ quyền lợi của bà con, là tiêm chủng cho đàn lợn, nhiều các vấn đề khác rất kỹ.
3: Câu chuyện của anh Thắng cũng là sự thay đổi đang diễn ra ở nhiều thôn bản của xã Yên Bình. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm phục vụ hành chính công hay nhà văn hóa, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng còn đến từng hộ gia đình, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số để cầm tay chỉ việc. Những thao tác tưởng như rất đơn giản với người trẻ như cài đặt ứng dụng, quét mã QR hay gửi phản ánh trên nền tảng số đều được hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thực hiện thành thạo. Từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực ấy, người dân dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày. Hiện xã Yên Bình có 37 người bản số và 40 thành viên dự bị trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số. Đến nay, 95% hộ gia đình cài đặt ứng dụng cư dân số, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Toàn bộ các thôn thực hiện quản trị trên nền tảng số. Người dân không chỉ sử dụng dịch vụ công nghệ mà còn từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết.
5: Quá trình triển khai mô hình thôn số, chúng tôi rút ra 3 bài học quan trọng. Đó là phải lấy người dân làm trung tâm, đó là sự bắt đầu từ những cái việc hết sức cụ thể và thiết thực, đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định, để qua đó giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, tương tác với chính quyền dễ dàng hơn và có thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh tế số nhiều hơn.
3: Từ cách làm ở xã Yên Bình, phong trào bình dân học vụ số đang được nhân rộng trên toàn tỉnh Lào Cai. Sau một năm triển khai, toàn tỉnh duy trì gần 2.900 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.000 thành viên, thành lập 152 đội hình bình dân học vụ số, tổ chức hơn 200 lớp tập huấn cho trên 15.000 lượt người dân. Nhiều chỉ tiêu chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt trên 92%, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 80%. Trong lĩnh vực y tế, toàn bộ 29 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng học bạ số. Tuy vậy, hành trình đưa công nghệ đến với người dân vùng cao vẫn còn nhiều trở ngại. Do hạ tầng còn thiếu, một số thôn bản chưa có Internet băng rộng, vẫn còn vùng lõm sóng hoặc chưa có điện lưới quốc gia. Không ít người dân còn thiếu thiết bị thông minh, hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ, trong khi lực lượng hỗ trợ ở cơ sở còn mỏng và chủ yếu là kiêm nhiệm. Để phong trào đi vào chiều sâu, Lào Cai tiếp tục hoàn thiện mô hình người bản số, củng cố hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, nhân rộng mô hình thôn số, thôn thông minh, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng, từng bước xóa bỏ vùng lõm sóng, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin cho người dân. Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho biết về cách làm của tỉnh.
6: tỉnh cũng giao cho các cái sở ngành của Văn Đảo đều phải xây dựng, phải đăng ký cái mô hình cách làm mới trong chuyển đổi số. Chính vì vậy mô hình người bản số nó ra đời là như vậy, chỉ là người dân vào đó để phản ánh rồi kiến nghị rồi là đề nghị rất nhiều thứ trong cái phần này. Lào Cai cũng sẽ tiếp tục để triển khai cái phong trào này làm sao cho những kết quả đạt được phải đong đo đến được và là người dân được hưởng lợi từ phong trào này. Chúng tôi cũng xác định là phong trào này sẽ phải được triển khai thường xuyên liên tục và phải lấy người dân làm cái đích đến cuối cùng. Kiến thức của người dân về chuyển đổi số này là cái mục tiêu cuối cùng của tỉnh.
3: Từ thực tế ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho thấy khi người dân được hướng dẫn bằng những việc làm cụ thể và gần gũi, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà trở thành công cụ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Những người bản số đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ chính mỗi thôn bản vùng cao.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Người bản số cầu nối đưa chuyển đổi số về thôn bản của phóng viên Thừa Xuân, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Đỗ Thị Hảo, người đàn bà kể chuyện Hoàng Sa bằng những lời hát ru trong chuyện đêm.

0: Quý vị thính giả thân mến, ngày 17 tháng 1 năm 2016, viên đá đầu tiên của đài tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được đặt xuống trên đỉnh núi Thới Lới. Trong buổi lễ hôm ấy, tiếng hát ru của bà Đỗ Thị Hảo vang lên đã khiến những người có mặt ở đó lặng đi.
1: Lệnh búa sai phải quyết lòng ra đây Hoàng Sa trời nước bốn bề đội quân Bắc Hải quyết thề bảo an gặp khi bão to.
0: Cũng ngày hôm đó, bà Đỗ Thị Hảo, người cuối cùng trên đảo Lý Sơn còn giữ được trọn vẹn kho hát ru Hoàng Sa cổ xưa, đã không chỉ hát cho những người có mặt ngày hôm đó nghe, mà còn hát cho hàng trăm năm lịch sử của cha ông, cho những hồn nghĩa sĩ còn nằm lại giữa biển khơi Hoàng Sa nghe. Và hôm nay, tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện về người phụ nữ ấy, về những lời hát ru mà đến nay chưa bao giờ tắt trên đảo Tiền Tiêu.

0: Quý vị thân mến, để hiểu được vì sao giọng hát của bà Hảo có thể ngọt ngào và đi vào lòng người đến vậy, chúng ta sẽ cùng quay về những năm 1950, khi bà Hảo mới là một cô bé lên 6, lên 7 tuổi, sống trên đảo Lý Sơn cùng mẹ, cùng bà, khi đảo Lý Sơn còn hoang sơ lắm. Ngày ấy đảo không có điện, không có tivi, không có những tiếng động cơ tàu biển ồn ào, náo nhiệt như bây giờ. Buổi đêm chỉ có ánh đèn dầu leo lắt, những người đàn ông thì quanh năm bám biển khơi, để lại trên đảo chỉ còn người già, trẻ nhỏ và những người phụ nữ ngồi phá lưới, trồng tỏi. Bà Hảo từng kể, lúc nhỏ bà hay ngồi bên bà nội nghe bà hát ru. Những câu hát không có trong sách vở, không được ghi lại bằng phổ nhạc mà được truyền từ đời này qua đời khác như một dòng nước ngầm luôn chảy dưới lòng đất đảo Lý Sơn.
1: Cái làn ru này hồi mẹ ru mình, rồi mình lớn cái mình nghe mẹ ru em, cái mình nhớ, cái mình theo cái giọng đó.
2: Nhưng cô ơi, ngày xưa thì bà hát ru mình những câu hát ru đấy, thì cô có nhớ câu hát ru nào của bà ngày xưa không ạ?
1: Có hát ru của bà ngày xưa là hồi là bà hát cái vấn đề đối đó, cũng như là bà tần ăn ở Bắc Trung cho nên hạng gió với đốc cung bà tần thạch sản nắng gái bởi đần chứ tiểu phu đốc núi Liên Sơn thành trì quan âm ngắt ngọn rau ri thầy chùa ấm Phật để thầy bón ở lời đó là lời của mẹ hồi kia hết
2: của mẹ đấy ạ. Thế là cứ cái lời ru đấy của bà là cứ theo cô lớn dần. Thế đến khi nào thì cô
1: bắt đầu là coi như 9-10 tuổi giữ em đó. Hồi đó đâu không được đi học. Cứ mẹ cứ biểu là con giữ em, chị em lớn rồi cái đã đi học. Đến đổi mà 10 tuổi bắt đầu mới vô học lớp 1. Khi học lớp 1 là không phải mà được đi học tới trường, đã học bình dân, học vụ, học bằng trong đèn. Nghe. Tới trường mà tức mình quá học được rồi là cô cũng tự tất giả ra một bồi vấn đề học dốc nữa.
2: Bài này hát nào ạ?
1: Em ơi em ngủ đi thôi để chị đi học kim đôi bờ vàng. Chị muốn làm bổn phận công dân mà không biết chữ muôn phần nhúc nhơ. Chữ y cho chi chữ tờ, học ba bốn lượt không ngờ mà nhớ ngay. Em ơi em ngủ cho sai chứ chị còn tập viết bởi này cho xong ngủ ở đây. Ngủ đi cho chị viết bay dòng để mà biên chép việc trong gia đình. Quán buôn sổ sách phân minh loại còn biết rõ công trình gán thêm. Ngủ đi em, ngủ đi cho chị học thêm mấy bài thuộc lòng, học một biết hơi vệ sinh địa lý năm dời mà ngâm nga từ ở đây. Chứ từ đây chị biết chữ nước nhà, chị không có mong tiếng mụ lòa như xưa.
0: Cứ như thế, những câu hát về biển, về những người chồng đi xa, về Hoàng Sa, Trường Sa đã dần dần ăn sâu vào trí nhớ, vào máu thịt, đến mức cả đời bà Hảo cũng không bao giờ quên được. Cũng nhiều người hỏi bà Hảo, sao bà có thể thuộc hàng trăm bài hát ru? Bà Hảo chỉ cười và bảo rằng đó là cái duyên, là những lời hát ru sống với bà từ lúc còn bé, như hơi thở, như tiếng sóng biển mà mỗi ngày bà đều nghe. Thế nhưng thật ra không phải chỉ có cái duyên đâu, mà đó là nỗi niềm chung của bao người phụ nữ Lý Sơn, những người ngày ngày đợi chồng, đợi con đi biển trở về. Ngày ấy đi biển không có điện thoại, không có thiết bị liên lạc như bây giờ. Đi là biển biệt, có người về nhưng cũng có người vĩnh viễn nằm lại giữa khơi xa. Và nỗi nhớ, nỗi lo, niềm tin vào chủ quyền quê hương, những nỗi niềm đó họ chỉ biết gửi gắm vào những câu hát ru.
1: vì bây giờ con mình gần Hoàng Sa, biết đâu mà nói chung ở Trường Sa thì điện được, mà ở Hoàng Sa là điện không được, không có mờ. Thì cũng ngáo, cũng trong, cũng ghê gớm lắm. Rồi mà mẹ mà cũng có dân biến được cực, suy nghĩ. Mắt mẹ bao lần với lễ ở xa, quận trường trống dũng nhận xa nhờ. Hải đang thắp sáng hồng dân tộc, cờ đỏ tưng bừng bận khúc ca. Hai đứa đứa nào ra thế gian, Hoàng Sa xa lắm thoát tim ta. Là cái bởi là bà mẹ trong bị con mà đến nỗi mà mắc mờ

0: nổi lên rồi để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa. Hoàng Sa là của nước ta, để người ngoại quốc xâm vào chẳng yên.
1: Trong hàng trăm bài hát du mà bà Hảo từng hát thì bài Ốc U là bài hát cổ nhất và cũng là bài hát du lấy cảm xúc nhất của mọi người. Ốc U, loài ốc lớn sống sâu dưới đáy biển, thân xoắn thành từng lớp. Người dân đảo đã đục thủng phần đuôi để làm tù và thổi báo hiệu. Ngày ấy, mỗi lần tiếng ốc u vang lên từ bến tàu là báo hiệu có chuyến tàu sắp ra khơi hoặc cũng có chuyến tàu sắp về. Với những người phụ nữ Lý Sơn, tiếng ốc u vừa là niềm hy vọng, lại vừa là nỗi chờ đợi thắt lòng. Bởi bao người đàn ông Lý Sơn dong buồm ra khơi theo lệnh vua, canh giữ biển trời, để rồi họ hóa thân mình cùng sóng biển, vĩnh viễn không trở về, để lại vợ con trên đảo, đắp mộ gió chiêu hồn, ngày ngày ngóng biển. Tiếng ốc u ấy, những lời hát du ấy như kể lại câu chuyện lịch sử nghìn năm sống động, ghi lại một nỗi mất mát, sự hy sinh của người dân Lý Sơn bao đời nay. Bà Hảo từng kể, bài Ốc U là bài hát du cổ nhất về hùng binh Hoàng Sa. Nó có từ thời xa xưa lắm rồi, thời mà những người hùng binh theo lệnh chúa Nguyễn ra bãi cát vàng thu lượm sản vật và khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Đó cũng là bài hát lột tả thân phận người phụ nữ miệt biển rõ nhất, bởi cả cuộc đời họ cứ như hòn vọng phu trung trinh chờ chồng, chờ con.
0: Nổi lên rồi để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa. Hoàng Sa là của nước ta, để người ngoại quốc xâm vào chẳng yên. Con ơi con ngủ cho em.
1: Mỗi lần hát lên bài hát về loài ốc u, tôi lại đặt mình vào vị trí của người vợ

0: Trường Sa, Trường Sa luôn ở trong tim, trong từng hơi thở của mọi người. Chính vì thế, hát về Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ đơn thuần là những bài hát du, mà đó còn là hào khí lịch sử của những con người can trường, lắng đọng trong đó. Khi hát, phải hát bằng niềm tự hào, phải đủ trải nghiệm để cảm nhận sự da diết trong từng câu chữ. Như thế mới có thể hát hay được.
1: Cô ơi, trong những cái bài hát du của cô ấy thì có cái bài hát du nào về cái tâm trạng của người vợ khi mà tiễn chồng đi Hoàng Sa không ạ?
2: Đi giữ đảo, vâng. Cái bài đó. Vâng. Giờ có hát cái bài này cho là đi giữ đảo.
1: Dạ vâng.

Thì cánh khuya nhìn anh rau rau, lòng em thao thức bối hồi trong tim. À, ước gì em qua thành chim, dang đôi cánh rộng mà bay tìm thăm anh. Em mơ làm anh trăng thanh, đêm đêm thức trăng với anh cánh ở phòng chứ ngái ngày. Là trong ngăn biển ở đông, nhớ anh da diết trong lòng, là chẳng ở khoai em ước cơ gì. À, em ước gì em qua thành mai,

0: giàu cho sóng gió có bão giông. Mong anh giữ đảo một lòng mà kiên trung ngày nào. Ở ngày nào nhiệm vụ anh làm xong thì gặp nhau âu yếm trong vòng tay anh. Nó là vợ anh tiễn chồng đi Hoàng Sa, có nghĩa là chị vợ là coi như đưa anh chồng đi giữ Hoàng Sa. Nhưng mà ước cái gì là chị ước rằng, nhưng chỉ nghĩ là anh chồng hiện giờ có đứng giữa nán mà trong nó ấy giữ phàm thú. Phàm thú thường thường ở đó là cứ đi dọn lúa bởi mà. Rồi cứ cam giữ rồi ngày đêm là gió sương nán gió biển rồi chắc có lẽ nó mạt nữa. Thành ra chị ta cứ nghĩ là chỉ ước sao chỉ lùm một cái đôi chim vậy đó, để gần á. Chỉ ước sao chỉ lùm một cái lòa mai để che cho ảnh mất đó. Đó là một người vợ. Rồi mong ảnh là cứ cố gắng mà giữ đó, khi hoàn thành sẽ trở về gặp nhé. Âu yếm còn vấn đề trong bàn tay của đâu đây, đó là vấn đề chỉ nghĩ vậy. Nói riêng á thì người giữ đó, mà nói chung anh em đi biển cũng vậy thôi, cũng đáng gió vậy thôi. Đó, người vợ phải có cái cách làm như vậy. Nghĩ chồng mình bây giờ ở giữa nắng giữa biển sóng gió rất khổ lắm. Đó, người ta để đi kinh tế kiếm tiền, còn chồng này thì đi giữ miệng đảo cho bình yên. Mà người phụ nữ của miền biển mà chồng mà cực khổ thì vợ trong áo, nhất là vấn đề thí dụ đi mà ra khỏi đảo rồi mà bị cái bỏ sóng gió thửa nhờ, nói chung là ngủ không yên rồi đó. Cứ nghĩ là cầu trời cầu Phật sao cho bình yên để chồng mình về.
1: Năm 1997, bà Đỗ Thị Hào tham gia chương trình Lời Du Của Mẹ của tỉnh Quảng Ngãi cũ. Đó cũng là lần đầu tiên mà giọng hát du của bà không chỉ vang lên trên đảo Lý Sơn nhỏ bé mà đã đến với đông đảo người dân. Bà may mắn nhận được giải đặc biệt dành cho phần thi cá nhân. Nhưng với bà, điều quý nhất là những người trẻ ở đất liền có thể biết đến những câu hát du về Hoàng Sa, Trường Sa, và cũng hiểu được sự hy sinh của cha ông Lý Sơn. Từ đó đến nay, bất cứ lễ hội nào, bất cứ sự kiện nào tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, người ta đều mời bà Hào đến hát. Bà không bao

sờ từ chối dù tuổi đã ngày càng cao. Với bà Hào, đó là trách nhiệm mà bà tự đặt vào mình, như một người giữ trọn ngọn lửa lời du không bao giờ tắt.

0: quý vị thân mến, nếu có dịp đến thăm đảo Lý Sơn, quý vị hãy dành thời gian tìm gặp bà Đỗ Thị Hảo, hãy lắng nghe bà hát một bài hát du về Hoàng Sa. Chắc chắn quý vị cũng sẽ như tôi, sẽ hiểu được rằng là tại sao những lời hát du bình dị ấy lại lưu luyến, lại níu giữ bước chân chúng ta ở vùng đất đảo tiền tiêu ấy đến như vậy. Bởi lời hát du chứa đựng bao nước mắt và tình yêu quê hương của những người dân nơi đầu sóng ngọn gió. Và đó chính là điều ở mãi với thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc chuyện đêm cũng là kết thúc Thức Cùng VOV đêm nay. Biên tập viên Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về xây dựng chiến lược quốc gia, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá công tác thu hút, trọng dụng nhân tài thời gian qua đạt một số kết quả nhưng vẫn còn hạn chế, nhất là trong bố trí, sử dụng và phát huy người tài. Việc đánh giá còn nặng về bằng cấp, hồ sơ và quy trình hành chính. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu coi nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, cụ thể hóa mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực, gắn với vị trí, quyền hạn, quyền lực và sản phẩm cụ thể. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu và đến năm 2045 thuộc nhóm 20 nước đứng đầu thế giới.
2: Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ. Áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế, sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, cùng phu nhân là giáo sư Lê Kim Ngọc. Thủ tướng khẳng định trân trọng những đóng góp của hai giáo sư cho khoa học, giáo dục và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để trí thức, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước. Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để trung tâm phát triển, thúc đẩy kết nối khoa học quốc tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Chiều nay, sau 17 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa 16 đã bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Tại kỳ họp, Quốc hội thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và thông qua 7 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược, đồng thời tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Các quyết sách được kỳ vọng góp phần hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển mới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động của bộ máy chính quyền đô thị mới tại Quảng Ninh và Bắc Ninh khi các nghị quyết thành lập hai thành phố có hiệu lực.
3: Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp với tư duy mới, quyết tâm mới, khí thế mới, hành động quyết liệt, tiếp tục đồng hành, giám sát, góp ý kiến để giải quyết các cái quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả và bền vững, ra sức thi đua sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cao, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4.
1: Hồi 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ tối ngày 24 tháng 8 đến 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
0: Như vậy, bão số 4 đang suy yếu nhưng tiếp tục gây mưa lớn tại Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tại tỉnh Thanh Hóa, gần 1.000 người đã được chính quyền địa phương chủ động sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Đáng chú ý là tại xã Đồng Lương, sáng nay sạt lở đất đá tại khu vực đồi Na Niếng tràn xuống tuyến đường 530B gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã lập chốt cảnh báo tạm cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm, đồng thời khẩn trương xử lý đất đá. Tại xã Mường Lý, đất đá cũng sạt xuống mặt đường gần cầu Tài Chánh, ảnh hưởng đến giao thông. Các địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi có dấu hiệu nguy hiểm, đồng thời bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm tránh trú và khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở. Tại Lạng Sơn, hơn 1.250 hộ dân bị nước tràn vào nhà, giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Hôm nay, Đoàn Công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Thất Khê và vận hành hồ Bản Lải. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng tình trạng ngập lụt tại Thất Khê và khu vực Tràng Định cũ diễn ra nhiều năm, cần giải pháp cụ thể, lâu dài. Trong đó phát huy hiệu quả hồ Bản Lải, kết hợp khơi thông dòng chảy, vệ sinh lòng sông và nâng khả năng thoát lũ cho vùng hạ du. Tại Thái Nguyên, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp, nhiều diện tích lúa, hoa màu và tuyến giao thông bị ảnh hưởng. Mực nước sông Cầu tại Gia Bảy hiện ở mức 25m87, cao hơn báo động 1 là 0,87m. Dự báo Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, nguy cơ phát sinh thêm thiệt hại còn cao. Chính quyền địa phương đã tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm, bảo đảm nhu yếu phẩm và khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ đón trẻ tựu trường năm học 2026-2027. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
4: Theo kế hoạch, trẻ mầm non và học sinh khối lớp 1 tiểu học tựu trường vào ngày 24 tháng 8 năm 2026. Học sinh tiểu học sẽ tựu trường vào ngày 26 tháng 8 năm 2026. Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 29 tháng 8 năm 2026. Riêng học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đã tựu trường vào ngày 22 tháng 8 năm 2026. Các trường ở thành phố Cần Thơ đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9 tới. Năm học mới, Cần Thơ tiếp tục triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại 15 cơ sở, đẩy mạnh dạy học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày, tăng cường giáo dục STEM, STEAM, kỹ năng số và hướng nghiệp. Ngay từ đầu tháng 8 đến nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách đối với người dạy, người học, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích thực hiện miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông sớm hơn thời gian quy định. Các xã phường phải công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm, xử lý nghiêm phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định. Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
5: Đánh giá thật kỹ, phân công rõ ràng, đảm bảo đủ giáo viên để dạy và học của năm học mới này. Đặc biệt là không để thiếu sách và cũng không cho phép công chí vận động. Đáng nhà nước mình lo được cho học sinh, chúng ta lo được học phí rồi. Trong cái bản nó nói là không có đừng có trên cơ sở mà xã hội quá làm đủ thứ nó trái quy định không được. Trong cái bản chính phủ nói luôn, riêng sách giáo khoa là nhà nước phải lo, tài chính phải tham mưu ủy ban phải lo này cho học sinh.
1: Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luận tội 227 bị cáo trong vụ án ma túy thuộc chuyên án VN10, xác định đây là đường dây đặc biệt nghiêm trọng có tính chất xuyên quốc gia và quy mô lớn. Viện Kiểm sát đề nghị tử hình 9 bị cáo, trong đó Hà Danh Nậm được xác định là chủ mưu điều hành đường dây mua bán ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng đường hàng không và chuyển phát nhanh, ngụy trang trong hàng tiêu dùng. Chuyển sang phần tin thế giới, cựu Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul hôm nay triệu tập họp khẩn với các quan chức an ninh sau loạt vụ đốt phá gây nổ tại tỉnh miền Nam, làm ít nhất 2 người bị thương. Thái Lan nâng mức an ninh lên cao nhất tại các tỉnh Patani, Yala, Narathiwat và 4 huyện thuộc tỉnh Songkhla, đồng thời kích hoạt kế hoạch ứng phó sự cố cấp 3. Chính phủ yêu cầu rà soát công tác tình báo, đánh giá nguy cơ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Thái Lan cũng đang tăng cường phối hợp với Malaysia để ngăn nghi phạm vượt biên. Malaysia tăng lực lượng, tuần tra biên giới và chia sẻ thông tin tình báo với Thái Lan, đồng thời khuyến cáo công dân hạn chế đến miền Nam Thái Lan nếu không cần thiết. Mỹ đã quyết định hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9 với lý do hạn chế khả năng huy động lực lượng trong bối cảnh chiến sự với Iran tiếp diễn. Theo phía Hàn Quốc, Thủy quân lục chiến Mỹ đã thông báo về những khó khăn trong việc huy động lực lượng cho cuộc tập trận cấp sư đoàn Sang-yong. Các nhà quan sát cho rằng việc cắt giảm quy mô tập trận có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng, tạo thuận lợi cho đối thoại Mỹ-Triều Tiên, đồng thời đặt vấn đề chia sẻ trách nhiệm đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trong bối cảnh cuộc đua phát triển máy tính lượng tử đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, một hệ thống mới lần đầu tiên được phát triển tại Nhật Bản đã bắt đầu được đưa vào hoạt động tại tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản. Và dấu mốc này được công bố ngày hôm nay. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Hệ thống mới đi vào hoạt động của Nhật Bản sử dụng phương thức nguyên tử trung tính, một bước tiến lần đầu tiên xuất hiện ở các thiết bị do Nhật Bản tự phát triển, được một nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Phân tử tại thành phố Okazaki, tỉnh Aichi tạo ra. Phương thức này sử dụng các chùm tia laser để điều khiển và thực hiện tính toán trên các nguyên tử trung hòa về điện được sắp xếp trong môi trường chân không. Bản thân bộ phận tính toán được lắp đặt trong một khung máy có chiều rộng 1,6 m và chiều sâu 1 m. So với các phương thức đang phổ biến hiện nay, cách tiếp cận này mang lại những ưu điểm như khả năng vận hành ở nhiệt độ trong phòng, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng hệ thống làm mát và dễ dàng hơn trong việc thu nhỏ kích thước thiết bị. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết các thách thức then chốt trong việc đưa máy tính lượng tử vào ứng dụng thực tế. Mặc dù hiện tại, hệ thống mới chỉ có khả năng thực hiện các phép tính cơ bản, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn có kế hoạch tiếp tục phát triển để hướng tới khả năng thực hiện các phép tính quy mô lớn một cách ổn định.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động sâu sắc, Việt Nam được nhiều tổ chức và truyền thông quốc tế đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý. Việc duy trì ổn định chính trị, theo đuổi định hướng phát triển nhất quán, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế đã góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Phóng viên Thu Hoài có bài viết.
7: Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, nếu tính theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể vượt 2.000 tỷ đô la vào năm 2026, qua đó gia nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Rating, một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất toàn cầu cũng nhận định, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất châu Á chỉ sau Ấn Độ, với động lực từ xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, Việt Nam cần nâng cao chất lượng tăng trưởng và bảo đảm tính bền vững dài hạn cho nền kinh tế. Quan sát kinh tế Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ, giáo sư tiến sĩ Andreas Stoffer, Đại học Essen Đức cho rằng, giai đoạn hiện nay đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy điều hành. Thay vì các sáng kiến rời rạc, Việt Nam đang triển khai một chương trình cải cách toàn diện thông qua Bộ Tứ Nghị Quyết và tiếp sau đó là nhiều nghị quyết khác của Bộ Chính trị, qua đó tạo dựng một khuôn khổ chính sách đồng bộ và nhất quán. Chính cách tiếp cận hệ thống này đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường pháp lý của Việt Nam.
8: Theo tôi, tăng trưởng của Việt Nam hiện nay đang được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính. Thứ nhất là nền tảng cải cách lâu dài kể từ thời kỳ đổi mới. Thứ hai là quá trình cải cách đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây. Và thứ ba là mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào chuỗi giá trị và thị trường toàn cầu. Điều này thể hiện qua môi trường thương mại cởi mở, chính sách thân thiện với nhà đầu tư và sự ổn định kinh tế vĩ mô. Tôi cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn có thể gọi là đổi mới 2.0, với vai trò lớn hơn của khu vực tư nhân, cùng với chuyển đổi số, cải cách thể chế và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.
7: Những đánh giá này cho thấy đà tăng trưởng của Việt Nam không chỉ đến từ các yếu tố chu kỳ hay lợi thế ngắn hạn, mà được hình thành trên nền tảng cải cách có tính kế thừa và liên tục trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, việc đẩy mạnh cải cách thể chế và mở rộng hội nhập trong giai đoạn gần đây đang tạo ra một lực đẩy kép, vừa nâng cao năng lực nội tại vừa gia tăng khả năng kết nối với các dòng chảy kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia quốc tế đánh giá, trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động, cách tiếp cận này đã giúp Việt Nam duy trì được sự ổn định, đồng thời gia tăng dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, những động lực mới này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng điều hành và khả năng thích ứng chính sách, nhằm bảo đảm tăng trưởng không chỉ nhanh mà còn phải bền vững và bao trùm, chuyên gia Diaz Toffer nhận định.
9: Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô như đã làm rất tốt trong thời gian qua, đồng thời cần chủ động bảo đảm an ninh năng lượng và kiểm soát tăng trưởng tín dụng, đẩy nhanh đầu tư công vào các lĩnh vực hiệu quả, tránh giàn trải vào những dự án kém hiệu quả. Song song với đó là tiếp tục cải cách thể chế. Việt Nam đã chứng minh khả năng thích ứng rất nhanh. Nếu tiếp tục con đường cải cách, tăng cường vai trò khu vực tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế năng động nhất, không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên toàn cầu.
7: Không chỉ dừng lại ở các khuyến nghị chính sách, nhiều đánh giá quốc tế cũng nhìn nhận Việt Nam từ góc độ những nền tảng phát triển dài hạn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng thận trọng và có xu hướng tìm kiếm những nền kinh tế vừa ổn định vừa có tầm nhìn phát triển rõ ràng. Tiến sĩ Rainer Zitterman, tác giả cuốn Các quốc gia vượt qua đói nghèo như thế nào nhận định.
9: Dân số 100 triệu người, thị trường cởi mở với toàn cầu hóa, sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu, sự thuận lợi trong kinh doanh, tất cả những điều này đang diễn ra ở một quốc gia kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một câu chuyện thành công về phát triển. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất thế giới và đang mang đến vô số cơ hội cho những người chăm chỉ, những doanh nhân sẵn sàng dấn thân. GDP đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 6 lần kể từ khi tiến hành cuộc cải cách đổi mới vào năm 1986, một bước tiến dài và đầy ấn tượng.
7: Thực tế cho thấy, tiến trình hội nhập sâu rộng, đặc biệt thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới và mạng lưới 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiều tờ báo như The Economist, Business Times hay Bangkok Post ghi nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI với quy mô hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, lợi thế về ổn định chính trị, lực lượng lao động trẻ và chiến lược hội nhập sâu rộng tiếp tục giúp Việt Nam thu hút đầu tư, đồng thời chuyển dịch sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Cùng với đó, sự phát triển của thị trường tài chính và các dự án hạ tầng quy mô lớn đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng dài hạn. Các phân tích quốc tế cho thấy, Việt Nam đang định hình một nền kinh tế có định hướng chiến lược rõ ràng, dựa trên sự kết hợp giữa ổn định và cải cách. Trong một thế giới nhiều biến động, đây là yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và từng bước nâng cao vị thế trong trật tự kinh tế toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba 25 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, thành phố Hải Phòng phát triển nông nghiệp bền vững, sức bật từ nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thu hút nhân tài quốc tế Việt Nam có thể học hỏi được gì, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, khan hiếm sách giáo khoa trước thềm năm học mới, vì sao cùng chưa gặp cầu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, tài sản công sau sắp xếp, không để của công thành của bỏ quên, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những nỗ lực thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 ở vùng dân tộc thiểu số biên giới, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, từ những đường link sách điện tử bị biến mất đến câu chuyện bản quyền xuất bản số, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, bước phát triển tất yếu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, gieo mầm hạnh phúc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo nghị quyết 72, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giá trị của dược liệu trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, sức khỏe tuổi trung niên, hiểu đúng để chăm sóc đúng, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Câu chuyện về ông Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, tỉnh Tuyên Quang và hành trình vươn lên từ gian khó. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.
11: Thế giới và Việt Nam.
12: Thế giới và Việt Nam.
13: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, bước tiến mới về công tác đối ngoại trong tình hình mới. UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Quý vị và các bạn, Nghị quyết số 06, Nghị quyết Trung ương do Bộ Chính trị ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2026 đã đánh dấu bước tiến đột phá trong tư duy, đưa công tác đối ngoại từ vị trí hỗ trợ chuyển sang vị trí tuyến đầu và trung tâm trong chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, Nghị quyết 06 đặt đối ngoại ở trung tâm phát triển, mọi hoạt động đối ngoại đều kiên định lấy lợi ích của đất nước làm gốc, đồng thời chủ động bảo vệ đất nước từ sớm từ xa và tranh thủ nguồn lực phát triển đất nước trong thời đại mới. Thế giới và Việt Nam hôm nay chúng tôi dành phần đầu của chương trình giới thiệu về Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về công tác đối ngoại trong tình hình mới.
14: Trước hết phải khẳng định rằng, Nghị quyết 06 đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước là một quyết sách hoàn toàn đúng đắn. Bởi bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay cho thấy tính dự báo, sự linh hoạt, chủ động xử lý các vấn đề về đối ngoại luôn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa. Một trong những điểm nổi bật của nghị quyết đó là việc khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường, bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Nghị quyết cũng đồng thời đề ra một số định hướng lớn trong thời gian tới, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
2: Đối ngoại chuyển trọng tâm từ thu hút sang chọn lọc và nâng chất các cái nguồn lực cho đột phá chiến lược, ưu tiên triển khai đầy đủ hiệu quả các cái cam kết, các thỏa thuận quốc tế để trở thành động lực phát triển, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao công nghệ, tạo dựng các khuôn khổ hợp tác công nghệ, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, khoáng sản chiến lược, kết nối với các trung tâm đổi mới sáng tạo xuất sắc của thế giới và khu vực, chủ động đàm phán và tham gia định hình các luật chơi mới về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, về thương mại số, tiêu chuẩn xanh, kết nối doanh nghiệp, phát triển thị trường tài chính quốc tế, hỗ trợ địa phương doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận vươn ra cái thị trường bên ngoài.
14: Có thể nói công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đạt nhiều kết quả quan trọng thực chất. Bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động. Trong khi đó, yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao. Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, việc tận dụng các mối quan hệ quốc tế phục vụ cho phát triển là một yêu cầu rất quan trọng. Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phân tích.
15: Chúng ta xác lập được cái mạng lưới các cái khuôn khổ đối tác từ toàn diện đến chiến lược toàn diện với rất nhiều nước, trong đó có cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an và những cái đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Họ đến với Việt Nam bởi vì Việt Nam kiên định nguyên tắc. Họ đến với Việt Nam vì Việt Nam luôn luôn kiến tạo những cái cơ hội hợp tác phát triển cho tất cả các nước và cùng nhau vượt qua những cái thách thức. Đây là cái bản lĩnh của Việt Nam.
14: Với 17 hiệp định thương mại tự do cùng với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới hợp tác kinh tế rộng lớn, mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, việc tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác và nguồn cung không chỉ giúp nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, mà còn mở ra những dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Không chỉ mở rộng thị trường, Nghị quyết 06 còn nhấn mạnh, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới còn hướng tới nâng cao chất lượng các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Nếu như trước đây ưu tiên hàng đầu là thu hút vốn đầu tư và công nghệ từ bên ngoài, thì hiện nay yêu cầu đặt ra là lựa chọn những nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam Shantanu Chakraborty nhận định.
16: Tôi nghĩ đó là một chiến lược đúng đắn và rất phù hợp với bối cảnh những thách thức mà chúng ta đang chứng kiến trên toàn cầu. Có thể nói hội nhập kinh tế và hội nhập khu vực thực sự đã đóng vai trò then chốt trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thương mại và đầu tư nước ngoài FDI là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và tôi nghĩ rằng định hướng hiện tại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới là một bước đi rất quan trọng.
14: Có thể nói tư duy xây dựng vành đai an ninh phát triển như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng, phản ánh một sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức về vai trò của đối ngoại. Trong một thế giới nhiều biến động và bất định, tư duy chủ động kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi chính là bước đi cần thiết để Việt Nam thích ứng với những thay đổi của thời cuộc. Từ đó tận dụng được những cơ hội mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
13: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, khi trẻ em ngày càng tiếp cận với Internet sớm và sâu rộng, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ. Trước những thách thức mới, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo dựng lá chắn bảo vệ trẻ em trên môi trường số đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực này, UNICEF và Liên minh châu Âu đang góp phần thúc đẩy những giải pháp nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn hơn cho mọi trẻ em.
17: Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, hiện nay có khoảng 90% trẻ em Việt Nam từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, trong đó khoảng 90.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi từng bị lôi kéo trao đổi hình ảnh, video có nội dung tình dục để lấy tiền hoặc quà. Thực tế này cho thấy các hình thức xâm hại đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi khuôn pháp lý phải kịp thời bổ sung, điều chỉnh để bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn. Bà Sylvia Dinalop, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhấn mạnh.
18: Điều quan trọng là trong mọi quyết định liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên là các em cần được lắng nghe và trở thành một phần của quá trình tìm kiếm giải pháp. Chỉ khi thấu hiểu tâm tư, nhu cầu học tập và phát triển của trẻ thì chúng ta mới có thể xây dựng những biện pháp bảo vệ hiệu quả, giúp cho các em tránh khỏi nguy cơ bị tổn hại và bóc lột. Đó là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.
17: Tại Việt Nam, hệ thống chính sách pháp luật về trẻ em đang từng bước được hoàn thiện. Các quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện được thể hiện trong nhiều lĩnh vực, từ pháp luật về trẻ em, hình sự, tố tụng hình sự, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đến quản lý và cung cấp dịch vụ trên Internet. Việt Nam cũng đã tham gia nhiều điều ước quốc tế về quyền trẻ em. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự xuất hiện liên tục của những nguy cơ mới, việc bảo vệ trẻ em cần được tính đến ngay từ đầu trong quá trình phát triển công nghệ.
19: An toàn của trẻ em phải được đặt ra ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, không phải là biện pháp khắc phục sau khi hậu quả đã xảy ra. Để công nghệ thực sự mang lại giá trị tiện ích và cuộc sống tốt hơn cho con người, trong đó có nhóm đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ là trẻ em. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số. Công nghệ số trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ và không thay thế quyền quyết định và trách nhiệm của con người. Rủi ro phải được nhận diện, phân loại và phòng ngừa từ sớm.
17: Không chỉ là vấn đề của riêng mỗi quốc gia, bảo vệ trẻ em trên môi trường số đang là thách thức chung mang tính toàn cầu. Bởi vậy, việc chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng những tiêu chuẩn chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngài Julien Garrier, đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết.
20: Liên minh châu Âu đang tích cực đồng hành hỗ trợ Việt Nam thông qua chương trình EU Jule nhằm tăng cường khả năng tiếp cận công lý và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Từ kinh nghiệm của châu Âu, chúng tôi nhận thấy không có một giải pháp đơn lẻ nào có thể bảo vệ trẻ em hiệu quả trên không gian mạng. Điều cần thiết là một cách tiếp cận đồng bộ, kết hợp giữa hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng số, giáo dục và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, cùng với sự đồng hành chặt chẽ của gia đình, nhà trường và đội ngũ giáo viên.
17: Cùng với EU, UNICEF cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các chính sách và khuôn khổ pháp lý nhằm bảo vệ trẻ em trong thời đại số. Khi công nghệ ngày càng tiến nhanh, những rào cản pháp lý cũng cần được xây dựng kịp thời và đủ vững chắc để không gian mạng thực sự trở thành nơi trẻ em được học tập, sáng tạo, phát triển và an toàn.
18: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
21: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Ngày mai nha, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay.
23: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
24: Không gian văn học nghệ thuật.
25: Không gian văn học nghệ thuật.
24: Không gian văn học nghệ thuật.
26: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình trong chuyên mục dòng tin, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số hoạt động đáng chú ý.
27: Dòng tin.
28: Dòng tin.
29: Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổng kết đề án sân khấu học đường tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Hà Nội năm 2026. Đây là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc đề án sân khấu học đường. Trong một học kỳ hè, chương trình được thực hiện tại hơn 10 xã phường dành cho gần 600 giáo viên và học sinh. Đề án đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng cơ hội để học sinh phổ thông được tiếp cận, học tập và thực hành nghệ thuật bài bản, phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường. Em Thái Ngọc Huyền, trường Trung học cơ sở Quỳnh Mai hào hứng khi tham gia chương trình.
30: Khi mà dự án sân khấu học đường này được đưa vào trường học thì em cảm thấy rất là may mắn và rất là hào hứng có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng và học được nhiều thứ rất là ý nghĩa từ những diễn viên, ca sĩ đã có chuyên môn. Tham gia chương trình này thì có cơ hội để học hỏi thêm nhiều những cái kỹ năng sân khấu.
29: Không chỉ dừng ở học biểu diễn, học sinh được tiếp cận nhiều nội dung gồm kỹ năng sân khấu, hình thể, diễn xuất, kiến thức nghệ thuật sân khấu, thanh nhạc, nhạc cụ truyền thống và hợp luyện, dàn dựng chương trình. Với giáo viên, chương trình tập trung trang bị kỹ năng sân khấu và phương pháp tổ chức các hoạt động nghệ thuật trong trường học. Theo anh Kiều Xuân Bình, giáo viên trường Trung học phổ thông Trần Phú, Hà Nội, đây là chương trình rất ý nghĩa.
31: Tôi đánh giá là học sinh rất là năng động, sáng tạo và có nhiều cái tình huống mới. Các con rất là chăm chỉ về học tập. Thế thì chúng ta sẽ phát huy được cái tính tích cực và phát huy cái năng lực của từng học sinh rất là đa dạng.
32: Theo dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng và đang lấy ý kiến rộng rãi lần đầu tiên sàn giao dịch công nghiệp văn hóa được đề xuất. Theo dự thảo, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa dự kiến được tổ chức theo một trong các loại hình sau: sàn giao dịch sản phẩm công nghiệp văn hóa, sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, sàn giao dịch tổng hợp thực hiện từ hai loại hình trên trở lên. Trong đó, sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm công nghiệp văn hóa sẽ là sàn giao dịch chuyên biệt thực hiện các hoạt động niêm yết, môi giới, chuyển giao, cấp phép khai thác, đấu giá, mua bán, cùng các dịch vụ hỗ trợ liên quan theo quy định. Góp ý dự thảo luật, tiến sĩ Lê Tùng Sơn, khoa Triết học và Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa không chỉ đơn thuần là nơi bán sản phẩm văn hóa thông thường.
0: Sàn giao dịch nó phải là khai thác tài sản trí tuệ, tức là dùng IP khai thác. Bởi vì tài sản trí tuệ cùng một lúc tại một thời điểm có thể rất nhiều người sử dụng. Ví dụ một bài hát biểu diễn nghệ thuật ở đây thì chúng ta xem thì chúng ta chỉ biết là, nhưng nếu như giả sử quay video lại thì cái người mà chủ sở hữu cái tài sản trí tuệ đó, khi mà họ khai thác bản quyền, họ khai thác giá trị thì họ sẽ thu được rất là nhiều cái lợi nhuận. Và khi mà có cái sàn đấy thì họ sẽ kinh doanh giao dịch cái quyền sở hữu trí tuệ của họ, chứ không phải chỉ là cái bài hát.
32: Dự thảo quy định rõ hoạt động của sàn giao dịch công nghiệp văn hóa phải bảo đảm các nguyên tắc tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ, thương mại, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu, cạnh tranh và các quy định liên quan. Việc vận hành sàn phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia. Đồng thời các sàn phải xác định thông tin chủ thể tham gia giao dịch, truy xuất nguồn gốc giao dịch, bảo đảm an toàn, an ninh, thông tin và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ quản lý nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Báo chí Truyền thông mong muốn đây không chỉ là ý tưởng trong luật.
1: Chúng tôi cũng rất là mong rằng là cái sàn giao dịch này nó không phải là chỉ là một ý tưởng ở trong luật, mà nó phải có cái hướng dẫn là sàn sẽ hoạt động như thế nào, chủ thể là ai, rồi là những cái bộ tiêu chí để quy định như thế nào được gọi là sàn giao dịch ý tưởng, rồi là cái bộ tiêu chí dành cho chủ thể nào đáp ứng được thì có thể được gọi là chủ thể khai thác sàn giao dịch ý tưởng, rồi là những cái cơ chế như là ký quỹ, những cái cơ chế nó có thể bắt đầu vào để chứng minh cái năng lực để mà có thể tham gia vào trong sàn, rồi là những cơ chế tái đầu tư thì nó không thể chỉ dừng lại trong một cái đoạn ngắn ở cái sàn giao dịch ý tưởng này, nhưng nó là một tín hiệu và cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng.
29: Sân khấu kịch huyền ảo do nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh xây dựng hướng tới sự kết hợp giữa kịch nói, thi ca, âm nhạc, hình thể, ánh sáng và ngôn ngữ thị giác, qua đó thể hiện những câu chuyện Việt bằng góc nhìn đương đại. Vở diễn đầu tiên của sân khấu kịch huyền ảo là Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện, mang đến một trải nghiệm mới, ra mắt khán giả từ tháng 8 năm nay. Lấy cảm hứng từ những giai thoại về cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn lớn của thi ca Việt Nam, vở diễn mở ra một thế giới nửa thực nửa ảo trong không gian Hồ Tây đêm trăng. Những lát cắt về tình yêu, sự đồng điệu, những suy tư trước thời cuộc được thể hiện bằng thơ ca, hình thể, âm nhạc, ánh sáng và các lớp biểu tượng văn hóa Việt. Nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh cho biết.
3: Đây là một cái chủ đề, một cái đề tài rất thú vị. Cái tôi khai thác là cái ngoại truyện mà tôi đang tìm những cái hiện thực bình thường để tại sao từ những cái bình thường đấy mà họ lại có thể để viết ra được những cái áng thơ, áng văn lừng lẫy nó hay đến như vậy.
29: Ẩn sau câu chuyện về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương là thông điệp về khát vọng được yêu, được sống thật với tiếng lòng mình, được vừa thoát khỏi những định kiến và giới hạn của số phận. Đảm nhận vai thi hào Nguyễn Du trong vở kịch, diễn viên Tiến Lộc chia sẻ về vai diễn của mình.
4: Khó khăn rất lớn khi mà vào vai đại thi hào Nguyễn Du lần này, đó là ngay từ khi nhận kịch bản, như sân khấu kịch huyền ảo ấy, đọc kịch bản cũng rất là huyền ảo, mình phải đọc đến mấy lần liền mới hiểu được ý đồ của tác giả. Lần này mình được vào vai đại thi hào Nguyễn Du là một nhân vật hoàn toàn khác trong trí tưởng tượng của mình. Khi mà khán giả theo dõi thì chắc chắn là cũng có thấy rất nhiều điều đặc biệt khi mà có những góc nhìn mới rất là hay.
32: Tại Hồ Văn Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra buổi trình diễn Rối Cạn Tế Tiêu gắn với làng Tế Tiêu xã Mỹ Đức Hà Nội. Các tiết mục được trình diễn trên sân khấu gỗ sử dụng kỹ thuật điều khiển bằng tay thông qua các dụng cụ cơ bản như que hoặc dây. Rối Cạn Tế Tiêu ra đời cách đây khoảng 400 năm. Trải qua nhiều thế hệ, nghệ thuật này được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của cư dân địa phương. Nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng, trưởng phường Rối Tế Tiêu, mong có nhiều người biết đến nghệ thuật truyền thống của quê hương.
5: Để mang làng nghề truyền thống ra thủ đô thì là một điều rất là tốt cho các câu lạc bộ như phường của chúng tôi. Đó là có cái cơ hội để nhiều người biết đến, lan tỏa rộng rãi hơn là cái nghệ thuật truyền thống của quê hương. Và từ đó là các bạn trẻ được tiếp cận và có ý thức bảo tồn, bảo vệ cái di sản đó.
32: Khán giả được trực tiếp trải nghiệm, điều khiển nhân vật rối dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn sức sống của nghệ thuật dân gian thông qua sự tương tác trực tiếp. Tham gia chương trình, chị Thúy Hiền ở Hà Nội có những trải nghiệm thú vị.
6: Lần đầu tiên thì tôi được trải nghiệm là
2: tự tay mình điều khiển các con rối. Thực ra thì lúc đầu mình nhìn ở trên sân khấu mình thấy nó rất là khó, nhưng đến khi mà mình được trải nghiệm thì mình thấy nó thích thú khi mà được trải nghiệm, được cầm con rối trên tay và được lắc lư và múa theo các cái điệu nhạc. Hy vọng rằng là có nhiều các cái chương trình như thế này để cho các du khách trải nghiệm.
29: Triển lãm hội họa khu vực 1 Hà Nội đang diễn ra tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền Hà Nội, thu hút sự tham gia của gần 100 tác giả với đa dạng đề tài trên nhiều chất liệu. Các họa sĩ đã mang đến những tác phẩm chất lượng phản ánh sự sôi động trong đời sống sáng tạo của các nghệ sĩ. Họa sĩ Nguyễn Bình Sơn, tác giả bức tranh sơn mài Tĩnh Lặng Khổ Lớn với khung cảnh sông Trăng và hai con thuyền gác mái sau một ngày làm việc bận rộn, được xử lý tinh tế bằng kỹ thuật khảm trứng và vàng, tạo ra sự mênh mông hư ảo của không gian.
6: Thực ra cái bức này thì gửi để cảm giác bình yên. Bình yên từ trong nội tâm của chính người thực thức hay là người sáng tác, thì nó mang đến một cái thông điệp là có thể là sau một ngày làm việc vất vả hoặc là một hành trình thì đứng trước hai con thuyền ấy, cảm giác trong một bến lặng, gửi đến một cái sự bình yên chính trong nội tâm.
7: Cách đây 7 năm, lần đầu tiên công chúng yêu hội họa được chiêm ngưỡng những tác phẩm của danh họa người Hà Lan qua ấn tượng phản chiếu, Van Gogh và tác phẩm. Với những phiên bản số thì nay với triển lãm Van Gogh xuyên không đang diễn ra tại Hà Nội, người xem được bước vào không gian nghệ thuật đa giác quan. Không chỉ là những bức tranh tĩnh mà còn là những hình ảnh động được trình chiếu, chuyển động cùng âm thanh, ánh sáng. 13 khu vực trải nghiệm từ cuộc đời, thế giới nội tâm đến hành trình sáng tạo của Van Gogh, các nét cọ đặc trưng được phóng đại, chuyển động và lan tỏa trên nhiều bề mặt trong không gian triển lãm. Bạn Vũ Tá Quân và Bùi Trà My, du khách xem triển lãm, cảm nhận.
8: Thì Van Gogh thì em thấy cũng là một chủ đề mà cũng khá là hot, vì giới trẻ bây giờ thì cũng duy mỹ mà. Thế nên là Van Gogh sẽ là cái điểm hoặc là điểm thu hút mà bọn em muốn đến khám phá nhiều nhất rồi. Những cái ứng dụng đa dạng về mặt Van Gogh như kiểu lên mapping hay là có những cái sử dụng công nghệ AI hay là nhiều yếu tố công nghệ thì em thấy nó cũng là khá là mới mẻ. Nói chung là em thấy yếu tố công nghệ là điểm thu hút nhất.
9: Em thích nhất là Starry Night. Em cũng thích ngắm sao, mặc dù là ở Việt Nam mình thì không có nhiều cái cơ hội được ngắm sao như thế lắm. Khi xem cái bức họa Starry Night thì em cảm thấy là như kiểu là chính bản thân mình đang được đứng và đắm chìm giữa một bầu trời đầy sao như vậy ạ.
7: Chính thức mở cửa cho khách tham quan, lần đầu tiên Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh được giới thiệu với hệ thống bản quyền từ Pháp theo mô hình trải nghiệm đa giác quan quy mô lớn, kết hợp công nghệ và hệ thống âm thanh vòm. Đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức triển lãm cho rằng, triển lãm được tạo dựng cũng giống như một không gian sáng tạo, góp phần tạo nên một điểm đến có chất lượng nghệ thuật.
10: Cái yếu tố xuyên suốt của nhà tổ chức triển lãm là lấy chủ đề ánh sáng. Thì ánh sáng trong cái tranh của Van Gogh được link với toàn bộ ánh sáng của nhân loại từ thời Ai Cập cổ đại cho đến những cái quá trình phát triển của thế giới. Một cái sự khá là khéo léo để mà dẫn dắt và kết nối.
26: Thưa quý vị và các bạn, là một đạo diễn trẻ nhưng với tác phẩm điện ảnh thứ hai, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập đã thể hiện sở trường của mình với dòng phim gia đình, tâm linh và chút hài hước. Bộ phim mới nhất của anh lấy cảm hứng từ ký ức của một người lính trở về sau cuộc chiến tranh, đối diện với những ám ảnh tâm lý, những khoảng cách thế hệ cũng như tình yêu thương gia đình. Là những điều còn đọng lại với khán giả sau khi xem phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, công chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 21 tháng 8. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, kết nối thế hệ và niềm tự hào quá khứ của phóng viên Phương Thúy.
7: Có mặt cùng ekip tại Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia, đạo diễn trẻ Huỳnh Lập sinh năm 1993 chia sẻ với người hâm mộ. Nếu như với tác phẩm đầu tay Nhà Gia Tiên, anh từng ở trong tâm trạng không biết khán giả sẽ đón nhận đứa con tinh thần của mình như thế nào, thì với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, điều đó dường như có phần nguôi ngoai. Đó là bởi sự ủng hộ của khán giả với Nhà Gia Tiên, với doanh thu hơn 240 tỷ. Còn lần này anh thừa nhận, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là đề tài khó, nhưng anh và ekip đã cố gắng hết sức tận dụng tất cả những câu chuyện từng được nghe, được trải nghiệm và đưa những chất liệu ấy vào phim. Từ đó truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu thương gia đình tới khán giả. Đó không nằm ở đâu xa xôi, lý tưởng mà ở chính những người sống quanh ta, từ ký ức của họ
32: và từ chính việc trân trọng ký ức của mỗi người.
11: Cái ý tưởng này là em đã bắt đầu nhen nhóm từ lúc em chuẩn bị làm nhà gia tiên cơ. Mà lúc đó là cái tiến trình của nhà gia tiên đã được vận hành rồi. Nên em đành phải để dành cái ý tưởng này. Là sau bộ phim nhà gia tiên, một cái là em bắt tay vô em làm liền cái ý tưởng này, là bởi vì em vẫn còn rất là dạt dào với cái ý tưởng về cái câu chuyện giống như vậy. Đó là lúc em đi Côn Đảo, em thắp nhang cho những phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Thì em có rất là nhiều những câu chuyện em chạy trong đầu của em. Và em mong muốn là nếu bản thân mình là một người làm nghệ thuật, nếu như có cơ hội thì mình cũng mong muốn được khai thác cái câu chuyện như vậy để cho khán giả xem với góc nhìn của em nhìn về ông cha đã trải qua chiến tranh như thế nào.
32: Không chỉ cùng lúc đảm nhận ba vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch phim, Huỳnh Lập đã thể hiện sự chắc tay của mình khi chọn nhân vật với ba thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vai ông thời, ông nội. Diễn viên Hứa Vĩ Văn vai người con và Cody Nam Võ vào vai Chí Bình. Cháu trai Gen Z trở về quê, vô tình bước vào hành trình khám phá những bí mật về ông nội cùng những câu chuyện về cuộc chiến tranh mà cậu chưa một lần được biết. Điều này khiến cho các nhân vật ngày càng kết nối với nhau trong diễn biến tình cảm từ đầu đến cuối phim một cách thuyết phục. Đặc biệt, vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, người vào vai ông thời, vừa phải hóa thân một người cựu chiến binh trở về sống giữa đời thường, vừa mang thương tật, vừa có những ám ảnh về sự hy sinh của đồng đội. Đồng thời, nhân vật ông nội cũng là người gửi gắm những tâm ý dành cho thế hệ sau.
12: Thực sự là mình rất yêu cái chữ là thời hòa bình. Thời hòa bình rất hạnh phúc, im ắng. Nhưng như ông nội là điều trăn trở. Mình cứu lấy dân tộc, mình cứu lấy tổ quốc. Nhưng mình có cứu được con mình hay không? Cứu được cháu mình hay không? Với thời đại mới, đó là cái hay của phim. Nếu ai xem phim để suy nghĩ kỹ điều đó. Nên từ cái phim Địa Đạo qua cái này đối với mình rất dễ. Chỉ có khoảnh khắc khác nhau thôi. Trong tham khảo đều giống nhau. Là đại diện cho những người chiến sĩ vào thời trước. Thì nhiệm vụ của mình là mình làm một thông điệp cho các cháu trẻ bây giờ. Thông điệp đó mình truyền tải bằng nghệ thuật.
32: Trong phim Nghỉ Hè, Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập tiếp tục khai thác một số yếu tố tâm linh nhưng không để tạo ra sự hù dọa. Yếu tố tâm linh chỉ đóng vai trò phụ trợ, vừa tạo ra sự bất ngờ, vừa để tháo gỡ những nút thắt khiến cho những tình huống được giải quyết hợp lý. Điều đáng ghi nhận chính là sự cầu thị của đạo diễn, không chỉ trong cách đi tìm chất liệu cho bộ phim mà còn trong cách anh mời cố vấn lịch sử, các chuyên gia và chiến sĩ đặc công hỗ trợ những cảnh quay phức tạp và nguy hiểm với bom rơi, đạn nổ. Và như một điểm cộng cho ekip, tác phẩm điện ảnh của Huỳnh Lập ra rạp trong những ngày tháng, cả nước đang triển khai chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, phục vụ công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ và tìm kiếm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin. Bộ phim đã có một điểm chạm đầy xúc động như nhận định của bạn Nguyễn Lê Minh, phường Ba Đình, Hà Nội, một khán giả xem phim.
13: Đối với em thì nó rất là thời sự. Chúng ta không sợ hy sinh ấy, chúng tôi chỉ sợ là người trẻ không biết chúng tôi hy sinh vì cái gì ấy. Và cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ, và mình cũng đang cố gắng để là gọi là vơi bớt đi những cái số lượng này. Khi mà nhìn cái bộ phim này được ra mắt ấy, nó không mạnh mẽ như là Mưa Đỏ, nhưng mà nó cũng rất là lay động. Tại vì nó là mượn một câu chuyện của gia đình, nói về một câu chuyện của cả một thế hệ, cả một dân tộc.
32: Là một đạo diễn trẻ khai thác đề tài hậu chiến và góc khuất của người lính trở về sau chiến tranh không phải dễ. Có thể vẫn còn một vài chi tiết chưa hợp lý, nhưng có lẽ với người xem, bộ phim Nghỉ Hè, Sợ Nghỉ Hưu là một góc nhìn trân trọng và như một sợi dây yêu thương kết nối các thế hệ.

0: thưa quý vị và các bạn, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VCCA Hà Nội. Điểm nổi bật của festival năm nay không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm tham gia đông đảo, mà quan trọng hơn là ở chất lượng nghệ thuật và tinh thần sáng tạo được thể hiện xuyên suốt các tác phẩm. Vậy làm sao để khai thác được nhiều hơn nữa tài năng, sức sáng tạo của lực lượng sáng tạo nghệ thuật này để có những bứt phá mới, góp phần vào sự phát triển chung của nghệ thuật tạo hình? Phóng viên chương trình phỏng vấn họa sĩ Đỗ Hiệp, nguyên chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Hội Mỹ thuật Việt Nam về nội dung này.
1: Thưa họa sĩ Đỗ Hiệp ạ, festival thì được tổ chức 2 năm một lần và trong cái quá trình thực hành nghệ thuật của mình thì anh cũng đã từng tham gia cái sân chơi này.
2: Mình cũng có tham gia sân chơi này cũng 2 lần trong lúc còn đủ tuổi.
1: Vâng.
2: Thực ra thì đấy là cái độ tuổi là trong thời kỳ mà khai phá sáng tạo và nhiều năng lượng nhất của tuổi trẻ đấy.
1: Chắc hẳn là anh cũng đã có tham quan cái triển lãm festival năm nay và anh có thể đưa ra một vài cái nhận xét của riêng mình.
2: Như năm nay, đa phần thì các tác phẩm đều có những cái sáng tạo riêng. Đấy là một cái điều thành công rất lớn của Festival Mỹ thuật trẻ năm nay.
1: Vậy thì festival năm nay phản ánh cái điều gì rõ nhất về diện mạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay ạ?
2: Thực ra diện mạo năm nay lại không rõ lắm về cái phần nghệ sĩ trẻ đang thực hành thực tế ở đương thời. Mà mình thấy năm nay thì đa phần các nghệ sĩ trẻ là những bạn đang ở trong ghế nhà trường sinh viên vừa mới tốt nghiệp và đang có những bước đầu thực hành. Những bạn mà sát 35 tuổi thì mình lại thấy bắt đầu giảm dần đi. Thì có lẽ một phần là các bạn ấy cũng đã có những sân chơi khác và muốn nhường lại cái sân chơi này cho những cái bạn hiểu mới mẻ hơn và ít cái cơ hội hơn để tham gia cọ sát.
1: Có cái xu hướng nào trong cái festival năm nay mà anh thấy ấn tượng không ạ?
2: Năm nay thì có một số tác phẩm mà mình thấy ấn tượng, nhất là các bạn sử dụng những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam, ví dụ như là sơn mài, ví dụ như là lụa và khắc gỗ, và đẩy nó vào những cái câu chuyện mới hơn, cách thể hiện khác hơn như những gì mà chúng ta thường thấy.
1: Thế hệ trẻ thì được coi là cái lực lượng để tạo nên diện mạo của mỹ thuật trong tương lai. Nếu như vậy thì theo anh, chúng ta đang ở đâu trên cái hành trình đấy?
2: Thực ra nếu mà nói về cái hành trình đi thì ngay kể cả như trong cái hành trình của mình thì lúc nào mình cũng đang coi nó như là những bước kiểu bắt đầu tìm kiếm nó. Tại vì những thứ mới mẻ luôn luôn ở phía trước và luôn luôn là thứ mà chúng ta kiểu hướng tới nó. Thì rõ ràng là cái hành trình đấy nó sẽ giúp cho các bạn ý kiểu biết được cái phương hướng rõ hơn, có hướng đi mạnh hơn và tìm được cái câu chuyện và giao diện của chính mình ở trong rất đông đảo những nghệ sĩ hiện tại bây giờ.
1: Có thể thấy hiện nay thì lực lượng họa sĩ trẻ cũng rất là đông và cái
2: rất
1: sức
2: đông.
1: Trẻ thì còn rất là nhiều. Vậy thì theo anh thì chúng ta phải làm thế nào để có thể có những cái đột phá mới đúng với cái sức trẻ của họ?
2: Theo mình nghĩ là nên để cho nghệ sĩ trẻ có nhiều cái khoảng tự do hơn nữa ở trong cái sân chơi nghệ thuật. Tất nhiên thì tự do vẫn phải ở trong khuôn khổ thôi. Thì cái sự tự do đấy là nghệ sĩ được sáng tạo, được tự chịu trách nhiệm với tác phẩm, với câu chuyện của mình ở trong đấy. Đôi khi cái sự giới hạn về một cái vẻ đẹp hoặc một cái hình thức, nội dung của cuộc thi nó cũng phần nào làm cho nghệ sĩ thu mình lại. Có những nghệ sĩ họ không tham gia những sân chơi với những sự khép kín về luật lệ, và có những nghệ sĩ họ và mong muốn được tham gia với những sân chơi cởi mở hơn. Đôi khi họ còn nhìn vào chính những cái người giám khảo ở trong từng cuộc thi đấy để biết là cái cuộc thi này nó sẽ hướng tới cái gì, có được bùng tỏa hết mình ở trong cái tác phẩm đấy hay không nữa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn họa sĩ Đỗ Hiệp.
2: Cảm ơn thính giả đã lắng nghe.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Nghệ sĩ của tuần.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương, giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, được biết đến là nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển sáo trúc. Hành trình lan tỏa tiếng sáo của chị gắn liền với việc đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ, thành lập các nhóm nhạc và lan tỏa nét đẹp âm nhạc truyền thống trên không gian số. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương qua bài Giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo.
5: Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương gắn bó với sáo trúc từ năm 10 tuổi. Từ những ngày đầu làm quen với cây sáo trúc, nghệ sĩ Thanh Hương đã sớm cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của âm nhạc dân tộc Việt Nam. tiếng sáo mộc mạc nhưng sâu lắng, như đưa con người trở về với hình ảnh đồng quê yên bình, dòng sông tuổi thơ,

0: Người ta học xong thì mình vào hoặc là học lỏm.
1: Trải qua nhiều năm học tập và rèn luyện tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chị không chỉ trưởng thành trong kỹ thuật biểu diễn mà còn dần khẳng định tên tuổi như một nghệ sĩ tâm huyết với việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của sáo trúc trong đời sống hiện đại. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Mai Thủy, giảng viên khoa âm nhạc truyền thống, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết.
2: Cô Hương là một học sinh rất là có năng khiếu và lại được cái sự tận tâm truyền đạt, dìu dắt của thầy Ngọc Phan. Tất nhiên là cộng với cái sự nỗ lực của bản thân nữa thì cô đã giành được một cái giải thưởng lớn từ những cái khi còn đang là học sinh trung cấp. Bên cạnh cái sự dìu dắt của thầy Ngọc Phan và có thể là bạn Hương cũng phải đi học nghệ nhân nữa và cái rất là yêu nghề thì mới có thể có được cái tiếng sáo rất là truyền cảm, bởi vì phụ nữ thổi sáo thì không như đàn ông, tức là họ không có dùng hơi dùng sức mà phải dùng những cái sự gọi là khéo, hay là thậm chí là nó phải có những cái uyển chuyển. Mình nghĩ là cô Hương đắm đuối với nghề.
1: Để chinh phục được cây sáo trúc, một nhạc cụ tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi kỹ thuật tinh tế và cảm xúc sâu lắng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã dành nhiều năm nghiên cứu, luyện tập không ngừng. Chính sự khổ luyện ấy đã giúp chị từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống. Không chỉ biểu diễn các tác phẩm truyền thống, nghệ sĩ Thanh Hương còn tích cực sáng tạo và làm mới âm nhạc dân tộc để phù hợp hơn với hơi thở thời đại. Chị thường kết hợp sáo trúc với nhiều loại nhạc cụ khác nhằm tạo nên sự mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần dân gian vốn có. Đây được xem là hướng đi cần thiết trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều loại hình giải trí hiện đại. Chị Nguyễn Thị Trang, khoa âm nhạc truyền thống, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ấn tượng với những sáng tạo của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương.
3: Bằng những cái tâm huyết của cô, say nhiệt nghề, cô cháy hết mình trên sân khấu, cháy hết mình ở đây là với cái âm nhạc truyền thống. Cô làm truyền thống là ra truyền thống, mà cô lại có một cái rất là mới, đó là cô thổi hồn vào tác phẩm nước ngoài, làm mới nó đi, phối trên nhạc nhẹ. Từ những ngày xưa mình đi học là cô cũng đã làm cho những cái nhạc đệm với âm nhạc hiện đại, với những nhạc cụ điện tử. Đấy chính là cái điểm mới mà để các bạn trẻ càng ngày càng tiếp cận hơn.
1: Dù gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sức hút của âm nhạc truyền thống đối với công chúng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương vẫn luôn kiên trì với con đường mình đã chọn. Đối với chị, việc giữ gìn nghệ thuật dân gian không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc. Với vai trò là giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương có nhiều mong muốn cho các học trò của mình.
0: Dự định thì rất là nhiều. Thứ nhất là cho một số các cái bạn mà đã ra trường, mình sẽ mở những cái khóa chuyên sâu để cho các bạn đi biểu diễn. Ở đây thì không chỉ là học sáo không, mà có rất nhiều kỹ năng kèm theo để trở thành một người nghệ sĩ vững vàng và tự tin trên sân khấu. Ở trong cái lớp đấy, trong cái khóa học đấy, thì mình sẽ phải có nhiều chuyện như mục đề ra. Thứ hai là cho các bạn bé chưa đứng trên sân khấu bao giờ thì bây giờ sẽ bắt đầu làm quen từ những chương trình nhỏ, từ sân khấu nhỏ, và có thể là bạn ấy sẽ phải học những cái môn mà ví dụ giải phóng hình thể này, kỹ năng biểu diễn này, tương tác với nhau trên sân khấu. Thì bây giờ bản thân mình đã đang nằm ở trong ban biểu diễn của trường, phụ trách cũng khá nhiều chương trình biểu diễn của trường. Thế thì mỗi một chương trình biểu diễn của trường thì bản thân mình lại phải dàn dựng những cái tiết mục khác nhau để cho nó phù hợp với nội dung của buổi biểu diễn hôm đó. Thành ra là công việc cũng khá dày đặc. Tuy nhiên vẫn phải để tâm đến cho các bạn trong bộ môn sáo trúc là nói riêng, hoặc là một số những cái bạn mà trong khoa dân tộc nói chung, để các bạn ấy thành lập thành những nhóm nhạc và nối tiếp và để cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.
1: Với tài năng, tâm huyết và tình yêu sâu sắc dành cho cây sáo trúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã giành được nhiều giải thưởng, huy chương tại các kỳ liên hoan, hội diễn. Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất với chị là những thanh âm trong trẻo của tiếng sáo vẫn được vang lên, và từng ngày nhìn thấy các nghệ sĩ trẻ đam mê thổi hồn vào tiếng sáo quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học kỹ thuật hôm nay do biên tập viên Lê Thơm chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
2: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
1: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
2: Hãy gọi 111
1: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
2: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
1: Hãy gọi 111.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1

4 5 6 7

5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy 1 2 3 4 5.

8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Ba ngày 25 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 13 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20

3 giờ 5 phút mùa vàng, thành phố Hải Phòng phát triển nông nghiệp bền vững, sức bật từ nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thu hút nhân tài quốc tế Việt Nam có thể học hỏi được gì, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, khan hiếm sách giáo khoa trước thềm năm học mới, vì sao cùng chưa gặp cầu, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, tài sản công sau sắp xếp, không để của công thành của bỏ quên, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những nỗ lực thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 ở vùng dân tộc thiểu số biên giới, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, từ những đường link sách điện tử bị biến mất đến câu chuyện bản quyền xuất bản số, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, bước phát triển tất yếu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, gieo mầm hạnh phúc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo nghị quyết 72, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giá trị của dược liệu trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, sức khỏe tuổi trung niên, hiểu đúng để chăm sóc đúng, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Câu chuyện về ông Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, tỉnh Tuyên Quang và hành trình vươn lên từ gian khó. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cần mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài của quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài. Trong đó, cần nhấn mạnh nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, tập trung vào những ngành lĩnh vực chương trình dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh bền vững của đất nước.
3: Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia. Vừa phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụng sự. Cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao. Chính sách phải đủ mở để người tài phát huy được sáng tạo, đồng thời đủ minh bạch để ngăn ngừa lợi dụng danh nghĩa nhân tài nhằm vụ lợi, hình thành lợi ích nhóm, sử dụng ngân sách kém hiệu quả.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần phải cụ thể hóa mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài theo từng ngành lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong 3 nước đứng đầu ASEAN trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực tế và thông qua 7 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật, nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực. Tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ đùn đẩy, không được để người dân doanh nghiệp phải chờ đợi.
4: Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp với tư duy mới, quyết tâm mới, khí thế mới, hành động quyết liệt, tiếp tục đồng hành, giám sát, góp ý kiến để giải quyết các cái quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả và bền vững.
2: Tiếp theo là tin về cơn bão số 4.
5: Hồi 1 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 5 km. Dự báo đến 1 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 170 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trong điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.
2: Còn theo phóng viên Đình Trung, dẫn báo cáo nhanh cập nhật lúc 18 giờ chiều qua của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người bị thương, gần 4.900 nhà bị ngập, hơn 7.100 hộ bị chia cắt. Khoảng 17.200 hecta lúa bị ngập, hơn 5.700 hecta cây trồng bị thiệt hại. Toàn quốc còn 609 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc giao thông. Các địa phương đã sơ tán gần 7.000 hộ dân đến nơi an toàn. Hôm nay, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Đặc biệt có khả năng xuất hiện những trận mưa với cường độ trên 100mm. Ông Đỗ Tiến Vinh, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
0: Từ chiều tối ngày 25 tháng 8, mưa lớn ở khu vực ven biển Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần. Do mưa lớn còn xảy ra nên người dân cần chú ý hết sức lưu ý về nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất, ngập úng.
2: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng phương án tăng cường bác sĩ từ các bệnh viện về trạm y tế, trong đó có thể biệt phái bác sĩ thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý về giữ chức giám đốc trạm y tế từ 3 đến 5 năm. Ưu tiên các chuyên khoa có nhu cầu cao như nội khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, tim mạch, nội tiết và lão khoa. Sở Y tế cho rằng việc biệt phái cán bộ quản lý vừa giúp củng cố năng lực quản trị trạm y tế, vừa tạo điều kiện đào tạo, thử thách đội ngũ cán bộ. Mục tiêu là đưa năng lực chuyên môn của bệnh viện đến gần người dân hơn, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm những điểm mới của luật báo chí và chế tài pháp lý, nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
6: Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các cơ quan báo chí tập trung phân tích những điểm mới của luật báo chí, trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu cơ quan báo chí, vấn đề bản quyền, quyền liên quan, cơ chế bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp đúng quy định. Nhiều tình huống thực tế cũng được đặt ra như sử dụng nguồn tin chưa kiểm chứng, thông tin trên mạng xã hội, nội dung bị cắt ghép sau khi xuất bản hay những rủi ro phát sinh khi sử dụng AI trong sản xuất báo chí. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, hiểu đúng pháp luật, tuân thủ pháp luật và chủ động phòng ngừa rủi ro phải trở thành một phần của quy trình nghề nghiệp. Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo địa phương và đội ngũ chuyên gia để tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho đội ngũ người làm báo.
7: Trong bối cảnh thông tin ngày càng nhanh, công nghệ ngày càng phát triển và môi trường tác nghiệp ngày càng phức tạp, uy tín của báo chí không chỉ được tạo dựng bằng tốc độ đưa tin mà trước hết bằng sự chính xác, tính kiểm chứng, trách nhiệm và niềm tin của công chúng. Đây cũng là những giá trị cốt lõi mà báo chí cần giữ vững trong quá trình đổi mới và phát triển.
2: Tin thế giới. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul vừa triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh cấp cao sau hàng loạt vụ đốt phá gây nổ tại các tỉnh biên giới phía Nam, làm ít nhất 2 người bị thương. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Sehasak Phuanketkeo thừa nhận các cơ quan tình báo đã nhận được thông tin trước về nguy cơ xảy ra sự cố, nhưng chưa đánh giá đúng tình hình và phản ứng đủ hiệu quả. Chính phủ Thái Lan đang rà soát công tác tình báo, phòng ngừa và cơ chế ứng phó. Cục Quản lý Hành chính đã nâng mức an ninh lên cao nhất tại Pattani, Yala, Narathiwat và 4 huyện của tỉnh Songkhla. Bangkok cũng tăng cường phối hợp với Malaysia để ngăn chặn các nghi phạm vượt biên và chia sẻ thông tin tình báo. Trước đó, tối 22 tháng 8, nhiều vụ đốt phá và gây nổ xảy ra tại Narathiwat, Yala và Pattani nhằm vào cơ quan hành chính và khu dân cư. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiếp tục giảm mạnh. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
8: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Real Matter, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố hôm nay 24 tháng 8, tỷ lệ ủng hộ mà cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung lại mất thêm 2,8 điểm phần trăm, tụt xuống mức 40,2%. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp con số này sụt giảm và là mức thấp nhất kể từ khi ông Lee Jae-myung nhậm chức. Giới phân tích chính trị và các tổ chức điều tra xếp hạng chính trị của Hàn Quốc cũng chỉ ra một số thực trạng như mối quan ngại về an ninh quốc phòng của người Hàn Quốc ngày càng tăng cao, đặc biệt là sau khi Mỹ quyết định thu hẹp quy mô tập trận chung với quân đội Hàn Quốc. Mức độ ủng hộ của nhóm có quan điểm bảo thủ và nhóm cử tri từ 70 tuổi trở lên đối với Tổng thống ngày càng giảm sút, v.v.
2: Liên minh châu Âu đã phê duyệt thêm 6,1 tỷ euro, tương đương hơn 7 tỷ đô la Mỹ, hỗ trợ Ukraine mua sắm khẩn cấp các trang thiết bị quốc phòng cấp thiết trong bối cảnh áp lực từ các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
9: Theo Ủy ban châu, nguồn ngân sách mới này sẽ tập trung mua sắm các hệ thống phòng không, lá chắn tên lửa, đạn dược cùng hệ thống radar cảnh giới. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cho biết EU đang đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu quốc phòng cấp bách nhất của Kiev. Với khoản kinh phí khoảng 6,1 tỷ euro mới được phê duyệt, tổng giá trị các gói hỗ trợ quốc phòng dành cho Ukraine được EU thông qua đến nay đã vượt 22 tỷ euro. Trước đó, EU đã phê duyệt khoảng 16 tỷ euro, trong đó khoảng 3,85 tỷ euro đã được giải ngân. Đây là một phần trong đại dự án cho vay trị giá hơn 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, cấp 6, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
11: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, Kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
10: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, những công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Và vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần công sự. Và mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Ngày mai nha, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay.
3: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.

0: Biên tập viên Hà Phương và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Các địa phương miền Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Hải Phòng phát triển nông nghiệp bền vững, sức bật từ nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua bão số 4 kèm theo mưa lớn gây ngập úng sạt lở đất tại nhiều địa phương ở miền Bắc. Có nơi nhà cửa ngập sâu, giao thông chia cắt, có nơi người dân phải di rời khẩn cấp khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở. Trên biển, chính quyền các địa phương cũng chủ động đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, rà soát các khu vực sung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cần thiết.
1: Trong gian khó, tinh thần chủ động phòng tránh, ứng cứu và hỗ trợ người dân đang được phát huy mạnh mẽ. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và lực lượng tại chỗ đã không quản ngại mưa lũ, sử dụng xuồng, phương tiện chuyên dụng để tiếp cận những vùng bị cô lập, đưa người dân đến nơi an toàn, vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại một số địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tại đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, chính quyền và các lực lượng trên đảo duy trì ứng trực, bảo đảm an toàn tàu thuyền, sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực sung yếu khi cần thiết. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết, cùng với bảo đảm an toàn tàu thuyền, đặc khu đã rà soát các khu vực sung yếu, công trình, hạ tầng, cây xanh và khu dân cư có nguy cơ mất an toàn, sẵn sàng phương án hỗ trợ, sơ tán người dân khi cần thiết.
3: Toàn bộ tàu thuyền được neo đậu an toàn trong âu. Những phương tiện nhỏ chúng tôi đã khẩu kéo trên bờ và đảm bảo an ninh trật tự cho đối với các phương tiện. Nhân dân, ngư dân ở tại các tàu thuyền vẫn đang an toàn và sẵn sàng các phương án để hỗ trợ bà con trong các tình huống. Khu vực sung yếu nó không an toàn thì buộc phải sơ tán bà con lên trên khu nhà đa năng của đặc khu.
2: Ứng cứu, hỗ trợ dân vùng mưa lũ, tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người tham gia cứu hộ, sơ tán dân và tiếp tế cho các khu vực bị cô lập. Các khu vực ngập nặng tập trung tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng và các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Chi. Bà Hoàng Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Mẫu Sơn cho biết 34 hộ dân bị ngập và cô lập đã được đưa đến nơi an toàn.
4: 34 hộ là đã đưa đến nơi an toàn, nhu yếu phẩm tăng cường 3 xuồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh. Tâm lý bà con thì không hoang mang, rất là tin tưởng, thì được ứng cứu rất là kịp thời. Bây giờ vẫn đang tiếp tục ứng cứu rồi hỗ trợ bà con về lương thực, thực phẩm rồi nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước uống.
2: Tại tỉnh Thái Nguyên, ứng phó lũ trên sông Cầu, các lực lượng chức năng duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực, đồng thời tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Theo ghi nhận sơ bộ, các địa phương tại Quảng Ninh đã tổ chức di rời 184 người tại 27 hộ dân và 23 lán trại tạm đến nơi an toàn. Hầu hết các hộ phải di rời nằm trong khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát để thông báo, yêu cầu người dân chủ động phòng tránh và sẵn sàng di rời khẩn cấp. Trong một diễn biến khác, đảm bảo an toàn hồ chứa và khu vực hạ du, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xả hồ Yên Lập đón lũ. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Yên Lập, Quảng Ninh cho biết, có thời điểm vượt 1.000 mét khối trên giây, cao hơn so với lưu lượng xả. Đơn vị quản lý đã mở cả 3 cửa tràn để tăng khả năng thoát lũ.
5: Phương án xả lũ ở mức độ là cao nhất là quay tất cả 3 cái cửa tràn lên khỏi mặt nước để thoát lũ, đảm bảo được cho cái việc an toàn đối với hồ Yên Lập. Cũng tương tự như năm 2015 đối với lại các cái vùng như vùng Quảng Yên thì mưa rất lớn, đặc biệt là khu vực Yên Lập.
2: Thưa quý vị, thiên tai có thể đến bất ngờ với sức tàn phá khó lường, nhưng cách chúng ta ứng phó với thiên tai lại được quyết định bởi sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần tương trợ của cả cộng đồng. Từ những con tàu được đưa vào nơi tránh trú an toàn ở Bạch Long Vĩ, những hộ dân được sơ tán khỏi vùng ngập, vùng có nguy cơ sạt lở ở Lạng Sơn, đến những phương án bảo đảm an toàn hồ chứa, vùng hạ du tại Quảng Ninh. Phía sau mỗi con số, mỗi địa bàn bị ảnh hưởng là những con người đang nỗ lực để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Điều đáng quý trong những ngày mưa lũ là, ở đâu người dân gặp khó, ở đó có lực lượng cứu hộ cứu nạn. Những chuyến xuồng đưa người dân ra khỏi vùng ngập, những phần lương thực, nước uống được đưa vào nơi bị cô lập. Những lực lượng vẫn bám địa bàn trong mưa gió. Tất cả đang góp phần giúp người dân vững tâm hơn trước thiên tai.
6: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch tả lợn châu Phi từng bước được khống chế, nhiều hộ chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương tái đàn, khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, việc tái đàn có kiểm soát, chủ động phòng dịch và thực hiện nghiêm các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học đang được xác định là giải pháp quan trọng để bảo vệ đàn vật nuôi và nguồn cung thực phẩm. Bài Phú Thọ tái đàn an toàn tạo sinh kế bền vững cho người chăn nuôi của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Những ngày cuối tháng 7, tại khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh Phạm Trung Hiếu, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, không khí làm việc khá tất bật. Công nhân đang chăm sóc đàn lợn, chuẩn bị xuất chuồng phục vụ nhu cầu thực phẩm những tháng cuối năm. Anh Hiếu cho biết, nếu như trước đây mỗi lần tái đàn là một lần lo lắng nguy cơ dịch bệnh, thì năm nay gia đình yên tâm hơn nhờ chủ động tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi. Hiện 30 con lợn nái và 260 con lợn thịt đều sinh trưởng khỏe mạnh.
8: Một mũi vaccine dịch tả lợn châu Phi thì chi phí nó rất nhỏ thôi, nó không đáng vào đâu so với lại cái đàn lợn của mình cả. Quá trình mình nuôi, mình trục trặc, mình chết một con thì đã hết rất nhiều mua vaccine đấy rồi. Hoặc là có thể là dịch nó đến, mình giữ được 70% tổng đàn lợn của mình là đã là thành công để cho cơ hội mình phát triển tiếp rồi.
7: Tại nhiều vùng chăn nuôi khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, sau thời gian tạm trống chuồng để phòng dịch, các hộ dân cũng đang từng bước khôi phục đàn vật nuôi. Điểm chung là người chăn nuôi đã chú trọng hơn đến an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và kiểm soát chặt nguồn thức ăn, nước uống. Ông Dương Văn Thụ, hộ chăn nuôi

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Khẩn trương giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku trước mùa mưa. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại hội nghị kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2 diễn ra vào ngày 24 tháng 8. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận sự háo hức, xen lẫn, bỡ ngỡ của các em học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường đầu tiên. Tiếp đến là phóng sự phản ánh vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Robotiken WAO 2026, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về sự gắn kết giữa công nghệ hiện đại với con người và bản sắc văn hóa. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận những ngày này cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Gia Tun đang trực tiếp hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, khẩn trương giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku trước mùa mưa. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại hội nghị kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2 diễn ra vào ngày 24 tháng 8. Dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài 69 km, trong đó chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 63,25 km, chiều dài hầm là 5,75 km. Dự án đi qua địa bàn các xã Bình Khê, Bình Phú, Gia Hội, Đắc Pơ, Hờ Ra và phường An Bình. Để giải phóng mặt bằng đoạn tuyến chính, dự kiến thu hồi khoảng 576,77 hectare đất của 1.712 hộ dân và 11 tổ chức. Số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 46 hộ, số lượng mộ mã cần di dời khoảng 701 mộ. Thời gian qua, các địa phương cùng với ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh là chủ đầu tư dự án và tổ công tác lưu động của tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, rà soát tiến độ kiểm đếm, lập phương án bồi thường, tổ chức họp hội đồng và phê duyệt các phương án giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng các vị trí ưu tiên thi công, bố trí tái định cư, cải táng mộ mã, chuẩn bị giải phóng mặt bằng đất rừng và tiến hành các phần việc có liên quan. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch được 21,84 km trong tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 63,25 km. Các xã đang tiếp tục chi trả tiền bồi thường. Dự kiến đến ngày 25 tháng 8 năm 2026 sẽ bàn giao 40,85 km trên 63,25 km. Và đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 sẽ bàn giao 57 km trên 63,25 km, còn lại 6,25 km đất rừng phòng hộ đang thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng. Tại hội nghị, một số khó khăn vướng mắc mà các địa phương phản ánh đã được lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh hướng dẫn tháo gỡ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư dự án và tổ công tác lưu động của tỉnh, cùng các xã phường có dự án thành phần 2 đi qua, đã thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thời gian qua, đạt kết quả bước đầu. Mặc dù vậy, để đáp ứng yêu cầu triển khai thi công dự án theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chú ý khâu xác nhận nguồn gốc đất, cố gắng giải phóng mặt bằng liền mạch nhằm tạo điều kiện thi công thuận lợi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định vai trò rất quan trọng của cấp xã.
2: Cái vai trò của các địa phương rất quan trọng trong cái việc từ cái việc giải phóng mặt bằng đến vận động tuyên truyền dân, rồi đến đường công vụ, đến bãi thái, rồi đến mỏ vật liệu, rồi đến kể cả là tình hình an ninh chính trị, tái định cư, rồi ổn định cuộc sống của người dân, rồi giải quyết tất cả những cái kiến nghị của các nhà thầu đóng chân trên địa bàn của mình, từ lán trại ăn ở rồi bao nhiêu việc điện nước, nghĩa là trong một lúc chúng ta làm rất là nhiều việc. Thì nếu chúng ta làm tốt cái việc này thì nó sẽ đem lại hiệu quả rất là lớn cho chúng ta.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nêu rõ, do đoạn tuyến dài, khối lượng lớn, kỹ thuật phức tạp nên mọi việc cần triển khai sớm, phải tập trung giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku trước mùa mưa. Và chủ đầu tư cần đôn đốc các nhà thầu khẩn trương triển khai công tác thi công dự án ngay từ bây giờ.
2: Ban giao thông phải yêu cầu các nhà thầu phải lập tức đi khảo sát hiện trường, rồi thiết kế bản vẽ thi công, rồi làm lán trại, rồi làm bãi công trường, rồi đi khảo sát đường công vụ, đường thi công, đó nghĩa là phải khởi công ngày đêm, phải làm quyết liệt ngày đêm, song song với cái việc mà làm công tác chuẩn bị đấy, thì bây giờ phải đưa thiết bị máy móc vào triển khai ngay, không đợi xong công tác chuẩn bị rồi các đồng chí mới làm. Vừa chuẩn bị chúng ta vừa thi công, chứ để mà các đồng chí mà chuẩn bị ra xong hết thì lại vào mùa mưa đó. Cho nên là ban là phải yêu cầu nhà thầu là phải triển khai thi công ngay.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, tiến độ thực hiện dự án thành phần 2 sẽ quyết định tiến độ hoàn thành công trình quan trọng quốc gia này. Các cấp, các ngành hữu quan từ cấp tỉnh đến cấp xã cần phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện các bước thật chu đáo. Vì sự hình thành tuyến đường bộ cao tốc có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng tỉnh Gia Lai nói riêng, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung.
0: Theo tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến ngày 19 tháng 8, các địa phương có dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp trong tỉnh đã bốc thăm giao đất cho 462 trên 980 hộ theo kế hoạch năm 2026. Trên thực địa có 292 hộ mở móng xây nhà, trong đó 165 nhà hoàn thành dưới 50%, 71 nhà hoàn thành trên 70% và 37 nhà người dân đã hoàn thiện vào sinh sống. Tỉnh Gia Lai đã giải ngân hơn 612,9 tỷ đồng, tương ứng hơn 34,5% trong tổng mức đầu tư 16 dự án và phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp là hơn 2.100 tỷ đồng. Hiện các dự án tiếp tục được chủ đầu tư đôn đốc để nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để bố trí dân cư. Chính quyền các xã tăng cường vận động tổ chức phân lô cắm mốc cho người dân bốc thăm để nhanh chóng xây dựng nhà ở trước mùa mưa bão.
1: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku gồm 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng. Đáng chú ý đến nay, cả 3 dự án thành phần đều giữ ổn định, không tăng tổng mức đầu tư so với phê duyệt ban đầu. Về công tác bố trí vốn và giải ngân, trong năm 2025, dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao với 897,5 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án thành phần là gần 9.530 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương 9.100 tỷ đồng và ngân sách địa phương gần 430 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả giải ngân năm 2026 đã đạt hơn 6.605 tỷ đồng, tương ứng 69,3% kế hoạch vốn. Trong đó, phần vốn ngân sách trung ương đã giải ngân từ đầu năm đến nay chủ yếu được ngân sách tỉnh chủ động tạm ứng để kịp thời chi trả cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm này. Cùng với nguồn vốn ngân sách trung ương đã chính thức được bố trí từ cuối tháng 6, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục tập trung đôn đốc các địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng cam kết.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 8, cùng với nhiều địa phương khác, học sinh các khối lớp 1, 9 và 12 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tự trường theo kế hoạch năm học 2026-2027. Trong đó, với học sinh lớp 1, đây là ngày đầu tiên các em bước vào môi trường học tập mới, làm quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ của những học trò nhỏ tạo nên không khí đặc biệt trong ngày đầu tự trường. Phản ánh của nhóm phóng viên Nhâm Dung, Xuân Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm, sân trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Ayunpa rộn ràng hơn thường ngày. Những học sinh lớp 1 lần đầu theo cha mẹ đến trường. Với các em, đây là những bước chân đầu tiên vào một môi trường hoàn toàn mới, nơi có lớp học, thầy cô và những người bạn mới. Em Đào Hoàng An, học sinh lớp 1A, trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Ayunpa, phấn khởi, nói:
3: "Con đi học con thấy rất là vui."
1: Năm học mới 2026-2027 này, trường tiểu học Võ Thị Sáu là một trong những trường được tổ chức lại trong quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Ayunpa. Trường được hình thành trên cơ sở sắp xếp trường tiểu học Nader, trường tiểu học Võ Thị Sáu và cấp tiểu học của trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, với tổng số 65 lớp sau sắp xếp. Công tác đón học sinh lớp 1 vẫn được nhà trường ưu tiên hàng đầu. Mọi khâu từ bố trí phòng ốc, phân công giáo viên chủ nhiệm đến các hoạt động chào đón đều được chuẩn bị chu đáo, giúp các tân học sinh nhanh chóng ổn định đề nếp. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Ayunpa, thông tin.
4: Ngay sau khi có quyết định sáp nhập thì nhà trường cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ vô cùng lớn. trước mắt thì cũng gặp không ít những cái khó khăn, nhưng mà nhà trường cũng xác định đây cũng là một cái cơ hội để nhà trường xây dựng một cái ngôi trường có quy mô, có điều kiện và chất lượng ngày càng tốt hơn. Thì nhà trường đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện tất cả các nhiệm vụ để chuẩn bị cho năm học mới, như là biên chế đội ngũ này, biên chế trường lớp, học sinh, rồi chuẩn bị rà soát lại toàn bộ những cái cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Và với cái mục tiêu là sau sát nhập đó, là trường sẽ ổn định mọi hoạt động khi đi vào hoạt động. Mặc dù là thời gian nó cũng cập rập, nhưng mà trường cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất với cái phương châm là tạo cái môi trường làm việc thân thiện, an toàn và thuận lợi nhất để cho giáo viên yên tâm dạy và học.
1: Không khí rộn ràng ngày tựu trường của học sinh lớp 1 cũng lan tỏa khắp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tại nhiều trường tiểu học, sự rụt rè ban đầu của các em nhanh chóng được xua tan bởi nụ cười hiền hậu và vòng tay giang đón của các thầy cô chủ nhiệm. Em Đỗ Minh An, học sinh lớp 1-3, trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng bày tỏ.
3: Hôm nay con lên lớp 1, con cảm thấy rất là vui, con vui với các cô. Từ nay về sau con sẽ học tập tốt.
1: Với các phụ huynh có con bước vào lớp 1 cũng là một dấu mốc đáng nhớ. Từ những đứa trẻ ở bậc mầm non, các em bắt đầu làm quen với nền nếp học tập, những yêu cầu mới và từng bước hình thành tính tự lập. Đối với các nhà trường, đón học sinh lớp 1 không chỉ là hoàn tất việc phân lớp hay bố trí giáo viên, quan trọng hơn là giúp các em có tâm thế tốt, từng bước làm quen với môi trường học tập, hình thành nền nếp và sự tự tin ngay từ những ngày đầu tiên. Chị Nguyễn Thảo Nhật Uyên, một phụ huynh học sinh, chia sẻ.
5: Thấy con háo hức thì mình cũng háo hức theo. Với lại là bé lên lớp 1 thì mình cũng cảm thấy hơi lo lắng. Thì mong cho năm học này các con có một năm học thật là tốt.
1: Dù mỗi trường có điều kiện và cách tổ chức khác nhau, nhưng điểm chung trong ngày tựu trường là sự chuẩn bị hướng đến học sinh. Một khởi đầu thuận lợi sẽ tạo tâm lý tốt để các em thích nghi với môi trường mới, yên tâm học tập và từng bước trưởng thành. Sau những phút đầu còn bỡ ngỡ, những học sinh lớp 1 sẽ dần quen với trường, với lớp, với thầy cô và bạn bè. Từ những bài học đầu tiên, các em bắt đầu một hành trình mới. Và một năm học mới cũng bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé như thế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ của các em học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày chính thức diễn ra, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Robotiken WAO 2026 đã tạo sân chơi công nghệ thú vị cho học sinh, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về sự gắn kết giữa công nghệ hiện đại với con người và bản sắc văn hóa, ghi nhận của phóng viên Võ Hương.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những giá trị văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương, các đội thi đã có những sản phẩm công nghệ sáng tạo gắn với văn hóa. Với sản phẩm BCBot của hai em Hoàng Ngọc Hiếu và Nguyễn Thục Quyên ở đội Chợ Gò B4, tỉnh Gia Lai, nghệ thuật bài chòi được tái hiện qua một hình thức mới mẻ, trực quan và gần gũi hơn với người trẻ. Việc kết hợp robot và trí tuệ nhân tạo để game hóa nghệ thuật bài chòi đã tạo nên một sản phẩm công nghệ giàu tính sáng tạo. Em Hoàng Ngọc Hiếu cho hay.
6: Em thấy là bài chòi là một di sản được UNESCO ghi danh, nhưng thế hệ trẻ ngày nay thì rất ít người biết chơi bài chòi bởi vì nó chỉ xuất hiện vào các dịp lễ Tết hoặc vào các buổi thứ 6, thứ 7, chủ nhật cuối tuần và phải đi đúng dịp thì nó mới diễn ra được. Cho nên là tụi em quyết định là tạo ra được một cái con kit, bộ kit BCBot này để giúp là bảo tồn di sản văn hóa bài chòi.
1: Vòng chung kết toàn quốc Robotacon WRO 2026 không chỉ là nơi các thí sinh thiết kế, xây dựng và lập trình robot thực hiện những nhiệm vụ trên sa bàn, mà còn là nơi văn hóa các vùng miền được giới thiệu bằng ngôn ngữ công nghệ. Từ di sản bài chòi của tỉnh Gia Lai, nghệ thuật múa rối nước Nhân Hòa của thành phố Hải Phòng, đến hình ảnh nhà thờ Đức Bà của thành phố Hồ Chí Minh, mỗi sản phẩm mang đến một câu chuyện riêng về vùng đất con người và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ đó, tạo sự kết nối từ di sản truyền thống đến nghệ thuật số hiện đại. Để rồi, robot không chỉ đóng vai trò là người gìn giữ, mà còn góp phần làm mới những giá trị truyền thống và mở ra những hình thức biểu đạt mới. Em Lê Hương Giang, đội Vinfinity, trường Vinschool, thành phố Hải Phòng, chia sẻ.
7: Chúng em muốn giới thiệu thiệu về một làng múa rối nước rất nổi tiếng ở Hải Phòng chúng em là Nhân Hòa. Theo khảo sát ở địa phương thì chúng em thấy người trẻ nhất có là 54 tuổi và chỉ có 12 nghệ nhân đồng hành với bộ môn này. Chúng em mau sử dụng các công nghệ để mô phỏng di chuyển động của những con rối sẽ hỗ trợ lưu giữ và lan tỏa được những giá trị văn hóa của Hải Phòng của chúng em thôi ạ.
1: Đánh giá về vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotacon WRO 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai có nhận xét.
8: Đây là lần đầu tiên tỉnh Gia Lai tổ chức một cái cuộc thi Robotacon WRO toàn quốc mở rộng và cũng là lần thứ 8 của cái giải này. Và các em đến đây thì mang rất là nhiều ý tưởng theo cái chủ đề của năm 2026. Đấy là Robot Meet Culture, tức là robot giao hòa với lại văn hóa. Cho nên là chúng tôi cho rằng cái chủ đề rất là phù hợp trong cái bối cảnh hiện nay, đặc biệt là đối với Gia Lai đang mang nhiều cái tầng văn hóa sau khi sáp nhập, từ văn hóa cồng chiêng đến văn hóa Champa hay là võ cổ truyền hay là về cái văn hóa bài chòi.
1: Sau sáp nhập, Gia Lai vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Chủ đề của cuộc thi Robot Meet Culture, robot kết nối văn hóa, đã mở ra những cách tiếp cận sáng tạo để công nghệ góp phần gìn giữ, lan tỏa và làm giàu thêm các giá trị văn hóa. Về xa hơn, việc Gia Lai phối hợp đăng cai vòng chung kết toàn quốc không chỉ nhằm tạo nên một sân chơi STEM Robotics chuyên nghiệp, hấp dẫn và giàu trải nghiệm, mà còn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thế hệ trẻ và từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực có năng lực khoa học công nghệ cho tương lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotacon WRO 2026, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về sự gắn kết giữa công nghệ hiện đại với con người và bản sắc văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, vùng dứ xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai là vùng trũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Đặc biệt trong năm 2025, nhiều hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh thiên tai, tỉnh Gia Lai có chủ trương di dời 207 hộ dân ở Buôn Dứa đến Buôn Tư Khế để hình thành khu dân cư mới an toàn hơn. Những ngày này, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Gia Tun đang trực tiếp hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, để di chuyển đến nơi ở mới, người dân Bôn Trứ phải tháo dỡ những ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm, vận chuyển từng phần nhà cửa vật dụng đến khu dân cư mới. Công việc này không chỉ cần nhân lực mà còn phải đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ vận chuyển. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ công an xã Gia Tun đã trực tiếp xuống địa bàn cùng người dân thực hiện từng phần việc. Không quản ngại khó khăn, cán bộ chiến sĩ cùng bà con tháo dỡ nhà, di chuyển vật dụng và vận chuyển đến nơi ở mới. Với những gia đình neo người, việc có thêm lực lượng hỗ trợ càng giúp công việc được thực hiện nhanh chóng an toàn. Chia sẻ về việc giúp dân tháo dỡ nhà, Đại úy Cơ So Nguyen, Công an xã Gia Tun cho biết.
9: Chúng tôi là bên Công an xã Gia Tun, là hai người là đến để hỗ trợ người dân di dời từ nhà này là sẽ qua nhà khác, tiếp tục hỗ trợ người dân.
1: Không chỉ trực tiếp giúp dân tháo dỡ vận chuyển nhà cửa, lực lượng công an còn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình di dời. Việc nhiều gia đình cùng lúc tháo dỡ và vận chuyển nhà cửa khiến phương tiện, vật liệu và tài sản tập kết trên các tuyến đường. Do đó, cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên có mặt tại địa bàn để hướng dẫn điều tiết và xử lý những tình huống phát sinh. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nay Móc, Công an xã Gia Tun cho biết.
10: Tôi là công an cũng địa bàn này. Bây giờ phụ giúp dân giữa nhà đây là lần thứ hai rồi. Đấy. Thế bà con theo chương trình của nhà nước giữa nhà đi thì bà con thấy thế cũng vui mừng. Cái nhà này là nhà lần thứ hai. Đấy. Cả cơ quan các ban ngành này kêu vào cuộc. Cái chiến dịch khoảng trung 100 ngày đêm. Đấy.
1: Cùng với việc hỗ trợ người dân tháo dỡ vận chuyển nhà cửa, công an xã Gia Tun còn chú trọng bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tài sản cho các gia đình trong suốt quá trình di dời. Bởi với nhiều hộ dân, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là tài sản được tích góp qua nhiều năm. Vì vậy, mỗi khâu tháo dỡ vận chuyển đều được lực lượng công an phối hợp thực hiện cẩn trọng, hạn chế hư hỏng, thất thoát tài sản. Đề cập về công việc hỗ trợ giúp dân di chuyển đến khu ở mới, Trung tá Nguyễn Bảo Long, Phó trưởng Công an phụ trách Công an xã Gia Tuôn cho biết.
11: Công an xã là thường xuyên tham gia cùng với hệ thống chính trị, cử người để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình di dời, không để xảy ra tình trạng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ví dụ như là trộm cắp, mất tài sản. Đấy, rồi quá trình lưu thông trên đường thì gặp những cái tai nạn, những cái sự cố trong việc vận chuyển. Đấy, thì công an xã cũng sẽ cố gắng cử người để phối hợp với các ban ngành và để triển khai được các cái con đường nội bộ để vận chuyển hàng hóa. Đấy, đồng thời thì cũng triển khai lực lượng công an xã chính quy cũng như là lực lượng trật tự thôn tham gia những buổi giúp bà con trong việc gỡ ngôi nhà cũ và vận chuyển đi đến nơi mới.
1: Trong quá trình di dời đến nơi ở mới, người dân Bôn Trứ nhận được sự chung tay hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị hỗ trợ bà con tháo dỡ, vận chuyển nhà cửa, tài sản, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, giúp người dân yên tâm trong quá trình di dời. Sự đồng hành kịp thời thiết thực này không chỉ giúp bà con giảm bớt khó khăn mà còn tiếp thêm niềm tin để từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Từ những ngôi nhà đang được chuyển đến nơi ở mới, một cuộc sống an toàn hơn, khang trang hơn và tốt đẹp hơn đang dần được mở ra.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những ngày này, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Gia Tuôn đang trực tiếp hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Hello bác tài.
14: Ui,
15: sao vậy chị?
13: Trên xe có mùi anh ạ.
15: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm
13: wow.
15: Sao.
16: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
17: Dạ, chào sếp.
18: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
17: Dạ, để em chuyển phòng khác.
18: Không cần. Nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp
13: wow.
18: đồng.
16: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
19: Ủa, có sao không vợ?
13: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
19: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cowry, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
13: Wow. Nước hoa xịt phòng Cowry với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cowry mang hương biển về nhà. Này còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đăng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.

0: Anh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh uy lực vượt trội diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: phía Bắc 19,5.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8, tức ngày 13 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung

0: phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
1: Một điểm đột phá nổi bật trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyển mạnh sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu, gắn thu hút với trọng dụng và môi trường làm việc. Theo giáo sư Trần Thanh Vân, người đã dành trọn hơn nửa thế kỷ cống hiến cho vật lý đỉnh cao thế giới, chìa khóa vàng không nằm ở đãi ngộ tài chính cao mà nằm ở sự trân trọng môi trường tự do học thuật, tính liêm chính và không khí giao lưu chân thành. Đây cũng là quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
2: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, nghĩa là ra phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức.
3: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
1: Chiến lược mới yêu cầu trao quyền chọn cộng sự, khoán chi theo sản phẩm và chấp nhận rủi ro khoa học. Điều này sẽ giúp cởi trói về cơ chế, giải phóng tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ nghiên cứu, đồng thời thu hút nhân tài, thúc đẩy các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, góp phần thực chất vào sự phát triển của đất nước. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
4: nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng

0: khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Xã Thất Khê là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Lạng Sơn trong đợt mưa lũ lần này. Tin của phóng viên Duy Thái và Đình Trung.
2: Do ảnh hưởng mưa lớn từ bão số 4, nước đã tràn vào nhà hơn 1.250 hộ dân ở Thất Khê. Khoảng 300 hecta lúa, hoa màu bị ngập, đập dâng kéo ngòa hư hỏng. Một số đoạn quốc lộ 4A ngập sâu từ 3 đến 4 mét, giao thông bị chia cắt. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 21 tỷ đồng.
3: Nước thì lên rất nhanh, chạy đổ cũng không kịp. Thiệt hại bắt đầu thì chưa thể ước tính được đâu, bây giờ mọi thứ vẫn còn đang chìm trong nước. Nhà không có đàn ông ở nhà thì họ vẫn đến cứu sợ. Người già thì người ta đưa đi lên chỗ cao, trẻ con thì người ta cũng đưa lên. Coi như trong vòng mấy tiếng mà đã ngập ngay thị trấn. Mình cứ chuyển lên.

0: Chính quyền địa phương đã sơ tán 77 hộ dân tại các khu vực ngập lụt, xung yếu về nhà người thân, người quen và ở các vị trí an toàn. Đến chiều qua thì trên đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải có 478 khách du lịch đang lưu trú, trong đó có 185 khách quốc tế. Toàn bộ số khách này đã được bố trí tránh trú an toàn tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Nhiều tuyến quốc lộ tại Bắc Ninh cũng bị ngập chia cắt, giao thông tê liệt qua một số địa bàn. Đáng chú ý, quốc lộ 31 qua phường Phượng Sơn có đoạn ngập dài khoảng 5 km, sâu tới 1,5 m. Mưa lớn cũng làm hơn 3.800 hectare cây ăn quả tại một số vùng trọng điểm như Phượng Sơn, Nam Dương, Lục Ngạn, Chũ bị ngập.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán khoảng 260 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
2: Tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây. Ở khu vực miền núi thì nước lớn từ sông suối đổ về khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều bản làng. Trong khi đó ở phía hạ du thì nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, ao hồ, sông suối. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bà Bùi Thị Mừng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Bắt đầu nó lại sạt xuống hôm qua nữa. Nhưng mà trước khi ấy là có bên chính quyền, bên ban thôn cũng có về là tuyên truyền bảo thì gia đình phải di rời thì chúng tôi cũng thực hiện. Tối đến là mẹ con đi sang bên cạnh thì ngủ nhờ, không dám ở nhà.
2: Trên các tuyến giao thông như là quốc lộ 15, 15C, 16, 27 xảy ra 23 vị trí sạt ta luy dương với tổng khối lượng đất đá sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Với tinh thần khẩn trương, xã Đồng Lương đã huy động máy móc san gạt và thông tuyến đường 530B từ Đồng Lương đi xã Văn Phú. Cùng với đó thì các lực lượng vũ trang đã được điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân cùng với chính quyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết.
4: Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn kiểm tra hệ thống kho tàng rồi bảo đảm cơ sở vật chất ứng trực 24/24, sẵn sàng lực lượng phương tiện đi giúp nhân dân khi có tình huống xảy ra.
2: Hiện nước lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục tăng, lượng nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập lụt phía hạ du. Cơ quan chuyên môn cảnh báo là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường toàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh vi phạm nếu có trong hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng ứng dụng thu phí điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng hợp đồng thu phí, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông, đồng thời tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định của pháp luật về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trước đó, IPAT và VETC dự kiến thu 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng với khách hàng là doanh nghiệp, tiền phí sử dụng dịch vụ ví điện tử thanh toán qua trạm thu phí giao thông không dừng. Trước phản ứng của dư luận, các đơn vị này đã ngừng thu khoản tiền này.
1: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo Việt Nam 2026 tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
0: Chương trình được kỳ vọng tiếp tục là cầu nối tri thức vững chắc và diễn đàn tư vấn chính sách uy tín, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy và mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong trao đổi với các giáo sư, chuyên gia của Đại học Columbia và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các thành viên đoàn Việt Nam đã chia sẻ các giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, củng cố năng lực tự chủ nền kinh tế và thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững, cùng có lợi với các đối tác, làm rõ các định hướng lớn của Việt Nam về đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế phát triển AI an toàn và hạ tầng tài chính số, đồng thời đề nghị các học giả hàng đầu Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách thiết thực

0: cho Việt Nam trong thời gian tới.
1: Hôm qua, Bộ Công an công bố quyết định thành lập trường Văn hóa Công an Nhân dân 4 tại tỉnh Tây Ninh nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế, con em gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Trường đặt tại trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh cũ số 123 đường Trường Chinh, phường Tân Ninh là cơ sở giáo dục nội trú dành cho học sinh khu vực Đông Nam Bộ. Cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thư viện, phòng STEAM và khu nội trú đã cơ bản hoàn thiện để kịp hoạt động trong năm học mới. Trường Penschool cơ sở 3 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh bị thu hồi mặt bằng khiến 470 học sinh không có chỗ học.
0: Đại diện trường Penschool xác nhận cơ sở 3 tháng 2 tạm đóng cửa do vướng mắc trong thủ tục thuê địa điểm với phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường đã thông báo dạy online vào hôm nay, sau đó chuyển học sinh sang cơ sở Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán học tạm khoảng 1 tuần. Trong thời gian này, trường cố gắng giải quyết vấn đề thuê địa điểm. Khoảng 470 học sinh cơ sở 3 tháng 2 sẽ được miễn học phí 4 tuần đầu tiên và một số ưu đãi khác. Ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Hòa Hưng cho biết đã nắm được sự việc. Phường đề nghị các trường công lập trên địa bàn tiếp nhận nếu phụ huynh Penschool muốn chuyển trường, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Hệ thống trường Penschool có 2 cơ sở tại Trần Bình Trọng và 3 tháng 2. Trên website, trường cho biết giảng dạy chương trình song ngữ tích hợp Việt-Mỹ từ lớp 1 đến lớp 10, học phí khoảng 105 đến hơn 400 triệu đồng một năm.
1: Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với điều kiện thực tế và không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh cũng như công tác chuẩn bị năm học mới. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Tỉnh Lâm Đồng sẽ giảm 628 cơ sở giáo dục công lập, còn 825 cơ sở. Tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ giảm 1.007 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng, hiệu phó và giảm 680 nhân viên trường học, chủ yếu là văn thư, kế toán, thủ quỹ. Các địa phương trong tỉnh sẽ hoàn thành việc thành lập các đơn vị sau sắp xếp trước ngày 27 tháng 8, hoàn thành bàn giao nhân sự, hồ sơ tài chính và tài sản trước ngày 30 tháng 8. Việc thực hiện phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập của tỉnh Lâm Đồng nhận được sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị thuộc diện sát nhập. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Bích, hiệu trưởng trường mầm non Đạ Tông, xã thuộc diện đặc biệt khó khăn Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng cho biết:
3: chủ trương sáp nhập nhìn chung tư tưởng của đội ngũ cũng như cá nhân tôi thì sắp xếp từ hiệu trưởng xuống phó hiệu trưởng hoặc xuống giáo viên thì chúng tôi vẫn an tâm công tác, chứ không vấn đề gì cả. Ở vị trí này hoặc là vị trí khác cơ bản là cũng không ảnh hưởng gì cả, đều là phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non cả.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên cô lập kinh tế nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Các biện pháp trừng phạt nhắm vào những mạng lưới liên quan tới hạt nhân, tên lửa, an ninh mạng và dầu khí của Iran, cũng như các hoạt động vận tải biển, dầu mỏ, tiền mã hóa, vàng và hàng không. Phát biểu khi công bố chiến dịch, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Iran hiện đang đối mặt với một lựa chọn rõ ràng.
5: Iran now faces a very clear choice with only two paths before them.
6: Chỉ có hai con đường trước mắt, bị cô lập hoàn toàn trên toàn cầu và một nền kinh tế tự cung tự cấp, hoặc con đường trở lại bình thường với cơ hội tái gia nhập nền kinh tế toàn cầu. Hôm nay, chúng ta đang phát động chiến dịch cô lập kinh tế để loại bỏ mọi lựa chọn khác mà Iran có thể lựa chọn.
4: Ông cảnh báo bất kỳ thực thể nào hỗ trợ Iran rửa tiền hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động bị trừng phạt có thể sẽ bị loại ra khỏi hệ thống đô la Mỹ. Thị trường tài chính gần như không phản ứng mạnh trước các phát biểu cứng rắn của ông Bessent. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định các lệnh trừng phạt mới không tạo thêm sức ép đáng kể so với những biện pháp mà nước này đã phải đối mặt trong nhiều năm qua.
1: Châu Âu tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine. Đáng chú ý là Anh chia sẻ công nghệ tên lửa Storm Shadow giúp Ukraine từng bước tự chủ năng lực tấn công tầm xa. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
7: Tại Kiev, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Anh chia sẻ công nghệ tên lửa Storm Shadow để Ukraine có thể tự phát triển năng lực tấn công tầm xa. Hôm nay tôi vui mừng xác nhận rằng tôi đã chấp thuận yêu cầu đó. Đồng thời, ngành công nghiệp quốc phòng của Anh và Pháp sẽ hợp tác với Ukraine để thúc đẩy năng lực này. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp cùng phát triển. Việc chia sẻ công nghệ thay vì chỉ

0: cung cấp các tên lửa hoàn chỉnh, có thể giúp Ukraine từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn vũ khí được viện trợ từ bên ngoài và xây dựng năng lực duy trì sức mạnh tấn công tầm xa trong dài hạn. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong thời gian chiến tranh, trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai và cả quá trình tái thiết. Tương lai của Ukraine trong Liên minh châu Âu chính là sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh và sự ổn định dân chủ lâu dài, không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn bộ châu Âu.
1: Chính phủ Thụy Điển dự kiến thành lập một ủy ban chuyên trách nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tại trường học chỉ vài ngày sau khi một nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng kiếm tại một trường trung học.
2: Ủy ban sẽ có nhiệm vụ đề xuất các biện pháp mới nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tương tự trong tương lai. Theo Bộ Giáo dục Thụy Điển, trong những năm gần đây, nước này đã chứng kiến nhiều vụ tấn công nghiêm trọng gây chết người tại trường học. Thực tế này cho thấy cần có các biện pháp ngăn chặn những người không có thẩm quyền tự do ra vào trường học.
1: Tiếp theo là tin thể thao. 17:30 chiều nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Nhật Bản tại lượt trận cuối bảng C giải vô địch châu Á 2026 tổ chức ở Thiên Tân, Trung Quốc. Trận đấu mang ý nghĩa quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong cuộc đua giành suất vào tứ kết. Tối qua, đội tuyển Thái Lan tới khách sạn tại Hà Nội sau hành trình từ Bangkok. Thầy trò huấn luyện viên Anthony Housen chỉ có một buổi tập để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 với Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày mai trên sân Mỹ Đình. Trước đó, Thái Lan để thua Việt Nam 0-2 ở trận lượt đi trên sân nhà. Nếu tận dụng tốt lợi thế và giành chiến thắng chung cuộc, đội tuyển Việt Nam sẽ có lần đầu tiên bảo vệ thành công trước vô địch AFF Cup. Chelsea đánh bại đội chủ nhà Fulham 3-2 ở vòng 1 giải Hoàng Anh trong trận ra mắt của huấn luyện viên Xabi Alonso. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết giảm thuế trong ngày làm việc cuối của kỳ họp không thường lệ thứ nhất khóa 16. Theo đó, các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm nay và năm tới. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận với nhan đề giảm thuế để có thêm dư địa phát triển qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
2: Với một doanh nghiệp lớn, một khoản thuế được giảm có thể chỉ là một con số trong bảng tính. Nhưng với một hộ kinh doanh hay một doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, khoản tiền ấy có thể giúp nhẹ đi một phần áp lực chi phí, có thêm chút dư địa để xoay sở, duy trì hoạt động. Có thể hình dung, với một cửa hàng nhỏ, một cơ sở sản xuất gia đình hay một doanh nghiệp chỉ vài lao động, điều họ quan tâm mỗi ngày không phải là những con số lớn, mà là dòng tiền có đủ để trả tiền hàng, tiền thuê mặt bằng, tiền lương hay không. Tháng này có đủ sức duy trì hoạt động để chờ thị trường tốt lên hay không. Bởi vậy, khoản thuế được giảm lần này, dù không phải một nguồn vốn lớn để ngay lập tức tạo ra một dự án đầu tư mới, vẫn có ý nghĩa rất thực tế, giảm bớt một phần áp lực lên dòng tiền. Đáng chú ý, chính sách lần này được thúc đẩy để ban hành ngay tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, thay vì chờ đến kỳ họp thường lệ vào tháng 10. Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng ngay từ kỳ tính thuế quý 3 năm 2026 có thể cải thiện dòng tiền, giảm áp lực tài chính và tác động tích cực đến tâm lý, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp chủ động hơn trong các quyết định mua sắm, tái đầu tư. Tuy nhiên, giảm thuế mới chỉ là một phần của câu chuyện, bởi điều hộ kinh doanh mong muốn chính là làm sao để việc thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và ít tốn kém hơn. Thực tế, với một hộ kinh doanh nhỏ, chi phí không chỉ nằm ở số thuế phải nộp, đó còn là thời gian kê khai, hóa đơn, sổ sách, kế toán, là những lần phải tìm hiểu quy định, bổ sung hồ sơ, thậm chí là tâm lý e ngại khi những yêu cầu trở nên quá phức tạp so với quy mô kinh doanh. Một hộ kinh doanh đủ khỏe, nhưng nếu mỗi bước mở rộng lại đi kèm thêm nhiều thủ tục, thêm chi phí và thêm những yêu cầu khó thực hiện, thì họ có thể sẽ chọn đứng yên. Ngược lại, nếu thủ tục đơn giản, minh bạch, chi phí gia nhập thị trường thấp, việc chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trở nên thuận lợi hơn, thì sẽ đủ dũng khí để lựa chọn nâng cấp. Bởi vậy, giảm thuế cần đi cùng giảm chi phí tuân thủ. Việc Cục Thuế vừa yêu cầu chấn chỉnh

0: tình trạng gây phiền hà, nghiêm cấm tự ý đặt thêm giấy tờ hoặc yêu cầu người nộp thuế đi lại nhiều lần, cho thấy đây là những việc rất cụ thể trong cách thực thi chính sách. Và khi những điều tưởng như rất nhỏ ấy được tháo gỡ, một thủ tục đơn giản hơn, một cách tính dễ hiểu hơn, một lần đi lại được cắt giảm, thì tác động cộng lại sẽ là không nhỏ. Việc cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, giúp giảm áp lực thêm một khoảng thở cho những người đang kinh doanh. Còn để khoảng thở ấy trở thành sức bật, chính sách cần tiếp tục đi thêm những bước rất cụ thể. Thủ tục đơn giản hơn, minh bạch hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn và con đường từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thuận lợi hơn. Khi đó, những hộ kinh doanh hôm nay có thể có thêm cơ hội trở thành những doanh nghiệp của ngày mai. Còn những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang tích lũy từng chút một sẽ có thêm điều kiện để lớn lên. Và có lẽ đó chính là ý nghĩa thiết thực nhất của chính sách giảm thuế lần này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận giảm thuế để có thêm dư địa phát triển.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, cấp 6, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra rà soát hoạt động thu phí điện tử đường bộ, chấn chỉnh vi phạm nếu có, đảm bảo quyền lợi người tham gia giao thông. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, nhiều nơi giao thông chia cắt, nhà dân và hàng trăm diện tích đất nông nghiệp ngập sâu trong nước. Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên cô lập kinh tế nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
3: Thông tin quảng cáo.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Thế à?
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót tát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 1911, 25 tháng 8 2026. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa quân sự lỗi lạc, người cầm quân tài ba, kiệt xuất. Trước khi đến với nội dung của chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Ngày 24 tháng 8, Đảng ủy Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026 cho các đồng chí thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ. Các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Trung tướng Trương Mạnh Dũng cùng các đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu vinh dự được trao tặng huy hiệu 35 năm và 30 năm tuổi Đảng trong dịp này.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với những cống hiến đóng góp của mỗi đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ đảng viên trong toàn bộ Tổng Tham mưu tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ba giỏi, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Tổng cục Chính trị vừa khai mạc hội thi giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn các trường cao đẳng trung cấp quân sự trong quân đội năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc.
2: Tham gia hội thi là các giảng viên, giáo viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, đã đạt danh hiệu dạy giỏi và đoạt giải tại hội thi cấp trường năm 2026. Mỗi nhà trường cử một giảng viên, giáo viên giảng dạy về công tác đảng, công tác chính trị và một giảng viên giảng dạy về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia. Hội thi diễn ra từ ngày 24 đến hết ngày 27 tháng 8 với 3 phần thi, gồm chuẩn bị bài giảng, thực hành giảng bài và viết chính luận. Đây là dịp để các giảng viên, giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các nhà trường quân đội. Để hội thi đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.
3: Lấy đổi mới phương pháp dạy học làm nội dung trọng tâm của hội thi. Đổi mới không có nghĩa là phủ nhận những phương pháp truyền thống, càng không phải là chạy theo hình thức hay lạm dụng công nghệ. Bản chất của đổi mới là chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức một chiều sang tổ chức định hướng và hoạt động nhận thức của người học. Từ cung cấp câu trả lời có sẵn sang gợi mở vấn đề, tạo ra nhu cầu khám phá, từ thầy nói, trò nghe sang tăng cường, trao đổi, đối thoại, tranh luận, xử lý tình huống và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đặc biệt đối với khoa học, xã hội và nhân văn, sức sống của bài giảng nằm ở khả năng đưa lý luận trở về với thực tiễn. Một khái niệm dù chính xác đến đâu, nhưng nếu người học không nhìn thấy nó trong đời sống của đơn vị, trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và trong chính trách nhiệm của bản thân, thì kiến thức ấy vẫn chưa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho từng cá nhân, từng cán bộ, từng chiến sĩ.
1: Sáng ngày 24 tháng 8 tại nhà máy Z117, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức khai mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi là dịp rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu xuất sắc đại diện tuổi trẻ tổng cục tham gia hội thi cấp toàn quân thời gian tới.
2: Tham gia hội thi có 5 đội đại diện cho 5 cụm thi đua trong Tổng cục, gồm khối dự toán, khối đóng tàu, khối sản xuất đạn và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, khối sản xuất sửa chữa súng và cơ khí, khối điện, điện tử, hóa chất. Các thí sinh tham gia 3 phần thi, thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn và thi tuyên truyền viên trẻ. Trong đó, phần thi tuyên truyền viên trẻ chiếm 50% số điểm. Tại hội thi, các thí sinh tham gia những nội dung tập trung đánh giá toàn diện kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tuyên truyền của cán bộ đoàn. Trong phần thi tuyên truyền viên trẻ, 5 cán bộ đoàn cơ sở đại diện cho 5 cụm thi đua trình bày các chuyên đề gắn với bản lĩnh khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Tổng cục. Nhiệm vụ xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực tự cường, lưỡng dụng hiện đại và vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, làm chủ khoa học công nghệ. Sau phần thi tuyên truyền viên trẻ, các thí sinh tiếp tục tham gia phần thi trắc nghiệm, qua đó kiểm tra kiến thức, nhận thức và nghiệp vụ công tác đoàn phong trào thanh niên.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình hình thiệt hại tại các địa phương, quân khu 1 đã kịp thời chỉ đạo huy động lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
2: Tại các tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn, các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức canh gác tại các khu vực nguy hiểm, theo dõi diễn biến mực nước tại các sông hồ đê điều, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản khỏi các khu vực ngập úng. Các lực lượng duy trì quân số phương tiện thường trực sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 1 đã nỗ lực làm việc xuyên đêm, khắc phục khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, kịp thời có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Quân khu 1 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.
1: Tại Lạng Sơn, hơn 2.300 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an Nhân dân và Lực lượng Dân quân Tự vệ được huy động thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng đã tổ chức sơ tán gần 650 hộ dân, hàng trăm tiểu thương tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu đến nơi an toàn, hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, lương thực, thực phẩm. Đến nay, tình trạng ngập úng tại tỉnh Lạng Sơn vẫn còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn vẫn đang duy trì quân số, phương tiện, phối hợp với các lực lượng bám sát địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được suy tôn là người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy, là đại tướng của nhân dân. Đại tướng được thế giới ghi nhận và đánh giá là một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20. Đây cũng là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa quân sự lỗi lạc, người cầm quân tài ba, kiệt xuất. Xin mời biên tập viên Trường Giang và khách mời.
5: Vâng, xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên. Cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
6: Xin chào Trường Giang. Xin chào các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, trước khi vào cuộc tọa đàm thì xin mời Thiếu tướng cùng toàn thể quý vị thính giả sẽ nghe một đoạn tổng hợp ngay sau đây.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, dù không được học qua một trường lớp quân sự nào, nhưng trong suốt cuộc đời hơn 30 năm trên cương vị cầm quân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ huy các chiến dịch, trong đó có các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp và giành được những thắng lợi quan trọng, làm thay đổi cục diện trên chiến trường.
7: Đó là chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Chiến dịch này do Đại tướng trực tiếp làm chỉ huy trưởng, đã tổ chức phản công, đập tan cuộc hành quân tiến công của thực dân Pháp lên Việt Bắc. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm thất bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của quân Pháp.
0: Tiếp đó là chiến dịch biên giới năm 1950. Dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta đã phá vỡ thế phòng vây, khai thông biên giới Việt Trung, tiêu diệt 8.000 binh lính Pháp. Đây là một thất bại chưa từng có trong lịch sử chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.
7: Tiếp đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy chiến dịch Trung Du tháng 12 năm 1950, chiến dịch Hòa Bình cuối năm 1951, chiến dịch Tây Bắc tháng 9 năm 1952 và chiến dịch Thượng Lào tháng 4 năm 1953.
0: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, với việc quyết định thay đổi phương châm tác chiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta đã giành được thắng lợi sau 56 ngày đêm quyết chiến với thực dân Pháp tại lòng chảo Điện Biên.
8: Dân chủ năm 1950.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, chúng ta vừa điểm lại những chiến dịch mà do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Với tài thao lược cầm quân như vậy thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Hội đồng Khoa học của Hoàng gia Anh xét phong tặng là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Vậy thì Thiếu tướng có thể cho biết là dựa theo những tiêu chí nào mà Đại tướng của chúng ta lại có được sự tôn vinh cao quý như vậy?
6: Vâng, năm 1992 thì Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh đã vinh danh 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất trong mọi thời đại. Và Việt Nam chúng ta có hai vị tướng kiệt xuất, đó là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và điều đặc biệt là trong 10 người được vinh danh vào thời điểm đó thì chỉ có duy nhất Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vẫn đang còn sống. Và để mà được tôn vinh như vậy thì tiêu chí rất là khắt khe, qua nhiều lần bình chọn. Và đặc biệt ý, là nhân vật được vinh danh phải có tầm ảnh hưởng lớn đến dòng chảy của lịch sử và thời đại. Và Đại tướng của chúng ta đã vượt qua được tất cả các cái tiêu chí đó và đã đạt được tỷ lệ bình chọn tuyệt đối 478 trên 478 phiếu, tức là 100% đồng ý.
5: Khi mà viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh đều nhấn mạnh đến tính nhân dân trong các chiến công của Đại tướng. Vậy thì Thiếu tướng có cho rằng là việc mà phát huy sức mạnh toàn dân chính là nét nổi bật trong nghệ thuật cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp?
6: Hoàn toàn đúng như vậy. MacDonald, nhà quân sự người Anh, đã đánh giá Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành cuộc chiến tranh chống kẻ thù từ thế thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính, mặc dù là thời kỳ đầu trong tay là còn chưa có quân, nhưng vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế quốc Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và ông đã trở thành một trong những vị tướng tài năng nhất của thế kỷ 20 và là chuyên gia vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân. Như vậy, có thể thấy rằng Đại tướng không những kế thừa, vận dụng mà còn rất sáng tạo trong đường lối chiến tranh nhân dân. Đại tướng cho rằng là khi mà đất nước có giặc thì tất cả mọi người đều là lính, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài và cả nước là một chiến trường rộng lớn. Chính vì cái lẽ đó mà kẻ thù đi đến đâu thì cũng bị vây đánh, bộ đội ta đi đến đâu thì cũng được nhân dân tin yêu, ủng hộ và hết lòng nuôi dưỡng. Có một câu chuyện rất là cảm động về những đồng bào ta ở Cao Bằng. Trong những ngày đầu kháng chiến thì mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng vẫn nuôi dưỡng, chở che cho bộ đội. Khi bị thực dân Pháp tra tấn để đến cực hình đến chết nhưng vẫn kiên quyết không khai, và đó có thể coi là một cái câu chuyện hết sức là cảm động. Hay như là trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với bộ đội chủ lực thì chúng ta đã huy động được khoảng 20 vạn dân công mà khoảng 2 triệu dân quân du kích. Người Pháp thì không thể ngờ rằng ấy, bằng đôi chân đi bộ, bằng đôi vai và chiếc xe đạp thổ, nhân dân Việt Nam đã chuyên chở hàng chục nghìn tấn lương thực và phương tiện cần thiết đáp ứng cho nhu cầu của chiến dịch. Cho nên khi được hỏi về chiến thắng Điện Biên Phủ thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tự hào và khẳng định đó là chiến thắng của cả một dân tộc chống lại một đội quân xâm lược.
5: Trong suốt chặng đường đầu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất nước nhà của dân tộc ta thì trên cương vị là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ phạm bất kỳ một sai lầm nào về mặt chiến lược. Điều đó cho thấy là Đại tướng là một bậc thầy về chiến lược và chiến thuật quân sự, đúng không ạ?
6: Vâng, đúng như thế. Không những không phạm sai lầm về chiến lược mà dưới sự chỉ huy cầm quân của Đại tướng, nhiều danh tướng của Pháp và Mỹ đã mắc những sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Tôi lấy ví dụ như trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cái tên Điện Biên Phủ đầu tiên là không có trong kế hoạch của Nava của người Pháp đâu. Và cũng không có trong cái chiến cuộc Đông Xuân của chúng ta. Nhưng mà sau đó thì Điện Biên Phủ lại trở thành nơi quyết chiến chiến lược giữa ta và Pháp. Điều này là do tài điều binh khiển tướng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi mà đại đoàn 316 hành quân lên Tây Bắc, Nava lập tức cho quân nhảy dù xuống Điện Biên để cứu nguy cho Lai Châu. Và dần dần Điện Biên Phủ đã trở thành trung tâm của kế hoạch Nava. Như vậy Nava đã bị thất bại ngay từ đầu về mặt chiến lược khi mà đưa quân xuống lòng chảo Điện Biên. Và cuối cùng thì như các đồng chí và các bạn đã thấy, những lời tuyên bố về một pháo đài bất khả xâm phạm của thực dân Pháp dành cho Điện Biên Phủ đã hoàn toàn bị sụp đổ. Và người Pháp đã phải nhận thất bại cay đắng ngay giữa lòng chảo Điện Biên.
5: Thiếu tướng vừa nói đến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Chúng tôi đã thực hiện một phóng sự về trận đánh lịch sử này. Mời Thiếu tướng và các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
7: Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đêm ngày 26 tháng 1 năm 1954, ta sẽ chính thức mở màn chiến dịch, tiến công đánh chiếm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong 2 ngày 3 đêm. Trước giờ nổ súng, Đại tướng đã triệu tập cuộc họp Đảng ủy Mặt trận, nêu rõ ý định tạm hoãn tiến công, kéo pháo ra, thu quân về điểm tập kết, chuẩn bị lại từ đầu để đánh theo phương châm đánh chắc, tiến chắc. Lúc này mọi công tác chuẩn bị cho chiến đấu đã hoàn tất, bộ đội chỉ chờ lệnh nổ súng. Tuy nhiên, do thay đổi phương châm cách đánh, mọi công tác chuẩn bị chiến đấu phải làm lại từ đầu. Các đơn vị pháo binh được lệnh kéo pháo ra vị trí tập kết ban đầu, bố trí lại. Các đại đoàn bộ binh tiếp tục chuẩn bị công sự, trận địa hình thành thế bao vây đánh địch. Đại đoàn 308 rút khỏi Mường Thanh, cấp tốc sang Thượng Lào truy kích địch. Quyết định này của Đại tướng đã thể hiện đúng thực tế chiến trường. Lúc đó, bộ đội chủ lực ta chỉ tiêu diệt cao nhất một tiểu đoàn địch tăng cường ở trong công sự vững chắc, chưa có kinh nghiệm đánh tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Hơn nữa, đây là trận đánh quy mô lớn đầu tiên, bộ đội ta vẫn chưa quen đánh hiệp đồng binh chủng. Bộ đội lại chỉ quen tác chiến ban đêm, chủ lực ta chưa có kinh nghiệm đánh công kiên ban ngày trong trận địa bằng phẳng với một kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng. Trung tướng Đào Tuấn Anh, tư lệnh quân đoàn 34 và đại tá tiến sĩ Lê Thanh Bài, phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam khẳng định, đó là một quyết định sáng suốt của đại tướng, và sau này trong hồi ký đại tướng cũng cho rằng đó là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của đại tướng.
8: Về mặt nghệ thuật chiến dịch, đánh chắc tiến chắc có lợi hơn là cho phép ta tập trung ưu thế binh hỏa lực cho từng trận đánh, bảo đảm chắc thắng cho từng trận, mà trong điều kiện so sánh chung của toàn chiến dịch thì ta không có ưu thế đó. Thứ hai là phù hợp với khả năng tác chiến và trình độ của bộ đội ta lúc đó. Lúc đó thì mới chỉ có kinh nghiệm đánh các tiểu đoàn độc lập thôi. Thứ ba là ta cũng có điều kiện để nghiên cứu nắm chắc địch ở từng mục tiêu tiến công, giành và giữ vững quyền chủ động, bảo đảm đánh chắc, chắc thắng mới đánh.
9: Cái này nó thể hiện cái tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Căn cứ từ thực tế chiến trường thì đại tướng mới nói là không thể tiến hành đánh nhanh, thắng nhanh như cái phương châm ban đầu. Lý do thứ nhất, thực tế chiến trường khi đẩy pháo chúng ta đưa vào nhưng chưa được củng cố công sự trận địa, mà pháo binh của Pháp là bậc thầy về phản pháo. Thứ hai nữa, ở Điện Biên Phủ, Pháp đã tăng cường lực lượng, cho nên là cái phương án đánh nhanh của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.
5: Vâng, phóng sự vừa rồi thì đã minh chứng cho thấy rất là rõ về tầm nhìn, về tư duy, về chiến lược cũng như là chiến thuật của Đại tướng Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên.
10: Như các đồng chí và các bạn đã biết, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta đã huy động đến 5 đại đoàn chủ lực mạnh nhất. Nếu như mà không giành được thắng lợi, thì như Đại tướng có nói, thì chúng ta sẽ hết vốn. Hơn nữa, quán triệt phương châm và lời dặn của Bác Hồ là phải chắc thắng mới đánh, thì Đại tướng đã quyết định thay đổi phương châm tác chiến ngay trước giờ nổ súng. Và phương châm này đã được Đảng ủy Mặt trận thông qua. Ở đây thì chúng ta thấy Đại tướng có một tầm nhìn chiến lược và một tư duy quân sự sắc sảo, vừa bảo đảm cho chiến dịch chắc thắng, nhưng mà phải hạn chế được thương vong thấp nhất cho bộ đội ta. Và cũng không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đại tướng đã triệu tập Đảng ủy Mặt trận và lấy ý kiến của Đảng ủy. Và cuối cùng Đảng ủy đã thông qua phương châm tác chiến mới này. Và như chúng ta đã thấy đấy, thì với phương châm đánh chắc, tiến chắc, chúng ta đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ sau 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng.
5: Như vậy thì theo Thiếu tướng là vì sao mà trước những kẻ thù mạnh hơn ta rất là nhiều, nhưng Đại tướng lại luôn giành được những thắng lợi mang tính quyết định?
10: Vâng, có thể thấy là Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất cẩn trọng trong việc so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch. Không bao giờ đánh giá thấp đối phương, nhưng cũng không bao giờ sợ sức mạnh của đối phương. Nhưng về cơ bản ấy, thì Đại tướng đã thấy được 3 điểm yếu cốt tử của địch mà chúng không thể nào khắc phục được. Thứ nhất, cuộc chiến tranh của Pháp, của Mỹ ở Việt Nam đều là những cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa. Cuộc kháng chiến của chúng ta là chính nghĩa. Như Nguyễn Trãi đã có câu nói, đó là đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Và thứ hai ấy, thì Đại tướng cũng đã nhìn thấy là kẻ thù không có được những điều kiện tối quan trọng được xem là thuộc tính của chiến tranh, đó là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà như tôi đã nói ở trên ấy, thì cuộc chiến tranh của chúng ấy là phi nghĩa, cho nên sẽ không bao giờ được là lòng dân ủng hộ. Và điều đó tất yếu là dẫn đến thất bại. Chúng ta có được lòng dân, kẻ thù không có được điều đó thì thất bại là điều không thể tránh khỏi. Và cái điểm thứ ba là đại tướng đã thấy được cái phương thức tác chiến tập trung quy mô lớn và hiện đại, đánh nhanh thắng nhanh của quân đội xâm lược Pháp và Mỹ là hoàn toàn không thích hợp với cái chiến trường của Việt Nam. Quan điểm của đại tướng là chúng ta có thể đánh thắng địch trong khi chúng đông quân nhất, chúng có nhiều vũ khí nhất, và ngay cả khi chúng cho là chúng ta không thể thắng được chúng, miễn là chúng ta có cách đánh đúng và thích ứng với thực tế.
11: Và trong từng chiến dịch, từng trận đánh cụ thể thì đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biết cách để mà khoét sâu những điểm yếu của kẻ thù, đúng không ạ?
10: Đúng thế. Về mặt chiến dịch, chiến thuật thì khi địch tập trung binh hỏa lực mở những cuộc hành quân quy mô lớn thì đại tướng lại chỉ đạo các đơn vị vũ trang phân tán lực lượng, tránh đối đầu trực diện. Ví dụ như là trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, khi mà thực dân Pháp mở những cuộc hành quân lớn đánh lên Việt Bắc, mục đích là chụp bắt cơ quan đầu não của chúng ta, thì đại tướng đã chỉ thị không tổ chức các đơn vị quy mô lớn mà thực hiện phương châm đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, phân tán địch ra mà đánh. Còn khi phải giành thắng lợi mang tính quyết định như là trong trận Điện Biên Phủ trên không, khi mà nhận thấy rõ đế quốc Mỹ dốc toàn lực cho canh bạc cuối cùng này, thì đại tướng đã huy động cái sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân ở mức độ cao nhất, tập trung toàn bộ cái lực lượng mang tính quyết định, chiến đấu ngoan cường liên tục suốt 12 ngày đêm, bắn rơi siêu pháo đài bay B-52, làm nên một kỳ tích vĩ đại nhất của những trận không chiến thế giới trong thế kỷ 20.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên về những chia sẻ vừa rồi.
0: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa quân sự lỗi lạc, người cầm quân tài ba kiệt xuất, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đại tướng. Khách mời của chương trình là Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, có ý kiến thì cho rằng là đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà cầm quân chiến lược, luôn làm cho đối phương bị xa lầy, bị động, buộc phải thay đổi thế cờ và phải đánh theo cách đánh của đại tướng. Thiếu tướng có bình luận gì về nhận định này?
10: Đó là một nhận định hoàn toàn chính xác, và thực tế đã chứng minh điều đó. Từ chỗ là khoét sâu chỗ yếu của địch, thì Võ Nguyên Giáp đã buộc thực dân Pháp ban đầu là tấn công ồ ạt, sau đó chuyển sang phòng ngự, và cuối cùng là co cụm và nhận thất bại cay đắng ở Điện Biên Phủ. Còn đối với đế quốc Mỹ thì đã phải 4 lần thay đổi chiến lược quân sự, từ chiến lược dồn dân, lập ấp chiến lược, bình định nông thôn, cho đến chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, và cuối cùng là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Điều đó cho thấy là đại tướng luôn biết cách dụng binh, điều địch để buộc địch phải đánh theo cách đánh của chúng ta.
11: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên và quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
0: Sau chiến dịch Tây Nguyên, tình thế chiến lược mới đã mở ra có lợi cho ta. Từ mục tiêu ban đầu giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976, Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975. Đặc biệt sau chiến dịch Trị Thiên Huế và Đà Nẵng, quân đội ngụy Sài Gòn rơi vào tình thế đổ vỡ, hoang mang cực độ. Thời cơ lịch sử giải phóng miền Nam đã đến, Bộ Chính trị lại hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa, cụ thể là ngay trong tháng 4 năm 1975. Ngày 6 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị ra quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh do đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm chính ủy. Ngày 7 tháng 4, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ký bức điện gửi tới toàn mặt trận với nội dung thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Đại tá Vũ Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự Việt Nam, Học viện Quốc phòng cho rằng, mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thôi thúc nâng bước những đoàn quân thần tốc.
12: Quân đoàn 1 từ Linh Bình đã được lệnh hành quân thần tốc vượt 1.700 km, đến cuối trung tuần tháng 4 đã vào đến miền Đông Nam Bộ. Đối với quân đoàn 2, sau khi giải phóng Đà Nẵng đã thực hành tổ chức hành quân gấp khoảng 900 km theo đường số 1. Đối với quân đoàn 3 thì sau khi đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tiêu diệt địch ở chiến trường Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung thì đã nhanh chóng cơ động triển khai lực lượng vào miền Đông Nam Bộ.
11: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên ạ, có ý kiến thì cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người mà không những biết chọn và chớp thời cơ mà còn biết tạo ra thời cơ để tiến công tiêu diệt địch. Thiếu tướng có quan điểm như thế nào về vấn đề này, nhất là khi mà nghe xong phóng sự vừa rồi?
10: Qua nghe phóng sự vừa rồi thì chúng ta đều thấy chiến thắng mùa xuân năm 1975 thêm một lần nữa khẳng định về tài năng nghệ thuật quân sự thiên bẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Như chúng ta thấy là sau khi điểm đúng tử huyệt Buôn Mê Thuột, quân đội tay sai lúc đó đã hoảng loạn và nhanh chóng tan rã. Khi mà phán đoán địch rút khỏi Tây Nguyên, Đại tướng đã kịp thời nắm bắt cái thời cơ chiến lược đó và đề nghị

0: Thưa phóng viên vừa nêu vấn đề, đại tướng không chỉ là nhà cầm quân tài ba kiệt xuất mà còn là nhà văn hóa quân sự lỗi lạc. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đã đánh giá Võ Nguyên Giáp là bậc thầy về cách đánh. Ông luôn tìm ra cách đánh độc đáo và sáng tạo, vừa bảo đảm thắng lợi cao nhất cho trận đánh, vừa hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho tướng sĩ. Ông là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất. Dù trên cương vị rất cao nhưng mà đại tướng luôn cảm nhận và biết đau trước từng vết thương, biết tiếc từng giọt máu của tướng sĩ. Đại tướng luôn tâm đắc và chuyển tới cán bộ chiến sĩ thuộc quyền câu nói của Bác Hồ: không có trận thắng nào gọi là đẹp cả. Và không ít lần đại tướng đã khóc trước những thương vong, những tổn thất của đồng bào và chiến sĩ, không cầm được nước mắt trước sự hy sinh anh dũng của học sinh sinh viên ở thành cổ Quảng Trị. Ở trước những chiến dịch, những trận đánh, đại tướng thức thâu đêm để suy tính, chi ly để tìm đủ mọi cách để giải bài toán tỷ lệ nghịch giữa thương vong và chiến thắng, để nhằm ấy là tìm ra đáp số giành thắng lợi to lớn nhất, nhưng hạ thấp cái thương vong tới mức thấp nhất. Là người tổng chỉ huy quân đội, đại tướng Võ Nguyên Giáp hiểu rõ hơn ai hết cái giá phải trả của chiến tranh. Đại tướng xem việc quý trọng sinh mạng của con người không chỉ là vấn đề đạo đức, trách nhiệm mà còn là thước đo trình độ và phẩm chất văn hóa của người cầm quân.
1: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên với những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, năm tháng qua đi, nhưng những chiến công vang dội mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ huy, sẽ vẫn còn sống mãi với non sông, đất nước, trở thành nét đẹp sáng ngời trong văn hóa quân sự Việt Nam. Và đến đây thì thời lượng dành cho cuộc tọa đàm cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
3: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn, dông lốc và ngập lụt diện rộng tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, mực nước trên các sông dâng cao và đe dọa sạt lở đất ở vùng núi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 cường độ không mạnh nhưng đường đi của bão lắt léo với tốc độ và chậm khiến thời gian gây mưa kéo dài những ngày qua tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.
0: Dự báo là từ chiều nay mưa có xu hướng giảm dần. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai sẽ được cập nhật trong các bản tin trên kênh thời sự VV1.
1: Và tiếp theo thì xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Câu chuyện thời sự, thu hút nhân tài quốc tế, Việt Nam có thể học hỏi được gì?
1: Tuyên chiến với buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng chức năng các địa phương tăng cường phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm hàng giả, hàng lậu lớn.
0: Vấn đề quốc tế, phân tích sự kiện, Liên minh tự nguyện họp tại Kiev, những tính toán mới cho Ukraine. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra rà soát hoạt động thu phí điện tử đường bộ, chấn chỉnh vi phạm nếu có, bảo đảm đúng quy định và không ảnh hưởng quyền lợi người tham gia giao thông. Trước đó, VTC và EPAT dự kiến thu 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng với khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ ví điện tử thanh toán qua trạm thu phí không dừng. Sau phản ứng của dư luận, các đơn vị đã tạm dừng việc thu phí này.
0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp sức khỏe tự nhiên Vitamia 200 triệu đồng do đưa thông tin gây